0: ואיך האדם יודע זאת, שאין מי שיעזור לו, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו? הידיעה הזאת האדם יכול להשיג דווקא אם הוא השקיע כל הכוחות מה שיש ברשותו ולא עזר לו. לכן מוטל על האדם לעשות כל המעשים שאפשר להיות בעולם בכדי לזכות לבחינת לשם שמיים. אז הוא יכול לתת תפילה מעומק הלב, ואז הקדוש ברוך הוא שומע תפילתו. אבל האדם צריך לדעת, בעת השתדלותו להשיג את בחינת לשמה, שיקבל על עצמו שהוא רוצה לעבוד כולו להשפיע על תכלית השלמות. היינו כולו להשפיע ולא לקבל כלום. ורק אז הוא מתחיל לראות שאין האיברים מסכימים לדעה זו. ומזה הוא יכול לבוא לדעת בבירור שאין לו עצה אחרת, אלא שישפוך שיחו להשם, שיעזור לו, שהגוף כן יסכים לשעבד עצמו להשם בלי שום תנאים. היות שהוא רואה שאין בידו לשכנע את גופו שיבטל את עצמותו לגמרי. נמצא שדווקא בזמן שהוא רואה שאין מה לקוות שגופו יסכים מצד עצמו לעבוד לתועלת השם, אז התפילה שלו יכולה להיות מעומק הלב, ואז נתקבל תפילתו. ויש לדעת שעל ידי זה שזוכים לבחינת לשמה, הוא ממית את היצר הרע. כי היצר הרע הוא הרצון לקבל, ועל ידי זה שזוכים לרצון להשפיע, אז הוא מבטל את הרצון לקבל שיהיה בידו מה לעשות. זה נבהן שממית אותו. היות כיוון שהעבירו מתפקידו ואין לו מה לעשות, כי כבר לא משתמשים עמו, זה שנתבטל מפעולתו, זה נבהן שהמית אותו. וכשאדם ייתן השבון לנפשו מה יש לו בעמלו שיעמול תחת השמש, אז הוא יראה שלא כל כך קשה לשעבד את עצמו לשמו יתברך, משני טעמים. א', הלא בין כך ובין כך, היינו בין שהוא רוצה ובין שאינו רוצה, הוא מוכרח להתייגע בעולם הזה. ומה נשאר לו מכל היגיעה שנתן? ב', מה שאין כן, אם האדם עובד לשמה, הוא מקבל תענוג גם בזמן העבודה.
1: אז יוצא לנו כך, שאין לנו מה לעשות בכלל בחיים חוץ מכל הזמן לפנות לבורא, כן? או שיעצב את הרצון שלנו אליו, כן? שיעזור לנו להתחבר, שיעזור לנו להתכוון אליו, שייתן לנו רצון חזק וטוב, יותר חד, יותר מלוקד, כל הזמן, כל הזמן, בעצם לפנות לבורא. אין אף פעולה מצדנו חוץ מהבקשה. ולזה אנחנו צריכים להתרגל. ובזה אנחנו צריכים להחזיק זה את זה. לכן, תפילה בציבור היא גם כן תפילה המשותפת. ועל זה בדיוק דווקא באה לנו הערבות. שאנחנו רוצים שאף אחד לא יעזוב את ה... בקשה, שכל הזמן להיות בתביעה לבורא, בבקשה לבורא, בהודעה לבורא, וככה זה מאוסף של כל הפניות שלנו, ומכולם אנחנו בסופו של דבר מגיעים לזה שמעוררים רצון למעלה. כי הרצון מלמעלה הוא מוכן באלמה, ודאי שלהשפיע לנו, אבל מחכה לרצון האמיתי למטה. אז אנחנו על ידי זה שכל הזמן פונים ומבקשים ומעוררים, ככה עושים גירויים כאלה. אז על ידי זה אנחנו מגיעים למצב שבכל זאת משפיעים עלינו אורות המקיפים, ואנחנו מייצבים את הפנייה שלנו בצורה כזאת נכונה, שתעשה רצונך כרצונו, מה שנקרא. שאני בדיוק ואתה והוא והוא, כולם בעשירייה, פונים בצורה כזאת שבסך הכל הרצון שלנו הוא יהיה מכוון נכון לרצון של העליון. ואז אנחנו כאיש אחד בלב אחד נמצאים, כמו שכתוב במתן תורה, שהגענו לזה, אז קיבלנו את המאור המחזיר למוטף, התחלנו לקבל את התורה. ברור, כן?
2: שלום רב. אמרת הרצון האמיתי שמגיע מלמטה, האם אי פעם הרצון מלמטה יכול להיות אמיתי?
1: כן, עד כמה שאנחנו צריכים לעשות אותו, עד כמה שהבורא נותן לנו את זה, הוא אמיתי. זאת אומרת, יש כאן, כמו שאנחנו דורשים מהילדים, משהו שמתאים לדרגה שלנו. כי גם כן מה שאנחנו נמצאים במצב המסוים, גם זה מיוצף מלמעלה. ולכן יש כאן תיקון על הבקשה שלנו שהיא לא אמיתית, על הבכי שלנו שהם לא אמיתיים, וכן הלאה וכן הלאה. העליון שנותן לנו תנאים האלו, גם כן נותן לנו את התיקון על כל התגובה שלנו בחזרה. בסדר? כן, מוטי.
3: אנחנו רואים משיעור לשיעור שהפנייה לבורא, הדבר הכי חשוב, בלי זה אנחנו לא נוכל לממש
1: ולהצליח. היחידי.
3: היחידי. ואני שומע ממך עכשיו שוב פעם שאנחנו צריכים לעזור אחד לשני ולעורר. איך באמת אפשר הכי טוב לעשות את זה, חוץ מהתפילה הפנימית, בצורה החיצונית אני מדבר אפילו.
1: אנחנו מתקדמים לזה. בכל זאת, שאני מסתכל עליכם, אני רואה, קודם כל אני מאוד מקנה, שאני לא נמצא ביניכם. ואני רואה שבכל זאת אנשים מתקרבים זה לזה, שהם יותר מבינים זה את זה, שנכנסים ככה, לא הייתי אומר שזה את הסימן, אבל נעשים יותר פתוחים זה לזה. דווקא חוכמת הקבלה היא לא כל כך תומכת בפתיחות מדי, כי עד שאנחנו לא מעוגנים על ידי המסכים כלפי כל אחד, כלפי האגו שלו, אנחנו יכולים אולי להזיק זה לזה. לכן זה צריך להיות הכל ככה בצורה שקולה. אבל בכל זאת רואים שנגיד כנס הזה לעומת כנס הקודם, כן? שהיו ארבע כנסים זה אחר זה, היו כנסים מצוינים, הייתה התפעלות ועבודה טובה לפני הכנסים האלה, והם עברו בצורה יפה מאוד, אבל בעוצמה ולא רגשית לעומת הכנס הזה. היה שם רגש ודאי, אבל לא כמו שעכשיו. עכשיו שאנחנו מתקרבים לכנס, אני מזהה רגישות גדולה מאוד, הציפייה גדולה מאוד, דווקא בהרגשה הפנימית, מה שלא היה לפני חודש סך הכל, כן? ולכן אנחנו מתקדמים. אני לא יכול לתת יותר עיצות ממה שאנחנו עוברים. מה עוד להגיד? מה עוד חסר? חסרים אותם מאמצים מה שאנחנו עושים יום יום. עוד קצת תשומת לב, עוד קצת לחץ, עוד קצת דאגה, עוד קצת תמיכה הדדית. זהו. וצריכים לעשות תרגילים. לעשות תרגילים, נגיד במשך היום, לעשות תרגיל בין איזה חברים מיוחדים אני נמצא. איזה חברים יש לי? ככה, כזה תרגיל. כל אחד שישתדל לשבח. כל אחד. כן? נגיד. ישנם, חפשו מה שצריכים. סך הכל רבש כתב לנו את הכל. לא, אני חושב ש יש לנו התקדמות יפה, אני לא יכול להגיד, יכול להיות יותר או פחות, זה מה שיש בסופו של דבר, אבל ישנו, ישנו ו... ודי טוב. אתם לא יודעים עד כמה שאתם כבר שנות אור קדימה מכל היתר שלומדים חוכמת הקבלה, שמממשים כאילו חוכמת הקבלה, שמתעסקים בחוכמת הקבלה, ש... ומכל שכן אני כבר לא מדבר על האנושות. לכן גם זה צריך להיות. ויקבע לבו בדרכי השם. בסדר? טוב, אז כן.
4: לא ברור מה זה תפילה שלמה.
1: תפילה שלמה. תפילה שלמה, קודם כל כנראה, היא שעבורי כבר עונה עליה. שאנחנו כקבוצה, בחיסרון השלם, מעוררים ודבוקים בבורא השלם. כאילו שבאמת מותאמים, מתאימים את עצמנו אליו. שתעשה רצונך כרצונו. בדיוק מה שהוא רוצה לתת לנו, שזה נקרא דרגה ראשונה נגיד, לענייננו. דרגה ראשונה הרוחנית, שהכין לנו. זה, לזה אנחנו בדיוק מייצבים את החיסרון שלנו. הכללי, זאת אומרת הקבוצתי. כן.
4: הוא מתאר כאן איזשהו שלב מאוד כביכול פשוט, שבן אדם מספיק שהוא ירגיש מיואש ויפנה לבורא שהוא יתקן אותו.
1: כן, אבל תסביר לי כל המילים האלו, אז אתה תראה את כמה שהם מורכבים ותלויים בקבוצה ובסדרת האורות שאתה צריך לקבל כדי לתקן ולהגיע ל... להיות מיואש נכון וכן הלאה. מה זה מיואש? בכוחותיו עצמו. מה להשיג שרוצה בכוחות עצמו? אין עוד מלבדו טוב ומטיב. איך מגיעים על זה לקבוצה? בקבוצה. כן? להיות כאדם אחד, כך כל הקבוצה. זה מאמצים. רק לדרגה ראשונה. אמת שכל הדרגות הם כאילו אותו דבר, אבל הבדל הוא גדול מאוד. כן, הבדל הוא גדול מאוד. זה כמו שראייה שמיעה טעם ריח מישוש. השפעה היא השפעה, אבל תלוי איך אתה תופס את זה, באיזה צורה, באיזה רמה וכן הלאה. אבל כן, להתאים את החיסרון גולמי, כי אנחנו לא דורשים מאיתנו עכשיו להיות בחמשת החושים שלנו מותאמים למה שאנחנו הולכים לקבל מהבורא. זה לא דורשים מאיתנו. בדרגות הראשונות זה לגמרי לא דרישה. אבל אחר כך אתה תצטרך יותר לאתר את הדברים. זאת אומרת, כי אם אתה לא תכוון את עצמך מראש על איזה צורה שאתה הולך לגלות במשהו, כן? כי מצד הכלים, אז זה לא יתגלה לך מצד האורות. אז יהיה עבודה אחרת. יותר בירור, יותר קפדנות, יותר הכנה. כן, אבל גם יותר עניינית. מה שאם כן עכשיו זה עדיין כמו עובר, כמו תינוק שנולד, רואים שזה חתיכת בשר ואין בו יותר מזה. כן.
5: דיברת שהפעולה היחידה שלנו זה תפילה. תפילה ועלות בקשה לבורא. אז הערבות היא מתבססת על זה?
1: כן. כל ערבות זה נקרא הקשר הנכון בינינו, שהחיסרון הזה שאנחנו מייצבים בינינו הוא מותאם לבורא. ערבות זה הכלי שנמצא בהכנה הנכונה לעניית התפילה.
5: מה הקשר בין
1: לא נראה לכם שערבות זה חיסרון?
5: כן, ערבות זה כאילו, כמו שאמרת, הקשר הנכון בינינו, וכל מיני דברים שבינינו צריך...
1: במה אנחנו מתקשרים?
5: בכל מיני, במיליון ואחד דברים אנחנו מתקשרים.
1: בזה שרוצים לעזור זה לזה.
5: נכון.
1: בחיסרון. לא מיליון דברים, בחיסרונות. זהו. למי אנחנו פונים בחיסרונות האלה? למי שיכול לייצב אותם ולמלא אותם. על ידי תריאק איתן ותריאק פקודן לבורא.
5: כן. כל הפעולות שלי כלפי החברים צריך להיות תפילה על החסרונות שלהם?
1: על החסרונות שלנו. אנחנו בסך הכל צריכים כל אחד ואחד רוצה לייחד את החסרונות שלו אישיים עם חסרונות הקבוצה, כדי בסך הכל בחיסרון אחד להגיע לבורא. אז אתה רוצה להביא לו ממתק, והחבר שלך רוצה להביא לו הוגה, והשני שלישי שם כוס קפה, והרביעי עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו. סך הכל כל אחד לפי מה שהוא מרגיש מתוך הנשמה שלו, אבל הכוונה היא אחת ופעולה היא כביכול אחד שאתם רוצים. הוא מקבל רק חבילה שלמה, אתה צריך להביא לו סל כזה, כן? עם כל המתנות, שזה יהיה בדיוק מתאים למה שהוא. חסרונות, כן? זאת אומרת, אנחנו רוצים שאתה תהנה מזה. ממה? מזה שתמלא את זה ותמלא את זה ותמלא את זה ותמלא את זה. למה? כי על ידי זה שאתה תמלא את זה, אנחנו נוכל למלות אותך. כן.
5: איך מפתחים יותר רגישות לחסרונות החברים? יותר להרגיש אותם, לזהות אותם?
1: אני לא חושב שזה צריכים לפתח יותר רגישות, זה צריך להיות במידה שאנחנו יכולים לכוון את כל החסרונות האלה לבורא. אחרת אתה תהיה שקוע בזה שאתה מתקן העולם. אני לא הולך למלות את החבר ולתקן את החבר, זה עבודה זרה. אני לא מסוגל את זה לעשות ואף פעם לא יוכל את זה לעשות, ואם אנחנו נתחיל לתקן את החברים ולמלות אותם, אז הבורא יקלקל את החברים האלו ויתן להם כאלה איסורים שאני אראה שרק רע יוצא מזה. וזה מה שקורה לפעמים, כן? שאנחנו כאילו נכנסים פנימה ורוצים כן לראות את זה כמטרה ולא כאמצעי. דף, אנחנו צריכים לוצא את החבר מאותו מכה, מה שהוא קיבל. לא פונים לבורא. נגיד, החבר חולה במשהו, חס ושלום. כן? זהו, זה קורה. אז אנחנו צריכים להבין שצריכים לרוץ לרופאים ולכל מה שאפשר, כן. אבל אנחנו צריכים לראות איך אנחנו אחרי כל הריצות האלו שאנחנו חייבים את זה לעשות, כן? כי ניתן לרופא רשות לרפות, אבל כמו שהוא מסביר לנו שם באיגרת תזיין בעל הסולם, כן? שאני חייב אחרי כל הדברים האלה לפנות לבורא, לדעת שזה הבורא עשה ככה ולתלות בו את הדברים. אז שאנחנו לא נסתה מהדרך. יש פה דברים הרבה, אנחנו זה במשך כל הסולם לומדים את זה. אין עבודה רק אחרת, רק זה, אבל בטיב שונה כל פעם בעומק, ואז לפי זה נפתחים עוד ועוד ועוד רצונות ומילואים. כן.
5: אז התפילה צריכה להיות שכן ימלא את רצונו של החבר?
1: התפילה צריכה להיות שאנחנו רוצים למלות הרצונות של החבר, ההכרחיים,

0: ושאנחנו כל הזמן חושבים יחד עם זה שאנחנו עוזרים לו בצורה ארצית מאוזנת להכרחיות, אנחנו פונים לבורא.
1: ומתקני עולם זה נקרא אם אין בתוך הפעולה פנייה לבורא. אם כאילו עושים פעולות למען החבר, אבל אין שם פנייה לבורא, זה נקרא
0: מתקני עולם. זה קליפה, כן. זה קליפה. אם אנחנו פונים רק לחבר, לעצמנו, לכוחות עצמנו, לשכל שלנו, אפילו בבירור, לא רק במילוי, בתיקון. ניקולאיב.
2: Доброе утро, уважаемый.
3: Бокер тов, рав якар.
2: Поясните, пожалуйста, если...
3: Аим тухал азбир им эфшар.
2: Подробнее.
3: Кстати, трэбэ фратим.
2: Заключается подготовка.
3: Майи ахана шела келим лекабалат атшува анехона ала тфила.
0: הכנת הכלים צריכה להיות בהתאם למה שאני הולך להשיג. מה אנחנו רוצים להשיג? אנחנו רוצים להשיג אין עוד מלבדו, טוב ומטיב, שבמה הוא אין עוד מלבדו וטוב ומטיב? בזה שנותן לנו אפשרות להשפיע לו. אז אנחנו נמצא אחד מקבל אחד, מגיעים לדביקות. אז הכנה היא שלנו בזה שכמו שהבורא רוצה להשפיע לנו כל טוב, וכל טוב זה נקרא להיות בהשפעה הדדית ובהשפעה אליו, זה מצדנו, כן? ככה אנחנו צריכים לזה להגיע. זאת ההכנה. אז הכנה לתפילה שאנחנו רוצים שיהיה לנו חיסרון כזה, התפילה שיהיה לנו חיסרון כזה אנחנו מבקשים, ועניית התפילה שאנחנו מקבלים מאור מחזיר למוטב שמייצב לנו כזה חיסרון להשפיע לבורא מעל כל החיסרונות, מעל כל השאלות האחרות שלנו. זה נקרא שהוא נותן לנו אור של פקוד, של איתין, ואחר כך כשאנחנו מממשים את החיסרון הזה, מגיעים אליו לדביקות מסוימת, לפי מידת הדביקות, אנחנו מתמלאים ממנו בתרייק פקודין. כבר האור ממלא את הקשר בינינו. הכלים המשותפים שלו ושלנו. אז אני מרגיש יחס הבורא אליי, אני מעלה לבורא יחס שלנו, אנחנו מעלים לבורא יחס שלנו, ואז בשני הרצונות האלו המשותפים, אני לדודי ודודי לי, אנחנו מרגישים את המילוי מיוחד שנקרא איכות ודביקות. טוב, כן.
4: אז במה בזה שאנחנו נותנים לבורא סק עם חסרונות של החברים, אנחנו משתווים אליו ונותנים לו להשפיע, משפיעים לו כמו שהוא משפיע לנו?
0: עוד פעם?
4: אמרנו שאנחנו צריכים להגיע לזה.
0: אתה תשאל, בלי שיפור. במה
4: בזה שאנחנו נותנים לבורא סק עם חסרונות של החברים, אנחנו משפיעים לו?
0: כי פרה רוצה יותר להעניק ממה שהעגל רוצה לנוק. אז אנחנו צריכים להגיע למצב שהעגל הזה ירצה לנוק מהפרה במידה שהפרה רוצה להעניק. אז יש מדרגה מלמעלה, שזה החבדי עליון מלאים באור, שהוא רוצה לשפוך לתוך החיסרון שלנו. אנחנו צריכים להתאים את החיסרון שלנו בדיוק לאותו עליון. בינתיים שאנחנו לא מגלים אותו חיסרון מצדנו כלפי העליון, אז, אז החוסר ההתאמה שלנו בחיסרון דליון, חיסרון שלנו וחיסרון דליון אם לא מתאימים, הבדל בין החיסרונות האלה מורגשת בנו כהסתרה, כחושך. בכמה שאנחנו מתאימים את החיסרון שלנו לחיסרון שלו, תעשה רצונך כרצונו, אז אנחנו מגיעים יותר ויותר ויותר לנקודת מגע, שאז האור העליון בהתאם לזה יותר ויותר משפיע, עד שהחיסרונות שלנו הם יהיו מותאמים זה לזה, מצד הבורא ומצד הנברא, מצד המקבל ומצד המשפיע, ואנחנו באמת נרצה לקבל מה שהוא רוצה להשפיע, כי בזה אנחנו משפיעים לו. כן?
4: ההתאמה הזו בין הרצון שלנו להשפיע לו לבין זה שהוא משפיע לנו, איך זה קורה על ידי, דווקא על ידי החסרונות שאנחנו מעלים לו של החברים?
0: איזה חסרונות אנחנו מעלים? גשמיים.
4: כן.
0: כן. מה החסרונות האלה? מה החיסרון? אני צריך לעלות לבורא הרצונות שלנו להשפיע לו. גשמים אמרתי אולי זה מתה, כי הרצונות שלנו הם עדיין על מנת לקבל, זה נקרא גשמים. אני צריך לדייק. אנחנו מעלים לבורא הרצון שלנו המשותף, שאנחנו כן רוצים לקבל ממנו כוחות להשפיע לו. זה מה שאנחנו יכולים לבקש. כן? זהו. במידה שאנחנו עוסקים בזה, שאנחנו דווקא מבקשים את הדברים האלה, מה שיקרה לנו בצורה הגשמית, שיקרה, אנחנו מבינים שזה מגיע לנו כתנאי מהבורא. וכשאנחנו מעלים עליו את החסרונות שלנו כחסרון אחד על רוחניות, אין? אז גם כן יכול להיות כאן החסרון הגשמי של החבר, כי זה החסרון רוחני שלי, אז זהו, מקבלים על זה בסופו של דבר תגובה.
4: איך החסרון, איך זה, איך החיסרון של החבר הוא זה שאנחנו רוצים להשפיע לו? מה הקשר בין זה שאנחנו, אמרת אנחנו מעלים לבורא את החיסרון שלנו להשפיע לו?
0: איך אני מעלה לבורא רצון להשפיע שאני רוצה לקבל ממנו על מנת להשפיע? אנחנו כולנו, איך אנחנו עושים את זה? זה אך ורק בתנאי אם אנחנו כולנו רוצים להתחבר, לעזור זה לזה. בשביל מה? כדי לחבר את הרצונות שלנו להשפיע לו. מרגיש שלא נקלט. מאיפה יש לנו כל מיני חסרונות שהבורא מעורר בנו? מהבורא. כן? כל אחד שחסר לו משהו בחיים, מאיפה זה בא? הלך לאומן שעשני. אז זה שאנחנו מלקטים את החסרונות האלו, ואנחנו רוצים למלא אותם, אבל אנחנו מבינים שהבורא הוא המילוי ותיקון, אז אנחנו מודעים לזה שמה שאנחנו עכשיו הולכים להתעניין בכל חבר מה שחסר לו, מאיפה זה בא? זה בא מהבורא. בשביל מה? כדי שאנחנו נתייחד. אין שום סיבה אחרת, מטרה אחת יש לכל דבר. ואז אנחנו את זה מעלים עליו. יוצא לי במילים אותם המילים, אני לא... לא.
4: אז בעצם החסרונות הספציפיים של כל חבר הם רק לבושים לאיזשהו חיסרון להשפיע לבורא?
0: לא יודע. ובשביל מה הוא מעורר את החסרון הזה? בכל אחד.

0: אלה ייפטרו, כן, זאת אומרת, יקבלו צורה נכונה ומילוי, אך ורק כשהם יהיו כהשפעה לבורא.
1: אז כביכול בתפילה שלי לבורא, אני אמור מה לומר? שזה בעצם חיסרון של החבר להשפיע לו? זה לא הלבוש החיצון, אלא זה הרצון של החבר להשפיע לבורא? על זה אני מבקש שיתמלא?
0: אנחנו כולנו מבקשים שכל החסרונות שישנם בחברים בצורה גשמית יתמלאו בצורה הכרחית ויתוקנו ברמה הרוחנית. יש כאן כמה דברים שאנחנו עוד לא דיברנו עליהם. זה הקשר בין גשמיות לרוחניות. זה איך אנחנו צריכים לעבוד עם הבהמה שלנו ועם האדם שבנו. יש פה עוד כמה דברים שצריכים עוד חסר לנו הרגש הפנימי לזה. אני מרגיש שאין לי גם מילים להסביר לכם, כי אין בירור בכם.
1: אנחנו כבר בימים האחרונים מנסים לעבוד עם הלבושים החיצוניים האלו, ולבקש עבורם, מה לבקש? זאת השאלה. לבקש שיתוקנו, מה זה יתוקנו הזה?

0: הלבושים החיצוניים הם נקראים שמתוקנים, שאתה מתעלם מעליהם. מתעלם מעליהם. אני לא יכול להסביר. זאת אומרת, לא כדאי להסביר עכשיו. לא כדאי. יש כאן הרבה דברים שנגדר ונבין. לא, אל תחשבו שכל הלבושים החיצוניים הגשמיים הם מתקנים. המקובלים הגדולים היו סובלים הרבה גם ממחלות, גם מרעב, גם מכל מיני בעיות אחרות. מה שאדם עובר בעולם הזה בכל מיני צורות, זאת אומרת בצורה הגשמית, זה דווקא דרגה מאוד גבוהה רוחנית שנפטרת במשך כל הסולם. כן, סבא.
1: רב, במילים פשוטות אפשר לומר שההשפעה שלנו לבורא היא בהכנת הכלי המתאים כדי שהוא יוכל להשפיע לנו את הטוב שלו.
0: כן, זה כן, אבל כאן מדברים לא רק על זה, מדברים במיוחד. אז אנחנו מתפטרים מהצרות או לא מתפטרים מהצרות? לא. למה לא? כאילו גמרתי את המדרגה הרוחנית, עכשיו אני דבוק למדרגה הגשמית, עכשיו אני דבוק לרוחניות, אפילו בדרגה ראשונה, אז זהו, נעלמים כל הבעיות, כל הצרות. למה? למה? לא? העולם מתוקן? לא. אז יוצא כאן, ואנחנו עוד לא הצבנו לעצמנו את הצורה הזאת, את התמונה, מערכת הזאת. אנחנו, אם אפשר כך להגיד, הבעיות שלנו הגשמיות הן נראות יותר ויותר עמוקות רוחניות, אבל זה אי אפשר למסור במילים, זה יבוא, נמצאים בזמן המעבר. כן,
2: אז על מה בדיוק אני צריך להתפלל? אם חבר כותב ש לא יודע, יש לו בעיות עם אשתו, אם אני אתפלל עליו, הוא עלול בכלל לגמרי להתגרש ממנה. מה, על מה צריך להתפלל כדי שזה יהיה נכון?
0: אתה לא מתפלל על מה שאתה חושב שטוב לו או רע

0: לו. אתה מתפלל על זה שהבורא יעזור לו בלבד. מאיפה אתה יודע לטובתו להישאר או להתגרש?
1: אני לא יודע, אבל הוא כתב מה שחסר לו, אז על מה אני צריך להתפלל?
0: חסר לו עזרת השם, שום דבר חוץ מזה.
1: אני צריך לבקש בשבילו עזרה מסוימת מהבורא או...
0: לא עזרה מסוימת, אל תכוון את הבורא למשהו מסוים.
1: אז מה זה חשוב מה הוא כותב בעצם? מה זה חשוב ואיזה בעיה ספציפית הוא כותב?
0: חשוב מפני שאני על כל הבעיות האלה צריך להביא פתרון אחד, עזרת הבורא, גילוי הבורא לנברא. רק זה פתרון לכל הבעיות.
1: אבל זה אני יכול להתפלל באופן כללי כל הזמן, אני לא צריך שהוא יכתוב לי בעיה מסוימת.
0: כן ולא, אתה גם כן לא חייב עד כדי כך להיכנס לכל הפרטים. עם איזה כלים אתה נכנס? מה יש לכם מזה שאתה עם הכלים מקולקלים שלך מתחיל שם לדון מה קורה שם אצל חבר? כן? אלי, מספיק לך לדעת בכללות שיש לו איזה צרה, בעיה, חיסרון, ובטוח שיש לו חיסרון לרוחניות, אתה לא חייב להיכנס אפילו לגשמיות, ועל זה להתפלל, שזה בטוח חסר לחבר, כי לכן הוא חבר שלך, שיש לו חיסרון לרוחניות.
1: כן. אז כשאנחנו כותבים מה הבעיות שלנו שמפריעות לנו בחיים, וחולקים את זה עם החברים, איזה בעיות אנחנו צריכים לכתוב?
0: תנסו, אתם צריכים לא לקבל ממני נרשם מוכן לכל דבר. תנסו להיכנס לזה ולזה ולזה, ואז לראות. אבל אל תיכנסו מדי כל אחד למאיים של השני. אל תיכנסו ללב של השני, איך אומרים. זה צריך להיות בצורה כזאת שרק כדי קצת להתקלל, להתפעל, כי אנחנו עדיין נמצאים בכלים אגואיסטיים. אז קצת, אבל לא שאנחנו כבר באמת יכולים להיות המתאם בין הבורא לחברים. ככה, להתקדם לאט. כן, סבא.
2: רב, אני... זאת אומרת, אנחנו מתפללים כאילו לפתרון של בעיות מסוימות אצל החברים שלנו. אנחנו פשוט צריכים לחשוב שכל הבעיות האלה שבאות אל החברים שלנו, הבורא כבר יודע מהם. הוא הרי שולח אותם. אז לכן אנחנו רק צריכים לבקש עזרה, ולא בלי שום פירוט.
0: נכון.
2: כן.
0: נכון. אתה כאילו מודה בזה שאתה יודע על מה שהבורא יודע. כן, אמית.
3: במעבר על הרשימה של הצרות של החברים, כשמתפללים על החברים, אז יש חברים שמרגישים את הצרה שלהם יותר כואבת, יותר לעומק, יותר שלך, ויש כאלה שפחות. לעשות על זה חשבון, יש בזה איזה חוסר שוויוניות, כאילו יש חברים ש...
0: זה הכל, כל הפוסל ממומו פוסל, זה נראה לך ככה, נראה לך אחרת, זה הכל... אתה מדבר על זה כאילו שאתה, מה שאתה רואה זה אמת. אנחנו לא מודעים עד כמה שאנחנו מעבירים כל ההתפעלויות דרך המערכת שלנו, אגואיסטית, ו... מי שמוצא חן בעיניי פחות, או מישהו יותר, או מישהו כך, או מישהו כך, אתה לא במצב רוח שלי, ואלה ואחד תנאים, ולפי זה אני שופט. אז זה לא... אנחנו צריכים להיות בזה כמה שיותר רחוקים מלקבוע משהו. רק כתוב שאני צריך ככה לעשות ואני עושה.
3: אז איך להוציא את עצמי מתוך זה? איך לנטרל את עצמי מתוך זה?
0: צריכים לראות, צריכים ללמוד את זה גם כן מהפעולות מצרים, שיש פרעה שעושה את הפעולות ויש משה שעושה את הפעולות לפי הפקודות מדויקות וכך מבצע. זהו. אין כאן כל כך פעולות רגשיות, חשבונות, ישנם, אבל אנחנו צריכים להבין שיש מהם שאסור לקבל בחשבון. אנחנו נמצאים עכשיו בזמן הבירור, עוד כמה ימים זה יתברר. כן.
3: אבל יוצא שכאילו אם אני מוציא את עצמי מזה, אז, ואני מנטרל את עצמי מההרגשה, אז איפה הצער ואיפה הכאב, איפה...
0: מה זה נקרא מצטער בצרת חברו? שאני בוכה יחד עמו? לא יודע, אני לא מבין. אז אני יכול להזמין אנשים מבחוץ לשלם להם כסף שיבכו, כן? נו, ומה זה יהיה? זה כמו שאני האגואיסט בוכה. זה אמת? כן.
3: אני צריך להרגיש את הכאב, את הצער של החבר, את הבעיה, את הצרה הגשמית שלו, ולהתמיר את זה, לעשות לזה טרנספורמציה לרוחניות. להעלות את זה לבורא, לבקש שידבוק בין עוד מלבדו, אבל אני צריך להרגיש את הכאב.
0: כן. בסדר.
3: לא?
0: אתם תדברו על זה משך היום. אני יותר לא רוצה לדבר. יש כאן בירורים כאלה ש... בינתיים אנחנו מדברים ולא שומעים זה את זה. קרמיאל.
4: בוקר טוב. כשחבר מאוד סובל בריאותית, איזה תפילה הכי מדויקת צריך לעשות?
0: אני יותר לא עונה על כל השאלות האלו, אתם בינתיים תתבשלו במה שאתם, ואחר כך נדבר. יהיו לכם שאלות ונטיות לכאן או לכאן, קצת יותר ניסיון, ואז נדבר. ויש דברים שמכל זאת לא תקבלו ממני, אלא רק מתוך הניסיון. אם אני אגיד מראש למשהו, זה יהיה כאיזה מנטרה וכאיזה חוק, וזה לא טוב. צריכים להבין מה שהם כותבים. כן.
5: רב, ברשותך, מומלץ לשמוע את השיעור של אתמול בערב, היה הרבה בירורים על זה.
0: בסדר, תודה רבה. נכון. נו. תנו לו מיקרופון.
6: נניח לרגע שלחבר יש את הגשמי, את ההכרחיות הגשמית. מה זה נקרא הכרחיות רוחנית?
0: תקרא בבקשה, נמשיך לקרוא.
7: אנחנו נמצאים בעמוד 519, תור א', למטה בפסקה לפי המשל של המגיד מדובנה. לפי המשל של המגיד מדובנה ז"ל, שאמר על הכתוב, לא אותי קראת יעקב, כי יגעת בי ישראל. ואמר שזה דומה לאיזה עשיר שיצא מהרכבת, והיה לו תיק קטן. והעמיד זה אצל המקום שכל הסוהרים מעמידים שם הבילותיהם. והסבלים לוקחים את ההבילות ומביאים אותם למלון ששם נמצאים הסוהרים. והסבל חשב שבית התיק קטן היה הסוהר בעצמו לוקח, ולא צריכים לזה סבל. לכן לקח חבילה גדולה. והסוהר רוצה לתת לו סכום קטן כפי שהוא רגיל לשלם. והסבל לא רוצה לקחת. והוא אומר, הכנסתי למחסן של המלון חבילה גדולה שנתעייפתי מאוד. ובקושי סהבתי את החבילה שלך. ואתה רוצה לתת לי סכום פעות עבור זה? והנמשל הוא, בזמן שאדם בא ואמר שהוא נתן יגיעה גדולה בזה שקיים תורה ומצוות, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא אותי קראת יעקב. היינו לא החבילה שלי לקחת, אלא החבילה זו שייך למישהו אחר. היות שאתה אומר, שיש לך הרבה יגיעה בתורה ומצוות, בטח שהיה לך בעל בית אחר, שבשבילו עבדת. לכן לך אליו, שהוא ישלם לך. וזה שכתוב, כי יגעת בי ישראל. זאת אומרת, מי שעובד אצל הבורא, אין לו שום יגיעה, אלא להפך, תענוג והתרוממות רוח. מה שאין כן, מי שעובד לשם מטרות אחרות, אז הוא לא יכול לבוא בטענות לבורא. מדוע הבורא לא נותן לו חיות בעבודה? היות שהוא לא עבד עבור השם, שהשם ישלם לו עבור עבודתו. אלא האדם יכול לבוא בטענה לאלו אנשים שהוא עבד בשבילם, שהם ישפיעו לו תענוג והיות. והיות בשלו לשמה יש הרבה מטרות, לכן האדם צריך לדרוש מהמטרה שעבד בשבילה, שהמטרה הזו שעבד בשבילה, שהיא ייתן לו שכר, היינו תענוג והיות. ועליהם נאמר, כמוהם יהיו עושיהם, כל אשר בוטח בהם. אבל לפי זה יהיה קשה. הלא, אנו רואים שאפילו בזמן שהאדם מקבל על עצמו את עול מלכות שמיים בלי שום כוונה אחרת, ומכל מקום אינו מרגיש שום חיות, שנגיד שהחיות הזאת מחייב אותו לקבל על עצמו את העול מלכות שמיים. ומה שכן הוא מקבל עליו את העול, הוא רק מטעם אמונה למעלה מהדעת. היינו שעושה זה בבחינת התגברות, בכפייה, שלא בטובתו. אם כן, נשאלת השאלה, מדוע הוא כן מרגיש יגיעה בעבודה זו, שהגוף מסתכל כל רגע, מתי אני יכול להתפטר מעבודה זו? היות שאין האדם מרגיש שום חיות בעבודה. ולפי הנעל, בזמן שהאדם עובד בעצני הלכת, שאין לו אז שום מטרה רק בשביל לעבוד בעל מנת להשפיע, אם כן, מדוע אין השם משפיע לו טעם והיות בעבודה? והתשובה היא, כי יש לדעת שעניין זה הוא תיקון גדול, שלולי כך, היינו שאם היה מאיר אור והיות תכף בזמן שהאדם מתחיל לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, היה לו חיות בעבודה. היינו שהרצון לקבל גם כן היה מסכים לעבודה זו. אז בטח מדוע הוא מסכים? בטח שהוא רוצה מטעם שרוצה למלא תאוותו. היינו שהיה עובד מטעם תועלת עצמו. ואם היה כך, לא היה שום מציאות שיהיה באפשרות להגיע לשמה. כי האדם היה מוכרח לעבוד לתועלת עצמו, מטעם שהוא מרגיש בעבודת השם יותר תענוג מתעבוד גשמיים. אם כן, היה האדם מוכרח להישאר בשלו לשמה. וזה מטעם שהיה לו סיפוק בעבודה. ובמקום שיש סיפוק, אין האדם מסוגל לעשות שום דבר. כי בלי רווחים, אין האדם מסוגל לעבוד. אם כן, אם האדם היה מקבל סיפוק בעבודה זו דשלא לשמה, היה מוכרח להישאר במצב הזה. וזה היה דומה, כמו שאומרים אנשים, בזמן שאנשים רודפים אחרי הגנב לתופסו, גם הגנב רץ וצועק, תפסו את הגנב. ואז אי אפשר להכיר מי הוא הגנב האמיתי כדי לתופסו ולהוציא את הגניבה מידו. אבל בזמן שהגנב, היינו הרצון לקבל, לא מרגיש טעם והיות בעבודה של קבלת עול מלכות שמיים, ואז אם האדם עובד בבחינת אמונה למעלה מהדעת, בדרך הכפייה, והגוף מתרגל בעבודה זו, היינו נגד רצונו של הרצון לקבל שלו, אז יש לאדם האמצעים שיכול לבוא לידי עבודה, שיהיה על המטרה לעשות נחת רוח ליוצרו. היות שעיקר מה שדורשים מהאדם, הוא בכדי שעל ידי עבודתו הוא יבוא לידי דבקות בהשם, שהוא בחינת השתוות הצורה, שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע. וזהו, כמו שכתוב, אז תתענג על השם, שפירוש של אז הוא מקודם שהתהילת עבודתו לא היה לו תענוג, אלא עבודתו הייתה בדרך הכפייה. מה שאין כן, אחר כך, כשכבר הרגיל את עצמו לעבוד בעל מנת להשפיע, ולא להסתכל על עצמו אם מרגיש טעם בעבודה, אלא הוא מאמין שהוא עובד בכדי שעם עבודתו הוא משפיע נחת רוח ליוצרו. והאדם צריך להאמין שהשם מקבל עבודת התחתונים, ולא חשוב כמה ואיך הצורה של עבודתם. ואת הכל הקדוש ברוך הוא מסתכל על הכוונה, ומזה יש נחת לבורא. אז האדם זוכה התענג על השם, שגם בעת עבודת השם כבר ירגיש טוב ועונג, היות שעכשיו האדם עובד ממש להשם. כי היגיעה שנתן בעת עבודת הכפייה מכשיר את האדם שיוכל לעבוד באמת לשם השם. נמצא שגם אז התענוג שהוא מקבל הוא על השם, היינו להשם דווקא.
0: נו, אולי עוד כמה שאלות. כן, יפה. כן, יודע.
8: נראה לי שבמצב הראשון, הראשון שאדם מבקש מהבורא את השכר, הוא פונה אליו. ובמצב השני, כאילו מאמין, הוא מנותק. אז אנחנו דיברנו שהעיקר להיות כל הזמן לבקש מהבורא. כאילו המצב הראשון הוא הנכון. לא משנה, אני מבקש שכר וזה, אבל אני פונה לבורא כל הזמן. עבדתי, הגעתי ו...
0: זה שאני מגיע לקבוצה ולחיבור, זה אחרי שאני קובע שמטרה שלי היא להגיע לדויקות. ואז הקבוצה היא אמצעי. כשאני הולך לחקור את האמצעי ולהיכנס בו יותר, אני מתחיל לראות שהאמצעי הזה הוא גם כן כמו המטרה. ששם, מפני ששם בפנים, בתוך האמצעי, אני מוצא קשר עם הבורא. ולכן האמצעי הוא הכלי, והבורא הוא האור, אבל אור וכלי הופכים להיות כאחד בדבקות. ולכן אין הבדל בין האמצעי, בין החברים והעשירייה והבורא, הכל זה כלפיי מתגלה כאחד. בסדר? טוב. אין יותר שאלות. כן. נו.
9: כתוב, טעמו וראו כי טוב השם.
0: כן.
9: עכשיו, רוב האנשים שפה הם פה בגלל שהם אולי ירגישו משהו שקשור לטעם כזה. אז כאילו, איך אפשר לחשוב על דבר כזה בלי ליפול לקליפה, כאילו?
0: אני לא מבין. טעמו וראו כי טוב השם. הבורא זה כוח השפעה ואהבה. אם אני תואם את ההשפעה והאהבה ובשבילי זה טוב, אז באמת טעמו וראו כי טוב השם. מה אתה שואל על זה?
9: זאת אומרת, אם אני חושב על זה, בגלל שאין, הוא כותב עכשיו שאין טעם בעבודה, וכאילו, אם אתה מנסה לחפש טעם, זה לא קליפה?
0: לא. למה זה קליפה? אנחנו צריכים ליהנות מזה. אבל ממה ליהנות? מזה שאנחנו נמצאים בעולמו של הבורא, בכוח השפעה ואהבה, שאנחנו ממש כולם ככה גם כן מתייחסים לכל המציאות. אתם, אני שומע מהשאלה הזאת שמי ששואל אותה, הוא מתאר את הבורא כחס ושלום איזה דמות, פסל, משהו, שחוץ מזה שהוא קיים, גם כן יש לו כוח השפעה ואהבה. אין דבר כזה, אלא השפעה ואהבה זה הבורא עצמו.
9: אז אין שום בעיה לבקש את הטעם הזה של השפעה ואהבה.
0: אין שום בעיה לבקש מה?
9: את הטעם הזה של השפעה.
0: טעם של השפעה ואהבה, לא, תבקש. כן? מהשפעה מותר ליהנות. מהקבלה אסור ליהנות. יש היום לפני הכנס, אני רואה איזה ירפול. יש לנו איפה? קרמיאל. כן.
10: הוא כותב כאן שהעבודה היא בכפייה, בדרך הכפייה. אלא עבודתו הייתה בדרך הכפייה. כן. מה זאת אומרת? בדרך הכפייה.
0: בכפייה? נגד הרצון ליהנות מהקבלה. אלה להפוך את עצמו, לפרמט את עצמו, לרצון ליהנות מהשפעה. זאת העבודה בכפייה. שאני צריך להחליף בי את התוכנה הפנימית. מחשבה, רצון, כיוון, הכל זה בי יתהפך. נהפוכו. על ידי מאור המחזיר למותיו, ודאי שאני עושה את זה. אבל אני, בבקשה שלי, כל הזמן חושב על ההתהפכות הזאת של יוצרות. ניקולאייב.
11: вопрос такой, как можно...
12: שאלה כזו.
11: просить и молиться из
12: איך אפשר לבקש ולהתפלל מתוך עומקי ליבי אם דווקא בעומק יש את ריכוז הרצון לקבל, ואם אתה מבקש מהייאוש אז מה, האגו מנוטרל?
0: זה שאנחנו צריכים לבקש מכל הלב, זאת אומרת מכל הרצון שלנו, שיהיה הוא כולו כולו ניתן לתיקון, שאני ארגיש את עצמי שאני רוצה לתקן אותו כולו ללא שום פשרות. זה נקרא מעומק הלב, מדרגה ד' האחרונה. אני רוצה להתקן. בסדר? הלאה. טוב, אז נעבור. כן, טרנס.
13: רב.
0: כן.
13: זה סד... J'essaie d'écrire mes problèmes mais j'ai pas réussi.
14: ניסיתי לכתוב את הבעיות שלי אבל לא הצלחתי.
0: בכלל לא הצלחת?
13: לא.
0: לא. זאת אומרת, אתה לא מסוגל לבטא את הבעיות, לכתוב אותם על הנייר?
13: יש לי הרבה בעיות.
0: זה ברור. אתה כל יום מדבר עליהם.
13: יש לי הרבה בעיות. Mais j'ai pas pu écrire mes problèmes et en même temps aussi j'ai pas pu lire les problèmes des amis.
14: מצד אחד לא יכולתי לכתוב את הבעיות שלי וגם כן לא הצלחתי לקרוא את הבעיות של החברים.
13: Parce que j'avais peur que si je lis leurs problèmes, je vais les voir d'une autre façon.
14: כי פחדתי שאם אני אקרא את הבעיות של החברים אני אתחיל להסתכל עליהם בצורה שונה.
13: À cause de mon ego.
14: בגלל האגו שלי.
13: Mais je sais que les amis ont besoin de la seule chose que les amis ont besoin c'est la lumière.
14: אבל אני מבין שהדבר היחיד שהחברים צריכים זה את האור.
13: Et c'est ça que je dois demander pour eux, mais si je vois leur problème corporel, je vais les juger.
14: ואת האור אני צריך לבקש עבורם, אבל אם אני אראה את הבעיות הגשמיות שלהם אז אני אתחיל לשפוט אותם דווקא.
0: אני אגיד לך, זה נכון מצד אחד, אבל מצד שני אנחנו צריכים בכל זאת להתעלות מעל הבעיות האלה. קודם כל, למה אני צריך לשפוט אותם? אחד הוא נראה למטומטם, השני שקרן, השלישי מה? קמצן. הרביעי, נו תעזרו לי. עקשן. גבטן. שטלטן. נו, לא חסר, כן? אז מה, אני צריך לפי זה לשפוט אותם? אני שואל אותך, איך אני צריך להסתכל עליהם? אני שופט אותם בקשר לזה, לא. זה אלו התכונות שהבורא הכניס לתוך הגוף הזה ונתן לי את הגוף הזה כחבר שאני חייב להתחבר עליו למעלה מהתכונות האלו. אני לא מסתכל על התכונות, אני מסתכל עליהם, אתה יודע מתי? כשזה מפריע לעבודה. כן, זהו. שהכוח לא רוצה לעשות משהו, ניף מתעצל, האורן נקשן, זה ככה וזה ככה, נו, ויניף זה ברור שזה בכלל. כן, זהו. שזה מפריע לעבודה. אבל אם לא לעבודה, חס ושלום. זה הכל בורא עושה, ואני מקבל את זה, ואני צריך לאהוב אותם עם כל הדברים האלה, מה שבורא נתן להם. שהוא נתן. רק לעניין העבודה שלנו במפעל. אם לא עבודה במפעל, היינו מתייחסים אחרת לגמרי, זה לזה גם כן. היה הכל רק בצורה ש... מה יש לי מזה? שאתה ככה והוא כך והוא כך. זה מה שיש לנו בעשירייה. אני מסתכל על עשירייה. זה מה שבורא יצב כאן. 10 בובות, שכל אחד כך יצב אותם. ואנחנו צריכים מעל זה לעשות מה שניתן לנו, להוסיף משהו מצדנו, וזהו. למה אני צריך לשנות את היחס שלי אליהם בגלל שהוא כך או שהוא כך או לא כך? נו, ואנחנו צריכים להראות את זה לאנשים, שאנחנו מתייחסים אליהם רק בצורה עניינית, רק בצורה עניינית, או כדי להתקדם ברוחניות, או כדי לסדר סדרי העבודה שלנו בהפצת הקבלה. זה הכל. כן?
15: Est-ce que je vais demander que... Est-ce que je vais dire, par exemple, si je demande au créateur, si mon ami a un problème de travail, okay, que je peux l'aider, je prends son CV, je donne à quelqu'un, peut-être qu'il peut l'aider.
14: למשל, אם לחבר שלי יש בעיה בעבודה, אז מה אני מבקש מהבורא? שיקח איזשהו חיסרון?
15: No, si mon ami n'a pas de travail, je prends son CV résumé and I, okay. Je donne à quelqu'un. Mais si je demande la lumière, en même temps je demande la lumière pour l'ami, il reçoit tout ce dont il a besoin.
14: למשל, אם יש בעיה לחבר שאין לו עבודה, אז מה אני עושה? אני לוקח את הקורות חיים שלו ומתחיל לשלוח אותו למקומות העבודה, או אני יכול לבקש את האור, ואז אם הוא יקבל את האור, אז
0: כל הבעיות... גם זה וגם זה אני צריך לעשות. אם החבר גילה לנו את הבעיה גשמית, אז אנחנו גם כן צריכים לעזור לו בצורה הגשמית. אבל חס ושלום לחשוב שבזה באמת אנחנו פותרים את הבעיה. לא. אלא אם אין קמח, אין תורה. יש כאן בעיה מסוימת שאנחנו עדיין לא יכולים לקשור בצורה נכונה, הדדית, שיהיה כאקורד, איך להגיד, בהתקשרות הנכונה, גשמיות ורוחניות.
15: Moi, j'ai très peur de cet exercice parce que j'ai toujours entendu que le seul problème qu'on a, c'est la connexion entre nous.
14: אני מאוד מפחד מהתרגיל הזה, כי כל הזמן שמעתי שהבעיה היחידה שיש לנו זה החיבור בינינו.
15: J'ai peur.
0: כן, אבל אנחנו חיים גם כן בעולם הזה. נתנו לנו את ההבחנה הזאת של העולם הזה המדומה, שאנחנו בכל זאת צריכים גם להשתמש בה. אני לא יכול להגיד, אין גשמיות, רק רוחניות. לא יכול. אני חייב גם כן לעשות תיקונים בדרגה הגשמית.
15: מה זה תיקונים בדרגה הגשמית?
0: שאני צריך לעשות פעולות מסוימות בעל מנת להשפיע גם כן בגשמיות. כן, נו.
15: Donc, Rav, comment je surmonte alors mon ego pour pouvoir écrire mes problèmes pour les amis?
14: אז איך אני מתעלה מעל האגו שלי כדי לכתוב את הבעיות שלי כלפי החברים?
0: זה בעיה שלך, זה עבודה שלך. זה מפני שאתה גאוותן, אתה לא מסוגל איך אני אפתח להם את הלב שלי, מה שיש לי. אתה קודם כל, אל תכתוב לגמרי הכל, אלא קצת. ככה, משהו. טיפה, שזה לא יפגע בכבוד שלך. זה הוא הבין מה לעשות, ככה אנחנו לאט לאט. אתה יודע כמה אדם צריך לפשוט מעצמו בדרך הרוחנית, איך הבורא ממש מוריד ממנו את הכל לפני כל העולם. זה מבייש אותו לפני כולם, אבל בזה מחייב את האדם לעלות למעלה מזה. עוד נעבוד על זה. כן?
16: יש לנו שאלה מאפי מניו יורק. איך אני יודע ש...
0: איזה אפי מניו יורק?
16: עשיריה חמש בניו יורק.
0: כן, זה ברור שישראלי בקבוצת ניו יורק, אבל... לא, לא. עכשיו הוא עושה לי ככה, בסדר. כן.
16: השאלה שלו, איך אני יודע שהתענוג שלי כשאני משפיע זה תענוג אגואיסטי?
0: איך אני יודע שתענוג שאני משפיע הוא תענוג אגואיסטי? מה אני משפיע? מה אני יכול להשפיע? רק הבורא יכול להשפיע. אני לא יכול להשפיע כלום. אני רק יכול לקבל על מנת להשפיע, או להשפיע על מנת להשפיע. אבל ממש להשפיע, לא יכול. אם אני עובד כצינור, אז בכל זאת אני מעביר לבורא. השפעה שלי זה רק שאני עושה מעצמי מעבר. זאת ההשפעה. אני בעצמי, אני לא ספק של תענוגים, אני לא ספק אור. איך אני יכול להשפיע? ההשפעה שלנו הוא רק בקבלה הנכונה. מה יש לך היום, זבא? נו. בגלל שהוא תורן? נו.
2: אני רוצה להתייחס לשאלה הזאת האחרונה. אם התענוג שלי להשפיע זה תענוג אגואיסטי, הפעולות האלה שאנחנו עושים, כאילו...
0: זה התענוג אגואיסטי, אם אתה בצורה משפיעה, כן? כמו שאמא פולניה מכניסה לילד כל מה שהיא משפיעה, כן?
2: משהו כזה,
0: משפיעה, כן.
2: או שאנחנו עוזרים לעמים אחרים שהם לא צריכים את העזרה שלנו.
0: זאת אומרת, תענוג, אתה משפיע לעצמך או למישהו בדיוק לפי הכיסרון שלו. אז צריך להיות כיסרון שלו קודם. כמו שאנחנו עם הבורא, אם החיסרון שלו קודם ובדיוק מותם למה שאתה הולך לתת לו, והוא נמשך לתענוג הזה ובא אליך ורוצה לקבל את זה, אז אתה יכול להשפיע לו. זה באמת תענוג לברכה.
2: אתה נתת לנו בזמנו דוגמה שכל המעשים האלה שאומות עושות כלפי עמי אפריקה למשל ורוצים לעזור להם, זה למעשה כדי למלות את האגו שלהם.
0: זה קלקול גדול, כי מלכתחילה אפריקאים לא היו צריכים את זה. מביאים להם תרבות כזאת, כל מיני מחלות גם כן, כל מיני בעיות מאירופה. הם היו חיים טוב בתרבות שלהם. מה צריך להיות? למה אני צריך ללכת עם עניבה ומשהו? או כמו ששם יושבים על שקי צמר ודנים בפאות, כמו באנגליה, ודנים עושים משפט ככה, אתה יודע, זה לא צריכים את זה. זאת אומרת, החיסרון מצד התחתון הוא חייב להיות קודם ומותם למה שהעליון רוצה לתת, בתנאי שהעליון באמת רוצה להשפיע לטובת התחתון. זאת אומרת, בעליון צריכה להיות מראש הרגשת החיסרון של התחתון, כן? ואז הוא רק מחכה ומצפה לזה שהתחתון ירצה לקבל ממנו, שהתחתון יבין שבאמת מה שהוא צריך לרצות זה מה שיש לעליון. יש כאן עבודה הדדית, התקללות הדדית, כזאת הדרגתית, לפני שזה קורה, שיש התאמה. ואז כשישנה התאמה, אז אין הבדל בין המקבל ומשפיע. שניים מקבלים ושניים משפיעים. קרמיאל,
17: בוקר טוב רב, חברים מכם. אני קורא שחברים בקבוצות הולכים לעולמם. איזה עבודה יש לקבוצה לעשות עם איזה שמצב כזה יכול להתקרב? ומה קורה עם חבר שהולך לעולמו? איך הוא נכלל בקבוצה, אם בכלל? מה זה המצב הזה?
0: היה לנו ככה מקרים כאלה אצל רבש גם כן, שחברים היו נפטרים, ממשיכים לעבוד ללא שום, לא יודע איך להגיד, פשוט ממשיכים לעבוד. מה זה חשוב אם נמצא איתנו בצורה כזאת, נמצא בצורה אחרת? אם ישנם 10 ועכשיו זה נשאר 9 בצורה גשמית, אז אנחנו יכולים לקבל עוד 10 ולא לעשות חשבונות כאלה שהוא נפטר כבר, מה קורה, אנחנו יושבים בוכים. לא, אנחנו מקבלים את זה כמשפט מלמעלה ועוברים הלאה ממש. כך זה צריך להיות גם כלפי המורה שנפטר, צריך להיות בצורה מאוד עניינית וקצרה, ולא להפוך את זה לאיזה לא יודע איזה, לא, זה ממשיכים את הדרך מה שהיה אתמול והיום, אז אנחנו ממשיכים, זהו. אין שום הבדל, ואם הוא איתנו איזה חבר או לא, מה זה חשוב? חבר לנצח זה נקרא, וזהו. בסדר? טוב, יש לנו קרמיאל שוב, מה קורה להם?
17: אם הקבוצה מזהה שמצב כזה מתקרב, אם הקבוצה מזהה שמצב כזה מתקרב, האם יש פעולות מיוחדות שצריך לעשות בשביל ללוות חבר לקראת סוף ימה?
0: תסבירו למה הם שואלים. חבר מאוד חולה. נו, כן. אז צריכים להתפלל? צריכים להתפלל, לא חשוב באיזה מצב הוא נמצא, הכי הכי אנוש. זה לא עלינו להחליט שזה ככה, שהוא כבר זהו אבוד. אלא אנחנו צריכים, עד רגע האחרון, אסור לנו להגיד שזה לא תלוי בתפילה שלנו, זה תלוי בתפילה שלנו. אנחנו צריכים כולם להתפלל, כולם לבקש, כולם להרצות שהוא יישאר איתנו, וככה כמו שצריך להיות, כמו שכך נהוג, כך גם כתוב. זהו. אבל כשנפטר, נפטר. זהו. ברגע זה, מרגע זה והלאה, נו, יש שבעה, יש ימי האבל, כן, שבעה, 30 וכן הלאה, שנה. יש כאלה, בעולם שלנו, סימנים כנגד ההתעלות הנשמה כשהיא נפטרת מרצון לקבל. אז גם כן, כהתקה בעולם שלנו, במנהגים שלנו כלפי המת, אבל החברים במחרת מתחילים בכל זאת ללמוד ולעסוק בכל התיקונים כמו שצריך. זהו, ומקבלים העשירי במקום מי שנפטר, ממשיכים. דווקא זה כי אין עוד מלבדו טוב ומיטיב. מה אנחנו עושים? איזה כמו שכל העולם, אסור. בסדר? זהו, אין. מה דודי?
6: האם במהלך הכנס מחר אנחנו צריכים להמשיך להציב לנגד העיניים שלנו את כל הבעיות של החברים, או יש חוקיות אחרת בזמן?
0: לא, כנס זה אחרת לגמרי. אנחנו באים לכנס בזאת השם מחר ב-12 בצהריים, כן? לפי הזמן ב-10 בבוקר לכם, אצלכם ב-10, זאת אומרת שם זה ב-1 ב-10 זה רק ישיבת חברים? או שיעור? 11 וחצי.
14: 10 וחצי ישיבת חברים.
0: כן, ו-11
14: שיעור.
0: שיעור. זאת אומרת, שם זה פלוס 3 זה ב-1 בצהריים, שיעור. נו, אז... אחד עשרה פלוס 3 שעות. שתיים בצהריים, כן. זהו, זה קצת מאוחר לכם, כן? כי אתם תהיו כאן יחד בשיעור, כן? כן, ואחרי שיעור זה יהיה סעודה?
14: אנחנו מתנהלים בדיוק לפי הלו"ז שקורה באלמתי.
0: אבל שם אנחנו גומרים, נגיד, ב-9 בערב אני גומר שיעור השני, כן?
14: אז אצלנו זה 6 בערב. השיעור האחרון,
0: בסוף היום... לכן זה...
14: אין בעיה.
0: אתם דווקא טוב. כן. יפה. זהו, אז אין בקשר לכנס, אין שום חוקים שהיו קודם לזמן הכנס, כן? דיברנו על עוול וכן, על מי שנפטר ושאנחנו צריכים לעבור, אנחנו עוברים לפס אחר, כן? זה כולנו נכללים יחד, יותר דואגים לכלי העולמי, עוד יותר לתרגומים, לכל הדברים האלה שיהיו במקום ונכון, לגברים, לנשים, לילדים, שכולם מי שירצו להשתתף יכולים להשתתף, כי כן זה לא שיעור בוקר שהוא ככה מי ש... כן זה ממש מושקים עליו כולם, לכן צריכים לסדר מקום לכולם ולזמין ולהכין דברים, וגם כן נשים שהן קשורות לילדים, שהן יכולות לבוא גם כן עם הילדים, וילדים שיהיה מקום, ממתקים, כל מיני דברים. בקיצור, תדאגו לזה. זהו. מה עוד? כן, דודי?
6: אחרי שדאגנו לכל הדברים ברמה הלוגיסטית, אני שואל לגבי אותו פתק עם כל הרשימה של הדברים שמפריעים לחברים. משתמשים בכנס... לטובת זה או זונחים את זה כרגע?
0: עם הפרעות אישיות?
6: של כל חבר.
0: אין הפרעות אישיות בזמן הכנס.
6: אין הפרעות בכנס.
0: אין שום הפרעות אישיות. אני יוצא, זהו. אני יוצא לכנס. אני לא מרגיש כלום, לא אכפת למה שקורה. אני עכשיו נכלל עם כולם יחד בפעולה אחת של חיבור. לא, זה... האמת שככה אנחנו, אתה יכול להגיד, צריכים להיות גם יום. אבל זה בכל זאת דגש על החיבור, ומה שאנחנו עברנו על השיעורים, אני מבקש שימו לב עד כמה שזה יכול להיות שונה ההתפעלות בזמן הכנס מאותם הנושאים שאנחנו כבר מכירים. נו, נו, כן, אז אין, איך להגיד, אין שום בעיות, אין שום, שום דבר בעולם לא קורה, הכל מת, לא שומעים לא חדשות ולא ישנות ולא שום דבר, אין, רק הכנס בנושא שלו, נו, שירים, ישיבות חברים, שיעורים, שאלות תשובות, זהו. ממש כך. אני מאוד מבקש, תהיו מרוכזים. וגם כן לבדוק ולעורר את כל הקבוצות שבעולם. אתם גם כן, חוץ מזה, מרכז הלוגיסטי. אני לא חושב שמשם יש אפשרות כך לעקוב ולשמור על כולם. אני לא יודע איך זה, יש אפשרות לדעת איך שזה בכלל מתפקד? לא? אני לא יודע. מישהו יכול לספר לנו?
14: מה זאת אומרת איך זה מתפקד? מה קורה עם שאר הקבוצות בעולם? זאת השאלה?
0: כן, באיזה צורה הם מחוברים, לאן הם פונים, עם כל בעיות, מתרגמים יושבים כאן, כן? מקבלים מקבלים משם, מהלמטה, נו, אלכס יכול להגיד, כן?
14: כן, זה הכל כרגיל, אנחנו מקבלים משם ומפיצים לכל העולם מכאן.
0: רק כאילו לא מכאן המקור למשם המקור, כן. אבל הכל היתר זה
14: הכל רגיל.
0: נמצא כאן.
14: כן, כל השידור יהיה בשפה טובה ויהיה יתורגם לכל השפות, כמו כרגיל.
0: בסדר גמור. לא, זאת אומרת, יכול להיות שיוצאים איזה מתרגמים שאתם צריכים אותם כאן לשם? לא? בטוח. אתם כבר בסדר. זהו. אז מה עוד דודי? אין שאלות. יופי. רק דבר אחד, להכין את עצמם לדבר שאתם מנותקים מהכל. מנותקים מהכל. תעשו בבית כל מיני הכנות משך היום ומחר עד הצהריים, כן? כדי שלא יצטרכו בני בית אתכם. ולהיכנס אז לחיבור כמה שיותר. זה, וגם לסדר הכל לנשים וילדים. זה הכל, אין לי יותר מה להגיד. שאלות אין? לא, רגוע הכל. בסדר גמור, 34-32, עוברים לתלמוד עשר הספירות.
14: נעבור לחלק הבא של השיעור.
18: טוב חברים. בואו נסכם את השיעור, נדבר בינינו עכשיו בסדנה, מה קיבלנו מהשיעור, מה ניקח ממנו למימוש בהכנה לכנס. בבקשה.
19: טוב, אז דיברנו על תורת הדליטטה, ו... באמת, זה דבר, אני רואה את זה מחדש. קודם כל, אנחנו מדברים על החסרונות שאנחנו צריכים לאחד, כל החסרונות ולכוון אותם לבורא. החיסרון של החבר, אנחנו באמת דואגים, יחד עם זה שדואגים עליו הכרחי, אבל חשוב שנדאג שהחיסרון הזה יהיה מתוקן, יהיה מכוון לבורא. אז כך אנחנו לא נופלים לקליפה. עכשיו בורא הוא אמצעי. עכשיו הבורא הוא המטרה ולא אמצעי.
20: כן, היה המון דברים. בסופו של דבר, בהכנה לכנס, בסוף הזה, הוא אמר, כנס זה אין, איך להגיד, אין שום בעיות, אין שום דבר. מעולם לא קרה, הכל מת, לא שומעים לו חדשות, לא ישנות, רק רוחניות בכנס. ובאמת היו דברים מדהימים, איך להתייחס לחבר חולה. והוא גם אמר משהו שאני חושב שזה תמיד משהו מאוד מאוד חשוב, יש דברים שבכל זאת לא תקבלו ממני, אלא רק מתוך הניסיון, וזה... זה העבודה מלמטה, זה העבודה שלנו.
21: תודה נתי. באמת היה שם הרבה דברים, ופשוט תפס לי דברים של זה, של שאנחנו צריכים להתייחס לחברים כגדולי הדור. זה הכי חשוב מצד אחד. מצד השני צריכים, אני לנו באמת יש כל כך הרבה דברים שאי אפשר אפילו לתפוס את זה, ואי אפשר, אי אפשר לתקן, לתקן את החברים. זה פשוט אתה צריך כל הזמן, כל הזמן להיות כלפיהם, כי אתה קטן מהם. ו לא, באמת, זה לא, אי אפשר, אי אפשר לתאר את זה סתם.
1: אתמול במפגש שלנו אנחנו דיברנו על הזמן של הכנה לכנס ואיך אפשר להתכונן ואיזה פעולות אפשר לעשות לקראת ההכנה של להגיע, כמו שעשינו הרבה פעולות לפני כנס הסיריות. והיום בשיעור הזה זה עוד פעם מביא לי את הדוגמה שהסירייה צריכה לעבוד, הסירייה צריכה להיות בבירור, הסירייה צריכה להיות במצבים של לשאול שאלות ולענות תשובות, הסירייה צריכה להיות במצבים של להציע הצעות ולעשות עליהם בירורים. העבודה הזאת, כל הזמן להיות במצב של עבודה בין החברים, היא זאת שמגבשת, היא זאת שמולידה את המצבים והתחשבויות הדדיות, היא זאת שפותחת את החברים אחד כלפי השני, היא זאת שמביאה את החיבור הזה, אם נתחיל אפילו את זה מההתחלה. ולהיות במצב הזה של, של, של ברור, זה מצב של עבודה. העבודה הזאת היא, היא לוקח זמן, לוקח זמן לחברים להיפתח, לוקח זמן לחברים להתחבר, אבל צריך להעריך את המצבים האלה שאנחנו נמצאים בבירורים. מתוך הבירורים האלה אנחנו גדלים ומתפתחים.
3: כן, מה שאפשר לקחת באמת ישור, כמו שחברים אומרים, מלא מלא דברים, הרב נתן לנו הרבה מתנות, אבל העיקר שאני רואה זה העבודה עם החברים, עם החסרונות של החברים. הרב אמר שאתה צריך בדיוק להתאים, זה לא רק להעלות את החסרונות של החברים לבורא, אתה לא יכול לעזור שום דבר בעצמך לחברים, זה רק הבורא יכול לעזור, אבל אתה צריך לבקש מהבורא שיעזור להם, אבל אתה צריך גם להתאים ככה מה בדיוק, לא שיענה אותך אפילו שהוא ממלא אותם, אתה צריך לראות מה יענה אותם בדיוק, להתלבש בחבר. זה צריך להיות פה עבודה מאוד מדויקת, איך אפילו לעלות תפילה עבור החברים, עבור החסרונות שלהם. הרב אמר גם שהמטרה זה הבורא והאמצעי זה החברים, בסוף בגלים שזה, שהחברים והבורא זה, זה, זה מטרה אחת. אז זהו, אז בזה אני רואה את העיקר, איך, איך אנחנו עובדים עם החברים, איך להרגיש את החברים.
7: טוב חברים, אנחנו רוצים עכשיו להשתמש בדברים ששמענו בשיעור כהתעוררות שלנו מלמטה לקראת הכנס המתקרב אלינו בעזרת השם. אני אחזור על כמה דברים ששמענו בשיעור ואז נעשה סדנה לברר איך אנחנו מעוררים מלמטה. אז קטע מתוך דברי הרב בשיעור. אז אם כך, מה זה נקרא התערותא דלתתא? שאני מגיב בצורה אינסטינקטיבית הכרחית מוזמנת מלמעלה על ההזמנה שלו, על ההתעוררות שלו. למה אם כך זה נקרא התערותא דלתתא? ממתי מה שמתעורר בו נקרא התערותא דלתתא? כנראה שזה נרשם על חשבונו, שזה בא ממנו. מתי זה בא ממנו? כאן אנחנו מתחילים להבין שזה בא מהאדם רק בתנאי שהוא נמצא בקבוצה, הוא מבין שצריכים להגיע לחיבור ולייצב רצון מיוחד לחיבור, ומתוך החיבור לרצון המיוחד הזה שבין כולם לייצב רצון לבורא. ואז ההתעוררות הזאת הקבוצתית הקולקטיבית היא תהיה התערותא דלתתא, כי היא לא מגיעה מלמעלה, צריכים ליישם אותה, לייצב אותה,
4: צריכים לבנות, זה לא פשוט, בהרבה מאמצים. ואז, שמגיעים כבר לתפילה, לצעקה, כמו שכתוב כשהיו במצרים, ויאנחו בני ישראל מהעבודה ויזעקו, וכן הלאה,

0: L'Itaruto dell'Itata? No. אנחנו כל הזמן עכשיו חושבים על החברים, על זה שכל מה שקורה, זה שלא יחליש אותם, יחזק אותם. יחזק אותם בדבקות בבורא.
1: התערותא דלתתא הזאת זה המקום שרב כבר לא יכול, מה שהוא נותן לנו הוא לא יכול להעביר לנו, הכל צריך לבוא מההתנסות שלנו ומהעבודה שלנו, וזה המקום שהתערותא דלתתא, איפה שאנחנו מתעוררים ואנחנו עושים את זה, ואנחנו, הוא נתן את כל ההסבר איך לאסוף את הרצונות של חברים לרצון אחד ולהעלות אותם לבורא בתפילה, ו כל הנקודות האלה שלמדנו עכשיו, כל השיעור היה על זה. אז במקום הזה שאנחנו מיישמים את זה בתוך העשירייה, אז זה ההתעוררות, זה ההתעוררות מלמטה, אם אנחנו עושים את זה ביחד, באהבה, בשמחה, ברצון, אז יש התעוררות.
2: כן, אני עכשיו שומע את החברים, שחברים מדברים על גדלות השם, חברים מדברים על גדלות של החברים שנמצאים, על גדלות של הקבוצה, של העשירייה. זה פשוט מערער אותי. אני לבד לא יכול לערער את עצמי. ובהתחלה היה שם, איך אומרים, התערות מלמעלה. אז זה היה פשוט מאוד. יש לך כוח, יש לך אנרגיה לעשות למען הכל, למען החברים, למען הקבוצה, למען... ופתאום, הופ, לחו ממך הכל, ואתה מתחיל לעבוד. וזה, אני חושב, שנקרא התערות מלמטה.
3: אנחנו אומרים, אין עוד מלבדו, הכל הבורא עושה, הוא מכניס לנו את הרצונות, הוא מוציא את הרצונות, הוא מכניס לנו את המחשבות, הוא מוציא לנו את המחשבות, הכל נשלט על ידי הבורא. וההתערות דלתתא מתחילה בזמן שאנחנו מתחברים, בזמן שכולנו מבינים שהכל מגיע מהבורא, אבל את העבודה בינינו אנחנו עושים. את המאמצים שלנו כלפי הרגישויות של החברים אנחנו עושים, את המאמצים שלנו לחיבור אנחנו עושים. וכשיש חבורה, שכל החבורה הזאת נמצאת בפעולה הזאת ביחד, בגיבוש הזה ביחד, בעבודה המשותפת ביניהם, זאת התערות מלמטה. העבודה המשותפת של אותה עשירייה.
4: כן, רב אמר, מה זה חבר? חבר זה שאיתך בדרך למטרה. שרוצה להגיע לבורא. ולמה אני פותח ככה? מפני שהחסרונות שאנחנו מבקשים עבור החברים, זה לא שלמלא אותם במשהו גשמי. החיסרון היחידי שאנחנו מתפללים אחד עבור השני, שיהיה להם חיסרון לרוחניות. ואם אנחנו מתפללים אחד עבור השני, אז הנה, קיבלנו את ערותא דלתתא. התעוררות מלמטה, קיבלנו את זה. כי אחד מתפלל על השני, לחיסרון הספציפי הזה, שיגיע לרוחניות, שהבורא יתגלה אליו, ואז הכל מלא, והכל טוב. זהו, ככה אנחנו עוזרים אחד לשני, בתפילה משותפת, לרוחניות, לבורא.
0: אנחנו כל הזמן צריכים לעורר למטרה, לגילוי הבורא, לדבקות בבורא, שכולנו נדבקים בבורא. וכל דבר שמתגלה בינינו לכל חבר, זה בדרך כלל אמצעי בשביל שאנחנו נהיה עוד יותר דבוקים בבורא, שעוד יותר נבקש עבור החברים, בשביל שכל מה שאנחנו עוברים, זה יהיה עוד מדרגה אחת,

0: יותר חיבור בינינו לעוד יותר גילוי הבורא.
1: כן, זה גם קצת מטה העבודה הזאת, שצריך לבקש לא שהחבר לא יתגרש, אלא שיהיה לו בורא. שלא שהחבר, ברור שרוצים שיבריא, ברור שרוצים שהמשפחה תישאר, אבל שהחבר חולה, צריך גם לבקש שיהיה לו בורא, שהוא יהיה מכוון, שהכל יהיה מכוון לבורא, ויבין שזה הכל נתן לו מדרגה להתגבר עליה, בשביל להתחבר בעשירייה ולהגיע לעבודה הזאת. וזה באמת, אלה העבודות שאני רב עם חבר או מתווכח איתו או לא יודע מה, אז מתגבר מעל ולחיבור, אז זה העבודה, לא התוכן של השטויות.
2: כן, אנחנו יודעים שכל אחד מאיתנו מלמעלה מעוררים אותו, ולכל אחד יש את החיסרון הייחודי שלו, ואת ההבנות הייחודיות שלו לגבי מה זה חיסרון. כל היחס לעשירייה, היחס לחיסרון המשותף, זה מאוד אישי. ויחד עם זאת, אנחנו צריכים להגיע לאיזושהי התעוררות משותפת. את לכל אחד יש התעוררות והשתוקקות וחיסרון ייחודי לבורא, והחיסרון הוא מיוחד ושונה, וגם לכל הסירייה יש את החיסרון המיוחד שלה, ולכל קבוצת חברים יש תוקקות וחיסרון ייחודיים לבורא. והרב אמר לנו כך, על החסרונות שלנו אנחנו בסך הכל צריכים שכל אחד ואחד ירצה לייחד את החסרונות האישיים שלו עם החסרונות של הקבוצה, כדי להגיע בחיסרון אחד לבורא. אתה רוצה להביא לו ממתק, והחבר שלו שלך רוצה להביא לו עוגה, והשני והשלישי כוס קפה, והרבי עוד משהו. בסך הכל כל אחד לפי מה שהוא מרגיש מתוך הנשמה שלו. אבל הכוונה היא אחת, והפעולה היא כביכול אחת. הוא מקבל חבילה שלמה. אתה צריך להביא לו סל עם כל המתנות שיהיה בדיוק מתאים למה שהוא, חסרונות. והשאלה שלנו לסדנה היא, איך מחברים את החסרון הפרטי שלי לחסרונות של החברים, ומה הקשר בין חיבור החסרונות שלנו להתעוררות מלמטה? שוב, איך מחברים את החיסרון הפרטי שלי לחסרונות של החברים, ומה הקשר בין חיבור החסרונות שלנו להתעוררות מלמטה? 6 דקות.
3: שאלה טובה, באמת, איך מחברים את החיסרון הפרטי שלי ל... אני חושב ש קודם כל אני צריך את החיסרון שלי, אני צריך להכניס בחיסרונות של החברים. אני צריך להתחיל לחשוב עבור כל החיסרונות שיש אצל חברים. אני צריך להרגיש את את הסבל שעברים את החברים, שאין לנו קשר בינינו, יותר עמוק ויותר חזקה. וזה אפשר לעשות רק מתי אנחנו באמת נפגשים ביחד, מתי אנחנו מדברים בנפגשים האלה עבור מה חסר לנו באמת בדרך למטרה שלנו. וזהו, אפילו מילים שעכשיו אני פשוט נכנס לי בראש, זה לא של מילים שלי, זה מילים של זה, של החסרונות של זה, של החברים, שהם רוצים באמת לדעת ולהרגיש אחד את השני. הקשר צריך להיות כל כך עדוק וכל כך חזק וכל כך חם, שרק ככה אנחנו יכולים באמת להתחיל להרגיש את האחד את השני.
4: ממש ככה. הקשר צריך להיות הדוק וחם, כדי שנרגיש אחד את השני. זה לוקח זמן. זה לוקח זמן של שיתופים, להיפתח אחד לשני, בפגישות. לנו יש שתי פגישות פיזיות בשבוע, וזומים יומיים, וכל ההזדמנויות האלה הן מקומות לבירור. אנחנו במקומות לבירור האלה צריכים לעשות שיתופים, צריכים לשאול שאלות, צריכים להקשיב לתשובות של החברים, צריכים לחלוק עם הדברים, צריכים להיות רגיש לצרכים של חברים. לאט לאט אתה נפתח כלפי החברים, ואתה יוצר את הדבר הזה שנקרא בינינו. כי כשהסירה נולדת, אין עדיין בינינו, אלא עם הזמן והשביל שמתקדמים בו נוצר בינינו. הבינינו הזה הוא זה שבעצם קובע, הוא זה שהוא ההתארות מלמטה, הוא זה שיוצר את הכלי. הכלי הוא לא בבודד, הכלי הוא בקשר בינינו.
5: כן, אני שמעתי את רב שאומר לטרנס, תרשום את הדברים, את הבעיות שלך, תרשום על דף. אני לא מסוגל לרשום, ועוד יותר לא מסוגל לקרוא את הבעיות של החברים. אז תראו כמה שהאגו שלנו מפריד אותנו מלשמוע, אפילו על דף, לכתוב את הבעיות. לכן, כן, אני מסכים עם חברים, צריך לדבר, לפתוח את הלב. רב אומר, מיליון פעם, תפתחו את הלב אחד כלפי השני, ככה שנרגיש אחד את השני, מה מפריע אחד לשני, מה חסר אחד לשני. ככה אנחנו מתקללים אחד עם השני. אין מה לעשות. אנחנו לעשות סעודה ביחד, כן. כל הדברים שאנחנו עושים פעולות ביחד, ומדברים ביחד, וקוראים קטעים ביחד, זה פותח, זה פותח את הלב.
6: כן, קודם כל צריך להיות קשר בינינו, בשביל שבאמת נוכל להרגיש את הלבבות של החברים. כל חבר פשוט חייב להיות בשדה משותף, לא לוותר על זה, אפילו שהוא במצב הכי גרוע, אבל יש כל מיני הזדמנויות, יש הזדמנויות לחיבור, יש מפגשים, יש זומים, לא כולם יכולים להגיע פיזית לסעודות, אז להתחבר, לעשות הכל בשביל להיות ביחד, ואז אנחנו יכולים כבר לדבר על על פתיחת הלב, על החסרונות, על החסרונות, איך אנחנו מחברים את החסרונות מפרטי לחסרון הכללי.
7: כן, יש לנו ציווי לנהוג בערבות. יש לכל אחד אחריות לדאוג שהחברים ירגישו את החסרון שלו. החסרון שלו, העבודה שלנו היא על הכוונה, לא על החיסרון. החיסרון זה בא מלמעלה, והתיקונים שלנו הם על הכוונה שלנו, שהיא מכוונת לגילוי בורא עבור החברים. ומתוך מרכז הסירייה, כשאנחנו כל אחד שומר אחד על השני, שנהיה ביחד בתוך הסירייה, אז אפשר לממש את העבודה הזאת.
8: טוב, כל בוקר אנחנו יושבים פה, מחוברים אלפי חברים, אלפי נקודות שבלב, חסרונות, משתדלים לחבר את החסרונות שלנו יחד, ויש גם רגעים שזה כנס, אבל בעצם במה זה שונה? שיעור מכנס, מה התוספת של כנס לשיעור? בואו נשמע את הרב שלנו בקליפ מספר 2.
9: מה התוספת הזאת? הפנימית לעבודה היומיומית שלנו בעשירייה, כהכנה לאותה הפעולה שאנחנו צריכים לעשות בכנס. זאת אומרת, מה אותו תוספת מאמץ שצריך לעשות, לא למחר, לא לשיעור מחר, אלא למשהו שיהיה בעוד חודש או בעוד שבועיים. אז זאת השאלה שלנו.
10: אין לנו מה לחפש כדוגמה בפעולות מקובלים בדורות הקודמים, כי אף פעם הם לא היו במצבים כאלה. אנחנו נמצאים בדור האחרון, בזמן החדש, ולכן הכנסים, חיבורים האלה, חיבור של היום, כן? שהיו כמה אלפי אנשים, זה לא כנס, זה כנס, כן? אז מה אתם רוצים ש... שיכול להיות? רק בגלקסי היו לנו 1,300-1,400 איש, חוץ מאלה שעוד לא שם ושם בכל מיני בכל מיני עיגולים, בכל מיני חיבורים נמצאים איתנו יחד. זה לפי הערכה שלנו זה מ-4,000 עד 6,000, ככה אפילו יותר, תלוי באיזה יום. אז לכן אני לא חושב שכנס שלנו הוא בהרבה שונה מהיום הרגיל, חוץ מזה שהכל תלוי בהכנה, הכל תלוי בנו, עד כמה שאנחנו רוצים לתת מכת החיבור, ושבאמת כך נתקדם עליו. זה הכל תלוי בתוכנית לפני הכנס, איך אנחנו מתקדמים, איך אנחנו מכינים את עצמנו, שאני לא בא כדי, כמו לתיאטרון, שאני עכשיו צריך לראות איזה מערכה, אלא אני בעצמי צריך להשתתף במערכה הזאת, להתחבר עם כולם, להרגיש בכולם שאנחנו מגיעים למשהו. כן, זה פעולה, פעולת החיבור בינינו, בין כולנו, שכולנו מחכים, כולנו מצפים, כולנו מגיעים לזה, כדי שאנחנו נייצב את הכלי שלנו עד כדי כך שסוף סוף שם מתגלה הקשר בינינו ועם הבורא. הקשר בינינו זה הכלי, ומה שימלא את הכלי הזה זה הבורא, ואנחנו נגלה אותו, כן? וזה מהות ההכנה שלנו ומהות החיבור ומהות המעשה שלנו שבכנס, חיבור בינינו ומהבורא בפועל. ואני חושב שאנחנו מתקדמים בזה טוב טוב, יום יום. אז בואו נשתדל לבצע את זה כך שכולם ירגישו את זה, שכל אחד ודאי לפי מידת ההשתתפות שלו, אבל בסופו של דבר כולם יכולים לגלות שהבורא כבר שורה בינינו, בין כולנו, שלא פה ושם ושם ופה ואיפה אנחנו, אלה שיש איזשהו מסה כזאת, כן? כמו בצק, ובו אנחנו מרגישים תנועות שלנו, חיבורים שלנו, וכוח עליון שמתגלה יותר ויותר ויותר, שקושר אותנו וממלא אותנו ומתחיל למלות את הרגש שלנו ואת השכל שלנו, שאנחנו מתחילים מקשר בינינו גם כן להבין ולהסיק מה זה נקרא חיבור האינטגרלי הזה, שזה הבורא. כך הוא יתגלה. אני מאוד מקווה, ויש לי תקווה גדולה לאותו הכנס שמגיע אלינו לטובה.
11: אני מאוד מקווה ויש לי תקווה גדולה לאותו הכנס שמגיע אלינו לטובה. אז שמענו שהכל תלוי בתוכנית לפני הכנס, איך אנחנו מכינים את עצמנו, שאנחנו לא באים כמו לתיאטרון או לראות איזה מערכה, ויש לנו הרבה מאוד חברים בארץ, בפתח תקווה, בעולם, בכל מקום, שעסוקים כבר בהכנה לכנס בצורה מאוד אינטנסיבית, בכל מיני רמות, גם בצד הלוגיסטי, ארגוני, גם בצד החיבור, הרשמה, וכמובן גם בתחום התוכן. ואנחנו רוצים לשמוע היום קצת על התוכן של שלושה כנסים ככה מרכזיים שמתקיימים בעולם. אנחנו נשמע על התוכן המתוכנן בצפון אמריקה, כדי להתרשם וללמוד, וגם לקחת רעיונות, ואחרי זה נשמע על התוכן המתוכנן בכנס טיביליסי, ולאחר מכן גם על החברים בכלי הלטיני, ואנחנו פשוט רוצים להתקלל אחד מהשני, מאחר והכנס הוא מתקיים באזורים, אנחנו לא תמיד שותפים לכל מה שקורה באזור, אבל אנחנו כן רוצים להיות שותפים, לפחות בצורה של התקללות, כמו ששמענו. אז בוא נתחיל מחברים שמובילים את זה גם מכאן וגם מצפון אמריקה. אז חיים, בבקשה.
12: שלום חברים. כן, אז אני מנהל התוכן של הכנס בצפון אמריקה, והיה לנו מאוד חשוב בכנס הזה, אחרי כנס העשיריות, לראות שכל החברים משתתפים בבניית הכנס, ולא שהם מקבלים איזשהו משהו מוכן, ובאים וזהו, נוחתים ויש כנס, אלא ממש שהחברים יבנו אותו. לכן צוות התוכן המרכזי בעצם לא בונה שום תוכן, אלא בנינו מספר שכבות כאלה של בניית תוכן, כאשר התוכן עצמו נבנה על ידי עשיריות או צוותים, שכל אחד מהם קיבל אירוע מסוים או משהו מסוים לתכנן אותו, לבנות אותו, להכין אותו תוכן, זה יכול להיות שיעור, זה יכול להיות סעודה, ישיבת חברים, או כל פעילות אחרת שקורית בין לבין, כמו הפסקות, כמו ערבי תרבות, פעילויות מיוחדות אחרות, יש משהו שנקרא קונגרס וילג' שאחר כך נשמע עליו. ומעל זה יש עשיריות שמנהלות את בניית התוכן של כל קטגוריה, נגיד עשירייה ניו יורק 2 שעוד מעט נשמע, היא אחראית על השיעורים, והיא בודקת את כל ה... עשיריות שבונות את התוכן. אנחנו, צוות התוכן המרכזי, רק בעצם בודק שהכל מתנהל כמו שצריך. וכך יוצא שהחברים בנו את כל התוכן מאלף ועד תף. זה בעצם היה הרעיון. אז עכשיו אנחנו נעבור לשני חברים, נשמע תכף את ולד מניו יורק 2, שכאמור הם אחראים על השיעורים. ואחר כך את ג'יאני, שנמצא גם איתנו בצוות התוכן המרכזי, אבל גם הסירייה שלו, ניו יורק 3, גם בנתה שיעור, וגם בתור חבר בצוות התוכן המרכזי, הוא היה בין האחראים על מה שנקרא קונגרס ויליג', שזה משהו מאוד מאוד מיוחד שהוא יספר עליו אחר כך. אז בואו נשמע את ולד, ניו יורק 2, בבקשה.
13: Yes, thank you, dearest Chaim. I'm so incredibly grateful to you and to the content.
14: תודה, חיים יקר. אני מאוד אסיר תודה לך ולכל צוות התוכן שנתתם לנו את ההזדמנות שנוכל להשקיע את עצמנו בכנס הזה. רציתי לחלוק בשם העשירייה שלנו את ההתפעלות שאנחנו קיבלנו מהמשימה הזאת שניתנה לנו. ממש זכות עצומה להיות אחראים על אותם הצוותים ולהנחות לראות את אותם הצוותים שמכינים את התוכן לכנס, ומה שנתן לנו הכי הרבה התפעלות זה לא התוכן עצמו שהיה מדהים, אלא התהליך. התהליך שהוליד את אותו התוכן. החברים בעשיריות עבדו יחד, ובאופן טבעי צצו כל מיני קונפליקטים, רעיונות סותרים, כל מיני דעות סותרות.
13: Trouble agreeing on what's the best
14: לחברים היה קשה להסכים על מהי הדרך הטובה ביותר לשרת את השיעור. ופעם אחר פעם היינו עדים למשהו שבאמת הדהים אותנו. במקום שכל אחד יחזיק בחשבונות הפרטיים שלו, החברים שחררו, ובמקום זה בחרו בחיבור. במקום להתעקש, להיות צודק, להיות מקדימה, להיות המוביל, לא. כל פעם שאלו במקום מה הדרך הטובה ביותר שבה אנחנו יכולים לשרת את כל הכלי, ומה יביא הכי הרבה תועלת רוחנית לכולנו. ומה שבסופו של דבר הכריע זה לא הגאווה והדעה הפרטית, אלא האיחוד, חיבור בין החברים. וממש הורגש איך כל הסירייה עלתה מעל הדעת והתחברו סביב הרעיון האחד הזה. ומה שיצא זה פשוט איזשהו אינטלקט חדש שנבע מתוך החיבור. לא משהו שהיה שייך לכל אחד באופן פרטי, אלא משהו שהיה שייך ללב המשותף של העשירייה, ובמיוחד הייתי רוצה לציין, משהו שנתן לנו המון התפעלות זה ששתיים מהעשיריות היותר צעירות שלנו, קאביו 9 ו-12, שקיבלו את האתגר של להתחבר ביניהם ולבנות שיעור יחד, וזאת המשימה הראשונה הגדולה שהם קיבלו. ומה שראינו, מה שחווינו מהם, זה חוכמה אדירה ואחריות ובגרות, והבחירות שלהם לתוכן באמת הביאו לידי ביטוי אהבה גדולה לחברים, הבנה, האופן שבו הם ניגשו למשימה, זה לא כאילו הם חיפשו איזשהו הישג, אלא כאילו הם קיבלו הזדמנות לשרת את הכלי, וזה ממש נתן לנו המון התפעלות. וככל שאנחנו מתקרבים לכנס, אנחנו יכולים להרגיש שמשהו מאוד מיוחד מתרקם בינינו. הכנס הזה לא נבנה על ידי אף אחד, אלא על ידינו, כולנו. העשיריות, החברים, הצוותים, כל אחד שם את הלב שלו ואת המאמץ שלו, ויחד מתגברים, וטיפה אחר טיפה, אנחנו בונים את המקום המשותף שבו הבורא יכול לשרות בינינו. וממה שראינו בשיעור, מהשיעורים האלה שאנחנו בונים, זה ממש אינדיקציה לעתיד לבוא, שכל הכלי העולמי עומד לקבל משהו באמת יוצא דופן. לא סתם תוכן חזק, אלא שיעורים שנולדו מתוך החיבור בינינו, מהוויתורים שהחברים עשו זה כלפי זה, מהאחריות ההדדית שהרגישו, ומתוך הרצון שלהם להעניק שמחה וטוב לכלי. ניתן ונגיע לכנס עם ההתרגשות האדירה הזאת והודיה על ההזדמנות, ושהכל מה שהחברים השקיעו מכל העולם, שהכל יתחבר לתפילה אחת, ללב אחד, למש השתוקקות אחת משותפת שבה הגורא יתגלה בינינו. לחיים, חברים אהובים.
15: Yes, it's clear that this is a very special congress.
14: כן, מאוד מורגש שזה כנס מאוד מיוחד, ובאמת זאת הפעם הראשונה שיש לנו התעוררות שבאמת באה מלמטה. אנחנו יודעים מה זה אומר להגיע לכנס שבו הרב מעורר אותנו מלמעלה. היה לנו כנס עשיריות שבהן העשיריות עוררו את עצמן, ובפעם הראשונה אנחנו מרגישים שזה כנס שבו עשיריות שצברו את כל הכוח האדיר הזה, אבל הוא היה נעול בתוך העשירייה, עכשיו אנחנו נפתח את הזרימה בין כל העשיריות, וזה בעצם מה שבניית התוכן לכנס הזה, החוויה שקיבלנו ממנה. אני לא מרגיש שאני כחבר בצוות התוכן עשיתי משהו מיוחד, אלא אנחנו פשוט, כל העשיריות מצפון אמריקה עזרנו להן, לשפר את החיבור, את האיחוד, ולהזרים את כל הטוב הזה בינינו. ממש הכל, כל התוכן, הטיולים בטבע, וכנס והשיעורים, והקונגרס וילג', שזאת התאספות מאוד מיוחדת, בין השיעורים שבה אנחנו יוצרים איזשהו כזה כמו וילג', כמו כפר כזה של ביטנים, שבהם כל עשירייה או חבר מכינים משהו מאוד מיוחד עבור כולם, שמביא לידי ביטוי את ההתקללות וההשתוקקות וההתפעלות. זה כמו לבנות פאזל ביחד. יש ביטן של שוקולד חם, יש כמו ספיד דייטינג, יש המון המון דברים, חיבור, ועיקר ההרגשה של הכוח האדיר שקיים בכל הסירייה. וכל הסירייה ממש ממש משתוקקת להשפיע את האור הזה שקיבלנו מהרב, שקיבלנו מהמורים שלנו, וזה עומד לקרות בכנס הזה. זה ללא ספק הצעד הבא שלנו, המדרגה הבאה. אני ממש כבר משתוקק להרגיש את זה כאן בצפון אמריקה, ובמיוחד שזה קורה בכל העולם, שכולנו כאיש אחד בלב אחד.
11: לחיים, תודה ג'יאני, ובאמת כולנו כאיש אחד בלב אחד, ואנחנו רוצים לעבור לבני קרפלוב, שיספר לנו על ההכנות ועל התוכן בכנס טיביליסי. בבקשה, בני.
16: כן, שלום חברים, כנס טביליסי. בעצם הקונספט של הכנס, שאנחנו באים לסעודה, סעודה עם הבורא, שמתחילה ביום ראשון של הכנס ב-10 בבוקר, ומסתיימת ביום שלישי של הכנס ב-9 בערב. אנחנו כל הכנס עושים סביב השולחן, ובורא הזמין אותנו לסעודה הזאת, ואז אנחנו בונים לאט לאט את ההתרגשות מיום ראשון, שאנחנו כל היום אנחנו בונים את השמחה מתוך ההתאספות שלנו, מישיבת חברים, דרך סעודה ראשונה, סעודת צהריים, ועד סעודת ערב, שבסעודת ערב אנחנו מציגים את כל האזורים בעצם שמגיעים מכל העולם, כל הדוברי רוסית שמגיעים לטביליסי. ואז יום שני של הכנס אנחנו בונים חיסרון, חיסרון מהתאספות, עד שאנחנו מגיעים ממש לערב, להתקפה, שזה יהיה טיש שלנו ביום שני של הכנס. ויום שלישי של הכנס אנחנו חותמים בערב תרבות, בשמחה ענקית מזה שאנחנו בעצם הגענו למצב שאנחנו מגלים בחיבור שלנו את כוח ההשפעה. בין הסעודות וישיבות חברים שאנחנו עושים, יש בלוקים שאנחנו מכינים. בלוק של יום ראשון, יום שני ויום שלישי, ובערב של יום שלישי אנחנו עושים בלוק מאוד גדול שאנחנו משדרים לכל העולם. וביקשו ממני בעצם לארגן צוות שהוא אחראי על סעודות וישיבות חברים, ובנינו ממש צוות גדול מהרבה מאוד חברים דוברי רוסית מכל העולם. עבדנו על זה מאוד קשה, באמת הרבה מאוד חברים משתתפים בסעודות, משתתפים בישיבות חברים, מנהלים אותם, וקבוצת טביליסי במיוחד שפתחה את דלתות שלה וערכה את כולנו לכנס הזה. הנה החברים הענקיים בקבוצת טביליסי, ואני חושב שאין יותר טוב מגיה, שעכשיו יפרט לנו עוד יותר, והוא גם כן אחראי על פעולה שנקראת קירוב הלבבות, שאנחנו משדרים לכל העולם ביום שלישי של הכנס, וגם הוא תמדה באחראי לסעודה של יום ראשון, שהוא מציג את כל האזורים, את כל הקבוצות שמגיעות לכנס. אז בבקשה, גיה.
17: תודה, приветствую, товарищи.
12: שלום חברים.
17: בני практически все.
12: בני כמעט סיפר הכל. ואני אספר קצת על הסעודה הזאת ביום הראשון, כשאנחנו, כשיקרה המפגש הראשון, הרשמי. אתם לא מתארים לעצמכם כמה אנשים מחוברים להכנות האלה, נכנסים לפרטים, משנים, מחליפים, מתרשמים, מחליפים את החסרונות בהכנות האלה. והכי חשוב, שהמטרה שלנו, המשימה שלנו, היא להכין את כל הקבוצות, להציג את כל הקבוצות, ולהרשים אחד את השני. אבל עושים את זה ככה שכל אחד ידליק את הניצוץ שהוא מביא. כל הקבוצה שמביאה את הניצוץ שלה, שזה יתבטא. וכך אנחנו נוכל להנות את החברים, וכולנו נתרשם אחד מהשני. אז ככה נרכוב את נרכיב את החיסרון המשותף שלנו. ובחרנו את המקום הזה למפגש של כל הקבוצות דוברי רוסית, במיוחד ככה שנוכל לארח את כל החברים מכל הקבוצות, מכל הארצות. ואני חושב שבזכות ההכנה הזאת אנחנו נוכל להביא לביטוי של כל אחד, שכל אחד יוכל להתבטא בחיבור שלנו. ואני חושב שפה נדליק כזה מטען פגז ממש בכנס הזה, וככה נשמח את בני ברוך וכמובן את הבורא. תודה חברים.
11: לחיים, לחיים גיא, לחיים בני, באמת נשתדל ביחד לשמח את הבורא, מרגישים שהבורא כבר ככה, גם הוא מתחיל להתכונן לכנס, ובוא נשמע מהחברים הלטינים שלנו, נשמע מגלב ודוד בחדר ערבות לטין אחד על ההכנות לכנס הלטיני, בבקשה.
18: חברים יקרים וחברות יקרות, הפעם באמריקה הלטינית יהיו שלושה כנסים אזוריים, בארגנטינה, קולומביה ומקסיקו. אני מדבר מטעם צוות התוכן במקסיקו, שיהיה בגודל אחר, אבל האמת שאנחנו עובדים מאוד קרוב עם החברים מקולומביה, צ'ילה, ברזיל, שמארגנים את השתי כנסים האחרים בבונוס איירס ובוגוטה. בערך 30% מהפעילויות יהיו בצורה סימולטנית, בחיבור חי בין שלושת הכנסים. גם המשתתפים הווירטואליים באמריקה הלטינית יהיו מחוברים באותו חדר של זום, שבו אנחנו נשדר גם מבונוס איירס, בוגוטה וגואדלחרה. בגואדלחרה אנחנו נתאסף בערך 70 משתתפים מכל מקסיקו, מרכז אמריקה, ארצות הברית ועוד מקומות. בדרך כלל כשהכנס הוא נעשה בפתח תקווה או מחוץ לאמריקה והשידור נעשה משם, אז עבורנו זה כנס לילי עם כל הקשיים שזה מביא, אבל בזכות ההחלטה של המארגנים שהם עשו את השידור המרכזי רק לשעתיים וחצי ביום, אז אנחנו עשינו תוכנית יומית, לוז יומי, כאילו שהמרכז של הכנס פה במקסיקו איתנו. כל יום אנחנו נתחיל בשיעור עולמי, יחד עם כל הכלי עולמי. שער היום אנחנו נעשה פעילויות מקומיות, ויחד גם עם ארגנטינה וקולומביה. החברים מישראל בחרו שלושה שיעורים מיוחדים, מכנסים מאוד גדולים באמריקה לטינה, מברזיל ומונטרי, מ-2017 ו-2019, אנחנו נלמוד את השיעורים האלה, שהם אם אין אני לימילי, אין עד מלבדו וברית מלח. גם בגואדלחרה יבואו חברים יקרים מישראל, דודי אהרוני, גיל קדם, נורמה ליבנה ועמית שלב. אנחנו תכננו שיחות עם האורחים שלנו מישראל לכל יום בכנס, עם נושאים ספציפיים, החלטות בקבוצה, הפצה, ואתם הכי מרגש, זה ללא ספק העבודה ישירה עם הרב. כמובן, השיחות האלה גם ישודרו בזום. הערב התרבות הראשון יהיה בנושא על העבר של בני ברוך והכלי הלטיני. אנחנו נראה סרט חדש ונפלא על המורה שלנו והצעדים הראשונים של קבוצת בני ברוך. אנחנו נראה קצת רגעים חשובים של הכלי הלטיני. הערב התרבות השני יהיה בנושא על ההווה של הכלי הלטיני, והערב התרבות השלישי על העתיד. אנחנו נעשה טיול בעיר ו יהיה לנו תמונות קבוצתיות בכיכר בגואדלחרה, הכיכר המרכזית, וזה מה שאנחנו משתוקקים בדיוק, זה כיכר של החופש, וגם מה שאנחנו רוצים את החופש מהיצר הרע. עכשיו אני רוצה שידבר חבר יקר שלי, ססר, שהוא אחראי על המוזיקה, וייתן לנו חדשות נקודות. מרגשות על המוזיקה של הכנס. ססר, בבקשה.
19: Adelante, César.
20: Hola, queridos amigos.
18: Shalom, חברים יקרים. כלי עולמי. כמובן שאנחנו מאוד שמחים בהודעה מאוד גדולה עבור כל ההכנה הזאת, וכמו שהרב אמר בקליפ שהוא השאיר לנו את ההוראות, שזה לא פשוט ללכת לתיאטרון לראות איזושהי הצגה, אלא שהכל תלוי בהכנה, כמו הבצק הזה שתופח ומכינים אותו עם כל התבלינים. ואני פה רואה את החברים מהכלי המקסיקני והכלי הלטיני, איך שאנחנו בונים את הבצק הזה, את הלחם הזה, את הסעודה הזאת של ההתחלה הענקית הזאת. והמוזיקה, חברים, זה לא סתם עוד חלק מאולתר, אלא החברים, ובמקרה הזה כל הכלי הכללי מקסיקני ולטיני מתכללים כחלק עיקרי בתוכן, שהמוזיקה תהיה חלק עיקרי. ואתם מכירים את דוד היקר שלנו שעכשיו לא יכל לדבר, אבל הוא עבד והכין שירון של 150 שירים. עכשיו יש לנו שירים עם כל התווים עבור המוזיקאים, את כל המילים שכל החברים יוכלו לשיר, וזאת הייתה עבודה ענקית. אתם מכירים את דוד, והוא עבד הרבה מאוד כדי שיהיה לנו את השירון עבור כל החברים, ושזה יהיה כלי שההתעוררות שלנו, כמו שאומר הנושא של הכנס, יהיה ביטחון עבור כולנו. זה הולך להיות חיבור בשידור חי בין כל הכנסים הלטינים, יחד עם קולומביה וארגנטינה ומקסיקו, חיבורים עם שאר הכנסים, עם הכוונה אחת, חברים, אתם יודעים שהרצון שלנו הוא להתחבר, להתחבק ולגלות ולתת צורה לכלי הזה, כמו ששמענו לרב שהוא ביקש מאיתנו את זה, עם ההכנה שלנו ועם הפעילות. בשביל זה המוזיקה עוזרת לנו, נותנת לנו כוח ולהתרכז. אז חברים יקרים, המוזיקאים, מה שהם רוצים זה שממקסיקו ואמריקה הלטינית הלב יפעם, ושיתקבל כחיבוק חם שיחבר את כולנו ויחד אותנו כדי להשפיע נחת רוח לבורא. רק את זה יחד, חברים.
21: לחיים, לחיים לכלי הלטיני ולמוזיקה שעולה מדברי החברים. אני רוצה לספר לכם שהשבוע אני הגעתי פה לאולם הלימוד ופגשתי פה את אפי שיוביץ, ויחד איתו היו עוד חברים וחברות, והם בדיוק חזרו מתאימות. תאימות של הקייטרינג שמתוכנן לכנס המרכז בכלי הישראלי. וסיפרה לי אחת החברות, לא כולם בעולם מכירים, אבל אני מקווה שהמתרגמים יצליחו לתרגם, שהיא מכינה עבודת יד קוסקוס לכולם, ל-300 איש כאילו, והיא כבר עובדת על זה כבר כמה שבועות. ולמה אני מספר את זה? כי אפשר היה לראות את ההתרגשות של החברים שמארגנים כנסים. אנחנו רגילים שאת הכנס מארגנים בעיקר בפתח תקווה, וכולם מגיעים ומשתתפים בצורה כזאת או בצורה אחרת. ואנחנו רואים כמה חיות זה נותן גם בישראל, בכלי הישראלי, שעכשיו מארגן כנסים, יש 5 אזורים שונים שמארגנים כנסים, והחברים צריכים לזכור מקום, לבנות תוכן, לעשות את כל העבודה בעצמם, דברים שהם יחסית לא כל כך היו רגילים אליהם. אריה, אסף, תנו לנו קצת התרשמות מהכלי הישראלי.
22: כן, אז בארץ, חוץ מפתח תקווה, יש כנסים ב5 מוקדים,
21: יש שני כנסים בצפון, באזור המערבי ובאזור המזרחי. יש כנס בשרון, נתניה, חדרה וזיכרון, מכסה את כל האזור הזה. יש כנס במרכז ויש כנס בדרום. בכל המקומות האלה לאחרונה או בזמן הזה נסגרים כבר המקומות, שזה גם כן הייתה איזה, היה איזה מאמץ לא פשוט. ועכשיו אנחנו נכנסים לישורת השנייה, שזה לקחת את הלוז, לפרק אותו למשבצות ולשים צוותים על כל אחד מהמשבצות האלה. מה שאנחנו רואים זה שיש המון התגייסות, יש המון שמחה, יש המון חיות. זה ממש, כמו שאביו אמר, מכניס המון התפעלות, וחברים באים עם רעיונות והרבה רצון, ופשוט עובדים סביב השעון. כל אחד רוצה לקחת חלק, ומה שחשוב לציין, זה שכל מי שרוצה לקחת חלק, יש הרבה תפקידים. לכל אחד יכול לבוא ולשים את הסומסום שלו. אז אנחנו נשמח לכל אחד שרוצה לקחת חלק, שיבוא ויקח חלק. ועכשיו אסף יספר לנו מה קורה בכנס הדרום.
0: כן, אז קודם כל להבין טיפה על מה זה באמת אזור הדרום, זה גם לא פשוט. בעצם היו צריכים להיות שתי אזורים, אזור אשקלון והסביבה ואזור בר שבע, דרומה. אבל החברים לא רצו לקבל את זה, אמרו אנחנו חייבים לעשות את זה ביחד. והתעקשו, וזה היה מאוד מאוד מרגש, ולכן החלטנו לעשות הכל. זאת אומרת, מה זה אומר? מרבדים, יבנה, אשדוד, אשקלון, ועד בר שבע, נגב המערבי, ועד אילת. אפילו רצינו גם קצת להמשיך, לעבור את ים סוף, ככה, ולעבור את המחסום, וזהו, ככה בעצמנו, רק אזור הדרום. אז זה בעצם לא פשוט, שתבינו, גם להכין תוכן, שבאים להכין תוכן, איך משתפים גם את כולם. אז הכנו גם תפסים, שגם עכשיו עדיין אנחנו מפרסמים אותם כל יום מחדש, כדי, בשביל התפקידים, בשביל אנשי תוכן, על כל דבר ודבר חילקנו את זה גם מבחינת תוכן. אנחנו הולכים בדיוק לפי ציר התוכן שגם קבעו החברים פה בפתח תקווה. זאת אומרת, לפי סדר ישיבת החברה, סדר ישיבת התוועדות של הרבש, בעצם סדר התפילה, וביום הראשון אנחנו יותר מתרכזים בלהרים את החשיבות, ושכל חבר יבוא וייצא מהיום הראשון, אחרי כל התוכן והשיעור הראשון, שהוא בהתלהבות, שהוא רוצה להיות חלק מהאזור, שהוא רוצה לתרום, בחלק השני מתמקדים יותר בשיעור, זה במקרה גם כן, עוד מעט נספר על זה, איך חילקנו קצת את התוכן, אבל זה בחלק יותר של הערבות, שאנחנו רוצים לחזק את האזור, מה אנחנו צריכים לעשות, כל מה שקשור לזה, איך פשוט לחזק את האזור גם הלאה, גם אחרי הכנס. וכמובן, החלק השלישי, אנחנו יודעים מה עוד היה בעצם. ואיך עשינו את זה? עוד מילה אחת, בעצם על ידי העשיריות, חילקנו את התכנים, את השיעורים בעיקר, העשיריות עושות את התכנים האלה. אז מאוד ממליצים על זה, זה מאוד עובד טוב, ושיהיה בהצלחה לכולם.
1: לחיים, לחיים לכל החברים, כמו ששמענו מהרב הבוקר, אני מאוד מקווה, ויש לי תקווה גדולה לאותו הכנס שמגיע אלינו לטובה. אז מיד נצא להפסקה קצרה, והאייטם הבא, סעודה, בשעה 5:45, נסיים בשיר. לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא

0: שלום חברים, אנחנו נקרא קטע מהשיעור, דברי רב. אחרי כל המאמצים שאנחנו משתדלים לבצע פעולות של החיבור, השפעה, נשאר לנו רק דבר אחד, לפנות לבורא שיעזור לנו, שילמד אותנו ושייתן לנו כוח ושכל איך לבצע פעולות החיבור, שזה בעצם הפעולה היחידה שאנחנו צריכים לעשות.
1: אחרי כל המאמצים שאנחנו משתדלים לבצע פעולות של חיבור, השפעה, נשאר לנו רק דבר אחד, לפנות לבורא שיעזור לנו, שילמד אותנו ושייתן לנו כוח ושכל איך לבצע פעולות החיבור, שזה בעצם הפעולה היחידה שאנחנו צריכים לעשות. אז רב אמר היום שבאמת אנחנו מייצרים דבר אחד ברוחניות, שזה תפילה, ואנחנו צריכים את כל המאמצים שאנחנו עושים בשיעורים, בסעודות, בכנסים, רק כדי להגיע לתפילה הזאת המשותפת. וגם הנושא של הכנס זה התעוררות מלמטה, שזה בעצם התפילה שלנו, התעוררות. על זה אנחנו עובדים כל הזמן, חושבים על זה כל הזמן. היום קיבלנו הרבה התפעלות מהשיעור, מהחברים שנמצאים בהכנה לכנס, וכל זה בונה לנו בעצם את התפילה המשותפת.
0: כן, כל הכלי העולמי בהתעוררות מאוד גדולה. שמענו את החברים שמספרים לנו על ההכנות, ובאמת יש רצון גם של כולם, וגם ככה מצד הבורא התעוררות שלנו מלמטה מעוררת התעוררות מלמעלה, וכל ההליכה הזאת לכנס האזורי מעוררת התרגשות גדולה. אנחנו בפיתי 7 גם שמחים להיות חלק מההכנות, שמחים גם להעביר את הסעודה עכשיו, וככל שהזמן ככה הולך ומתקצר, אז ההתרגשות הולכת וגוברת. בואו נשמע עכשיו קטע של רב, קליפ של רב, על מניין מגיעה שמחה בזמן ההתאספות ובזמן ההכנה. לחיים חברים.
2: מאיפה מגיעה כל השמחה הזאת?
3: מזה שאנחנו מרגישים שאנחנו מתחילים עסק משותף, והגורל שלנו גורל משותף, והצלחה שלנו זה הצלחה משותפת שלנו שנהיה יחד, וכך נשיג את התגמול. ולכן מגיעה השמחה. השמחה מגיעה לא מאיתנו, אלא מזה שהעירה העליונה היא פועלת עלינו, מתוך אפילו החיבור הקטן והראשון שממש נמצא בהתחלת היישום, בהתחלת הכיבור. ואתם תראו עדיין, אתם תראו עד כמה שהחיבור בינינו, נטייה לחיבור בעבודה משותפת, זה מביא לנו, זה יביא לנו שמחה גדולה, ואני לא יודע איך להגיד. אתם תראו, בשביל מה להגיד, הכל עושה האור, ואנחנו על ידי זה שמתחברים מכל קצוות העולם, אתם רואים פתאום יש התעוררות בכל הכלי העולמי, אפילו באלו שלא היו איתנו כבר מזמן, באלו שמרחוק מרחוק מגיעים, ופתאום מי מסדר אותם במקום אחד? מי נתן להם רצון שהם דווקא עכשיו יופיעו לפנינו וגם כן במסכים? מאיפה זה מגיע? מלמעלה. אנחנו נמשיך ונראה עד כמה שאותו האור העליון נקבץ אותנו יחד, נרגיש שאנחנו כולנו ברצון אחד, ואז יהיה לנו שמחה של גמר התיקון. לחיים.
4: שמענו היום בשיעור, אין לנו מה לעשות בכלל בחיים חוץ מכל הזמן לפנות לבורא. או שייצב את הרצון שלנו אליו, שיעזור לנו להתחבר, שיעזור לנו להתכוון אליו, שייתן לנו רצון חזק וטוב, יותר חד, יותר ממוקד, כל הזמן. כל הזמן בעצם לפנות לבורא. אין אף פעולה מצדנו חוץ מהבקשה. ולזה אנחנו צריכים להתרגל. ובזה אנחנו צריכים להחזיק זה את זה. כן, חברים, אנחנו באמת ככה התפעלות מאוד גדולה מהשיעור. אנחנו רוצים לקחת את כל ההתפעלות הזאת עכשיו לתוך הסעודה הזאת. אנחנו נשמע עכשיו שוב את מה ששמענו מהרב. ופשוט בואו נתפלל, בואו נבקש ביחד מהבורא, ככה את מה שהרב כיוון אותנו פה בקטע. נשמע שוב את הדברים. אין לנו מה לעשות בכלל בחיים, חוץ מכל הזמן לפנות לבורא. או שייעצב את הרצון שלנו אליו, שיעזור לנו להתחבר, שיעזור לנו להתכוון אליו, שייתן לנו רצון חזק וטוב, יותר חד, יותר ממוקד, כל הזמן. כל הזמן בעצם לפנות לבורא. אין אף פעולה מצידנו חוץ מהבקשה. ולזה אנחנו צריכים להתרגל, ובזה אנחנו צריכים להחזיק זה את זה. בואו ניכנס לתפילה, חברים.

0: כן, חברים, איזה שמחה זה, איזה הודיה לבורא כשנותנים לנו להתפלל, כשנותנים לנו ממש כל שנייה להיות בזה. ממש עכשיו שמחתי לראות חברים מתפללים. זה ממש שמחה שממש מורגש שנותנים בזה נחת רוח לבורא. זה מה שהוא רוצה מאיתנו, שכל הזמן נהיה בזה, שזה המצב הרגיל שלנו בחיים, כן? כמו שהיום שמענו מרב, איך צריכים להיות בכנס, שאין שום דבר, לא קיים, אין חדשות, אין ישנות, שום דבר לא קיים חוץ מלהיות בכנס. ומה זה כנס בעצם? זה הכינוס בתפילה אחת, בהודיה אחת. אני גם, כמו חברים, היום מאוד מאוד התפעלתי מכל ההכנות שחברים עושים בכל העולם. אז גם הייתי בהודיה גדולה, פתאום עכשיו יותר ויותר מורגש מה זה נותן לנו את הכנס הזה. זה באמת כמה חברים משקיעים בכל המקומות בעולם וגם פה. זה פשוט ממש הזדמנות, כולם בונים תוכן בעצמם, חושבים על זה, משקיעים, ממש, גם שמחה. שמחה שאתה ממש מרגיש שככה בונים את הכלי. כל החברים משתתפים. ורוצה להגיד שבאמת יש לנו עוד זמן, מי שעוד לא ככה נכנס עם כל הכוח, יש לו אפשרות, הזדמנות להצטרף לאיזה צוות, גם כן להשתתף ולבנות את החיסרון. אין לנו חוץ מכל פעם ועוד ועוד קצת להוסיף. אז עכשיו נשמע חבר שלנו מהולנד, בוא נשמע איך הם באירופה שם גם מכינים את עצמם לכנס, וחברים שלנו שלא פשוט להם, נגיד אין להם שם בהולנד הרבה חברים, והם בכל זאת אנחנו רואים נמצאים כל שיעור ככה בכל הכוח, נותנים מה שאפשר. וכן, בוא נשמע את החבר שלנו רונו, בבקשה.
1: Hi friends, it's very good to be able to share with you again.
2: שלום חברים, ממש טוב, נעים להיות יחד איתכם. אנה פירה צריך עכשיו להגיד לחיים, אבל הוא לא מרגיש כך טוב. וכבר תשעה שבועות בערך שאנחנו מתכוננים לכנס הזה. צריכים לארגן את התוכן, את השידור. אז הרגשנו שאנחנו צריכים להתחיל לעבוד על הכנס הזה מוקדם ככל הניתן, למצוא את המקום, לארגן את כל הלוגיסטיקה, קייטרינג, להוציא הזמנות, להזמין חברים. הקבוצה שלנו היא מאוד קטנה אמנם. והתחלנו מנקודת ההודעה שיש לנו את ההזדמנות לעשות משהו, לארח את החברים. זה לא משהו מובן מאליו, זה ניתן מלמעלה, וזה ממש נותן לך הזדמנות להשפיע. והתחלנו ממש מהודעה כי ידענו שיש הרבה חברים שבשבילם זה יהיה הכנס הראשון, ולכן אנחנו צריכים להיות פרואקטיביים ומאוד רציניים לגבי זה. ואנחנו מרגישים ממש ברכה גדולה שיש לנו את ההזדמנות הזאת, שיש לנו את האפשרות לאסוף את כל הכישרונות של החברים, שכל אחד יוכל לתרום בצורה המיטבית. וזה ממש נותן הזדמנות לכל חבר שנכלל להתחבר. ואנחנו משתדלים לעשות כל מה שאנחנו יכולים. נראה לי שכבר נגמר לי הזמן בגדול, אבל פשוט נפלא לראות את כל החברים ולקבל ולתת התפעלות כי הרב מעביר את המושכות אלינו, שנבנה את זה ביחד. תמיד מדהים לראות את כל החברים, במיוחד שאתה יודע עד כמה דברים נעשים מורכבים, וכמה צורך יש לזה בעולם. תודה רבה חברים יקרים, לחיים.
3: חברים, בואו נקשיב לרבש איך שהוא מכוון אותנו לאמת. היות שבכל דבר צריך להיות התעוררות הדלתתה, לכן הוא נותן את ההתעוררות הדלתתה והתעוררות הדללה יקבלו אחרים. היינו, למי שהקדוש ברוך הוא יודע שיהיה מזה יותר תועלת להשם. שוב. היות שבכל דבר צריך להיות התעוררות הדלתתה, לכן הוא נותן את ההתעוררות הדלתתה והתעוררות הדלאלה יקבלו אחרים. היינו, למי שהקדוש ברוך הוא יודע שיהיה מזה יותר תועלת להשם. חברים, יש לנו ככה, אנחנו נמצאים במצב שאנחנו לא רואים מה יש, מהי הדרגה הבאה שלנו, ו אנחנו רק יודעים מה אנחנו צריכים לעשות. שהיום שמענו בשיעור שלכנס צריך להיות מכוונים לחיבור בינינו, והחיבור צריך להיות מכוון לבורא. וזה נראה שזה מאוד תלוי בלחץ שכל חבר, במיוחד אני, יפעיל על עצמו. עד כמה שאנחנו בצורה מסודרת, מאורגנת, אובססיבית, סיזיפית, פעם אחר פעם, נעבוד על החיבור בינינו, שזה הדבר היחיד שיש לנו לעשות. ואת זה אנחנו נרצה לכוון את זה לבורא.

זה הרגשה כזאת שאם אנחנו מתמקדים בזה, אין גבול למה שאנחנו יכולים להשיג. יש לנו הזדמנות כזאת גדולה ש...

כמו הבורא יש לו צ'ק פתוח, מה שנרצה לבקש בכיוון הזה של החיבור וההשפעה אליו, הכל לקבל. והכנס הזה מתבשל מתחת לקרקע, ואנחנו לא, ככה, לא יודעים בדיוק מה יהיה, וכל מיני רגשות כאלה, מה זה, וכל מיני תנועות פנימיות כאלה, אבל ככל שאנחנו בצורה ממוקדת, תקיפה, נלחץ על החיבור בינינו ונכוון אותו לבורא, ההצלחה שלנו מובטחת. אז לחיים חברים.

0: קטע רב לסיום מהשיעור היום. מה עוד חסר? חסרים אותם המאמצים שאנחנו עושים יום יום. עוד קצת תשומת לב, עוד קצת לחץ, עוד קצת דאגה, עוד קצת תמיכה הדדית. זהו. וצריכים לעשות תרגילים. למשל, במשך היום לעשות תרגיל בין איזה חברים מיוחדים אני נמצא. איזה חברים יש לי? כזה תרגיל. כל אחד שישתדל לשבח. כל אחד.
1: מה עוד חסר? חסרים אותם המאמצים שאנחנו עושים יום-יום. עוד קצת תשומת לב, עוד קצת לחץ, עוד קצת דאגה, עוד קצת תמיכה הדדית. זהו. וצריכים לעשות תרגילים, למשל, במשך היום לעשות תרגיל בין איזה חברים מיוחדים אני נמצא. איזה חברים יש לי? כזה תרגיל. כל אחד שישתדל לשבח. כל אחד.
2: חברים יקרים, המפגש הבא שלנו בשעה 15:45 אחר הצהריים, הכנה לשיעור הצהריים.

0: שלום חברים, אנחנו בעוד כ-20 יום נתכנס יחד לכנס האזורי שלנו, כנס מאורים מלמטה, אבל בעצם הכנס כבר התחיל, ההכנה לכנס היא חלק בלתי נפרד מהכנס שלנו. השאלה היא מה אנחנו עושים בזמן הזה, איך אנחנו לא רק מחכים להתעוררות, אלא מאורים את עצמנו להתעוררות, מאורים את עצמנו מלמטה. מעוררים חיסרון, מעוררים רצון, משותף לגילוי הבורא בינינו, בתוך העשירייה הפרטית, בעשירייה העולמית. ועל זה בדיוק השיעור שעכשיו נשמע ונקבל מהרב שלנו. בחלק הראשון שלנו נלמד שיעור מתאריך 15 ביוני 2017. השיעור מבוסס על מאמר לשמה, זהו תרותא דלעילא, ולמה צריכים את תרותא דלתתא. בספר כתבי בעל הסולם, עמוד 18, מופיע המאמר, 518, בסיום השיעור אנחנו נעבור לסדנת סיכום קצרה, ואחריה נמשיך לזמן חברתי עם ההנהלה, נשמע גם מהחברים על ההכנות לכנס באזורים השונים, ונמשיך להוסיף בהתפעלות, אז בואו ניכנס יחד לשיעור של הרב, בבקשה.
1: שלום, אנחנו לומדים מתוך הספר כתבי בעל הסולם בעמוד 518 מתוך מאמרי שמעתי, מאמר היי, לשמה זהו התערותא דלעילא ולמה צריכים התערותא דלתתא. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו קבלה לעם kab.co.il, שם תוכלו גם למצוא את המאמר וגם לשלוח אלינו שאלות. שאלות נבהרות בנושאים המדוברים בשיעור תישאלנה כאן. אז שוב נלמד מתוך הספר כתבי בעל הסולם עמוד 518 מאמרי שמעתי, מאמר היי, לשמה זהו התערותא דלעילא, ולמה צריכים התערותא דלתתא?
2: זאת באמת השאלה, למה אנחנו צריכים התערותא דלתתא? אם הרצונו להיטיב לנבראיו, והוא לא משתנה, כמו שבני אדם, אלא כל הזמן נמצא באותו רצון, באותו כיוון, אז מה יכול להיות? שצריך איזושהי התעוררות מאיתנו. ובאמת, לא זקוק להתעוררות מאיתנו. אלא על ידי רצונו להיטיב לנבראיו, הוא מעורר בנו רצון להגיע אליו, רצון לקבל ממנו. מאיפה יש לנו התעוררות דלתתא? מאיפה אנחנו יודעים, מבינים, מרגישים, נמשכים אליו, לבורא, למטרת הבריאה, בכלל לכל דברים שמושכים אותנו. הכל זה על ידי אותו רצון להיטיב לנבראיו. אותו רצון להיטיב לנבראיו, הוא מגרה אותנו, הוא מעורר אותנו, ובונה בנו את הרצונות. אז אם כך, מה זה נקרא התערותא דלתתא? שאני מגיב בצורה אינסטינקטיבית, הכרחית, מוזמנת מלמעלה על ההזמנה שלו, על ההתעוררות שלו. למה אם כך זה נקרא התערותא דלתתא? באמת שאי אפשר להגיד על הרצון של האדם שזה התערותא דלתתא. כי זו התגובה הכרחית על ידי התערותא דלעילא מהבורא. שרוצה לתת משהו ולכן מעורר באדם איזה התרוממות, התעוררות. ואולי אדם לא מבין למה ואיך זה הוא מתעורר, אבל ככה זה קורה בנו. איך אנחנו מגיעים לקבוצה, לחומת הקבלה במיוחד, לדברים כאלה. זה התעוררות מלמעלה מאוד מאוד מסוימת, סלקטיבית. שמעט מאוד אנשים מתעוררים לזה. זה לא כמו שבמסות יש התעוררות לכל מיני צורות החיים שלהם הכלליים, כמו דגים בים שככה, או ציפורים בשמיים שהולכים בלהקה הגדולה. אלא כאן מדובר על זה שאדם שכבר מקבל התעוררות מיוחדת, מסוימת מהבורא, שהוא נקרא יחיד הסגולה, כן? אז מה שמתעורר בו, ממתי זה נקרא התערות הדליטטה? שזה כנראה שנרשם על חשבונו, שזה בא ממנו. מתי זה בא ממנו? כאן אנחנו מתחילים להבין שזה בא מהאדם רק בתנאי שהוא נמצא בקבוצה, ומבין שצריכים להגיע לחיבור ולממש, לא לממש, לייצב רצון מיוחד לחיבור, ומתוך החיבור, מרצון המיוחד הזה שבין כולם, לייצב רצון לבורא, ואז ההתעוררות הזאת קבוצתית, קולקטיבית, היא תהיה התערות הדליטטה, כי היא לא מגיעה מלמעלה, צריכים ליישם אותה, לייצב אותה, צריכים לבנות, לא פשוט, במשך הרבה מאמצים, ואז שמגיעים כבר לתפילה, לצעקה, כמו במצרים כתוב, כן, וינחו בני ישראל מעבודה, וזכו, וכן הלאה. ואז, וישמע אלוקים. זה בעצם הצורה של התערות הדליטטה אמיתית, שלא על חשבון עצמנו אנחנו צועקים, אלא על זה שלא רוצים שישלוט בנו פרו, יצר הרע, שאנחנו לא נחשוב על עצמנו, לא רוצים על זה, אנחנו רוצים לחשוב רק איך לעשות נחת רוח בינינו לבורא. ושצעקה כזאת היא מתייצבת בלבנו, בלב הכללי, אז נקרא התערות הדליטטה מן, שבאמת רוצים לעלות מהמלכות לבינה. לכן, ועל זה כתוב שלא מושג שום דבר ברוחניות אלה על ידי תפילה. זאת אומרת שזו הבקשה המיוחדת מאותו רצון שאנחנו מייצבים אותו מלמטה, וזה אף אחד לא יכול לעשות את זה בצורה אישית, לבד, כי כל הרצונות שלו הם כבר אחרי השבירה, אגואיסטים, ובכלל לא שלו, אלא הבורא ייצב אותם כך, אלא זה שאנחנו ביחד מייצבים את הרצון המיוחד בינינו לבורא, אז באמת הוא הרצון שיקרא דליטטה. נו, בוא נראה מה שאומר לנו רבש, או סליחה, זה בא לסולם, כן, על העניין התערות הדליטטה לעומת התערות הדלילה. כן.
1: הנה, בכדי לזכות לבחינת לשמה, אין זה בידי אדם להבינה. כי אין זה בשכל אנושי להבין איך אפשר להיות דבר כזה בעולם. וזהו מטעם, כי כל מה שנותנים לאדם להבין, שאם יעסוק בתורה ומצוות ישיג משהו, מוכרח להיות שם תועלת עצמו. כי אחרת אין האדם מסוגל לעשות משהו, אלא זהו הערה הבאה מלמעלה. ורק מי שתואם זה, הוא יכול לדעת ולהבין. ועל זה נאמר, טעמו וראו כי טוב השם. אם כן, יש להבין בשביל מה האדם צריך לעשות תהבולות ועצות איך להגיע לשמה. הלא, לא יעזור לו שום עצות, ואם השם לא ייתן לו את הטבע השני, הנקרא הרצון להשפיע, לא יועיל לאדם שום יגיעה בכדי להשיג את העניין של לשמה. והתשובה היא, כמו שאמרו הזל, לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. זאת אומרת, על האדם מוטל לתת את ההתערות הדלטטה, היות שזהו בחינת תפילה. כי תפילה נקרא חיסרון, ובלי חיסרון אין מילוי. לכן, כשיש לאדם צורך לבחינת לשמה, אז בא המילוי מלמעלה, ואז בא מלמעלה עניית התפילה. היינו שהוא מקבל מילוי על חסרונו. נמצא, זה שצריכים עבודת האדם בכדי לקבל מהשם את הלשמה, הוא רק בחינת חיסרון וכלי. והמילוי, אף פעם האדם יכול להשיג מעצמו, אלא זהו מתנת אלוקים. אולם התפילה צריכה להיות תפילה שלמה. היינו מעומק הלב, שפירושו שאדם יודע 100% שאין מי בעולם

0: כולו להשפיע על תכלית השלמות. היינו כולו להשפיע ולא לקבל כלום. ורק אז הוא מתחיל לראות שאין האיברים מסכימים לדעה זו. ומזה הוא יכול לבוא לדעת בבירור שאין לו עצה אחרת, אלא שישפוך שיחו להשם, שיעזור לו, שהגוף כן יסכים לשעבד עצמו להשם בלי שום תנאים. היות שהוא רואה שאין בידו לשכנע את גופו שיבטל את עצמותו לגמרי. נמצא שדווקא בזמן שהוא רואה שאין מה לקוות שגופו יסכים מצד עצמו לעבוד לתועלת השם, אז התפילה שלו יכולה להיות מעומק הלב, ואז נתקבל תפילתו. ויש לדעת שעל ידי זה שזוכים לבחינת לשמה, הוא ממית את היצר הרע. כי היצר הרע הוא הרצון לקבל, ועל ידי זה שזוכים לרצון להשפיע, אז הוא מבטל את הרצון לקבל שיהיה בידו מה לעשות. זה נבהן שממית אותו. היות כיוון שהעבירו מתפקידו ואין לו מה לעשות, כי כבר לא משתמשים עמו, זה שנתבטל מפעולתו, זה נבהן שהמית אותו. וכשאדם ייתן השבון לנפשו, מה יש לו בעמלו שיעמול תחת השמש, אז הוא יראה שלא כל כך קשה לשעבד את עצמו לשמו יתברך, משני טעמים. א', הלא בין כך ובין כך, היינו בין שהוא רוצה ובין שאינו רוצה, הוא מוכרח להתייגע בעולם הזה. ומה נשאר לו מכל היגיעה שנתן? ב', מה שאין כן, אם האדם עובד לשמה, הוא מקבל תענוג גם בזמן העבודה.
1: אז יוצא לנו כך, שאין לנו מה לעשות בכלל בחיים חוץ מכל הזמן לפנות לבורא. כן? או שיעצב את הרצון שלנו אליו, כן? שיעזור לנו להתחבר, שיעזור לנו להתכוון אליו, שייתן לנו רצון חזק וטוב, יותר חד, יותר מלוכד, כל הזמן, כל הזמן, בעצם לפנות לבורא. אין אף פעולה מצדנו חוץ מהבקשה. ולזה אנחנו צריכים להתרגל. ובזה אנחנו צריכים להחזיק זה את זה. לכן תפילה בציבור היא גם כן תפילה המשותפת. ועל זה בדיוק דווקא באה לנו הערבות. שאנחנו רוצים שאף אחד לא יעזוב את הבקשה. שכל הזמן להיות בתביעה לבורא. בבקשה לבורא, בהודעה לבורא. וככה זה מאוסף של כל הפניות שלנו ומכולם, אנחנו בסופו של דבר מגיעים לזה שמעוררים רצון למעלה. כי הרצון מלמעלה הוא מוכן באלמה, ודאי שלהשפיע לנו, אבל מחכה לרצון האמיתי למטה. אז אנחנו על ידי זה שכל הזמן פונים ומבקשים ומעוררים, ככה עושים גירויים כאלה. אז על ידי זה אנחנו מגיעים למצב שבכל זאת משפיעים עלינו אורות המקיפים, ואנחנו מייצבים את הפנייה שלנו בצורה כזאת נכונה, שתעשה רצונך כרצונו, מה שנקרא. שאני בדיוק, ואתה והוא והוא, כולם בעשירייה, פונים בצורה כזאת שבסך הכל הרצון שלנו הוא יהיה מכוון נכון לרצון של העליון. ואז אנחנו כאיש אחד בלב אחד נמצאים, כמו שכתוב במתן תורה, שהגענו לזה, אז קיבלנו את המאור המחזיר למוטף, התחלנו לקבל את התורה. ברור, כן?
2: שלום רב. אמרת הרצון האמיתי שמגיע מלמטה, האם אי פעם הרצון מלמטה יכול להיות אמיתי?
1: כן, עד כמה שאנחנו

0: צריכים לעשות אותו עד כמה שהבורא נותן לנו את זה, הוא אמיתי. זאת אומרת, יש כאן, כמו שאנחנו דורשים מהילדים, משהו שמתאים לדרגה שלנו. כי גם כן מה שאנחנו נמצאים במצב המסוים, גם זה מיוצף מלמעלה. ולכן יש כאן תיקון על הבקשה שלנו שהיא לא אמיתית, על הבכי שלנו שהם לא אמיתיים, וכן הלאה וכן הלאה. העליון שנותן לנו תנאים האלו, גם כן נותן לנו את התיקון על כל התגובה שלנו בחזרה. בסדר? כן, מתי.
1: אנחנו רואים משיעור לשיעור שהפנייה לבורא הדבר הכי חשוב, בלי זה אנחנו לא נוכל לממש
0: ולהצליח. היחידי.
1: היחידי. ואני שומע ממך עכשיו שוב פעם שאנחנו צריכים לעזור אחד לשני ולעורר. איך באמת אפשר הכי טוב לעשות את זה, חוץ מהתפילה הפנימית, בצורה החיצונית אני מדבר אפילו.
0: אנחנו מתקדמים לזה. בכל זאת, שאני מסתכל עליכם, אני רואה, קודם כל אני מאוד מקנה, שאני לא נמצא ביניכם. ואני רואה שבכל זאת אנשים מתקרבים זה לזה, שהם יותר מבינים זה את זה, שנכנסים ככה, לא הייתי אומר שזה את הסימן, אבל נעשים יותר פתוחים זה לזה. דווקא חומת הקבלה היא לא כל כך תומכת בפתיחות מדי, כי עד שאנחנו לא מעוגנים על ידי המסכים כלפי כל אחד כלפי האגו שלו, אנחנו יכולים אולי להזיק זה לזה. לכן זה צריך להיות הכל ככה בצורה שקולה. אבל בכל זאת רואים שנגיד כנס הזה לעומת כנס הקודם, כן? שהיו ארבע כנסים זה אחר זה, היו כנסים מצוינים, הייתה התפעלות ועבודה טובה לפני הכנסים האלה, והם עברו בצורה יפה מאוד, אבל בעוצמה ולא רגשית לעומת הכנס הזה. היה שם רגש ודאי, אבל לא כמו שעכשיו. עכשיו שאנחנו מתקרבים לכנס, אני מזהה רגישות גדולה מאוד, הציפייה גדולה מאוד, דווקא בהרגשה הפנימית, מה שלא היה לפני חודש סך הכל, כן? ולכן אנחנו מתקדמים. אני לא יכול לתת יותר עיצות ממה שאנחנו עוברים. מה עוד להגיד? מה עוד חסר? חסרים אותם מאמצים מה שאנחנו עושים יום יום. עוד קצת תשומת לב, עוד קצת לחץ, עוד קצת דאגה, עוד קצת תמיכה הדדית. זהו. וצריכים לעשות תרגילים. לעשות תרגילים, נגיד במשך היום, לעשות תרגיל בין איזה חברים מיוחדים אני נמצא. איזה חברים יש לי. ככה, כזה תרגיל. כל אחד שישתדל לשבח. כל אחד. כן? נגיד. ישנם, חפשו מה שצריכים. סך הכל, רבש כתב לנו את הכל. לא, אני חושב ש יש לנו התקדמות יפה. אני לא יכול להגיד יכול להיות יותר או פחות, זה מה שיש בסופו של דבר, אבל ישנו ודי טוב. אתם לא יודעים עד כמה שאתם כבר שנות אור קדימה מכל היתר שלומדים חוכמת הקבלה, שמממשים כאילו חוכמת הקבלה, שמתעסקים בחוכמת הקבלה, ומכל שכן אני כבר לא מדבר על האנושות. לכן גם זה צריך להיות. ויקבע לבו בדרכי השם. בסדר? טוב, אז
2: לא ברור מה זה תפילה שלמה.
0: תפילה שלמה, תפילה שלמה, קודם כל כנראה היא שהבורא כבר עונה עליה, שאנחנו כקבוצה בחיסרון השלם מעוררים ודבוקים בבורא השלם, כאילו שבאמת מותאמים, מתאימים את עצמנו אליו, שתעשה רצונך כרצונו, בדיוק מה שהוא רוצה לתת לנו, שזה נקרא דרגה ראשונה, נגיד, לענייננו, דרגה ראשונה הרוחנית שהכין לנו. זה, לזה אנחנו בדיוק מייצבים את החיסרון שלנו, הכללי, זאת אומרת, הקבוצתי. כן.
2: הוא מתאר כאן איזשהו שלב מאוד כביכול פשוט, שבן אדם מספיק שהוא ירגיש מיואש ויפנה לבורא שהוא יתקן אותו.
0: כן, אבל תסביר לי כל המילים האלו, אז אתה תראה עד כמה שהם מורכבים ותלויים בקבוצה ובסדרת האורות שאתה צריך לקבל כדי לתקן ולהגיע להיות מיואש נכון וכן הלאה. מה זה מיואש? בכוחותיו עצמו. מה להשיג שרוצה בכוחות עצמו? אין עוד מלבדו טוב ומיטיב. איך מגיעים על זה לקבוצה? בקבוצה. כן? להיות כאדם אחד, כך כל הקבוצה. זה מאמצים. רק לדרגה ראשונה. כן? אמת שכל הדרגות הם כאילו אותו דבר. אבל הבדל הוא גדול מאוד. כן, הבדל הוא גדול מאוד. זה כמו שראייה שמיעה טעם ריח מישוש. השפעה היא השפעה, אבל תלוי איך אתה תופס את זה, באיזה צורה, באיזה רמה, וכן הלאה. אבל, כן, להתאים את החיסרון גולמי, כי אנחנו לא דורשים מאיתנו עכשיו להיות בחמשת החושים שלנו מותאמים למה שאנחנו הולכים לקבל מהבורא. זה לא דורשים מאיתנו. בדרגות הראשונות זה לגמרי לא דרישה, אבל אחר כך אתה תצטרך יותר לאתר את הדברים. זאת אומרת, כי אם אתה לא תכוון את עצמך מראש על איזה צורה שאתה הולך לגלות במשהו, כן? כי מצד הכלים, אז זה לא יתגלה לך מצד האורות. אז יהיה עבודה אחרת. יותר בירור, יותר קפדנות, יותר הכנה. כן? אבל גם יותר עניינית. מה שאם כן עכשיו זה עדיין כמו עובר, כמו תינוק שנולד, רואים שזה חתיכת בשר ואין בו יותר מזה. כן.
3: דיברת שהפעולה היחידה שלנו זה תפילה. תפילה ועלות בקשה לבורא. אז הערבות היא מתבססת על זה?
0: כן. ערבות זה נקרא הקשר הנכון בינינו, שהחיסרון הזה שאנחנו מייצבים בינינו הוא מותאם לבורא. ערבות זה הכלי שנמצא בהכנה הנכונה לעניית התפילה.
3: מה הקשר בין
0: לא נראה לכם שערבות זה חיסרון?
3: כן, ערבות זה כמו שאמרת, הקשר הנכון בינינו, וכל מיני דברים שבינינו צריך...
0: במה אנחנו מתקשרים?
3: בכל מיני, במיליון ואחד דברים אנחנו מתקשרים.
0: בזה שרוצים לעזור זה לזה.
3: נכון.
0: בחיסרון. לא מיליון דברים, בחיסרונות. זהו. למי אנחנו פונים בחיסרונות האלה? למי שיכול לייצב אותם ולמלא אותם. על ידי תריאק איתן ותריאק פקודן לבורא. כן.
3: כל הפעולות שלי כלפי החברים צריך להיות תפילה על החסרונות שלהם?
0: על החסרונות שלנו. אנחנו בסך הכל צריכים כל אחד ואחד רוצה לייחד את החסרונות שלו אישיים עם חסרונות הקבוצה, כדי בסך הכל בחסרון אחד להגיע לבורא. אז אתה רוצה להביא לו ממתק, והחבר שלך רוצה להביא לו הוגה, והשני, שלישי שם כוס קפה, והרביעי עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו. סך הכל כל אחד לפי מה שהוא מרגיש מתוך הנשמה שלו, אבל הכוונה היא אחת, ופעולה היא כביכול אחד שאתם רוצים. הוא מקבל רק חבילה שלמה, אתה צריך להביא לו סל כזה, כן? עם כל המתנות, שזה יהיה בדיוק מתאים למה שהוא. חסרונות, כן? זאת אומרת, אנחנו רוצים שאתה תהנה מזה. ממה? מזה שתמלא את זה, ותמלא את זה, ותמלא את זה, ותמלא את זה. למה? כי על ידי זה שאתה תמלא את זה, אנחנו נוכל למלות אותך. כן.
3: איך מפתחים יותר רגישות לחסרונות החברים? יותר להרגיש אותם, לזהות אותם?
0: אני לא חושב שצריכים לפתח יותר רגישות, זה צריך להיות במידה שאנחנו יכולים לכוון את כל החסרונות האלה לבורא. אחרת אתה תהיה שקוע בזה שאתה מתקן העולם. אני לא הולך למלות את החבר ולתקן את החבר, זה עבודה זרה. אני לא מסוגל את זה לעשות, ואף פעם לא יוכל את זה לעשות. ואם אנחנו נתחיל לתקן את החברים ולמלות אותם, אז הבורא יקלקל את החברים האלו ויתן להם כאלה איסורים שאני אראה שרק רע יוצא מזה. זה מה שקורה לפעמים, כן? שאנחנו כאילו נכנסים פנימה ורוצים כן לראות את זה כמטרה ולא כאמצעי. טוב, אנחנו צריכים לוצא את החבר מאותו מכה, מה שהוא קיבל. לא פונים לבורא. נגיד, החבר חולה במשהו, חס ושלום. כן? זהו, זה קורה. כן? אז אנחנו צריכים להבין שצריכים לרוץ לרופאים ולכל מה שאפשר, כן. אבל, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו, אחרי כל הריצות האלו שאנחנו חייבים את זה לעשות, כן? כי ניתן לרופא רשות לרפות, אבל כמו שהוא מסביר לנו שם באיגרת ט"ז בעל הסולם, כן? שאני חייב אחרי כל הדברים האלה לפנות לבורא, לדעת שזה הבורא עשה ככה ולתלות בו את הדברים. אז שאנחנו לא נסטה מהדרך. יש פה דברים הרבה, אנחנו, זה במשך כל הסולם לומדים את זה. אין עבודה רק אחרת, רק זה, אבל בטיב שונה כל פעם, בעומק, ואז לפי זה נפתחים עוד ועוד ועוד רצונות ומילואים. כן.
3: אז התפילה צריכה להיות שכן ימלא את רצונו של החבר?
0: התפילה צריכה להיות שאנחנו רוצים למלות רצונות של החבר ההכרחיים, ושאנחנו כל הזמן חושבים יחד עם זה שאנחנו עוזרים לו בצורה ארצית מאוזנת להכרחיות, אנחנו פונים לבורא.
3: ומתקני עולם זה נקרא אם אין בתוך הפעולה פנייה לבורא. אם כאילו עושים פעולות למען החבר אבל אין שם פנייה לבורא, זה נקרא
0: זה קליפה. כן, זה קליפה. אם אנחנו פונים רק לחבר, לעצמנו, לכוחות עצמנו, לשכל שלנו, אפילו בבירור, לא רק במילוי, בתיקון, ניקלאייב.
4: Доброе утро, уважаемый.
5: Бокер тов, рав якар.
4: Поясните, пожалуйста,
5: если им тухал להסביר им אפשר.
4: Подробнее.
5: Кстати, трэбы фратим.
4: Заключается подготовка.
5: Май ахана של הכלים לקבלת התשובה הנכונה על התפילה.
0: הכנת הכלים צריכה להיות בהתאם למה שאני הולך להשיג. מה אנחנו רוצים להשיג? אנחנו רוצים להשיג אין עוד מלבדו, טוב ומטיב, במה הוא אין עוד מלבדו וטוב ומטיב? בזה שנותן לנו אפשרות להשפיע לו. אז אנחנו נמצא אחד מקבל אחד, מגיעים לדביקות. אז הכנה היא שלנו בזה שכמו שהבורא רוצה להשפיע לנו כל טוב, וכל טוב זה נקרא להיות בהשפעה הדדית ובהשפעה אליו, זה מצדנו, כן? כך אנחנו צריכים לזה להגיע. זאת ההכנה. אז הכנה לתפילה שאנחנו רוצים שיהיה לנו חיסרון כזה, התפילה שיהיה לנו חיסרון כזה אנחנו מבקשים, ועניית התפילה שאנחנו מקבלים מאור מחזיר למוטב שמייצב לנו כזה חיסרון להשפיע לבורא מעל כל החיסרונות, מעל כל השאלות האחרות שלנו. זה נקרא שהוא נותן לנו אור של פקוד, של איתין, ואחר כך כשאנחנו מממשים את החיסרון הזה מגיעים אליו לדביקות מסוימת, לפי מידת הדביקות אנחנו מתמלאים ממנו בתרייק פקודין. כבר האור ממלא את הקשר בינינו, הכלים המשותפים שלו ושלנו. אז אני מרגיש יחס הבורא אליי, אני מעלה לבורא יחס שלנו, אנחנו מעלים לבורא יחס שלנו, ואז בשני הרצונות האלו המשותפים, אני לדודי ודודי לי, אנחנו מרגישים את המילוי מיוחד שנקרא איכות ודביקות. טוב, כן.
6: אז במה בזה שאנחנו נותנים לבורא סק עם חסרונות של החברים, אנחנו משתווים אליו ונותנים לו להשפיע, משפיעים לו כמו שהוא משפיע לנו?
0: עוד פעם?
6: אמרנו שאנחנו צריכים להגיע לזה.
0: אתה תשאל, תשאל, בלי שיפור. במה
6: בזה שאנחנו נותנים לבורא סק עם חסרונות של החברים, אנחנו משפיעים לו?
0: כי פרה רוצה יותר להעניק ממה שהעגל רוצה לנוק. אז אנחנו צריכים להגיע למצב שהעגל הזה ירצה לנוק מהפרה במידה שהפרה רוצה להעניק. אז יש מדרגה מלמעלה, שזה החבדי עליון מלאים באור, שהוא רוצה לשפוך לתוך החיסרון שלנו. אנחנו צריכים להתאים את החיסרון שלנו בדיוק לאותו עליון. בינתיים שאנחנו לא מגלים אותו חיסרון מצדנו כלפי העליון, אז החוסר ההתאמה שלנו בחיסרון די עליון, חיסרון שלנו וחיסרון די עליון, אם לא מתאימים, הבדל בין החיסרונות האלה מורגשת בנו כהסתרה, כחושך. בכמה שאנחנו מתאימים את החיסרון שלנו כחיסרון שלו, תעשה רצונך כרצונו, אז אנחנו מגיעים יותר ויותר ויותר לנקודת מגע, שאז האור העליון בהתאם לזה יותר ויותר משפיע, עד שהחיסרונות שלנו הם יהיו מותאמים זה לזה, מצד הבורא ומצד הנברא, מצד המקבל ומצד המשפיע, ואנחנו באמת נרצה לקבל מה שהוא רוצה להשפיע. כי בזה אנחנו משפיעים לו. כן?
6: ההתאמה הזו בין הרצון שלנו להשפיע לו לבין זה שהוא משפיע לנו, איך זה קורה על ידי, דווקא על ידי החסרונות שאנחנו מעלים לו של החברים?
0: איזה חסרונות אנחנו מעלים? גשמיים.
6: כן.
0: כן. מה החסרונות האלה? מה החיסרון? אני צריך לעלות לבורא הרצונות שלנו להשפיע לו. גשמים אמרתי, אולי זה מתה, כי הרצונות שלנו הם עדיין על מנת לקבל, זה נקרא גשמים. אני צריך לדייק. אנחנו מעלים לבורא הרצון שלנו המשותף, שאנחנו כן רוצים לקבל ממנו כוחות להשפיע לו. זה מה שאנחנו יכולים לבקש. כן? זהו. במידה שאנחנו עוסקים בזה, שאנחנו דווקא מבקשים את הדברים האלה, מה שיקרה לנו בצורה הגשמית, שיקרה, אנחנו מבינים שזה מגיע לנו כתנאי מהבורא. וכשאנחנו מעלים עליו את החסרונות שלנו כחסרון אחד על רוחניות, אין? אז גם כן יכול להיות כאן החסרון הגשמי של החבר, כי זה החסרון רוחני שלי. אז זהו, מקבלים על זה בסופו של דבר תגובה.
6: איך החיסרון, איך זה, איך החיסרון של החבר הוא זה שאנחנו רוצים להשפיע לו? מה הקשר בין זה שאנחנו, אמרת, אנחנו מעלים לבורא את החיסרון של
0: להשפיע לו? איך אני מעלה לבורא רצון להשפיע, שאני רוצה לקבל ממנו על מנת להשפיע? אנחנו כולנו, איך אנחנו עושים את זה? זה אך ורק בתנאי אם אנחנו כולנו רוצים להתחבר, לעזור זה לזה. בשביל מה? כדי לחבר את הרצונות שלנו להשפיע לו. מרגיש שלא נקלט. מאיפה יש לנו כל מיני חסרונות שהבורא מעורר בנו? מהבורא. כן? כל אחד שחסר לו משהו בחיים, מאיפה זה בא? הלך לאומן שעשני. אז זה שאנחנו מלקטים את החסרונות האלו, ואנחנו רוצים למלא אותם, אבל אנחנו מבינים שהבורא הוא המילוי ותיקון, אז אנחנו מודעים לזה שמה שאנחנו עכשיו הולכים להתעניין בכל חבר מה שחסר לו, מאיפה זה בא? זה בא מהבורא. בשביל מה? כדי שאנחנו נתייחד. אין שום סיבה אחרת, מטרה אחת יש לכל דבר. ואז אנחנו את זה מעלים עליו. יוצא לי במילים אותם המילים, אני לא... לא.
6: אז בעצם החסרונות הספציפיים של כל חבר הם רק לבושים לאיזשהו חיסרון להשפיע לבורא?
0: לא יודע. אלא בשביל מה הוא מעורר את החסרון הזה? בכל אחד?
6: זה שיש לחבר עכשיו איזושהי בעיה בחיים כלשהי, זה...
0: זה לא בעיה בחיים שלו. זה ככה, זה לבוש, החיצון. זה בעיה, היא כביכול כדי לעורר אותו להשפיע לבורא.
6: ואני כחבר שעכשיו רוצה לבקש עבור החבר הזה, אני מבקש עבור החיסרון של החבר להשפיע לבורא, לא עבור הלבוש? החיצון?
0: אתה שפונה עכשיו לחבר, אז מצד אחד בצורה הכרחית אנחנו צריכים לדאוג להכרחיות. כן, שחבר. כי אין קמח אין תורה. מצד אחד. מצד שני, אנחנו צריכים להבין שכל החסרונות האלה ייפטרו, כן, זאת אומרת, יקבלו צורה נכונה ומילוי, אך ורק כשהם יהיו כהשפעה לבורא.
6: אז כביכול בתפילה שלי לבורא, אני אמור מה לומר? שזה בעצם חיסרון של החבר להשפיע לו? זה לא הלבוש החיצון, אלא זה הרצון של החבר להשפיע לבורא? על זה אני מבקש שיתמלא?
0: אנחנו כולנו מבקשים שכל החסרונות שישנם בחברים בצורה גשמית יתמלאו בצורה הכרחית ויתוקנו ברמה הרוחנית. יש כאן כמה דברים שאנחנו עוד לא דיברנו עליהם. זה הקשר בין גשמיות לרוחניות, זה איך אנחנו צריכים לעבוד עם הבהמה שלנו ועם האדם שבנו. יש פה עוד כמה דברים שצריכים עוד חסר לנו הרגש הפנימי לזה. אני מרגיש שאין לי גם מילים להסביר לכם, כי אין בירור בכם.
6: אנחנו כבר בימים האחרונים מנסים לעבוד עם הלבושים החיצוניים האלו, ולבקש עבורם, מה לבקש? זאת השאלה. לבקש שיתוקנו, מה זה יתוקנו הזה?

0: הלבושים החיצוניים הם נקראים שמתוקנים, שאתה מתעלה מעליהם. מתעלה מעליהם. אני לא יכול להסביר. זאת אומרת, לא כדאי להסביר עכשיו. לא כדאי. יש כאן הרבה דברים שנגדל ונבין. לא, אל תחשבו שכל הלבושים החיצוניים הגשמיים הם מתקנים. המקובלים הגדולים היו סובלים הרבה גם ממחלות, גם מרעב, גם מכל מיני בעיות אחרות. מה שאדם עובר בעולם הזה בכל מיני צורות, זה, זאת אומרת בצורה הגשמית, זה דווקא דרגה מאוד גבוהה רוחנית שנפטרת במשך כל הסולם. כן, סבא.
1: רב, במילים פשוטות אפשר לומר שההשפעה שלנו לבורא היא בהכנת הכלי המתאים כדי שהוא יוכל להשפיע לנו את הטוב שלו.
0: כן, זה כן, אבל כאן מדברים לא רק על זה, מדברים במיוחד. אז אנחנו מתפטרים מהצרות או לא מתפטרים מהצרות? לא. למה לא? כאילו גמרתי את המדרגה הרוחנית, עכשיו אני דבוק למדרגה הגשמית, עכשיו אני דבוק לרוחניות, אפילו בדרגה ראשונה, אז זהו, נעלמים כל הבעיות, כל הצרות. למה? למה? לא? העולם מתוקן? לא. אז יוצא כאן, ואנחנו עוד לא הצבנו לעצמנו את הצורה הזאת, את התמונה, המערכת הזאת. אנחנו, אם אפשר כך להגיד, הבעיות שלנו הגשמיות הן נראות יותר ויותר עמוקות רוחניות. אבל זה אי אפשר למסור במילים. זה יבוא. נמצאים בזמן המעבר. כן.
2: אז על מה בדיוק אני צריך להתפלל? אם חבר כותב ש... לא יודע, יש לו בעיות עם אשתו. אם אני אתפלל עליו, הוא עלול בכלל לגמרי להתגרש ממנה. על מה צריך להתפלל כדי שזה
0: יהיה נכון? אתה לא מתפלל על מה שאתה חושב שטוב לו או רע לו. אתה מתפלל על זה שהבורא יעזור לו. בלבד. מאיפה אתה יודע לטובתו להישאר או להתגרש?
2: אני לא יודע, אבל הוא כתב מה שחסר לו. אז על מה אני צריך להתפלל?
0: חסר לו עזרת השם. שום דבר חוץ מזה.
2: אני צריך לבקש בשבילו עזרה מסוימת מהבורא, או...
0: לא עזרה מסוימת, אל תכוון את הבורא למשהו מסוים.
2: אז מה זה חשוב מה הוא כותב בעצם? מה זה חשוב ואיזה בעיה ספציפית הוא כותב?
0: חשוב מפני שאני על כל הבעיות האלה צריך להביא פתרון אחד, עזרת הבורא, גילוי הבורא לנברא. רק זה פתרון לכל הבעיות.
2: אבל זה אני יכול להתפלל באופן כללי כל הזמן, אני לא צריך שהוא יכתוב לי בעיה מסוימת.
0: כן ולא, אתה גם כן לא חייב עד כדי כך להיכנס לכל הפרטים. עם איזה כלים אתה נכנס? מה יש לכם מזה שאתה עם הכלים מקולקלים שלך מתחיל שם לדון מה קורה שם אצל חבר? כן. אלי, מספיק לך לדעת בכללות שיש לו איזה צרה, בעיה, חיסרון, ובטוח שיש לו חיסרון לרוחניות, אתה לא חייב להיכנס אפילו לגשמיות, ועל זה להתפלל שזה בטוח חסר לחבר. לכן הוא חבר שלך, שיש לו כיסרון לרוחניות. כן.
2: אז כשאנחנו כותבים כותבים מה הבעיות שלנו שמפריעות לנו בחיים, וחולקים את זה עם החברים. איזה בעיות אנחנו צריכים לכתוב?
0: תנסו, אתם צריכים לא לקבל ממני נרשם מוכן לכל דבר. תנסו להיכנס לזה ולזה ולזה, ואז לראות. אבל אל תיכנסו מדי כל אחד למאיים של השני. אל תיכנסו ללב של השני, איך אומרים. זה צריך להיות בצורה כזו שרק כדי קצת להתקלל, להתפעל, כי אנחנו עדיין נמצאים בכלים אגואיסטיים. אז קצת, אבל לא שאנחנו כבר באמת יכולים להיות המתאם בין הבורא לחברים. להתקדם לאט. כן, סבא.
1: רב, אני... זאת אומרת, אנחנו מתפללים כאילו לפתרון של בעיות מסוימות אצל החברים שלנו. אנחנו פשוט צריכים לחשוב שכל הבעיות האלה שבאות אל החברים שלנו, הבורא כבר יודע מהם. הוא הרי שולח אותם. אז לכן אנחנו רק צריכים לבקש עזרה, ולא בלי שום פירוט.
0: נכון.
1: כן.
0: נכון. אתה כאילו מודה בזה שאתה יודע על מה שהבורא יודע. כן, אמית.
3: במעבר על הרשימה של הצרות של החברים, כשמתפללים על החברים, אז יש חברים שמרגישים את הצרה שלהם יותר כואבת, יותר לעומק, יותר שלך, ויש כאלה שפחות. לעשות על זה חשבון, יש בזה איזה חוסר שוויוניות, כאילו יש חברים ש...
0: זה הכל, כל הפוסל ממומו פוסל, זה נראה לך ככה, נראה לך אחרת, זה הכל... אתה מדבר על זה כאילו שאתה, מה שאתה רואה זה אמת. אנחנו לא מודעים עד כמה שאנחנו מעבירים כל ההתפעלויות דרך המערכת שלנו, אגואיסטית, ו... מי שמוצא חן בעיניי פחות, או מישהו יותר, או מישהו כך, או מישהו כך, אתה לא במצב רוח שלי, ואלה ואחד תנאים, ולפי זה אני שופט. אז זה לא... אנחנו צריכים להיות בזה כמה שיותר רחוקים מלקבוע משהו. רק כתוב שאני צריך ככה לעשות ואני עושה.
3: אז איך להוציא את עצמי מתוך זה? איך לנטרל את עצמי מתוך זה?
0: צריכים ללמוד את זה גם כן מהפעולות מצרים, שיש פרעה שעושה את הפעולות ויש משה שעושה את הפעולות לפי הפקודות מדויקות, וכך מבצע. זהו. אין כאן כל כך פעולות רגשיות, חשבונות, ישנם, אבל אנחנו צריכים להבין ש... יש מהם שאסור לקבל בחשבון. אנחנו נמצאים עכשיו בזמן הבירור, עוד כמה ימים זה יתברר. כן.
3: אבל יוצא שכאילו אם אני מוציא את עצמי מזה, אז, ואני מנטרל את עצמי מההרגשה, אז איפה הצער ואיפה הכאב, איפה...
0: מה זה נקרא מצטער בצרת חברו? שאני בוכה יחד עמו? לא יודע, אני לא מבין. אז אני יכול להזמין אנשים מבחוץ לשלם להם כסף שיבכו, כן? נו, ומה זה יהיה? זה כמו שאני האגואיסט בוכה. זה אמת? כן.
3: אני צריך להרגיש את הכאב, את הצער של החבר, את הבעיה, את הצרה הגשמית שלו, ולהתמיר את זה, לעשות לזה טרנספורמציה לרוחניות, להעלות את זה לבורא, לבקש שידבוק בין עוד מלבדו, אבל אני צריך להרגיש את הכאב.
0: כן, בסדר.
3: לא?
0: אתם תדברו על זה משך היום. אני יותר לא רוצה לדבר. יש כאן בירורים כאלה ש... בינתיים אנחנו מדברים ולא שומעים זה את זה. קרמיאל,
4: בוקר טוב. כשחבר מאוד סובל בריאותית, איזה תפילה הכי מדויקת צריך לעשות?
0: אני יותר לא עונה על כל השאלות האלו, אתם בינתיים תתבשלו במה שאתם, ואחר כך נדבר. יהיו לכם שאלות ונטיות לכאן או לכאן, קצת יותר ניסיון, ואז נדבר. ויש דברים שבכל זאת לא תקבלו ממני, אלא רק מתוך הניסיון. אם אני אגיד מראש למשהו, זה יהיה כאיזה מנטרה וכאיזה חוק, וזה לא טוב. צריכים להבין מה שהם כותבים. כן.
4: רב, ברשותך, מומלץ לשמוע את השיעור של אתמול בערב, היה הרבה בירורים על זה.
0: בסדר, תודה רבה. נכון. נו. תנו לו מיקרופון.
5: נניח לרגע שלחבר יש את הגשמי, את ההכרחיות הגשמית. מה זה נקרא הכרחיות רוחנית?
0: תקרא בבקשה, נמשיך לקרוא.
6: אנחנו נמצאים בעמוד 519, תור א', למטה בפסקה לפי המשל של המגיד מדובנה. לפי המשל של המגיד מדובנה ז"ל, שאמר על הכתוב, לא אותי קראת יעקב, כי יגעת בי ישראל. ואמר שזה דומה לאיזה עשיר שיצא מהרכבת, והיה לו תיק קטן. והעמיד זה אצל המקום שכל הסוהרים מעמידים שם הבילותיהם. והסבלים לוקחים את ההבילות ומביאים אותם למלון ששם נמצאים הסוהרים. והסבל חשב שבית התיק קטן היה הסוהר בעצמו לוקח, ולא צריכים לזה סבל. לכן לקח הבילה גדולה. והסוהר רוצה לתת לו סכום קטן כפי שהוא רגיל לשלם. והסבל לא רוצה לקחת. והוא אומר, הכנסתי למסן של המלון הבילה גדולה שנתעייפתי מאוד. ובקושי סהבתי את ההבילה שלך, ואתה רוצה לתת לי סכום פעות עבור זה? והנמשל הוא, בזמן שאדם בא ואמר שהוא נתן יגיעה גדולה בזה שקיים תורה ומצוות, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא אותי קראת יעקב. היינו לא הבילה שלי לקחת, אלא הבילה זו שייך למישהו אחר. היות שאתה אומר שיש לך הרבה יגיעה בתורה ומצוות, בטח שהיה לך בעל בית אחר שבשבילו עבדת. לכן לך אליו, שהוא ישלם לך. וזה שכתוב, כי יגעת בי ישראל. זאת אומרת, מי שעובד אצל הבורא, אין לו שום יגיעה, אלא להפך, תענוג והתרוממות רוח. מה שאין כן, מי שעובד לשם מטרות אחרות, אז הוא לא יכול לבוא בטענות לבורא. מדוע הבורא לא נותן לו חיות בעבודה? היות שהוא לא עבד עבור השם, שהשם ישלם לו עבור עבודתו. אלא האדם יכול לבוא בטענה לאלו אנשים שהוא עבד בשבילם, שהם ישפיעו לו תענוג והיות. והיות בשלו לשמה יש הרבה מטרות, לכן האדם צריך לדרוש מהמטרה שעבד בשבילה, שהמטרה הזו שעבד בשבילה, שהיא ייתן לו שכר. היינו תענוג והיות. ועליהם נאמר, כמוהם יהיו עושיהם, כל אשר בוטח בהם. אבל לפי זה יהיה קשה. הלא אנו רואים שאפילו בזמן שהאדם מקבל על עצמו את עול מלכות שמיים בלי שום כוונה אחרת, ומכל מקום אינו מרגיש שום חיות, שנגיד שההיות הזאת מחייב אותו לקבל על עצמו את העול מלכות שמיים. ומה שכן הוא מקבל עליו את העול, הוא רק מטעם אמונה למעלה מהדעת. היינו שעושה זה בבחינת התגברות בכפייה שלא בטובתו. אם כן, נשאלת השאלה, מדוע הוא כן מרגיש יגיעה בעבודה זו, שהגוף מסתכל כל רגע, מתי אני יכול להתפטר מעבודה זו, היות שאין האדם מרגיש שום חיות בעבודה? ולפי הנעל, בזמן שהאדם עובד בעצני הלכת, שאין לו אז שום מטרה רק בשביל לעבוד בעל מנת להשפיע, אם כן, מדוע אין השם משפיע לו טעם והיות בעבודה? והתשובה היא, כי יש לדעת שעניין זה הוא תיקון גדול, שלולי כך, היינו שאם היה מאיר אור והיות תכף בזמן שהאדם מתחיל לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, היה לו היות בעבודה. היינו שהרצון לקבל גם כן היה מסכים לעבודה זו. אז בטח מדוע הוא מסכים? בטח שהוא רוצה מטעם שרוצה למלות תאוותו. היינו שהיה עובד מטעם תועלת עצמו. ואם היה כך, לא היה שום מציאות שיהיה באפשרות להגיע לשמה. כי האדם היה מוכרח לעבוד לתועלת עצמו, מטעם שהוא מרגיש בעבודת השם יותר תענוג מתאוות גשמיים. אם כן, היה האדם מוכרח להישאר בשלו לשמה. וזה מטעם שהיה לו סיפוק בעבודה. ובמקום שיש סיפוק, אין האדם מסוגל לעשות שום דבר. כי בלי רווחים, אין האדם מסוגל לעבוד. אם כן, אם האדם היה מקבל סיפוק בעבודה זו דשלא לשמה, היה מוכרח להישאר במצב הזה. וזה היה דומה, כמו שאומרים אנשים, בזמן שאנשים רודפים אחרי הגנב לתופסו, גם הגנב רץ וצועק, תפסו את הגנב. ואז אי אפשר להכיר מי הוא הגנב האמיתי כדי לתופסו ולהוציא את הגניבה מידו. אבל בזמן שהגנב, היינו הרצון לקבל, לא מרגיש טעם והיות בעבודה של קבלת עול מלכות שמיים, ואז אם האדם עובד בבחינת אמונה למעלה מהדעת, בדרך הכפייה, והגוף מתרגל בעבודה זו, היינו נגד רצונו של הרצון לקבל שלו, אז יש לאדם האמצעים שיכול לבוא לידי עבודה שיהיה על המטרה לעשות נחת רוח ליוצרו. היות שעיקר מה שדורשים מהאדם הוא בכדי שעל ידי עבודתו הוא יבוא לידי דבקות בהשם, שהוא בחינת השתוות הצורה, שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע. וזהו כמו שכתוב, אז תתענג על השם, שפירוש של אז הוא מקודם שהתחילת עבודתו לא היה לו תענוג, אלא עבודתו הייתה בדרך הכפייה. מה שאין כן, אחר כך, כשכבר הרגיל את עצמו לעבוד בעל מנת להשפיע, ולא להסתכל על עצמו אם מרגיש טעם בעבודה, אלא הוא מאמין שהוא עובד בכדי שעם עבודתו הוא משפיע נחת רוח ליוצרו. והאדם צריך להאמין שהשם מקבל עבודת התחתונים, ולא חשוב כמה ואיך הצורה של עבודתם, ואת הכל הקדוש ברוך הוא מסתכל על הכוונה, ומזה יש נחת לבורא. אז האדם זוכה התענג על השם, שגם בעת עבודת השם כבר ירגיש טוב ועונג, היות שעכשיו האדם עובד ממש להשם, כי היגיעה שנתן בעת עבודת הכפייה מכשיר את האדם שיוכל לעבוד באמת לשם השם. נמצא שגם אז התענוג שהוא מקבל הוא על השם, היינו להשם דווקא.
0: נו, אולי עוד כמה שאלות? כן, יפה. כן, יודע.
7: נראה לי שבמצב הראשון, הראשון שאת אדם מבקש מהבורא את השכר, הוא פונה אליו, ובמצב השני, כאילו מאמין, הוא מנותק. אז אנחנו דיברנו שהעיקר להיות כל הזמן לבקש מהבורא, כאילו המצב הראשון הוא הנכון. לא משנה, אני מבקש שכר וזה, אבל אני פונה לבורא כל הזמן. עבדתי, הגעתי ו...
0: זה שאני מגיע לקבוצה ולחיבור, זה אחרי שאני קובע שמטרה שלי היא להגיע לדבקות. ואז הקבוצה היא אמצעי. כשאני הולך לחקור את האמצעי ולהיכנס בו יותר, אני מתחיל לראות שהאמצעי הזה הוא גם כן כמו המטרה. ששם, מפני ששם בפנים, בתוך האמצעי, אני מוצא קשר עם הבורא. כן? ולכן האמצעי הוא הכלי והבורא הוא האור, אבל אור וכלי הופכים להיות כאחד בדבקות. ולכן אין הבדל בין האמצעי, בין החברים והעשירייה והבורא, הכל זה כלפיי מתגלה כאחד. בסדר? טוב. אין יותר שאלות. כן. נו.
8: כתוב, טעמו וראו כי טוב השם.
0: כן.
8: עכשיו, רוב האנשים שפה הם פה בגלל שהם אולי הרגישו משהו שקשור לטעם כזה. אז כאילו, איך אפשר לחשוב על דבר כזה בלי ליפול לקליפה? כאילו...
0: אני לא מבין. טעמו וראו כי טוב השם. הבורא זה כוח השפעה ואהבה. אם אני תואם את ההשפעה והאהבה ובשבילי זה טוב, אז באמת טעמו וראו כי טוב השם. מה אתה שואל על זה?
8: זאת אומרת, אם אני חושב על זה, בגלל שאין, הוא כותב עכשיו שאין טעם בעבודה, וכאילו, אם אתה מנסה לחפש טעם, זה לא קליפה?
0: לא. למה זה קליפה? אנחנו צריכים ליהנות מזה. אבל ממה ליהנות? מזה שאנחנו נמצאים בעולמו של הבורא, בכוח השפעה ואהבה, שאנחנו ממש כולם ככה גם כן מתייחסים לכל המציאות. אתם, אני שומע מהשאלה הזאת שמי ששואל אותה, הוא מתאר את הבורא כחס ושלום איזה דמות, פסל, משהו, שחוץ מזה שהוא קיים, גם כן יש לו כוח השפעה ואהבה. אין דבר כזה, אלא השפעה ואהבה זה הבורא עצמו.
8: אז אין שום בעיה לבקש את הטעם הזה של השפעה ואהבה.
0: אין שום בעיה לבקש מה?
8: את הטעם הזה של השפעה
0: ואהבה. טעם של השפעה ואהבה. לא, תבקש. כן? מהשפעה מותר ליהנות. מהקבלה אסור ליהנות. יש היום לפני הכנס, אני רואה איזה ירפול. יש לנו איפה? קרמיאל. כן.
9: הוא כותב כאן שהעבודה היא בכפייה, בדרך הכפייה. אלא עבודתו הייתה בדרך הכפייה. כן. מה זאת אומרת? בדרך הכפייה.
0: בכפייה? נגד הרצון ליהנות מהקבלה. אלה להפוך את עצמו, לפרמט את עצמו, לרצון ליהנות מההשפעה. זאת העבודה בכפייה. שאני צריך... להחליף בי את התוכנה הפנימית. מחשבה, רצון, כיוון, הכל זה בי יתהפך. נהפוכו. על ידי מאור המחזיר למותיו, ודאי שאני עושה את זה. אבל אני, בבקשה שלי, כל הזמן חושב על ההתהפכות הזאת של יוצרות. ניקולאייב.
10: Вопрос такой, как можно...
11: Шила козу.
10: Просить и молиться...
11: Эх, эфшар левакеш, велит палель митух омке и либи, им давка бе омек, יש את ריכוז הרצון לקבל. ואם אתה מבקש מהייאוש, אז מה? האגו הוא מנוטרל?
0: זה שאנחנו צריכים לבקש מכל הלב, זאת אומרת, מכל הרצון שלנו, שיהיה הוא כולו כולו ניתן לתיקון. שאני ארגיש את עצמי שאני רוצה לתקן אותו כולו. ללא שום פשרות. זה נקרא מעומק הלב. מדרגה ד' אחרונה. אני רוצה להתקן. בסדר? הלאה. טוב, אז נעבור. כן, טרנס.
3: רב.
0: Yes.
3: J'ai essayé d'écrire mes problèmes, mais j'ai pas réussi.
12: ניסיתי לכתוב את הבעיות שלי, אבל לא הצלחתי.
0: בכלל לא הצלחת?
3: לא.
0: לא. זאת אומרת, אתה לא מסוגל לבטא את הבעיות, לכתוב אותם על הנייר?
3: יש לי הרבה בעיות.
0: זה ברור. אתה כל יום מדבר עליהם.
3: יש לי הרבה בעיות. Mais j'ai pas pu écrire mes problèmes et en même temps aussi j'ai pas pu lire les problèmes des amis.
12: מצד אחד לא יכולתי לכתוב את הבעיות שלי וגם כן לא הצלחתי לקרוא את הבעיות של החברים.
3: Parce que j'avais peur que si je lis leurs problèmes, je vais les voir d'une autre façon.
12: כי פחדתי שאם אני אקרא את הבעיות של החברים אני אתחיל להסתכל עליהם בצורה שונה.
3: À cause de mon ego.
12: בגלל האגו שלי.
3: Mais je sais que les amis ont besoin de la seule chose que les amis ont besoin c'est la lumière.
12: אבל אני מבין שהדבר היחיד שהחברים צריכים זה את האור.
3: Et c'est ça que je dois demander pour eux, mais si je vois leur problème corporel, je vais les juger.
12: ואת האור אני צריך לבקש עבורם, אבל אם אני אראה את הבעיות הגשמיות שלהם, אז אני אתחיל לשפוט אותם דווקא.
0: אני אגיד לך, זה נכון מצד אחד, אבל מצד שני אנחנו צריכים בכל זאת להתעלות מעל הבעיות האלה. קודם כל, למה אני צריך לשפוט אותם? אחד הוא נראה למטומטם, השני שקרן, השלישי מה? קמצן. הרביעי, נו תעזרו לי. עקשן. גבטן. שטלטן. נו, לא חסר, כן? אז מה, אני צריך לפי זה לשפוט אותם?

0: כן, זהו. שזה מפריע לעבודה. אבל אם לא לעבודה, חס ושלום. זה הכל בורא עושה, ואין, ואני מקבל את זה, ואני צריך לאהוב אותם עם כל הדברים האלה, מה שבורא נתן להם, שהוא נתן. רק לעניין העבודה שלנו במפעל. אם לא עבודה במפעל, היינו מתייחסים אחרת לגמרי, זה לזה גם כן. היה הכל רק בצורה ש... מה יש לי מזה שאתה ככה והוא כך והוא כך? זה מה שיש לנו בעשירייה, אני מסתכל על עשירייה, זה מה שבורא יצב כאן, 10 בובות, שכל אחד כך יצב אותם, ואנחנו צריכים מעל זה לעשות מה שניתן לנו, להוסיף משהו מצדנו, וזהו. למה אני צריך לשנות את היחס שלי אליהם בגלל שהוא כך או שהוא כך או לא כך? נו? ואנחנו צריכים להראות את זה לאנשים, שאנחנו מתייחסים אליהם רק בצורה עניינית, רק בצורה עניינית, או כדי להתקדם ברוחניות, או כדי לסדר סדרי העבודה שלנו בהפצת הקבלה. זה הכל. כן.
1: Est-ce que je vais demander que... Est-ce que je vais dire, par exemple, si je demande au créateur, si mon ami a un problème de travail, okay, que je peux l'aider, je prends son CV, je donne à quelqu'un, peut-être qu'il peut l'aider.
2: למשל, אם לחבר שלי יש בעיה בעבודה, אז מה אני מבקש מהבורא? שיקח איזשהו חיסרון?
1: Non, si mon ami n'a pas de travail, je prends son CV résumé, Et je donne à quelqu'un. Mais si je demande la lumière, en même temps je demande la lumière pour l'ami, il reçoit tout ce dont il a besoin.
2: למשל, אם יש בעיה לחבר שאין לו עבודה, אז מה אני עושה? אני לוקח את הקורות חיים שלו ומתחיל לשלוח אותו למקומות העבודה, או אני יכול לבקש את האור, ואז אם הוא יקבל את האור, אז
0: כל הבעיות... גם זה וגם זה אני צריך לעשות. אם החבר גילה לנו את הבעיה גשמית, אז אנחנו גם כן צריכים לעזור לו בצורה הגשמית. אבל חס ושלום לחשוב שבזה באמת אנחנו פותרים את הבעיה. לא. אלא אם אין קמח, אין תורה. יש כאן בעיה מסוימת שאנחנו עדיין לא יכולים לקשור בצורה נכונה, הדדית, שיהיה כאקורד, איך להגיד, בהתקשרות הנכונה, גשמיות ורוחניות.
1: Moi j'ai très peur de cet exercice parce que j'ai toujours entendu que le seul problème qu'on a c'est la connexion entre nous.
2: אני מאוד מפחד מהתרגיל הזה, כי כל הזמן שמעתי שהבעיה היחידה שיש לנו זה החיבור בינינו.
1: J'ai peur.
0: כן, אבל אנחנו חיים גם כן בעולם הזה. נתנו לנו את ההבחנה הזאת של העולם הזה המדומה, שאנחנו בכל זאת צריכים גם להשתמש בה. אני לא יכול להגיד, אין גשמיות, רק רוחניות. לא יכול. אני חייב גם כן לעשות תיקונים בדרגה הגשמית.
1: מה זה תיקונים בדרגה הגשמית?
0: שאני צריך לעשות פעולות מסוימות בעל מנת להשפיע גם כן בגשמיות. כן, נו.
1: Donc Rav, comment je surmonte alors mon ego pour pouvoir écrire mes problèmes pour les amis?
2: אז איך אני מתעלם מעל האגו שלי כדי לכתוב את הבעיות שלי כלפי החברים?
0: זה בעיה שלך, זה עבודה שלך. זה מפני שאתה גאוותן, אתה לא מסוגל איך אני אפתח להם את הלב שלי, מה שיש לי. אתה קודם כל, אל תכתוב לגמרי הכל, אלא קצת. ככה, משהו. טיפה, שזה לא יפגע בכבוד שלך.
1: תודה.
0: זה הוא הבין. מה לעשות? ככה אנחנו. לאט לאט. אתה יודע כמה אדם צריך לפשוט מעצמו

0: בדרך הרוחנית, איך הבורא ממש מוריד ממנו את הכל לפני כל העולם. זה מבייש אותו לפני כולם, אבל בזה מחייב את האדם לעלות למעלה מזה. עוד נעבוד על זה. כן?
1: יש לנו שאלה מאפי מניו יורק. איך אני יודע ש...
0: איזה אפי מניו יורק?
1: עשיריה חמש בניו יורק.
0: כן, זה ברור שישראלי בקבוצת ניו יורק, אבל זה... לא, לא. עכשיו הוא עושה לי ככה, בסדר. כן.
1: השאלה שלו, איך אני יודע שהתענוג שלי, כשאני משפיע, זה תענוג אגואיסטי?
0: איך אני יודע שתענוג שאני משפיע הוא תענוג אגואיסטי? מה אני משפיע? מה אני יכול להשפיע? רק הבורא יכול להשפיע. אני לא יכול להשפיע כלום. אני רק יכול לקבל על מנת להשפיע או להשפיע על מנת להשפיע. אבל ממש להשפיע לא יכול. אם אני עובד כצינור, אז בכל זאת אני מעביר לבורא. השפעה שלי זה רק שאני עושה מעצמי מעבר. זאת ההשפעה. אני בעצמי, אני לא ספק של תענוגים, אני לא ספק אור. איך אני יכול להשפיע? ההשפעה שלנו הוא רק בקבלה הנכונה. מה יש לך היום, זבא? נו. בגלל שהוא תורן? נו.
2: אני רוצה להתייחס לשאלה הזאת האחרונה. אם התענוג שלי להשפיע זה תענוג אגואיסטי, הפעולות האלה שאנחנו עושים כאילו...
0: זה התענוג אגואיסטי אם אתה בצורה משפיעה. כן? כמו שאמא פולניה מכניסה לילד כל מה שהיא משפיעה, כן?
2: משהו כזה,
0: משפיעה, כן.
2: או שאנחנו עוזרים לעמים אחרים שהם לא צריכים את העזרה שלנו.
0: זאת אומרת, תענוג, אתה משפיע לעצמך או למישהו בדיוק לפי הכיסרון שלו. אז צריך להיות כיסרון שלו קודם, כמו שאנחנו עם הבורא. אם הכיסרון שלו קודם ובדיוק מותם למה שאתה הולך לתת לו, והוא נמשך לתענוג הזה ובא אליך ורוצה לקבל את זה, אז אתה יכול להשפיע לו. זה באמת תענוג לברכה.
2: אתה נתת לנו בזמנו דוגמה שכל המעשים האלה שאומות עושות כלפי עמי אפריקה למשל ורוצים לעזור להם, זה למעשה כדי למלות את האגו שלהם.
0: זה קלקול גדול, כי מלכתחילה האפריקאים לא היו צריכים את זה. מביאים להם תרבות כזאת, כל מיני מחלות גם כן, כל מיני בעיות מאירופה. הם היו חיים טוב בתרבות שלהם. מה צריך להיות? למה אני צריך ללכת עם עניבה ומשהו? או כמו ששם יושבים על שקי צמר ודנים בפאות, כמו באנגליה, ודנים עושים משפט ככה, אתה יודע, זה לא צריכים את זה. זאת אומרת, החיסרון מצד התחתון הוא חייב להיות קודם ומותם למה שהעליון רוצה לתת, בתנאי שהעליון באמת רוצה להשפיע לטובת התחתון. זאת אומרת, בעליון צריכה להיות מראש הרגשת החיסרון של התחתון, כן? ואז הוא רק מחכה ומצפה לזה שהתחתון ירצה לקבל ממנו, שהתחתון יבין שבאמת מה שהוא צריך לרצות זה מה שיש לעליון. יש כאן עבודה הדדית, התכללות הדדית, כזאת הדרגתית, לפני שזה קורה, שיש התאמה. ואז כשישנה התאמה אז אין הבדל בין המקבל ומשפיע. שניים מקבלים ושניים משפיעים. קרמיאל.
3: בוקר טוב, רב, חברים מכם. קורה שחברים בקבוצות הולכים לעולמם. איזה עבודה יש לקבוצה לעשות היא מזהה שמצב כזה יכול להתקרב, ומה קורה עם חבר שהולך לעולמו, איך הוא נכלל בקבוצה, אם בכלל, מה זה המצב הזה?
0: היה לנו ככה מקרים כאלה אצל רבש גם כן, שחברים היו נפטרים, ממשיכים לעבוד ללא שום, לא יודע איך להגיד, פשוט ממשיכים לעבוד, מה זה חשוב? אם נמצא איתנו בצורה כזאת, נמצא בצורה אחרת, אם ישנם 10 ועכשיו זה נשאר 9 בצורה גשמית, אז אנחנו יכולים לקבל עוד 10. ולא לעשות חשבונות כאלה שהוא נפטר, כבר מה קורה, אנחנו יושבים בוכים, לא. אנחנו מקבלים את זה כמשפט מלמעלה ועוברים הלאה. ועוברים הלאה ממש. כך זה צריך להיות. גם כלפי המורה שנפטר. צריך להיות בצורה מאוד עניינית וקצרה. ולא להפוך את זה לאיזה, לא יודע איזה, לא, לא, זה ממשיכים את הדרך מה שהיה אתמול אתמול והיום, אז אנחנו ממשיכים, זהו, אין שום הבדל, ואם הוא איתנו איזה חבר או לא, מה זה חשוב? חבר לנצח, זה נקרא, וזהו. בסדר? טוב, יש לנו קרמיאל שוב, מה קורה להם?
3: אם הקבוצה מזהה שמצב כזה מתקרב, אם הקבוצה מזהה שמצב כזה מתקרב, האם יש פעולות מיוחדות שצריך לעשות בשביל ללוות חבר לקראת סוף ימה?
0: תסבירו למה הם שואלים.
4: חבר מאוד.
0: חבר מאוד חולה. נו, כן. אז צריכים להתפלל? צריכים להתפלל, לא חשוב באיזה מצב הוא נמצא הכי הכי אנוש. זה לא עלינו להחליט שזה ככה, שהוא כבר זהו אבוד. אלא אנחנו צריכים עד רגע האחרון, אסור לנו להגיד שזה לא תלוי בתפילה שלנו, זה תלוי בתפילה שלנו. אנחנו צריכים כולם להתפלל, כולם לבקש, כולם להרצות שהוא יישאר איתנו, וככה כמו שצריך להיות, כמו שכך נהוג, כך גם כתוב. זהו. אבל כשנפטר, נפטר. זהו. ברגע זה, מרגע זה והלאה, נו, יש ישיבה, יש ימי האבל, כן, שבעה, 30 וכן הלאה, שנה, יש כאלה בעולם שלנו סימנים כנגד ההתעלות הנשמה כשהיא נפטרת מרצון לקבל, אז גם כן כהתקה בעולם שלנו, במנהגים שלנו כלפי המת, אבל החברים במחרת מתחילים בכל זאת ללמוד ולעסוק בכל התיקונים כמו שצריך. לא, ומקבלים העשירי במקום מי שנפטר, ממשיכים. דווקא זה כי אין עוד מלבד אותו ומיטיב. מה אנחנו עושים מזה, איזה, כמו שכל העולם, אסור. בסדר? זהו, אין. מה אדוני?
5: האם במהלך הכנס מחר אנחנו צריכים להמשיך להציב לנגד העיניים שלנו את כל הבעיות של החברים, או יש חוקיות אחרת בזמן?
0: לא, כנס זה אחרת לגמרי. אנחנו באים לכנס בעזרת השם מחר ב-12 בצהריים, כן? לפי הזמן ב-10 בבוקר לכם, אצלכם. ב-10, זאת אומרת שם זה ב-1. ב-10 זה רק ישיבת חברים? או שיעור? 11 וחצי.
6: 10 וחצי ישיבת חברים.
0: כן, ואחר, ו-11
6: שיעור.
0: שיעור. זאת אומרת, שם זה פלוס 3 זה ב-1 בצהריים, שיעור. נו, אז, אה? 11 פלוס 3 שעות. אה, 2 בצהריים, כן. זהו. זה קצת מאוחר לכם, כן? כי אתם תהיו כאן יחד בשיעור, כן? כן, ואחרי שיעור זה יהיה סעודה?
6: אנחנו מתנהלים בדיוק לפי הלו"ז שקורה באלמתי.
0: אבל שם אנחנו גומרים, נגיד, ב-9 בערב אני גומר שיעור השני, כן?
6: אז אצלנו זה 6 בערב. השיעור האחרון, בסוף היום...
0: לכן זה...
6: כן. אין בעיה.
0: אתם דווקא בודים. טוב. כן. כן. יפה. זהו, אז אין בקשר לכנס, אין שום חוקים שהיו קודם לזמן הכנס, כן? דיברנו על עוול וכן, על מי שנפטר ושאנחנו צריכים לעבור, אנחנו עוברים לפס אחר, כן? זה כולנו נכללים יחד, יותר דואגים לכלי העולמי, עוד יותר לתרגומים, לכל הדברים האלה שיהיו במקום ונכון, לגברים, לנשים, לילדים, שכולם, מי שירצו להשתתף, יכולים להשתתף, כי כן, זה לא שיעור בוקר שהוא ככה, מי ש... כן, זה ממש מושקים עליו כולם. לכן צריכים לסדר מקום לכולם. ולזמין ולהכין דברים, וגם כן נשים שהן קשורות לילדים, שהן יכולות לבוא גם כן עם הילדים, וילדים שיהיה מקום, ממתקים, כל מיני דברים. בקיצור, תדאגו לזה. זהו. מה עוד? כן, דודי?
5: אחרי שדאגנו לכל הדברים ברמה הלוגיסטית, אני שואל לגבי אותו פתק עם כל הרשימה של הדברים שמפריעים לחברים, משתמשים בכנס לטובת זה או זונחים את זה כרגע?
0: עם הפרעות אישיות?
5: של כל חבר.
0: אין הפרעות אישיות בזמן הכנס.
5: אין הפרעות בכנס.
0: אין שום הפרעות אישיות, אני יוצא, זהו. אני יוצא לכנס, אני לא מרגיש כלום, לא אכפת לי מה שקורה. אני עכשיו נכלל עם כולם יחד בפעולה אחת של חיבור. לא, זה... האמת שכך אנחנו, אתה יכול להגיד, צריכים להיות גם יום. אבל זה בכל זאת דגש על החיבור, ומה שאנחנו עברנו על השיעורים, אני מבקש שימו לב עד כמה שזה יכול להיות שונה ההתפעלות בזמן הכנס מאותם הנושאים שאנחנו כבר מכירים. לא, כנס אין איך להגיד, אין שום בעיות, אין שום דבר בעולם לא קורה, הכל מת. לא שומעים לא חדשות ולא ישנות ולא שום דבר. אין. רק הכנס בנושא שלו. זהו. שירים, ישיבות חברים, שיעורים, שאלות תשובות, זהו. ממש כך. אני מאוד מבקש, תהיו מרוכזים. וגם כן לבדוק ולעורר את כל ה... לכל הקבוצות שבעולם. אתם גם כן, חוץ מזה, מרכז הלוגיסטי. אני לא חושב שמשם יש אפשרות כך לעקוב ולשמור על כולם. אני לא יודע איך זה... יש אפשרות לדעת איך זה בכלל מתפקד? לא? אני לא יודע. מישהו יכול לספר לנו?
6: מה זאת אומרת איך זה מתפקד? מה קורה עם שאר הקבוצות בעולם? זאת השאלה?
0: כן, באיזה צורה הם מחוברים, לאן הם פונים, עם כל בעיות, מתרגמים יושבים כאן, כן? מקבלים משם, מהלמד, נו, אלכס יכול להגיד, כן?
6: כן, זה הכל כרגיל, אנחנו מקבלים משם ומפיצים לכל העולם מכאן.
0: רק כאילו לא מכאן המקור למשם המקור, אבל הכל היתר
7: הכל רגיל
0: נמצא כאן.
7: כן, כל השידור יהיה בשפה טובה ויהיה תורגם לכל השפות כמו כרגיל.
0: בסדר יומור. לא, זאת אומרת יכול להיות שיוצאים איזה מתרגמים שאתם צריכים אותם כאן לשם? לא? בטוח? כבר בסדר, זהו. אז מה עוד דודי? אין שאלות, יופי. רק דבר אחד, להכין את עצמם לדבר שאתם מנותקים מהכל. מנותקים מהכל. תעשו בבית כל מיני הכנות משך היום ומחר עד הצהריים, כן? כדי שלא יצטרכו בני בית אתכם. ולהיכנס אז לחיבור כמה שיותר. זה, וגם לסדר הכל לנשים וילדים. זה הכל, אין לי יותר מה להגיד. שאלות אין? לא, רגוע הכל. בסדר גמור, 34-32, עוברים לתלמוד 10 ספירות.
6: נעבור להלק הבא של השיעור.
5: טוב חברים. בואו נסכם את השיעור, נדבר בינינו עכשיו בסדנה, מה קיבלנו מהשיעור, מה ניקח ממנו למימוש בהכנה לכנס. בבקשה.
8: טוב, אז דיברנו על תורת הדליטטה, ו... באמת, זה דבר, אני רואה את זה מחדש. קודם כל, אנחנו מדברים על החסרונות שאנחנו צריכים לאחד, כל החסרונות ולכוון אותם לבורא. החיסרון של החבר, אנחנו באמת דואגים, יחד עם זה שדואגים עליו הכרחי, אבל חשוב שנדאג שהחיסרון הזה יהיה מתוקן, יהיה מכוון לבורא. אז כך אנחנו לא נופלים לקליפה. עכשיו בורא הוא אמצעי. עכשיו הבורא הוא המטרה ולא אמצעי.
9: כן, היה המון המון דברים בסופו של דבר בהכנה לכנס, בסוף הזה הוא אמר כנס זה אין, איך להגיד, אין שום בעיות, אין שום דבר, מעולם לא קרה, הכל מת, לא שומעים לו חדשות, לא ישנות, רק רוחניות בכנס. ובאמת היו דברים מדהימים, איך להתייחס לחבר חולה. והוא גם אמר משהו שאני חושב שזה תמיד משהו מאוד מאוד חשוב, יש דברים שבכל זאת לא תקבלו ממני, אלא רק מתוך הניסיון, וזה... זה עבודה מלמטה, זה עבודה שלנו.
10: תודה נתי. באמת היה שם הרבה דברים, ופשוט תפס לי דברים של הזה, של שאנחנו צריכים להתייחס לחברים כגדולי הדור. זה הכי חשוב מצד אחד. מצד השני צריכים, אני לא, באמת יש כל כך הרבה דברים שאי אפשר אפילו לתפוס את זה, ואי אפשר, אי אפשר לתקן את החברים. זה פשוט אתה צריך כל הזמן להיות כלפיהם, כי אתה קטן מהם, ו... לא, באמת, זה לא... אי אפשר לתאר את זה סתם.
11: אתמול במפגש שלנו אנחנו דיברנו על הזמן של ההכנה לכנס ואיך אפשר להתכונן ואיזה פעולות אפשר לעשות לקראת ההכנה בשביל להגיע, כמו שעשינו הרבה פעולות לפני כנס הסיריות. והיום השיעור הזה, זה עוד פעם מביא לי את הדוגמה שהסירייה צריכה לעבוד, הסירייה צריכה להיות בבירור, הסירייה צריכה להיות במצבים של לשאול שאלות ולענות תשובות, הסירייה צריכה להיות במצבים של להציע הצעות ולעשות עליהם בירורים. העבודה הזאת, כל הזמן להיות במצב של עבודה בין החברים, היא זאת שמגבשת, היא זאת שמולידה את המצבים והתחשבויות הדדיות, היא זאת שפותחת את החברים אחד כלפי השני, היא זאת שמביאה את החיבור הזה, אם נתחיל אפילו את זה מההתחלה. ולהיות במצב הזה של, של, של ברור, זה מצב של עבודה. העבודה הזאת היא, היא לוקח זמן, לוקח זמן לחברים להיפתח, לוקח זמן לחברים להתחבר, אבל צריך להעריך את המצבים האלה שאנחנו נמצאים בבירורים. מתוך הבירורים האלה אנחנו גדלים ומתפתחים.
12: כן, מה שאפשר לקחת באמת ישור, כמו שחברים אומרים, מלא מלא דברים, הרב נתן לנו הרבה מתנות, אבל העיקר שאני רואה זה העבודה עם החברים, עם החסרונות של החברים. הרב אמר שאתה צריך בדיוק להתאים, זה לא רק להעלות את החסרונות של החברים לבורא, אתה לא יכול לעזור שום דבר בעצמך לחברים, זה רק הבורא יכול לעזור, אבל אתה צריך לבקש מהבורא שיעזור להם, אבל אתה צריך גם להתאים ככה מה בדיוק, לא שיענה אותך אפילו שהוא ממלא אותם, אתה צריך לראות מה יענה אותם בדיוק, להתלבש בחבר. זה צריך להיות פה עבודה מאוד מדויקת, איך אפילו לעלות תפילה עבור החברים, עבור החסרונות שלהם. רב אמר גם שהמטרה זה הבורא, והאמצעי זה החברים, בסוף בגלים שזה, שהחברים והבורא זה, זה, זה מטרה אחת. אז זהו, אז בזה אני רואה את העיקר, איך, איך אנחנו עובדים עם החברים, איך להרגיש את החברים.
13: טוב חברים, אנחנו רוצים עכשיו להשתמש בדברים ששמענו בשיעור כהתעוררות שלנו מלמטה לקראת הכנס המתקרב אלינו בעזרת השם. אני אחזור על כמה דברים ששמענו בשיעור ואז נעשה סדנה לברר איך אנחנו מעוררים מלמטה. אז קטע מתוך דברי הרב בשיעור. אז אם כך, מה זה נקרא התערותא דלתתא? שאני מגיב בצורה אינסטינקטיבית הכרחית מוזמנת מלמעלה על ההזמנה שלו, על ההתעוררות שלו. למה אם כך זה נקרא התערותא דלתתא? ממתי מה שמתעורר בו נקרא התערותא דלתתא? כנראה שזה נרשם על חשבונו, שזה בא ממנו. מתי זה בא ממנו? כאן אנחנו מתחילים להבין שזה בא מהאדם רק בתנאי שהוא נמצא בקבוצה, הוא מבין שצריכים להגיע לחיבור ולייצב רצון מיוחד לחיבור, ומתוך החיבור לרצון המיוחד הזה שבין כולם לייצב רצון לבורא. ואז ההתעוררות הזאת הקבוצתית הקולקטיבית היא תהיה התערותא דלתתא, כי היא לא מגיעה מלמעלה, צריכים ליישם אותה, לייצב אותה, צריכים לבנות, זה לא פשוט, בהרבה מאמצים. ואז שמגיעים כבר לתפילה, לצעקה, כמו שכתוב כשהיו במצרים ויאנחו בני ישראל מהעבודה ויזעקו וכן הלאה, ואז וישמע אלוקים. והבירור לסדנה, על פי ההסבר הזה ששמענו מהרב, מה הופך התעוררות כללית להתערותא דלתתא, להתעוררות מלמטה. שוב, שאלה לסדנה, על פי ההסבר ששמענו בשיעור מהרב, מה הופך התעוררות כללית להתערותא דלתתא, התעוררות מלמטה. 6 דקות, סדנה.
14: מה הופך התעוררות כללית להתעוררות הדליטטה? נו, אנחנו כל הזמן עכשיו חושבים על החברים, על זה שכל מה שקורה זה שלא יחליש אותם, יחזק אותם, יחזק אותם בדביקות בבורא.
9: התערות הדלטטה הזאת זה המקום שרב כבר לא יכול, מה שהוא נותן לנו הוא לא יכול להעביר לנו, הכל צריך לבוא מההתנסות שלנו ומהעבודה שלנו, וזה המקום שההתערות הדלטטה, איפה שאנחנו מתעוררים ואנחנו עושים את זה, ואנחנו, הוא נתן את כל ההסבר איך לאסוף את הרצונות של חברים לרצון אחד ולהעלות אותם לבורא בתפילה, ו כל הנקודות האלה שלמדנו עכשיו, כל השיעור היה על זה. אז במקום הזה שאנחנו מיישמים את זה בתוך העשירייה, אז זה ההתעוררות, אז זה ההתעוררות מלמטה, אם אנחנו עושים את זה ביחד, באהבה, בשמחה, ברצון, אז יש התעוררות.
10: כן, אני עכשיו שומע את החברים, חברים מדברים על גדלות השם, חברים מדברים על גדלות של החברים שנמצאים, על גדלות של הקבוצה, של הסירייה. זה פשוט מערער אותי. אני לבד לא יכול לערער את עצמי. ובהתחלה היה שם, איך אומרים, התערות מלמעלה. אז זה היה פשוט מאוד, יש לך כוח, יש לך אנרגיה לעשות למען הכל, למען החברים, למען הקבוצה, למען, ופתאום, הופ, לחו ממך הכל, ואתה מתחיל לעבוד. וזה אני חושב שנקרא את הרות מלמטה.
11: אנחנו אומרים אין עוד מלבדו, הכל הבורא עושה, הוא מכניס לנו את הרצונות, הוא מוציא את הרצונות, הוא מכניס לנו את המחשבות, הוא מוציא לנו את המחשבות, הכל נשלט על ידי הבורא. וההתערות הדלטטה מתחילה בזמן שאנחנו מתחברים, בזמן שכולנו מבינים שהכל מגיע מהבורא, אבל את העבודה בינינו אנחנו עושים. את המאמצים שלנו כלפי הרגישויות של החברים אנחנו עושים, את המאמצים שלנו לחיבור אנחנו עושים. וכשיש חבורה, שכל החבורה הזאת נמצאת בפעולה הזאת ביחד, בגיבוש הזה ביחד, בעבודה המשותפת ביניהם, זאת התערות מלמטה. העבודה המשותפת של אותה עשירייה.
12: כן, רב אמר, מה זה חבר? חבר זה שאיתך בדרך למטרה. שרוצה להגיע לבורא. ולמה אני פותח ככה? מפני שהחסרונות שאנחנו מבקשים עבור החברים זה לא שלמלא אותם במשהו גשמי. החיסרון היחידי שאנחנו מתפללים אחד עבור השני, שיהיה להם חיסרון לרוחניות. ואם אנחנו מתפללים אחד עבור השני, אז הנה, קיבלנו את ערות הדלטטה, התעוררות מלמטה, קיבלנו את זה. כי אחד מתפלל על השני לחיסרון הספציפי הזה, שיגיע לרוחניות, שהבורא יתגלה אליו, ואז הכל מלא והכל טוב. זהו, ככה אנחנו עוזרים אחד לשני בתפילה משותפת לרוחניות, לבורא.
14: אנחנו כל הזמן צריכים לעורר למטרה, לגילוי הבורא, לדביקות בבורא, שכולנו נהיה דבוקים בבורא. וכל דבר שמתגלה בינינו לכל חבר, זה בדרך כלל אמצעי בשביל שאנחנו נהיה עוד יותר דבוקים בבורא, שעוד יותר נבקש עבור החברים, בשביל שכל מה שאנחנו עוברים, זה יהיה עוד מדרגה אחת לעוד יותר חיבור בינינו, לעוד יותר גילוי הבורא.
15: כן, זה גם קצת מתה העבודה הזאת, שצריך לבקש לא שהחבר לא יתגרש, אלא שיהיה לו בורא. שלא שהחבר, ברוך שרוצים שיבריא, ברוך שרוצים שהמשפחה תישאר, אבל שהחבר חולה, צריך גם לבקש שיהיה לו בורא, שהוא יהיה מכוון, שהכל יהיה מכוון לבורא, ויבין שזה הכל נתן לו מדרגה להתגבר עליה, בשביל להתחבר בעשירייה ולהגיע לעבודה הזאת. וזה באמת, אלה העבודות שאני רב עם חבר או מתווכח איתו או לא יודע מה, אז מתגבר מעל זה לחיבור, אז זה העבודה, לא התוכן של השטויות.
16: כן, אנחנו יודעים שכל אחד מאיתנו מלמעלה מעוררים אותו, ולכל אחד יש את החיסרון הייחודי שלו ואת ההבנות הייחודיות שלו לגבי מה זה חיסרון. כל היחס לעשירייה, היחס לחיסרון המשותף, זה מאוד אישי. ויחד עם זאת, אנחנו צריכים להגיע לאיזושהי התעוררות משותפת. לכל אחד יש התעוררות והשתוקקות וחיסרון ייחודי לבורא, והחיסרון הוא מיוחד ושונה. וגם לכל הסירייה יש את החיסרון המיוחד שלה, ולכל קבוצת חברים יש תוקקות וחיסרון ייחודיים לבורא. והרב אמר לנו כך, על החסרונות שלנו אנחנו בסך הכל צריכים שכל אחד ואחד ירצה לייחד את החסרונות האישיים שלו עם החסרונות של הקבוצה, כדי להגיע בחיסרון אחד לבורא. אתה רוצה להביא לו ממתק, והחבר שלו שלך רוצה להביא לו עוגה, והשני והשלישי כוס קפה, והרביעי עוד משהו. בסך הכל כל אחד לפי מה שהוא מרגיש מתוך הנשמה שלו. אבל הכוונה היא אחת, והפעולה היא כביכול אחת. הוא מקבל חבילה שלמה. אתה צריך להביא לו סל עם כל המתנות שיהיה בדיוק מתאים למה שהוא, חסרונות. בשאלה שלנו לסדנה היא, איך מחברים את החסרון הפרטי שלי לחסרונות של החברים, ומה הקשר בין חיבור החסרונות שלנו להתעוררות מלמטה? שוב, איך מחברים את החיסרון הפרטי שלי לחסרונות של החברים, ומה הקשר בין חיבור החסרונות שלנו להתעוררות מלמטה? 6 דקות.
10: שאלה טובה, באמת, איך מחברים את החיסרון הפרטי שלי ל... אני חושב ש קודם כל אני צריך את החיסרון שלי, אני צריך להכניס בחיסרונות של החברים. אני צריך להתחיל לחשוב עבור כל החיסרונות שיש אצל חברים. אני צריך להרגיש את את הסבל שעברים את החברים, שאין לנו קשר בינינו, יותר עמוק ויותר חזקה. וזה אפשר לעשות רק מתי אנחנו באמת נפגשים ביחד, מתי אנחנו מדברים בנפגשים האלה עבור מה חסר לנו באמת בדרך למטרה שלנו. וזהו, אפילו מילים שעכשיו אני פשוט נכנס לי בראש, זה לא של מילים שלי, זה מילים של הזה, של החסרונות של הזה, של החברים, שהם רוצים באמת לדעת ולהרגיש אחד את השני. הקשר צריך להיות כל כך עדוק וכל כך חזק וכל כך חם, שרק ככה אנחנו יכולים באמת להתחיל להרגיש את אחד את השני.
11: ממש ככה, הקשר צריך להיות הדוק וחם כדי שנרגיש אחד את השני. זה לוקח זמן, זה לוקח זמן של שיתופים, להיפתח על השני בפגישות. לנו יש שתי פגישות פיזיות בשבוע וזומים יומיים, וכל ההזדמנויות האלה הם מקומות לבירור. אנחנו במקומות לבירור האלה צריכים לעשות שיתופים, צריכים לשאול שאלות, צריכים להקשיב לתשובות של החברים, צריכים לחלוק עם הדברים, צריכים להיות רגיש לצרכים של חברים. לאט לאט אתה נפתח כלפי החברים ואתה יוצר את הדבר הזה שנקרא בינינו. כי כשהסירה נולדת אין עדיין בינינו, אלא עם הזמן והשביל שמתקדמים בו נוצר בינינו. הבינינו הזה הוא זה שבעצם קובע, הוא זה שהוא ההתארות מלמטה, הוא זה שיוצר את הכלי. הכלי הוא לא בבודד, הכלי הוא בקשר בינינו.
12: כן, אני שמעתי את רב שאומר לטרנס, תרשום את הדברים, את הבעיות שלך, תרשום על דף. אני לא מסוגל לרשום, ועוד יותר לא מסוגל לקרוא את הבעיות של החברים. אז תראו כמה שהאגו שלנו מפריד אותנו מלשמוע, אפילו על דף, לכתוב את הבעיות. לכן, כן, אני מסכים עם חברים, צריך לדבר, לפתוח את הלב. רב אומר מיליון פעם, תפתחו את הלב אחד כלפי השני, ככה שנרגיש אחד את השני, מה מפריע אחד לשני, מה חסר אחד לשני. ככה אנחנו מתקללים אחד עם השני. אין מה לעשות, אנחנו לעשות סעודה ביחד, כן, כל הדברים שאנחנו עושים פעולות ביחד ומדברים ביחד וקוראים קטעים ביחד, זה פותח את הלב.
14: כן, קודם כל צריך להיות קשר בינינו בשביל שבאמת נוכל להרגיש את הלבבות של החברים. כל חבר פשוט חייב להיות בשדה משותף, לא לוותר על זה, אפילו שהוא במצב הכי גרוע, אבל יש כל מיני הזדמנויות, יש הזדמנויות לחיבור, יש מפגשים, יש זומים, לא כולם יכולים להגיע פיזית לסעודות, אז להתחבר, לעשות הכל בשביל להיות ביחד, ואז אנחנו יכולים כבר לדבר על על פתיחת הלב, על החסרונות, על החסרונות, איך אנחנו מחברים את החסרונות מפרטי לחסרון הכללי.
9: כן, יש לנו ציווי לנהוג בערבות. יש לכל אחד אחריות לדאוג שהחברים ירגישו את החסרון שלו. החסרון שלו, העבודה שלנו היא על הכוונה, לא על החיסרון. החיסרון זה בא מלמעלה, והתיקונים שלנו הם על הכוונה שלנו שהיא מכוונת לגילוי בורא עבור החברים. ומתוך מרכז הסירייה, כשאנחנו כל אחד שומר אחד על השני, שנהיה ביחד בתוך הסירייה, אז אפשר לממש את העבודה הזאת.
5: טוב, כל בוקר אנחנו יושבים פה, מחוברים אלפי חברים, אלפי נקודות שבלב, חסרונות, משתדלים לחבר את החסרונות שלנו יחד, ויש גם רגעים שזה כנס, אבל בעצם במה זה שונה? שיעור מכנס, מה התוספת של כנס לשיעור? בואו נשמע את הרב שלנו בקליפ מספר 2.
17: מה היא התוספת הזאת הפנימית לעבודה היום יומית שלנו בעשירייה? כהכנה לאותה פעולה שאנחנו צריכים לעשות בכנס. זאת אומרת, מה אותו תוספת מאמץ שצריך לעשות, לא למחר, לא לשיעור מחר, אלא למשהו שיהיה בעוד חודש או בעוד שבועיים. אז זאת השאלה שלנו.
18: אין לנו מה לחפש כדוגמה בפעולות מקובלים בדורות הקודמים, כי אף פעם הם לא היו במצבים כאלה. אנחנו נמצאים בדור האחרון, בזמן החדש, ולכן כנסים, חיבורים האלה, חיבור של היום, כן? שהיו כמה אלפי אנשים, זה לא כנס, זה כנס, כן? אז מה אתם רוצים שיכול להיות? רק בגלקסי היו לנו 1,300-1,400 איש, חוץ מאלה שעוד לא שם ושם בכל מיני בכל מיני עיגולים, בכל מיני חיבורים נמצאים איתנו יחד. זה לפי הערכה שלנו זה מ-4 עד 6 אלף, ככה אפילו יותר, תלוי באיזה יום. אז לכן אני לא חושב שכנס שלנו הוא בהרבה שונה מהיום הרגיל, חוץ מזה שהכל תלוי בהכנה, הכל תלוי בנו, עד כמה שאנחנו רוצים לתת מכת החיבור, ושבאמת כך נתקדם עליו. זה הכל תלוי בתוכנית לפני הכנס, איך אנחנו מתקדמים, איך אנחנו מכינים את עצמנו, שאני לא בא כדי, כמו לתיאטרון, שאני עכשיו צריך לראות איזה מערכה, אלא אני בעצמי צריך להשתתף במערכה הזאת, להתחבר עם כולם, להרגיש בכולם שאנחנו מגיעים למשהו. כן, זה פעולה, פעולת החיבור בינינו, בין כולנו, שכולנו מחכים, כולנו מצפים, כולנו מגיעים לזה, כדי שאנחנו נייצב את הכלי שלנו עד כדי כך שסוף סוף שם יתגלה הקשר בינינו ועם הבורא. הקשר בינינו זה הכלי, ומה שימלא את הכלי הזה זה הבורא, ואנחנו נגלה אותו, כן? וזה מהות ההכנה שלנו ומהות החיבור ומהות המעשה שלנו שבכנס, חיבור בינינו ומהבורא בפועל. ואני חושב שאנחנו מתקדמים בזה טוב טוב, יום יום. אז בואו נשתדל לבצע את זה כך שכולם ירגישו את זה, שכל אחד ודאי לפי מידת ההשתתפות שלו, אבל בסופו של דבר כולם יכולים לגלות שהבורא כבר שורה בינינו, בין כולנו, שלא פה ושם ושם ופה ואיפה אנחנו, אלא שיש איזשהו מסה כזאת, כן? כמו בצק, ובו אנחנו מרגישים תנועות שלנו, חיבורים שלנו, וכוח עליון שמתגלה יותר ויותר ויותר, שקושר אותנו וממלא אותנו ומתחיל למלות את הרגש שלנו ואת השכל שלנו, שאנחנו מתחילים מקשר בינינו גם כן להבין ולהסיק מה זה נקרא חיבור האינטגרלי הזה, שזה הבורא. כך הוא יתגלה. אני מאוד מקווה, ויש לי תקווה גדולה לאותו הכנס שמגיע אלינו לטובה.
6: אני מאוד מקווה ויש לי תקווה גדולה לאותו הכנס שמגיע אלינו לטובה. אז שמענו שהכל תלוי בתוכנית לפני הכנס, איך אנחנו מכינים את עצמנו, שאנחנו לא באים כמו לתיאטרון או לראות איזה מערכה, ויש לנו הרבה מאוד חברים בארץ, בפתח תקווה, בעולם, בכל מקום, שעסוקים כבר בהכנה לכנס בצורה מאוד אינטנסיבית, בכל מיני רמות, גם בצד הלוגיסטי, ארגוני, גם בצד החיבור, הרשמה, וכמובן גם בתחום התוכן. ואנחנו רוצים לשמוע היום קצת על התוכן של שלושה כנסים ככה מרכזיים שמתקיימים בעולם.
19: אנחנו נשמע על התוכן המתוכנן בצפון אמריקה, כדי להתרשם וללמוד, וגם לקחת רעיונות, ואחרי זה נשמע על התוכן המתוכנן בכנס טיביליסי, ולאחר מכן גם על החברים בכלי הלטיני, ואנחנו פשוט רוצים להתקלל אחד מהשני, מאחר והכנס הוא מתקיים באזורים, אנחנו לא תמיד שותפים לכל מה שקורה באזור, אבל אנחנו כן רוצים להיות שותפים, לפחות בצורה של התקללות, כמו ששמענו. אז בואו נתחיל מחברים שמובילים את זה גם מכאן וגם מצפון אמריקה. אז חיים, בבקשה.
20: שלום חברים. כן, אז אני מנהל התוכן של הכנס בצפון אמריקה, והיה לנו מאוד חשוב בכנס הזה, אחרי כנס העשיריות, לראות שכל החברים משתתפים בבניית הכנס, ולא שהם מקבלים איזשהו משהו מוכן, ובאים וזהו, נוחתים ויש כנס, אלא ממש שהחברים יבנו אותו. לכן צוות התוכן המרכזי בעצם לא בונה שום תוכן, אלא בנינו מספר שכבות כאלה של בניית תוכן, כאשר התוכן עצמו נבנה על ידי עשיריות או צוותים, שכל אחד מהם קיבל אירוע מסוים או משהו מסוים לתכנן אותו, לבנות אותו, להכין אותו תוכן. זה יכול להיות שיעור, זה יכול להיות סעודה, ישיבת חברים, או כל פעילות אחרת שקורית בין לבין, כמו הפסקות, כמו ערבי תרבות, פעילויות מיוחדות אחרות. יש משהו שנקרא Congress Village, שאחר כך נשמע עליו. ומעל זה, יש עשיריות שמנהלות את בניית התוכן של כל קטגוריה, נגיד עשירייה ניו יורק 2, שעוד מעט נשמע, היא אחראית על השיעורים. והיא בודקת את כל העשיריות שבונות את התוכן. אנחנו, צוות התוכן המרכזי, רק בעצם בודק שהכל מתנהל כמו שצריך. וכך יוצא שהחברים בנו את כל התוכן מאלף ועד תף. זה בעצם היה הרעיון. אז עכשיו אנחנו נעבור לשני חברים, נשמע תכף את ולד מניו יורק 2, שכאמור הם אחראים על השיעורים, ואחר כך את ג'יאני, שנמצא גם איתנו בצוות התוכן המרכזי, אבל גם הסירייה שלו, ניו יורק 3, גם בנתה שיעור, וגם בתור חבר בצוות התוכן המרכזי, הוא היה בין האחראים על מה שנקרא Congress Village, שזה משהו מאוד מאוד מיוחד שהוא יספר עליו אחר כך. אז בואו נשמע את ולד, ניו יורק 2, בבקשה.
21: Yes, thank you, dearest Chaim. I'm so incredibly grateful to you and to the content.
22: תודה, חיים יקר. אני מאוד אסיר תודה לך ולכל צוות התוכן שנתתם לנו את ההזדמנות שנוכל להשקיע את עצמנו בכנס הזה. רציתי לחלוק בשם העשירייה שלנו את ההתפעלות שאנחנו קיבלנו מהמשימה הזאת שניתנה לנו. ממש זכות עצומה להיות אחראים על אותם הצוותים ולהנחות את אותם הצוותים שמכינים את התוכן לכנס, ומה שנתן לנו הכי הרבה התפעלות זה לא התוכן עצמו שהיה מדהים, אלא התהליך שהוליד את אותו התוכן. החברים בעשיריות עבדו יחד, ובאופן טבעי צצו כל מיני קונפליקטים, רעיונות סותרים, כל מיני דעות סותרות. לחברים היה קשה להסכים על מהי הדרך הטובה ביותר לשרת את השיעור. ופעם אחר פעם היינו עדים למשהו שבאמת הדהים אותנו. במקום שכל אחד יחזיק בחשבונות הפרטיים שלו, החברים שחררו, ובמקום זה בחרו בחיבור. במקום להתעקש, להיות צודק, להיות מקצועי, קדימה, להיות המוביל, לא. כל פעם שאלו במקום, מה הדרך הטובה ביותר שבה אנחנו יכולים לשרת את כל הכלי, ומה יביא הכי הרבה תועלת רוחנית לכולנו. ומה שבסופו של דבר הכריע, זה לא הגאווה והדעה הפרטית, אלא האיחוד, חיבור בין החברים. וממש הורגש איך כל הסירייה עלתה מעל הדעת והתחברו סביב הרעיון האחד הזה. ומה שיצא זה פשוט איזשהו אינטלקט חדש שנבע מתוך החיבור. לא משהו שהיה שייך לכל אחד באופן פרטי, אלא משהו שהיה שייך ללב המשותף של הסירייה, ובמיוחד הייתי רוצה לציין, משהו שנתן לנו המון התפעלות זה, ששתיים מהסיריות היותר צעירות שלנו, קאביו 9 ו-12, שקיבלו את האתגר של להתחבר ביניהם, ולבנות שיעור יחד, וזאת המשימה הראשונה הגדולה שהם קיבלו. ומה שראינו, מה שחווינו מהם, זה חוכמה אדירה, ואחריות, ובגרות, והבחירות שלהם לתוכן, באמת, הביאו לידי ביטוי, אהבה גדולה לחברים, הבנה, האופן שבו הם ניגשו למשימה, זה לא כאילו הם חיפשו איזשהו הישג, אלא קיבלו הם, אלא כאילו הם קיבלו הזדמנות לשרת את הכלי, וזה ממש נתן לנו המון התפעלות. וככל שאנחנו מתקרבים לכנס, אנחנו יכולים להרגיש שמשהו מאוד מיוחד מתרקם בינינו. הכנס הזה לא נבנה על ידי אף אחד, אלא על ידינו, כולנו. העשיריות, החברים, הצוותים, כל אחד שם את הלב שלו ואת המאמץ שלו, ויחד מתגברים, וטיפה אחר טיפה, אנחנו בונים את המקום המשותף, שבו הבורא יכול לשרות בינינו. וממה שראינו בשיעור, מהשיעורים האלה שאנחנו בונים, זה ממש אינדיקציה לעתיד לבוא, שכל הכלי העולמי עומד לקבל משהו באמת יוצא דופן. לא סתם תוכן חזק, אלא שיעורים שנולדו מתוך החיבור בינינו, מהוויתורים שהחברים עשו זה כלפי זה, מהאחריות ההדדית שהרגישו, ומתוך הרצון שלהם להעניק שמחה וטוב לכלי. מי ייתן ונגיע לכנס עם ההתרגשות האדירה הזאת והודיה על ההזדמנות, ושהכל מה שהחברים השקיעו מכל העולם, שהכל יתחבר לתפילה אחת, ללב אחד, למש השתוקקות אחת משותפת שבה הגורא יתגלה בינינו. לחיים, חברים אהובים.
1: Yes, it's clear that this is a very special congress.
22: כן, מאוד מורגש שזה כנס מאוד מיוחד, ובאמת זאת הפעם הראשונה שיש לנו התעוררות שבאמת באה מלמטה. אנחנו יודעים מה זה אומר להגיע לכנס שבו הרב מעורר אותנו מלמעלה. היה לנו כנס הסיריות שבהן הסיריות עוררו את עצמן, ובפעם הראשונה אנחנו מרגישים שזה כנס שבו הסיריות שצברו את כל הכוח האדיר הזה, אבל הוא היה נעול בתוך העשירייה, עכשיו אנחנו נפתח את הזרימה בין כל העשיריות, וזה בעצם מה שבניית התוכן לכנס הזה, החוויה שקיבלנו ממנה. אני לא מרגיש שאני כחבר בצוות התוכן עשיתי משהו מיוחד, אלא אנחנו פשוט, כל העשיריות מצפון אמריקה עזרנו להן, לשפר את החיבור, את האיחוד, ולהזרים את כל הטוב הזה בינינו. ממש הכל, כל התוכן, הטיולים בטבע, וכנסי, השיעורים, והקונגרס וילג', שזאת התאספות מאוד מיוחדת, בין השיעורים שבה אנחנו יוצרים איזשהו כזה כמו וילג', כמו כפר כזה של ביטנים שבהם כל הסירייה או חבר מכינים משהו מאוד מיוחד עבור כולם, שמביא לידי ביטוי את ההתקללות וההשתוקקות וההתפעלות. זה כמו לבנות פאזל ביחד. יש ביטן של שוקולד חם, יש כמו ספיד דייטינג, יש המון המון דברים, חיבור, ועיקר ההרגשה של הכוח האדיר שקיים בכל הסירייה. וכל הסירייה ממש ממש משתוקקת להשפיע את האור הזה שקיבלנו מהרב, שקיבלנו מהמורים שלנו, וזה עומד לקרות בכנס הזה. זה ללא ספק הצעד הבא שלנו, המדרגה הבאה. אני ממש כבר משתוקק להרגיש את זה כאן בצפון אמריקה, ובמיוחד שזה קורה בכל העולם, שכולנו כאיש אחד בלב אחד.

0: שלנו, מישיבת חברים, דרך סעודה ראשונה, סעודת צהריים, ועד סעודת ערב, שבסעודת ערב אנחנו מציגים את כל האזורים בעצם שמגיעים מכל העולם, כל הדוברי רוסית שמגיעים לטביליסי. ואז יום שני של הכנס אנחנו בונים חיסרון, חיסרון מהתאספות, עד שאנחנו מגיעים ממש לערב, להתקפה, שזה יהיה טיש שלנו ביום שני של הכנס. ויום שלישי של הכנס אנחנו חותמים בערב תרבות, בשמחה ענקית מזה שאנחנו בעצם הגענו למצב שאנחנו מגלים בחיבור שלנו את כוח ההשפעה. בין הסעודות וישיבות חברים שאנחנו עושים יש בלוקים שאנחנו מכינים, בלוק של יום ראשון, יום שני ויום שלישי, ובערב של יום שלישי אנחנו עושים בלוק מאוד גדול שאנחנו משדרים לכל העולם. וביקשו ממני בעצם לארגן צוות שהוא אחראי על סעודות וישיבות חברים, ובנינו ממש צוות גדול מהרבה מאוד חברים דוברי רוסית מכל העולם. עבדנו על זה מאוד קשה, באמת הרבה מאוד חברים משתתפים בסעודות, משתתפים בישיבות חברים, מנהלים אותם, וקבוצת טביליסי במיוחד שפתחה את דלתות שלה וערכה את כולנו לכנס הזה. הנה החברים הענקיים בקבוצת טביליסי, ואני חושב שאין יותר טוב מגיא שעכשיו יפרט לנו עוד יותר, והוא גם כן אחראי על פעולה שנקראת קירוב הלבבות, שאנחנו משדרים לכל העולם ביום שלישי של הכנס, וגם הוא תמדה באחראי לסעודה של יום ראשון, שהוא מציג את כל האזורים, את כל הקבוצות שמגיעות לכנס. אז בבקשה, גיא.
1: שלום חברים.
2: בני
1: כמעט סיפר הכל, ואני אספר קצת על הסעודה הזאת ביום הראשון, כשיקרה המפגש הראשון, הרשמי. אתם לא מתארים לעצמכם כמה אנשים מחוברים להכנות האלה, נכנסים לפרטים, משנים, מחליפים, מתרשמים, מחליפים את החסרונות בהכנות האלה. והכי חשוב, שהמטרה שלנו, המשימה שלנו, היא להכין את כל הקבוצות, להציג את כל הקבוצות, ולהרשים אחד את השני. אבל עושים את זה ככה שכל אחד ידליק את הניצוץ שהוא מביא, כל הקבוצה שמביאה את הניצוץ שלה, שזה יתבטא. וכך אנחנו נוכל להנות את החברים, וכולנו נתרשם אחד מהשני. אז ככה נרכיב את החיסרון המשותף שלנו. ובחרנו את המקום הזה למפגש של כל הקבוצות דוברי רוסית, במיוחד ככה שנוכל לארח את כל החברים מכל הקבוצות, מכל הארצות. ואני חושב שבזכות ההכנה הזאת אנחנו נוכל להביא לביטוי של כל אחד, שכל אחד יוכל להתבטא בחיבור שלנו. ואני חושב שפה נדליק כזה מטען פגז ממש בכנס הזה, וככה נשמח את הבני ברוך וכמובן את הבורא. תודה חברים.
3: לחיים, לחיים גיא, לחיים בני, באמת נשתדל ביחד לשמח את הבורא, מרגישים שהבורא כבר ככה, גם הוא מתחיל להתכונן לכנס, ובוא נשמע מהחברים הלטינים שלנו, נשמע מגלב ודוד בחדר ערבות לטין אחד על ההכנות לכנס הלטיני, בבקשה.
4: חברים יקרים וחברות יקרות, הפעם באמריקה הלטינית יהיו שלושה כנסים אזוריים בארגנטינה, קולומביה ומקסיקו. אני מדבר מטעם צוות התוכן במקסיקו שיהיה בגודל.

0: אחריו, אבל האמת שאנחנו עובדים מאוד קרוב עם החברים מקולומביה, צ'ילה, ברזיל, שמארגנים את השתי כנסים האחרים בבונוס איירס ובוגוטה. בערך 30% מהפעילויות יהיו בצורה סימולטנית, בחיבור חי בין שלושת הכנסים. גם המשתתפים הווירטואליים באמריקה הלטינית יהיו מחוברים באותו חדר של זום, שבו אנחנו נשדר גם מבונוס איירס, בוגוטה וגואדלחרה. בגואדלחרה אנחנו נתאסף בערך 70 משתתפים מכל מקסיקו, מרכז אמריקה, ארצות הברית ועוד מקומות. בדרך כלל כשהכנס הוא נעשה בפתח תקווה או מחוץ לאמריקה והשידור נעשה משם, אז עבורנו זה כנס לילי עם כל הקשיים שזה מביא, אבל בזכות ההחלטה של המארגנים שהם עשו את השידור המרכזי רק לשעתיים וחצי ביום, אז אנחנו עשינו תוכנית יומית, לוז יומי, כאילו שהמרכז של הכנס פה במקסיקו איתנו. כל יום אנחנו נתחיל בשיעור עולמי, יחד עם כל הכלי עולמי. שער היום אנחנו נעשה פעילויות מקומיות, ויחד גם עם ארגנטינה וקולומביה. החברים מישראל בחרו שלושה שיעורים מיוחדים, מכנסים מאוד גדולים באמריקה הלטינה, מברזיל ומונטרי, מ-2017 ו-2019, אנחנו נלמוד את השיעורים האלה, שהם, אם אין אני לי מי לי, אין עד מלבדו, וברית מלח. גם בגואדלחרה יבואו חברים יקרים מישראל, דודי אהרוני, גיל קדם, נורמה ליבנה ועמית שלב. אנחנו תכננו שיחות עם האורחים שלנו מישראל לכל יום בכנס, עם נושאים ספציפיים, החלטות בקבוצה, הפצה, ואתם הכי מרגש, זה ללא ספק העבודה ישירה עם הרב. כמובן, השיחות האלה גם ישודרו בזום. הערב התרבות הראשון יהיה מנושא על העבר של בני ברוך והכלי הלטיני. אנחנו נראה סרט חדש ונפלא על המורה שלנו והצעדים הראשונים של קבוצת בני ברוך. אנחנו נראה קצת רגעים חשובים של הכלי הלטיני. הערב התרבות השני יהיה בנושא על ההווה של הכלי הלטיני, והערב התרבות השלישי על העתיד. אנחנו נעשה טיול בעיר ו יהיה לנו תמונות קבוצתיות בכיכר בגואדלחרה, הכיכר המרכזית, וזה מה שאנחנו משתוקקים בדיוק, זה כיכר של החופש, וגם מה שאנחנו רוצים, את החופש מהיצר הרע. עכשיו אני רוצה שידבר חבר יקר שלי, ססר, שהוא אחראי על המוזיקה, וייתן לנו חדשות מרגשות על המוזיקה של הכנס. ססר, בבקשה.
1: Adelante, César.
2: Hola, queridos amigos.
0: Shalom, חברים יקרים. כלי עולמי. כמובן שאנחנו מאוד שמחים ביודעיה מאוד גדולה עבור כל ההכנה הזאת, וכמו שהרב אמר בקליפ שהוא השאיר לנו את ההוראות, שזה לא פשוט ללכת לתיאטרון לראות איזושהי הצגה, אלא שהכל תלוי בהכנה, כמו הבצק הזה שתופח ומכינים אותו עם כל התבלינים. ואני פה רואה את החברים מהכלי המקסיקני והכלי הלטיני, איך שאנחנו בונים את הבצק הזה, את הלחם הזה, את הסעודה הזאת של ההתחלה הענקית הזאת. והמוזיקה, חברים, זה לא סתם עוד חלק מאולתר, אלא החברים, ובמקרה הזה כל הכלי הכללי מקסיקני ולטיני, מתכללים כחלק עיקרי בתוכן שהמוזיקה תהיה חלק עיקרי, ואתם מכירים את דוד היקר שלנו שעכשיו לא יכל לדבר, אבל הוא עבד והכין שירון של 150 שירים. עכשיו יש לנו שירים
2: acordes para la música para los músicos
0: עם כל התווים עבור המוזיקאים את כל המילים שכל החברים יוכלו לשיר וזאת הייתה עבודה ענקית אתם מכירים את דוד והוא עבד הרבה מאוד כדי שיהיה לנו את השירון עבור כל החברים ושזה יהיה כלי שההתעוררות שלנו כמו שאומר הנושא של הכנס יהיה ביטחון עבור כולנו. זה הולך להיות חיבור בשידור חי בין כל הכנסים הלטינים יחד עם קולומביה וארגנטינה ומקסיקו חיבורים עם שאר הכנסים עם הכוונה אחת חברים אתם יודעים שהרצון שלנו הוא להתחבר להתחבק ולגלות ולתת צורה לכלי הזה כמו ששמענו לרב שהוא ביקש מאיתנו את זה עם ההכנה שלנו ועם הפעילות בשביל זה המוזיקה עוזרת לנו נותנת לנו כוח ולהתרכז אז חברים יקרים המוזיקאים מה שהם רוצים זה שממקסיקו ואמריקה הלטינית הלב יפעם ושיתקבל כחיבוק חם שיחבר את כולנו ויחד אותנו כדי להשפיע נחת רוח לבורא רק את זה יחד חברים.
3: לחיים, לחיים לכלי הלטיני ולמוזיקה שעולה מדברי החברים. אני רוצה לספר לכם שהשבוע אני הגעתי פה לאולם הלימוד ופגשתי פה את אפי שיוביץ ויחד איתו היו עוד חברים וחברות והם בדיוק חזרו מתאימות, תאימות של הקייטרינג שמתוכנן לכנס המרכז בכלי הישראלי. וסיפרה לי אחת החברות לא כולם בעולם מכירים, אבל אני מקווה שהמתרגמים יצליחו לתרגם, שהיא מכינה עבודת יד קוסקוס לכולם, ל-300 איש כאילו, והיא כבר עובדת על זה כבר כמה שבועות. ולמה אני מספר את זה? כי אפשר היה לראות את ההתרגשות של החברים שמארגנים כנסים. אנחנו רגילים שאת הכנס מארגנים בעיקר בפתח תקווה, וכולם מגיעים ומשתתפים בצורה כזאת או בצורה אחרת. ואנחנו רואים כמה חיות זה נותן גם בישראל, בכלי הישראלי, שעכשיו מארגן כנסים, יש 5 אזורים שונים שמארגנים כנסים, והחברים צריכים לזכור מקום, לבנות תוכן, לעשות את כל העבודה בעצמם, דברים שהם יחסית לא כל כך היו רגילים אליהם. אריה, אסף, תנו לנו קצת התרשמות מהכלי הישראלי.
4: כן, אז בארץ, חוץ מפתח תקווה, יש כנסים ב5 מוקדים, יש 2 כנסים בצפון, באזור המערבי ובאזור המזרחי. יש כנס בשרון, נתניה, חדרה וזיכרון, מכסה את כל האזור הזה. יש כנס במרכז ויש כנס בדרום. בכל המקומות האלה לאחרונה או בזמן הזה נסגרים כבר המקומות, שזה גם כן היה איזה מאמץ לא פשוט. ועכשיו אנחנו נכנסים לישורת השנייה, שזה לקחת את הלוז, לפרק אותו למשבצות, ולשים צוותים על כל אחד מהמשבצות האלה. מה שאנחנו רואים זה שיש המון התגייסות, יש המון שמחה, יש המון חיות. זה ממש, כמו שאביו אמר, מכניס המון התפעלות, וחברים באים עם רעיונות והרבה רצון, ופשוט עובדים סביב השעון. כל אחד רוצה לקחת חלק, ומה שחשוב לציין, זה שכל מי שרוצה לקחת חלק, יש הרבה תפקידים, לכל אחד יכול לבוא, ולשים את הסומסום שלו. אז אנחנו נשמח, לכל אחד שרוצה לקחת חלק, שיבוא ויקח חלק. ועכשיו אסף יספר לנו מה קורה בכנס הדרום.
5: כן, כן, אז קודם כל להבין טיפה על מה זה באמת אזור הדרום, זה גם לא פשוט. בעצם היו צריכים להיות שתי אזורים, אזור אשקלון והסביבה ואזור בר שבע, דרומה. אבל החברים לא רצו לקבל את זה, אמרו אנחנו חייבים לעשות את זה ביחד, והתעקשו, וזה היה מאוד מאוד מרגש, ולכן החלטנו לעשות הכל. זאת אומרת, מה זה אומר? מרבדים, יבנה, אשדוד, אשקלון, ועד בר שבע, נגב המערבי, ועד אילת. אפילו רצינו גם קצת להמשיך, לעבור את ים סוף, ככה, ולעבור את המחסום וזהו, ככה בעצמנו, רק אזור הדרום. אז זה בעצם לא פשוט, שתבינו, גם להכין תוכן, שבאים להכין תוכן, איך משתפים גם את כולם. אז הכנו גם תפסים, שגם עכשיו עדיין אנחנו מפרסמים אותם כל יום מחדש, כדי, בשביל התפקידים, בשביל אנשי תוכן, על כל דבר ודבר חילקנו את זה גם מבחינת תוכן. אנחנו הולכים בדיוק לפי ציר התוכן שגם קבעו החברים פה בפתח תקווה, זאת אומרת לפי סדר ישיבת החברה, סדר ישיבת התוועדות של הרבש, בעצם סדר התפילה, וביום הראשון אנחנו יותר מתרכזים בלהרים את החשיבות, ושכל חבר יבוא וייצא מהיום הראשון, אחרי כל התוכן והשיעור הראשון, שהוא בהתלהבות, שהוא רוצה להיות חלק מהאזור, שהוא רוצה לתרום, בחלק השני מתמקדים יותר בשיעור, זה במקרה גם כן, עוד מעט נספר על זה, איך חילקנו קצת את התוכן, אבל זה בחלק יותר של הערבות, שאנחנו רוצים לחזק את האזור, מה אנחנו צריכים לעשות, כל מה שקשור לזה, איך פשוט לחזק את האזור גם הלאה, גם אחרי הכנס. וכמובן החלק השלישי, אנחנו יודעים מה עוד היה בעצם. ואיך עשינו את זה? עוד מילה אחת, בעצם על ידי העשיריות, חילקנו את התכנים, את השיעורים בעיקר, העשיריות עושות את התכנים האלה. אז מאוד ממליצים על זה, זה מאוד עובד טוב, ושיהיה בהצלחה לכולם.
6: לחיים, לחיים לכל החברים, כמו ששמענו מהרב הבוקר, אני מאוד מקווה, ויש לי תקווה גדולה לאותו הכנס שמגיע אלינו לטובה. אז מיד נצא להפסקה קצרה, והאייטם הבא, סעודה, בשעה 5:45, נסיים בשיר.

0: שלום חברים, אנחנו בעוד כ-20 יום נתכנס יחד לכנס האזורי שלנו, כנס מאורים מלמטה, אבל בעצם הכנס כבר התחיל, ההכנה לכנס היא חלק בלתי נפרד מהכנס שלנו. השאלה היא מה אנחנו עושים בזמן הזה, איך אנחנו לא רק מחכים להתעוררות, אלא מאורים את עצמנו להתעוררות, מאורים את עצמנו מלמטה. מאורים חיסרון, מאורים רצון, משותף לגילוי הבורא בינינו, בתוך העשירייה הפרטית, בעשירייה העולמית. ועל זה בדיוק השיעור שעכשיו נשמע ונקבל מהרב שלנו. בחלק הראשון שלנו נלמד שיעור מתאריך 15 ביוני 2017. השיעור מבוסס על מאמר לשמה, זהו תרותא דלעילא, ולמה צריכים את תרותא דלתתא. בספר כתבי בעל הסולם, עמוד 18, מופיע המאמר, 518, סליחה, עמוד 518. בסיום השיעור אנחנו נעבור לסדנת סיכום קצרה, ואחריה נמשיך לזמן חברתי עם ההנהלה. נשמע גם מהחברים על ההכנות לכנס באזורים השונים, ונמשיך להוסיף בהתפעלות. אז בואו ניכנס יחד לשיעור של הרב, בבקשה.
1: שלום, אנחנו לומדים מתוך הספר כתבי בעל הסולם בעמוד 518 מתוך מאמרי שמעתי, מאמר היי, לשמה זהו התארותא דלעילא ולמה צריכים התארותא דלתתא. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו קבלה לעם kav.co.il, שם תוכלו גם למצוא את המאמר וגם לשלוח אלינו שאלות. שאלות נבהרות בנושאים המדוברים בשיעור תישאלנה כאן. אז שוב נלמד מתוך הספר כתבי בעל הסולם עמוד 518 מאמרי שמעתי, מאמר היי, לשמה זהו התארותא דלעילא, ולמה צריכים התארותא דלתתא.
2: זאת באמת השאלה, למה אנחנו צריכים התארותא דלתתא. אם הרצונו להיטיב לנבראיו, והוא לא משתנה, כמו שבני אדם, אלא כל הזמן נמצא באותו רצון, באותו כיוון, אז מה יכול להיות? שצריך איזושהי התעוררות מאיתנו. ובאמת, לא זקוק להתעוררות מאיתנו. אלא על ידי רצונו להיטיב לנבראיו, הוא מעורר בנו רצון להגיע אליו, רצון לקבל ממנו. מאיפה יש לנו התעוררות דלתתא? מאיפה אנחנו יודעים, מבינים, מרגישים, נמשכים אליו, לבורא, למטרת הבריאה, בכלל לכל דברים שמושכים אותנו. הכל זה על ידי אותו רצון להיטיב לנבראיו. אותו רצון להיטיב לנבראיו, הוא מגרה אותנו, הוא מעורר אותנו, ובונה בנו את הרצונות. אז אם כך, מה זה נקרא את התארותא דלתתא? שאני מגיב בצורה אינסטינקטיבית, הכרחית, מוזמנת מלמעלה על ההזמנה שלו, על ההתעוררות שלו. למה אם כך זה נקרא התעוררותא דלתתא? באמת שאי אפשר להגיד על הרצון של האדם שזה התעוררותא דלתתא. כי זו התגובה הכרחית על ידי התעוררותא דלעילא מהבורא. שרוצה לתת משהו ולכן מעורר באדם איזה התרוממות, התעוררות, ואולי אדם לא מבין למה ואיך זה הוא מתעורר, אבל ככה זה קורה בנו. איך אנחנו מגיעים לקבוצה, לחומת הקבלה במיוחד, לדברים כאלה, זה התעוררות מלמעלה מאוד מאוד מסוימת, סלקטיבית, שמעט מאוד אנשים מתעוררים לזה. זה לא כמו שבמסות יש התעוררות לכל מיני צורות החיים שלהם הכלליים, כמו דגים בים שככה, או ציפורים בשמיים שהולכים בלהקה הגדולה. אלא כאן מדובר על זה שאדם שכבר מקבל התעוררות מיוחדת, מסוימת מהבורא, שהוא נקרא יחיד הסגולה, כן? אז מה שמתעורר בו, ממתי זה נקרא התערות הדליטטה? שזה כנראה שנרשם על חשבונו, שזה בא ממנו. מתי זה בא ממנו? כאן אנחנו מתחילים להבין שזה בא מהאדם רק בתנאי שהוא נמצא בקבוצה, ומבין שצריכים להגיע לחיבור ולממש, לא לממש, לייצב רצון מיוחד לחיבור, ומתוך החיבור, מרצון המיוחד הזה שבין כולם, לייצב רצון לבורא. ואז ההתעוררות הזאת קבוצתית, קולקטיבית, היא תהיה התערות הדליטטה, כי היא לא מגיעה מלמעלה, צריכים ליישם אותה, לייצב אותה, צריכים לבנות, לא פשוט, במשך הרבה מאמצים. ואז שמגיעים כבר לתפילה, לצעקה, כמו במצרים כתוב, כן, וינחו בני ישראל מעבודה, וזעקו, וכן הלאה. ואז, וישמע אלוקים. זה בעצם הצורה של התערות הדליטטה אמיתית, שלא על חשבון עצמנו אנחנו צועקים, אלא על זה שלא רוצים שישלוט בנו פרו, יצר הרע, שאנחנו לא נחשוב על עצמנו, לא רוצים על זה. אנחנו רוצים לחשוב רק איך לעשות נחת רוח בינינו לבורא. ושצעקה כזאת היא מתייצבת בלבנו, בלב הכללי, אז זה נקרא התערות הדליטטה מן, שבאמת רוצים לעלות מהמלכות לבינה. לכן, ועל זה כתוב שלא מושג שום דבר ברוחניות אלא על ידי תפילה. זאת אומרת שזו הבקשה המיוחדת מאותו רצון שאנחנו מייצבים אותו מלמטה, וזה אף אחד לא יכול לעשות את זה בצורה אישית, לבד, כי כל הרצונות שלו הם כבר אחרי השבירה, אגואיסטים, ובכלל לא שלו, אלא הבורא יצב אותם כך, אלא זה שאנחנו ביחד מייצבים את הרצון המיוחד בינינו לבורא, אז באמת הוא הרצון שיקרא דליטטה. נו, בוא נראה מה שאומר לנו רבש, או סליחה, זה בעל סולם, כן, על העניין התערות הדליטטה לעומת התערות הדלילה. כן.
1: הנה, בכדי לזכות לבחינת לשמה, אין זה בידי אדם להבינה. כי אין זה בשכל אנושי להבין איך אפשר להיות דבר כזה בעולם. וזהו מטעם, כי כל מה שנותנים לאדם להבין, שאם יעסוק בתורה ומצוות ישיג משהו, מוכרח להיות שם תועלת עצמו. כי אחרת אין האדם מסוגל לעשות משהו, אלא זהו הערה הבאה מלמעלה. ורק מי שתואם זה, הוא יכול לדעת ולהבין. ועל זה נאמר, טעמו וראו כי טוב השם. אם כן, יש להבין בשביל מה האדם צריך לעשות תהבולות ועצות איך להגיע לשמה. הלא, לא יעזור לו שום עצות, ואם השם לא ייתן לו את הטבע השני, הנקרא הרצון להשפיע, לא יועיל לאדם שום יגיעה בכדי להשיג את העניין של לשמה. והתשובה היא, כמו שאמרו הזל, לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. זאת אומרת, על האדם מוטל לתת את ההתערות הדלטטה, היות שזהו בחינת תפילה. כי תפילה נקרא חיסרון, ובלי חיסרון אין מילוי. לכן, כשיש לאדם צורך לבחינת לשמה, אז בא המילוי מלמעלה, ואז בא מלמעלה עניית התפילה. היינו שהוא מקבל מילוי על חסרונו. נמצא, זה שצריכים עבודת האדם בכדי לקבל מהשם את הלשמה, הוא רק בחינת חיסרון וכלי. והמילוי, אף פעם האדם יכול להשיג מעצמו, אלא זהו מתנת אלוקים. אולם התפילה צריכה להיות תפילה שלמה. היינו מעומק הלב, שפירושו שאדם יודע 100% שאין מי בעולם שיכול לעזור לו, אלא השם בעצמו. ואיך האדם יודע זאת, שאין מי שיעזור לו, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו? הידיעה הזאת האדם יכול להשיג דווקא אם הוא השקיע כל הכוחות מה שיש ברשותו ולא עזר לו. לכן מוטל על האדם לעשות כל המעשים שאפשר להיות בעולם בכדי לזכות לבחינת לשם שמיים. אז הוא יכול לתת תפילה מעומק הלב, ואז הקדוש ברוך הוא שומע תפילתו. אבל האדם צריך לדעת, בעת השתדלותו להשיג את בחינת לשמה, שיקבל על עצמו שהוא רוצה לעבוד כולו להשפיע על תכלית השלמות. היינו כולו להשפיע ולא לקבל כלום. ורק אז הוא מתחיל לראות שאין האיברים מסכימים לדעה זו. ומזה הוא יכול לבוא לדעת בבירור שאין לו עצה אחרת, אלא שישפוך שיחו להשם. שיעזור לו, שהגוף כן יסכים לשעבד עצמו להשם בלי שום תנאים. היות שהוא רואה שאין בידו לשכנע את גופו שיבטל את עצמותו לגמרי. נמצא שדווקא בזמן שהוא רואה שאין מה לקוות שגופו יסכים מצד עצמו לעבוד לתועלת השם, אז התפילה שלו יכולה להיות מעומק הלב, ואז נתקבל תפילתו. ויש לדעת שעל ידי זה שזוכים לבחינת לשמה, הוא ממית את היצר הרע. כי היצר הרע הוא הרצון לקבל, ועל ידי זה שזוכים לרצון להשפיע, אז הוא מבטל את הרצון לקבל שיהיה בידו מה לעשות. זה נבהן שממית אותו. היות כיוון שהעבירו מתפקידו ואין לו מה לעשות, כי כבר לא משתמשים עמו, זה שנתבטל מפעולתו, זה נבהן שהמית אותו. וכשאדם ייתן חשבון לנפשו מה יש לו בעמלו שיעמול תחת השמש, אז הוא יראה שלא כל כך קשה לשעבד את עצמו לשמו יתברך, משני טעמים. א', הלא בין כך ובין כך, היינו בין שהוא רוצה ובין שאינו רוצה, הוא מוכרח להתייגע בעולם הזה. ומה נשאר לו מכל היגיעה שנתן? ב', מה שאין כן, אם האדם עובד לשמה, הוא מקבל תענוג גם בזמן העבודה.
2: אז יוצא לנו כך, שאין לנו מה לעשות בכלל בחיים חוץ מכל הזמן לפנות לבורא, כן? או שיעצב את הרצון שלנו אליו, כן? שיעזור לנו להתחבר, שיעזור לנו להתכוון אליו, שייתן לנו רצון חזק וטוב, יותר חד, יותר מלוכד, כל הזמן, כל הזמן, בעצם לפנות לבורא. אין אף פעולה מצדנו חוץ מהבקשה. ולזה אנחנו צריכים להתרגל. ובזה אנחנו צריכים להחזיק זה את זה. לכן, תפילה בציבור היא גם כן תפילה המשותפת, ועל זה בדיוק דווקא באה לנו הערבות, שאנחנו רוצים שאף אחד לא יעזוב את הבקשה, שכל הזמן להיות בתביעה לבורא, בבקשה לבורא, בהודעה לבורא, וככה זה מאוסף של כל הפניות שלנו ומכולם אנחנו בסופו של דבר מגיעים לזה שמעוררים רצון למעלה. כי הרצון מלמעלה הוא מוכן באלמה, ודאי שלהשפיע לנו, אבל מחכה לרצון האמיתי למטה. אז אנחנו על ידי זה שכל הזמן פונים ומבקשים ומעוררים, ככה עושים גירויים כאלה. אז על ידי זה אנחנו מגיעים למצב שבכל זאת משפיעים עלינו אורות המקיפים, ואנחנו מייצבים את הפנייה שלנו בצורה כזאת נכונה, שתעשה רצונך כרצונו, מה שנקרא, שאני בדיוק ואתה והוא והוא כולם בעשירייה פונים בצורה כזאת שבסך הכל הרצון שלנו הוא יהיה מכוון נכון לרצון של העליון. ואז אנחנו כאיש אחד בלב אחד נמצאים, כמו שכתוב במתן תורה, שהגענו לזה, אז קיבלנו את המאור המחזיר למוטף, התחלנו לקבל את התורה. ברור, כן?
3: שלום רב. אמרת הרצון האמיתי שמגיע מלמטה, האם אי פעם הרצון מלמטה יכול להיות אמיתי?
2: כן, עד כמה שאנחנו צריכים לעשות אותו, עד כמה שהבורא נותן לנו את זה, הוא אמיתי. זאת אומרת, יש כאן, כמו שאנחנו דורשים מהילדים, משהו שמתאים לדרגה שלנו. כי גם כן מה שאנחנו נמצאים במצב המסוים, גם זה מיוצף מלמעלה. ולכן יש כאן תיקון על הבקשה שלנו שהיא לא אמיתית, על הבכי שלנו שהם לא אמיתיים, וכן הלאה וכן הלאה. העליון שנותן לנו תנאים האלו גם כן נותן לנו את התיקון על כל התגובה שלנו בחזרה. בסדר? כן, מוטי.
4: אנחנו רואים משיעור לשיעור שהפנייה לבורא הדבר הכי חשוב, בלי זה אנחנו לא נוכל למדש
2: ולהצליח. היחידי.
4: ואני שומע ממך עכשיו שוב פעם שאנחנו צריכים לעזור אחד לשני ולעורר. איך באמת אפשר הכי טוב לעשות את זה, חוץ מהתפילה הפנימית, בצורה החיצונית אני מדבר אפילו.
2: אנחנו מתקדמים לזה. בכל זאת, שאני מסתכל עליכם, אני רואה, קודם כל אני מאוד מקנה, שאני לא נמצא ביניכם. ואני רואה שבכל זאת אנשים מתקרבים זה לזה, שהם יותר מבינים זה את זה, שנכנסים ככה, לא הייתי אומר שזה את הסימן, אבל נעשים יותר פתוחים זה לזה. דווקא חומת הקבלה היא לא כל כך תומכת בפתיחות מדי, כי עד שאנחנו לא מעוגנים על ידי המסכים כלפי כל אחד, כלפי האגו שלו, אנחנו יכולים אולי להזיק זה לזה. לכן זה צריך להיות הכל ככה בצורה שקולה. אבל בכל זאת רואים שנגיד כנס הזה לעומת כנס הקודם, כן? שהיו ארבע כנסים זה אחר זה, היו כנסים מצוינים, הייתה התפעלות ועבודה טובה לפני הכנסים האלה, והם עברו בצורה יפה מאוד, אבל בעוצמה ולא רגשית לעומת הכנס הזה. היה שם רגש ודאי, אבל לא כמו שעכשיו. עכשיו שאנחנו מתקרבים לכנס אני מזהה רגישות גדולה מאוד, הציפייה גדולה מאוד, דווקא בהרגשה הפנימית, מה שלא היה לפני חודש סך הכל, כן? ולכן אנחנו מתקדמים, אני לא יכול לתת יותר עיצות ממה שאנחנו עוברים. מה עוד להגיד? מה עוד חסר? חסרים אותם מאמצים מה שאנחנו עושים יום יום. עוד קצת תשומת לב, עוד קצת לחץ, עוד קצת דאגה, עוד קצת תמיכה הדדית. זהו. וצריכים לעשות תרגילים. לעשות תרגילים, נגיד במשך היום, לעשות תרגיל בין איזה חברים מיוחדים אני נמצא. איזה חברים יש לי. ככה, כזה תרגיל. כל אחד שישתדל לשבח. כל אחד. כן? נגיד. ישנם, חפשו מה שצריכים. סך הכל, רבש כתב לנו את הכל. לא, לא, אני חושב ש יש לנו התקדמות יפה. אני לא יכול להגיד יכול להיות יותר או פחות, זה מה שיש בסופו של דבר, אבל ישנו ודי טוב. אתם לא יודעים עד כמה ש אתם כבר שנות אור קדימה מכל היתר שלומדים חוכמת הקבלה, שמממשים כאילו חוכמת הקבלה, שמתעסקים בחוכמת הקבלה, ומכל שכן אני כבר לא מדבר על האנושות. לכן גם זה צריך להיות. ויקבע לבו בדרכי השם. בסדר? טוב, אז כן.
5: לא ברור מה זה תפילה שלמה.
2: תפילה שלמה. תפילה שלמה, קודם כל כנראה, היא שהבורא כבר עונה עליה. שאנחנו כקבוצה, בחיסרון השלם, מעוררים ודבוקים בבורא השלם. כאילו שבאמת מותאמים, מתאימים את עצמנו אליו. שתעשה רצונך כרצונו. בדיוק מה שהוא רוצה לתת לנו, שזה נקרא דרגה ראשונה נגיד, לענייננו. דרגה ראשונה הרוחנית, שהכין לנו. לזה אנחנו בדיוק מייצבים את החיסרון שלנו. הכללי, זאת אומרת הקבוצתי. כן.
5: הוא מתאר כאן איזשהו שלב מאוד כביכול פשוט, שבן אדם מספיק שהוא ירגיש מיואש ויפנה לבורא שהוא יתקן אותו.
2: כן, אבל תסביר לי כל המילים האלה, אז אתה תראה עד כמה שהם מורכבים ותלויים בקבוצה ובסדרת האורות שאתה צריך לקבל כדי לתקן ולהגיע ל להיות מיואש נכון וכן הלאה. מה זה מיואש? בכוחותיו עצמו. מה להשיג שרוצה בכוחות עצמו? אין עוד מלבדו טוב ומיטיב. איך מגיעים על זה לקבוצה? בקבוצה. כן? להיות כאדם אחד, כך כל הקבוצה. זה מאמצים. רק לדרגה ראשונה. האמת שכל הדרגות הם כאילו אותו דבר, אבל הבדל הוא גדול מאוד. כן, הבדל הוא גדול מאוד. זה כמו שראייה שמיעה טעם ריח מישוש. השפעה היא השפעה, אבל תלוי איך אתה תופס את זה, באיזה צורה, באיזה רמה וכן הלאה. אבל כן, להתאים את החיסרון גולמי, כי אנחנו לא דורשים מאיתנו עכשיו להיות בחמשת החושים שלנו מותאמים למה שאנחנו הולכים לקבל מהבורא. זה לא דורשים מאיתנו. בדרגות הראשונות זה לגמרי לא דרישה. אבל אחר כך אתה תצטרך יותר לאתר את הדברים. זאת אומרת, כי אם אתה לא תכוון את עצמך מראש על איזה צורה שאתה הולך לגלות במשהו, כן? כי מצד הכלים, אז זה לא יתגלה לך מצד האורות. אז יהיה עבודה אחרת. יותר בירור, יותר קפדנות, יותר הכנה. כן, אבל גם יותר עניינית. מה שאם כן עכשיו זה עדיין כמו עובר, כמו תינוק שנולד, רואים שזה חתיכת בשר ואין בו יותר מזה. כן.
6: דיברת שהפעולה היחידה שלנו זה תפילה. תפילה ועלות בקשה לבורא. אז הערבות היא מתבססת על זה?
2: כן. כל ערבות זה נקרא הקשר הנכון בינינו, שהחיסרון הזה שאנחנו מייצבים בינינו הוא מותאם לבורא. ערבות זה הכלי שנמצא בהכנה הנכונה לעניית התפילה.
6: מה הקשר בין
2: לא נראה לכם שערבות זה חיסרון?
6: כן, ערבות זה כאילו, כמו שאמרת, הקשר הנכון בינינו, וכל מיני דברים שבינינו
2: צריך... במה אנחנו מתקשרים?
6: בכל מיני, במיליון ואחד דברים אנחנו מתקשרים.
2: בזה שרוצים לעזור זה לזה.
6: נכון.
2: בחיסרון. לא מיליון דברים, בחיסרונות. זהו. למי אנחנו פונים בחיסרונות האלה? למי שיכול לייצב אותם ולמלא אותם. על ידי תריאק איתן ותריאק פקודן לבורא.
6: כן. כל הפעולות שלי כלפי החברים צריך להיות תפילה על החסרונות שלהם?
2: על החסרונות שלנו. אנחנו בסך הכל צריכים כל אחד ואחד רוצה לייחד את החסרונות שלו אישיים עם חסרונות הקבוצה, כדי בסך הכל, בחיסרון אחד, להגיע לבורא. אז אתה רוצה להביא לו ממתק, והחבר שלך רוצה להביא לו עוגה, והשני, שלישי שם, כוס קפה, והרביעי עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו. סך הכל, כל אחד לפי מה שהוא מרגיש מתוך הנשמה שלו. אבל הכוונה היא אחת, ופעולה היא כביכול אחד, שאתם רוצים... הוא מקבל רק חבילה שלמה. אתה צריך להביא לו סל כזה, כן? עם כל המתנות. שזה יהיה בדיוק מתאים למשהו. חסרונות, כן? זאת אומרת, אנחנו רוצים שאתה תהנה מזה, ממה? מזה שתמלא את זה, ותמלא את זה, ותמלא את זה, ותמלא את זה. למה? כי על ידי זה שאתה תמלא את זה, אנחנו נוכל למלות אותך. כן.
6: איך מפתחים יותר רגישות לחסרונות החברים? יותר להרגיש אותם, לזהות אותם?
2: אני לא חושב שצריכים לפתח יותר רגישות, זה צריך להיות במידה שאנחנו יכולים לכוון את כל החסרונות האלה לבורא. אחרת אתה תהיה שקוע בזה שאתה מתקן העולם. אני לא הולך למלות את החבר ולתקן את החבר, זה עבודה זרה. אני לא מסוגל את זה לעשות ואף פעם לא יוכל את זה לעשות, ואם אנחנו נתחיל לתקן את החברים ולמלות אותם, אז הבורא יקלקל את החברים האלו ויתן להם כאלה איסורים שאני אראה שרק רע יוצא מזה. זה מה שקורה לפעמים, כן? שאנחנו כאילו נכנסים פנימה ורוצים כן לראות את זה כמטרה ולא כאמצעי. טוב, אנחנו צריכים לוצא את החבר מאותו מכה, מה שהוא קיבל. לא פונים לבורא. נגיד, החבר חולה במשהו, חס ושלום. כן? זהו, זה קורה. אז אנחנו צריכים להבין שצריכים לרוץ לרופאים ולכל מה שאפשר, כן. אבל אנחנו צריכים לראות איך אנחנו אחרי כל הריצות האלו שאנחנו חייבים את זה לעשות, כן? כי ניתן לרופא רשות לרפות, אבל כמו שהוא מסביר לנו שם באיגרת תת זין בעל הסולם, כן? שאני חייב אחרי כל הדברים האלה לפנות לבורא, לדעת שזה הבורא עשה ככה ולתלות בו את הדברים. אז שאנחנו לא נסתה מהדרך. יש פה דברים הרבה, אנחנו זה במשך כל הסולם לומדים את זה. אין עבודה רק אחרת, רק זה, אבל בטיב שונה כל פעם, בעומק, ואז לפי זה נפתחים עוד ועוד ועוד רצונות ומילואים. כן.
6: אז התפילה צריכה להיות שכן ימלא את רצונו של החבר?
2: התפילה צריכה להיות שאנחנו רוצים למלות רצונות של החבר ההכרחיים, ושאנחנו כל הזמן חושבים יחד עם זה שאנחנו עוזרים לו בצורה ארצית מאוזנת להכרחיות, אנחנו פונים

0: לבורא.
1: ומתקני עולם זה נקרא אם אין בתוך הפעולה פנייה לבורא. אם כאילו עושים פעולות למען החבר, אבל אין שם פנייה לבורא, זה נקרא
0: זה קליפה. כן. זה קליפה. אם אנחנו פונים רק לחבר, לעצמנו, לכוחות עצמנו, לשכל שלנו, אפילו בבירור, לא רק במילוי, בתיקון. ניקולאיב.
2: Доброе утро, уважаемый
3: рав. Бокер тов, рав Якар.
2: Поясните, пожалуйста, если...
3: Аим тухал лазбир, им эфшар.
2: Кстати,
3: требуем фратим.
2: Заключается подготовка.
3: Май ахана шела келим ле кабалат атшува анехона ала тфила.
0: הכנת הכלים צריכה להיות בהתאם למה שאני הולך להשיג. מה אנחנו רוצים להשיג? אנחנו רוצים להשיג אין עוד מלבדו, טוב ומטיב, שבמה הוא אין עוד מלבדו וטוב ומטיב? בזה שנותן לנו אפשרות להשפיע לו. אז אנחנו נמצא אחד מקבל אחד, מגיעים לדביקות. אז הכנה היא שלנו בזה שכמו שהבורא רוצה להשפיע לנו כל טוב, וכל טוב זה נקרא להיות בהשפעה הדדית ובהשפעה אליו, זה מצדנו, כן? כך אנחנו צריכים לזה להגיע. זאת ההכנה. אז הכנה לתפילה שאנחנו רוצים שיהיה לנו חיסרון כזה, התפילה שיהיה לנו חיסרון כזה אנחנו מבקשים, ועניית התפילה שאנחנו מקבלים מאור מחזיר למוטב שמייצב לנו כזה חיסרון להשפיע לבורא מעל כל החיסרונות, מעל כל השאלות האחרות שלנו. זה נקרא שהוא נותן לנו אור של פקוד, של איתין, ואחר כך כשאנחנו מממשים את החיסרון הזה, מגיעים אליו לדביקות מסוימת, לפי מידת הדביקות, אנחנו מתמלאים ממנו בתריאק פקודין. כבר האור ממלא את הקשר בינינו. הכלים המשותפים שלו ושלנו. אז אני מרגיש יחס הבורא אליי, אני מעלה לבורא יחס שלנו, אנחנו מעלים לבורא יחס שלנו, ואז בשני הרצונות האלו המשותפים, אני לדודי ודודי לי, אנחנו מרגישים את המילוי מיוחד שנקרא איכות ודביקות. טוב, כן.
4: אז במה בזה שאנחנו נותנים לבורא סק עם חסרונות של החברים, אנחנו משתווים אליו ונותנים לו להשפיע, משפיעים לו כמו שהוא משפיע לנו?
0: עוד פעם?
4: אמרנו שאנחנו צריכים להגיע לזה.
0: אתה תשאל, בלי שיפור. במה?
4: במה בזה שאנחנו נותנים לבורא סק עם חסרונות של החברים, אנחנו משפיעים לו?
0: כי פרה רוצה יותר להעניק ממה שהעגל רוצה לנוק. אז אנחנו צריכים להגיע למצב שהעגל הזה ירצה לנוק מהפרה במידה שהפרה רוצה להעניק. אז... יש מדרגה מלמעלה, שזה החבדי עליון מלאים באור, שהוא רוצה לשפוך לתוך החיסרון שלנו. אנחנו צריכים להתאים את החיסרון שלנו בדיוק לאותו עליון. בינתיים שאנחנו לא מגלים אותו חיסרון מצדנו כלפי העליון, אז החוסר ההתאמה שלנו בחיסרון די עליון, חיסרון שלנו וחיסרון די עליון אם לא מתאימים, הבדל בין החיסרונות האלה מורגשת בנו כהסתרה, כחושך. בכמה שאנחנו מתאימים את החיסרון שלנו לחיסרון שלו, תעשה רצונך כרצונו, אז אנחנו מגיעים יותר ויותר ויותר לנקודת מגע, שאז האור העליון בהתאם לזה יותר ויותר משפיע, עד שהחיסרונות שלנו הם יהיו מותאמים זה לזה, מצד הבורא ומצד הנברא, מצד המקבל ומצד המשפיע, ואנחנו באמת נרצה לקבל מה שהוא רוצה להשפיע, כי בזה אנחנו משפיעים לו. כן?
4: ההתאמה הזו בין הרצון שלנו להשפיע לו לבין זה שהוא משפיע לנו, איך זה קורה על ידי, דווקא על ידי החסרונות שאנחנו מעלים לו של החברים?
0: איזה חסרונות אנחנו מעלים? גשמיים.
4: כן.
0: כן. מה החסרונות האלה? מה החסרון? אני צריך לעלות לבורא הרצונות שלנו להשפיע לו. גשמיים אמרתי, אולי זה מתא, כי הרצונות שלנו הם עדיין על מנת לקבל, זה נקרא גשמיים. אני צריך לדייק. אנחנו מעלים לבורא הרצון שלנו המשותף, שאנחנו כן רוצים לקבל ממנו כוחות להשפיע לו. זה מה שאנחנו יכולים לבקש. כן? זהו. במידה שאנחנו עוסקים בזה, שאנחנו דווקא מבקשים את הדברים האלה, מה שיקרה לנו בצורה הגשמית, שיקרה, אנחנו מבינים שזה מגיע לנו כתנאי מהבורא. וכשאנחנו מעלים עליו את החסרונות שלנו כחסרון אחד על רוחניות, אין? אז גם כן יכול להיות כאן החסרון הגשמי של החבר, כי זה החסרון רוחני שלי, אז זהו, מקבלים על זה בסופו של דבר תגובה.
4: איך החיסרון של החבר הוא זה שאנחנו רוצים להשפיע לו? מה הקשר בין זה שאנחנו, אמרת, אנחנו מעלים לבורא את החיסרון שלנו להשפיע לו?
0: איך אני מעלה לבורא רצון להשפיע? שאני רוצה לקבל ממנו על מנת להשפיע. אנחנו כולנו, איך אנחנו עושים את זה? זה אך ורק בתנאי אם אנחנו כולנו רוצים להתחבר, לעזור זה לזה. בשביל מה? כדי לחבר את הרצונות שלנו להשפיע לו. שמרגיש שלא נקלט. מאיפה יש לנו כל מיני חסרונות שהבורא מעורר בנו? מהבורא. כן? כל אחד שחסר לו משהו בחיים, מאיפה זה בא? הלך לאומן שעשני. אז זה שאנחנו מלקטים את החסרונות האלו, ואנחנו רוצים למלא אותם, אבל אנחנו מבינים שהבורא הוא המילוי ותיקון, אז אנחנו מודעים לזה שמה שאנחנו עכשיו הולכים להתעניין בכל חבר מה שחסר לו, מאיפה זה בא? זה בא מהבורא. בשביל מה? כדי שאנחנו נתייחד. אין שום סיבה אחרת, מטרה אחת יש לכל דבר. ואז אנחנו את זה מעלים עליו. יוצא לי במילים אותם המילים, אני לא... לא.
4: אז בעצם החסרונות הספציפיים של כל חבר הם רק לבושים לאיזשהו חיסרון להשפיע על הבורא?
0: לא די. אלא בשביל מה הוא מעורר את החסרון הזה? בכל אחד?
4: זה שיש לחבר עכשיו איזושהי בעיה בחיים כלשהי, זה...
0: זה לא בעיה בחיים שלו. זה ככה, זה לבוש, החיצון. זה בעיה, היא כביכול כדי לעורר אותו להשפיע לבורא.

0: חול בתפילה שלי לבורא, אני אמור מה לומר? שזה בעצם חיסרון של החבר להשפיע לו? זה לא הלבוש החיצון, אלא זה הרצון של החבר להשפיע לבורא? על זה אני מבקש שהיא יתמלא?
1: אנחנו כולנו מבקשים שכל החסרונות שישנם בחברים בצורה גשמית יתמלאו בצורה הכרחית ויתוקנו ברמה הרוחנית. יש כאן כמה דברים שאנחנו עוד לא דיברנו עליהם. זה הקשר בין גשמיות לרוחניות. זה איך אנחנו צריכים לעבוד עם הבהמה שלנו ועם האדם שבנו. יש פה עוד כמה דברים שצריכים עוד חסר לנו הרגש הפנימי לזה. אני מרגיש שאין לי גם מילים להסביר לכם, כי אין בירור בכם.
0: אנחנו כבר בימים האחרונים מנסים לעבוד עם הלבושים החיצוניים האלו, ולבקש עבורם, מה לבקש? זאת השאלה. לבקש שיתוקנו. מה זה יתוקנו הזה?

0: הלבושים החיצוניים הם נקראים שמתוקנים, שאתה מתעלה מעליהם. מתעלה מעליהם. אני לא יכול להסביר. זאת אומרת, לא כדאי להסביר עכשיו. לא כדאי. יש כאן הרבה דברים שנגדר ונבין. לא, אל תחשבו שכל הלבושים החיצוניים הגשמיים הם מתקנים. המקובלים הגדולים היו סובלים הרבה גם ממחלות, גם מרעב, גם מכל מיני בעיות אחרות. מה שאדם עובר בעולם הזה בכל מיני צורות, זה, זאת אומרת בצורה הגשמית, זה דווקא דרגה מאוד גבוהה רוחנית שנפטרת במשך כל הסולם. כן, סבא.
1: רב, במילים פשוטות אפשר לומר שההשפעה שלנו לבורא היא בהכנת הכלי המתאים כדי שהוא יוכל להשפיע לנו את
0: הטוב
1: שלו.
0: כן, זה כן. אבל כאן מדברים לא רק על זה, מדברים במיוחד. אז אנחנו מתפטרים מהצרות או לא מתפטרים מהצרות? לא. למה לא? כאילו גמרתי את המדרגה הרוחנית, עכשיו אני דבוק למדרגה הגשמית, עכשיו אני דבוק לרוחניות, אפילו בדרגה ראשונה, אז זהו, נעלמים כל הבעיות, כל הצרות. למה? למה? לא? העולם מתוקן? לא. אז יוצא כאן, ואנחנו עוד לא הצבנו לעצמנו את הצורה הזאת, את התמונה, מערכת הזאת. אנחנו, אם אפשר כך להגיד, הבעיות שלנו הגשמיות הן נראות יותר ויותר עמוקות רוחניות. אבל זה אי אפשר למסור במילים. זה יבוא. נמצאים בזמן המעבר. כן.
2: אז על מה בדיוק אני צריך להתפלל? אם חבר כותב ש... לא יודע, יש לו בעיות עם אשתו. אם אני אתפלל עליו, הוא עלול בכלל לגמרי להתגרש ממנה. מה, על מה צריך להתפלל כדי שזה
0: יהיה נכון? אתה לא מתפלל על מה שאתה חושב שטוב לו או רע לו. אתה מתפלל על זה שהבורא יעזור לו. בלבד. מאיפה אתה יודע לטובתו להישאר או להתגרש?

0: אני לא יודע, אבל הוא כתב מה שחסר לו. אז על מה אני צריך להתפלל?
1: חסר לו עזרת השם. שום דבר חוץ מזה.
0: אני צריך לבקש בשבילו עזרה מסוימת מהבורא, או...
1: לא עזרה מסוימת, אל תכוון את הבורא למשהו מסוים.
0: אז מה זה חשוב מה הוא כותב בעצם? מה זה חשוב ואיזה בעיה ספציפית הוא כותב?
1: חשוב מפני שאני על כל הבעיות האלה צריך להביא פתרון אחד, עזרת הבורא, גילוי הבורא לנברא. רק זה פתרון לכל הבעיות.
0: אבל זה אני יכול להתפלל באופן כללי כל הזמן, אני לא צריך שהוא יכתוב לי בעיה מסוימת.
1: כן ולא, אתה גם כן לא חייב עד כדי כך להיכנס לכל הפרטים. עם איזה כלים אתה נכנס? מה יש לכם מזה שאתה עם הכלים מקולקלים שלך מתחיל שם לדון מה קורה שם אצל חבר? כן? אלה, מספיק לך לדעת בכללות שיש לו איזה צרה, בעיה, חיסרון, ובטוח שיש לו חיסרון לרוחניות, אתה לא חייב להיכנס אפילו לגשמיות, ועל זה להתפלל שזה בטוח חסר לחבר, כי לכן הוא חבר שלך שיש לו חיסרון לרוחניות.
0: כן. אז כשאנחנו כותבים מה הבעיות שלנו שמפריעות לנו בחיים וחולקים את זה עם החברים, איזה בעיות אנחנו צריכים לכתוב?
1: תנסו, אתם צריכים לא לקבל ממני נרשם מוכן לכל דבר. תנסו להיכנס לזה ולזה ולזה, ואז לראות. אבל אל תיכנסו מדי כל אחד למאיים של השני. אל תיכנסו ללב של השני, איך אומרים. זה צריך להיות בצורה כזאת שרק כדי קצת להתקלל, להתפעל, כי אנחנו עדיין נמצאים בכלים אגואיסטיים. אז קצת, אבל לא שאנחנו כבר באמת יכולים להיות המתאם בין הבורא לחברים. להתקדם לאט. כן, סבא.
2: רב, אני... זאת אומרת, אנחנו מתפללים כאילו לפתרון של בעיות מסוימות אצל החברים שלנו. אנחנו פשוט צריכים לחשוב שכל הבעיות האלה שבאות אל החברים שלנו, הבורא כבר יודע מהם, הוא הרי שולח אותם. אז לכן אנחנו רק צריכים לבקש עזרה, ולא בלי שום פירוט.
1: נכון.
2: כן.
1: נכון. אתה כאילו מודה בזה שאתה יודע על מה שהבורא יודע. כן, אמית.
3: במעבר על הרשימה של הצרות של החברים, כשמתפללים על החברים, אז יש חברים שמרגישים את הצרה שלהם יותר כואבת, יותר לעומק, יותר שלך, ויש כאלה שפחות. לעשות על זה חשבון, יש בזה איזה חוסר שוויוניות, כאילו יש חברים ש...
1: זה הכל, כל הפוסל ממומו פוסל, זה נראה לך ככה, נראה לך אחרת, זה הכל... אתה מדבר על זה כאילו שאתה, מה שאתה רואה זה אמת. אנחנו לא מודעים עד כמה שאנחנו מעבירים כל ההתפעלויות דרך המערכת שלנו, אגואיסטית, ו... מי שמוצחים בעיניי פחות, או מישהו יותר, או מישהו כך, או מישהו כך, אתה לא במצב רוח שלי, ואלה ואחד תנאים, ולפי זה אני שופט. אז זה לא... אנחנו צריכים להיות בזה כמה שיותר רחוקים לקבוע משהו. רק כתוב שאני צריך ככה לעשות ואני עושה.
3: אז איך להוציא את עצמי מתוך זה? איך לנטרל את עצמי מתוך זה?
1: צריכים לראות, צריכים ללמוד את זה גם כן מהפעולות מצרים, שיש פרעה שעושה את הפעולות ויש משה שעושה את הפעולות לפי הפקודות מדויקות, וכך מבצע. זהו. אין כאן כל כך פעולות רגשיות, חשבונות, ישנם, אבל אנחנו צריכים להבין שיש מהם שאסור לקבל בחשבון. אנחנו נמצאים עכשיו בזמן הבירור, עוד כמה ימים זה יתברר. כן.
3: אבל יוצא שכאילו אם אני מוציא את עצמי מזה, אז, ואני מנטרל את עצמי מההרגשה, אז איפה הצער ואיפה הכאב, איפה...
1: מה זה נקרא מצטער בצרת חברו? שאני בוכה יחד עמו? לא יודע, אני לא מבין. אז אני יכול להזמין אנשים מבחוץ, לשלם להם כסף שיבכו. כן? נו, ומה זה יהיה? זה כמו שאני האגואיסט בוכה. זה אמת? כן.
3: אני צריך להרגיש את הכאב, את הצער של החבר, את הבעיה, את הצרה הגשמית שלו, ולהתמיר את זה, לעשות לזה טרנספורמציה לרוחניות. להעלות את זה לבורא, לבקש שידבוק בין עוד מלבדו, אבל אני צריך להרגיש את הכאב.
1: כן. בסדר.
3: לא?
1: אתם תדברו על זה משך היום. אני יותר לא רוצה לדבר. יש כאן בירורים כאלה ש... בינתיים אנחנו מדברים ולא שומעים זה את זה. קרמיאל.
4: בוקר טוב. כשחבר מאוד סובל בריאותית, איזה תפילה הכי מדויקת צריך לעשות?
1: אני יותר לא עונה על כל השאלות האלו, אתם בינתיים תתבשלו במה שאתם, ואחר כך נדבר. יהיו לכם שאלות ונטיות לכאן או לכאן, קצת יותר ניסיון, ואז נדבר. ויש דברים שבכל זאת לא תקבלו ממני, אלא רק מתוך הניסיון. אם אני אגיד מראש למשהו, זה יהיה כאיזה מנטרה וכאיזה חוק, וזה לא טוב. צריכים להבין מה שהם פותבים. כן.
5: רב, ברשותך, מומלץ לשמוע את השיעור של אתמול בערב, היה הרבה בירורים על זה.
1: בסדר, תודה רבה. נכון. נו. תנו לו מיקרופון.
6: נניח לרגע שלחבר יש את הגשמי, את ההכרחיות הגשמית, מה זה נקרא הכרחיות רוחנית?
1: תקרא בבקשה, נמשיך לקרוא.
7: אנחנו נמצאים בעמוד 519, תור א', למטה בפסקה לפי המשל של המגיד מדובנה. לפי המשל של המגיד מדובנה ז"ל, שאמר על הכתוב, לא אותי קראת יעקב, כי יגעת בי ישראל. ואמר שזה דומה לאיזה עשיר שיצא מהרכבת, והיה לו תיק קטן. והעמיד זה אצל המקום שכל הסוהרים מעמידים שם הבילותיהם. והסבלים לוקחים את ההבילות ומביאים אותם למלון ששם נמצאים הסוהרים. והסבל חשב שבית התיק קטן היה הסוהר בעצמו לוקח, ולא צריכים לזה סבל, לכן לקח חבילה גדולה. והסוהר רוצה לתת לו סכום קטן כפי שהוא רגיל לשלם, והסבל לא רוצה לקחת. והוא אומר, הכנסתי למחסן של המלון חבילה גדולה שנתעייפתי מאוד, ובקושי סחבתי את החבילה שלך, ואתה רוצה לתת לי סכום פעות עבור זה? והנמשל הוא, בזמן שאדם בא ואמר שהוא נתן יגיעה גדולה בזה שקיים תורה ומצוות, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא אותי קראת יעקב. היינו לא הבילה שלי לקחת, אלא הבילה זו שייך למישהו אחר. היות שאתה אומר, שיש לך הרבה יגיעה בתורה ומצוות, בטח שהיה לך בעל בית אחר שבשבילו עבדת, לכן לך אליו שהוא ישלם לך. וזה שכתוב כי יגעת בי ישראל, זאת אומרת מי שעובד אצל הבורא אין לו שום יגיעה, אלא להפך, תענוג והתרוממות רוח. מה שאין כן, מי שעובד לשם מטרות אחרות, אז הוא לא יכול לבוא בטענות לבורא. מדוע הבורא לא נותן לו חיות בעבודה? היות שהוא לא עבד עבור השם, שהשם ישלם לו עבור עבודתו. אלא האדם יכול לבוא בטענה לאלו אנשים שהוא עבד בשבילם, שהם ישפיעו לו תענוג והיות. והיות בשלו לשמה יש הרבה מטרות, לכן האדם צריך לדרוש מהמטרה שעבד בשבילה, שהמטרה הזו שעבד בשבילה, שהיא ייתן לו שכר, היינו תענוג והיות. ועליהם נאמר, כמוהם יהיו עושיהם, כל אשר בוטח בהם. אבל לפי זה יהיה קשה. הלא, אנו רואים שאפילו בזמן שהאדם מקבל על עצמו את עול מלכות שמיים בלי שום כוונה אחרת, ומכל מקום אינו מרגיש שום חיות, שנגיד שהחיות הזאת מחייב אותו לקבל על עצמו את העול מלכות שמיים. ומה שכן הוא מקבל עליו את העול, הוא רק מטעם אמונה למעלה מהדעת. היינו שעושה זה בבחינת התגברות בכפייה שלא בטובתו. אם כן, נשאלת השאלה, מדוע הוא כן מרגיש יגיעה בעבודה זו, שהגוף מסתכל כל רגע, מתי אני יכול להתפטר מעבודה זו, היות שאין האדם מרגיש שום חיות בעבודה? ולפי הנעל, בזמן שהאדם עובד בעצני הלכת, שאין לו אז שום מטרה רק בשביל לעבוד בעל מנת להשפיע, אם כן, מדוע אין השם משפיע על אותם והיות בעבודה? והתשובה היא, כי יש לדעת שעניין זה הוא תיקון גדול, שלולי כך, היינו שאם היה מאיר אור והיות תכף בזמן שהאדם מתחיל לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, היה לו חיות בעבודה. היינו שהרצון לקבל גם כן היה מסכים לעבודה זו. אז בטח מדוע הוא מסכים? בטח שהוא רוצה מטעם שרוצה למלות תאוותו. היינו שהיה עובד מטעם תועלת עצמו. ואם היה כך, לא היה שום מציאות שיהה באפשרות להגיע לשמה. כי האדם היה מוכרח לעבוד לתועלת עצמו, מטעם שהוא מרגיש בעבודת השם יותר תענוג מתאוות גשמיים. אם כן, היה האדם מוכרח להישאר בשלו לשמה. וזה מטעם שהיה לו סיפוק בעבודה. ובמקום שיש סיפוק, אין האדם מסוגל לעשות שום דבר. כי בלי רווחים, אין האדם מסוגל לעבוד. אם כן, אם האדם היה מקבל סיפוק בעבודה זו שלא לשמה, היה מוכרח להישאר במצב הזה. וזה היה דומה, כמו שאומרים אנשים, בזמן שאנשים רודפים אחרי הגנב לתופסו, גם הגנב רץ וצועק, תפסו את הגנב. ואז אי אפשר להכיר מי הוא הגנב האמיתי כדי לתופסו ולהוציא את הגניבה מידו. אבל בזמן שהגנב, היינו הרצון לקבל, לא מרגיש טעם והיות בעבודה של קבלת עול מלכות שמיים, ואז אם האדם עובד בבחינת אמונה למעלה מהדעת, בדרך הכפייה, והגוף מתרגל בעבודה זו, היינו נגד רצונו של הרצון לקבל שלו, אז יש לאדם האמצעים שיכול לבוא לידי עבודה, שיהיה על המטרה לעשות נחת רוח ליוצרו. היות שעיקר מה שדורשים מהאדם, הוא בכדי שעל ידי עבודתו הוא יבוא לידי דבקות בהשם, שהוא בחינת השתוות הצורה, שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע. וזהו כמו שכתוב, אז תתענג על השם, שפירוש של אז הוא מקודם שהתחילת עבודתו לא היה לו תענוג, אלא עבודתו הייתה בדרך הכפייה. מה שאין כן, אחר כך, כשכבר הרגיל את עצמו לעבוד בעל מנת להשפיע, ולא להסתכל על עצמו אם מרגיש טעם בעבודה, אלא הוא מאמין שהוא עובד בכדי שעם עבודתו הוא משפיע נחת רוח ליוצרו. והאדם צריך להאמין שהשם מקבל עבודת התחתונים, ולא חשוב כמה ואיך הצורה של עבודתם, ואת הכל הקדוש ברוך הוא מסתכל על הכוונה, ומזה יש נחת לבורא. אז האדם זוכה התענג על השם, שגם בעת עבודת השם כבר ירגיש טוב ועונג, היות שעכשיו האדם עובד ממש להשם, כי היגיעה שנתן בעת עבודת הכפייה מכשיר את האדם שיוכל לעבוד באמת לשם השם. נמצא שגם אז התענוג שהוא מקבל הוא על השם, היינו להשם דווקא.
1: נו, אולי עוד כמה שאלות. כן, יופי. כן, יהודה.
8: נראה לי שבמצב הראשון שאדם מבקש לי מהבורא את השכר, הוא פונה אליו, ובמצב השני כאילו מאמין הוא מנותק. אז אנחנו דיברנו שהעיקר להיות כל הזמן לבקש מהבורא, כאילו המצב הראשון הוא הנכון. לא משנה, אני מבקש שכר וזה, אבל אני פונה לבורא כל הזמן. עבדתי, הגעתי ו...
1: זה שאני מגיע לקבוצה ולחיבור, זה אחרי שאני קובע שמטרה שלי היא להגיע לדבקות. ואז הקבוצה היא אמצעי. כשאני הולך לחקור את האמצעי ולהיכנס בו יותר, אני מתחיל לראות שהאמצעי הזה הוא גם כן כמו המטרה. ששם, מפני ששם בפנים, בתוך האמצעי, אני מוצא קשר עם הבורא. ולכן האמצעי הוא הכלי, והבורא הוא האור, אבל אור וכלי הופכים להיות כאחד בדבקות. ולכן אין הבדל בין האמצעי, בין החברים והעשירייה והבורא, הכל זה כלפיי מתגלה כאחד. בסדר? טוב. אין יותר שאלות. כן. נו.
9: כתוב, תאמו וראו כי טוב השם.
1: כן.
9: עכשיו, רוב האנשים שפה הם פה בגלל שהם אולי הרגישו משהו שקשור לטעם כזה. אז כאילו, איך אפשר... לחשוב על דבר כזה בלי ליפול לקליפה, כאילו.
1: אני לא מבין, תאמו וראו כי טוב השם. הבורא זה כוח השפעה ואהבה. אם אני תואם את ההשפעה והאהבה ובשבילי זה טוב, אז באמת תאמו וראו כי טוב השם. מה אתה שואל על זה?
9: זאת אומרת, אם אני חושב על זה, בגלל שאין, הוא כותב עכשיו שאין טעם בעבודה, וכאילו, אם אתה מנסה לחפש טעם, זה לא קליפה?
1: לא. למה זה קליפה? אנחנו צריכים ליהנות מזה. אבל ממה ליהנות? מזה שאנחנו נמצאים בעולמו של הבורא, בכוח השפעה ואהבה, שאנחנו ממש כולם ככה גם כן מתייחסים לכל המציאות. אתם, אני שומע מהשאלה הזאת שמי ששואל אותה, הוא מתאר את הבורא כחס ושלום איזה דמות, פסל, משהו, שחוץ מזה שהוא קיים, גם כן יש לו כוח השפעה ואהבה. אין דבר כזה, אלא השפעה ואהבה זה הבורא עצמו.
9: אז אין שום בעיה לבקש את הטעם הזה של השפעה ואהבה.
1: אין שום בעיה לבקש מה?
9: את הטעם הזה של השפעה.
1: טעם של השפעה ואהבה. אם לא, תבקש. כן? מהשפעה מותר ליהנות. מהקבלה אסור ליהנות. יש היום לפני הכנס, אני רואה איזה ירפול. יש לנו איפה? קרמל. כן.
10: הוא כותב כאן שהעבודה היא בכפייה, בדרך הכפייה. אלא עבודתו הייתה בדרך הכפייה. כן. מה זאת אומרת? בדרך הכפייה.
1: בכפייה? נגד הרצון ליהנות מהקבלה. אלה להפוך את עצמו, לפרמט את עצמו, לרצון ליהנות מהשפעה. זאת העבודה בכפייה, שאני צריך להחליף בי את התוכנה הפנימית. מחשבה, רצון, כיוון, הכל זה בי יתהפך. נהפוכו. על ידי מאור המחזיר למותיו, ודאי שאני עושה את זה. אבל אני, בבקשה שלי, כל הזמן חושב על ההתהפכות הזאת של יוצרות. ניקולאייב.
11: Вопрос такой, как можно...
12: Шила козу.
11: Просить и молиться...
12: Эх, эфшар левакеш валит падаль митух омке и либи, им давка бе омек, еш эт реку за рацион ле кабель. Вы им этом вакеш ма иуш азма, а эго уменутрал?
1: Зэ, ше анахну цихим левакеш микола лев... זאת אומרת, מכל הרצון שלנו שיהיה הוא כולו כולו ניתן לתיקון. שאני ארגיש את עצמי שאני רוצה לתקן אותו כולו. ללא שום פשרות. זה נקרא מעומק הלב. מדרגה ד' אחרונה. אני רוצה להתקן. בסדר? הלאה. טוב, אז נעבור... כן, טרנס.
13: רב.
1: כן.
13: זה סד... זה סד דקריך מפרובלם, מזה פער איסי.
14: ניסיתי לכתוב את הבעיות שלי, אבל לא הצלחתי.
1: בכלל לא הצלחת?
13: לא.
1: לא. זאת אומרת, אתה לא מסוגל לבטא את הבעיות, לכתוב אותם על הנייר?
13: יש לי הרבה בעיות.
1: זה ברור. אתה כל יום מדבר עליהם.
13: יש לי הרבה בעיות. J'ai pas pu écrire mes problèmes, et en même temps aussi, j'ai pas pu lire les problèmes des amis.
14: מצד אחד לא יכולתי לכתוב את הבעיות שלי וגם כן לא הצלחתי לקרוא את הבעיות של החברים.
13: Parce que j'avais peur que si je lis leurs problèmes, je vais les voir d'une autre façon.
14: כי פחדתי שאם אני אקרא את הבעיות של החברים, אני אתחיל להסתכל עליהם בצורה שונה.
13: À cause de mon ego.
14: בגלל האגו שלי.
13: Mais je sais que les amis ont besoin de la seule chose que les amis ont besoin c'est la lumière.
14: אבל אני מבין שהדבר היחיד שהחברים צריכים זה את האור.
13: Et c'est ça que je dois demander pour eux, mais si je vois leur problème corporel, je vais les juger.
14: ואת האור אני צריך לבקש עבורם, אבל אם אני רואה את הבעיות הגשמיות שלהם, אז אני אתחיל לשפוט אותם דווקא.
1: אני אגיד לך, זה נכון מצד אחד, אבל מצד שני אנחנו צריכים בכל זאת להתעלות מעל הבעיות האלה. קודם כל, למה אני צריך לשפוט אותם? אחד הוא נראה למטומטם, השני שקרן, השלישי, מה? קמצן, הרביעי, נו תעזרו לי, עקשן, גאוותן, שתלטן, נו, לא חסר, כן? אז מה, אני צריך לפי זה לשפוט אותם? אני שואל אותך. איך אני צריך להסתכל עליהם? אני שופט אותם בקשר לזה, לא. זה אלו התכונות שהבורא הכניס לתוך הגוף הזה ונתן לי את הגוף הזה כחבר שאני חייב להתחבר עליו למעלה מהתכונות האלו. אני לא מסתכל על התכונות, אני מסתכל עליהם, אתה יודע מתי? כשזה מפריע לעבודה. כן, זהו. שהכוח לא רוצה לעשות משהו, ניף מתעצל, האורן נקשן, זה ככה וזה ככה, נו, ויניף זה ברור שזה בכלל. כן, זהו. שזה מפריע לעבודה. אבל אם לא לעבודה, חס ושלום. זה הכל בורא עושה, ואין... ואני מקבל את זה, ואני צריך לאהוב אותם עם כל הדברים האלה, מה שבורא נתן להם, שהוא נתן. רק לעניין העבודה שלנו במפעל. אם לא עבודה במפעל, היינו מתייחסים אחרת לגמרי, זה לזה גם כן. היה הכל רק בצורה ש... מה יש לי מזה? שאתה ככה והוא כך והוא כך. זה מה שיש לנו בעשירייה, אני מסתכל על עשירייה, זה מה שבורא יצב כאן, 10 בובות, שכל אחד כך יצב אותם, ואנחנו צריכים מעל זה לעשות מה שניתן לנו, להוסיף משהו מצדנו, וזהו. למה אני צריך לשנות את היחס שלי אליהם בגלל שהוא כך או שהוא כך או לא כך? נו?
13: Si je demande
1: ואנחנו צריכים להראות את זה לאנשים שאנחנו מתייחסים אליהם רק בצורה עניינית, רק בצורה עניינית, או כדי להתקדם ברוחניות או כדי לסדר סדרי העבודה שלנו בהפצת הקבלה, זה הכל. כן,
13: est-ce que je vais demander que est-ce que je vais dire par exemple si je demande au créateur si mon ami a un problème de travail, OK, que je peux l'aider, je prends son CV, je donne à quelqu'un, peut-être qu'il peut l'aider.
14: למשל, אם לחבר שלי יש בעיה בעבודה, אז מה אני מבקש מהבורא? שיקח איזשהו חיסרון?
13: Non, si mon ami n'a pas de travail, je prends son CV résumé. Et je donne à quelqu'un. Mais si je demande la lumière, en même temps je demande la lumière pour l'ami, il reçoit tout ce dont il a besoin.
14: למשל, אם יש בעיה לחבר שאין לו עבודה, אז מה אני עושה? אני לוקח את הקורות חיים שלו ומתחיל לשלוח אותו למקומות העבודה, או אני יכול לבקש את האור, ואז אם הוא יקבל את האור, אז
1: כל הבעיות יפות. גם זה וגם זה אני צריך לעשות. אם החבר גילה לנו את הבעיה גשמית, אז אנחנו גם כן צריכים לעזור לו בצורה הגשמית. אבל חס ושלום לחשוב שבזה באמת אנחנו פותרים את הבעיה. לא. אלא אם אין קמח, אין תורה. יש כאן בעיה מסוימת שאנחנו עדיין לא יכולים לקשור בצורה נכונה, הדדית, שיהיה כאקורד, איך להגיד, בהתקשרות הנכונה, גשמיות ורוחניות.
13: Moi j'ai très peur de cet exercice parce que j'ai toujours entendu que le seul problème qu'on a c'est la connexion entre nous.
14: אני מאוד מפחד מהתרגיל הזה, כי כל הזמן שמעתי שהבעיה היחידה שיש לנו זה החיבור בינינו.
13: J'ai peur.
1: כן, אבל אנחנו חיים גם כן בעולם הזה. נתנו לנו את ההבחנה הזאת של העולם הזה המדומה, שאנחנו בכל זאת צריכים גם להשתמש בה. אני לא יכול להגיד, אין גשמיות, רק רוחניות. לא יכול. אני חייב גם כן לעשות תיקונים בדרגה הגשמית.
13: ומה זה תיקונים בדרגה הגשמית?
1: שאני צריך לעשות פעולות מסוימות בעל מנת להשפיע גם כן בגשמיות. כן, נו.
13: Donc Rav, comment je surmonte alors mon ego pour pouvoir écrire mes problèmes pour les amis?
14: אז איך אני מתעלם מעל האגו שלי כדי לכתוב את הבעיות שלי כלפי החברים?
1: זה בעיה שלך, זה עבודה שלך. זה מפני שאתה גאוותן, אתה לא מסוגל איך אני אפתח להם את הלב שלי, מה שיש לי. אתה קודם כל, אל תכתוב לגמרי הכל, אלא קצת. ככה, משהו. טיפה, שזה לא יפגע בכבוד שלך.
6: תודה.
1: זה הוא הבין, מה לעשות? ככה אנחנו, לאט לאט. אתה יודע כמה אדם צריך לפשוט מעצמו בדרך הרוחנית, איך הבורא ממש מוריד ממנו את הכל לפני כל העולם. זה מבייש אותו לפני כולם, אבל בזה מחייב את האדם לעלות למעלה מזה. עוד נעבוד על זה. כן?
15: יש לנו שאלה מאפי מניו יורק. איך אני יודע ש...
1: איזה אפי מניו יורק?
15: עשיריה חמש בניו יורק.
1: כן, זה ברור שישראלי בקבוצת ניו יורק, אבל לא, לא. עכשיו הוא עושה לי ככה, בסדר. כן.
15: השאלה שלו, איך אני יודע שהתענוג שלי, כשאני משפיע, זה תענוג אגואיסטי?
1: איך אני יודע שתענוג שאני משפיע הוא תענוג אגואיסטי? מה אני משפיע? מה אני יכול להשפיע? רק הבורא יכול להשפיע. אני לא יכול להשפיע כלום. אני רק יכול לקבל מעט להשפיע או להשפיע על מעט להשפיע. אבל ממש להשפיע לא יכול. אם אני עובד כצינור, אז בכל זאת אני מעביר לבורא. השפעה שלי זה רק שאני עושה מעצמי מעבר. זאת ההשפעה. אני בעצמי, אני לא ספק של תענוגים, אני לא ספק אור. איך אני יכול להשפיע? ההשפעה שלנו הוא רק בקבלה הנכונה. מה יש לך היום, זבא? נו. בגלל שהוא תורן? נו.
2: אני רוצה להתייחס לשאלה הזאת האחרונה. אם התענוג שלי להשפיע זה תענוג אגואיסטי, הפעולות האלה שאנחנו עושים כאילו...
1: זה התענוג אגואיסטי אם אתה בצורה משפיעה, כן? כמו שאמא פולניה מכניסה לילד כל מה שהיא משפיעה, כן?
2: משהו כזה,
1: משפיעה, כן.
2: או שאנחנו עוזרים לעמים אחרים שהם לא צריכים את העזרה שלנו.
1: זאת אומרת, תענוג אתה משפיע לעצמך או למישהו בדיוק לפי הכיסרון שלו. אז צריך להיות כיסרון שלו קודם, כמו שאנחנו עם הבורא. אם הכיסרון שלו קודם ובדיוק מותם למה שאתה הולך לתת לו, והוא נמשך לתענוג הזה ובא אליך ורוצה לקבל את זה, אז אתה יכול להשפיע לו. זה באמת תענוג לברכה.
2: אתה נתת לנו בזמנו דוגמה שכל המעשים האלה שאומות עושות כלפי עמי אפריקה למשל ורוצים לעזור להם, זה למעשה כדי למלות את האגו שלהם.
1: זה קלקול גדול, כי מלכתחילה האפריקאים לא היו צריכים את זה. מביאים להם תרבות כזאת, כל מיני מחלות גם כן, כל מיני בעיות מאירופה. הם היו חיים טוב בתרבות שלהם. מה צריך להיות? למה אני צריך ללכת עם עניבה ומשהו? או כמו ששם יושבים על שקי צמר ודנים בפאות, כמו באנגליה, ודנים עושים משפט ככה, אתה יודע, זה לא צריכים את זה. זאת אומרת, החיסרון מצד התחתון הוא חייב להיות קודם ומותם למה שהעליון רוצה לתת, בתנאי שהעליון באמת רוצה להשפיע לטובת התחתון. זאת אומרת, בעליון צריכה להיות מראש הרגשת החיסרון של התחתון, כן? ואז הוא רק מחכה ומצפה לזה שהתחתון ירצה לקבל ממנו, שהתחתון יבין שבאמת מה שהוא צריך לרצות זה מה שיש לעליון. יש כאן עבודה הדדית, התכללות הדדית, כזאת הדרגתית לפני שזה קורה, שיש התאמה. ואז כשישנה התאמה, אז אין הבדל בין המקבל ומשפיע. שניים מקבלים ושניים משפיעים. קרמיאל,
16: בוקר טוב רב, חברים מכם. אני קורא שחברים בקבוצות הולכים לעולמם. איזה עבודה יש לקבוצה לעשות אם מזהה שמצב כזה יכול להתקרב? ומה קורה עם חבר שהולך לעולמו, איך הוא נכלל בקבוצה, אם בכלל? מה זה המצב הזה?
1: היה לנו ככה מקרים כאלה אצל רבש גם כן, שחברים היו נפטרים, ממשיכים לעבוד ללא שום, לא יודע איך להגיד, פשוט ממשיכים לעבוד. מה זה חשוב אם נמצא איתנו בצורה כזאת, נמצא בצורה אחרת? אם ישנם 10 ועכשיו זה נשאר 9 בצורה גשמית, אז אנחנו יכולים לקבל עוד 10 ולא לעשות חשבונות כאלה שהוא נפטר כבר, מה קורה, אנחנו יושבים בוכים. לא, אנחנו מקבלים את זה כמשפט מלמעלה ועוברים הלאה, ועוברים הלאה ממש. כך זה צריך להיות גם כלפי המורה שנפטר. זה צריך להיות בצורה מאוד עניינית וקצרה, ולא להפוך את זה לאיזה לא יודע איזה, לא לא, זה ממשיכים את הדרך מה שהיה אתמול אתמול והיום, אז אנחנו ממשיכים, זהו. אין שום הבדל, ואם הוא איתנו איזה חבר או לא, מה זה חשוב? חבר לנצח זה נקרא, וזהו. בסדר? טוב, יש לנו קרמיאל שוב, מה קורה להם?
16: עם הקבוצה מזהה שמצב כזה מתקרב, אם הקבוצה מזהה שמצב כזה מתקרב, האם יש פעולות מיוחדות שצריך לעשות בשביל ללוות חבר לקראת סוף ימה?
1: תסבירו למה הם שואלים. חבר מאוד חולה. נו, כן. אז צריכים להתפלל? צריכים להתפלל, לא חשוב באיזה מצב הוא נמצא הכי הכי אנוש. זה לא עלינו להחליט שזה ככה, שהוא כבר זהו אבוד, אלא אנחנו צריכים עד רגע האחרון, אסור לנו להגיד שזה לא תלוי בתפילה שלנו, זה תלוי בתפילה שלנו. אנחנו צריכים כולם להתפלל, כולם לבקש, כולם להרצות שהוא יישאר איתנו, וככה כמו שצריך להיות, כמו שכך נהוג, כך גם כתוב. זהו. אבל כשנפטר, נפטר. זהו. ברגע זה, מרגע זה והלאה, נו, יש שבעה, יש ימי האבל, כן, שבעה, 30 וכן הלאה, שנה. יש כאלה, בעולם שלנו, סימנים כנגד ההתעלות הנשמה כשהיא נפטרת מרצון לקבל. אז גם כן, כהתקה בעולם שלנו, במנהגים שלנו כלפי המת, אבל החברים במחרת מתחילים בכל זאת ללמוד ולעסוק בכל התיקונים כמו שצריך. לא, ומקבלים העשירי במקום מי שנפטר, ממשיכים. דווקא זה כי אין עוד מלבד אותו ומיטיב. מה אנחנו עושים מזה, איזה, כמו שכל העולם, אסור. בסדר? זהו, אין. מה, אדוני?
17: האם במהלך הכנס מחר אנחנו צריכים להמשיך להציב לנגד העיניים שלנו את כל הבעיות של החברים, או יש חוקיות אחרת בזמן?
1: לא, כנס זה אחרת לגמרי. אנחנו באים לכנס בעזרת השם מחר ב-12 בצהריים, כן? לפי הזמן ה... 10 בבוקר לכם, אצלכם. ב-10, זאת אומרת שם זה ב-1. ב-10 זה רק ישיבת חברים? או שיעור? 11 וחצי.
14: 10 וחצי ישיבת חברים.
1: 10 וחצי. כן, ו-11
14: שיעור.
1: שיעור. זאת אומרת שם זה פלוס 3 זה ב-1 בצהריים, שיעור. נו, אז... אה? אחד עשרה פלוס 3 שעות. שתיים בצהריים, כן. זהו. זה קצת מאוחר לכם, כן? כי אתם תהיו כאן יחד בשיעור, כן? כן, ואחרי שיעור זה יהיה סעודה?
14: אנחנו מתנהלים בדיוק לפי הלו"ז שקורה באלמתי.
1: אבל שם אנחנו גומרים, נגיד, ב-9 בערב אני גומר שיעור השני, כן?
14: אז אצלנו זה 6 בערב. השיעור האחרון,
1: בסוף היום... לכן זה...
14: כן. אין בעיה.
1: אתם דווקא בודים. טוב. כן. יפה. זהו, אז אין, בקשר לכנס, אין שום חוקים שהיו קודם לזמן הכנס, כן? דיברנו על עוול וכן, על מי שנפטר ושאנחנו צריכים לעבור, אנחנו עוברים לפס אחר, כן? זה כולנו נכללים יחד, יותר דואגים לכלי העולמי, עוד יותר לתרגומים, לכל הדברים האלה שיהיו במקום ונכון, לגברים, לנשים, לילדים, שכולם, מי שירצו להשתתף, יכולים להשתתף, כי כן, זה לא שיעור בוקר שהוא ככה, מי ש... כן, זה ממש מושקים עליו כולם. לכן צריכים לסדר מקום לכולם ולזמין ולהכין דברים, וגם כן נשים שהן קשורות לילדים שהן יכולות לבוא גם כן עם הילדים, וילדים שיהיה מקום, ממתקים, כל מיני דברים. בקיצור, תדאגו לזה. זהו. מה עוד? כן, דודי.
17: אחרי שדאגנו לכל הדברים ברמה הלוגיסטית, אני שואל לגבי אותו פתק עם כל הרשימה של הדברים שמפריעים לחברים. משתמשים בכנס לטובת זה או זונחים את זה כרגע?
1: עם הפרעות אישיות?
17: של כל חבר.
1: אין הפרעות אישיות בזמן הכנס.
17: אין הפרעות בכנס.
1: אין שום הפרעות אישיות. אני יוצא, זהו. אני יוצא לכנס, אני לא מרגיש כלום, לא אכפת לי מה שקורה. אני עכשיו נכלל עם כולם יחד בפעולה אחת של חיבור. לא, זה... האמת שכך אנחנו, אתה יכול להגיד, צריכים להיות גם יום. אבל זה בכל זאת דגש על החיבור, ומה שאנחנו עברנו על השיעורים, אני מבקש שימו לב עד כמה שזה יכול להיות שונה ההתפעלות בזמן הכנס מאותם הנושאים שאנחנו כבר מכירים. לא, כנס אין איך להגיד, אין שום בעיות, אין שום דבר בעולם לא קורה, הכל מת. לא שומעים לא חדשות ולא ישנות ולא שום דבר. אין. רק הכנס והנושא שלו. זהו. שירים, ישיבות חברים, שיעורים, שאלות תשובות, זהו. ממש כך. אני מאוד מבקש, תהיו מרוכזים. וגם כן לבדוק ולעורר את כל ה... לכל הקבוצות שבעולם. אתם גם כן, חוץ מזה, מרכז הלוגיסטי. אני לא חושב שמשם יש אפשרות כך לעקוב ולשמור על כולם. אני לא יודע איך זה... יש אפשרות לדעת איך זה בכלל מתפקד? לא? אני לא יודע. מישהו יכול לספר לנו?
14: מה זאת אומרת איך זה מתפקד? מה קורה עם שאר הקבוצות בעולם? זאת השאלה?
1: כן, באיזה צורה הם מחוברים, לאן הם פונים, עם כל בעיות, מתרגמים יושבים כאן, כן? מקבלים משם, מהמעט, נו, אליקס יכול להגיד, כן?
14: כן, זה הכל כרגיל, אנחנו מקבלים משם ומפיצים לכל העולם מכאן.
1: רק כאילו לא מכאן, המקור למשם המקור, כן. אבל הכל היתר זה...
14: הכל רגיל.
1: נמצא כאן.
14: כן, כל השידור יהיה בשפה טובה ויהיה יתורגם לכל השפות, כמו כרגיל.
1: בסדר גמור. לא, זאת אומרת, יכול להיות שיוצאים איזה מתרגמים שאתם צריכים אותם כאן לשם? לא? בטוח? אתם כבר... בסדר. זהו. אז מה עוד דודי? אין שאלות. יופי. רק דבר אחד, להכין את עצמם לדבר שאתם מנותקים מהכל. מנותקים מהכל. תעשו בבית כל מיני הכנות משך היום ומחר עד הצהריים, כן? כדי שלא יצטרכו בני בית אתכם. ולהיכנס אז לחיבור כמה שיותר. זה, וגם לסדר הכל לנשים וילדים. זה הכל, אין לי יותר מה להגיד. שאלות אין? לא, רגוע הכל. בסדר גמור, 34-32, עוברים לתלמוד 10 ספירות.
14: נעבור להלק הבא של השיעור.
17: טוב חברים, בואו נסכם את השיעור, נדבר בינינו עכשיו בסדנה, מה קיבלנו מהשיעור, מה ניקח ממנו למימוש בהכנה לכנס, בבקשה.
18: טוב, אז דיברנו על תורת הדליטטה, ו... באמת, זה דבר, אני רואה את זה מחדש. קודם כל, אנחנו מדברים על החסרונות שאנחנו צריכים לאחד, כל החסרונות ולכוון אותם לבורא. החיסרון של החבר, אנחנו באמת דואגים, יחד עם זה שדואגים עליו הכרחי, אבל חשוב שנדאג שהחיסרון הזה יהיה מתוקן, יהיה מכוון לבורא. אז כך אנחנו לא נופלים לקליפה. עכשיו בורא הוא אמצעי. עכשיו הבורא הוא המטרה ולא אמצעי.
19: כן, היה המון דברים בסופו של דבר בהכנה לכנס, בסוף הזה הוא אמר כנס זה אין, איך להגיד, אין שום בעיות, אין שום דבר, מעולם לא קרה, הכל מת, לא שומעים לו חדשות, לא ישנות, רק רוחניות בכנס. ובאמת היו דברים מדהימים, איך להתייחס לחבר חולה. והוא גם אמר משהו שאני חושב שזה תמיד משהו מאוד מאוד חשוב, יש דברים שבכל זאת לא תקבלו ממני, אלא רק מתוך הניסיון, וזה... זה העבודה מלמטה, זה העבודה שלנו.
20: תודה נתי. באמת, היה שם הרבה דברים, ופשוט תפס לי דברים של זה, של שאנחנו צריכים להתייחס לחברים כגדולי הדור. זה הכי חשוב, מצד אחד. מצד השני, צריכים, אני... לא, באמת, יש כל כך הרבה דברים שאי אפשר אפילו לתפוס את זה. אי אפשר לתקן את החברים. זה פשוט אתה צריך כל הזמן להיות כלפיהם, כי אתה קטן מהם. ו לא, באמת, זה לא, אי אפשר לתאר את זה סתם.
0: אתמול במפגש שלנו אנחנו דיברנו על הזמן של הכנה לכנס ואיך אפשר להתכונן ואיזה פעולות אפשר לעשות לקראת ההכנה של להגיע, כמו שעשינו הרבה פעולות לפני כנס הסיריות. והיום השיעור הזה, זה עוד פעם מביא לי את הדוגמה שהסירייה צריכה לעבוד, הסירייה צריכה להיות בבירור, הסירייה צריכה להיות במצבים של לשאול שאלות ולענות תשובות, הסירייה צריכה להיות במצבים של להציע הצעות ולעשות עליהם בירורים. העבודה הזאת, כל הזמן להיות במצב של עבודה בין החברים, היא זאת שמגבשת, היא זאת שמולידה את המצבים והתחשבויות הדדיות, היא זאת שפותחת את החברים אחד כלפי השני, היא זאת שמביאה את החיבור הזה, אם נתחיל אפילו את זה מההתחלה. ולהיות במצב הזה של, של, של ברור, זה מצב של עבודה. העבודה הזאת היא, היא לוקח זמן, לוקח זמן לחברים להיפתח, לוקח זמן לחברים להתחבר, אבל צריך להעריך את המצבים האלה שאנחנו נמצאים בבירורים. מתוך הבירורים האלה אנחנו גדלים ומתפתחים.
21: כן, מה שאפשר לקחת באמת ישור, כמו שחברים אומרים, מלא מלא דברים, הרב נתן לנו הרבה מתנות, אבל העיקר שאני רואה זה העבודה עם החברים, עם החסרונות של החברים. הרב אמר שאתה צריך בדיוק להתאים, זה לא רק להעלות את החסרונות של החברים לבורא, אתה לא יכול לעזור שום דבר בעצמך לחברים, זה רק הבורא יכול לעזור, אבל אתה צריך לבקש מהבורא שיעזור להם, אבל אתה צריך גם להתאים ככה מה בדיוק, לא שיענה אותך אפילו שהוא ממלא אותם, אתה צריך לראות מה יענה אותם בדיוק, להתלבש בחבר. זה צריך להיות פה עבודה מאוד מדויקת, איך אפילו לעלות תפילה עבור החברים, עבור החסרונות שלהם. רב אמר גם שהמטרה זה הבורא, והאמצעי זה החברים, בסוף בגלים שזה, שהחברים והבורא זה, זה, זה מטרה אחת. אז זהו, אז בזה אני רואה את העיקר, איך אנחנו עובדים עם החברים, איך להרגיש את החברים.
7: טוב חברים, אנחנו רוצים עכשיו להשתמש בדברים ששמענו בשיעור כהתעוררות שלנו מלמטה לקראת הכנס המתקרב אלינו בעזרת השם. אני אחזור על כמה דברים ששמענו בשיעור ואז נעשה סדנה לברר איך אנחנו מעוררים מלמטה. אז קטע מתוך דברי הרב בשיעור. אז אם כך, מה זה נקרא התערותא דלתתא? שאני מגיב בצורה אינסטינקטיבית הכרחית מוזמנת מלמעלה על ההזמנה שלו, על ההתעוררות שלו. למה אם כך זה נקרא התערותא דלתתא? ממתי מה שמתעורר בו נקרא התערותא דלתתא? כנראה שזה נרשם על חשבונו, שזה בא ממנו. מתי זה בא ממנו? כאן אנחנו מתחילים להבין שזה בא מהאדם רק בתנאי שהוא נמצא בקבוצה, הוא מבין שצריכים להגיע לחיבור ולייצב רצון מיוחד לחיבור, ומתוך החיבור לרצון המיוחד הזה שבין כולם לייצב רצון לבורא. ואז ההתעוררות הזאת הקבוצתית הקולקטיבית היא תהיה התערותא דלתתא, כי היא לא מגיעה מלמעלה, צריכים ליישם אותה, לייצב אותה, צריכים לבנות, זה לא פשוט, בהרבה מאמצים. ואז, שמגיעים כבר לתפילה, לצעקה, כמו שכתוב, כשהיו במצרים ויאנחו בני ישראל מהעבודה ויזעקו וכן הלאה, ואז וישמע אלוקים. והבירור לסדנה, על פי ההסבר הזה ששמענו מהרב, מה הופך התעוררות כללית להתערותא דלתתא?

0: החברים על זה שכל מה שקורה זה שלא יחליש אותם, יחזק אותם, יחזק אותם בדבקות בבורא.
1: התערות עדה לטעתה הזאת זה המקום שרב כבר לא יכול, מה שהוא נותן לנו הוא לא יכול להעביר לנו, הכל צריך לבוא מההתנסות שלנו ומהעבודה שלנו, וזה המקום שההתערות עדה לטעתה, איפה שאנחנו מתעוררים ואנחנו עושים את זה, ואנחנו, הוא נתן את כל ההסבר איך לאסוף את הרצונות של חברים לרצון אחד ולהעלות אותם לבורא בתפילה, ו כל הנקודות האלה שלמדנו עכשיו, כל השיעור היה על זה. אז במקום הזה שאנחנו מיישמים את זה בתוך העשירייה, אז זה ההתעוררות, זה ההתעוררות מלמטה, אם אנחנו עושים את זה ביחד, באהבה, בשמחה, ברצון, אז יש התעוררות.
2: כן, אני עכשיו שומע את החברים, שחברים מדברים על גדלות השם, חברים מדברים על גדלות של החברים שנמצאים, על גדלות של הקבוצה, של העשירייה. זה פשוט מערער אותי. אני לבד לא יכול לערער את עצמי. ובהתחלה היה שם, איך אומרים, התערות מלמעלה. אז זה היה פשוט מאוד. יש לך כוח, יש לך אנרגיה לעשות למען הכל, למען החברים, למען הקבוצה, למען... ופתאום, הופ, לחו ממך הכל, ואתה מתחיל לעבוד. וזה, אני חושב, שנקרא את הרות מלמטה.
3: אנחנו אומרים, אין עוד מלבדו, הכל הבורא עושה, הוא מכניס לנו את הרצונות, הוא מוציא את הרצונות, הוא מכניס לנו את המחשבות, הוא מוציא לנו את המחשבות, הכל נשלט על ידי הבורא. וההתערות הדלתתה מתחילה בזמן שאנחנו מתחברים, בזמן שכולנו מבינים שהכל מגיע מהבורא, אבל את העבודה בינינו אנחנו עושים. את המאמצים שלנו כלפי הרגישויות של החברים אנחנו עושים, את המאמצים שלנו לחיבור אנחנו עושים. וכשיש חבורה, שכל החבורה הזאת נמצאת בפעולה הזאת ביחד, בגיבוש הזה ביחד, בעבודה המשותפת ביניהם, זאת התערות מלמטה. העבודה המשותפת של אותה עשירייה.
4: כן, רב אמר, מה זה חבר? חבר זה שאיתך בדרך למטרה. שרוצה להגיע לבורא. ולמה אני פותח ככה? מפני שהחסרונות שאנחנו מבקשים עבור החברים זה לא למלא אותם במשהו גשמי. החיסרון היחידי שאנחנו מתפללים אחד עבור השני, שיהיה להם חיסרון לרוחניות. ואם אנחנו מתפללים אחד עבור השני, אז הנה, קיבלנו את ערותא דלתתא, התעוררות מלמטה, קיבלנו את זה. כי אחד מתפלל על השני לחיסרון הספציפי הזה, שיגיע לרוחניות, שהבורא יתגלה אליו, ואז הכל מלא והכל טוב. זהו, ככה אנחנו עוזרים אחד לשני בתפילה משותפת לרוחניות, לבורא.
0: אנחנו כל הזמן צריכים לעורר למטרה, לגילוי הבורא, לדבקות בבורא, שכולנו נהיה דבוקים בבורא. וכל דבר שמתגלה בינינו לכל חבר, זה בדרך כלל אמצעי בשביל שאנחנו נהיה עוד יותר דבוקים בבורא, שעוד יותר נבקש עבור החברים, בשביל שכל מה שאנחנו עוברים, זה יהיה עוד מדרגה אחת לעוד יותר חיבור בינינו, לעוד יותר גילוי הבורא.
1: כן, זה גם קצת מתה העבודה הזאת, שצריך לבקש לא שהחבר לא יתגרש, אלא שיהיה לו בורא, שלא שהחבר...

0: ברור שרוצים שיבריא, ברור שרוצים שהמשפחה תישאר, אבל שהחבר חולה צריך גם לבקש שיהיה לו בורא, שהוא יהיה מכוון, שהכל יהיה מכוון לבורא, ויבין שזה הכל נתן לו מדרגה להתגבר עליה בשביל להתחבר בספירייה ולהגיע לעבודה הזאת. וזה באמת, אלה העבודות שאני רב עם חבר או מתווכח איתו או לא יודע מה, אז מתגבר מעל ולחיבור, אז זה העבודה, לא התוכן של השטוי.
1: כן, אנחנו יודעים שכל אחד מאיתנו מלמעלה מעוררים אותו, ולכל אחד יש את החיסרון הייחודי שלו ואת ההבנות הייחודיות שלו לגבי מה זה חיסרון. כל היחס לעשירייה, היחס לחיסרון המשותף, זה מאוד אישי. ויחד עם זאת, אנחנו צריכים להגיע לאיזושהי התעוררות משותפת. את לכל אחד יש התעוררות והשתוקקות וחיסרון ייחודי לבורא, והחיסרון הוא מיוחד ושונה, וגם לכל הסירייה יש את החיסרון המיוחד שלה, ולכל קבוצת חברים השתוקקות וחיסרון ייחודיים לבורא. והרב אמר לנו כך, על החסרונות שלנו אנחנו בסך הכל צריכים שכל אחד ואחד ירצה לייחד את החסרונות האישיים שלו עם החסרונות של הקבוצה, כדי להגיע בחיסרון אחד לבורא. אתה רוצה להביא לו ממתק, והחבר שלו שלך רוצה להביא לו עוגה, והשני והשלישי כוס קפה, והרביעי עוד משהו. בסך הכל כל אחד לפי מה שהוא מרגיש מתוך הנשמה שלו, אבל הכוונה היא אחת, והפעולה היא כביכול אחת. הוא מקבל חבילה שלמה. אתה צריך להביא לו סל עם כל המתנות, שיהיה בדיוק מתאים למה שהוא, חסרונות. והשאלה שלנו לסדנה היא, איך מחברים את החסרון הפרטי שלי לחסרונות של החברים? ומה הקשר בין חיבור החסרונות שלנו להתעוררות מלמטה? שוב, איך מחברים את החיסרון הפרטי שלי לחסרונות של החברים? ומה הקשר בין חיבור החסרונות שלנו להתעוררות מלמטה? 6 דקות.
2: שאלה טובה, באמת, איך מחברים את זה, את החיסרון הפרטי שלי. אני חושב ש קודם כל אני צריך את החיסרון שלי, אני צריך להכניס בחיסרונות של החברים. אני צריך להתחיל לחשוב עבור כל החיסרונות שיש אצל חברים. אני צריך להרגיש את הסבל שעברים את החברים, שאין לנו קשר בינינו, יותר עמוק ויותר חזקה. וזה אפשר לעשות רק מתי אנחנו באמת נפגשים ביחד, מתי אנחנו מדברים בזה, בנפגשים האלה, עבור מה חסר לנו באמת בדרך למטרה שלנו. וזהו, אפילו מילים שעכשיו אני פשוט נכנס לי בראש, זה לא של מילים שלי, זה מילים של זה, של החסרונות של זה, של החברים, שהם רוצים באמת לדעת ולהרגיש אחד את השני. הקשר צריך להיות כל כך עדוק וכל כך חזק וכל כך חם, שרק ככה אנחנו יכולים באמת להתחיל להרגיש את אחד את השני.
3: ממש ככה, הקשר צריך להיות עדוק וחם כדי שנרגיש אחד את השני. זה לוקח זמן, זה לוקח זמן של שיתופים, להיפתח על השני בפגישות. לנו יש שתי פגישות פיזיות בשבוע וזומים יומיים, וכל ההזדמנויות האלה הם מקומות לבירור. אנחנו במקומות לבירור האלה צריכים לעשות שיתופים, צריכים לשאול שאלות, צריכים להקשיב לתשובות של החברים, צריכים לחלוק עם הדברים, צריכים להיות רגיש לצרכים של חברים. לאט לאט אתה נפתח כלפי החברים, ואתה יוצר את הדבר הזה שנקרא בינינו. כי כשהסירה נולדת אין עדיין בינינו, אלא עם הזמן והשביל שמתקדמים בו נוצר בינינו. הבינינו הזה הוא זה שבעצם קובע, הוא זה שהוא ההתארות מלמטה, הוא זה שיוצר את הכלי. הכלי הוא לא בבודד, הכלי הוא בקשר בינינו.
4: כן, אני שמעתי את רב שאומר לטרנס, תרשום את הדברים, את הבעיות שלך, תרשום על דף, אני לא מסוגל לרשום, ועוד יותר לא מסוגל לקרוא את הבעיות של החברים, אז תראו כמה שהאגו שלנו מפריד אותנו מלשמוע, אפילו על דף לכתוב את הבעיות. לכן, כן, אני מסכים עם חברים, צריך לדבר, לפתוח את הלב. רב אומר, מיליון פעם, תפתחו את הלב אחד כלפי השני, ככה שנרגיש אחד את השני, מה מפריע אחד לשני, מה חסר אחד לשני, ככה אנחנו מתקללים אחד עם השני. אין מה לעשות, אנחנו לעשות סעודה ביחד, כן, כל הדברים שאנחנו עושים פעולות ביחד ומדברים ביחד וקוראים קטעים ביחד, זה פותח את הלב.
5: כן, קודם כל צריך להיות קשר בינינו, בשביל שבאמת נוכל להרגיש את הלבבות של החברים. כל חבר פשוט חייב להיות בשדה משותף, לא לוותר על זה, אפילו שהוא במצב הכי גרוע, אבל יש כל מיני הזדמנויות, יש הזדמנויות לחיבור, יש מפגשים, יש זומים, לא כולם יכולים להגיע פיזית לסעודות, אז להתחבר, לעשות הכל בשביל להיות ביחד, ואז אנחנו יכולים כבר לדבר על על פתיחת הלב, על החסרונות, על החסרונות, איך אנחנו מחברים את החסרונות מפרטי לחסרון הכללי.
0: כן, יש לנו ציווי לנהוג בערבות. יש לכל אחד אחריות לדאוג שהחברים ירגישו את החסרון שלו. החסרון שלו, העבודה שלנו היא על הכוונה, לא על החיסרון. החיסרון זה בא מלמעלה, והתיקונים שלנו הם על הכוונה שלנו, שהיא מכוונת לגילוי בורא עבור החברים. ומתוך מרכז הסירייה, כשאנחנו כל אחד שומר אחד על השני, שנהיה ביחד בתוך הסירייה, אז אפשר לממש את העבודה הזאת.
6: טוב, כל בוקר אנחנו יושבים פה, מחוברים אלפי חברים, אלפי נקודות שבלב, חסרונות, משתדלים לחבר את החסרונות שלנו יחד, ויש גם רגעים שזה כנס, אבל בעצם במה זה שונה? שיעור מכנס, מה התוספת של כנס לשיעור? בואו נשמע את הרב שלנו בקליפ מספר 2.
7: מהי התוספת הזאת, הפנימית, לעבודה היומיומית שלנו בעשירייה, כהכנה לאותה פעולה שאנחנו צריכים לעשות בכנס? זאת אומרת, מה אותו תוספת מאמץ שצריך לעשות, לא למחר, לא לשיעור מחר, אלא למשהו שיהיה בעוד חודש או בעוד שבועיים? אז זאת השאלה שלנו.
8: אין לנו מה לחפש כדוגמה בפעולות מקובלים בדורות הקודמים, כי אף פעם הם לא היו במצבים כאלה. אנחנו נמצאים בדור האחרון, בזמן החדש, ולכן כנסים, חיבורים האלה, חיבור של היום, כן? שהיו כמה אלפי אנשים, זה לא כנס, זה כנס, כן? אז מה אתם רוצים שיכול להיות? רק בגלקסי היו לנו 1,300-1,400 איש, חוץ מאלה שעוד לא שם ושם בכל מיני בכל מיני עיגולים, בכל מיני חיבורים נמצאים איתנו יחד. זה לפי הערכה שלנו זה מ-4,000 עד 6,000, ככה אפילו יותר, תלוי באיזה יום. אז לכן אני לא חושב שכנס שלנו הוא בהרבה שונה מהיום הרגיל, חוץ מזה שהכל תלוי בהכנה, הכל תלוי בנו, עד כמה שאנחנו רוצים לתת מכת החיבור, ושבאמת כך נתקדם עליו. זה הכל תלוי בתוכנית לפני הכנס, איך אנחנו מתקדמים, איך אנחנו מכינים את עצמנו, שאני לא בא כדי, כמו לתיאטרון, שאני עכשיו צריך לראות איזה מערכה, אלא אני בעצמי צריך להשתתף במערכה הזאת, להתחבר עם כולם, להרגיש בכולם שאנחנו מגיעים למשהו. כן, זה פעולה, פעולת החיבור בינינו, בין כולנו, שכולנו מחכים, כולנו מצפים, כולנו מגיעים לזה, כדי שאנחנו נייצב את הכלי שלנו עד כדי כך שסוף סוף שם יתגלה הקשר בינינו ועם הבורא. הקשר בינינו זה הכלי, ומה שימלא את הכלי הזה זה הבורא, ואנחנו נגלה אותו, כן? וזה מהות ההכנה שלנו ומהות החיבור ומהות המעשה שלנו שבכנס, חיבור בינינו ומהבורא בפועל. ואני חושב שאנחנו מתקדמים בזה טוב טוב, יום יום. אז בואו נשתדל לבצע את זה כך שכולם ירגישו את זה, שכל אחד ודאי לפי מידת ההשתתפות שלו, אבל בסופו של דבר כולם יכולים לגלות שהבורא כבר שורה בינינו, בין כולנו, שלא פה ושם ושם ופה ואיפה אנחנו, אלא שיש איזושהי מסה כזאת, כן? כמו בצק, ובו אנחנו מרגישים תנועות שלנו, חיבורים שלנו, וכוח עליון שמתגלה יותר ויותר ויותר, שקושר אותנו וממלא אותנו ומתחיל למלות את הרגש שלנו ואת השכל שלנו, שאנחנו מתחילים מקשר בינינו גם כן להבין ולהסיק מה זה נקרא חיבור האינטגרלי הזה, שזה הבורא. כך הוא יתגלה. אני מאוד מקווה, ויש לי תקווה גדולה לאותו הכנס שמגיע אלינו לטובה.
9: אני מאוד מקווה ויש לי תקווה גדולה לאותו הכנס שמגיע אלינו לטובה. אז שמענו שהכל תלוי בתוכנית לפני הכנס, איך אנחנו מכינים את עצמנו, שאנחנו לא באים כמו לתיאטרון או לראות איזה מערכה. ויש לנו הרבה מאוד חברים בארץ, בפתח תקווה, בעולם, בכל מקום, שעסוקים כבר בהכנה לכנס בצורה מאוד אינטנסיבית, בכל מיני רמות, גם בצד הלוגיסטי, ארגוני, גם בצד החיבור, הרשמה, וכמובן גם בתחום התוכן. ואנחנו רוצים לשמוע היום קצת על התוכן של שלושה כנסים ככה מרכזיים שמתקיימים בעולם. אנחנו נשמע על התוכן המתוכנן בצפון אמריקה, כדי להתרשם וללמוד, וגם לקחת רעיונות, ואחרי זה נשמע על התוכן המתוכנן בכנס טיביליסי, ולאחר מכן גם על החברים בכלי הלטיני. ואנחנו פשוט רוצים להתקלל אחד מהשני, מאחר והכנס הוא מתקיים באזורים, אנחנו לא תמיד שותפים לכל מה שקורה באזור, אבל אנחנו כן רוצים להיות שותפים, לפחות בצפון, צורה של התקללות, כמו ששמענו. אז בוא נתחיל מחברים שמובילים את זה גם מכאן וגם מצפון אמריקה. אז חיים, בבקשה.
10: שלום חברים. כן, אז אני מנהל התוכן של הכנס בצפון אמריקה. והיה לנו מאוד חשוב בכנס הזה, אחרי כנס העשיריות, לראות שכל החברים משתתפים בבניית הכנס, ולא שהם מקבלים איזשהו משהו מוכן, ובאים וזהו, נוחתים ויש כנס, אלא ממש שהחברים יבנו אותו. לכן צוות התוכן המרכזי בעצם לא בונה שום תוכן, אלא בנינו מספר שכבות כאלה של בניית תוכן, כאשר התוכן עצמו נבנה על ידי עשיריות או צוותים, שכל אחד מהם קיבל אירוע מסוים או משהו מסוים לתכנן אותו, לבנות אותו, להכין אותו תוכן. זה יכול להיות שיעור, זה יכול להיות סעודה, ישיבת חברים, או כל פעילות אחרת שקורית בין לבין, כמו הפסקות, כמו ערבי תרבות, פעילויות מיוחדות אחרות. יש משהו שנקרא Congress Village, שאחר כך נשמע עליו. ומעל זה יש עשיריות שמנהלות את בניית התוכן של כל קטגוריה, נגיד עשיריית ניו יורק 2 שעוד מעט נשמע, היא אחראית על השיעורים, והיא בודקת את כל העשיריות שבונות את התוכן. אנחנו, צוות התוכן המרכזי, רק בעצם בודק שהכל מתנהל כמו שצריך. וכך יוצא שהחברים בנו את כל התוכן מאלף ועד תף. זה בעצם היה הרעיון. אז עכשיו אנחנו נעבור לשני חברים, נשמע תכף את ולד מניו יורק 2, שכאמור הם אחראים על השיעורים, ואחר כך את ג'יאני, שנמצא גם איתנו בצוות התוכן המרכזי, אבל גם הסירייה שלו, ניו יורק 3, גם בנתה שיעור, וגם בתור חבר בצוות התוכן המרכזי, הוא היה בין האחראים על מה שנקרא Congress Village, שזה משהו מאוד מאוד מיוחד שהוא יספר עליו אחר כך. אז בואו נשמע את ולד, ניו יורק 2, בבקשה.
11: Yes, thank you, dearest Chaim. I'm so incredibly grateful to you and to the content.
12: תודה, חיים יקר. אני מאוד אסיר תודה לך ולכל צוות התוכן שנתתם לנו את ההזדמנות שנוכל להשקיע את עצמנו בכנס הזה. רציתי לחלוק בשם העשירייה שלנו את ההתפעלות שאנחנו קיבלנו מהמשימה הזאת שניתנה לנו. ממש זכות עצומה להיות אחראים על אותם הצוותים ולהנחות את אותם הצוותים שמכינים את התוכן לכנס, ומה שנתן לנו הכי הרבה התפעלות זה לא התוכן עצמו שהיה מדהים, אלא התהליך. התהליך שהוליד את אותו התוכן. החברים בעשיריות עבדו יחד, ובאופן טבעי צצו כל מיני קונפליקטים, רעיונות סותרים, כל מיני דעות סותרות. לחברים היה קשה להסכים על מהי הדרך הטובה ביותר לשרת את השיעור. ופעם אחר פעם היינו עדים למשהו שבאמת הדהים אותנו. במקום שכל אחד יחזיק בחשבונות הפרטיים שלו, החברים שחררו, ובמקום זה בחרו בחיבור. במקום להתעקש, להיות צודק, להיות מקדם, קדימה, להיות המוביל, לא. כל פעם שאלו במקום מה הדרך הטובה ביותר שבה אנחנו יכולים לשרת את כל הכלי, ומה יביא הכי הרבה תועלת רוחנית לכולנו. ומה שבסופו של דבר הכריע זה לא הגאווה והדעה הפרטית, אלא האיחוד, חיבור בין החברים. וממש הורגש איך כל הסירייה עלתה מעל הדעת והתחברו סביב הרעיון האחד הזה. ומה שיצא זה פשוט איזשהו אינטלקט חדש שנבע מתוך החיבור. לא משהו שהיה שייך לכל אחד באופן פרטי, אלא משהו שהיה שייך ללב המשותף של העשירייה, ובמיוחד הייתי רוצה לציין, משהו שנתן לנו המון התפעלות זה, ששתיים מהעשיריות היותר צעירות שלנו, קאביו 9 ו-12, שקיבלו את האתגר של להתחבר ביניהם, ולבנות שיעור יחד, וזאת המשימה הראשונה הגדולה שהם קיבלו. ומה שראינו, מה שחווינו מהם, זה חוכמה אדירה, ואחריות, ובגרות, והבחירות שלהם לתוכן באמת הביאו לידי ביטוי אהבה גדולה לחברים, הבנה, האופן שבו הם ניגשו למשימה, זה לא כאילו הם חיפשו איזשהו הישג, אלא כאילו הם קיבלו הזדמנות לשרת את הכלי, וזה ממש נתן לנו המון התפעלות. וככל שאנחנו מתקרבים לכנס, אנחנו יכולים להרגיש שמשהו מאוד מיוחד מתרקם בינינו. הכנס הזה לא נבנה על ידי אף אחד, אלא על ידינו, כולנו. העשיריות, החברים, הצוותים, כל אחד שם את הלב שלו ואת המאמץ שלו, ויחד מתגברים, וטיפה אחר טיפה, אנחנו בונים את המקום המשותף שבו הבורא יכול לשרות בינינו. וממה שראינו בשיעור, מהשיעורים האלה שאנחנו בונים, זה ממש אינדיקציה לעתיד לבוא, שכל הכלי העולמי עומד לקבל משהו באמת יוצא דופן. לא סתם תוכן חזק, אלא שיעורים שנולדו מתוך החיבור בינינו. מהוויתורים שהחברים עשו זה כלפי זה, מהאחריות ההדדית שהרגישו, ומתוך הרצון שלהם להעניק שמחה וטוב לכלי. מי ייתן ונגיע לכנס עם ההתרגשות האדירה הזאת והודיה על ההזדמנות, ושהכל מה שהחברים השקיעו מכל העולם, שהכל יתחבר לתפילה אחת, ללב אחד, למש השתוקקות אחת משותפת שבה הגורא יתגלה בינינו. לחיים, חברים אהובים.
13: Yes, it's clear that this is a very special congress.
12: כן, מאוד מורגש שזה כנס מאוד מיוחד, ובאמת זאת הפעם הראשונה שיש לנו התעוררות שבאמת באה מלמטה. אנחנו יודעים מה זה אומר להגיע לכנס שבו הרב מעורר אותנו מלמעלה. היה לנו כנס עשיריות שבהן העשיריות עוררו את עצמן, ובפעם הראשונה אנחנו מרגישים שזה כנס שבו עשיריות שצברו את כל הכוח האדיר הזה, אבל הוא היה נעול בתוך העשירייה, עכשיו אנחנו נפתח את הזרימה בין כל העשיריות, וזה בעצם מה שבניית התוכן לכנס הזה, החוויה שקיבלנו ממנה. אני לא מרגיש שאני כחבר בצוות התוכן עשיתי משהו מיוחד, אלא אנחנו פשוט, כל העשיריות מצפון אמריקה עזרנו להן, לשפר את החיבור, את האיחוד, ולהזרים את כל הטוב הזה בינינו. ממש הכל, כל התוכן, הטיולים בטבע, והשיעורים, והקונגרס וילג', שזאת התאספות מאוד מיוחדת, בין השיעורים שבה אנחנו יוצרים איזשהו כזה כמו וילג', כמו כפר כזה של ביטנים שבהם כל הסירייה או חבר מכינים משהו מאוד מיוחד עבור כולם, שמביא לידי ביטוי את ההתכללות וההשתוקקות וההתפעלות. זה כמו לבנות פאזל ביחד. יש ביטן של שוקולד חם, יש כמו ספיד דייטינג, יש המון המון דברים, חיבור, ועיקר ההרגשה של הכוח האדיר שקיים בכל הסירייה. וכל הסירייה ממש ממש ממש משתוקקת להשפיע את האור הזה שקיבלנו מהרב, שקיבלנו מהמורים שלנו, וזה עומד לקרות בכנס הזה. זה ללא ספק הצעד הבא שלנו, המדרגה הבאה. אני ממש כבר משתוקק להרגיש את זה כאן בצפון אמריקה, ובמיוחד שזה קורה בכל העולם, שכולנו כאיש אחד בלב אחד.
9: לחיים, תודה ג'יאני, ובאמת כולנו כאיש אחד בלב אחד, ואנחנו רוצים לעבור לבני קרפלוב שיספר לנו על ההכנות ועל התוכן בכנס טביליסי. בבקשה בני.
14: כן, שלום חברים, כנס טביליסי. בעצם הקונספט של הכנס, שאנחנו באים לסעודה, סעודה עם הבורא, שמתחילה ביום ראשון של הכנס ב-10 בבוקר, ומסתיימת ביום שלישי של הכנס ב-9 בערב. אנחנו כל הכנס עושים סביב השולחן, ובורא הזמין אותנו לסעודה הזאת, ואז אנחנו בונים לאט לאט את ההתרגשות מיום ראשון, שאנחנו כל היום אנחנו בונים את השמחה מתוך ההתאספות שלנו, מישיבת חברים, דרך סעודה ראשונה, סעודת צהריים, ועד סעודת ערב, שבסעודת ערב אנחנו מציגים את כל האזורים בעצם שמגיעים מכל העולם, כל הדוברי רוסית שמגיעים לטביליסי. ואז יום שני של הכנס אנחנו בונים חיסרון, חיסרון מהתאספות, עד שאנחנו מגיעים ממש לערב, להתקפה, שזה יהיה טיש שלנו ביום שני של הכנס. ויום שלישי של הכנס אנחנו חותמים בערב תרבות, בשמחה ענקית מזה שאנחנו בעצם הגענו למצב שאנחנו מגלים את, בחיבור שלנו את כוח ההשפעה. בין הסעודות וישיבות חברים שאנחנו עושים יש בלוקים שאנחנו מכינים. בלוק של יום ראשון, יום שני ויום שלישי, ובערב של יום שלישי אנחנו עושים בלוק מאוד גדול שאנחנו משדרים לכל העולם. וביקשו ממני בעצם לארגן צוות שהוא אחראי על סעודות וישיבות חברים, ובנינו ממש צוות גדול מהרבה מאוד חברים דוברי רוסית מכל העולם. עבדנו על זה מאוד קשה, באמת הרבה מאוד חברים משתתפים בסעודות, משתתפים בישיבות חברים, מנהלים אותם, ו קבוצת טביליסי במיוחד שפתחה את דלתות שלה וערכה את כולנו לכנס הזה. הנה החברים הענקיים בקבוצת טביליסי, ואני חושב שאין יותר טוב מגיה שעכשיו יפרט לנו עוד יותר, והוא גם כן אחראי על פעולה שנקראת קירוב הלבבות שאנחנו משדרים לכל העולם ביום שלישי של הכנס, וגם הוא תמדה באחרי לסעודה של יום ראשון, שהוא מציג את כל האזורים, את כל הקבוצות שמגיעות לכנס. אז בבקשה, גיה.
15: שלום חברים.
12: בני כמעט סיפר הכל, ואני אספר קצת על הסעודה הזאת ביום הראשון. כשאנחנו, כשיקרה המפגש הראשון, הרשמי, אתם לא מתארים לעצמכם כמה אנשים מחוברים להכנות האלה, נכנסים לפרטים, משנים, מחליפים, מתרשמים, מחליפים את החסרונות בהכנות האלה. והכי חשוב, שהמטרה שלנו, המשימה שלנו, היא להכין את כל הקבוצות, להציג את כל הקבוצות, ולהרשים אחד את השני. אבל עושים את זה ככה שכל אחד ידליק את הניצוץ שהוא מביא. כל הקבוצה שמביאה את הניצוץ שלה, שזה יתבטא. וכך אנחנו נוכל להנות את החברים, וכולנו נתרשם אחד מהשני. אז ככה נרכיב את החיסרון המשותף שלנו. ובחרנו את המקום הזה למפגש של כל הקבוצות דוברי רוסית, במיוחד, ככה שנוכל לארח את כל החברים מכל הקבוצות, מכל הארצות. ואני חושב שבזכות ההכנה הזאת, אנחנו נוכל להביא לביטוי של כל אחד, שכל אחד יוכל להתבטא בחיבור שלנו. ואני חושב שפה נדליק כזה מטען פגז ממש בכנס הזה, וככה נשמח את בני ברוך, וכמובן את הבורא. תודה חברים.
9: לחיים, לחיים גיא, לחיים בני, באמת נשתדל ביחד לשמח את הבורא, מרגישים שהבורא כבר ככה, גם הוא מתחיל להתכונן לכנס, ובוא נשמע מהחברים הלטינים שלנו, נשמע מגלב ודוד בחדר ערבות לטין אחד על ההכנות לכנס הלטיני, בבקשה.
15: חברים יקרים וחברות יקרות, הפעם באמריקה הלטינית יהיו שלושה כנסים אזוריים, בארגנטינה, קולומביה ומקסיקו. אני מדבר מטעם צוות התוכן במקסיקו, שיהיה בגודל אחר, אבל האמת שאנחנו עובדים מאוד קרוב עם החברים מקולומביה, צ'ילה, ברזיל, שמארגנים את השתי כנסים האחרים בבונוס איירס ובוגוטה. בערך 30% מהפעילויות יהיו בצורה סימולטנית, בחיבור חי בין שלושת הכנסים. גם המשתתפים הווירטואליים באמריקה הלטינית יהיו מחוברים באותו חדר של זום, שבו אנחנו נשדר גם מבונוס איירס, בוגוטה וגואדלחרה. בגואדלחרה אנחנו נתאסף בערך 70 משתתפים מכל מקסיקו, מרכז אמריקה, ארצות הברית ועוד מקומות. בדרך כלל כשהכנס הוא נעשה בפתח תקווה או מחוץ לאמריקה והשידור נעשה משם, אז עבורנו זה כנס לילי עם כל הקשיים שזה מביא, אבל בזכות ההחלטה של המארגנים שהם עשו את השידור המרכזי רק לשעתיים וחצי ביום, אז אנחנו עשינו תוכנית יומית, לוז יומי, כאילו שהמרכז של הכנס פה במקסיקו איתנו. כל יום אנחנו נתחיל בשיעור עולמי, יחד עם כל הכלי עולמי. שער היום אנחנו נעשה פעילויות מקומיות ויחד גם עם ארגנטינה וקולומביה. החברים מישראל בחרו שלושה שיעורים מיוחדים מכנסים מאוד גדולים באמריקה הלטינה, מברזיל ומונטרי, מ-2017 ו-2019. אנחנו נלמוד את השיעורים האלה שהם אם אין אני לימיני, אין עד מלבדו וברית מלח. גם בגואדלחרה יבואו חברים יקרים מישראל, דודי אהרוני, גיל קדם, נורמה ליבנה ועמית שלב. אנחנו תכננו שיחות עם האורחים שלנו מישראל לכל יום בכנס, עם נושאים ספציפיים, החלטות בקבוצה, הפצה, ואתם הכי מרגש, זה ללא ספק העבודה ישירה עם הרב. כמובן, השיחות האלה גם ישודרו בזום. הערב התרבות הראשון יהיה בנושא על העבר של בני ברוך והכלי הלטיני. אנחנו נראה סרט חדש ונפלא על המורה שלנו והצעדים הראשונים של קבוצת בני ברוך. אנחנו נראה קצת רגעים חשובים של הכלי הלטיני. הערב התרבות השני יהיה בנושא על ההווה של הכלי הלטיני, והערב התרבות השלישי על העתיד. אנחנו נעשה טיול בעיר ו יהיה לנו תמונות קבוצתיות בכיכר בגואדלחרה, הכיכר המרכזית, וזה מה שאנחנו משתוקקים בדיוק, זה כיכר של החופש, וגם מה שאנחנו רוצים את החופש מהיצר הרע. עכשיו אני רוצה שידבר חבר יקר שלי, ססר, שהוא אחראי על המוזיקה וייתן לנו חדשות מרגשות על המוזיקה של הכנס. ססר, בבקשה.
16: Adelante, César. Hola queridos amigos.
15: שלום חברים יקרים. כלי עולמי. כמובן שאנחנו מאוד שמחים בהודעה מאוד גדולה עבור כל ההכנה הזאת, וכמו שהרב אמר בקליפ שהוא השאיר לנו את ההוראות, שזה לא פשוט ללכת לתיאטרון לראות איזושהי הצגה, אלא שהכל תלוי בהכנה, כמו הבצק הזה שתופח ומכינים אותו עם כל התבלינים. ואני פה רואה את החברים מהכלי המקסיקני והכלי הלטיני, איך שאנחנו בונים את הבצק הזה, את הלחם הזה, את הסעודה הזאת של ההתחלה הענקית הזאת. והמוזיקה חברים, זה לא סתם עוד חלק מאולתר, אלא החברים, ובמקרה הזה כל הכלי הכללי מקסיקני ולטיני מתכללים כחלק עיקרי בתוכן, שהמוזיקה תהיה חלק עיקרי. ואתם מכירים את דוד היקר שלנו שעכשיו לא יכל לדבר, אבל הוא עבד והכין שירון של 150 שירים. עכשיו יש לנו שירים עם כל התווים עבור המוזיקאים, את כל המילים שכל החברים יוכלו לשיר, וזאת הייתה עבודה ענקית. אתם מכירים את דוד, והוא עבד הרבה מאוד כדי שיהיה לנו את השירון עבור כל החברים, ושזה יהיה כלי שההתעוררות שלנו, כמו שאומר הנושא של הכנס, יהיה ביטחון עבור כולנו. והולך להיות חיבור בשידור חי בין כל הכנסים הלטינים, יחד עם קולומביה וארגנטינה ומקסיקו, חיבורים עם שאר הכנסים, עם הכוונה אחת. חברים, אתם יודעים שהרצון שלנו הוא להתחבר, להתחבק ולגלות ולתת צורה לכלי הזה, כמו ששמענו לרב שהוא ביקש מאיתנו את זה, עם ההכנה שלנו ועם הפעילות. בשביל זה המוזיקה עוזרת לנו, נותנת לנו כוח ולהתרכז. אז חברים יקרים, המוזיקאים, מה שהם רוצים זה שממקסיקו ואמריקה לטינית הלב יפעם ושיתקבל כחיבוק חם שיחבר את כולנו ויחד אותנו כדי להשפיע נחת רוח לבורא. רק את זה יחד חברים.
9: לחיים, לחיים לכלי הלטיני ולמוזיקה שעולה מדברי החברים. אני רוצה לספר לכם שהשבוע אני הגעתי פה לאולם הלימוד ופגשתי פה את אפי שיוביץ, ויחד איתו היו עוד חברים וחברות, והם בדיוק חזרו מטעימות של הקייטרינג שמתוכנן לכנס המרכז בכלי הישראלי. וסיפרה לי אחת החברות, לא כולם בעולם מכירים, אבל אני מקווה שהמתרגמים יצליחו לתרגם, שהיא מכינה עבודת יד קוסקוס לכולם, ל-300 איש כאילו, והיא כבר עובדת על זה כבר כמה שבועות. ולמה אני מספר את זה? כי אפשר היה לראות את ההתרגשות של החברים שמארגנים כנסים. אנחנו רגילים שאת הכנס מארגנים בעיקר בפתח תקווה, וכולם בגיעים ומשתתפים בצורה כזאת או בצורה אחרת. ואנחנו רואים כמה חיות זה נותן גם בישראל, בכלי הישראלי, שעכשיו מארגן כנסים, יש 5 אזורים שונים שמארגנים כנסים, והחברים צריכים לזכור מקום, לבנות תוכן, לעשות את כל העבודה בעצמם, דברים שהם יחסית לא כל כך היו רגילים אליהם. אריה, אסף, תנו לנו קצת התרשמות מהכלי הישראלי.
17: כן, אז בארץ, חוץ מפתח תקווה, יש כנסים ב5 מוקדים, יש 2 כנסים בצפון, באזור המערבי ובאזור המזרחי, יש כנס בשרון, נתניה, חדרה וזיכרון, מכסה את כל האזור הזה, יש כנס במרכז ויש כנס בדרום. בכל המקומות האלה לאחרונה או בזמן הזה נסגרים כבר המקומות, שזה גם כן הייתה איזה, היה איזה מאמץ לא פשוט. ועכשיו אנחנו נכנסים לישורת השנייה, שזה לקחת את הלוז, לפרק אותו למשבצות ולשים צוותים על כל אחד מהמשבצות האלה. מה שאנחנו רואים זה שיש המון התגייסות, יש המון שמחה, יש המון חיות. זה ממש, כמו שאביו אמר, מכניס המון התפעלות, וחברים באים עם רעיונות והרבה רצון, ופשוט עובדים סביב השעון. כל אחד רוצה לקחת חלק, ומה שחשוב לציין זה שכל מי שרוצה לקחת חלק, יש הרבה תפקידים. לכל אחד יכול לבוא ולשים את הסומסום שלו. אז אנחנו נשמח לכל אחד שרוצה לקחת חלק, שיבוא ויקח חלק. ועכשיו אסף יספר לנו מה קורה בכנס הדרום.
16: כן, אז קודם כל להבין טיפה על מה זה באמת אזור הדרום, זה גם לא פשוט. בעצם היו צריכים להיות שתי אזורים, אזור אשקלון והסביבה ואזור בר שבע, דרומה. אבל החברים לא רצו לקבל את זה, אמרו אנחנו חייבים לעשות את זה ביחד. והתעקשו, וזה היה מאוד מאוד מרגש, ולכן החלטנו לעשות הכל. זאת אומרת, מה זה אומר? מרבדים, יבנה, אשדוד, אשקלון, ועד בר שבע, נגב המערבי, ועד אלת. אפילו רצינו גם קצת להמשיך, לעבור את ים סוף, ככה, ולעבור את המחסום, וזהו, ככה בעצמנו, רק אזור הדרום. אז זה בעצם לא פשוט, שתבינו, גם להכין תוכן, שבאים להכין תוכן, איך משתפים גם את כולם. אז הכנו גם תפסים, שגם עכשיו עדיין אנחנו מפרסמים אותם כל יום מחדש, כדי, בשביל התפקידים, בשביל אנשי תוכן, על כל דבר ודבר חילקנו את זה, גם מבחינת תוכן. אנחנו הולכים בדיוק לפי ציר התוכן, שגם קבעו החברים פה, בפתח תקווה. זאת אומרת, לפי סדר ישיבת החברה, סדר ישיבת התוועדות של הרבש, בעצם סדר התפילה, וביום הראשון אנחנו יותר מתרכזים בלהרים את החשיבות, ושכל חבר יבוא וייצא מהיום הראשון, אחרי כל התוכן והשיעור הראשון, שהוא בהתלהבות, שהוא רוצה להיות חלק מהאזור, שהוא רוצה לתרום, בחלק השני מתמקדים יותר בשיעור, זה במקרה גם כן, עוד מעט נספר על זה, איך חילקנו קצת את התוכן, אבל זה בחלק יותר של הערבות, שאנחנו רוצים לחזק את האזור, מה אנחנו צריכים לעשות, כל מה שקשור לזה, איך פשוט לחזק את האזור גם הלאה, גם אחרי הכנס. וכמובן, החלק השלישי, אנחנו יודעים מה עוד היה בעצם. ואיך עשינו את זה? עוד מילה אחת, בעצם על ידי העשיריות, חילקנו את התכנים, את השיעורים בעיקר, העשיריות עושות את התכנים האלה. אז מאוד ממליצים על זה, זה מאוד עובד טוב, ושיהיה בהצלחה לכולם.
18: לחיים, לחיים לכל החברים, כמו ששמענו מהרב הבוקר, אני מאוד מקווה, ויש לי תקווה גדולה לאותו הכנס שמגיע אלינו לטובה. אז מיד נצא להפסקה קצרה, והאייטם הבא, סעודה, בשעה 5:45, נסיים בשיר.

שלום חברים, אנחנו בעוד כ-20 יום נתכנס יחד לכנס האזורי שלנו, כנס מאורים מלמטה, אבל בעצם הכנס כבר התחיל, ההכנה לכנס היא חלק בלתי נפרד מהכנס שלנו. השאלה היא מה אנחנו עושים בזמן הזה, איך אנחנו לא רק מחכים להתעוררות, אלא מאורים את עצמנו להתעוררות, מאורים את עצמנו מלמטה. מאורים חיסרון, מאורים רצון, משותף לגילוי הבורא בינינו, בתוך העשירייה הפרטית, בעשירייה העולמית. ועל זה בדיוק השיעור שעכשיו נשמע ונקבל מהרב שלנו. בחלק הראשון שלנו נלמד שיעור מתאריך 15 ביוני 2017. השיעור מבוסס על מאמר לשמה, זהו תרותא דלעילא, ולמה צריכים את תרותא דלתא.

0: בספר כתבי בעל הסולם, עמוד 18, מופיע המאמר. 518, בסיום השיעור אנחנו נעבור לסדנת סיכום קצרה, ואחריה נמשיך לזמן חברתי עם ההנהלה, נשמע גם מהחברים על ההכנות לכנס באזורים השונים, ונמשיך להוסיף בהתפעלות. אז בואו ניכנס יחד לשיעור של הרב, בבקשה.
1: שלום, אנחנו לומדים מתוך הספר כתבי בעל הסולם בעמוד 518 מתוך מאמרי שמעתי, מאמר היי, לשמה זהו התארותא דלעילא ולמה צריכים התארותא דלתתא. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו קבלה לעם, kab.co.il, שם תוכלו גם למצוא את המאמר וגם לשלוח אלינו שאלות. שאלות נבהרות בנושאים המדוברים בשיעור תישאלנה כאן. אז שוב נלמד מתוך הספר כתבי בעל הסולם עמוד 518 מאמרי שמעתי, מאמר היי, לשמה זהו התארותא דלעילא, ולמה צריכים התארותא דלתתא?
2: זאת באמת השאלה, למה אנחנו צריכים התארותא דלתתא? אם הרצונו להיטיב לנבראיו, והוא לא משתנה, כמו שבני אדם, אלא כל הזמן נמצא באותו רצון, באותו כיוון, אז מה יכול להיות? שצריך איזושהי התעוררות מאיתנו. ובאמת, לא זקוק להתעוררות מאיתנו. אלא על ידי רצונו להיטיב לנבראיו, הוא מעורר בנו רצון להגיע אליו, רצון לקבל ממנו. מאיפה יש לנו התעוררות דלתתא? מאיפה אנחנו יודעים, מבינים, מרגישים, נמשכים אליו, לבורא, למטרת הבריאה, בכלל לכל דברים שמושכים אותנו. הכל זה על ידי אותו רצון להיטיב נבראיו. אותו רצון להיטיב נבראיו, הוא מגרה אותנו, הוא מעורר אותנו, ובונה בנו את הרצונות. אז אם כך, מה זה נקרא התעוררות דלתתא? שאני מגיב בצורה אינסטינקטיבית, הכרחית, מוזמנת מלמעלה על ההזמנה שלו, על ההתעוררות שלו. למה אם כך זה נקרא התעוררות דלתתא? באמת שאי אפשר להגיד על הרצון של האדם שזה התעוררות דלתתא. כי זו התגובה הכרחית על ידי התעוררות דלעילא מהבורא. שרוצה לתת משהו ולכן מעורר באדם איזה התרוממות, התעוררות. ואולי אדם לא מבין למה ואיך זה הוא מתעורר, אבל ככה זה קורה בנו. איך אנחנו מגיעים לקבוצה, לחומת הקבלה במיוחד, לדברים כאלה. זה התעוררות מלמעלה מאוד מאוד מסוימת, סלקטיבית. שמעט מאוד אנשים מתעוררים לזה. זה לא כמו שבמסות יש התעוררות לכל מיני צורות החיים שלהם הכלליים, כמו דגים בים שככה, או ציפורים בשמיים שהולכים בלהקה גדולה. אלא כאן מדובר על זה שאדם שכבר מקבל התעוררות מיוחדת, מסוימת מהבורא, שהוא נקרא יחיד הסגולה, כן? אז מה שמתעורר בו, ממתי זה נקרא התעוררות דלתתא? שזה כנראה שנרשם על חשבונו, שזה בא ממנו. מתי זה בא ממנו? כאן אנחנו מתחילים להבין שזה בא מהאדם רק בתנאי שהוא נמצא בקבוצה ומבין שצריכים להגיע לחיבור ולממש, לא לממש, לייצב רצון מיוחד לחיבור, ומתוך החיבור, מרצון המיוחד הזה שבין כולם, לייצב רצון לבורא. ואז ההתעוררות הזאת קבוצתית, קולקטיבית, היא תהיה התערות הדלטטה, כי היא לא מגיעה מלמעלה, צריכים ליישם אותה, לייצב אותה, צריכים לבנות, לא פשוט, במשך הרבה מאמצים, ואז שמגיעים כבר לתפילה, לצעקה, כמו במצרים כתוב, כן, וינחו בני ישראל מעבודה, וזכו, וכן הלאה. ואז, וישמע אלוקים. זה בעצם הצורה של התערות הדלטטה אמיתית, שלא על חשבון עצמנו אנחנו צועקים, אלא על זה שלא רוצים שישלוט בנו פרו, יצר הרע, שאנחנו לא נחשוב על עצמנו, לא רוצים על זה. אנחנו רוצים לחשוב רק איך לעשות נחת רוח בינינו לבורא. ושצעקה כזאת היא מתייצבת בלבנו, בלב הכללי, אז זה נקרא התערות הדלטטה מן. שבאמת רוצים לעלות מהמלכות לבינה. לכן, ועל זה כתוב שלא מושג שום דבר ברוחניות אלא על ידי תפילה. זאת אומרת שזו הבקשה המיוחדת מאותו רצון שאנחנו מייצבים אותו מלמטה, וזה אף אחד לא יכול לעשות את זה בצורה אישית, לבד, כי כל הרצונות שלו הם כבר אחרי השבירה, אגואיסטים, ובכלל לא שלו, אלא הבורא יצב אותם כך, אלא זה שאנחנו ביחד מייצבים את הרצון המיוחד בינינו לבורא, אז באמת הוא הרצון שיקרא דלטטה. נו, בוא נראה מה שאומר לנו רבש, או סליחה, זה בא לסולם, כן, על ה... עניין התערות הדלטטה לעומת התערות הדלילה. כן.
1: הנה, בכדי לזכות לבחינת לשמה, אין זה בידי אדם להבינה. כי אין זה בשכל אנושי להבין איך אפשר להיות דבר כזה בעולם. וזהו מטעם, כי כל מה שנותנים לאדם להבין, שאם יעסוק בתורה ומצוות ישיג משהו, מוכרח להיות שם תועלת עצמו. כי אחרת אין האדם מסוגל לעשות משהו, אלא זהו הערה הבאה מלמעלה. ורק מי שתואם זה, הוא יכול לדעת ולהבין. ועל זה נאמר, טעמו וראו כי טוב השם. אם כן, יש להבין בשביל מה האדם צריך לעשות תהבולות ועצות איך להגיע לשמה. הלא, לא יעזור לו שום עצות, ואם השם לא ייתן לו את הטבע השני, הנקרא הרצון להשפיע, לא יועיל לאדם שום יגיעה בכדי להשיג את העניין של לשמה. והתשובה היא, כמו שאמרו הזל, לא עליך מלאכה לגמור, ולא אתה בן הורין להיבטל ממנה. זאת אומרת, על האדם מוטל לתת את ההתערות הדלטטה, היות שזהו בחינת תפילה. כי תפילה נקרא חיסרון, ובלי חיסרון אין מילוי. לכן, כשיש לאדם צורך לבחינת לשמה, אז בא המילוי מלמעלה, ואז בא מלמעלה עניית התפילה. היינו שהוא מקבל מילוי על חסרונו. נמצא, זה שצריכים עבודת האדם בכדי לקבל מהשם את הלשמה, הוא רק בחינת חיסרון וכלי. והמילוי, אף פעם האדם יכול להשיג מעצמו, אלא זהו מתנת אלוקים. אולם התפילה צריכה להיות תפילה שלמה. היינו מעומק הלב, שפירושו שהאדם יודע

0: אבל האדם צריך לדעת, בעת השתדלותו להשיג את בחינת לשמה, שיקבל על עצמו שהוא רוצה לעבוד כולו להשפיע על תכלית השלמות. היינו כולו להשפיע ולא לקבל כלום. ורק אז הוא מתחיל לראות שאין האיברים מסכימים לדעה זו. ומזה הוא יכול לבוא לדעת בבירור שאין לו עצה אחרת, אלא שישפוך שיחו להשם, שיעזור לו, שהגוף כן יסכים לשעבד עצמו להשם בלי שום תנאים. היות שהוא רואה שאין בידו לשכנע את גופו שיבטל את עצמותו לגמרי. נמצא שדווקא בזמן שהוא רואה שאין מה לקוות שגופו יסכים מצד עצמו לעבוד לתועלת השם, אז התפילה שלו יכולה להיות מעומק הלב, ואז נתקבל תפילתו. ויש לדעת שעל ידי זה שזוכים לבחינת לשמה, הוא ממית את היצר הרע. כי היצר הרע הוא הרצון לקבל, ועל ידי זה שזוכים לרצון להשפיע, אז הוא מבטל את הרצון לקבל שיהיה בידו מה לעשות. זה נבהן שממית אותו. היות כיוון שהעבירו מתפקידו ואין לו מה לעשות, כי כבר לא משתמשים עמו, זה שנתבטל מפעולתו, זה נבהן שהמית אותו. וכשאדם ייתן השבון לנפשו, מה יש לו בעמלו שיעמול תחת השמש, אז הוא יראה שלא כל כך קשה לשעבד את עצמו לשמו יתברך, משני טעמים. א', הלא בין כך ובין כך, היינו בין שהוא רוצה ובין שאינו רוצה, הוא מוכרח להתייגע בעולם הזה. ומה נשאר לו מכל היגיעה שנתן? ב', מה שאין כן, אם האדם עובד לשמה, הוא מקבל תענוג גם בזמן העבודה.
1: אז יוצא לנו כך, שאין לנו מה לעשות בכלל בחיים חוץ מכל הזמן לפנות לבורא, כן? או שיעצב את הרצון שלנו אליו, כן? שיעזור לנו להתחבר, שיעזור לנו להתכוון אליו, שייתן לנו רצון חזק וטוב, יותר חד, יותר מלוכד, כל הזמן, כל הזמן, בעצם לפנות לבורא. אין אף פעולה מצדנו חוץ מהבקשה. ולזה אנחנו צריכים להתרגל. ובזה אנחנו צריכים להחזיק זה את זה. לכן תפילה בציבור היא גם כן תפילה המשותפת. ועל זה בדיוק דווקא באה לנו הערבות. שאנחנו רוצים שאף אחד לא יעזוב את הבקשה. שכל הזמן להיות בתביעה לבורא. בבקשה לבורא, בהודעה לבורא, וככה זה מאוסף של כל הפניות שלנו ומכולם, אנחנו בסופו של דבר מגיעים לזה שמעוררים רצון למעלה, כן? כי הרצון מלמעלה הוא מוכן באלמה, ודאי שלהשפיע לנו, אבל מחכה לרצון האמיתי למטה. אז אנחנו על ידי זה שכל הזמן פונים ומבקשים ומעוררים, ככה עושים גירויים כאלה. אז על ידי זה אנחנו מגיעים למצב שבכל זאת משפיעים עלינו אורות המקיפים, ואנחנו מייצבים את הפנייה שלנו בצורה כזאת נכונה, שתעשה רצונך כרצונו, מה שנקרא. שאני בדיוק, ואתה והוא והוא, כולם בעשירייה, פונים בצורה כזאת שבסך הכל הרצון שלנו הוא יהיה מכוון נכון לרצון של העליון. ואז אנחנו כאיש אחד בלב אחד נמצאים, כמו שכתוב במתן תורה, שהגענו לזה, אז קיבלנו את המאור המחזיר למוטף, התחלנו לקבל את התורה. ברור, כן?
2: שלום רב. אמרת

0: הרצון האמיתי שמגיע מלמטה, האם אי פעם הרצון מלמטה יכול להיות אמיתי?
1: כן, עד כמה שאנחנו צריכים לעשות אותו, עד כמה שהבורא נותן לנו את זה, הוא אמיתי. זאת אומרת, יש כאן, כמו שאנחנו דורשים מהילדים, משהו שמתאים לדרגה שלנו. כי גם כן מה שאנחנו נמצאים במצב המסוים, גם זה מיוצף מלמעלה. ולכן יש כאן תיקון על הבקשה שלנו שהיא לא אמיתית, על הבכי שלנו שהם לא אמיתיים, וכן הלאה וכן הלאה. העליון שנותן לנו תנאים האלו, גם כן נותן לנו את התיקון על כל התגובה שלנו בחזרה. בסדר? כן, מוטי.
2: אנחנו רואים משיעור לשיעור שהפנייה לבורא הדבר הכי חשוב, בלי זה אנחנו לא נוכל לממש ולהצליח.
1: היחידי.
2: ואני שומע ממך עכשיו שוב פעם שאנחנו צריכים לעזור אחד לשני ולעורר. איך באמת אפשר הכי טוב לעשות את זה, חוץ מהתפילה הפנימית, בצורה החיצונית אני מדבר אפילו.
1: אנחנו מתקדמים לזה. בכל זאת, שאני מסתכל עליכם, אני רואה, קודם כל אני מאוד מקנה, שאני לא נמצא ביניכם. ואני רואה שבכל זאת אנשים מתקרבים זה לזה, שהם יותר מבינים זה את זה, שנכנסים ככה, לא הייתי אומר שזה את הסימן, אבל נעשים יותר פתוחים זה לזה. דווקא חומת הקבלה היא לא כל כך תומכת בפתיחות מדי, כי עד שאנחנו לא מעוגנים על ידי המסכים כלפי כל אחד כלפי האגו שלו, אנחנו יכולים אולי להזיק זה לזה. לכן זה צריך להיות הכל ככה בצורה שקולה. אבל בכל זאת רואים שנגיד כנס הזה לעומת כנס הקודם, כן? שהיו ארבע כנסים זה אחר זה, היו כנסים מצוינים, הייתה התפעלות ועבודה טובה לפני הכנסים האלה, והם עברו בצורה יפה מאוד, אבל בעוצמה ולא רגשית לעומת הכנס הזה. היה שם רגש ודאי, אבל לא כמו שעכשיו. עכשיו שאנחנו מתקרבים לכנס, אני מזהה רגישות גדולה מאוד, הציפייה גדולה מאוד, דווקא בהרגשה הפנימית, מה שלא היה לפני חודש סך הכל, כן? ולכן אנחנו מתקדמים. אני לא יכול לתת יותר עיצות ממה שאנחנו עוברים. מה עוד להגיד? מה עוד חסר? חסרים אותם מאמצים מה שאנחנו עושים יום יום. עוד קצת תשומת לב, עוד קצת לחץ, עוד קצת דאגה, עוד קצת תמיכה הדדית. זהו. וצריכים לעשות תרגילים. לעשות תרגילים, נגיד במשך היום, לעשות תרגיל בין איזה חברים מיוחדים אני נמצא. איזה חברים יש לי? ככה, כזה תרגיל. כל אחד שישתדל לשבח. כל אחד. כן? נגיד. ישנם, חפשו מה שצריכים. סך הכל רבש כתב לנו את הכל. לא, אני חושב ש יש לנו התקדמות יפה. אני לא יכול להגיד יכול להיות יותר או פחות, זה מה שיש בסופו של דבר, אבל ישנו ודי טוב. אתם לא יודעים עד כמה שאתם כבר שנות אור קדימה מכל היתר שלומדים חוכמת הקבלה, שמממשים כאילו חוכמת הקבלה, שמתעסקים בחוכמת הקבלה, ומכל שכן אני כבר לא מדבר על האנושות. לכן גם זה צריך להיות. ויקבע לבו בדרכי השם. בסדר? טוב, אז כן.
3: לא, לא ברור מה זה תפילה שלמה.
1: תפילה שלמה, תפילה שלמה, קודם כל כנראה היא שעבורי כבר עונה עליה, שאנחנו כקבוצה בחיסרון השלם מעוררים ודבוקים בבורא השלם, כאילו שבאמת מותאמים, מתאימים את עצמנו אליו, שתעשה רצונך כרצונו, בדיוק מה שהוא רוצה לתת לנו, שזה נקרא דרגה ראשונה, נגיד, לענייננו, דרגה ראשונה הרוחנית שהכין לנו. זה, לזה אנחנו בדיוק מייצבים את החיסרון שלנו, הכללי, זאת אומרת, הקבוצתי. כן.
3: הוא מתאר כאן איזשהו שלב מאוד כביכול פשוט, שבן אדם מספיק שהוא ירגיש מיואש, ויפנה לבורא שהוא יתקן אותו.
1: כן, אבל תסביר לי כל המילים האלו, אז אתה תראה עד כמה שהם מורכבים ותלויים בקבוצה ובסדרת האורות שאתה צריך לקבל כדי לתקן ולהגיע להיות מיואש נכון וכן הלאה. מה זה מיואש? בכוחותיו עצמו. מה להשיג שרוצה בכוחות עצמו? אין עוד מלבדו טוב ומטיב. איך מגיעים על זה לקבוצה? בקבוצה. כן? להיות כאדם אחד, כך כל הקבוצה. זה מאמצים. רק לדרגה ראשונה. אמת שכל הדרגות הם כאילו אותו דבר. אבל הבדל הוא גדול מאוד. כן, הבדל הוא גדול מאוד. זה כמו שראייה שמיעה טעם ריח מישוש. השפעה היא השפעה, אבל תלוי איך אתה תופס את זה, באיזה צורה, באיזה רמה, וכן הלאה. אבל, כן, להתאים את החיסרון גולמי, כי אנחנו לא דורשים מאיתנו עכשיו להיות בחמשת החושים שלנו מותאמים למה שאנחנו הולכים לקבל מהבורא. זה לא דורשים מאיתנו. בדרגות הראשונות זה לגמרי לא דרישה, אבל אחר כך אתה תצטרך יותר לאתר את הדברים. זאת אומרת, כי אם אתה לא תכוון את עצמך מראש על איזה צורה שאתה הולך לגלות במשהו, כן? כי מצד הכלים, אז זה לא יתגלה לך מצד האורות. אז יהיה עבודה אחרת. יותר בירור, יותר קפדנות, יותר הכנה. כן? אבל גם יותר עניינית. מה שאם כן עכשיו זה עדיין כמו עובר, כמו תינוק שנולד, אז רואים שזה חתיכת בשר ואין בו יותר מזה. כן.
4: דיברת שהפעולה היחידה שלנו זה תפילה. תפילה ועלות בקשה לבורא. אז הערבות היא מתבססת על זה?
1: כן. כל ערבות זה נקרא הקשר הנכון בינינו, שהחיסרון הזה שאנחנו מייצבים בינינו הוא מותאם לבורא. ערבות זה הכלי שנמצא בהכנה הנכונה לעניית התפילה.
4: מה הקשר בין
1: לא נראה לכם שערבות זה חיסרון?
4: כן, ערבות זה כאילו, כמו שאמרת, הקשר הנכון בינינו, וכל מיני דברים שבינינו צריך...
1: במה אנחנו מתקשרים?
4: בכל מיני, במיליון ואחד דברים אנחנו מתקשרים.
1: בזה שרוצים לעזור זה לזה.
4: נכון.
1: בחיסרון. לא מיליון דברים, בחיסרונות. זהו. למי אנחנו פונים לחיסרונות האלה? למי שיכול לייצב אותם ולמלא אותם על ידי תרייק איתן ותרייק פקודן לבורא.
4: כן. כל הפעולות שלי כלפי החברים צריך להיות תפילה על החסרונות שלהם?
1: על החסרונות שלנו. אנחנו בסך הכל צריכים כל אחד ואחד רוצה לייחד את החסרונות שלו אישיים עם חסרונות הקבוצה, כדי בסך הכל בחסרון אחד להגיע לבורא. אז אתה רוצה להביא לו ממתק, והחבר שלך רוצה להביא לו עוגה, והשני, שלישי שם כוס קפה, והרביעי עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו. סך הכל כל אחד לפי מה שהוא מרגיש מתוך הנשמה שלו, אבל הכוונה היא אחת, ופעולה היא כביכול אחד שאתם רוצים. הוא מקבל רק חבילה שלמה, אתה צריך להביא לו סל כזה, כן? עם כל המתנות, שזה יהיה בדיוק מתאים למה שהוא. חסרונות, כן? זאת אומרת, אנחנו רוצים שאתה תהנה מזה. ממה? מזה שתמלא את זה ותמלא את זה ותמלא את זה ותמלא את זה. למה? כי על ידי זה שאתה תמלא את זה, אנחנו נוכל למלות אותך. כן.
4: איך מפתחים יותר רגישות לחסרונות החברים? יותר להרגיש אותם, לזהות אותם?
1: אני לא חושב שזה צריכים לפתח יותר רגישות, זה צריך להיות במידה שאנחנו יכולים לכוון את כל החסרונות האלה לבורא. אחרת אתה תהיה שקוע בזה שאתה מתקן העולם. אני לא הולך למלות את החבר ולתקן את החבר, זה עבודה זרה. אני לא מסוגל את זה לעשות ואף פעם לא יוכל את זה לעשות, ואם אנחנו נתחיל לתקן את החברים ולמלות אותם, אז הבורא יקלקל את החברים האלו ויתן להם כאלה איסורים שאני אראה שרק רע יוצא מזה. זה מה שקורה לפעמים, כן? שאנחנו כאילו נכנסים פנימה ורוצים כן לראות את זה כמטרה ולא כאמצעי. דב, אנחנו צריכים לוצא את החבר מאותו מכה, מה שהוא קיבל. לא פונים לבורא. נגיד, החבר חולה במשהו, חס ושלום. כן? זהו, זה קורה. כן? אז אנחנו צריכים להבין שצריכים לרוץ לרופאים ולכל מה שאפשר. כן? אבל, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו, אחרי כל הריצות האלו שאנחנו חייבים את זה לעשות, כן? כי ניתן לרופא רשות לרפות, אבל כמו שהוא מסביר לנו שם באיגרת תזיין בעל הסולם, כן? שאני חייב אחרי כל הדברים האלה לפנות לבורא, לדעת שזה הבורא עשה ככה ולתלות בו את הדברים. אז שאנחנו לא נסתה מהדרך. יש פה דברים הרבה, אנחנו, זה במשך כל הסולם לומדים את זה. אין עבודה רק אחרת, רק זה, אבל בטיב שונה כל פעם, בעומק, ואז לפי זה נפתחים עוד ועוד ועוד רצונות ומילואים. כן.
4: אז התפילה צריכה להיות שכן ימלא את רצונו של החבר?
1: התפילה צריכה להיות שאנחנו רוצים למלות רצונות של החבר ההכרחיים, ושאנחנו כל הזמן חושבים יחד עם זה שאנחנו עוזרים לו בצורה ארצית, מאוזנת, להכרחיות, אנחנו פונים לבורא.
4: ומתקני עולם זה נקרא אם אין בתוך הפעולה פנייה לבורא. אם כאילו עושים פעולות למען החבר, אבל אין שם פנייה לבורא, זה נקרא
1: מתקני עולם. זה קליפה, כן. זה קליפה. אם אנחנו פונים רק לחבר, לעצמנו, לכוחות עצמנו, לשכל שלנו, אפילו בבירור, לא רק במילוי, בתיקון. ניקולאיב.
5: Доброе утро, уважаемый.
6: Бокер тов, рав якар.
5: Поясните, пожалуйста,
6: если... Аим тухал ласбир, им эфшар.
5: ...подробнее.
6: Кстати, тербы пфратим.
5: ...заключается подготовка...
6: ...май ахана шела келим лекабалат отчува анехона аля тфила.
1: Аханата келим цеха льет... בהתאם למה שאני הולך להשיג. מה אנחנו רוצים להשיג? אנחנו רוצים להשיג אין עוד מלבדו, טוב ומטיב, שבמה הוא אין עוד מלבדו וטוב ומטיב? בזה שנותן לנו אפשרות להשפיע לו. אז אנחנו נמצא אחד מקבל אחד, מגיעים לדביקות. אז הכנה היא שלנו בזה שכמו שהבורא רוצה להשפיע לנו כל טוב, וכל טוב זה נקרא להיות בהשפעה הדדית ובהשפעה אליו, זה מצדנו, כן? כך אנחנו צריכים לזה להגיע. זאת ההכנה. אז הכנה לתפילה שאנחנו רוצים שיהיה לנו חיסרון כזה, התפילה שיהיה לנו חיסרון כזה אנחנו מבקשים, ועניית התפילה שאנחנו מקבלים מאור מחזיר למוטב שמייצב לנו כזה חיסרון להשפיע לבורא מעל כל החיסרונות, מעל כל השאלות האחרות שלנו. זה נקרא שהוא נותן לנו אור של פקוד, של איתין, ואחר כך כשאנחנו מממשים את החיסרון הזה, מגיעים אליו לדביקות מסוימת, לפי מידת הדביקות, אנחנו מתמלאים ממנו בתרייק פקודין. כבר האור ממלא את הקשר בינינו. הכלים המשותפים שלו ושלנו. אז אני מרגיש יחס הבורא אליי, אני מעלה לבורא יחס שלנו, אנחנו מעלים לבורא יחס שלנו, ואז בשני הרצונות האלו המשותפים, אני לדודי ודודי לי, אנחנו מרגישים את המילוי מיוחד שנקרא איכות ודביקות. טוב, כן.
7: אז במה בזה שאנחנו נותנים לבורא סק עם חסרונות של החברים, אנחנו משתווים אליו ונותנים לו להשפיע, משפיעים לו כמו שהוא משפיע לנו?
1: עוד פעם?
7: אמרנו שאנחנו צריכים להגיע לזה.
1: אתה תשאל, בלי שיפור. במה?
7: במה בזה שאנחנו נותנים לבורא סק עם חסרונות של החברים, אנחנו משפיעים לו?
1: כי פרה רוצה יותר להעניק ממה שהעגל רוצה לנוק. אז אנחנו צריכים להגיע למצב שהעגל הזה ירצה לנוק מהפרה במידה שהפרה רוצה להעניק. אז... יש מדרגה מלמעלה, שזה החבדי עליון מלאים באור, שהוא רוצה לשפוך לתוך החיסרון שלנו. אנחנו צריכים להתאים את החיסרון שלנו בדיוק לאותו עליון. בינתיים שאנחנו לא מגלים אותו חיסרון מצדנו כלפי העליון, אז החוסר ההתאמה שלנו בחיסרון די עליון, חיסרון שלנו וחיסרון די עליון, אם לא מתאימים, הבדל בין החיסרונות האלה מורגשת בנו כהסתרה, כחושך. בכמה שאנחנו מתאימים את החיסרון שלנו כחיסרון שלו, תעשה רצונך כרצונו, אז אנחנו מגיעים יותר ויותר ויותר לנקודת מגע, שאז האור העליון בהתאם לזה יותר ויותר משפיע, עד החסרונות שלנו הם יהיו מותאמים זה לזה, מצד הבורא ומצד הנברא, מצד המקבל ומצד המשפיע, ואנחנו באמת נרצה לקבל מה שהוא רוצה להשפיע, כי בזה אנחנו משפיעים לו. כן?
7: ההתאמה הזו בין הרצון שלנו להשפיע לו לבין זה שהוא משפיע לנו, איך זה קורה על ידי, דווקא על ידי החסרונות שאנחנו מעלים לו של החברים?
1: איזה חסרונות אנחנו מעלים? גשמיים.
7: כן.
1: כן. מה החסרונות האלה? מה החסרון? אני צריך לעלות לבורא הרצונות שלנו להשפיע לו. גשמיים אמרתי, אולי זה מתה, כי הרצונות שלנו הם עדיין על מנת לקבל, זה נקרא גשמיים. אני צריך לדייק. אנחנו מעלים לבורא הרצון שלנו המשותף, שאנחנו כן רוצים לקבל ממנו כוחות להשפיע לו. זה מה שאנחנו יכולים לבקש. כן? זהו. במידה שאנחנו עוסקים בזה, שאנחנו דווקא מבקשים את הדברים האלה, מה שיקרה לנו בצורה הגשמית, שיקרה, אנחנו מבינים שזה מגיע לנו כתנאי מהבורא. וכשאנחנו מעלים עליו את החסרונות שלנו כחיסרון אחד על רוחניות, אין? אז גם כן יכול להיות כאן החיסרון הגשמי של החבר, כי זה החיסרון רוחני שלי. אז זהו, מקבלים על זה בסופו של דבר תגובה.
7: איך החיסרון של החבר הוא זה שאנחנו רוצים להשפיע לו? מה הקשר בין זה שאנחנו, אמרת, אנחנו מעלים לבורא את החיסרון שלנו?
1: איך אני מעלה לבורא רצון להשפיע? שאני רוצה לקבל ממנו על מנת להשפיע. אנחנו כולנו, איך אנחנו עושים את זה? זה אך ורק בתנאי אם אנחנו כולנו רוצים להתחבר, לעזור זה לזה. בשביל מה? כדי לחבר את הרצונות שלנו להשפיע לו. מרגיש שלא נקלט. מאיפה יש לנו כל מיני חסרונות שהבורא מעורר בנו? מהבורא. כן? כל אחד שחסר לו משהו בחיים, מאיפה זה בא? הלך לאומן שעשני. אז זה שאנחנו מלקטים את החסרונות האלו, ואנחנו רוצים למלא אותם, אבל אנחנו מבינים שהבורא הוא המילוי ותיקון, אז אנחנו מודעים לזה שמה שאנחנו עכשיו הולכים להתעניין בכל חבר מה שחסר לו, מאיפה זה בא? זה בא מהבורא. בשביל מה? כדי שאנחנו נתייחד. אין שום סיבה אחרת, מטרה אחת יש לכל דבר. ואז אנחנו את זה מעלים עליו. יוצא לי במילים אותם המילים, אני לא... לא.
7: אז בעצם החסרונות הספציפיים של כל חבר הם רק לבושים לאיזשהו חיסרון להשפיע לבורא?
1: לא די. אלא בשביל מה הוא מעורר את החסרון הזה? בכל אחד?
7: זה שיש לחבר עכשיו איזושהי בעיה בחיים כלשהי, זה...
1: זה לא בעיה בחיים שלו. זה ככה, זה לבוש, החיצון. זה בעיה, היא כביכול כדי לעורר אותו להשפיע לבורא.
7: ואני כחבר שעכשיו רוצה לבקש עבור החבר הזה, אני מבקש עבור עבור החיסרון של החבר להשפיע לבורא, לא עבור הלבוש? החיצון?
1: אתה שאתה שפונה עכשיו לחבר, אז מצד אחד בצורה הכרחית אנחנו צריכים לדאוג להכרחיות, כן, שחבר, כן, קמח אין תורה, מצד אחד. מצד שני אנחנו צריכים להבין שכל החסרונות האלה ייפטרו, כן, זאת אומרת יקבלו צורה נכונה ומילוי אך ורק כשהם יהיו כהשפעה לבורא.
7: אז כביכול בתפילה שלי לבורא אני אמור מה לומר, שזה בעצם חיסרון של החבר להשפיע לו? זה לא הלבוש החיצון, אלא זה הרצון של החבר להשפיע לבורא? על זה אני מבקש שיתמלא?
1: אנחנו כולנו מבקשים שכל החסרונות שישנם בחברים בצורה גשמית יתמלאו בצורה הכרחית ויתוקנו ברמה הרוחנית. יש כאן כמה דברים שאנחנו עוד לא דיברנו עליהם. זה הקשר בין גשמיות לרוחניות, זה איך אנחנו צריכים לעבוד עם הבהמה שלנו ועם האדם שבנו. יש פה עוד כמה דברים שצריכים עוד חסר לנו הרגש הפנימי לזה. אני מרגיש שאין לי גם מילים להסביר לכם, כי אין בירור בכם.
7: אנחנו כבר בימים האחרונים מנסים לעבוד עם הלבושים החיצוניים האלו ולבקש עבורם, מה לבקש? זאת השאלה. לבקש שיתוקנו, מה זה יתוקנו הזה?

0: הלבושים החיצוניים הם נקראים שמתוקנים, שאתה מתעלה מעליהם. מתעלה מעליהם. אני לא יכול להסביר. זאת אומרת, לא כדאי להסביר עכשיו. לא כדאי. יש כאן הרבה דברים שנגדל ונבין. לא, אל תחשבו שכל הלבושים החיצוניים הגשמיים הם מתקנים. המקובלים הגדולים היו סובלים הרבה גם ממחלות, גם מרעב, גם מכל מיני בעיות אחרות. מה שאדם עובר בעולם הזה בכל מיני צורות, זה, זאת אומרת בצורה הגשמית, זה דווקא דרגה מאוד גבוהה רוחנית שנפטרת במשך כל הסולם. כן, סבא.
1: רב, במילים פשוטות אפשר לומר שההשפעה שלנו לבורא היא בהכנת הכלי המתאים כדי שהוא יוכל להשפיע לנו את
0: הטוב
1: שלו.
0: כן, זה כן, אבל כאן מדברים לא רק על זה, מדברים במיוחד. אז אנחנו מתפטרים מהצרות או לא מתפטרים מהצרות? לא. למה לא? כאילו גמרתי את המדרגה הרוחנית, עכשיו אני דבוק למדרגה הגשמית, עכשיו אני דבוק לרוחניות, אפילו בדרגה ראשונה, אז זהו, נעלמים כל הבעיות, כל הצרות. למה? למה? לא? העולם מתוקן? לא. אז יוצא כאן, ואנחנו עוד לא הצבנו לעצמנו את הצורה הזאת, את התמונה, המערכת הזאת. אנחנו, אם אפשר כך להגיד, הבעיות שלנו הגשמיות הן נראות יותר ויותר עמוקות רוחניות, אבל זה אי אפשר למסור במילים, זה יבוא, נמצאים בזמן המעבר. כן,
2: אז על מה בדיוק אני צריך להתפלל? אם חבר כותב ש לא יודע, יש לו בעיות עם אשתו, אם אני אתפלל עליו, הוא עלול בכלל לגמרי להתגרש ממנה. מה, על מה צריך להתפלל כדי שזה,
0: אתה שזה יהיה לא נכון? אתה לא מתפלל על מה שאתה חושב שטוב לו או רע לו. אתה מתפלל על זה שהבורא יעזור לו. בלבד. מאיפה אתה יודע לטובתו להישאר או להתגרש?
2: אני לא יודע, אבל הוא כתב מה שחסר לו. אז על מה אני צריך להתפלל?
0: חסר לו עזרת השם. שום דבר חוץ מזה.
2: אני צריך לבקש בשבילו עזרה מסוימת מהבורא, או
0: לא עזרה מסוימת, אל תכוון את הבורא למשהו מסוים.
2: אז מה זה חשוב מה הוא כותב בעצם? מה זה חשוב ואיזה בעיה ספציפית הוא כותב?
0: חשוב מפני שאני על כל הבעיות האלה צריך להביא פתרון אחד, עזרת הבורא, גילוי הבורא לנברא. רק זה פתרון לכל הבעיות.
2: אבל זה אני יכול להתפלל באופן כללי כל הזמן, אני לא צריך שהוא יכתוב לי בעיה מסוימת.
0: כן ולא, אתה גם כן לא חייב עד כדי כך להיכנס לכל הפרטים. עם איזה כלים אתה נכנס? מה יש לכם מזה שאתה עם הכלים מקולקלים שלך מתחיל שם לדון מה קורה שם אצל חבר? כן? אלי, מספיק לך לדעת בכללות שיש לו איזה צרה, בעיה, חיסרון, ובטוח שיש לו חיסרון לרוחניות, אתה לא חייב להיכנס אפילו לגשמיות, ועל זה להתפלל שזה בטוח חסר לחבר, לכן הוא חבר שלך, שיש לו כיסרון לרוחניות.
2: כן. אז כשאנחנו כותבים מה הבעיות שלנו שמפריעות לנו בחיים וחולקים את זה עם החברים, איזה בעיות אנחנו צריכים לכתוב?
0: תנסו, אתם צריכים לא לקבל ממני נרשם מוכן לכל דבר. תנסו להיכנס לזה ולזה ולזה, ואז לראות. אבל אל תיכנסו מדי כל אחד למאיים של השני. אל תיכנסו ללב של השני, איך אומרים. זה צריך להיות בצורה כזו שרק כדי קצת להתקלל, להתפעל, כי אנחנו עדיין נמצאים בכלים אגואיסטיים. אז קצת, אבל לא שאנחנו כבר באמת יכולים להיות המתאם בין הבורא לחברים. להתקדם לאט. כן, סבא.
1: רב, אני... זאת אומרת, אנחנו מתפללים כאילו לפתרון של בעיות מסוימות אצל החברים שלנו. אנחנו פשוט צריכים לחשוב שכל הבעיות האלה שבאות אל החברים שלנו, הבורא כבר יודע מהם. הוא הרי שולח אותם. אז לכן אנחנו רק צריכים לבקש עזרה, ולא בלי שום פירוט.
0: נכון.
1: כן.
0: נכון. אתה כאילו מודה בזה שאתה יודע על מה שהבורא יודע. כן, אמית.
3: במעבר על הרשימה של הצרות של החברים, כשמתפללים על החברים, אז יש חברים שמרגישים את הצרה שלהם יותר כואבת, יותר לעומק, יותר שלך, ויש כאלה שפחות. לעשות על זה חשבון, יש בזה איזה חוסר שוויוניות, כאילו יש חברים שאני...
0: זה הכל, כל הפוסל ממומו פוסל, זה נראה לך ככה, נראה לך אחר, זה הכל... אתה מדבר על זה כאילו שאתה, מה שאתה רואה זה אמת. אנחנו לא מודעים עד כמה שאנחנו מעבירים כל ההתפעלויות דרך המערכת שלנו, אגואיסטית, ו... מי שמוצא חן בעיניי פחות, או מישהו יותר, או מישהו כך, או מישהו כך, תלוי במצב רוח שלי, ואלה ואחד תנאים, ולפי זה אני שופט. אז זה לא... אנחנו צריכים להיות בזה כמה שיותר רחוקים מלקבוע משהו. רק כתוב שאני צריך ככה לעשות ואני עושה.
3: אז איך להוציא את עצמי מתוך זה? איך לנטרל את עצמי מתוך זה?
0: צריכים לראות, צריכים ללמוד את זה גם כן מהפעולות מצרים, שיש פרעה שעושה את הפעולות ויש משה שעושה את הפעולות לפי הפקודות מדויקות, וכך מבצע. זהו. אין כאן כל כך פעולות רגשיות, חשבונות, ישנם, אבל אנחנו צריכים להבין ש... יש מהם שאסור לקבל בחשבון. אנחנו נמצאים עכשיו בזמן הבירור, עוד כמה ימים זה יתברר. כן.
3: אבל יוצא שכאילו אם אני מוציא את עצמי מזה, אז, ואני מנטרל את עצמי מהרגשה, אז איפה הצער ואיפה הכאב, איפה...
0: מה זה נקרא מצטער בצרת חברו? שאני בוכה יחד עמו? לא יודע, אני לא מבין. אז אני יכול להזמין אנשים מבחוץ, לשלם להם כסף שיבכו. כן? נו, ומה זה יהיה? זה כמו שאני האגואיסט בוכה. זה אמת? כן.
3: אני צריך להרגיש את הכאב, את הצער של החבר, את הבעיה, את הצרה הגשמית שלו, ולהתמיר את זה, לעשות לזה טרנספורמציה לרוחניות, להעלות את זה לבורא, לבקש שידבוק בין עוד מלבדו, אבל אני צריך להרגיש את הכאב.
0: כן. בסדר.
3: לא?
0: אתם תדברו על זה משך היום. אני יותר לא רוצה לדבר. יש כאן בירורים כאלה ש... בינתיים אנחנו מדברים ולא שומעים זה את זה. קרמיאל,
4: בוקר טוב. כשחבר מאוד סובל בריאותית, איזה תפילה הכי מדויקת צריך לעשות?
0: אני יותר לא עונה על כל השאלות האלו, אתם בינתיים תתבשלו במה שאתם, ואחר כך נדבר. יהיו לכם שאלות ונטיות לכאן או לכאן, קצת יותר ניסיון, ואז נדבר. ויש דברים שבכל זאת לא תקבלו ממני, אלא רק מתוך הניסיון. אם אני אגיד מראש למשהו, זה יהיה כאיזה מנטרה וכאיזה חוק, וזה לא טוב. צריכים להבין מה שהם כותבים. כן.
5: רב, ברשותך, מומלץ לשמוע את השיעור של אתמול בערב, היה הרבה בירורים על זה.
0: בסדר, תודה רבה. נכון. נו. תנו לו מיקרופון.
6: נניח לרגע שלחבר יש את הגשמי, את ההכרחיות הגשמית. מה זה נקרא הכרחיות רוחנית?
0: תקרא בבקשה, נמשיך לקרוא.
7: אנחנו נמצאים בעמוד 519, תור א', למטה בפסקה לפי המשל של המגיד מדובנה. לפי המשל של המגיד מדובנה ז"ל, שאמר על הכתוב, לא אותי קראת יעקב, כי יגעת בי ישראל. ואמר שזה דומה לאיזה עשיר שיצא מהרכבת, והיה לו תיק קטן. והעמיד זה אצל המקום שכל הסוהרים מעמידים שם הבילותיהם. והסבלים לוקחים את ההבילות ומביאים אותם למלון ששם נמצאים הסוהרים. והסבל חשב שבית התיק קטן היה הסוהר בעצמו לוקח, ולא צריכים לזה סבל. לכן לקח הבילה גדולה. והסוהר רוצה לתת לו סכום קטן כפי שהוא רגיל לשלם. והסבל לא רוצה לקחת. והוא אומר, הכנסתי למחסן של המלון הבילה גדולה שנתעייפתי מאוד. ובקושי סחבתי את ההבילה שלך, ואתה רוצה לתת לי סכום פעות עבור זה? והנמשל הוא, בזמן שאדם בא ואמר שהוא נתן יגיעה גדולה בזה שקיים תורה ומצוות, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא אותי קראת יעקב. היינו לא הבילה שלי לקחת, אלא הבילה זו שייך למישהו אחר. היות שאתה אומר שיש לך הרבה יגיעה בתורה ומצוות, בטח שהיה לך בעל בית אחר שבשבילו עבדת. לכן לך אליו, שהוא ישלם לך. וזה שכתוב כי יגעת בי ישראל. זאת אומרת, מי שעובד אצל הבורא אין לו שום יגיעה, אלא להפך, תענוג והתרוממות רוח. מה שאין כן, מי שעובד לשם מטרות אחרות, אז הוא לא יכול לבוא בטענות לבורא. מדוע הבורא לא נותן לו חיות בעבודה? היות שהוא לא עבד עבור השם, שהשם ישלם לו עבור עבודתו. אלא האדם יכול לבוא בטענה לאלו אנשים שהוא עבד בשבילם, שהם ישפיעו לו תענוג והיות. והיות בשלו לשמה יש הרבה מטרות, לכן האדם צריך לדרוש מהמטרה שעבד בשבילה, שהמטרה הזו שעבד בשבילה, שהיא ייתן לו שכר, היינו תענוג והיות. ועליהם נאמר, כמוהם יהיו עושיהם, כל אשר בוטח בהם. אבל לפי זה יהיה קשה. הלא אנו רואים שאפילו בזמן שהאדם מקבל על עצמו את עול מלכות שמיים בלי שום כוונה אחרת, ומכל מקום אינו מרגיש שום חיות, שנגיד שהחיות הזאת מחייב אותו לקבל על עצמו את העול מלכות שמיים. ומה שכן הוא מקבל עליו את העול, הוא רק מטעם אמונה למעלה מהדעת. היינו שעושה זה בבחינת התגברות בכפייה שלא בטובתו. אם כן, נשאלת השאלה, מדוע הוא כן מרגיש יגיעה בעבודה זו, שהגוף מסתכל כל רגע, מתי אני יכול להתפטר מעבודה זו, היות שאין האדם מרגיש שום חיות בעבודה? ולפי הנעל, בזמן שהאדם עובד בעצני הלכת, שאין לו אז שום מטרה רק בשביל לעבוד בעל מנת להשפיע, אם כן, מדוע אין השם משפיע על אותם והיות בעבודה? והתשובה היא, כי יש לדעת שעניין זה הוא תיקון גדול, שלולי כך, היינו שאם היה מאיר אור והיות תכף בזמן שהאדם מתחיל לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, היה לו היות בעבודה. היינו שהרצון לקבל גם כן היה מסכים לעבודה זו. אז בטח מדוע הוא מסכים? בטח שהוא רוצה מטעם שרוצה למלא תאוותו. היינו שהיה עובד מטעם תועלת עצמו. ואם היה כך, לא היה שום מציאות שיהה באפשרות להגיע לשמה. כי האדם היה מוכרח לעבוד לתועלת עצמו, מטעם שהוא מרגיש בעבודת השם יותר תענוג מתאוות גשמיים. אם כן, היה האדם מוכרח להישאר בשלו לשמה. וזה מטעם שהיה לו סיפוק בעבודה. ובמקום שיש סיפוק, אין האדם מסוגל לעשות שום דבר. כי בלי רווחים, אין האדם מסוגל לעבוד. אם כן, אם האדם היה מקבל סיפוק בעבודה זו דשלא לשמה, היה מוכרח להישאר במצב הזה. וזה היה דומה, כמו שאומרים אנשים, בזמן שאנשים רודפים אחרי הגנב לתופסו, גם הגנב רץ וצועק, תפסו את הגנב. ואז אי אפשר להכיר מיהו הגנב האמיתי כדי לתופסו ולהוציא את הגניבה מידו. אבל בזמן שהגנב, היינו הרצון לקבל, לא מרגיש טעם והיות בעבודה של קבלת עול מלכות שמיים, ואז אם האדם עובד בבחינת אמונה למעלה מהדעת, בדרך הכפייה, והגוף מתרגל בעבודה זו, היינו נגד רצונו של הרצון לקבל שלו, אז יש לאדם האמצעים שיכול לבוא לידי עבודה שיהיה על המטרה לעשות נחת רוח ליוצרו. היות שעיקר מה שדורשים מהאדם הוא בכדי שעל ידי עבודתו הוא יבוא לידי דבקות בהשם, שהוא בחינת השתוות הצורה, שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע. וזהו כמו שכתוב, אז תתענג על השם, שפירוש של אז הוא מקודם שהתחילת עבודתו לא היה לו תענוג, אלא עבודתו הייתה בדרך הכפייה. מה שאין כן, אחר כך, כשכבר הרגיל את עצמו לעבוד בעל מנת להשפיע, ולא להסתכל על עצמו אם מרגיש טעם בעבודה, אלא הוא מאמין שהוא עובד בכדי שעם עבודתו הוא משפיע נחת רוח ליוצרו. והאדם צריך להאמין שהשם מקבל עבודת התחתונים, ולא חשוב כמה ואיך הצורה של עבודתם, ואת הכל הקדוש ברוך הוא מסתכל על הכוונה, ומזה יש נחת לבורא. אז האדם זוכה התענג על השם, שגם בעת עבודת השם כבר ירגיש טוב ועונג, היות שעכשיו האדם עובד ממש להשם, כי היגיעה שנתן בעת עבודת הכפייה מכשיר את האדם שיוכל לעבוד באמת לשם השם. נמצא שגם אז התענוג שהוא מקבל הוא על השם, היינו להשם דווקא.
0: נו, אולי עוד כמה שאלות? כן, יפה. כן, יהודה.
8: נראה לי שבמצב הראשון שאדם מבקש מהבורא את השכר, הוא פונה אליו, ובמצב השני, כאילו, מאמין, הוא מנותק. אז אנחנו דיברנו שהעיקר להיות כל הזמן לבקש מהבורא, כאילו המצב הראשון הוא הנכון. לא משנה, אני מבקש שכר וזה, אבל אני פונה לבורא כל הזמן. עבדתי, הגעתי ו...
0: זה שאני מגיע לקבוצה ולחיבור, זה אחרי שאני קובע שמטרה שלי היא להגיע לדבקות. ואז הקבוצה היא אמצעי. כשאני הולך לחקור את האמצעי ולהיכנס בו יותר, אני מתחיל לראות שהאמצעי הזה הוא גם כן כמו המטרה. ששם, מפני ששם בפנים, בתוך האמצעי, אני מוצא קשר עם הבורא. ולכן האמצעי הוא הכלי והבורא הוא האור, אבל אור וכלי הופכים להיות כאחד בדבקות. ולכן אין הבדל בין האמצעי, בין החברים והעשירייה והבורא, הכל זה כלפיי מתגלה כאחד. בסדר? טוב. אין יותר שאלות. כן. נו.
9: כתוב תאמו וראו כי טוב השם.
0: כן.
9: עכשיו, רוב האנשים שפה הם פה בגלל שהם אולי ירגישו משהו שקשור לטעם כזה. אז כאילו, איך אפשר לחשוב על דבר כזה בלי ליפול לקליפה? כאילו...
0: אני לא מבין. תאמו וראו כי טוב השם. הבורא זה כוח השפעה ואהבה. אם אני תואם את ההשפעה והאהבה ובשבילי זה טוב, אז באמת תאמו וראו כי טוב השם. מה אתה שואל על זה?
9: זאת אומרת, אם אני חושב על זה, בגלל שאין, הוא כותב עכשיו שאין טעם בעבודה, וכאילו, אם אתה מנסה לחפש טעם, זה לא קליפה?
0: לא. למה זה קליפה? אנחנו צריכים ליהנות מזה. אבל ממה ליהנות? מזה שאנחנו נמצאים בעולמו של הבורא, בכוח השפעה ואהבה, שאנחנו ממש כולם ככה גם כן מתייחסים לכל המציאות. אתם, אני שומע מהשאלה הזאת שמי ששואל אותה, הוא מתאר את הבורא כחס ושלום איזה דמות, פסל, משהו, שחוץ מזה שהוא קיים, גם כן יש לו כוח השפעה ואהבה. אין דבר כזה, אלא השפעה ואהבה זה הבורא עצמו.
9: אז אין שום בעיה לבקש את הטעם הזה של השפעה ואהבה.
0: אין שום בעיה לבקש מה?
9: את הטעם הזה של השפעה.
0: טעם של השפעה ואהבה. לא, תבקש. כן? מהשפעה מותר ליהנות. מהקבלה אסור ליהנות. יש היום לפני הכנס, אני רואה איזה ירפול. יש לנו איפה? קרמיאל. כן.
10: הוא כותב כאן שהעבודה היא בכפייה, בדרך הכפייה. אלא עבודתו הייתה בדרך הכפייה. כן. מה זאת אומרת? בדרך הכפייה.
0: בכפייה? נגד הרצון ליהנות מהקבלה. אלה להפוך את עצמו, לפרמט את עצמו, לרצון ליהנות מההשפעה. זאת העבודה בכפייה. שאני צריך... להחליף בי את התוכנה הפנימית. מחשבה, רצון, כיוון, הכל זה בי יתהפך. נהפוכו. על ידי מאור המחזיר למותיו, ודאי שאני עושה את זה. אבל אני, בבקשה שלי, כל הזמן חושב על ההתהפכות הזאת של יוצרות. ניקולאייב.
11: Вопрос такой, как можно...
12: Шелаказу.
11: просить и молиться из
12: Эх эфшер левакеш велитпалел митух омке либи им давка беомек יש את ריכוז הרצון לקבל. ואם אתה מבקש מהייאוש, אז מה? האגו הוא מנוטרל?
0: זה שאנחנו צריכים לבקש מכל הלב, זאת אומרת, מכל הרצון שלנו, שיהיה הוא כולו כולו ניתן לתיקון. שאני ארגיש את עצמי שאני רוצה לתקן אותו כולו, ללא שום פשרות. זה נקרא מעומק הלב, מדרגה ד' האחרונה. אני רוצה להתקן. בסדר? הלאה. טוב, אז נעבור. כן, טרנס.
3: רב.
0: יש.
3: זה סד... J'ai essayé de décrire mes problèmes mais j'ai pas réussi.
13: Nisiti lichtov et ha ba'ayot sheli aval lo hatzlachti.
3: J'ai pas
0: Bichlal lo hatzlachta?
3: Lo.
0: Lo. Zot omeret ata lo misugal livatei et ha ba'ayot lichtov otam al hanayar?
3: Yesh li harbe ba'ayot.
0: נו, זה ברור. אתה כל יום מדבר עליהם.
3: יש לי הרבה בעיות. J'ai pas pu écrire mes problèmes et en même temps aussi j'ai pas pu lire les problèmes des amis.
13: מצד אחד לא יכולתי לכתוב את הבעיות שלי וגם כן לא הצלחתי לקרוא את הבעיות של החברים.
3: Parce que j'avais peur que si je lis leurs problèmes, je vais les voir d'une autre façon.
13: כי פחדתי שאם אני אקרא את הבעיות של החברים אני אתחיל להסתכל עליהם בצורה שונה.
3: À cause de mon ego.
13: בגלל האגו שלי.
3: Mais je sais que les amis ont besoin de la seule chose que les amis ont besoin c'est la lumière.
13: אבל אני מבין שהדבר היחיד שהחברים צריכים זה את האור.
3: Et c'est ça que je dois demander pour eux, mais si je vois leur problème corporel, je vais les juger.
13: ואת האור אני צריך לבקש עבורם, אבל אם אני אראה את הבעיות הגשמיות שלהם, אז אני אתחיל לשפוט אותם דווקא.
0: אני אגיד לך, זה נכון מצד אחד, אבל מצד שני אנחנו צריכים בכל זאת להתעלות מעל הבעיות האלה. קודם כל, למה אני צריך לשפוט אותם? אחד הוא נראה לי מטומטם, השני שקרן, השלישי... מה? קמצן. הרביעי, נו תעזרו לי. עקשן. עקשן.

0: שהכוח לא רוצה לעשות משהו, ניף מתעצל, האורן נקשן, זה ככה וזה ככה, נו, ויניף זה ברור שזה בכלל. כן, זהו. שזה מפריע לעבודה. אבל אם לא לעבודה, חס ושלום. זה הכל בורא עושה, ואין, ואני מקבל את זה, ואני צריך לאהוב אותם עם כל הדברים האלה, מה שבורא נתן להם, שהוא נתן. רק לעניין העבודה שלנו במפעל. אם לא עבודה במפעל, היינו מתייחסים אחרת לגמרי, זה לזה גם כן. היה הכל רק בצורה ש... מה יש לי מזה שאתה ככה והוא כך והוא כך? זה מה שיש לנו בעשירייה, אני מסתכל על עשירייה, זה מה שבורא יצב כאן, 10 בובות, שכל אחד כך יצב אותם, ואנחנו צריכים מעל זה לעשות מה שניתן לנו, להוסיף משהו מצדנו, וזהו. למה אני צריך לשנות את היחס שלי אליהם בגלל שהוא כך או שהוא כך או לא כך? נו? ואנחנו צריכים להראות את זה לאנשים, שאנחנו מתייחסים אליהם רק בצורה עניינית. רק בצורה עניינית. או כדי להתקדם ברוחניות, או כדי לסדר סדרי העבודה שלנו בהפצת הקבלה. זה הכל. כן.
1: Est-ce que je vais dire, par exemple, si je demande au créateur, si mon ami a un problème de travail, okay, que je peux l'aider, je prends son CV, je donne à quelqu'un, peut-être qu'il peut l'aider.
2: למשל, אם לחבר שלי יש בעיה בעבודה, אז מה אני מבקש מהבורא? שיקח איזשהו חיסרון?
1: Non. Si mon ami n'a pas de travail, je prends son CV résumé, et je donne à quelqu'un. Mais si je demande la lumière, en même temps je demande la lumière pour l'ami, il reçoit tout ce dont il a besoin.
2: למשל, אם יש בעיה לחבר שאין לו עבודה, אז מה אני עושה? אני לוקח את הקורות חיים שלו ומתחיל לשלוח אותו למקומות העבודה, או אני יכול לבקש את האור, ואז אם הוא יקבל את האור, אז
0: כל הבעיות... גם זה וגם זה אני צריך לעשות. אם החבר גילה לנו את הבעיה גשמית, אז אנחנו גם כן צריכים לעזור לו בצורה הגשמית. אבל חס ושלום לחשוב שבזה באמת אנחנו פותרים את הבעיה. לא. אלא אם אין קמח, אין תורה. יש כאן בעיה מסוימת שאנחנו עדיין לא יכולים לקשור בצורה נכונה, הדדית, שיהיה כאקורד, איך להגיד, בהתקשרות הנכונה, גשמיות ורוחניות.
1: Moi j'ai très peur de cet exercice parce que j'ai toujours entendu que le seul problème qu'on a c'est la connexion entre nous.
2: אני מאוד מפחד מהתרגיל הזה, כי כל הזמן שמעתי שהבעיה היחידה שיש לנו זה החיבור בינינו.
1: J'ai peur.
0: כן, אבל אנחנו חיים גם כן בעולם הזה. נתנו לנו את ההבחנה הזאת של העולם הזה המדומה, שאנחנו בכל זאת צריכים גם להשתמש בה. אני לא יכול להגיד, אין גשמיות, רק רוחניות. לא יכול. אני חייב גם כן לעשות תיקונים בדרגה הגשמית.
1: מה זה תיקונים בדרגה הגשמית?
0: שאני צריך לעשות פעולות מסוימות בעל מנת להשפיע גם כן בגשמיות. כן, נו.
1: Donc, Rav, comment je surmonte alors mon ego pour pouvoir écrire mes problèmes pour les amis?
2: אז איך אני מתעלם מעל האגו שלי כדי לכתוב את הבעיות שלי כלפי החברים?
0: זה בעיה שלך, זה עבודה שלך. זה מפני שאתה גאוותן, אתה לא מסוגל איך אני אפתח להם את הלב שלי, מה שיש לי. אתה קודם כל, אל תכתוב לגמרי הכל, אלא קצת. ככה, משהו. טיפה, שזה לא יפגע בכבוד שלך.
1: תודה.

0: זה הוא הבין, מה לעשות? כך אנחנו, לאט לאט. אתה יודע כמה אדם צריך לפשוט מעצמו בדרך הרוחנית, איך הבורא ממש מוריד ממנו את הכל לפני כל העולם. זה מבייש אותו לפני כולם, אבל בזה מחייב את האדם לעלות למעלה מזה. עוד נעבוד על זה. כן?
1: יש לנו שאלה מאפי מניו יורק. איך אני יודע ש...
0: איזה אפי מניו יורק?
1: עשיריה חמש בניו יורק.
0: כן, זה ברור שישראלי בקבוצת ניו יורק, אבל... לא, לא. עכשיו הוא עושה לי ככה, בסדר. כן.
1: השאלה שלו, איך אני יודע שהתענוג שלי, כשאני משפיע, זה תענוג אגואיסטי?
0: איך אני יודע שתענוג שאני משפיע הוא תענוג אגואיסטי? מה אני משפיע? מה אני יכול להשפיע? רק הבורא יכול להשפיע. אני לא יכול להשפיע כלום. אני רק יכול לקבל על מנת להשפיע או להשפיע על מנת להשפיע. אבל ממש להשפיע לא יכול. אם אני עובד כצינור, אז בכל זאת אני מעביר לבורא. השפעה שלי זה רק שאני עושה מעצמי מעבר. זאת ההשפעה. אני בעצמי, אני לא ספק של תענוגים, אני לא ספק אור. איך אני יכול להשפיע? ההשפעה שלנו הוא רק בקבלה הנכונה. מה יש לך היום, זבא? נו, נו. בגלל שהוא תורן? נו.
2: אני רוצה להתייחס לשאלה הזאת האחרונה. אם התענוג שלי להשפיע זה תענוג אגואיסטי, הפעולות האלה שאנחנו עושים כאילו...
0: זה התענוג אגואיסטי אם אתה בצורה משפיעה. כן? כמו שאמא פולניה מכניסה לילד כל מה שהיא משפיעה, כן?
2: משהו כזה,
0: משפיעה, כן.
2: או שאנחנו עוזרים לעמים אחרים שהם לא צריכים את העזרה שלנו.
0: זאת אומרת, תענוג, אתה משפיע לעצמך או למישהו בדיוק לפי הכיסרון שלו. אז צריך להיות כיסרון שלו קודם, כמו שאנחנו עם הבורא. אם הכיסרון שלו קודם ובדיוק מותם למה שאתה הולך לתת לו, והוא נמשך לתענוג הזה ובא אליך ורוצה לקבל את זה, אז אתה יכול להשפיע לו. זה באמת תענוג לברכה.
2: אתה נתת לנו בזמנו דוגמה שכל המעשים האלה שאומות עושות כלפי עמי אפריקה למשל ורוצים לעזור להם, זה למעשה כדי למלות את האגו שלהם.
0: זה קלקול גדול, כי מלכתחילה האפריקאים לא היו צריכים את זה. מביאים להם תרבות כזאת, כל מיני מחלות גם כן, כל מיני בעיות מאירופה. הם היו חיים טוב בתרבות שלהם. מה צריך להיות? למה אני צריך ללכת עם עניבה ומשהו? או כמו ששם יושבים על שקי צמר ודנים בפאות, כמו באנגליה, ודנים עושים משפט ככה, אתה יודע, זה לא צריכים את זה. זאת אומרת, החיסרון מצד התחתון הוא חייב להיות קודם ומותם למה שהעליון רוצה לתת, בתנאי שהעליון באמת רוצה להשפיע לטובת התחתון. זאת אומרת, בעליון צריכה להיות מראש הרגשת החיסרון של התחתון, כן? ואז הוא רק מחכה ומצפה לזה שהתחתון ירצה לקבל ממנו, שהתחתון יבין שבאמת מה שהוא צריך לרצות זה מה שיש לעליון. יש כאן עבודה הדדית, התכללות הדדית, כזאת הדרגתית, לפני שזה קורה, שיש התאמה. ואז כשישנה התאמה אז אין הבדל בין המקבל ומשפיע, שניים מקבלים ושניים משפיעים. קרמיאל,
3: בוקר טוב רב, חברים מכם. קורה שחברים בקבוצות הולכים לעולמם. איזה עבודה יש לקבוצה לעשות אם מזהה שמצב כזה יכול להתקרב? ומה קורה עם חבר שהולך לעולמו? איך הוא נכלל בקבוצה, אם בכלל? מה זה המצב הזה?
0: היה לנו ככה מקרים כאלה אצל רבש גם כן, שחברים היו נפטרים, ממשיכים לעבוד ללא שום, לא יודע איך להגיד, פשוט ממשיכים לעבוד, מה זה חשוב? אם נמצא איתנו בצורה כזאת, נמצא בצורה אחרת, אם ישנם 10 ועכשיו זה נשאר 9 בצורה גשמית, אז אנחנו יכולים לקבל עוד 10. ולא לעשות חשבונות כאלה שהוא נפטר, כבר מה קורה, אנחנו יושבים בוכים, לא. אנחנו מקבלים את זה כמשפט מלמעלה ועוברים הלאה. ועוברים הלאה ממש. כך זה צריך להיות, גם כלפי המורה שנפטר. זה צריך להיות בצורה מאוד עניינית וקצרה, ולא להפוך את זה לאיזה, לא יודע איזה. לא, לא. זה ממשיכים את הדרך, מה שהיה אתמול, אתמול והיום, אז אנחנו ממשיכים, זהו. אין שום הבדל, ואם הוא איתנו איזה חבר או לא, מה זה חשוב? חבר לנצח זה נקרא, וזהו. בסדר? טוב, יש לנו קרמיאל שוב, מה קורה להם?
3: אם הקבוצה מזהה שמצב כזה מתקרב, אם הקבוצה מזהה שמצב כזה מתקרב, האם יש פעולות מיוחדות שצריך לעשות בשביל ללוות חבר לקראת סוף ימה?
0: תסבירו למה הם שואלים. חבר מאוד חולה. נו, כן. אז צריכים להתפלל? צריכים להתפלל, לא חשוב באיזה מצב הוא נמצא הכי הכי אנוש. זה לא עלינו להחליט שזה ככה, שהוא כבר זהו אבוד. אלא אנחנו צריכים עד רגע האחרון, אסור לנו להגיד שזה לא תלוי בתפילה שלנו, זה תלוי בתפילה שלנו. אנחנו צריכים כולם להתפלל, כולם לבקש, כולם להרצות, שהוא יישאר איתנו, וככה כמו שצריך להיות, כמו שכך נהוג, כך גם כתוב. זהו, אבל כשנפטר, נפטר, זהו, ברגע זה, מרגע זה והלאה, נו, יש שבעה, יש ימי האבל, כן, שבעה, 30 וכן הלאה, שנה, יש כאלה, בעולם שלנו, סימנים כנגד ההתעלות הנשמה, כשהיא נפטרת מרצון לקבל, אז גם כן, כהתקה בעולם שלנו, במנהגים שלנו כלפי המת, אבל החברים במחרת מתחילים בכל זאת ללמוד ולעסוק בכל התיקונים כמו שצריך. לא, ומקבלים העשירי במקום מי שנפטר, ממשיכים. דווקא זה כי אין עוד מלבד אותו ומיטיב. מה אנחנו עושים מזה, איזה, כמו שכל העולם, אסור. בסדר? זהו, אין. מה אדוני?
4: האם במהלך הכנס מחר אנחנו צריכים להמשיך להציב לנגד העיניים שלנו את כל הבעיות של החברים, או יש חוקיות אחרת בזמן?
0: לא, כנס זה אחרת לגמרי. אנחנו באים לכנס בעזרת השם מחר ב-12 בצהריים, כן? לפי הזמן ה... 10 בבוקר לכם, אצלכם. ב-10, זאת אומרת שם זה ב-1. ב-10 זה רק ישיבת חברים? או שיעור? 11 וחצי.
5: עשר וחצי ישיבת חברים.
0: כן, ואחר, ואחד עשרה
5: שיעור.
0: שיעור. זאת אומרת, שם זה פלוס שלוש, זה באחד בצהריים, שיעור. נו, אז, אה? אחד עשרה פלוס שלוש שעות. אה, שתיים בצהריים, כן. זהו. זה קצת מאוחר לכם, כן? כי אתם תהיו כאן יחד בשיעור, כן? כן, ואחרי שיעור זה יהיה סעודה?
5: אנחנו מתנהלים בדיוק לפי הלוז שקורה באלמתי.
0: אבל שם אנחנו גומרים, נגיד, בתשע בערב אני גומר שיעור השני, כן?
5: אז אצלנו זה שש בערב. השיעור האחרון,
0: בסוף היום... לכן זה...
5: כן. אין בעיה.
0: אתם דווקא בודים. טוב.
5: כן.
0: כן. יפה. זהו, אז אין בקשר לכנס, אין שום חוקים שהיו קודם לזמן הכנס, כן? דיברנו על עוול וכן, על מי שנפטר ושאנחנו צריכים לעבור, אנחנו עוברים לפס אחר, כן? זה כולנו נכללים יחד, יותר דואגים לכלי העולמי, עוד יותר לתרגומים, לכל הדברים האלה שיהיו במקום ונכון, לגברים, לנשים, לילדים, שכולם, מי שירצו להשתתף, יכולים להשתתף, כי כן, זה לא שיעור בוקר שהוא ככה, מי ש... כן, זה ממש מושקים עליו כולם. לכן צריכים לסדר מקום לכולם. ולזמין ולהכין דברים, וגם כן נשים שהן קשורות לילדים, שהן יכולות לבוא גם כן עם הילדים, וילדים שיהיה מקום, ממתקים, כל מיני דברים. בקיצור, תדאגו לזה. זהו. מה עוד? כן, דודי?
4: אחרי שדאגנו לכל הדברים ברמה הלוגיסטית, אני שואל לגבי אותו פתק עם כל הרשימה של הדברים שמפריעים לחברים. משתמשים בכנס לטובת זה או זונחים את זה כרגע?
0: עם הפרעות אישיות?
4: של כל חבר.
0: אין הפרעות אישיות בזמן הכנס.
4: אין הפרעות בכנס.
0: אין שום הפרעות אישיות. אני יוצא, זהו. אני יוצא לכנס, אני לא מרגיש כלום, לא אכפת לי מה שקורה. אני עכשיו נכלל עם כולם יחד בפעולה אחת של חיבור. לא, זה... האמת שכך אנחנו, אתה יכול להגיד, צריכים להיות גם יום. אבל זה בכל זאת דגש על החיבור, ומה שאנחנו עברנו על השיעורים, אני מבקש שימו לב עד כמה שזה יכול להיות שונה ההתפעלות בזמן הכנס מאותם הנושאים שאנחנו כבר מכירים. לא, כנס אין איך להגיד, אין שום בעיות, אין שום דבר בעולם לא קורה, הכל מת. לא שומעים לא חדשות ולא ישנות ולא שום דבר. אין. רק הכנס בנושא שלו. זהו. שירים, ישיבות חברים, שיעורים, שאלות תשובות, זהו. ממש כך. אני מאוד מבקש, תהיו מרוכזים. וגם כן לבדוק ולעורר את כל ה... לכל הקבוצות שבעולם. אתם גם כן, חוץ מזה, מרכז הלוגיסטי. אני לא חושב שמשם יש אפשרות כך לעקוב ולשמור על כולם. אני לא יודע איך זה, יש אפשרות לדעת איך זה בכלל מתפקד? לא? אני לא יודע. מישהו יכול לספר לנו?
5: מה זאת אומרת איך זה מתפקד? מה קורה עם שאר הקבוצות בעולם? זאת השאלה?
0: כן, באיזה צורה הם מחוברים, לאן הם פונים, עם כל בעיות, מתרגמים יושבים כאן, כן? מקבלים משם, מהלמד, נו, אלכס יכול להגיד, כן?
5: כן, זה הכל כרגיל, אנחנו מקבלים משם ומפיצים לכל העולם מכאן.
0: רק כאילו לא מכאן המקור אלא משם המקור, אבל הכל היתר
6: הכל רגיל
0: נמצא כאן.
6: כן, כל השידור יהיה בשפה טובה ויהיה תורגם לכל השפות כמו כרגיל.
0: בסדר גמור. לא, זאת אומרת יכול להיות שיוצאים איזה מתרגמים שאתם צריכים אותם כאן לשם? לא? בטוח? אתם כבר בסדר? זהו. אז מה עוד דודי? אין שאלות. יופי. רק דבר אחד, להכין את עצמם לדבר שאתם מנותקים מהכל. מנותקים מהכל. תעשו בבית כל מיני הכנות משך היום ומחר עד הצהריים, כן? כדי שלא יצטרכו בני בית אתכם. ולהיכנס אז לחיבור כמה שיותר. זה, וגם לסדר הכל לנשים וילדים. זה הכל, אין לי יותר מה להגיד. שאלות אין? לא, רגוע הכל. בסדר גמור, 34-32, עוברים לתלמוד 10 ספירות.
7: נעבור להלק הבא של השיעור.
4: טוב חברים. בואו נסכם את השיעור, נדבר בינינו עכשיו בסדנה, מה קיבלנו מהשיעור, מה ניקח ממנו למימוש בהכנה לכנס. בבקשה.
8: טוב, אז דיברנו על תורת הדליטטה, ו... באמת, זה דבר, אני רואה את זה מחדש. קודם כל, אנחנו מדברים על החסרונות שאנחנו צריכים לאחד, כל החסרונות ולכוון אותם לבורא. החיסרון של החבר, אנחנו באמת דואגים, יחד עם זה שדואגים עליו הכרחי, אבל חשוב שנדאג שהחיסרון הזה יהיה מתוקן, יהיה מכוון לבורא. אז כך אנחנו לא נופלים לקליפה. עכשיו בורא הוא אמצעי. עכשיו הבורא הוא המטרה ולא אמצעי.
9: כן, היה המון דברים בסופו של דבר בהכנה לכנס, בסוף הזה הוא אמר כנס זה אין, איך להגיד, אין שום בעיות, אין שום דבר, מעולם לא קרה, הכל מת, לא שומעים לו חדשות, לא ישנות, רק רוחניות בכנס. ובאמת היו דברים מדהימים, איך להתייחס לחבר חולה. והוא גם אמר משהו שאני חושב שזה תמיד משהו מאוד מאוד חשוב, יש דברים שבכל זאת לא תקבלו ממני, אלא רק מתוך הניסיון, וזה... זה עבודה מלמטה, זה עבודה שלנו.
10: תודה נתי. באמת היה שם הרבה דברים, ופשוט תפס לי דברים של זה, של שאנחנו צריכים להתייחס לחברים כגדולי הדור. זה הכי חשוב מצד אחד. מצד השני צריכים, אני לא, באמת יש כל כך הרבה דברים שאי אפשר אפילו לתפוס את זה, ואי אפשר, אי אפשר לתקן את החברים. זה פשוט אתה צריך כל הזמן להיות כלפיהם, כי אתה קטן מהם, ו... לא, באמת, זה לא... אי אפשר לתאר את זה סתם.
11: אתמול במפגש שלנו אנחנו דיברנו על הזמן של ההכנה לכנס ואיך אפשר להתכונן ואיזה פעולות אפשר לעשות לקראת ההכנה בשביל להגיע, כמו שעשינו הרבה פעולות לפני כנס הסיריות. והיום השיעור הזה, זה עוד פעם מביא לי את הדוגמה שהסירייה צריכה לעבוד, הסירייה צריכה להיות בבירור, הסירייה צריכה להיות במצבים של לשאול שאלות ולענות תשובות, הסירייה צריכה להיות במצבים של להציע הצעות ולעשות עליהם בירורים. העבודה הזאת, כל הזמן להיות במצב של עבודה בין החברים, היא זאת שמגבשת, היא זאת שמולידה את המצבים והתחשבויות הדדיות, היא זאת שפותחת את החברים אחד כלפי השני, היא זאת שמביאה את החיבור הזה, אם נתחיל אפילו את זה מההתחלה. ולהיות במצב הזה של, של, של ברור, זה מצב של עבודה. העבודה הזאת היא, היא לוקח זמן, לוקח זמן לחברים להיפתח, לוקח זמן לחברים להתחבר, אבל צריך להעריך את המצבים האלה שאנחנו נמצאים בבירורים. מתוך הבירורים האלה אנחנו גדלים ומתפתחים.
12: כן, מה שאפשר לקחת באמת ישור, כמו שחברים אומרים, מלא מלא דברים, הרב נתן לנו הרבה מתנות, אבל העיקר שאני רואה זה העבודה עם החברים, עם החסרונות של החברים. הרב אמר שאתה צריך בדיוק להתאים, זה לא רק להעלות את החסרונות של החברים לבורא, אתה לא יכול לעזור שום דבר בעצמך לחברים, זה רק הבורא יכול לעזור, אבל אתה צריך לבקש מהבורא שיעזור להם, אבל אתה צריך גם להתאים ככה מה בדיוק, לא שיענה אותך אפילו שהוא ממלא אותם, אתה צריך לראות מה יענה אותם בדיוק, להתלבש בחבר. זה צריך להיות פה עבודה מאוד מדויקת, איך אפילו לעלות תפילה עבור החברים, עבור החסרונות שלהם. הרב אמר גם שהמטרה זה הבורא, והאמצעי זה החברים, בסוף בגלים שזה, שהחברים והבורא זה, זה, זה מטרה אחת. אז זהו, אז בזה אני רואה את העיקר, איך, איך אנחנו עובדים עם החברים, איך להרגיש את החברים.
7: טוב חברים, אנחנו רוצים עכשיו להשתמש בדברים ששמענו בשיעור כהתעוררות שלנו מלמטה לקראת הכנס המתקרב אלינו בעזרת השם. אני אחזור על כמה דברים ששמענו בשיעור ואז נעשה סדנה לברר איך אנחנו מעוררים מלמטה. אז קטע מתוך דברי הרב בשיעור. אז אם כך, מה זה נקרא התערותא דלתתא? שאני מגיב בצורה אינסטינקטיבית הכרחית מוזמנת מלמעלה על ההזמנה שלו, על ההתעוררות שלו. למה אם כך זה נקרא התערותא דלתתא? ממתי מה שמתעורר בו נקרא התערותא דלתתא? כנראה שזה נרשם על חשבונו, שזה בא ממנו. מתי זה בא ממנו? כאן אנחנו מתחילים להבין שזה בא מהאדם רק בתנאי שהוא נמצא בקבוצה, הוא מבין שצריכים להגיע לחיבור ולייצב רצון מיוחד לחיבור, ומתוך החיבור לרצון המיוחד הזה שבין כולם לייצב רצון לבורא. ואז ההתעוררות הזאת הקבוצתית הקולקטיבית היא תהיה התערותא דלתתא, כי היא לא מגיעה מלמעלה, צריכים ליישם אותה, לייצב אותה, צריכים לבנות, זה לא פשוט, בהרבה מאמצים. ואז שמגיעים כבר לתפילה, לצעקה, כמו שכתוב כשהיו במצרים ויאנחו בני ישראל מהעבודה ויזעקו וכן הלאה, ואז וישמע אלוקים. והבירור לסדנה, על פי ההסבר הזה ששמענו מהרב, מה הופך התעוררות כללית להתערותא דלתתא, להתעוררות מלמטה. שוב, שאלה לסדנה, על פי ההסבר ששמענו בשיעור מהרב, מה הופך התעוררות כללית להתערותא דלתתא, התעוררות מלמטה. שש דקות, סדנה.
13: מה הופך את עוררות כללית להתערות הדלטטה? נו, אנחנו... אנחנו כל הזמן עכשיו חושבים על החברים, על זה שכל מה שקורה, זה שלא יחליש אותם, יחזק אותם. יחזק אותם בדביקות בבורא.
9: התערות הדלטטה הזאת זה המקום שרב כבר לא יכול, מה שהוא נותן לנו הוא לא יכול להעביר לנו, הכל צריך לבוא מההתנסות שלנו ומהעבודה שלנו, וזה המקום שההתערות הדלטטה, איפה שאנחנו מתעוררים ואנחנו עושים את זה, ואנחנו, הוא נתן את כל ההסבר איך לאסוף את הרצונות של חברים לרצון אחד ולהעלות אותם לבורא בתפילה, ו כל הנקודות האלה שלמדנו עכשיו, כל השיעור היה על זה. אז במקום הזה שאנחנו מיישמים את זה בתוך העשירייה, אז זה ההתערות, זה ההתעוררות מלמטה, אם אנחנו עושים את זה ביחד, באהבה, בשמחה, ברצון, אז יש התעוררות.
10: כן, אני עכשיו שומע את החברים, חברים מדברים על גדלות השם, חברים מדברים על גדלות של החברים שנמצאים, על גדלות של הקבוצה, של הסירייה. זה פשוט מערער אותי. אני לבד לא יכול לערער את עצמי. ובהתחלה היה שם, איך אומרים, התערות מלמעלה. אז זה היה פשוט מאוד. יש לך כוח, יש לך אנרגיה לעשות למען הכל, למען החברים, למען הקבוצה, למען... ופתאום, הופ, לחו ממך הכל, ואתה מתחיל לעבוד. וזה, אני חושב, שנקרא התערות מלמטה.
11: אנחנו אומרים אין עוד מלבדו, הכל הבורא עושה, הוא מכניס לנו את הרצונות, הוא מוציא את הרצונות, הוא מכניס לנו את המחשבות, הוא מוציא לנו את המחשבות, הכל נשלט על ידי הבורא. וההתערות הדלטטה מתחילה בזמן שאנחנו מתחברים, בזמן שכולנו מבינים שהכל מגיע מהבורא, אבל את העבודה בינינו אנחנו עושים. את המאמצים שלנו כלפי הרגישויות של החברים אנחנו עושים, את המאמצים שלנו לחיבור אנחנו עושים. וכשיש חבורה, שכל החבורה הזאת נמצאת בפעולה הזאת ביחד, בגיבוש הזה ביחד, בעבודה המשותפת ביניהם, זאת התערות מלמטה. העבודה המשותפת של אותה עשירייה.
12: כן, רב אמר, מה זה חבר? חבר זה שאיתך בדרך למטרה. שרוצה להגיע לבורא. ולמה אני פותח ככה? מפני שהחסרונות שאנחנו מבקשים עבור החברים, זה לא שלמלא אותם במשהו גשמי. החיסרון היחידי שאנחנו מתפללים אחד עבור השני, שיהיה להם חיסרון לרוחניות. ואם אנחנו מתפללים אחד עבור השני, אז הנה, קיבלנו את ערות הדלטטה. התעוררות מלמטה, קיבלנו את זה. כי אחד מתפלל על השני, לחיסרון הספציפי הזה, שיגיע לרוחניות, שהבורא יתגלה אליו, ואז הכל מלא, והכל טוב. זהו, ככה אנחנו עוזרים אחד לשני, בתפילה משותפת, לרוחניות, לבורא.
13: אנחנו כל הזמן צריכים לעורר למטרה, לגילוי הבורא, לדביקות בבורא, שכולנו נהיה דבוקים בבורא. וכל דבר שמתגלה בינינו לכל חבר, זה בדרך כלל אמצעי בשביל שאנחנו נהיה עוד יותר דבוקים בבורא, שעוד יותר נבקש עבור החברים, בשביל שכל מה שאנחנו עוברים זה יהיה עוד מדרגה אחת לעוד יותר חיבור בינינו, לעוד יותר גילוי הבורא.
14: כן, זה גם קצת מתה העבודה הזאת, שצריך לבקש לא שהחבר לא יתגרש, אלא שיהיה לו בורא. שלא שהחבר, ברור שרוצים שיבריא, ברור שרוצים שהמשפחה תישאר, אבל שהחבר חולה, צריך גם לבקש שיהיה לו בורא, שהוא יהיה מכוון, שהכל יהיה מכוון לבורא, ויבין שזה הכל נתן לו מדרגה להתגבר עליה, בשביל להתחבר בעשירייה ולהגיע לעבודה הזאת. וזה באמת, אלה העבודות שאני רב עם חבר או מתווכח איתו או לא יודע מה, אז מתגבר מעל זה לחיבור, אז זה העבודה, לא התוכן של השטויות.
15: כן, אנחנו יודעים שכל אחד מאיתנו מלמעלה מעוררים אותו, ולכל אחד יש את החיסרון הייחודי שלו ואת ההבנות הייחודיות שלו לגבי מה זה חיסרון. כל היחס לעשירייה, היחס לחיסרון המשותף, זה מאוד אישי. ויחד עם זאת, אנחנו צריכים להגיע לאיזושהי התעוררות משותפת. זאת, לכל אחד יש התעוררות והשתוקקות וחיסרון ייחודי לבורא, והחיסרון הוא מיוחד ושונה. וגם לכל הסירייה יש את החיסרון המיוחד שלה, ולכל קבוצת חברים יש תוקקות וחיסרון ייחודיים לבורא. והרב אמר לנו כך, על החסרונות שלנו אנחנו בסך הכל צריכים שכל אחד ואחד ירצה לייחד את החסרונות האישיים שלו עם החסרונות של הקבוצה, כדי להגיע בחיסרון אחד לבורא. אתה רוצה להביא לו ממתק, והחבר שלו שלך רוצה להביא לו עוגה, והשני והשלישי כוס קפה, והרביעי עוד משהו. בסך הכל כל אחד לפי מה שהוא מרגיש מתוך הנשמה שלו. אבל הכוונה היא אחת, והפעולה היא כביכול אחת. הוא מקבל חבילה שלמה. אתה צריך להביא לו סל עם כל המתנות שיהיה בדיוק מתאים למה שהוא, חסרונות. בשאלה שלנו לסדנה היא, איך מחברים את החסרון הפרטי שלי לחסרונות של החברים, ומה הקשר בין חיבור החסרונות שלנו להתעוררות מלמטה? שוב, איך מחברים את החיסרון הפרטי שלי לחסרונות של החברים, ומה הקשר בין חיבור החסרונות שלנו להתעוררות מלמטה? 6 דקות.
10: שאלה טובה, באמת, איך מחברים את החיסרון הפרטי שלי ל... אני חושב ש קודם כל אני צריך את החיסרון שלי, אני צריך להכניס בחיסרונות של החברים. אני צריך להתחיל לחשוב עבור כל החיסרונות שיש אצל חברים. אני צריך להרגיש את את הסבל שעברים את החברים, שאין לנו קשר בינינו, יותר עמוק ויותר חזקה. וזה אפשר לעשות רק מתי אנחנו באמת נפגשים ביחד, מתי אנחנו מדברים בזה, בנפגשים האלה, עבור מה חסר לנו באמת בדרך למטרה שלנו. וזהו, אפילו מילים שעכשיו אני פשוט נכנס לי בראש, זה לא של מילים שלי, זה מילים של הזה, של החסרונות של הזה, של החברים, שהם רוצים באמת לדעת ולהרגיש אחד את השני. הקשר צריך להיות כל כך עדוק וכל כך חזק וכל כך חם, שרק ככה אנחנו יכולים באמת להתחיל להרגיש את אחד את השני.
11: ממש ככה, הקשר צריך להיות הדוק וחם כדי שנרגיש אחד את השני. זה לוקח זמן, זה לוקח זמן של שיתופים, להיפתח על השני בפגישות. לנו יש שתי פגישות פיזיות בשבוע וזומים יומיים, וכל ההזדמנויות האלה הם מקומות לבירור. אנחנו במקומות לבירור האלה צריכים לעשות שיתופים, צריכים לשאול שאלות, צריכים להקשיב לתשובות של החברים, צריכים לחלוק עם הדברים, צריכים להיות רגיש לצרכים של חברים. לאט לאט אתה נפתח כלפי החברים, ואתה יוצר את הדבר הזה שנקרא בינינו. כי כשהסירה נולדת אין עדיין בינינו, אלא עם הזמן והשביל שמתקדמים בו נוצר בינינו. הבינינו הזה הוא זה שבעצם קובע, הוא זה שהוא ההתארות מלמטה, הוא זה שיוצר את הכלי. הכלי הוא לא בבודד, הכלי הוא בקשר בינינו.
12: כן, אני שמעתי את רב שאומר לטרנס, תרשום את הדברים, את הבעיות שלך, תרשום על דף. אני לא מסוגל לרשום, ועוד יותר לא מסוגל לקרוא את הבעיות של החברים. אז תראו כמה שהאגו שלנו מפריד אותנו מלשמוע, אפילו על דף, לכתוב את הבעיות. לכן, כן, אני מסכים עם חברים, צריך לדבר, לפתוח את הלב. רב אומר מיליון פעם, תפתחו את הלב אחד כלפי השני, ככה שנרגיש אחד את השני, מה מפריע אחד לשני, מה חסר אחד לשני. ככה אנחנו מתקללים אחד עם השני. אין מה לעשות. אנחנו לעשות סעודה ביחד, כן? כל הדברים שאנחנו עושים פעולות ביחד, ומדברים ביחד, וקוראים קטעים ביחד, זה פותח, זה פותח את הלב.
13: כן, קודם כל צריך להיות קשר בינינו, בשביל שבאמת נוכל להרגיש את הלבבות של החברים. כל חבר פשוט חייב להיות בשדה משותף, לא לוותר על זה, אפילו שהוא במצב הכי גרוע, אבל יש כל מיני הזדמנויות, יש הזדמנויות לחיבור, יש מפגשים, יש זומים, לא כולם יכולים להגיע פיזית לסעודות, אז להתחבר. לעשות הכל בשביל להיות ביחד, ואז אנחנו יכולים כבר לדבר על על פתיחת הלב, על החסרונות, על החסרונות, איך אנחנו מחברים את החסרונות מפרטי לחסרון הכללי.
14: כן, יש לנו ציווי לנהוג בערבות. יש לכל אחד אחריות לדאוג שהחברים ירגישו את החסרון שלו. החסרון שלו, העבודה שלנו היא על הכוונה, לא על החסרון. החסרון זה בא מלמעלה. והתיקונים שלנו הם על הכוונה שלנו, שהיא מכוונת לגילוי בורא עבור החברים. ומתוך מרכז הסירייה, כשאנחנו כל אחד שומר אחד על השני, שנהיה ביחד בתוך הסירייה, אז אפשר לממש את העבודה הזאת.
4: טוב, כל בוקר אנחנו יושבים פה, מחוברים אלפי חברים, אלפי נקודות שבלב, חסרונות, משתדלים לחבר את החסרונות שלנו יחד, ויש גם רגעים שזה כנס, אבל בעצם במה זה שונה? שיעור מכנס, מה התוספת של כנס לשיעור? בואו נשמע את הרב שלנו בקליפ מספר 2.
16: מה היא התוספת הזאת הפנימית לעבודה היום יומית שלנו בעשירייה? כהכנה לאותה פעולה שאנחנו צריכים לעשות בכנס. זאת אומרת, מה אותו תוספת מאמץ שצריך לעשות, לא למחר, לא לשיעור מחר, אלא למשהו שיהיה בעוד חודש או בעוד שבועיים. אז זאת השאלה שלנו.
0: אין לנו מה לחפש כדוגמה בפעולות מקובלים בדורות הקודמים, כי אף פעם הם לא היו במצבים כאלה. אנחנו נמצאים בדור האחרון, בזמן החדש, ולכן כנסים, חיבורים האלה, חיבור של היום, כן? שהיו כמה אלפי אנשים, זה לא כנס, זה כנס, כן? אז מה אתם רוצים שיכול להיות? רק בגלקסי היו לנו 1,300-1,400 איש, חוץ מאלה שעוד לא שם ושם בכל מיני בכל מיני עיגולים, בכל מיני חיבורים נמצאים איתנו יחד. זה לפי הערכה שלנו זה מ-4 עד 6 אלף, ככה אפילו יותר, תלוי באיזה יום. אז לכן אני לא חושב שכנס שלנו הוא בהרבה שונה מהיום הרגיל, חוץ מזה שהכל תלוי בהכנה, הכל תלוי בנו, עד כמה שאנחנו רוצים לתת מכת החיבור, ושבאמת כך נתקדם עליו. זה הכל תלוי בתוכנית לפני הכנס, איך אנחנו מתקדמים, איך אנחנו מכינים את עצמנו, שאני לא בא כדי, כמו לתיאטרון, שאני עכשיו צריך לראות איזה מערכה, אלא אני בעצמי צריך להשתתף במערכה הזאת, להתחבר עם כולם, להרגיש בכולם שאנחנו מגיעים למשהו. כן, זה פעולה, פעולת החיבור בינינו, בין כולנו, שכולנו מחכים, כולנו מצפים, כולנו מגיעים לזה, כדי שאנחנו נייצב את הכלי שלנו עד כדי כך שסוף סוף שם יתגלה הקשר בינינו ועם הבורא. הקשר בינינו זה הכלי, ומה שימלא את הכלי הזה זה הבורא, ואנחנו נגלה אותו, כן? וזה מהות ההכנה שלנו ומהות החיבור ומהות המעשה שלנו שבכנס, חיבור בינינו ומהבורא בפועל. ואני חושב שאנחנו מתקדמים בזה טוב טוב, יום יום. אז בואו נשתדל לבצע את זה כך שכולם ירגישו את זה, שכל אחד ודאי לפי מידת ההשתתפות שלו, אבל בסופו של דבר כולם יכולים לגלות שהבורא כבר שורה בינינו, בין כולנו, שלא פה ושם ושם ופה ואיפה אנחנו, אלא שיש איזשהו מסה כזאת, כן? כמו בצק, ובו אנחנו מרגישים תנועות שלנו, חיבורים שלנו, וכוח עליון שמתגלה יותר ויותר ויותר, שקושר אותנו וממלא אותנו ומתחיל למלות את הרגש שלנו ואת השכל שלנו, שאנחנו מתחילים מקשר בינינו גם כן להבין ולהסיק מה זה נקרא חיבור האינטגרלי הזה, שזה הבורא. כך הוא יתגלה. אני מאוד מקווה, ויש לי תקווה גדולה לאותו הכנס שמגיע אלינו לטובה.
5: אני מאוד מקווה ויש לי תקווה גדולה לאותו הכנס שמגיע אלינו לטובה. אז שמענו שהכל תלוי בתוכנית לפני הכנס, איך אנחנו מכינים את עצמנו, שאנחנו לא באים כמו לתיאטרון או לראות איזה מערכה, ויש לנו הרבה מאוד חברים בארץ, בפתח תקווה, בעולם, בכל מקום, שעסוקים כבר בהכנה לכנס בצורה מאוד אינטנסיבית, בכל מיני רמות, גם בצד הלוגיסטי, ארגוני, גם בצד החיבור, הרשמה, וכמובן גם בתחום התוכן. ואנחנו רוצים לשמוע היום קצת על התוכן של שלושה כנסים ככה מרכזיים שמתקיימים בעולם.
17: אנחנו נשמע על התוכן המתוכנן בצפון אמריקה, כדי להתרשם וללמוד, וגם לקחת רעיונות, ואחרי זה נשמע על התוכן המתוכנן בכנס טיביליסי, ולאחר מכן גם על החברים בכלי הלטיני, ואנחנו פשוט רוצים להתקלל אחד מהשני, מאחר והכנס הוא מתקיים באזורים, אנחנו לא תמיד שותפים לכל מה שקורה באזור, אבל אנחנו כן רוצים להיות שותפים, לפחות בצורה של התקללות, כמו ששמענו. אז בואו נתחיל מחברים שמובילים את זה גם מכאן וגם מצפון אמריקה, אז חיים, בבקשה.
18: שלום חברים. כן, אז אני מנהל התוכן של הכנס בצפון אמריקה, והיה לנו מאוד חשוב בכנס הזה, אחרי כנס העשיריות, לראות שכל החברים משתתפים בבניית הכנס, ולא שהם מקבלים איזשהו משהו מוכן, ובאים וזהו, נוחתים ויש כנס, אלא ממש שהחברים יבנו אותו. לכן צוות התוכן המרכזי בעצם לא בונה שום תוכן, אלא בנינו מספר שכבות כאלה של בניית תוכן, כאשר התוכן עצמו נבנה על ידי עשיריות או צוותים, שכל אחד מהם קיבל אירוע מסוים או משהו מסוים לתכנן אותו, לבנות אותו, להכין אותו תוכן, זה יכול להיות שיעור, זה יכול להיות סעודה, ישיבת חברים, או כל פעילות אחרת שקורית בין לבין, כמו הפסקות, כמו ערבי תרבות, פעילויות מיוחדות אחרות, יש משהו שנקרא Congress Village, שאחר כך נשמע עליו. ומעל זה, יש עשיריות שמנהלות את בניית התוכן של כל קטגוריה, נגיד עשירייה ניו יורק 2, שעוד מעט נשמע, היא אחראית על השיעורים. והיא בודקת את כל העשיריות שבונות את התוכן. אנחנו, צוות התוכן המרכזי, רק בעצם בודק שהכל מתנהל כמו שצריך. וכך יוצא שהחברים בנו את כל התוכן מאלף ועד תף. זה בעצם היה הרעיון. אז עכשיו אנחנו נעבור לשני חברים, נשמע תכף את ולד מניו יורק 2, שכאמור הם אחראים על השיעורים, ואחר כך את ג'יאני, שנמצא גם איתנו בצוות התוכן המרכזי, אבל גם הסירייה שלו, ניו יורק 3, גם בנתה שיעור, וגם בתור חבר בצוות התוכן המרכזי, הוא היה בין האחראים על מה שנקרא Congress Village, שזה משהו מאוד מאוד מיוחד שהוא יספר עליו אחר כך. אז בואו נשמע את ולד, ניו יורק 2, בבקשה.
19: Yes, thank you, dearest Chaim. I'm so incredibly grateful to you and to the content.
20: תודה, חיים יקר. אני מאוד אסיר תודה לך ולכל צוות התוכן שנתתם לנו את ההזדמנות שנוכל להשקיע את עצמנו בכנס הזה. רציתי לחלוק בשם העשירייה שלנו את ההתפעלות שאנחנו קיבלנו מהמשימה הזאת שניתנה לנו. ממש זכות עצומה להיות אחראים על אותם הצוותים ולהנחות את אותם הצוותים שמכינים את התוכן לכנס, ומה שנתן לנו הכי הרבה התפעלות זה לא התוכן עצמו שהיה מדהים, אלא התהליך שהוליד את אותו התוכן. החברים בעשיריות עבדו יחד, ובאופן טבעי צצו כל מיני קונפליקטים, רעיונות סותרים, כל מיני דעות סותרות. לחברים היה קשה להסכים על מהי הדרך הטובה ביותר לשרת את השיעור. ופעם אחר פעם היינו עדים למשהו שבאמת הדהים אותנו. במקום שכל אחד יחזיק בחשבונות הפרטיים שלו, החברים שחררו, ובמקום זה בחרו בחיבור. במקום להתעקש, להיות צודק, להיות מקצועי, קדימה, להיות המוביל, לא. כל פעם שאלו במקום, מה הדרך הטובה ביותר שבה אנחנו יכולים לשרת את כל הכלי, ומה יביא הכי הרבה תועלת רוחנית לכולנו. ומה שבסופו של דבר הכריע, זה לא הגאווה והדעה הפרטית, אלא האיחוד, חיבור בין החברים. וממש הורגש איך כל הסירייה עלתה מעל הדעת והתחברו סביב הרעיון האחד הזה. ומה שיצא זה פשוט איזשהו אינטלקט חדש שנבע מתוך החיבור. לא משהו שהיה שייך לכל אחד באופן פרטי, אלא משהו שהיה שייך ללב המשותף של הסירייה, ובמיוחד הייתי רוצה לציין, משהו שנתן לנו המון התפעלות זה, ששתיים מהסיריות היותר צעירות שלנו, קאביו 9 ו-12, שקיבלו את האתגר של להתחבר ביניהם, ולבנות שיעור יחד, וזאת המשימה הראשונה הגדולה שהם קיבלו. ומה שראינו, מה שחווינו מהם, זה חוכמה אדירה, ואחריות, ובגרות, והבחירות שלהם לתוכן, באמת, הביאו לידי ביטוי אהבה גדולה לחברים, הבנה, האופן שבו הם נגשו למשימה, זה לא כאילו הם חיפשו איזשהו הישג, אלא קיבלו הם, אלא כאילו הם קיבלו הזדמנות לשרת את הכלי, וזה ממש נתן לנו המון התפעלות. וככל שאנחנו מתקרבים לכנס, אנחנו יכולים להרגיש שמשהו מאוד מיוחד מתרקם בינינו. הכנס הזה לא נבנה על ידי אף אחד, אלא על ידינו, כולנו. העשיריות, החברים, הצוותים, כל אחד שם את הלב שלו ואת המאמץ שלו, ויחד מתגברים, וטיפה אחר טיפה, אנחנו בונים את המקום המשותף, שבו הבורא יכול לשרות בינינו. וממה שראינו בשיעור, מהשיעורים האלה שאנחנו בונים, זה ממש אינדיקציה לעתיד לבוא, שכל הכלי העולמי עומד לקבל משהו באמת יוצא דופן. לא סתם תוכן חזק, אלא שיעורים שנולדו מתוך החיבור בינינו. מהוויתורים שהחברים עשו זה כלפי זה, מהאחריות ההדדית שהרגישו, ומתוך הרצון שלהם להעניק שמחה וטוב לכלי. מי ייתן ונגיע לכנס עם ההתרגשות האדירה הזאת והודיה על ההזדמנות, ושהכל מה שהחברים השקיעו מכל העולם, שהכל יתחבר לתפילה אחת, ללב אחד, למש השתוקקות אחת משותפת שבה הגורא יתגלה בינינו. לחיים, חברים אהובים.
1: Yes, it's clear that this is a very special congress.
20: כן, מאוד מורגש שזה כנס מאוד מיוחד, ובאמת זאת הפעם הראשונה שיש לנו התעוררות שבאמת באה מלמטה. אנחנו יודעים מה זה אומר להגיע לכנס שבו הרב מעורר אותנו מלמעלה. היה לנו כנס הסיריות שבהן הסיריות עוררו את עצמן, ובפעם הראשונה אנחנו מרגישים שזה כנס שבו הסיריות שצברו את כל הכוח האדיר הזה, אבל הוא היה נעול בתוך העשירייה. עכשיו אנחנו נפתח את הזרימה בין כל העשיריות, וזה בעצם מה שבניית התוכן לכנס הזה, החוויה שקיבלנו ממנה. אני לא מרגיש שאני כחבר בצוות התוכן עשיתי משהו מיוחד, אלא אנחנו פשוט, כל העשיריות מצפון אמריקה עזרנו להן, לשפר את החיבור, את האיחוד, ולהזרים את כל הטוב הזה בינינו. ממש הכל, כל התוכן, הטיולים בטבע, וכנס והשיעורים, והקונגרס וילג', שזאת התאספות מאוד מיוחדת, בין השיעורים שבה אנחנו יוצרים איזשהו כזה כמו וילג', כמו כפר כזה של ביטנים שבהם כל הסירייה או חבר מכינים משהו מאוד מיוחד עבור כולם, שמביא לידי ביטוי את ההתקללות וההשתוקקות וההתפעלות. זה כמו לבנות פאזל ביחד. יש ביטן של שוקולד חם, יש כמו ספיד דייטינג, יש המון המון דברים, חיבור, ועיקר ההרגשה של הכוח האדיר שקיים בכל הסירייה. וכל הסירייה ממש ממש משתוקקת להשפיע את האור הזה שקיבלנו מהרב, שקיבלנו מהמורים שלנו, וזה עומד לקרות בכנס הזה. זה ללא ספק הצעד הבא שלנו, המדרגה הבאה. אני ממש

0: אז אנחנו בונים לאט לאט את ההתרגשות מיום ראשון, שאנחנו כל היום אנחנו בונים את השמחה מתוך ההתאספות שלנו, מישיבת חברים, דרך סעודה ראשונה, סעודת צהריים, ועד סעודת ערב, שבסעודת ערב אנחנו מציגים את כל האזורים בעצם שמגיעים מכל העולם, כל הדוברי רוסית שמגיעים לטביליסי. ואז יום שני של הכנס אנחנו בונים חיסרון, חיסרון מהתאספות, עד שאנחנו מגיעים ממש לערב, להתקפה, שזה יהיה טיש שלנו ביום שני של הכנס. ויום שלישי של הכנס אנחנו חותמים בערב תרבות, בשמחה ענקית מזה שאנחנו בעצם הגענו למצב שאנחנו מגלים בחיבור שלנו את כוח ההשפעה. בין הסעודות וישיבות חברים שאנחנו עושים יש בלוקים שאנחנו מכינים, בלוק של יום ראשון, יום שני ויום שלישי, ובערב של יום שלישי אנחנו עושים בלוק מאוד גדול שאנחנו משדרים לכל העולם. וביקשו ממני בעצם לארגן צוות שהוא אחראי על סעודות וישיבות חברים, ובנינו ממש צוות גדול מהרבה מאוד חברים דוברי רוסית מכל העולם. עבדנו על זה מאוד קשה, באמת הרבה מאוד חברים משתתפים בסעודות, משתתפים בישיבות חברים, מנהלים אותם, וקבוצת טביליסי במיוחד שפתחה את דלתות שלה וערכה את כולנו לכנס הזה. הנה החברים הענקיים בקבוצת טביליסי, ואני חושב שאין יותר טוב מגיה שעכשיו יפרט לנו עוד יותר, והוא גם כן אחראי על פעולה שנקראת קירוב הלבבות, שאנחנו משדרים לכל העולם ביום שלישי של הכנס, וגם הוא תמדה באחראי לסעודה של יום ראשון, שהוא מציג את כל האזורים, את כל הקבוצות שמגיעות לכנס. אז בבקשה, גיה.
1: תודה, приветствую, товарищи.
2: שלום חברים.
1: בני практически все.
2: בני כמעט סיפר הכל. ואני אספר קצת על הסעודה הזאת ביום הראשון, כשאנחנו, כשיקרה המפגש הראשון, הרשמי. אתם לא מתארים לעצמכם כמה אנשים מחוברים להכנות האלה, נכנסים לפרטים, משנים, מחליפים, מתרשמים, מחליפים את החסרונות בהכנות האלה. והכי חשוב, שהמטרה שלנו, המשימה שלנו, היא להכין את כל הקבוצות, להציג את כל הקבוצות, ולהרשים אחד את השני. אבל עושים את זה ככה שכל אחד ידליק את הניצוץ שהוא מביא. כל הקבוצה שמביאה את הניצוץ שלה, שזה יתבטא. וכך אנחנו נוכל להנות את החברים, וכולנו נתרשם אחד מהשני. אז ככה נרכיב את החיסרון המשותף שלנו. ובחרנו את המקום הזה למפגש של כל הקבוצות דוברי רוסית, במיוחד ככה שנוכל לארח את כל החברים מכל הקבוצות, מכל הארצות. ואני חושב שבזכות ההכנה הזאת אנחנו נוכל להביא לביטוי של כל אחד, שכל אחד יוכל להתבטא בחיבור שלנו. ואני חושב שפה נדליק כזה מטען פגז ממש בכנס הזה, וככה נשמח את הבני ברוך וכמובן את הבורא. תודה חברים.
3: לחיים, לחיים גיה, לחיים בני, באמת נשתדל ביחד לשמח את הבורא, מרגישים שהבורא כבר ככה, גם הוא מתחיל להתכונן לכנס, ובוא נשמע מהחברים הלטינים שלנו, נשמע מגלב ודוד בחדר ערבות לטין אחד על ההכנות לכנס הלטיני, בבקשה.
4: חברים יקרים וחברות יקרות, הפעם באמריקה הלטינית יהיו שלושה כנסים אזוריים,

0: Su servidor habla
1: Argentina, Colombia ומקסיקו. אני מדבר מטעם צוות התוכן במקסיקו, שיהיה בגודל אחר, אבל האמת שאנחנו עובדים מאוד קרוב עם החברים מקולומביה, צ'ילה, ברזיל, שמארגנים את השתי כנסים האחרים בבונוס איירס ובוגוטה. בערך 30% מהפעילויות יהיו בצורה סימולטנית, בחיבור חי בין שלושת הכנסים. גם המשתתפים הווירטואליים באמריקה הלטינית יהיו מחוברים באותו חדר של זום, שבו אנחנו נשדר גם מבונוס איירס, בוגוטה וגואדלחרה. בגואדלחרה אנחנו נתאסף בערך 70 משתתפים מכל מקסיקו, מרכז אמריקה, ארצות הברית ועוד מקומות. בדרך כלל כשהכנס הוא נעשה בפתח תקווה או מחוץ לאמריקה והשידור נעשה משם, אז עבורנו זה כנס לילי עם כל הקשיים שזה מביא, אבל בזכות ההחלטה של המארגנים שהם עשו את השידור המרכזי רק לשעתיים וחצי ביום, אז אנחנו עשינו תוכנית יומית, לוז יומי, כאילו שהמרכז של הכנס פה במקסיקו איתנו. כל יום אנחנו נתחיל בשיעור עולמי, יחד עם כל הכלי עולמי. שער היום אנחנו נעשה פעילויות מקומיות, ויחד גם עם ארגנטינה וקולומביה. החברים מישראל בחרו שלושה שיעורים מיוחדים, מכנסים מאוד גדולים באמריקה לטינה, מברזיל ומונטרי, מ-2017 ו-2019. אנחנו נלמוד את השיעורים האלה, שהם אם אין אני לימיני, אין עד מלבדו וברית מלח. גם בגואדלחרה יבואו חברים יקרים מישראל, דודי אהרוני, גיל קדם, נורמה ליבנה ועמית שלב. אנחנו תכננו שיחות עם האורחים שלנו מישראל לכל יום בכנס, עם נושאים ספציפיים, החלטות בקבוצה, הפצה, ואתם הכי מרגש, זה ללא ספק העבודה ישירה עם הרב. כמובן, השיחות האלה גם ישודרו בזום. הערב התרבות הראשון יהיה בנושא על העבר של בני ברוך והכלי הלטיני. אנחנו נראה סרט חדש ונפלא על המורה שלנו והצעדים הראשונים של קבוצת בני ברוך. אנחנו נראה קצת רגעים חשובים של הכלי הלטיני. הערב התרבות השני יהיה בנושא על ההווה של הכלי הלטיני, והערב התרבות השלישי על העתיד. אנחנו נעשה טיול בעיר ו יהיה לנו תמונות קבוצתיות בכיכר בגואדלחרה, הכיכר המרכזית, וזה מה שאנחנו משתוקקים בדיוק, זה כיכר של החופש, וגם מה שאנחנו רוצים, את החופש מהיצר הרע. עכשיו אני רוצה שידבר חבר יקר שלי, ססר, שהוא אחראי על המוזיקה, וייתן לנו חדשות מרגשות על המוזיקה של הכנס. ססר, בבקשה.
2: Adelante, César.
3: Hola, queridos amigos.
1: Shalom, חברים יקרים. כלי עולמי. כמובן שאנחנו מאוד שמחים בהודעה מאוד גדולה עבור כל ההכנה הזאת, וכמו שהרב אמר בקליפ שהוא השאיר לנו את ההוראות, שזה לא פשוט ללכת לתיאטרון לראות איזושהי הצגה, אלא שהכל תלוי בהכנה, כמו הבצק הזה שתופח ומכינים אותו עם כל התבלינים. ואני פה רואה את החברים מהכלי המקסיקני והכלי הלטיני, איך שאנחנו בונים את הבצק הזה, את הלחם הזה, את הסעודה הזאת של ההתחלה הענקית הזאת. והמוזיקה, חברים, זה לא סתם עוד עוד חלק מאולתר, אלא החברים, ובמקרה הזה כל הכלי הכללי מקסיקני ולטיני מתכללים כחלק עיקרי בתוכן, שהמוזיקה תהיה חלק עיקרי. ואתם מכירים את דוד היקר שלנו שעכשיו לא יכל לדבר, אבל הוא עבד והכין שירון של 150 שירים. עכשיו יש לנו שירים
3: אקורדס פארה לה מוזיקה, פארה לוס מוזיקוס,
1: עם כל התווים עבור המוזיקאים, את כל המילים שכל החברים יוכלו לשיר, וזאת הייתה עבודה ענקית. אתם מכירים את דוד, והוא עבד הרבה מאוד כדי שיהיה לנו את השירון עבור כל החברים, ושזה יהיה כלי שההתעוררות שלנו, כמו שאומר הנושא של הכנס, יהיה ביטחון עבור כולנו. זה הולך להיות חיבור בשידור חי בין כל הכנסים הלטינים, יחד עם קולומביה וארגנטינה ומקסיקו, חיבורים עם שאר הכנסים, עם הכוונה אחת. חברים, אתם יודעים שהרצון שלנו הוא להתחבר, להתחבק ולגלות ולתת צורה לכלי הזה, כמו ששמענו לרב שהוא ביקש מאיתנו את זה, עם ההכנה שלנו ועם הפעילות. בשביל זה המוזיקה עוזרת לנו, נותנת לנו כוח ולהתרכז. אז חברים יקרים, המוזיקאים, מה שהם רוצים זה שממקסיקו ואמריקה לטינית הלב יפעם ושיתקבל כחיבוק חם שיחבר את כולנו ויחד אותנו כדי להשפיע נחת רוח לבורא. רק את זה יחד, חברים.
4: לחיים, לחיים לכלי הלטיני ולמוזיקה שעולה מדברי החברים. אני רוצה לספר לכם שהשבוע אני הגעתי פה לאולם הלימוד ופגשתי פה את אפי שיוביץ, ויחד איתו היו עוד חברים וחברות, והם בדיוק חזרו מתאימות, תאימות של הקייטרינג שמתוכנן לכנס המרכז בכלי הישראלי. וסיפרה לי אחת החברות, לא כולם בעולם מכירים, אבל אני מקווה שהמתרגמים יצליחו לתרגם, שהיא מכינה עבודת יד קוסקוס לכולם, ל-300 איש כאילו, והיא כבר עובדת על זה כבר כמה שבועות. ולמה אני מספר את זה? כי אפשר היה לראות את ההתרגשות של החברים שמארגנים כנסים. אנחנו רגילים שאת הכנס מארגנים בעיקר בפתח תקווה, וכולם מגיעים ומשתתפים בצורה כזאת או בצורה אחרת. ואנחנו רואים כמה חיות זה נותן גם בישראל, בכלי הישראלי, שעכשיו מארגן כנסים. יש 5 אזורים שונים שמארגנים כנסים, והחברים צריכים לזכור מקום, לבנות תוכן, לעשות את כל העבודה בעצמם, דברים שהם יחסית לא כל כך היו רגילים אליהם. אריה, אסף, תנו לנו קצת התרשמות מהכלי הישראלי.
5: כן, אז בארץ, חוץ מפתח תקווה, יש כנסים ב5 מוקדים. יש 2 כנסים בצפון, באזור המערבי ובאזור המזרחי. יש כנס בשרון, נתניה, חדרה וזיכרון, מכסה את כל האזור הזה. יש כנס במרכז ויש כנס בדרום. בכל המקומות האלה לאחרונה או בזמן הזה נסגרים כבר המקומות, שזה גם כן היה איזה מאמץ לא פשוט. ועכשיו אנחנו נכנסים לישורת השנייה, שזה לקחת את הלוז, לפרק אותו למשבצות ולשים צוותים על כל אחד מהמשבצות האלה. מה שאנחנו רואים זה שיש המון התגייסות, יש המון שמחה, יש המון חיות. זה ממש, כמו שאביו אמר, מכניס המון התפעלות, וחברים באים עם רעיונות והרבה רצון, ופשוט עובדים סביב השעון. כל אחד רוצה לקחת חלק, ומה שחשוב לציין זה שכל מי שרוצה לקחת חלק, יש הרבה תפקידים. לכל אחד יכול לבוא ולשים את הסומסום שלו. אז אנחנו נשמח לכל אחד שרוצה לקחת חלק, שיבוא ויקח חלק. ועכשיו אסף יספר לנו מה קורה בכנס הדרום.
6: כן, אז קודם כל להבין טיפה על מה זה באמת אזור הדרום, זה גם לא פשוט. בעצם היו צריכים להיות שתי אזורים, אזור אשקלון והסביבה ואזור בר שבע, דרומה. אבל החברים לא רצו לקבל את זה, אמרו אנחנו חייבים לעשות את זה ביחד, והתעקשו. וזה היה מאוד מאוד מרגש, ולכן החלטנו לעשות הכל. זאת אומרת, מה זה אומר? מרבדים, יבנה, אשדוד, אשקלון, ועד בר שבע, נגב המערבי, ועד אילת. אפילו רצינו גם קצת להמשיך, לעבור את ים סוף, ככה, ולעבור את המחסום, וזהו, ככה בעצמנו, רק אזור הדרום. אז זה בעצם לא פשוט, שתבינו, גם להכין תוכן, שבאים להכין תוכן, איך משתפים גם את כולם. אז הכנו גם תפסים, שגם עכשיו עדיין אנחנו מפרסמים אותם כל יום מחדש, כדי, בשביל התפקידים, בשביל אנשי תוכן, על כל דבר ודבר חילקנו את זה גם מבחינת תוכן. אנחנו הולכים בדיוק לפי ציר התוכן שגם קבעו החברים פה בפתח תקווה, זאת אומרת לפי סדר ישיבת החברה, סדר ישיבת התוועדות של הרבש, בעצם סדר התפילה, וביום הראשון אנחנו יותר מתרכזים בלהרים את החשיבות, ושכל חבר יבוא וייצא מהיום הראשון, אחרי כל התוכן והשיעור הראשון, שהוא בהתלהבות, שהוא רוצה להיות חלק מהאזור, שהוא רוצה לתרום, בחלק השני מתמקדים יותר בשיעור, זה במקרה גם כן, עוד מעט נספר על זה, איך חילקנו קצת את התוכן, אבל זה בחלק יותר של הערבות, שאנחנו רוצים לחזק את האזור, מה אנחנו צריכים לעשות, כל מה שקשור לזה, איך פשוט לחזק את האזור גם הלאה, גם אחרי הכנס. וכמובן החלק השלישי, אנחנו יודעים מה עוד היה בעצם. ואיך עשינו את זה? עוד מילה אחת, בעצם על ידי העשיריות, חילקנו את התכנים, את השיעורים בעיקר, העשיריות עושות את התכנים האלה. אז מאוד ממליצים על זה, זה מאוד עובד טוב, ושיהיה בהצלחה לכולם.
7: לחיים, לחיים לכל החברים, כמו ששמענו מהרב הבוקר, אני מאוד מקווה, ויש לי תקווה גדולה לאותו הכנס שמגיע אלינו לטובה. אז מיד נצא להפסקה קצרה, והאייטם הבא, סעודה, בשעה 5:45, נסיים בשיר.

0: שלום חברים, אנחנו בעוד כ-20 יום נתכנס יחד לכנס האזורי שלנו, כנס מאורים מלמטה, אבל בעצם הכנס כבר התחיל, ההכנה לכנס היא חלק בלתי נפרד מהכנס שלנו. השאלה היא מה אנחנו עושים בזמן הזה, איך אנחנו לא רק מחכים להתעוררות, אלא מאורים את עצמנו להתעוררות, מאורים את עצמנו מלמטה. מאורים חיסרון, מאורים רצון, משותף לגילוי הבורא בינינו, בתוך הסירייה הפרטית, בסירייה העולמית. ועל זה בדיוק השיעור שעכשיו נשמע ונקבל מהרב שלנו. בחלק הראשון שלנו נלמד שיעור מתאריך 15 ביוני 2017. השיעור מבוסס על מאמר לשמה, זהו תרותא דלעילא, ולמה צריכים את תרותא דלתתא. בספר כתבי בעל הסולם, עמוד 18, מופיע המאמר 518. בסיום השיעור אנחנו נעבור לסדנת סיכום קצרה, ואחריה נמשיך לזמן חברתי עם ההנהלה. נשמע גם מהחברים על ההכנות לכנס באזורים השונים, ונמשיך להוסיף בהתפעלות. אז בואו ניכנס יחד לשיעור של הרב, בבקשה.
1: שלום, אנחנו לומדים מתוך הספר כתבי בעל הסולם בעמוד 518 מתוך מאמר שמעתי, מאמר היי, לשמה זהו התערותא דלעילא ולמה צריכים התערותא דלתתא. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו kabbalalaam.co.il, שם תוכלו גם למצוא את המאמר וגם לשלוח אלינו שאלות. שאלות נבהרות בנושאים המדוברים בשיעור תישאלנה כאן. אז שוב נלמד מתוך הספר כתבי בעל הסולם עמוד 518 מאמר שמעתי, מאמר היי, לשמה זהו התערותא דלעילא, ולמה צריכים התערותא דלתתא?
2: זאת באמת השאלה, למה אנחנו צריכים התערותא דלתתא? אם הרצונו להיטיב לנבראיו, והוא לא משתנה, כמו שבני אדם, אלא כל הזמן נמצא באותו רצון, באותו כיוון, אז מה יכול להיות? שצריך איזושהי התעוררות מאיתנו. ובאמת, לא זקוק להתעוררות מאיתנו. אלא על ידי רצונו להיטיב לנבראיו, הוא מעורר בנו רצון להגיע אליו, רצון לקבל ממנו. מאיפה יש לנו התעוררות דלתתא? מאיפה אנחנו יודעים, מבינים, מרגישים, נמשכים אליו, לבורא, למטרת הבריאה, בכלל לכל דברים שמושכים אותנו. הכל זה על ידי אותו רצון להיטיב נבראיו. אותו רצון להיטיב נבראיו, הוא מגרה אותנו, הוא מעורר אותנו, ובונה בנו את הרצונות. אז אם כך, מה זה נקרא התערותא דלתתא? שאני מגיב בצורה אינסטינקטיבית, הכרחית, מוזמנת מלמעלה על ההזמנה שלו, על ההתעוררות שלו. למה אם כך זה נקרא התערותא דלתתא? באמת שאי אפשר להגיד על הרצון של האדם שזה התערותא דלתתא, כי זו התגובה הכרחית על ידי התערותא דלעילא מהבורא. שרוצה לתת משהו, ולכן מעורר באדם איזה התרוממות, התעוררות. ואולי אדם לא מבין למה ואיך זה הוא מתעורר, אבל ככה זה קורה בנו. איך אנחנו מגיעים לקבוצה, לחומת הקבלה במיוחד, לדברים כאלה. זה התעוררות מלמעלה מאוד מאוד מסוימת, סלקטיבית. שמעט מאוד אנשים מתעוררים לזה. זה לא כמו שבמסות יש התעוררות לכל מיני צורות החיים שלהם הכלליים, כמו דגים בים שככה, או ציפורים בשמיים שהולכים בלהקה גדולה. אלא כאן מדובר על זה שאדם שכבר מקבל התעוררות מיוחדת, מסוימת מהבורא, שהוא נקרא יחיד הסגולה, כן? אז מה שמתעורר בו, ממתי זה נקרא יתרות הדלטטה? שזה כנראה שנרשם על חשבונו, שזה בא ממנו. מתי זה בא ממנו? כאן אנחנו מתחילים להבין שזה בא מהאדם רק בתנאי שהוא נמצא בקבוצה, ומבין שצריכים להגיע לחיבור ולממש, לא לממש, לייצב רצון מיוחד לחיבור, ומתוך החיבור, מרצון המיוחד הזה שבין כולם, לייצב רצון לבורא, ואז ההתעוררות הזאת קבוצתית, קולקטיבית, היא תהיה התעוררות הדלטטה, כי היא לא מגיעה מלמעלה, צריכים ליישם אותה, לייצב אותה, צריכים לבנות, לא פשוט, במשך הרבה מאמצים, ואז שמגיעים כבר לתפילה, לצעקה, כמו במצרים כתוב, כן, וינחו בני ישראל מעבודה, וזכו, וכן הלאה, ואז וישמע אלוקים. זה בעצם הצורה של התערות הדלטטה אמיתית, שלא על חשבון עצמנו אנחנו צועקים, אלא על זה שלא רוצים שישלוט בנו פרו, יצר הרע, שאנחנו לא נחשוב על עצמנו, לא רוצים על זה, אנחנו רוצים לחשוב רק איך לעשות נחת רוח בינינו לבורא. ושצעקה כזאת היא מתייצבת בלבנו, בלב הכללי, אז זה נקרא התערות הדלטטה מן, שבאמת רוצים לעלות מהמלכות לבינה. לכן, ועל זה כתוב שלא מושג שום דבר ברוחניות אלה על ידי תפילה. זאת אומרת שזה הבקשה המיוחדת מאותו רצון שאנחנו מייצבים אותו מלמטה, וזה אף אחד לא יכול לעשות את זה בצורה אישית לבד, כי כל הרצונות שלו הם כבר אחרי השבירה, אגואיסטים, ובכלל לא שלו, אלא הבורא יצב אותם כך, אלא זה שאנחנו ביחד מייצבים את הרצון המיוחד בינינו לבורא, אז באמת הוא הרצון שיקרא דלטטה. נו, בוא נראה מה שאומר לנו רבש, או סליחה, זה בא לסולם, כן, על העניין התערות הדלטטה לעומת התערות הדלילה. כן.
1: הנה, בכדי לזכות לבחינת לשמה, אין זה בידי אדם להבינה. כי אין זה בשכל אנושי להבין איך אפשר להיות דבר כזה בעולם. וזהו מטעם, כי כל מה שנותנים לאדם להבין, שאם יעסוק בתורה ומצוות ישיג משהו, מוכרח להיות שם תועלת עצמו. כי אחרת אין האדם מסוגל לעשות משהו, אלא זהו הערה הבאה מלמעלה. ורק מי שתואם זה, הוא יכול לדעת ולהבין. ועל זה נאמר, טעמו וראו כי טוב השם. אם כן, יש להבין בשביל מה האדם צריך לעשות תהבולות ועצות איך להגיע לשמה. הלא, לא יעזור לו שום עצות, ואם השם לא ייתן לו את הטבע השני, הנקרא הרצון להשפיע, לא יועיל לאדם שום יגיעה בכדי להשיג את העניין של לשמה. והתשובה היא, כמו שאמרו הזל, לא עליך מלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. זאת אומרת, על האדם מוטל לתת את ההתערות הדלטטה, היות שזהו בחינת תפילה. כי תפילה נקרא היסרון, ובלי היסרון אין מילוי. לכן, כשיש לאדם צורך לבחינת לשמה, אז בא המילוי מלמעלה, ואז בא מלמעלה עניית התפילה. היינו שהוא מקבל מילוי על הסרונו. נמצא, זה שצריכים עבודת האדם בכדי לקבל מהשם את הלשמה, הוא רק בחינת היסרון וכלי. והמילוי, אף פעם האדם יכול להשיג מעצמו, אלא זהו מתנת אלוקים. אולם התפילה צריכה להיות תפילה שלמה. היינו מעומק הלב, שפירושו שאדם יודע 100% שאין מי בעולם שיכול לעזור לו, אלא השם בעצמו. ואיך האדם יודע זאת, שאין מי שיעזור לו, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו? הידיעה הזאת האדם יכול להשיג דווקא אם הוא השקיע כל הכוחות מה שיש ברשותו ולא עזר לו. לכן מוטל על האדם לעשות כל המעשים שאפשר להיות בעולם בכדי לזכות לבחינת לשם שמיים. אז הוא יכול לתת תפילה מעומק הלב, ואז הקדוש ברוך הוא שומע תפילתו. אבל האדם צריך לדעת, בעת השתדלותו להשיג את בחינת לשמה, שיקבל על עצמו שהוא רוצה לעבוד כולו להשפיע על תכלית השלמות. היינו כולו להשפיע ולא לקבל כלום. ורק אז הוא מתחיל לראות שאין האיברים מסכימים לדעה זו. ומזה הוא יכול לבוא לדעת בבירור שאין לו עצה אחרת, אלא שישפוך שיחו להשם. שיעזור לו, שהגוף כן יסכים לשעבד עצמו להשם בלי שום תנאים. היות שהוא רואה שאין בידו לשכנע את גופו שיבטל את עצמותו לגמרי. נמצא שדווקא בזמן שהוא רואה שאין מה לקוות שגופו יסכים מצד עצמו לעבוד לתועלת השם, אז התפילה שלו יכולה להיות מעומק הלב, ואז נתקבל תפילתו. ויש לדעת שעל ידי זה שזוכים לבחינת לשמה, הוא ממית את היצר הרע. כי היצר הרע הוא הרצון לקבל, ועל ידי זה שזוכים לרצון להשפיע, אז הוא מבטל את הרצון לקבל שיהיה בידו מה לעשות. זה נבהן שממית אותו. היות כיוון שהעבירו מתפקידו ואין לו מה לעשות, כי כבר לא משתמשים עמו, זה שנתבטל מפעולתו, זה נבהן שהמית אותו. וכשאדם ייתן השבון לנפשו, מה יש לו בעמלו שיעמול תחת השמש, אז הוא יראה שלא כל כך קשה לשעבד את עצמו לשמו יתברך, משני טעמים. א', הלא בין כך ובין כך, היינו בין שהוא רוצה ובין שאינו רוצה, הוא מוכרח להתייגע בעולם הזה. ומה נשאר לו מכל היגיעה שנתן? ב', מה שאין כן, אם האדם עובד לשמה, הוא מקבל תענוג גם בזמן העבודה.
2: אז יוצא לנו כך, שאין לנו מה לעשות בכלל בחיים חוץ מכל הזמן לפנות לבורא, כן? או שיעצב את הרצון שלנו אליו, כן? שיעזור לנו להתחבר, שיעזור לנו להתכוון אליו, שייתן לנו רצון חזק וטוב, יותר חד, יותר מלוקד, כל הזמן, כל הזמן, בעצם לפנות לבורא. אין אף פעולה מצדנו חוץ מהבקשה. ולזה אנחנו צריכים להתרגל. ובזה אנחנו צריכים להחזיק זה את זה. לכן, התפילה בציבור היא גם כן תפילה המשותפת. ועל זה בדיוק דווקא באה לנו הערבות, שאנחנו רוצים שאף אחד לא יעזוב את הבקשה, שכל הזמן להיות בתביעה לבורא, בבקשה לבורא, בהודעה לבורא, וככה זה מאוסף של כל הפניות שלנו, מכולם, אנחנו בסופו של דבר מגיעים לזה שמעוררים רצון למעלה. כי הרצון מלמעלה הוא מוכן באלמה, ודאי שלהשפיע לנו, אבל מחכה לרצון האמיתי למטה. אז אנחנו על ידי זה שכל הזמן פונים ומבקשים ומעוררים, ככה עושים גירויים כאלה. אז על ידי זה אנחנו מגיעים למצב שבכל זאת משפיעים עלינו אורות המקיפים, ואנחנו מייצבים את הפנייה שלנו בצורה כזאת נכונה, שתעשה רצונך כרצונו, מה שנקרא, שאני בדיוק ואתה והוא כולם בעשירייה פונים בצורה כזאת שבסך הכל הרצון שלנו הוא יהיה מכוון נכון לרצון של העליון. ואז אנחנו כאיש אחד בלב אחד נמצאים, כמו שכתוב במתן תורה, שהגענו לזה, אז קיבלנו את המאור המחזיר למוטף, התחלנו לקבל את התורה. ברור, כן?
3: שלום רב. אמרת רצון האמיתי שמגיע מלמטה, האם אי פעם הרצון מלמטה יכול להיות אמיתי?
2: כן, עד כמה שאנחנו צריכים לעשות אותו, עד כמה שהבורא נותן לנו את זה, הוא אמיתי. זאת אומרת, יש כאן, כמו שאנחנו דורשים מהילדים, משהו שמתאים לדרגה שלנו. כי גם כן מה שאנחנו נמצאים במצב המסוים, גם זה מיוצף מלמעלה. ולכן יש כאן תיקון על הבקשה שלנו שהיא לא אמיתית, על הבכי שלנו שהם לא אמיתיים, וכן הלאה וכן הלאה. העליון שנותן לנו תנאים האלו גם כן נותן לנו את התיקון על כל התגובה שלנו בחזרה. בסדר? כן, מתי.
4: אנחנו רואים משיעור לשיעור שהפנייה לבורא הדבר הכי חשוב, בלי זה אנחנו לא נוכל לממש
2: ולהצליח. היחידי.
4: ואני שומע ממך עכשיו שוב פעם שאנחנו צריכים לעזור אחד לשני ולעורר. איך באמת אפשר הכי טוב לעשות את זה, חוץ מהתפילה הפנימית, בצורה החיצונית אני מדבר אפילו.
2: אנחנו מתקדמים לזה. בכל זאת, שאני מסתכל עליכם, אני רואה, קודם כל אני מאוד מקנה שאני לא נמצא ביניכם, ואני רואה שבכל זאת אנשים מתקרבים זה לזה, שהם יותר מבינים זה את זה, שנכנסים ככה, לא הייתי אומר שזה את הסימן, אבל נעשים יותר פתוחים זה לזה. דווקא חומת הקבלה היא לא כל כך תומכת בפתיחות מדי, כי עד שאנחנו לא מעוגנים על ידי המסכים כלפי כל אחד, כלפי האגו שלו, אנחנו יכולים אולי להזיק זה לזה. לכן זה צריך להיות הכל ככה בצורה שקולה. אבל בכל זאת רואים שנגיד כנס הזה לעומת כנס הקודם, כן? שהיו ארבע כנסים זה אחר זה, היו כנסים מצוינים, הייתה התפעלות ועבודה טובה לפני הכנסים האלה, והם עברו בצורה יפה מאוד, אבל בעוצמה ולא רגשית לעומת הכנס הזה. היה שם רגש ודאי, אבל לא כמו שעכשיו. עכשיו שאנחנו מתקרבים לכנס, אני מזהה רגישות גדולה מאוד, הציפייה גדולה מאוד, דווקא בהרגשה הפנימית, מה שלא היה לפני חודש סך הכל, כן? ולכן אנחנו מתקדמים. אני לא יכול לתת יותר עיצות ממה שאנחנו עוברים. מה עוד להגיד? מה עוד חסר? חסרים אותם מאמצים מה שאנחנו עושים יום יום. עוד קצת תשומת לב, עוד קצת לחץ, עוד קצת דאגה, עוד קצת תמיכה הדדית. זהו. וצריכים לעשות תרגילים. לעשות תרגילים, נגיד במשך היום, לעשות תרגיל בין איזה חברים מיוחדים אני נמצא. איזה חברים יש לי. ככה, כזה תרגיל. כל אחד שישתדל לשבח. כל אחד. כן? נגיד. ישנם, חפשו מה שצריכים. סך הכל רבש כתב לנו את הכל. לא, אני חושב ש יש לנו התקדמות יפה. אני לא יכול להגיד יכול להיות יותר או פחות, זה מה שיש בסופו של דבר, אבל ישנו ודי טוב. אתם לא יודעים עד כמה שאתם כבר שנות אור קדימה מכל היתר שלומדים חוכמת הקבלה, שמממשים כאילו חוכמת הקבלה, שמתעסקים בחוכמת הקבלה, ומכל שכן אני כבר לא מדבר על האנושות. לכן גם זה צריך להיות. ויקבע לבו בדרכי השם. בסדר? טוב, אז כן.
5: לא ברור מה זה תפילה שלמה.
2: תפילה שלמה. תפילה שלמה, קודם כל כנראה, היא שהבורא כבר עונה עליה. שאנחנו כקבוצה, בחיסרון השלם, מעוררים ודבוקים בבורא השלם. כאילו שבאמת מתאימים את עצמנו אליו. שתעשה רצונך כרצונו. בדיוק מה שהוא רוצה לתת לנו, שזה נקרא דרגה ראשונה נגיד, לענייננו. דרגה ראשונה הרוחנית שהכין לנו. לזה אנחנו בדיוק מייצבים את החיסרון שלנו. הכללי, זאת אומרת הקבוצתי. כן.
5: הוא מתאר כאן איזשהו שלב מאוד כביכול פשוט, שבן אדם מספיק שהוא ירגיש מיואש ויפנה לבורא שהוא יתקן אותו.
2: כן, אבל תסביר לי כל המילים האלו, אז אתה תראה את כמה שהם מורכבים ותלויים בקבוצה ובסדרת האורות שאתה צריך לקבל כדי לתקן ולהגיע להיות מיואש נכון וכן הלאה. מה זה מיואש? בכוחותיו עצמו. מה להשיג שרוצה בכוחות עצמו? אין עוד מלבדו טוב ומיטיב. איך מגיעים על זה לקבוצה? בקבוצה. כן, להיות כאדם אחד, כך כל הקבוצה. זה מאמצים. רק לדרגה ראשונה. האמת שכל הדרגות הם כאילו אותו דבר, אבל הבדל הוא גדול מאוד. כן, הבדל הוא גדול מאוד. זה כמו שראייה שמיעה טעם ריח מישוש. השפעה היא השפעה, אבל תלוי איך אתה תופס את זה, באיזה צורה, באיזה רמה וכן הלאה. אבל כן, להתאים את החיסרון גולמי, כי אנחנו לא דורשים מאיתנו עכשיו להיות בחמשת החושים שלנו מותאמים למה שאנחנו הולכים לקבל מהבורא. זה לא דורשים מאיתנו. בדרגות הראשונות זה לגמרי לא דרישה. אבל אחר כך אתה תצטרך יותר לאתר את הדברים. זאת אומרת, כי אם אתה לא תכוון את עצמך מראש על איזה צורה שאתה הולך לגלות במשהו, כן? כי מצד הכלים, אז זה לא יתגלה לך מצד האורות. אז יהיה עבודה אחרת. יותר בירור, יותר קפדנות, יותר הכנה. כן, אבל גם יותר עניינית. מה שכן עכשיו זה עדיין כמו עובר, כמו תינוק שנולד, רואים שזה חתיכת בשר ואין בו יותר מזה. כן.
6: דיברת שהפעולה היחידה שלנו זה תפילה. תפילה ולעלות בקשה לבורא. אז הערבות היא מתבססת על זה?
2: כן. ערבות זה נקרא הקשר הנכון בינינו, שהחיסרון הזה שאנחנו מייצבים בינינו הוא מותאם לבורא. ערבות זה הכלי שנמצא בהכנה הנכונה לעניית התפילה.
6: מה הקשר בין
2: לא נראה לכם שערבות זה חיסרון?
6: כן, ערבות זה כמו שאמרת, הקשר הנכון בינינו, וכל מיני דברים שבינינו צריכים.
2: במה אנחנו מתקשרים?
6: בכל מיני, במיליון ואחד דברים אנחנו מתקשרים.
2: בזה שרוצים לעזור זה לזה.
6: נכון.
2: בחיסרון. לא מיליון דברים, בחיסרונות. זהו. למי אנחנו פונים בחיסרונות האלה? למי שיכול לייצב אותם ולמלא אותם. על ידי תריאק איתן ותריאק פקודן, לבורא.
6: כן. כל הפעולות שלי כלפי החברים צריך להיות תפילה על החיסרונות שלהם?
2: על החיסרונות שלנו. אנחנו בסך הכל צריכים כל אחד ואחד, רוצה לייחד את החיסרונות שלו אישיים עם חיסרונות הקבוצה, כדי בסך הכל בחיסרון אחד להגיע לבורא. אז אתה רוצה להביא לו ממתק, והחבר שלך רוצה להביא לו עוגה, והשני, שלישי שם כוס קפה, והרביעי עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו. סך הכל כל אחד לפי מה שהוא מרגיש מתוך הנשמה שלו, אבל הכוונה היא אחת, ופעולה היא כביכול אחד שאתם רוצים. הוא מקבל רק חבילה שלמה. אתה צריך להביא לו סל כזה, כן? עם כל המתנות. שזה יהיה בדיוק מתאים למה שהוא. חסרונות, כן? זאת אומרת, אנחנו רוצים שאתה תהנה מזה. ממה? מזה שתמלא את זה, ותמלא את זה, ותמלא את זה, ותמלא את זה. למה? כי על ידי זה שאתה תמלא את זה, אנחנו נוכל למלות אותך. כן.
6: איך מפתחים יותר רגישות לחסרונות החברים? יותר להרגיש אותם, לזהות אותם?
2: אני לא חושב שזה צריכים לפתח יותר רגישות, זה צריך להיות במידה שאנחנו יכולים לכוון את כל החסרונות האלה לבורא. אחרת אתה תהיה שקוע בזה שאתה מתקן העולם. אני לא הולך למלות את החבר ולתקן את החבר, זה עבודה זרה. אני לא מסוגל את זה לעשות ואף פעם לא יוכל את זה לעשות, ואם אנחנו נתחיל לתקן את החברים ולמלות אותם, אז הבורא יקלקל את החברים האלו ויתן להם כאלה איסורים שאני אראה שרק רע יוצא מזה. זה מה שקורה לפעמים, כן? שאנחנו כאילו נכנסים פנימה ורוצים כן לראות את זה כמטרה ולא כאמצעי. דף, אנחנו צריכים לוצא את החבר מאותו מכה, מה שהוא קיבל. לא פונים לבורא. נגיד, החבר חולה במשהו, חס ושלום. כן? זהו, זה קורה. אז אנחנו צריכים להבין שצריכים לרוץ לרופאים ולכל מה שאפשר, כן. אבל אנחנו צריכים לראות איך אנחנו אחרי כל הריצות האלו שאנחנו חייבים את זה לעשות, כן? כי ניתן לרופא רשות לרפות, אבל כמו שהוא מסביר לנו שם באיגרת תזיין בעל הסולם, כן? שאני חייב אחרי כל הדברים האלה לפנות לבורא, לדעת שזה הבורא עשה ככה ולתלות בו את הדברים. אז שאנחנו לא נסתה מהדרך. יש פה דברים הרבה, אנחנו זה במשך כל הסולם לומדים את זה. אין עבודה רק אחרת, רק זה, אבל בטיב שונה כל פעם, בעומק, ואז לפי זה נפתחים עוד ועוד ועוד רצונות ומילואים. כן.
6: אז התפילה צריכה להיות שכן ימלא את רצונו של החבר?
2: התפילה צריכה להיות שאנחנו רוצים למלות רצונות של החבר ההכרחיים, ושאנחנו כל הזמן חושבים יחד עם זה שאנחנו עוזרים לו בצורה ארצית מאוזנת להכרחיות, אנחנו פונים לבורא.
6: ומתקני עולם זה נקרא אם אין בתוך הפעולה פנייה לבורא. אם כאילו עושים פעולות למען החבר אבל אין שם פנייה לבורא, זה נקרא
2: זה קליפה. כן, זה קליפה. אם אנחנו פונים רק לחבר, לעצמנו, לכוחות עצמנו, לשכל שלנו, אפילו בבירור, לא רק במילוי, בתיקון. ניקולאיב,
7: доброе утро, уважаемый.
8: Бокер тов, рав якар.
7: Поясните, пожалуйста, если...
8: האם תוכל להסביר, אם אפשר,
7: подробнее,
8: קצת יותר בפרטים,
7: заключается подготовка,
8: מהי ההכנה של הכלים לקבלת התשובה הנכונה על התפילה?
2: הכנת הכלים צריכה להיות בהתאם למה שאני הולך להשיג. מה אנחנו רוצים להשיג? אנחנו רוצים להשיג אין עוד מלבדו, טוב ומטיב, במה הוא אין עוד מלבדו וטוב ומטיב? בזה שנותן לנו אפשרות להשפיע לו. אז אנחנו נמצא אחד מקבל אחד, מגיעים לדביקות. אז הכנה היא שלנו בזה שכמו שהבורא רוצה להשפיע לנו כל טוב, וכל טוב זה נקרא להיות בהשפעה הדדית ובהשפעה אליו, זה מצדנו, כן? כך אנחנו צריכים לזה להגיע. זאת ההכנה. אז הכנה לתפילה שאנחנו רוצים שיהיה לנו חיסרון כזה, התפילה שיהיה לנו חיסרון כזה אנחנו מבקשים, ועניית התפילה שאנחנו מקבלים מאור מחזיר למוטב שמייצב לנו כזה חיסרון להשפיע לבורא מעל כל החיסרונות, מעל כל השאלות האחרות שלנו. זה נקרא שהוא נותן לנו אור של פקוד, של איתין, ואחר כך כשאנחנו מממשים את החיסרון הזה, מגיעים אליו לדביקות מסוימת, לפי מידת הדביקות, אנחנו מתמלאים ממנו בתריאק פקודין. כבר האור ממלא את הקשר בינינו. הכלים המשותפים שלו ושלנו. אז אני מרגיש יחס הבורא אליי, אני מעלה לבורא יחס שלנו, אנחנו מעלים לבורא יחס שלנו, ואז בשני הרצונות האלו המשותפים, אני לדודי ודודי לי, אנחנו מרגישים את המילוי מיוחד שנקרא איכות ודביקות. טוב, כן.
9: אז במה בזה שאנחנו נותנים לבורא סק עם חסרונות של החברים, אנחנו משתווים אליו ונותנים לו להשפיע, משפיעים לו כמו שהוא משפיע לנו?
2: עוד פעם?
9: אמרנו שאנחנו צריכים להגיע לזה.
2: אתה תשאל, תשאל, בלי שיפור. במה?
9: בזה שאנחנו נותנים לבורא סק עם חסרונות של החברים, אנחנו משפיעים לו.
2: כי פרה רוצה יותר להעניק ממה שהעגל רוצה לנוק. אז אנחנו צריכים להגיע למצב שהעגל הזה ירצה לנוק מהפרה במידה שהפרה רוצה להעניק. אז יש מדרגה מלמעלה, שזה החבדי עליון מלאים באור, שהוא רוצה לשפוך לתוך החיסרון שלנו. אנחנו צריכים להתאים את החיסרון שלנו בדיוק לאותו עליון. בינתיים, שאנחנו לא מגלים אותו חיסרון מצדנו כלפי העליון, אז החוסר ההתאמה שלנו בחיסרון די עליון, חיסרון שלנו וחיסרון די עליון אם לא מתאימים, הבדל בין החיסרונות האלה מורגשת בנו כהסתרה, כחושך. בכמה שאנחנו מתאימים את החיסרון שלנו לחיסרון שלו, תעשה רצונך כרצונו, אז אנחנו מגיעים יותר ויותר ויותר לנקודת מגע, שאז האור העליון בהתאם לזה יותר ויותר משפיע, עד שהחיסרונות שלנו הם יהיו מותאמים זה לזה, מצד הבורא ומצד הנברא, מצד המקבל ומצד המשפיע, ואנחנו באמת נרצה לקבל מה שהוא רוצה להשפיע. כי בזה אנחנו משפיעים לו. כן?
9: ההתאמה הזו בין הרצון שלנו להשפיע לו לבין זה שהוא משפיע לנו, איך זה קורה על ידי, דווקא על ידי החסרונות שאנחנו מעלים לו של החברים?
2: איזה חסרונות אנחנו מעלים? גשמיים.
9: כן.
2: כן. מה החסרונות האלה? מה החיסרון? אני צריך לעלות לבורא הרצונות שלנו להשפיע לו. גשמים אמרתי אולי זה מתה, כי הרצונות שלנו הם עדיין על מנת לקבל, זה נקרא גשמים. אני צריך לדייק. אנחנו מעלים לבורא הרצון שלנו המשותף, שאנחנו כן רוצים לקבל ממנו כוחות להשפיע לו. זה מה שאנחנו יכולים לבקש. כן? זהו. במידה שאנחנו עוסקים בזה, שאנחנו דווקא מבקשים את הדברים האלה, מה שיקרה לנו בצורה הגשמית, שיקרה, אנחנו מבינים שזה מגיע לנו כתנאי מהבורא. וכשאנחנו מעלים עליו את החסרונות שלנו כחסרון אחד על רוחניות, אין? אז גם כן יכול להיות כאן החסרון הגשמי של החבר, כי זה החסרון רוחני שלי, אז זהו, מקבלים על זה בסופו של דבר תגובה.
9: איך החיסרון של החבר הוא זה שאנחנו רוצים להשפיע לו? מה הקשר בין זה שאנחנו, אמרת אנחנו מעלים לבורא את החיסרון שלנו להשפיע לו?
2: איך אני מעלה לבורא רצון להשפיע שאני רוצה לקבל ממנו על מנת להשפיע? אנחנו כולנו, איך אנחנו עושים את זה? זה אך ורק בתנאי אם אנחנו כולנו רוצים להתחבר, לעזור זה לזה. בשביל מה? כדי לחבר את הרצונות שלנו להשפיע לו. מרגיש שלא נקלט. מאיפה יש לנו כל מיני חסרונות שהבורא מעורר בנו? מהבורא. כן? כל אחד שחסר לו משהו בחיים, מאיפה זה בא? הלך לאומן שעשני. אז זה שאנחנו מלקדים, מלקדים את החסרונות האלו, ואנחנו רוצים למלא אותם, אבל אנחנו מבינים שהבורא הוא המילוי ותיקון, אז אנחנו מודעים לזה שמה שאנחנו עכשיו הולכים להתעניין בכל חבר מה שחסר לו, מאיפה זה בא? זה בא מהבורא. בשביל מה? כדי שאנחנו נתייחד. אין שום סיבה אחרת, מטרה אחת יש לכל דבר. ואז אנחנו את זה מעלים עליו. יוצא לי במילים אותם המילים, אני לא... לא.
9: אז בעצם החסרונות הספציפיים של כל חבר הם רק לבושים לאיזשהו חיסרון להשפיע על הבורא?
2: לא די. אלא בשביל מה הוא מעורר את החסרון הזה? בכל אחד?
9: זה שיש לחבר עכשיו איזושהי בעיה בחיים כלשהי, זה...
2: זה לא בעיה בחיים שלו. זה ככה, זה

0: זאת יקבלו צורה נכונה ומילוי, אך ורק כשהם יהיו כהשפעה לבורא.
1: אז כביכול בתפילה שלי לבורא, אני אמור מה לומר? שזה בעצם חיסרון של החבר להשפיע לו? זה לא הלבוש החיצון, אלא זה הרצון של החבר להשפיע לבורא? על זה אני מבקש שיתמלא?
0: אנחנו כולנו מבקשים שכל החסרונות שישנם בחברים בצורה גשמית יתמלאו בצורה הכרחית ויתוקנו ברמה הרוחנית. יש כאן כמה דברים שאנחנו עוד לא דיברנו עליהם. זה הקשר בין גשמיות לרוחניות, זה איך אנחנו צריכים לעבוד עם הבהמה שלנו ועם האדם שבנו. יש פה עוד כמה דברים שצריכים עוד חסר לנו הרגש הפנימי לזה. אני מרגיש שאין לי גם מילים להסביר לכם, כי אין בירור בכם.
1: אנחנו כבר בימים האחרונים מנסים לעבוד עם הלבושים החיצוניים האלו ולבקש עבורם, מה לבקש? זאת השאלה. לבקש שיתוקנו. מה זה יתוקנו הזה?

0: הלבושים החיצוניים הם נקראים שמתוקנים, שאתה מתעלה מעליהם. מתעלה מעליהם. אני לא יכול להסביר. זאת אומרת, לא כדאי להסביר עכשיו. לא כדאי. יש כאן הרבה דברים שנגדר ונבין. לא, אל תחשבו שכל הלבושים החיצוניים הגשמיים הם מתקנים. המקובלים הגדולים היו סובלים הרבה גם ממחלות, גם מרעב, גם מכל מיני בעיות אחרות. מה שאדם עובר בעולם הזה בכל מיני צורות, זה, זאת אומרת בצורה הגשמית, זה דווקא דרגה מאוד גבוהה רוחנית שנפטרת במשך כל הסולם. כן, סבא.
1: רב, במילים פשוטות אפשר לומר שההשפעה שלנו לבורא היא בהכנת הכלי המתאים כדי שהוא יוכל להשפיע לנו את
0: הטוב
1: שלו.
0: כן, זה כן, אבל כאן מדברים לא רק על זה, מדברים במיוחד. אז אנחנו מתפטרים מהצרות או לא מתפטרים מהצרות? לא. למה לא? כאילו גמרתי את המדרגה הרוחנית, עכשיו אני דבוק למדרגה הגשמית, עכשיו אני דבוק לרוחניות, אפילו בדרגה ראשונה, אז זהו, נעלמים כל הבעיות, כל הצרות. למה? למה? לא? העולם מתוקן? לא. אז יוצא כאן, ואנחנו עוד לא הצבנו לעצמנו את הצורה הזאת, את התמונה, המערכת הזאת. אנחנו, אם אפשר כך להגיד, הבעיות שלנו הגשמיות הן נראות יותר ויותר עמוקות רוחניות. אבל זה אי אפשר למסור במילים. זה יבוא. נמצאים בזמן המעבר. כן.
2: אז על מה בדיוק אני צריך להתפלל? אם חבר כותב ש... לא יודע, יש לו בעיות עם אשתו. אם אני אתפלל עליו, הוא עלול בכלל לגמרי להתגרש ממנה. מה, על מה צריך להתפלל כדי שזה
0: יהיה נכון? אתה לא מתפלל על מה שאתה חושב שטוב לו או רע לו. אתה מתפלל על...

0: זה שהבורא יעזור לו בלבד. מאיפה אתה יודע לטובתו להישאר או להתגרש?
1: אני לא יודע, אבל הוא כתב מה שחסר לו, אז על מה אני צריך להתפלל?
0: חסר לו עזרת השם, שום דבר חוץ מזה.
1: אני צריך לבקש בשבילו עזרה מסוימת מהבורא או...
0: לא עזרה מסוימת, אל תכוון את הבורא למשהו מסוים.
1: אז מה זה חשוב מה הוא כותב בעצם? מה זה חשוב ואיזה בעיה ספציפית הוא כותב?
0: חשוב מפני שאני על כל הבעיות האלה צריך להביא פתרון אחד, עזרת הבורא, גילוי הבורא לנברא. רק זה פתרון לכל הבעיות.
1: אבל זה אני יכול להתפלל באופן כללי כל הזמן, אני לא צריך שהוא יכתוב לי בעיה מסוימת.
0: כן ולא, אתה גם כן לא חייב עד כדי כך להיכנס לכל הפרטים. עם איזה כלים אתה נכנס? מה יש לכם מזה שאתה עם הכלים מקולקלים שלך מתחיל שם לדון מה קורה שם אצל חבר? כן? אלי, מספיק לך לדעת בכללות שיש לו איזה צרה, בעיה, חיסרון, ובטוח שיש לו חיסרון לרוחניות, אתה לא חייב להיכנס אפילו לגשמיות, ועל זה להתפלל, שזה בטוח חסר לחבר, כי לכן הוא חבר שלך, שיש לו חיסרון לרוחניות.
1: כן. אז כשאנחנו כותבים מה הבעיות שלנו שמפריעות לנו בחיים, וחולקים את זה עם החברים, איזה בעיות אנחנו צריכים לכתוב?
0: תנסו, אתם צריכים לא לקבל ממני נרשם מוכן לכל דבר. תנסו להיכנס לזה ולזה ולזה, ואז לראות. אבל אל תיכנסו מדי כל אחד למאיים של השני. אל תיכנסו ללב של השני, איך אומרים. זה צריך להיות בצורה כזו שרק כדי קצת להתקלל, להתפעל, כי אנחנו עדיין נמצאים בכלים אגואיסטיים. אז קצת, אבל לא שאנחנו כבר באמת יכולים להיות המתאם בין הבורא לחברים. צריך להתקדם לאט. כן, סבא.
2: רב, אני... זאת אומרת, אנחנו מתפללים כאילו לפתרון של בעיות מסוימות אצל החברים שלנו. אנחנו פשוט צריכים לחשוב שכל הבעיות האלה שבאות אל החברים שלנו, הבורא כבר יודע מהם. הוא הרי שולח אותם. אז לכן אנחנו רק צריכים לבקש עזרה, ולא בלי שום פירוט.
0: נכון.
2: כן.
0: נכון. אתה כאילו מודה בזה שאתה יודע על מה שהבורא יודע. כן, אמית.
3: במעבר על הרשימה של הצרות של החברים, כשמתפללים על החברים, אז יש חברים שמרגישים את הצרה שלהם יותר כואבת, יותר לעומק, יותר שלך, ויש כאלה שפחות. לעשות על זה חשבון, יש בזה איזה חוסר שוויוניות, כאילו יש חברים שהם...
0: זה הכל, כל הפוסל ממומו פוסל, זה נראה לך ככה, נראה לך אחרת, זה הכל... אתה מדבר על זה כאילו שאתה, מה שאתה רואה זה אמת. אנחנו לא מודעים עד כמה שאנחנו מעבירים כל ההתפעלויות דרך המערכת שלנו, אגואיסטית, ו... מי שמוצא חן בעיניי פחות, או מישהו יותר, או מישהו כך, או מישהו כך, אתה לא במצב רוח שלי, ואלה ואחד תנאים, ולפי זה אני שופט. אז זה לא... אנחנו צריכים להיות בזה כמה שיותר רחוקים מלקבוע משהו. רק כתוב שאני צריך ככה לעשות ואני עושה.
3: אז איך להוציא את עצמי מתוך זה? איך לנטרל את עצמי מתוך זה?
0: צריכים לראות, צריכים ללמוד את זה גם כן מהפעולות מצרים, שיש פרעה שעושה את הפעולות ויש משה שעושה את הפעולות לפי הפקודות מדויקות וכך מבצע. זהו. אין כאן כל כך פעולות רגשיות, חשבונות, ישנם, אבל אנחנו צריכים להבין שיש מהם שאסור לקבל בחשבון. אנחנו נמצאים עכשיו בזמן הבירור, עוד כמה ימים זה יתברר. כן.
3: אבל יוצא שכאילו אם אני מוציא את עצמי מזה, אז, ואני מנטרל את עצמי מההרגשה, אז איפה הצער ואיפה הכאב, איפה...
0: מה זה נקרא מצטער בצרת חברו? שאני בוכה יחד עמו? לא יודע, אני לא מבין. אז אני יכול להזמין אנשים מבחוץ לשלם להם כסף שיבכו, כן? נו, ומה זה יהיה? זה כמו שאני האגואיסט בוכה. זה אמת? כן.
3: אני צריך להרגיש את הכאב, את הצער של החבר, את הבעיה, את הצרה הגשמית שלו, ולהתמיר את זה, לעשות לזה טרנספורמציה לרוחניות, להעלות את זה לבורא, לבקש שידבוק בין עוד מלבדו, אבל אני צריך להרגיש את הכאב.
0: כן. בסדר.
3: לא?
0: אתם תדברו על זה משך היום. אני יותר לא רוצה לדבר. יש כאן בירורים כאלה ש... בינתיים אנחנו מדברים ולא שומעים זה את זה. קרמיאל.
4: בוקר טוב. כשחבר מאוד סובל בריאותית, איזה תפילה הכי מדויקת צריך לעשות?
0: אני יותר לא עונה על כל השאלות האלו. אתם בינתיים תתבשלו במה שאתם, ואחר כך נדבר. יהיו לכם שאלות ונטיות לכאן או לכאן, קצת יותר ניסיון, ואז נדבר. ויש דברים שמכל זאת לא תקבלו ממני, אלא רק מתוך הניסיון. אם אני אגיד מראש למשהו, זה יהיה כאיזה מנטרה וכאיזה חוק, וזה לא טוב. צריכים להבין מה שהם כותבים. כן.
5: רב, ברשותך, מומלץ לשמוע את השיעור של אתמול בערב, היה הרבה בירורים על זה.
0: בסדר, תודה רבה. נכון. נו. תנו לו מיקרופון.
6: נניח לרגע שלחבר יש את הגשמי, את ההכרחיות הגשמית. מה זה נקרא הכרחיות רוחנית?
0: תקרא בבקשה, נמשיך לקרוא.
7: אנחנו נמצאים בעמוד 519, תור א', למטה בפסקה לפי המשל של המגיד מדובנה. לפי המשל של המגיד מדובנה ז"ל, שאמר על הכתוב, לא אותי קראת יעקב, כי יגעת בי ישראל. ואמר שזה דומה לאיזה עשיר שיצא מהרכבת, והיה לו תיק קטן. והעמיד זה אצל המקום שכל הסוהרים מעמידים שם הבילותיהם. והסבלים לוקחים את ההבילות ומביאים אותם למלון ששם נמצאים הסוהרים. והסבל חשב שבית התיק קטן היה הסוהר בעצמו לוקח, ולא צריכים לזה סבל. לכן לקח הבילה גדולה. והסוהר רוצה לתת לו סכום קטן כפי שהוא רגיל לשלם. והסבל לא רוצה לקחת. והוא אומר, הכנסתי למחסן של המלון הבילה גדולה שנתעייפתי מאוד, ובקושי סהבתי את ההבילה שלך, ואתה רוצה לתת לי סכום פעות עבור זה? והנמשל הוא, בזמן שאדם בא ואמר שהוא נתן יגיעה גדולה בזה שקיים תורה ומצוות, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא אותי קראת יעקב. היינו לא הבילה שלי לקחת, אלא הבילה זו שייך למישהו אחר. היות שאתה אומר שיש לך הרבה יגיעה בתורה ומצוות, בטח שהיה לך בעל בית אחר שבשבילו עבדת. לכן לך אליו, שהוא ישלם לך. וזה שכתוב, כי יגעת בי ישראל. זאת אומרת, מי שעובד אצל הבורא, אין לו שום יגיעה, אלא להפך, תענוג והתרוממות רוח. מה שאין כן, מי שעובד לשם מטרות אחרות, אז הוא לא יכול לבוא בטענות לבורא. מדוע הבורא לא נותן לו חיות בעבודה? היות שהוא לא עבד עבור השם, שהשם ישלם לו עבור עבודתו. אלא האדם יכול לבוא בטענה לאלו אנשים שהוא עבד בשבילם, שהם ישפיעו לו תענוג והיות. והיות בשלו לשמה יש הרבה מטרות, לכן האדם צריך לדרוש מהמטרה שעבד בשבילה, שהמטרה הזו שעבד בשבילה, שהיא ייתן לו שכר, היינו תענוג והיות. ועליהם נאמר, כמוהם יהיו עושיהם, כל אשר בוטח בהם. אבל לפי זה יהיה קשה. הלא אנו רואים שאפילו בזמן שהאדם מקבל על עצמו את עול מלכות שמיים בלי שום כוונה אחרת, ומכל מקום אינו מרגיש שום חיות, שנגיד שהחיות הזאת מחייב אותו לקבל על עצמו את העול מלכות שמיים. ומה שכן הוא מקבל עליו את העול, הוא רק מטעם אמונה למעלה מהדעת. היינו שעושה זה בבחינת התגברות, בכפייה, שלא בטובתו. אם כן, נשאלת השאלה, מדוע הוא כן מרגיש יגיעה בעבודה זו, שהגוף מסתכל כל רגע, מתי אני יכול להתפטר מעבודה זו, היות שאין האדם מרגיש שום חיות בעבודה? ולפי הנעל, בזמן שהאדם עובד בעצני הלכת, שאין לו אז שום מטרה רק בשביל לעבוד בעל מנת להשפיע, אם כן, מדוע אין השם משפיע לו טעם והיות בעבודה? והתשובה היא, כי יש לדעת שעניין זה הוא תיקון גדול, שלולי כך, היינו שאם היה מאיר אור והיות תכף בזמן שהאדם מתחיל לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, היה לו חיות בעבודה. היינו שהרצון לקבל גם כן היה מסכים לעבודה זו. אז בטח מדוע הוא מסכים? בטח שהוא רוצה מטעם שרוצה למלא תאוותו. היינו שהיה עובד מטעם תועלת עצמו. ואם היה כך, לא היה שום מציאות שיהיה באפשרות להגיע לשמה. כי האדם היה מוכרח לעבוד לתועלת עצמו, מטעם שהוא מרגיש בעבודת השם יותר תענוג מתעבוד גשמיים. אם כן, היה האדם מוכרח להישאר בשלו לשמה. וזה מטעם שהיה לו סיפוק בעבודה. ובמקום שיש סיפוק, אין האדם מסוגל לעשות שום דבר. כי בלי רווחים, אין האדם מסוגל לעבוד. אם כן, אם האדם היה מקבל סיפוק בעבודה זו דשלא לשמה, היה מוכרח להישאר במצב הזה. וזה היה דומה, כמו שאומרים אנשים, בזמן שאנשים רודפים אחרי הגנב לתופסו, גם הגנב רץ וצועק, תפסו את הגנב. ואז אי אפשר להכיר מי הוא הגנב האמיתי כדי לתופסו ולהוציא את הגנבה מידו. אבל בזמן שהגנב, היינו הרצון לקבל, לא מרגיש טעם והיות בעבודה של קבלת עול מלכות שמיים, ואז אם האדם עובד בבחינת אמונה למעלה מהדעת, בדרך הכפייה, והגוף מתרגל בעבודה זו, היינו נגד רצונו של הרצון לקבל שלו, אז יש לאדם האמצעים שיכול לבוא לידי עבודה, שיהיה על המטרה לעשות נחת רוח ליוצרו. היות שעיקר מה שדורשים מהאדם, הוא בכדי שעל ידי עבודתו הוא יבוא לידי דבקות בהשם, שהוא בחינת השתוות הצורה, שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע.

0: וזהו כמו שכתוב, אז תתענג על השם, שפירוש של אז הוא מקודם שהתחילת עבודתו לא היה לו תענוג, אלא עבודתו הייתה בדרך הכפייה. מה שאין כן, אחר כך, כשכבר הרגיל את עצמו לעבוד בעל מנת להשפיע, ולא להסתכל על עצמו אם מרגיש טעם בעבודה, אלא הוא מאמין שהוא עובד בכדי שעם עבודתו הוא משפיע נחת רוח ליוצרו. והאדם צריך להאמין שהשם מקבל עבודת התחתונים, ולא חשוב כמה ואיך הצורה של עבודתם, ואת הכל הקדוש ברוך הוא מסתכל על הכוונה, ומזה יש נחת לבורא. אז האדם זוכה התענג על השם, שגם בעת עבודת השם כבר ירגיש טוב ועונג, היות שעכשיו האדם עובד ממש להשם, כי היגיעה שנתן בעת עבודת הכפייה מכשיר את האדם שיוכל לעבוד באמת לשם השם. נמצא שגם אז התענוג שהוא מקבל הוא על השם, היינו להשם דווקא.
1: נו, אולי עוד כמה שאלות. כן, יפה. כן, יהודה.
2: נראה לי שבמצב הראשון שאדם מבקש מהבורא את השכר, הוא פונה אליו, ובמצב השני כאילו מאמין הוא מנותק. אז אנחנו דיברנו שהעיקר להיות כל הזמן לבקש מהבורא, כאילו המצב הראשון הוא הנכון. לא משנה, אני מבקש שכר וזה, אבל אני פונה לבורא כל הזמן. עבדתי, הגעתי ו...
1: זה שאני מגיע לקבוצה ולחיבור, זה אחרי שאני קובע שמטרה שלי היא להגיע לדבקות. ואז הקבוצה היא אמצעי. כשאני הולך לחקור את האמצעי ולהיכנס בו יותר, אני מתחיל לראות שהאמצעי הזה הוא גם כן כמו המטרה. ששם, מפני ששם בפנים, בתוך האמצעי, אני מוצא קשר עם הבורא. ולכן האמצעי הוא הכלי, והבורא הוא האור, אבל אור וכלי הופכים להיות כאחד בדבקות. ולכן אין הבדל בין האמצעי, בין החברים והעשירייה והבורא, הכל זה כלפיי מתגלה כאחד. בסדר? טוב. אין יותר שאלות. כן. נו.
3: כתוב, טעמו וראו כי טוב השם.
1: כן.
3: עכשיו, רוב האנשים שפה הם פה בגלל שהם אולי ירגישו משהו שקשור לטעם כזה. אז כאילו, איך אפשר... לחשוב על דבר כזה בלי ליפול לקליפה, כאילו.
1: אני לא מבין, טעמו וראו כי טוב השם. הבורא זה כוח השפעה ואהבה. אם אני תואם את ההשפעה והאהבה ובשבילי זה טוב, אז באמת טעמו וראו כי טוב השם. מה אתה שואל על זה?
3: זאת אומרת, אם אני חושב על זה, בגלל שאין, הוא כותב עכשיו שאין טעם בעבודה, וכאילו, אם אתה מנסה לחפש טעם, זה לא קליפה?
1: לא. למה זה קליפה? אנחנו צריכים ליהנות מזה. אבל ממה ליהנות? מזה שאנחנו נמצאים בעולמו של הבורא, בכוח השפעה ואהבה, שאנחנו ממש כולם ככה גם כן מתייחסים לכל המציאות. אתם, אני שומע מהשאלה הזאת שמי ששואל אותה, הוא מתאר את הבורא כחס ושלום איזה דמות, פסל, משהו, שחוץ מזה שהוא קיים, גם כן יש לו כוח השפעה ואהבה. אין דבר כזה, אלה השפעה ואהבה זה הבורא עצמו.
3: אז אין שום בעיה לבקש את הטעם הזה של השפעה ואהבה.
1: אין שום בעיה לבקש מה?
3: את הטעם הזה של השפעה.
1: טעם של השפעה ואהבה, לא, תבקש. כן? מהשפעה מותר ליהנות. מהקבלה אסור ליהנות. יש היום לפני הכנס, אני רואה איזה ירפול. יש לנו איפה? קרמיאל. כן.
4: הוא כותב כאן שהעבודה היא בכפייה, בדרך הכפייה. אלא עבודתו הייתה בדרך הכפייה. כן. מה זאת אומרת? בדרך הכפייה.
1: בכפייה? נגד הרצון ליהנות מהקבלה. אלה להפוך את עצמו, לפרמט את עצמו, לרצון ליהנות מהשפעה. זאת העבודה בכפייה. שאני צריך להחליף בי את התוכנה הפנימית. מחשבה, רצון, כיוון, הכל זה בי יתהפך. נהפוכו. על ידי מאור המחזיר למותיו, ודאי שאני עושה את זה. אבל אני, בבקשה שלי, כל הזמן חושב על ההתהפכות הזאת של יוצרות. ניקולאייב.
5: вопрос такой, как можно...
6: שאלה כזו.
5: просить и молиться из
6: איך אפשר לבקש ולהתפלל מתוך עומקי ליבי אם דווקא בעומק יש את ריכוז הרצון לקבל ואם אתה מבקש מהייאוש אז מה האגו הוא מנוטרל
1: זה שאנחנו צריכים לבקש מכל הלב זאת אומרת מכל הרצון שלנו שיהיה הוא כולו כולו ניתן לתיקון שאני ארגיש את עצמי שאני רוצה לתקן אותו כולו ללא שום פשרות זה נקרא מעומק הלב מדרגה ד' אחרונה אני רוצה להתקן בסדר? הלאה טוב אז נעבור כן טרנס
7: רב
1: כן
7: זה סד J'essaie d'écrire mes problèmes, mais je n'ai pas réussi.
8: J'essaie d'écrire mes problèmes, mais je n'ai pas réussi. Tu n'as pas
1: réussi? Non. Non. Tu n'as pas réussi à écrire mes problèmes, à écrire mes problèmes sur la
7: route? J'ai beaucoup de problèmes.
1: Non, c'est évident. אתה כל יום מדבר עליהם.
7: יש לי הרבה בעיות. J'ai pas pu écrire mes problèmes et en même temps aussi j'ai pas pu lire les problèmes des amis.
8: מצד אחד לא יכולתי לכתוב את הבעיות שלי וגם כן לא הצלחתי לקרוא את הבעיות של החברים.
7: Parce que j'avais peur que si je lis leurs problèmes, je vais les voir d'une autre façon.
8: כי פחדתי שאם אני אקרא את הבעיות של החברים אני אתחיל להסתכל עליהם בצורה שונה.
7: À cause de mon ego.
8: בגלל האגו שלי.
7: Mais je sais que les amis ont besoin de la seule chose que les amis ont besoin c'est la lumière.
8: אבל אני מבין שהדבר היחיד שהחברים צריכים זה את האור.
7: Et c'est ça que je dois demander pour eux mais si je vois leur problème corporel je vais les juger.
8: ואת האור אני צריך לבקש עבורם, אבל אם אני אראה את הבעיות הגשמיות שלהם, אז אני אתחיל לשפוט אותם דווקא.
1: אני אגיד לך, זה נכון מצד אחד, אבל מצד שני אנחנו צריכים בכל זאת להתעלות מעל הבעיות האלה. קודם כל, למה אני צריך לשפוט אותם? אחד הוא נראה למטומטם, השני שקרן, השלישי... מה? קמצן. הרביעי, נו תעזרו לי. עקשן. גאוותן. שתלטן. נו, לא חסר, כן? אז מה, אני צריך לפי זה לשפוט אותם? אני שואל אותך, איך אני צריך להסתכל עליהם? אני שופט אותם בקשר לזה, לא. זה אלו התכונות שהבורא הכניס לתוך הגוף הזה ונתן לי את הגוף הזה כחבר, שאני חייב להתחבר עליו למעלה מהתכונות האלו. אני לא מסתכל על התכונות, אני מסתכל עליהם, אתה יודע מתי? כשזה מפריע לעבודה. כן, זהו. שהכוח לא רוצה לעשות משהו, ניף מתעצל, האורן נקשן, זה ככה וזה ככה, נו, ויניף זה ברור שזה בכלל. כן, זהו. שזה מפריע לעבודה. אבל אם לא לעבודה, חס ושלום. זה הכל בורא עושה, ואין... ואני מקבל את זה, ואני צריך לאהוב אותם עם כל הדברים האלה, מה שבורא נתן להם, שהוא נתן. רק לעניין העבודה שלנו במפעל. אם לא עבודה במפעל, היינו מתייחסים אחרת לגמרי, זה לזה גם כן. היה הכל רק בצורה ש... מה יש לי מזה? שאתה ככה והוא כך והוא כך. זה מה שיש לנו בעשירייה, אני מסתכל על עשירייה, זה מה שבורא יצב כאן, 10 בובות, שכל אחד כך יצב אותם, ואנחנו צריכים מעל זה לעשות מה שניתן לנו, להוסיף משהו מצדנו, וזהו. למה אני צריך לשנות את היחס שלי אליהם בגלל שהוא כך או שהוא כך או לא כך? נו?
7: Si je demande
1: ואנחנו צריכים להראות את זה לאנשים, שאנחנו מתייחסים אליהם רק בצורה עניינית. רק בצורה עניינית. או כדי להתקדם ברוחניות, או כדי לסדר סדרי העבודה שלנו בהפצת הקבלה. זה הכל. כן.
7: Est-ce que je vais demander que... Est-ce que je vais dire, par exemple, si je demande au créateur, si mon ami a un problème de travail, okay, que je peux l'aider, je prends son CV, je donne à quelqu'un, peut-être qu'il peut l'aider.
8: למשל, אם לחבר שלי יש בעיה בעבודה, אז מה אני מבקש מהבורא? שיקח איזשהו חיסרון...
7: Non. Si mon ami n'a pas de travail, je prends son CV résumé, Et je donne à quelqu'un. Mais si je demande la lumière, en même temps je demande la lumière pour l'ami, il reçoit tout ce dont il a besoin.
8: למשל, אם יש בעיה לחבר שאין לו עבודה, אז מה אני עושה? אני לוקח את הקורות חיים שלו ומתחיל לשלוח אותו למקומות העבודה, או אני יכול לבקש את האור, ואז אם הוא יקבל את האור, אז
1: כל הבעיות... גם זה וגם זה אני צריך לעשות. אם החבר גילה לנו את הבעיה גשמית, אז אנחנו גם כן צריכים לעזור לו בצורה הגשמית. אבל חס ושלום לחשוב שבזה באמת אנחנו פותרים את הבעיה. לא. אלא אם אין קמח, אין תורה. יש כאן בעיה מסוימת שאנחנו עדיין לא יכולים לקשור בצורה נכונה, הדדית, שיהיה כאקורד, איך להגיד, בהתקשרות הנכונה, גשמיות ורוחניות.
7: Moi j'ai très peur de cet exercice parce que j'ai toujours entendu que le seul problème qu'on a c'est la connexion entre nous.
8: אני מאוד מפחד מהתרגיל הזה, כי כל הזמן שמעתי שהבעיה היחידה שיש לנו זה החיבור בינינו.
7: J'ai peur.
1: כן, אבל אנחנו חיים גם כן בעולם הזה. נתנו לנו את ההבחנה הזאת של העולם הזה המדומה, שאנחנו בכל זאת צריכים גם להשתמש בה. אני לא יכול להגיד, אין גשמיות, רק רוחניות. לא יכול. אני חייב גם כן לעשות תיקונים בדרגה הגשמית.
7: מה זה תיקונים בדרגה הגשמית?
1: שאני צריך לעשות פעולות מסוימות על מנת להשפיע גם כן בגשמיות. כן, נו.
7: Donc, Rav, comment je surmonte alors mon ego pour pouvoir écrire mes problèmes pour les amis?
8: אז איך אני מתעלם מעל האגו שלי כדי לכתוב את הבעיות שלי כלפי החברים?
1: זה בעיה שלך, זה עבודה שלך. זה מפני שאתה גאוותן, אתה לא מסוגל איך אני אפתח להם את הלב שלי, מה שיש לי. אתה קודם כל, אל תכתוב לגמרי הכל, אלא קצת. ככה, משהו. טיפה, שזה לא יפגע בכבוד שלך.
7: תודה.
1: זה הוא הבין, מה לעשות? ככה אנחנו, לאט לאט. אתה יודע כמה אדם צריך לפשוט מעצמו בדרך הרוחנית, איך הבורא ממש מוריד ממנו את הכל לפני כל העולם. זה מבייש אותו לפני כולם, אבל בזה מחייב את האדם לעלות למעלה מזה. עוד נעבוד על זה. כן?
9: יש לנו שאלה מאפי מניו יורק. איך אני יודע
1: ש... איזה אפי מניו יורק?
9: עשיריה חמש בניו יורק.
1: כן, זה ברור שישראלי בקבוצת ניו יורק, אבל לא, לא. עכשיו הוא עושה לי ככה, בסדר. כן.
9: השאלה שלו, איך אני יודע שהתענוג שלי, כשאני משפיע, זה תענוג אגואיסטי?
1: איך אני יודע שתענוג שאני משפיע הוא תענוג אגואיסטי? מה אני משפיע? מה אני יכול להשפיע? רק הבורא יכול להשפיע. אני לא יכול להשפיע כלום. אני רק יכול לקבל מעט להשפיע או להשפיע על מעט להשפיע. אבל ממש להשפיע לא יכול. אם אני עובד כצינור, אז בכל זאת אני מעביר לבורא. השפעה שלי זה רק שאני עושה מעצמי מעבר. זאת ההשפעה. אני בעצמי לא ספק של תענוגים, אני לא ספק אור. איך אני יכול להשפיע? ההשפעה שלנו הוא רק בקבלה הנכונה. מה יש לך היום, זבא? נו. בגלל שהוא תורן? נו.
10: אני רוצה להתייחס לשאלה הזאת האחרונה. אם התענוג שלי להשפיע זה תענוג אגואיסטי, הפעולות האלה שאנחנו עושים כאילו...
1: זה התענוג אגואיסטי אם אתה בצורה משפיעה, כן? כמו שאמא פולניה מכניסה לילד כל מה שהיא משפיעה, כן?
10: משהו כזה,
1: משפיעה, כן.
10: או שאנחנו עוזרים לעמים אחרים שהם לא צריכים את העזרה שלנו.
1: זאת אומרת, תענוג אתה משפיע לעצמך או למישהו בדיוק לפי הכיסרון שלו. אז צריך להיות כיסרון שלו קודם, כמו שאנחנו עם הבורא. אם הכיסרון שלו קודם ובדיוק מותם למה שאתה הולך לתת לו, והוא נמשך לתענוג הזה ובא אליך ורוצה לקבל את זה, אז אתה יכול להשפיע לו. זה באמת תענוג לברכה.
10: אתה נתת לנו בזמנו דוגמה שכל המעשים האלה שאומות עושות כלפי עמי אפריקה למשל ורוצים לעזור להם, זה למעשה כדי למלות את האגו שלהם.
1: זה קלקול גדול, כי מלכתחילה האפריקאים לא היו צריכים את זה. מביאים להם תרבות כזאת, כל מיני מחלות גם כן, כל מיני בעיות מאירופה. הם היו חיים טוב בתרבות שלהם. מה צריך להיות? למה אני צריך ללכת עם עניבה ומשהו? או כמו ששם יושבים על שקי צמר ודנים בפאות, כמו באנגליה, ודנים עושים משפט ככה, אתה יודע, זה לא צריכים את זה. זאת אומרת, החיסרון מצד התחתון הוא חייב להיות קודם ומותם למה שהעליון רוצה לתת, בתנאי שהעליון באמת רוצה להשפיע לטובת התחתון. זאת אומרת, בעליון צריכה להיות מראש הרגשת החיסרון של התחתון, כן? ואז הוא רק מחכה ומצפה לזה שהתחתון ירצה לקבל ממנו, שהתחתון יבין שבאמת מה שהוא צריך לרצות זה מה שיש לעליון. יש כאן עבודה הדדית, התכללות הדדית, כזאת הדרגתית לפני שזה קורה, שיש התאמה. ואז כשישנה התאמה, אז אין הבדל בין המקבל ומשפיע. שניים מקבלים ושניים משפיעים. קרמיאל,
11: בוקר טוב רב, חברים מכם. קורה שחברים בקבוצות הולכים לעולמם, איזה עבודה יש לקבוצה לעשות אם מזהה שמצב כזה יכול להתקרב? ומה קורה עם חבר שהולך לעולמו, איך הוא נכלל בקבוצה, אם בכלל? מה זה המצב הזה?
1: היה לנו ככה מקרים כאלה אצל רבש גם כן, שחברים היו נפטרים, ממשיכים לעבוד ללא שום, לא יודע איך להגיד, פשוט ממשיכים לעבוד. מה זה חשוב אם נמצא איתנו בצורה כזאת, נמצא בצורה אחרת? אם ישנם 10 ועכשיו זה נשאר 9 בצורה גשמית, אז אנחנו יכולים לקבל עוד 10 ולא לעשות חשבונות כאלה שהוא נפטר כבר, מה קורה, אנחנו יושבים בוכים. לא, אנחנו מקבלים את זה כמשפט מלמעלה ועוברים הלאה, ועוברים הלאה ממש. כך זה צריך להיות גם כלפי המורה שנפטר, צריך להיות בצורה מאוד עניינית וקצרה, ולא להפוך את זה לאיזה לא יודע איזה, לא לא, זה ממשיכים את הדרך מה שהיה אתמול אתמול והיום, אז אנחנו ממשיכים, זהו. אין שום הבדל, ואם הוא איתנו איזה חבר או לא, מה זה חשוב? חבר לנצח זה נקרא, וזהו. בסדר? טוב, יש לנו קרמיאל שוב, מה קורה להם?
11: עם הקבוצה מזהה שמצב כזה מתקרב, אם הקבוצה מזהה שמצב כזה מתקרב, האם יש פעולות מיוחדות שצריך לעשות בשביל ללוות חבר לקראת סוף ימה?
1: תסבירו למה הם שואלים. חבר מאוד חולה. נו, כן. אז צריכים להתפלל? צריכים להתפלל, לא חשוב באיזה מצב הוא נמצא הכי הכי אנוש. זה לא עלינו להחליט שזה ככה, שהוא כבר זהו אבוד. אלא אנחנו צריכים עד רגע האחרון, אסור לנו להגיד שזה לא תלוי בתפילה שלנו, זה תלוי בתפילה שלנו. אנחנו צריכים כולם להתפלל, כולם לבקש, כולם להרצות שהוא יישאר איתנו, וככה כמו שצריך להיות, כמו שכך נהוג, כך גם כתוב. זהו, אבל כשנפטר, נפטר, זהו. ברגע זה, מרגע זה והלאה, נו, יש שבעה, יש ימי האבל, כן, שבעה, 30 וכן הלאה, שנה, יש כאלה, בעולם שלנו, סימנים כנגד ההתעלות הנשמה, כשהיא נפטרת מרצון לקבל, אז גם כן, כהתקה בעולם שלנו, במנהגים שלנו כלפי המת, אבל החברים במחרת מתחילים בכל זאת ללמוד ולעסוק בכל התיקונים כמו שצריך. לא, ומקבלים העשירי במקום מי שנפטר, ממשיכים. דווקא זה כי אין עוד מלבד אותו ומיטיב. מה אנחנו עושים מזה, איזה, כמו שכל העולם, אסור. בסדר? זהו, אין. מה, דודי?
12: האם במהלך הכנס מחר אנחנו צריכים להמשיך להציב לנגד העיניים שלנו את כל הבעיות של החברים, או יש חוקיות אחרת בזה?
1: לא, כנס זה אחרת לגמרי. אנחנו באים לכנס בעזרת השם מחר ב-12 בצהריים, כן? לפי הזמן ה... 10 בבוקר לכם, אצלכם. ב-10, זאת אומרת שם זה ב-1. ב-10 זה רק ישיבת חברים? או שיעור? 11 וחצי.
8: 10 וחצי ישיבת חברים.
1: 10 וחצי. כן, ו-11
8: שיעור.
1: שיעור. זאת אומרת שם זה פלוס 3 זה ב-1 בצהריים, שיעור. נו, אז... אה? 11 פלוס 3 שעות. אה, 2 בצהריים, כן. זהו. זה קצת מאוחר לכם, כן? כי אתם תהיו כאן יחד בשיעור, כן? כן, ואחרי שיעור זה יהיה סעודה?
8: אנחנו מתנהלים בדיוק לפי הלו"ז שקורה באלמתי.
1: אבל שם אנחנו גומרים, נגיד, ב-9 בערב אני גומר שיעור השני, כן?
8: אז אצלנו זה 6 בערב. השיעור האחרון, בסוף היום...
1: לכן זה...
8: כן. אין בעיה.
1: אתם דווקא טוב. כן. יפה. זהו, אז אין, בקשר לכנס, אין שום חוקים שהיו קודם לזמן הכנס, כן? דיברנו על עוול וכן, על מי שנפטר ושאנחנו צריכים לעבור, אנחנו עוברים לפס אחר, כן? זה כולנו נכללים יחד, יותר דואגים לכלי העולמי, עוד יותר לתרגומים, לכל הדברים האלה שיהיו במקום ונכון, לגברים, לנשים, לילדים, שכולם מי שירצו להשתתף יכולים להשתתף, כי כן זה לא שיעור בוקר שהוא ככה מי ש... כן זה ממש מושקים עליו כולם, לכן צריכים לסדר מקום לכולם ולזמין ולהכין דברים, וגם כן נשים שהן קשורות לילדים שהן יכולות לבוא גם כן עם הילדים, וילדים שיהיה מקום, ממתקים, כל מיני דברים. בקיצור, תדאגו לזה. זהו. מה עוד? כן, דודי?
12: אחרי שדאגנו לכל הדברים ברמה הלוגיסטית, אני שואל לגבי אותו פתק עם כל הרשימה של הדברים שמפריעים לחברים. משתמשים בכנס לטובת זה או זונחים את זה כרגע?
1: עם הפרעות אישיות?
12: של כל חבר.
1: אין הפרעות אישיות בזמן הכנס.
12: אין הפרעות בכנס.
1: אין שום הפרעות אישיות. אני יוצא, זהו. אני יוצא לכנס, אני לא מרגיש כלום, לא אכפת לי מה שקורה. אני עכשיו נכלל עם כולם יחד בפעולה אחת של חיבור. לא, זה... האמת שכך אנחנו, אתה יכול להגיד, צריכים להיות גם יום. אבל זה בכל זאת דגש על החיבור, ומה שאנחנו עברנו על השיעורים, אני מבקש שימו לב עד כמה שזה יכול להיות שונה ההתפעלות בזמן הכנס מאותם הנושאים שאנחנו כבר מכירים. לא, כנס אין איך להגיד, אין שום בעיות, אין שום דבר בעולם לא קורה, הכל מת, לא שומעים לא חדשות ולא ישנות ולא שום דבר, אין, רק הכנס בנושא שלו. זהו, שירים, ישיבות חברים, שיעורים, שאלות תשובות, זהו, ממש כך. אני מאוד מבקש, תהיו מרוכזים, וגם כן לבדוק ולעורר את כל ה... לכל הקבוצות שבעולם. אתם גם כן, חוץ מזה, מרכז הלוגיסטי. אני לא חושב שמשם יש אפשרות כך לעקוב ולשמור על כולם. אני לא יודע איך זה... יש אפשרות לדעת איך זה בכלל מתפקד? לא? אני לא יודע. מישהו יכול לספר לנו?
8: מה זאת אומרת איך זה מתפקד? מה קורה עם שאר הקבוצות בעולם? זאת השאלה?
1: כן, באיזה צורה הם מחוברים, לאן הם פונים, עם כל בעיות, מתרגמים יושבים כאן, כן? מקבלים משם, מהמעט, נו, אליקס יכול להגיד, כן?
13: כן, זה הכל כרגיל, אנחנו מקבלים משם ומפיצים לכל העולם מכאן.
1: רק כאילו לא מכאן המקור למשם המקור, כן. אבל הכל היתר זה
13: הכל רגיל.
1: נמצא כאן.
13: כן, כל השידור יהיה בשפה טובה ויהיה תורגם לכל השפות כמו כרגיל.
1: בסדר גמור. לא, זאת אומרת, יכול להיות שיוצאים איזה מתרגמים שאתם צריכים אותם כאן לשם? לא? בטוח? אתם כבר בסדר. זהו. אז מה עוד דודי? אין שאלות, יופי. רק דבר אחד, להכין את עצמם לדבר שאתם מנותקים מהכל. מנותקים מהכל. תעשו בבית כל מיני הכנות במשך היום ומחר עד הצהריים, כן? כדי שלא יצטרכו בני בית אתכם. ולהיכנס אז לחיבור כמה שיותר. זה וגם לסדר הכל לנשים וילדים. זה הכל, אין לי יותר מה להגיד. שאלות אין? לא, רגוע הכל. בסדר גמור, 34-32, עוברים לתלמוד 10 ספירות.
0: נעבור להלק הבא של השיעור.
12: טוב חברים. בואו נסכם את השיעור, נדבר בינינו עכשיו בסדנה, מה קיבלנו מהשיעור, מה ניקח ממנו למימוש בהכנה לכנס. בבקשה.
14: טוב, אז דיברנו על תורת הדליטטה, ו... באמת, זה דבר, אני רואה את זה מחדש. קודם כל, אנחנו מדברים על החסרונות שאנחנו צריכים לאחד. כל החסרונות ולכוון אותם לבורא. החיסרון של החבר, אנחנו באמת דואגים, יחד עם זה שדואגים עליו הכרחי, אבל חשוב שנדאג שהחיסרון הזה יהיה מתוקן, יהיה מכוון לבורא. אז כך אנחנו לא נופלים לקליפה. עכשיו בורא הוא אמצעי. עכשיו הבורא הוא המטרה ולא אמצעי.
15: כן, היה המון דברים בסופו של דבר בהכנה לכנס, בסוף הזה הוא אמר כנס זה אין, איך להגיד, אין שום בעיות, אין שום דבר, מעולם לא קרה, הכל מת, לא שומעים לו חדשות, לא ישנות, רק רוחניות בכנס. ובאמת היו דברים מדהימים, איך להתייחס לחבר חולה. והוא גם אמר משהו שאני חושב שזה תמיד משהו מאוד מאוד חשוב, יש דברים שבכל זאת לא תקבלו ממני, אלא רק מתוך הניסיון, וזה... זה עבודה מלמטה, זה עבודה שלנו.
16: תודה נתי. באמת היה שם הרבה דברים, ופשוט תפס לי דברים של זה, של שאנחנו צריכים להתייחס לחברים כגדולי הדור. זה הכי חשוב מצד אחד. מצד השני צריכים, אני לא, באמת יש כל כך הרבה דברים שאי אפשר אפילו לתפוס את זה. אי אפשר לתקן את החברים. זה פשוט אתה צריך כל הזמן להיות כלפיהם, כי אתה קטן מהם. ו לא, באמת, זה לא, אי אפשר לתאר את זה סתם.
17: אתמול במפגש שלנו אנחנו דיברנו על הזמן של ההכנה לכנס ואיך אפשר להתכונן ואיזה פעולות אפשר לעשות לקראת ההכנה בשביל להגיע, כמו שעשינו הרבה פעולות לפני כנס הסיריות. והיום השיעור הזה, זה עוד פעם מביא לי את הדוגמה שהסירייה צריכה לעבוד, הסירייה צריכה להיות בבירור, הסירייה צריכה להיות במצבים של לשאול שאלות ולענות תשובות, הסירייה צריכה להיות במצבים של להציע הצעות ולעשות עליהם בירורים. העבודה הזאת, כל הזמן להיות במצב של עבודה בין החברים, היא זאת שמגבשת, היא זאת שמולידה את המצבים והתחשבויות הדדיות, היא זאת שפותחת את החברים אחד כלפי השני, היא זאת שמביאה את החיבור הזה, אם נתחיל אפילו את זה מההתחלה. ולהיות במצב הזה של, של, של ברור, זה מצב של עבודה. העבודה הזאת היא לוקח זמן, לוקח זמן לחברים להיפתח, לוקח זמן לחברים להתחבר, אבל צריך להעריך את המצבים האלה שאנחנו נמצאים בבירורים. מתוך הבירורים האלה אנחנו גדלים ומתפתחים.
18: כן, מה שאפשר לקחת באמת ישור, כמו שחברים אומרים, מלא דברים, הרב נתן לנו הרבה מתנות, אבל העיקר שאני רואה זה העבודה עם החברים, עם החסרונות של החברים. הרב אמר שאתה צריך בדיוק להתאים, זה לא רק להעלות את החסרונות של החברים לבורא, אתה לא יכול לעזור שום דבר בעצמך לחברים, זה רק הבורא יכול לעזור, אבל אתה צריך לבקש מהבורא שיעזור להם, אבל אתה צריך גם להתאים ככה מה בדיוק, לא שיענה אותך אפילו שהוא ממלא אותם, אתה צריך לראות מה יענה אותם בדיוק, להתלבש בחבר. זה צריך להיות פה עבודה מאוד מדויקת, איך אפילו לעלות תפילה עבור החברים, עבור החסרונות שלהם. הרב אמר גם שהמטרה זה הבורא, והאמצעי זה החברים, בסוף בגלים שזה, שהחברים והבורא זה, זה, זה מטרה אחת. אז זהו, אז בזה אני רואה את העיקר, איך אנחנו עובדים עם החברים, איך להרגיש את החברים.
0: טוב חברים, אנחנו רוצים עכשיו להשתמש בדברים ששמענו בשיעור כהתעוררות שלנו מלמטה לקראת הכנס המתקרב אלינו בעזרת השם. אני אחזור על כמה דברים ששמענו בשיעור ואז נעשה סדנה לברר איך אנחנו מעוררים מלמטה. אז קטע מתוך דברי הרב בשיעור. אז אם כך, מה זה נקרא התערותא דלתתא? שאני מגיב בצורה אינסטינקטיבית הכרחית מוזמנת מלמעלה על ההזמנה שלו, על ההתעוררות שלו. למה אם כך זה נקרא התערותא דלתתא? ממתי מה שמתעורר בו נקרא התערותא דלתתא? כנראה שזה נרשם על חשבונו.

0: לנו הכנה.
1: לא קיבל שתתלים. אבל בכדי לקבל הכלים האלו, הכלים להשפיע, יש כאן עמודה עקובה.
2: 150 לא קורה לבן.
1: דרך העולם, שהאדם לומד איזה מוצאה. כל יום שקדם את אחד.
3: תגיד אותה, צריך להנח.
1: אחד פחות, אחד.
0: קצת המציאות.
1: אחד פחות, אחד יותר. כל אלו שחצבים את המקצוע, זה שהם רואים שאין הם מתקדמים, לכן הם עוזבים את המקצוע.
4: למען אחי ורעי, למען אחי ורעי, למען אחי ורעי.

חברים אהובים, אנחנו פה נמצאים ביחד.

0: בשבת הזאת עוד ועוד הכנה שיש לנו לכנס. אנחנו פה נמצאים אחרי הכנה של העשירייה שלנו, פיטי 3, שהכינה את ההכנה. ואז עשו לנו עוד תרגיל של ביטול ככה כלפי ההכנה. ואנחנו רוצים להודות על כל הזדמנות שיש לנו להיות פה ביחד ולעבור את השיעורים ביחד עם כל המקורות הנפלאים שיש לנו, עם בעל הסולם, עם רבש, עם הרב, עם החברים העיקרים שמעבירים את השיעורים, עם כל הכלי העולמי. ואנחנו באמת עכשיו ניכנס להכנה כאיש אחד בלב אחד. קטע מקור אחד. ידוע שהבסיס שלנו הוא האמונה. כלומר, שאף על פי שאין אנו מרגישים ומבינים את כל הדברים, מה שחז"ל אמרו לנו, אנו צריכים להאמין. ובלי אמונה אין מה לדבר. כלומר, שאנו צריכים להאמין מה שאמרו לנו, יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין. אלא לאחר שהאדם נתן את היגיעה שדרושה, אנו נגיע למה שחז"ל אמרו לנו. זאת אומרת, קודם כל עלינו להאמין שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. ומה שהנבראים לא משיגים תכף על המקום, את הטוב והעונג, זאת אומרת שכל אחד ואחד יוכל לומר, ברוך שאמר והיה העולם. היינו שכל אחד סס ושמח בזה שהוא נברא, ויכול ליהנות מהעולם שהוא מלא כל טוב. אלא אנו רואים שכל הנבראים סובלים, אחד פחות, אחד יותר, וכולם שואלים, איפה נמצא הטוב ועונג הזה שהבורא רוצה לתת לנו?
1: נקרא שוב. ידוע שהבסיס שלנו הוא האמונה. כלומר, שאף על פי שאין אנו מרגישים ומבינים את כל הדברים, מה שחז"ל אמרו לנו, אנו צריכים להאמין. ובלי אמונה, אין מה לדבר. כלומר, שאנו צריכים להאמין, מה שאמרו לנו, יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין. אלא לאחר שהאדם נתן את היגיעה שדרושה, אנו נגיע למה שחז"ל אמרו לנו. זאת אומרת, קודם כל עלינו להאמין שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. ומה שהנבראים לא משיגים תכף על המקום את הטוב ועונג, זאת אומרת שכל אחד ואחד יוכל לומר ברוך שאמר והיה העולם, היינו שכל אחד סס ושמח בזה שהוא נברא, ויכול ליהנות מהעולם שהוא מלא כל טוב. אלא אנו רואים שכל הנבראים סובלים, אחד פחות, אחד יותר, וכולם שואלים, איפה נמצא הטוב והעונג הזה שהבורא רוצה לתת לנו?
0: סדנה פעילה, איפה נמצאים הטוב והעונג שהבורא רוצה לתת לנו? איפה נמצאים הטוב והעונג שהבורא רוצה לתת לנו?
2: איפה נמצאים הטוב והעונג שהבורא רוצה לתת לנו? הטוב והעונג נמצא פה. הכל נמצא פה. בפעם אחת נברא העולם. רק ש... הוא רוצה לתת לנו את זה בצורה שלמה, לא כמו שאנחנו חושבים או אנחנו מדמיינים, אלא כמו שהוא רוצה. אז הכל נמצא פה, ורק לתיקון התכונות שלנו אנחנו צריכים.
3: טוב, העונג הזה יכול להתגלות בחיבור בינינו. אם אנחנו ניצור חיבור כזה שנקרא כלי רוחני, שהוא דומה לתכונות הבורא, תכונות האור, תכונות של אהבה והשפעה, שמה נגלה את כל הטוב, את כל העונג שהבורא רוצה שנרגיש ונגלה.
4: כן, אנחנו ממש ככה בסביבה הנכונה, וכל יום רוצים שהיא תהיה עוד יותר טובה ועוד יותר חזקה. ואומרים שאצלנו בעולם הגשמי אנחנו כאילו רודפים אחרי תענוגים ורוצים אותם, וברוחניות זה בדיוק הפוך, יש את כל התענוג ורק צריך את החיסרון. וזהו, ופה אנחנו בונים חיסרון, ובונים השתוקקות, עם כאלה חברים גדולים, נותנים לנו דוגמאות, רק צריך להיות לידם ולנסות להידבק כמה שיותר ברב ובספרים.
5: כמו שאמרתם, הטוב והעונג הוא מתגלה בינינו. אבל הקבוצה היא גם עוזרת לאדם להבין שזה טוב והעונג בכלל. למה זה לחלוטין הפוך ממנו. השפעה, אהבה, כל מיני דברים כאלה. מטעם זה שאנחנו רצון לקבל לחלוטין. אז הקבוצה הבינינו הזה עוזר לנו גם להגיע בכלל שיהיה לנו רצון וחיסרון כלפי הדבר הזה שנקרא רוחניות.
6: כן, אמנם את הטוב והעונג אנחנו לא מרגישים, אבל אנחנו יודעים שזה לא תלוי בחושים שלנו. זה תלוי אולי בחוש המשותף שלנו, בהרגשת העליון, שכמה שאנחנו מבטרים זה לזה, בזה אנחנו מתאימים את עצמנו לטוב העליון, לשפע העליון. וגם בשביל זה צריך, וזה נקרא יגיעה. וגם צריך עזרה מזה. לא רק מהחברים, גם מלמעלה.
2: כן, ומלמעלה יגיע מה שהבורא רוצה לתת לנו, כשאנחנו נהיה מסודרים בקשרים טובים בינינו. רב אמר כמה פעמים, הכל תגלו בקשרים ביניכם. שם נמצא הכל.
3: כן, ויש לנו את האמצעים שזה הקבוצה. יש לנו אמצעים שזה הספרים והמקובלים שכתבו על העולם העליון הזה, שכולו מלא טוב, מלא חסדים, מלא שלמות, מלא ביטחון, ואנחנו רוצים לקרב אותנו, לקרב את אותו עולם רוחני אלינו.
7: קטע מקור 2. התשובה היא שנעשה תיקון, בכדי להוציא לאור שלימות פעולותיו, כלומר, שהטוב ועונג שהנבראים יקבלו, לא ירגישו בזה בחינת בושה. לכן נעשה צמצום והסתר, שהטוב ועונג עדיין מוסתר מאיתנו, עד שנסיק את הכלים הראויים לקבל את הטוב, ושלא ירגישו בזה שום חיסרון, הנקרא נעים עד הכיסופה. כי ידוע, על כן אנו צריכים להאמין, הגם שעדיין אין אנו רואים את הטוב, אבל אם אנו נכשיר עצמנו להשיג את הכלים המוכשרים לזה, אנו כן נקבל את הטוב. וסדנה שקטה, נבקש להכשיר את עצמנו לקבל את הטוב ועונג שהבורא רוצה לתת לנו.

נפשו, ישמח לב מבקשי השם, ישמח לב מבקשי השם.

0: שלום לכל החברות והחברים שלנו כאן באולם ובכלי העולמי. אנחנו שלושה שבועות לפני הכנס האזורי המדהים שהולך להיות לנו, והיום אנחנו נחלק את השיעור שלנו לשלושה חלקים. בחלק הראשון אנחנו נקרא ביחד בעשיריות וכאן סביב השולחנות את המאמר מהו שהיצר הרע עולה ומסתין בעבודה, הוא נמצא בכתבי רבש כרך ב' בעמוד 869. אז כבר אפשר להכין, או בחומר הלימוד כמובן. זה יהיה החלק הראשון. בחלק השני אנחנו נשתתף בשיעור של הרב על הנושא הזה, ובחלק השלישי נדון בשאלות סביב השיעור של הרב, וגם סביב הנושא של הכנס האזורי, ובסוף יהיה לנו זמן לשאלות ולתשובות. אז בואו ניגש ישירות עכשיו אל החלק הראשון, נקרא ביחד בעשיריות וכאן סביב השולחנות את המאמר שוב. המאמר נמצא בכתבי רבש כרך ב' בעמוד 869, מאמר מהו שהיצר הרע עולה ומסתין בעבודה.
1: מהו שהיצר הרע עולה ומסתין בעבודה. בזוהר צו אומר, וזה לשונו, זאת תורה, זאת תורת, זוהי כנסת ישראל, מלכות העולה, זוהי מחשבה רעה, שהיא עולה על מחשבתו של האדם להטותו מדרך האמת, היא העולה. זוהי העולה ומסתנת על האדם. וצריכים לשורפה באש, כדי שלא לתת לו מקום להסתין. ומשום זה, על מוקטה, על המזבח, כל הלילה. מי הוא לילה? הוא כנסת ישראל, מלכות. שהיא זאת הבאה לטהר את האדם מאותו הרצון. ועל כן צריך שלא יחבו אותה לעולם, אלא אש תמיד תוקד בו. עד כאן לשונו. ויש להבין מהו הפירוש שהמחשבה רעה עולה ומסתנת על האדם. וגם יש להבין מהו שלילה נקרא מלכות, וגם מהו הפירוש שעם האש שורפים את המחשבה רעה שלא תסתין למעלה. והאש הזו כתוב לא תכבה. מהו האש הזה? ידוע שהבסיס שלנו הוא האמונה. כלומר, שאף על פי שאין אנו מרגישים ומבינים את כל הדברים, מה שחז"ל אמרו לנו, אנו צריכים להאמין. ובלי אמונה, אין מה לדבר. כלומר, שאנו צריכים להאמין, מה שאמרו לנו, יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין. אלא לאחר שהאדם נתן את היגיעה שדרושה, אנו נגיע למה שחז"ל אמרו לנו. זאת אומרת, קודם כל עלינו להאמין שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. ומה שהנבראים לא משיגים תכף על המקום את הטוב והעונג, זאת אומרת שכל אחד ואחד יוכל לומר ברוך שאמר והיה העולם, היינו שכל אחד סס ושמח בזה שהוא נברא, ויכול להנות מהעולם שהוא מלא כל טוב. אלא אנו רואים שכל הנבראים סובלים, אחד פחות, אחד יותר. וכולם שואלים, איפה נמצא הטוב והעונג הזה שהבורא רוצה לתת לנו? התשובה היא שנעשה תיקון בכדי להוציא לאור שלמות פעולתו. כלומר, שהטוב והעונג שהנבראים יקבלו, לא ירגישו בזה בחינת בושה. לכן נעשה צמצום והסתר, שהטוב והעונג עדיין מוסתר מאיתנו, עד שנשיג את הכלים הראויים לקבל את הטוב, ושלא ירגישו בזה שום חיסרון, הנקרא נהמה דקיסופה, כידוע. על כן אנו צריכים להאמין, הגם שעדיין אין אנו רואים את הטוב, אבל אם אנו נכשיר את עצמנו להשיג את הכלים המוכשרים לזה, אנו כן נקבל את הטוב. כמו שאמרו חז"ל, יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין. אלא כל מי שמתייגע להשיג את הכלים בהשפעה, הוא יקבל את הטוב והעונג. אלא זאת, אין לאדם להחליט אם עבר עליו איזה זמן שהוא עסק בעבודה דלהשפיע, ונתן יגיעה על זה, הוא צריך להאמין שבטח עוד לא נתן היגיעה הנצרכת לזה. לכן עוד לא קיבל את הכלים האלו. אבל בכדי לקבל הכלים האלו, היינו כלים דלהשפיע, יש כאן עבודה הפוכה. כלומר, שמדרך העולם שהאדם לומד איזה מקצוע, הוא כל יום שהוא מתקדם קצת. אחד פחות, אחד יותר. וכל אלו שהם עוזבים את המקצוע, אין זה שהם רואים שאין הם מתקדמים, לכן הם עוזבים את המקצוע. אלא שהם מתקדמים לאט לאט, שהם רואים שכל הפחות צריך ללמוד את המקצוע הזה הרבה שנים, היות שהם מתקדמים לאט לאט, לכן הם עוזבים את המקצוע. אולם, בלימוד עבודה דלהשפיע, הסדר הוא הפוך מאוד. שלא די שלא רואים את ההתקדמות בעבודה, אלא שהם רואים שהם הולכים אחורה. ובאמת נשאלת השאלה, מדוע צריכים ללכת אחורה? כלומר, שהוא רואה, במקום שעכשיו הוא צריך לראות איך שהרצון לקבל לעצמו הוא מפריד אותו מקדושה, ושכל פעם הוא צריך להיות מואס ברע, היינו, שלא יתחשק לו לעבוד עבור קבלה עצמית, אלא שיחשוק תמיד לעבוד לשם שמיים, ועכשיו הוא רואה שהוא קיבל יותר חשק לאהבה עצמית, ואין הוא מסוגל לעשות משהו בעל מנת להשפיע. ואבי מורי זצ"ל אמר על זה, כי באמת האדם כן מתקדם, היינו, שכל פעם הוא מתקדם לראות את מצבו האמיתי, איך שהוא כל כך משוקע באהבה עצמית. כי יש תיקון מלמעלה, שהאדם לא יראה את מצבו האמיתי, מטרם שהוא מסוגל לתקן. לכן, בשיעור שרואים מלמעלה שהוא משתדל לצאת מאהבה עצמית, בשיעור זה מגלים לו את הרע שיש בו, בכדי שידע שהוא האדם הגרוע ביותר בעולם. כלומר, שאצל שאר אנשים לא מגולה אצלם כל כך הרע, כמו אצלו הוא מגולה. לכן הוא רואה מה שחסר לו. אז יש מקום לבקש מהשם שיושיע לו לצאת מהרע שבקרבו. ובזה יש לפרש מה שכתוב, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת. היינו, שבאמת הם רואים את שפלותם, איך שהם יותר שפלים משאר אנשים, ואין בכוחות עצמם לצאת משליטת הרע שבהם. לכן נקרא זה אשר יקראוהו באמת, שהוא מסיבת שאין הם רואים שום מציאות לצאת משליטת אהבה עצמית. לכן יש להם דבר שלם, היינו רצון שלם לעזרתו יתברך. וזהו על דרך שאמר אבי מורי זצ"ל, תפילה עושה מחצה. כלומר, מה שהאדם נותן את ערות הדילטטה, הנקרא תפילה עושה מחצה, היינו הכלי הנקרא רצון להדבר שהוא רוצה שימלא אותה הקדוש ברוך הוא. וכשהמחצה של הכלי כבר נגמר, אז בא המילוי. וכאן נקרא מחצה, שהוא רואה שיש לו חיסרון, שאין לו כלים דהשפעה. נמצא. בזמן שהוא יודע בעצמו שאין לו שום אפשרות לתקן את חסרונו, היינו שכבר עשה כל מה שביכולתו, בכדי שיהיה לו כוח להשיג את הרצון דלהשפיע, אז יכול לומר שהוא יודע 100% שאם השם לא יעזור לו, הוא יישאר באהבה עצמית. זה נקרא שיש לו כלי שלמה, היינו חיסרון. אז בא המילוי על החיסרון, שהשם נותן לו את הרצון וחשק להשפיע. והסדר הוא כמו שאמרו חז"ל, ג' שותפים הם באדם, הקדוש ברוך הוא, אביו ואמו. אביו נותן את הלובן, כמו שמובא, וזה לשונו, תנו רבנן, שלושה שותפים יש באדם, הקדוש ברוך הוא, אביו ואמו. אביו מזריע הלובן, אמו מזרעת אודם, והקדוש ברוך הוא נותן בו רוח ונשמה. שעניין ימין נקרא על שם אביו, שפירושו אור החוכמה, שהוא האור של מטרת הבריאה, שהאור החוכמה הוא האור דלהיטיב, שהאור הזה בא דווקא לכלים דקבלה, ועל האור הזה היה צמצום והסתר, שלא יאיר לכלים דקבלה מטרם שיש להם תיקון, שיכולים לכוון בעל מנת להשפיע. לכן, כשהאור הזה מאיר, אז רואים שיחד עם זה מאיר גם כן שיש צמצום. היינו שמרגישים על ידי האור הזה שיכולים לבוא לידי פירוד. אז האדם יהיה יותר גרוע ממה שהיה. כלומר, שירצה לקבל אור רוחני ולהעביר אותו לידי הקליפות, שהם רוצים לקבל שפע בעל מנת לקבל. לכן, האדם מקבל על עצמו שלא ישתמש עוד בכלים דקבלה, שזה נבחן שאביו, הנקרא חוכמה, נותן את הלובן. היינו, שמלבין את האדם, שלא ישתמש עם הרצון לקבל לעצמו. היות שהאור נתן לו להבין איך שמתרחקים מהשם, בזה שעוסקים עם הרצון לקבל לעצמו. לכן הוא מחליט לא להשתמש עוד עם הרצון לקבל, שזה נקרא לובן. אולם, בלי רצון אי אפשר לעשות שום דבר, ולעצמו הוא כבר לא רוצה לקבל. לכן, אמו נותנת את האודם. אמו נקראת בינה, שבחינתה היא רצון להשפיע. כידוע, שמלכות נקראת שחור, היינו הרצון לקבל, שנקרא מלכות, שעליה היה צמצום, שפירושו שהאור לא יאיר לתוכה. לכן היא נקראת בשם חושך. וכשהמלכות נכללה בבינה, נקראת בינה אודם. וזה יהיה הפירוש, שאימו, היינו הבינה, נותנת לאדם בחינת רצון להשפיע. ואז כבר האדם מסוגל לעשות מעשים ולהשפיע. ואז נקרא שהקדוש ברוך הוא נותן רוח ונשמה, שפירושו שפע עליון, הבא לתוך כלים דהשפעה, וזה נקרא לידת הפרצוף. היינו שנולדה מדרגה חדשה. היוצא מזה, שהכל בא מלמעלה. כלומר, שזה הכוח לזרוק את הרצון לקבל, אין זה בידו של אדם לעשות מצד עצמו, אלא שזה נקרא, אביו נותן את הלובן, כנל. וכמו כן, שיהיה כוח בידו לעשות הכל בעל מנת להשפיע, אין זה בידי אדם, אלא זה בא לו כוח מלמעלה, שירצה לעשות מעשים רק להשפיע. וזה נקרא אמו מזרעת אודם. ובאמור נפרש מה ששאלנו. מהו הפירוש שאומר, היא העולה ומסתנת על האדם. וזה שכתוב, זאת תורת. היינו, סדר העבודה הנותנים לו כוחות מלמעלה, ואומר שתורה נקראת כנסת ישראל, מלכות, שהאדם צריך לקבל על עצמו מלכות שמיים. אז בסדר, קודם כל מתחיל להרגיש את הרע שבו. היינו, כי בטרם שהתחיל בעבודה דלהשפיע, היה נדמה בעיניו שהוא כבר צדיק. היות שברוך השם, הוא יושב ולומד תורה, הוא מקיים מצוות, ומה עליו עוד לעשות? בטח שיש צדיקים יותר גדולים, היינו שלומדים יותר ומדקדקים יותר במצוות, אבל על כל פנים, הוא גם כן צדיק. אלא שהוא מאמין שיש צדיקים יותר גדולים. ומשום זה הוא מרגיש בעצמו את שפלותו. משום זה, מזה שהוא לא כל כך צדיק כמותם. ורק מזה הוא לוקח את שפלותו. אולם בזמן שהאדם מתחיל להיכנס לעבודה על דרך האמת, שהיא עבודה דלהשפיע, האדם מתחיל לראות כל פעם איך שהוא משוקע באהבה עצמית, ואין הוא מסוגל לעשות שום דבר בעל מנת להשפיע, אלא כל זמן שהוא רואה שעל ידי קיום תורה ומצוות יהנה מזה הרצון לקבל לעצמו, הוא מסוגל לעשות. אחרת, אין לו שום כוח. וזה נקרא, זאת תורת העולה. שאומר הזוהר הקדוש שהיא המחשבה רעה, שהיא עולה על מחשבתו של האדם להטותו מן דרך האמת. כלומר, מי הוא הנותן לו שמחשבה רעה שתעלה על מחשבתו? הלא מטרם שהתחיל בעבודה הוא היה צדיק. ועכשיו, מדוע הוא מקבל מחשבה רעה? הלא השכל מחייב להפך, שאתה שרוצה לעבוד על דרך האמת, היה צריך לעלות על מחשבתו מחשבות טובות ולא רעות. תשובה, זאת תורת העולה. היינו, כנסת ישראל, שהיא מלכות, שולחת לו את המחשבות הרעות האלו. אחרת, אם היא לא מודיעה לו את מחשבות של הרע, אף פעם לא היה בידו לתקן. נמצא שהתורה שולחת לו את המחשבות רעות. אולם אחר כך הוא בא לידי ייאוש. הוא מגיע לשפלות כזאת שאין הוא יכול להאמין שהקדוש ברוך הוא יכול לעזור לו. לפי שפלותו שהוא רואה איך שהוא משוקע באהבה עצמית. וזה שכתוב, היא העולה ומסתנת על האדם, שהמחשבה הרעה הזו עולה על מחשבתו של אדם, ונותנת לו להבין שאין אתה ראוי שהקדוש ברוך הוא יעזור לך, אלא הקדוש ברוך הוא עוזר רק לאנשים שהם יותר חשובים ממך. וזהו פירוש שעולה ומסתין בעבודה. וצריכים לשרוף באש התורה, כמו שכתוב, כה דבריי כאש, אלא הקדוש ברוך הוא עוזר לכל אדם.
2: טוב, זה באמת מאמר מאוד יפה, שמסביר לנו את עבודת האדם על היצר הרע, ואיך הוא יוצא ממנו.
1: כן, והשלב הראשון הוא לגלות את האמת, והאמת הוא שהוא משוקע באהבה עצמית, וזה דווקא מה שמביא אותו לצורך, לחיסרון, לשינוי של הרצון שלו.
3: שהוא אומר שחושבים שמי שמתחיל בעבודה אז הוא ככה רק מחשבות טובות וזה, ובסוף אנחנו רואים שהעבודה שלנו כמה שיותר זה יותר השקעה ויותר מאמץ.
4: כן, מי שמתחיל מי שבטרם שהתחיל בעבודה דה להשפיע היה נדמה בעיניו שהוא כבר צדיק, וכאילו זה שהוא מרגיש את עצמו בשפלות, זה שהוא לא צדיק כמו אחרים, שהם יותר צדיקים. אבל אז הוא ממשיך למטה ואומר שכשהאדם מתחיל להיכנס בעבודה...
5: עכשיו, חברים, עכשיו אנחנו ניכנס לשיעור של הרב על המאמר הזה. בשורה האחרונה של המאמר כתוב שהקדוש ברוך הוא עוזר לכל אדם. הקדוש ברוך הוא עוזר לכל אדם, ולנו במיוחד הוא עוזר שהוא שלח לנו את הרב. אז אנחנו מתחברים לשיעור של הרב מתאריך 3 ביוני 2002. בבקשה.
6: קראנו מאמר מכרך בית שלבי הסולם, פרשת צו, מהו שהיצרה עולה מסתין בעבודה. דף עמוד למד ה. מתי הוא מתחיל היצר הרע לעלות באדם ולהסתין לו את העבודה הזאת, להפריע כביכול? מתי שאדם מתחיל את העבודה, לפני שמתחיל אז ודאי היצר הרע הוא לא עושה כלום. למה? לפני שמתחיל אז אין שום פעולה מצד האדם נגד יצר הרע. עבודת השם היא לתקן את היצרה. התיקון הזה הוא הכרחי. אם לא תיקון, לא יהיה לאדם מותיות העבודה, לא יהיה לו טעמים להרגיש את הגמר התיקון שגם עכשיו נמצא במצב הזה. אבל אם לא הדרך שעובר ואוסף כל ההתרשמויות בהבדל בין האור לחושך, אז בין מר למתוק, אמת ושקר, אז לא יוכל להרגיש את אותו מצב איפה שהוא נמצא, אלא לאט לאט שמתחיל להבדיל בין בורא לנברא, בין שני הקצוות האלו, אז מתחיל לקום מהחוסר הכרה ולהרגיש איפה שבאמת הוא נמצא, ושום דבר לא משתנה חוץ מההתבהרות הזאת כלפי האדם. ויצרה הוא בדיוק מסודר בצורה כזאת, שבמידה שאדם עובד עליו, איך שהוא עובד, לפי כל הפרטים, מה שיש, הוא בתיקון ההפרעות האלו, בדיוק מקבל ידיעה וטעמים ואפשרויות להרגיש את המצב המושלם שנקרא גמר התיקון. וכאן זה דרך הפוכה ממה שאנחנו רגילים. אם עובדים בעד יצרה, כמו כל הדומם צומח חי מדבר שבעולם הזה, אז אין שום התנגדות, והפוך, היצרה נותן כוחות כמה שיותר רוצים לספק במילוי. ואם עובדים כדי לתקן אותו, שעל ידו לרכוש רוחניות, רוחניות לא מתקבל ביצר הטבעי שלנו, אלא מתקבל באור חוזר, ברצון להשפיע, אז ודאי שהטבע מתנגד, יצרה אז מתחיל לבעור בתוך האדם ולא נותן לאדם לעשות שום פעולה מחשבתית, רצונית, מעשית. ואז רואים בכל הרמות האלה של אדם, גם במחשבה, גם ברצון, גם במעשה, עד כמה שהוא נחלש. עד כמה שהוא פתאום מאבד את המוטיבציה שלו, כמה שאין לו חומר דלק, ממש להזיז את עצמו. וזה טוב, זה סימן טוב, אבל אדם ביני לביני מרגיש רע. ורק אם יהיה לו אמונת חכמים, שהוא צריך להשיג את הכוח מבחוץ, את הרוממות מבחוץ, אם יעשה את זה, אז יקבל כוח ויוכל להתקדם, ואם לא, יקבל כוחות מבחוץ, אז לא יהיה לו על מה להתקדם. וגם כאן יש בעיה, כי יכול להיות שנדמה לו שהוא הולך וגודל, שהוא משפיע לכולם ועושה דברים טובים ומצליח מאוד בכל מיני שטחים שבקבלה, ובעצם גם כן היצרה כאן עובד עליו, ובמקום התיקונים האמיתיים מכניס לו איזשהו מין תחליף אגואיסטי, ושוב סותם לו עיניים עד שאדם מגלה את זה אולי. הבדיקה כאן היא בזה, האם אדם יכול לבטל את עצמו כלפי החברים, כי מהם הוא רק יכול לקבל כוח להתקדמות. אם יש לו את זה, אז כנראה שמתקדם. זה בעצם המאמר.

0: כן.
1: מה ההתקדמות?
0: אני לא יודע. שאל, יש כאן כמה חברים שנמצאים כמעט לפני מחסום, ואתה עדיין לא. חפש אותם ושאל אותם. אני אומר ברצינות. גם אתה.

0: התקדמות אפשר לראות בהכנה לחברה. אין, כי העבודה לפני זה אנחנו לא רואים. אחרי זה מקבלים כוח מלמעלה, שיכולים לעשות קצת יותר על מנת להשפיע, אבל מי יודע מה זה על מנת להשפיע, מתבלבלים בזה. יכול להיות שמקבלים כוח להיות יותר חזק, יותר גדול, יותר מצלח, וחושבים שזה ההישג. זה בעיה, דברים עדינים. גם צריכים להחזיק את האדם ולא לשמוע על משהו, אז נותנים כל מיני פתיונות לכל אחד ואחד, בינתיים, עד שיגדל. זה לא פשוט, גם זה צריכים. צריכים לטפח, לא לשמוע גם כן. כמו שילד. סיפרתי על הרובה שרציתי להרוויח מהסבא. שנה שלמה עבדתי על זה, בינתיים למדתי. גמרתי כיתה בהצטיינות. זהו. אז גם זה צריך. אבל איך שלא יהיה, גם כן צריכים לבדוק. באיזה רשת המלאך המוות אני נמצא. תמיד באיזה, אבל באיזה. האם לפחות משהו שמועיל, מה שנקרא אצלנו, האם מלא לשמה הזה יוכל לבוא ללשמה? כן.
1: אמרת שאפשר לראות התקדמות והכנעה לחברה. מה זה ההכנעה?
0: אם אם בעל הסולם כותב לנו שהכוח היחידי שאני אתקדם לרוחניות הוא זה שאני אקח אותו מהחברה, התרוממות הבורא, חשיבות המטרה, אני יכול לקבל את הכוח הזה בתנאי שאני יותר קטן מהחברה. שאני באמת ירגיש את זה בליבי. כן? לא. בעל הסולם אמנם כותב במכתבים שאפילו בפועל פלזנה, כך סказать?
1: מועיל,
0: פשוט, כן? מועיל להכניע את עצמו כלפי החברים. זאת אומרת, אפילו שאתה לא יכול בלב לעשות, תתחיל לעשות את זה במעשה. אבל בעצם צריכים להגיע למצב שכך זה יהיה בלב. שאם אתה יכול להגיע להכנעה כלפי החברה, אתה יכול לקבל מהם, להתרשם מהם. זה כל העניין. לא סתם כך מדברים על איזה שקר או שתגיע למצב הזה, אז ודאי שאתה תקבל כוחות שוודאי על ידם אתה תוכל להתקדם ברוחניות. תתחיל לפתוח את השרשרת מהסוף. להתקדם לרוחניות, אני צריך כוח משיכה לבורא. נוסף ממה שאני מקבל מלמעלה. כן? כניצוץ שנותנים לי. נוסף הזה אני יכול לקבל מהחברה. כדי שאני אקבל מהחברה, אני צריך להיות קטן כלפי החברה. קטן רק יכול לקבל מהגדול. להיות קטן כלפי החברה, איזה פעולות אני צריך כדי באמת שאני בלב שלי, לפני השכל, יהיה קטן, ירגיש את עצמי קטן. שאפילו כולם יגידו לי, אתה גדול, אתה גדול, וזה, אני ארגיש שאני באמת קטן. וכמה שאני ארגיש שאני קטן, אולי אני אלך עם אף למעלה, הפוך, להסתיר את הדבר הזה, כן? על כמה שאני ארגיש את עצמי קטן, במידה הזאת אני אקבל מהם כוחות, שרק על ידי כוחות האלה אני אתקדם ברוחניות. אז אני צריך פשוט להיות חולה על הדבר הזה. נו, מתי ואיך אני אהיה קטן? ואולי לדרוש מהחברה שספק לי קודם את זה. זאת אומרת, סיבה לסיבה לסיבה לסיבה, אתה מבין? זאת אומרת שאין לי את הקטנות הזאת, שחברה תעזור לי, שיהיה. שיתחילו לדבר אחד על השני דברים טובים, ושיבוא אליי מישהו ויגיד, אתה יודע מה, נראה לי שהוא כבר גדול כזה, ושמעתי עליו, תראה מה שהוא מדבר ממש לעניין וזה וזה. קנאת סופרים תרבה חוכמה. אני צריך להשתמש בכוחות מה שיש לי. וקנאה, קנאה זה העיקר. מה כתוב? ג' דברים מוציאים אדם מהעולם, כן? איזה?
1: תאווה, כבוד
0: וקנאה. תאווה זה לבורא, זה דבר גדול. כבוד זה גם כן כבוד השם בעצם, שיהיה לו. וקנאה זה דבר קצת פחות. שאפשר כלפי חברים להרגיש אותו יותר. להשתמש בתכונות האלו. ברוך השם לא חסר לאף אחד, אני רואה גם. כמה שאני מכיר אתכם. לטפח אותם. דווקא לקשור אותם למטרה. ואז הם יעבדו בצורה מועילה. כן.
1: גם שנגיד שניים מדברים על שלישי שהוא לא נמצא?
0: מה זה חשוב? אם יבוא עכשיו, אני בקבוצה שלי 15 איש, אם אני פתאום יושב בקבוצה, ואף פעם לא חשבתי נגיד על ג'ינג'י, הזה, קוראים לו דני, פתאום, והוא לא נמצא נגיד היום, וכל הקבוצה מדברת עליו, אתה יודע מה, איזה הוא ומי הוא, כן? ומה עשה, ונראה לנו, וזה וזה, ומתחילים לדבר, אני אף פעם לא חשבתי עליו. לא היה בכלל בעיניי משהו. פתאום אני מתחיל לשמוע דברים, אני מתחיל להרגיש בפנים, מתחיל להיות בוער, איך זה יכול להיות, מה פתאום הוא, ואיפה אני, וזה, אולי הוא כבר שם, ואני עדיין כאן, אתה יודע, זה... כן. זה נותן כוחות. מה לעשות? לא נורא, כן? זה הבעיה, שאדם צריך לחפש האופנים כאלו שזה כן ידליק אותו. שיהיה קנאה מועילה, כן? למטרה. לא סתם ככה שעכשיו אני אקלקל לו את הדרך. כן, שלא יקפוץ מדי. שיש גם כן אנשים כאלה שרוצים כך לעשות לאחרים. פתאום אני חשבתי זה לעשות והוא עושה עוד יותר טוב ממני. מה זה? הוא עושה ממש עוול לעצמו. אז זה חסר לנו. ואני רואה שקבוצות איכשהו מתנבות. ושוכחות שבלי זה אין התקדמות. צריכים ככה חזק להשתמש בזה.
1: מה זה החלטה של הדבר? שבאדם מכניע כלפי החלטה של הדבר, מכניע את עצמו.
0: יש עניין אחרי רבים להטות ואחרי יחיד להוטות, כן? לא. ברוחניות אנחנו ככה מן הסתם שמענו אחרי היחיד להוטות, כן? לא. זה הכוונה היא אחרי יחיד שהוא באמת אחד, יחיד מיוחד מהאנושות, או מאיזה קהל גדול של אנשים שאני מכבד את הידיעה וזהו. ואז אני לא מסתכל על הקהל. אלא מסתכל עליו. אז לא אכפת לי מיליונים מה שיגיד אותו יחיד, כן? נגיד, מיליונים חושבים שצריכים לי, שחוקים הם כאלו וכאלו, ובא כמו איינשטיין ואומר, לא חוקים הם האלו והאלו. וכל המיליונים לא מבינים מה שהוא אומר בכלל, כן? זמן. יכולים למשוך אותו, למתוח אותו, או להפוך אותו לאפס, ומרחק גם כן, לא יודע, יכול להיות איכשהו מעוות, והכל בכלל, ככה, כל הבסיס שלנו כאילו נשמט, ואנחנו תלויים באוויר. הקהל לא מבין את זה, אבל הוא אומר, והדעה שלו זה דעה באמת חזקה, מתקדמת, ולא יכולה עדיין להתקבל, אבל ככה זה. אז אני הולך אחריו. איך אני הולך אחריו? הולך אחריו למעלה מהדת, כי גם אני מהקהל. אם הייתי כמוהו, אז לא הייתה לי שאלה בכלל. אחרי מי להטות, אז אני לא צריך להטות אחרי אף אחד. כן? לא. אז אם אני הולך לרוחניות, אני צריך להטות אחרי, אמנם שיחיד, אבל גדול. לא.

0: שואל תכלס מה קורה בקבוצה?
1: גם בקבוצה, בדיוק, כן.
0: בקבוצה אני לא יודע כלפי מה יש החלטות. כלפי רוחניות, איזה החלטות יכול להיות בקבוצה? מה שלא החליטו הגדולים שלנו. אני צריך בקבוצה להעביר איזשהו החלטת הקבוצה ללכת לרוחניות, לעשות איזו פעולה רוחנית. מה בדיוק?
1: היישום בתכלס של אותם
0: הקבוצות שהחליטו. יישום, כן, יישום במעשה, כן. זה נכון, וזה צריכים לעשות לפי הרוב הקבוצה. כן, כי אין כאן בקבוצה יחיד. וכאן גם כן, שכל אחד יראה את עצמו ללכת, להכניע את עצמו, לא להכניע את עצמו. זה בקבוצה, החשבון הזה, אחרי יחיד ורבים לאותות, זה בעיה. כאן צריכים לברר שני התנאים האלה יחד, גם זה וגם זה. אבל צריכים להגיע למצב שיש אחדות. לא חשוב מה בסופו של דבר מתקבלים. כי אפילו שמקבלים כביכול החלטה לא נכונה, אם מקבלים אותה כולם יחד, זה יהיה נכון. אם באמת בלב אחד ככה יהיה, תצליחו, לא חשוב איזה החלטה תהיה, תצליחו. כי בעיקרון היא לא נגד ממש הדרך. כן.
1: יש איזה בעייתיות, אתה אומר כל הזמן אנחנו אומרים בעצם שצריך איזושהי הכנעה כלפי הקבוצה, איזושהי הקטנה של עצמי כלפי הקבוצה. מצד שני, בעצם עם העבודה הזאת כל הזמן הרצונות שלנו גדלים, ואנחנו עוד הפעם צריכים כאילו להקטין אותם.
0: לא, בקבוצה שלנו, בניגוד לקבוצות מה שיש בחברה, אנחנו לא צריכים להכניע את עצמנו בצורה כזאת שאנחנו צריכים להגביל את עצמנו, להיות יותר מטומטמים. אתה יודע, בעמך, כמה שאתה יותר מטומטם, כמה שאתה הכל עושה כמו חברה דורשת ממך, אתה אזרח יותר טוב, אתה חסיד יותר טוב, אתה ככה לא דורשים ממך יותר. אנשים שרוצים להעביר את החיים שלהם בשקט, הם צריכים לעשות את עצמם פשוט, פשוט, קצת מטומטם, קצת כזה, וזהו. בזה אתה נותן לחברה לפעול אליך, לקבל את החוקים שלה, וגם ביחד עם החוקים תמיכה שלה, ואתה יכול ככה לסחוב את החיים יפה ולגמור אותו כאילו לא נולדת. בקבוצה אצלנו ההפך צריך להיות. זאת אומרת, עם כל הגודל של הרצון שלך ואישיות שלך והכל, אתה צריך לעבוד לאיחוד הקבוצה. לא להיבלט שאני כנגד כולם. אלא לעבוד, לקשור את כולם יחד. אז למה שזה יהיה ההפך? בחברה מבחוץ, הם לא עובדים על זה. אז כמה שכל אחד פחות, זה גורם לאיחוד החברה. אצלנו, אם אתה עובד לאיחוד החברה בצורה אקטיבית, כמה שאגו שלך יותר גדול, כמה שיכולת שלך יותר גדול, אז אתה יותר תייחד את הקבוצה. זה דרך הפוכה. אז יש 15 איש שכל אחד בצורה, בכל הכוחות, בכל העוצמה שיש לכל אחד ואחד, עובדים לייחד את החברה, אז האיחוד הוא נעשה תוצאה מהעבודה שלהם. ולא כתוצאה מהכנעה שלהם, כשכולם כלומניקים, אז אף אחד לא בולט, אז כולם אותו דבר. איפה עושים? כאן כולם שפיצים ומתחברים יחד. איחוד ברמה אחרת לגמרי.

0: לגמרי, לא ברמת אפס. זה הבדל. כן.
1: עדיין זה... אם אני אמור לעבור ולתת את עצמי לייחוד הקבוצה ככה, עם כל הרצון, כל אחד פה אמור לעשות את זה. איך פה עכשיו נכנס הקטע של ההכנעה? איך אני
0: משתתפים בצורת דברים האלה? הכנעה היא לא צריכה להיות בזה שאתה מכניע דעתך, שאתה מכניע את היכולת שלך, את הייחודיות שלך בכל מיני דברים. לא. ההכנעה צריכה להיות בידיעת המטרה, שהמטרה היא יותר גבוהה ומחייבת כל אחד ואחד. זה הכל. נגיד, אנחנו כולנו רוצים עכשיו לעשות קיבוץ. כל אחד מביא את כל הידע, כל הכוחות וכל הרכוש. מה יש לי כל אחד ואחד? ידע, כוח, רכוש. כן? אז כמה שיש לי כל אחד ואחד, אנחנו נשמח שיש לו יותר. גם ידע בעניין, כן? גם כוח וגם רכוש. אדרבה, שימי. אז למה זה צריך להיות דווקא... לא, כולם שיבואו ערומים, בלי שכל ובלי כוחות. זה, מזה אפשר לבנות משהו?
2: נתחיל לסכם. סיבוב ראשון, מה שמענו, ממה התפעלנו, מה אנחנו רוצים לקחת לעבודה. 5 דקות, בבקשה.
3: שמעתי עכשיו לקראת הסוף שאנחנו לא צריכים לבטל את הדעות שלנו או את הרצון שלנו או כל מיני מחשבות שלנו, לא. דווקא אנחנו פה כולם עם רצון לקבל מפותח טוב. אלא אנחנו מבטלים את עצמנו כלפי המטרה שלנו, שהיא מעל כולנו, שהיא מעל כולם, והיא מתגברת וגוברת על כל הקפיצות האלה שיש לכל אחד ואחד מאיתנו.
4: כן, התפעלתי שצריך להיות קטן דווקא בחברה. שכמה שאדם מכניע את עצמו כלפי החברה, הוא נעשה מסוגל לקבל דרכם הרבה יותר מה שבו אין מראש. אבל היכולת שלו להכניע את עצמו היא זה שמאפשרת לו.
5: כן, בהתחלת השיעור, רב אמר כמה חשובה הדרך. לעבור את כל מה שצריך בכל הדרך. את כל ההתרשמויות, את כל המצבים, את כל ההבדלים בין מר ומתוק, בין אור לחושך. למה? כי דווקא בדרך הזאת הוא בונה כלים. זה נקרא אותיות לקבלת אחר כך הטוב שיש לבורא. אז מה צריך לעשות בכל מצב ומצב? להבין שעכשיו זה טוב ומיטיב, תכליתי, בדיוק לרשימות שעוברות עליי, ואז לשמוח בזה מצדיק את הבורא.
6: והרבש פה מתאר לנו את הדרך מי שאדם רוצה להתחיל לתקן את עצמו ולהגיע להשפעה, והוא מתחיל ללכת בדרך והוא מגלה שהוא רחוק מההשפעה, עד כמה הוא נטול באהבה עצמית, ואז הוא מסביר לנו שיש ג' שותפים באדם, הקדוש ברוך הוא, אביו ואמו, אביו מראה לו את ה... מגלה לו את הלובן, הוא מגלה לו עד כמה הוא נמצא באהבה עצמית. אמו נותנת לו את תכונת ההשפעה, וביחד הקדוש ברוך הוא נותן בו רוח ונשמה.
7: כן, וככה הוא כותב איך שמתרחקים מהשם בזה שעוסקים עם הרצון לקבל לעצמו. ולכן הוא מחליט לא להשתמש עוד עם הרצון לקבל, שזה נקרא לובן. ואז ככה, זה ההחלטה שממנה ממשיכים באמת המון עליות וירידות, עד ש... עד שאנחנו נגיע לזה שגם שגם בהשפעה זה בסוף אנחנו נקבל מזה תענוג, רק התענוג זה לא יהיה בשבילנו אלא בשביל הבורא.
3: כמו אבי, שמעתי גם אני שהרב דיבר הרבה על זה שהאדם צריך להיות קטן כלפי החברה. הוא אמר פה שכדי שאני אקבל מהחברה, אני צריך להיות קטן כלפי החברה. קטן רק יכול לקבל מהגדול. כדי להיות קטן כלפי החברה, איזה פעולות אני צריך כדי באמת שאני בלב שלי, לפני השכל, אהיה קטן, ארגיש את עצמי קטן? שזה באמת שאלה. איזה פעולות אנחנו צריכים לעשות כל אחד כדי שנרגיש את עצמנו קטנים כלפי החברה, כדי שנוכל לקבל את כל מה שיש בה. הרבה כוחות יש בחברה. איך להרכין את הראש?
4: כן, שבשביל להתקדם ברוחניות זה נקרא שיש כוח למשיכה לבורא. ונוסף למה שאני קיבלתי מלמעלה, את הכוח הזה, אם אני התקדמות זה נראה שאני הוספתי, ומה האדם יכול להוסיף? הוא יכול לגלות כמה שהוא רע, במקרה הטוב, הוא מגלה כמה שהוא רע. ואת כל הניצות שנותנים לו, את הנוסף הזה, הוא יכול לקבל בחברה.
5: כן, ובאמת, איך אני יכול להרכין את הראש? איך אפשר לעשות כזה דבר? אם אני מבין שזה שאני מפסיד באגו, בזה מרוויח לאחד את החברה, בזה מרוויח בלעשות נחת רוח למעלה. אם זה ככה, אז מוכן להפסיד. למה? כי המטרה הרבה הרבה הרבה יותר חשובה מהאגו הפרטי שלי.
6: ואז האדם מנסה לעבוד בחברה ומגלה שוב את הרע. והרבה שכותב, שמי שיכול לעזור.
2: אנחנו מתקדמים, חברים. אחד הדברים ששמענו מהרב זה כזה משפט. נשמע, אני אחזור על המילים שלו, זה יהיה קטע מספר אחת. נשתדל להרגיש אותם, ואז אנחנו נדבר בסדנה. הסדנה שנעשה זה, אילו פעולות אני צריך כדי שבאמת בלב שלי אני ארגיש את עצמי קטן כלפי החברה. זאת תהיה הסדנה הבאה, ובואו נשמע איך הרב כיוון אותנו על ההוראה הרוחנית הזאת. הוא אומר כך, קטע מספר אחת. כדי שאני אקבל מהחברה, אני צריך להיות קטן כלפי החברה. רק קטן יכול לקבל מהגדול. כדי להיות קטן כלפי החברה, איזה פעולות אני צריך? כדי שאני באמת בלב שלי, לפני השכל, אהיה קטן, ארגיש את עצמי קטן. שאפילו כולם יגידו לי, אתה גדול, אתה גדול, אני ארגיש שאני באמת קטן. סדנה, אילו פעולות אני צריך כדי שבאמת בלב שלי ארגיש את עצמי קטן כלפי החברה. 5 דקות.
7: צריך לנסות לעשות כל מיני פעולות, להידבק בחברים, להסתכל על מה הם עושים, להשוות את זה אליי, ולראות כמה שהם באמת עושים המון, גם בידיים וברגליים, גם במחשבה, ואז לשאול את עצמי, האם אני יכול לעשות דברים כאלה? ואם לא, אז איך אני אדבק בהם כדי שאני כן אוכל?
3: כן, אני לא בא לבית על הלב שלי. אף אחד מאיתנו לא יודע בעוד רגע איזה מחשבות יכניס לו הבורא. אבל אנחנו כן יכולים לשים את עצמנו אחד ממש בידיים של השני. אני יכול להתקלל, אני יכול לשמוע אתכם, אני יכול, וזה הרצון לקבל שלי מתחיל לעבוד. רב נתן דוגמה כזאת שאמר, הג'ינג'י הזה, אני לפני רגע בכלל לא ידעתי שהוא זה, ופתאום מגדילים אותו, ופתאום אני מתחיל להרגיש כלפיו, אם הוא ככה ושמה, והוא כבר נמצא לפניי. הרצון לקבל דוחף אותנו לכיוון הנכון.
4: אצלנו פעולה נחשבת שאדם גורם לחיבור בין החברים, זה נקרא שהוא עשה משהו באמת. כי זה בטח לא בשביל עצמו, הוא עשה את זה עבור החברים, ולא רק שהוא עשה עבור החברים, הוא גרם להם לחיבור, לקשר ביניהם. אז זה דבר גדול. עכשיו, בשביל שאדם יעשה את זה, הוא חייב להרגיש קטן, כי אם החברים שלו הם גדולים ממנו, הוא צריך לזכות לזה להרגיש קטן. זה ממש, זה לא פשוט. אבל זה שחייה גדולה, כי אם הם גדולים ממני, ואני קטן, אני מוכן לעשות עבורם הכל. כי הם גדולים. ואז אני בודק את עצמי גם כן, כמה אני באמת עושה להם. ואז אני, יש לי אולי סיכוי שאני אגרום להם באמת לחיבור בסך הכל. אז להיות קטן זה לראות את כל החברים כגדולים, ודרך זה לראות את המעלות שלהם, ולדעת באמת איך לעשות עבורה משהו, עם עזרה מלמעלה.
5: כן, איזה פעולות, כדי שבאמת בלב אני ארגיש את עצמי קטן כלפי החברה, זה יש לנו דבר כזה שנקרא שיעור בוקר. עכשיו, שיעור בוקר, כאילו, זה משהו שהוא כללי, איך זה קשור? אבל זה בדיוק השיעור בוקר, שם אני, זה המעבדה האמיתית, ששם אני מקבל את האורות המקיפים. והאורות המקיפים האלה הם משנים את הרצון שלי. במה? בהשתוקקות שלי. במה? בזה שאני נדבק לדברים של רב. ואז שם לא צריך לעשות שום דבר. מתוך זה כבר אני אראה מה נמצא בתוכי. בתוכי תעלה תפילה, יעלה רצון. מתוך זה אני אגיע באמת לאחדות עם החברים שלי. ואם יש אחדות עם החברים, אין קטן ואין גדול. יש מה יש ביחד.
6: כן, אבל אם אנחנו באמת רוצים לקבל, אז רק קטן יכול לקבל מגדול. בזה שאני מקטין את עצמי כלפי החבר, אני יכול לקבל ממנו. עכשיו, המטרה שלנו היא לגלות הבורא. וכותב לנו הרבש ככה, ידוע שהבסיס שלנו הוא האמונה. כלומר, שאף על פי שאין אנו מרגישים ומבינים את כל הדברים מה שחזל אמרו לנו, אנחנו צריכים להאמין, ובלי אמונה אין מה לדבר. אז האמונה אומרת לנו שמאחורי החברים נמצא הבורא. ואם אני רוצה לגלות הבורא, אני צריך להקטין את עצמי כלפי החבר. ואז אני יכול לגלות את הבורא שנמצא מאחורי החבר.
7: כן, שאם הבורא שם את עצמי במקום כזה, בסביבה כזו עם חברים כאלה, אז זה אומר שזה המקום הכי טוב שלי כרגע, שבו אני יכול להתפתח. עכשיו אני צריך לגלות למה זה באמת ככה, למה המקום הזה הוא כל כך מיוחד, כל כך חשוב. וככה שמעתי מרב שאומר, ככל שאתה משקיע יותר, ככה החשיבות שלך עולה לדבר.
3: הסדנה הזאת זה דוגמה למעשים בפועל. אני יכול עכשיו לשבת פה ולשוט במחשבותיי, ולהבדיל אני יכול לשבת פה ולהקשיב לכם, ולשמוע ולנסות שהדברים יתלבשו על ליבי. זה כבר במעשה, האדם שם את עצמו במקום שמתחיל לכוון אותו, מתחיל להרגיש איך הוא כלפי החברה.
0: כן, שמענו מהרב גם, בין היתר, יש פה המון המון הבחנות, כמו בכל שיעור, שקנאת סופרים תרבה חוכמה. מה הכוונה? אני צריך להשתמש בכוחות מה שיש לי, וקנאה זה העיקר. שתהיה קנאה מועילה למטרה. לא סתם ככה שאני אקלקל לאחר את הדרך, שלא יקפוץ מדי. שוב, קנאת סופרים תרבה חוכמה. אני צריך להשתמש בכוחות מה שיש לי, וקנאה זה העיקר. שתהיה קנאה מועילה למטרה. לא סתם ככה שאני אקלקל לאחר את הדרך, שלא יקפוץ מדי. שאלה שלנו לסדנה, איך נבדיל בין קנאה הרסנית לקנאה מועילה? ואיך נוכל לעורר בינינו בקבוצה דיבורים ודוגמאות שידליקו את החברים להתקדם לרוחניות? שוב, איך נבדיל בין קנאה הרסנית לקנאה מועילה? ואיך נוכל לעורר בינינו בקבוצה דיבורים ודוגמאות שידליקו את החברים להתקדם לרוחניות? 5 דקות.
4: כן, יש את

0: יש את אהבה שהם משתוקקים ככה לגלות הבורא, יש כבוד שחשיבות הבורא, ויש קינה. אז אם הקינה היא בשביל זה, בשביל להתקדם למטרה, אז זה קינה מעולה. וצריך, זה ממש יכולת גדולה של האדם לקנות בחבר שהוא מרגיש בו, שהוא מרגיש מה שהוא לא מרגיש. ובגלל זה הוא מקנה בו. זה שהוא מקנה בו עכשיו, אז זה כבר איזה הזדמנות שהוא יתקרב למשהו, שהחבר נמצא בו והוא לא. הקינה עצמה זה ככה, סוג של השתוקקות כזאת, שיש פה משהו שלי אין, ואני רוצה להשיג אותו, לגלות אותו. אז זה קינה שהיא מועילה להתקדמות של האדם.
1: כן, מה זה קינה? כל מצב שאני רואה איזשהו משהו אצל החבר שלי, שהוא גדול, שאין לי אותו, אני לא צריך להגיד שאני מקנה, או כבר יש קינה. כבר יש קינה, יש קינה. אני רואה משהו אצל החבר גדול, אין לי אותו, כבר מתעוררת בי קינה. מה זה קינה שלילית, מה זה קינה חיובית? קינה שלילית זה שאני רוצה לשבור אותו. לשבור אותו, זה הטבע שלי. זה מה שהוטבע, זאת הבריאה שנטבעה בנו. קינה חיובית זה מתוך זה שיש מטרה. והמטרה היא דבקות. ודבקות מגיעה מתוך השתוות הצורה ואהבת החברים. ואז בקינה הזאת אני רוצה להיות כמוהו, ואני אפילו אוהב את זה, אוהב את החבר על זה שנתן לי כזאת דוגמה גדולה. לא רוצה שזה לא יהיה אצלו. להפך, זה הפוך ממטרת הבריאה.
2: טוב, זה באמת דבר, זה עסק לא פשוט. אנחנו נמצאים בעסק של אהבת חברים, גילוי הבורא, עולם רוחני, משהו שקצת רחוק מאיתנו. אבל אנחנו הולכים בדרך ואומרים לנו אנחנו צריכים להתחבר, ויש לנו את הכתבים שכותבים לנו קובלים, ויש לנו את הרב שלנו שמסביר. ואנחנו פועלים. ואז מתגלה מה שמתגלה. אז אם מתגלה משהו שלילי, אז כנראה שמשהו לא עבדתי מספיק טוב, לא עבדתי נכון. התגלה משהו שלא הצלחתי להשפיע. רציתי חיבור ויצא במקום זה פירוד. אז זה מתגלה, זה בשביל זה יש לנו את הקבוצה, יש לנו את הדרך, ועל כל פשעים תחסי אהבה, ואנחנו מתקדמים כל הזמן בדרך, ואלף פעם יפול צדיק וקם, ובסוף נגיע לכל הטוב.
3: הזכרתי שפעם רב אמר שכאילו צריך להיות כזה בקבוצה כזה, כמו כאילו כל הזמן צריך להיות, ואתה כאילו כל הזמן צריך לחשוב שמשהו קורה ביניהם, כאילו, ורק אתה אולי לא יודע מה, והם כאילו כל הזמן כזה ככה. ואנחנו צריכים להסכים לזה. אנחנו צריכים לרצות שכל הזמן הגדלות של החברים שלנו, זה מה שנדבר עליה, זה מה שנגדיל. היום בבוקר קיבלנו ממש משימה כזאת. ואם זה מה שיחיה בתוך החברה בינינו, אז האדם יהיה חייב בסופו של דבר אם הוא בתוך החברה. יהיה חייב להכניע את עצמו, ירצה שזה יתלבש בו. קינה רע זה ברגע שככה אני יכול לזלזל בבן אדם, וכאילו לידי, ואני לא שם כאילו משהו, או שאני מעדיף אפילו שיפול כמו שאמר שם. אנחנו כל הזמן צריכים להגדיל, להגדיל, להגדיל את החשיבות של החברים בעינינו, כל הזמן, שזה יהיה רוח כזאת בחברה.
0: כן. נכון, והקינה יכולה לעזור לנו להגדיל, זה לא ככה, אבל איך אני אסביר את זה, אולי אפשר להסביר את זה ככה, קינה זה כמו איזה טעם, שפתאום אדם טועם טעם שהוא לא טעם אף פעם, בגלל זה הוא מקנה עכשיו, חבר גרם לו להרגיש משהו שהוא לא הרגיש קודם, ופתאום הוא אומר מה, לא ידע שכזה דבר קיים בכלל, אז מפה זה כל הקינה. מזה שזה היופי שאנחנו שונים אחד מהשני, שכל אחד הוא יכול להוסיף, והקינה הזאת היא יכולה לגרום להתקללות בינינו.
1: בן אדם צריך לשבור את עצמו, את היצר הרע של עצמו, ואז כל אם זה קינה, אם זה תאווה, אם זה כבוד, כל יתנקז את דבר אחד. רב אמר פעם בשיעור, כל העבודה תשאל את עצמך, אולי רק לזה צריך להגיע, לאהוב את החבר. כן, ואם מדובר על קנאה, אז כל מי שהיה היום בשיעור הבוקר התמלא בהמון קנאה לחברים הגדולים שלנו באזורים שונים בעולם וגם פה בארץ, שסיפרו לנו בהתפעלות איך הם כבר רצים קדימה לכנס עם הכנת התוכן, עם הרבה מאוד מעורבות, הרבה מאוד לקיחת אחריות בהכנת התוכן לכנס שלנו. סך הכל עוד 3 שבועות, חברים, חברות, זה מאוד מאוד קרוב. ולכן השאלה הבאה שלנו לסדנה היא, עד כמה כל אחד מאיתנו מודע לתוכן של הכנס, לתוכן של האזור שלו? יכול להיות שאנחנו בעשירייה, חלק יהיו באזור אחד, חלק באזור אחר וכן הלאה. עד כמה אני מודע גם לכנס כולו, לתוכן שלו, וגם למה הולך להיות באזור שבו אני הולך להיות? גם אני כחבר וגם אנחנו כעשירייה. כן, מה, עד כמה אנחנו מודעים לזה? ואם לא, מה אנחנו הולכים לעשות עכשיו ממש בקרוב כדי להיות יותר מעורבים, להיות יותר בפנים? אתם יודעים שאף אחד מאיתנו לא רוצה לבוא כאורח לכנס. כל אחד רוצה לבוא כמשפיע, כמעורב. לכן הקשר לתוכן, אחרי שסידרנו את כל הסידורים והארגונים והלוגיסטיקה, הקשר לתוכן הוא מאוד משמעותי. אז בואו נחלוק בינינו עד כמה כל אחד מאיתנו מודע למה שהולך להיות, ומה הוא הולך לעשות כדי להיות יותר מודע ויותר מעורב בתוכן האזורי שבו הוא הולך להשתתף. 6 דקות, בבקשה.
2: טוב, אני הולך לנסוע לטיביליסי, אבל הכנס האזורי שלו הוא פתח תקווה, זאת אומרת, אני אהיה מחובר בזום עם החברים שלי, וביחד עם זה אני אהיה הרחק מכאן, אבל הלב שלי יהיה פה. ובאמת דנו על זה השבוע בעשירייה, על הדבר הזה, מה שדיברנו עכשיו, ואני חושב שחסר, לי פחות חסר, מה אנחנו הולכים לעשות.
3: אני זכיתי להיות חלק מהצוות שבונה את השיעור של יום שישי, השיעור האזורי שלנו פה בפתח תקווה, והוא ידבר על הבנייה של... מה זה? כן. לא, לא לכל העולם, פה, לנו. והשיעור שלנו הולך לעסוק בבנייה שלנו של פתח תקווה, וכאילו להגיד את האמת, אני מרגיש שאני כלפי השיעור הזה ברור לי מה הולך להיות, אבל לא ברור לי עדיין בתפיסה כוללת של כל השיעורים והכנס, והנה עכשיו לדוגמה אבי אמר זה כן מפה שזה משם, זה לא הכי ברור לי בעולם, כל הסינרגיה הזאת, איך הכל הולך לעבוד, ואז אתה מתחבר עם העשירייה, ואז אתה מתחבר מפה, ואז אתה מתחבר משם. אז זה, אני לפחות עוד לא הצלחתי לארגן את כל הפאזל הזה בראש.
0: אני זכיתי בגדול, מצטער, יש מה לקנות. מ-8 עד 2, עד שעה 2, כל אזור נמצא באזור שלו. אנחנו פה בפתח תקווה, כל אזור, 5 אזורים בארץ, בעולם, הרבה, באזור, מ-8 עד 2. מ-2, אנחנו כולנו צופים בשידור שיהיה לנו מהכלי העולמי, שביום אחד זה מפתח תקווה, יום שני זה מרוסיה, ועוד אחד לא יודע. ממוסקווה, ועוד אחד. עכשיו, כמה שאני נכללתי, אני עובד עם תוכן של קבוצת זיכרון, ראשון וחדרה וכן הלאה. אז קצת הם דורשים ממני יותר מדי, אז אני ברחתי. אז אני גם עושה את התוכן של השיעור הראשון פה של פתח תקווה, בצוות, עם יובב ביחד. אז אני נכללתי מהרבה הרבה דברים, ואני מרגיש את באזור זיכרון, חדרה ו... חדרה, זיכרון ונתניה ועוד מישהו, הם עושים את זה בדלית אל כרמל, הם שכרו מקום, יש שם צוות של איזה 50-60 אנשים פעילים, מלא דברים שהם עושים, רעיונות, כוח כזה גדול של אנשים שפעילים, ממש מדהים, כולם, כל אחד יש לו רעיון, זה הם נפגשים, לוזים, זומים כל יום, משהו לא רגיל, כל כך הרבה כוח אנשים משקיעים, וזה חשוב להם.
1: כן, בכנס כזה אני מאמין שאם אני חושב שאני יודע משהו, אז כנראה שאני באמת לא יודע שום דבר. כמו דייב, גם אני, יש לנו את שיעור מספר אחד, אנחנו נמצאים שם, אז בסדר, אז שם אני... גם שם עדיין לא סגורים בכלל מה הולך להיות בשיעור, אבל באמת מה שיכול באמת לעזור כדי... זה לא להגיד לא. לא להגיד לא. מה הם אומרים לך, אתה יכול זה, אתה, ויש, אתה כזה אנטי לכל דבר, וכל אחד עם ה... כל אחד תמיד זה על ה... בדיוק על הנקודה שלו, זה להגיד כן, זה נקרא מה שנקרא להתבטל, להוריד את הראש, ואז באמת תגלה למה היית, למה היית צריך להיות דווקא שם, למה כל כך חשובה דווקא הפעולה הזאת.
2: עד כמה שאני לא מחובר, אבל כשאבי דיבר, אני ממש הרגשתי דרכו את כל ההתפעלות, את כל המסה, את כל הרצון, את כל ה... וזה באמת מעלה לי חיוך והתפעלות, ואני מחכה בכיליון עיניים לכנס הזה, וזה נראה לי באמת משהו שירים אותנו למקום חדש.
3: נראה לי אבל גם שמותר לדבר על זה, זאת אומרת שיהיה אפילו איזה רבע שעה ועשרים דקות שנעבור על התוכן של הכנס אחד לאחד עם הקליד. עשינו את זה, ברור לי שעשינו, אבל לעשות עוד הפעם, אנחנו, מחלת השכחה היא אצלנו בקרבנו, אבל עוד פעם לעבור על השיעורים, איפה כאן ואיפה שם, וחלק מההכנה לחלוטין, חלק מההכנה. אז זהו, אז נראה לי שכאילו לא בושה להביא את זה עוד הפעם ולעבור על הדברים.
4: כן, ואנחנו גם באמת חושבים איך להיות יותר מחוברים, גם חיצונית וגם פנימית. כאילו, עכשיו באיזה מחשבות, האם אני חושב על איך אני... האם אני מוכן לכנס אזורי, האם העשירייה שלי מוכנה, איך אני מעלה את החשיבות של זה בעשירייה. כאילו, כל הדברים הפנימיים. וזה גם פועל יוצא של הפעולות החיצוניות, ככל ש... יותר נעסוק בזה חיצונית, אז זה גם מה שנהיה מחוברים אליו, פנימית ומחשבתית.
0: אני צוחק, אבל אומרים לנו חצי שעה אפשר להיות בקו שמאל, אנחנו נהיה חצי שעה בעשירייה. זה לא דוגמה טובה. אבל באמת שזה נהיה חצי שעה בעשירייה הפרטית, ויתר אנחנו נהיה בהתקללות באזור שלנו, ויהיה גם חומרים שונים.
5: אנחנו מתקדמים, חברים. תכף אנחנו נעבור לבירורים של שאלות. אם יש שאלות, אז כבר תכינו אותם. ועכשיו, מה שחשבנו שיעזור לכולנו ככה להיכנס, להרגיש את הכנס, אני רוצה שדודי, בבקשה, יציג לנו ככה כאילו על האצבעות, שיהיה לנו פשוט שנקלוט. איך בנוי יום בכנס? כפול שלוש פעמים, שלושה ימים. דודי, בבקשה.
6: טוב, אז ככה. קודם כל, באתר convention.cli.one, כל הפרטים האלה נמצאים בכל השפות, והכל כתוב ברור, ואני אפילו משם אני הולך להקריא לכם. איך בנוי יום בכנס? יש לנו קו אחד משותף לכולנו. בוא ניקח את ישראל, אם כי הזמן של דרום אמריקה, צפון אמריקה או אזורים אחרים הוא שונה, אבל נתלבש כרגע במי שנמצא כאן בישראל. בשמונה בבוקר הוא מגיע הנה למקום, ועד השעה שתיים הוא נמצא בזמן מקומי. מה זה אומר זמן מקומי? אנחנו לא מחוברים למערכת הערבות, אנחנו לא נמצאים עם כלי העולמי, כן? אין עלינו עכשיו מצלמות שמשדרות כלפי חוץ, אלא אנחנו סגורים לחלוטין במעגל סגור בינינו, משמונה עד שתיים. מה קורה כאן בתוכן? במקרה של ישראל, אז רואים מירון ביחד עם צוות שלם, מובילים פה תוכן של ישיבות חברים, של שיעורים, של הפעלות שקורות רק כאן. במקום אחר, למשל בקרמיאל, יהיה תוכן אחר. בברלין, יהיה תוכן אחר. בטביליסי, תוכן אחר. איפה שאני נמצא, שם אני מתקלל בתוכן. בסדר? זה הזמן המקומי שיש לנו. בשעה 2 עד השעה 5 אנחנו עוברים לזמן עולמי. זמן עולמי זה בדיוק כמו עכשיו או כמו בכל שיעור בוקר, זה זמן שכל הכלי העולמי נמצא יחד בפעילות משותפת. עוברים יחד פעילות תוכן משותפת. ממה מורכבת הפעילות הזאת? מתחילים באירוע של חימום לבבות, מעין ישיבת חברים ושירים, שאחת הקבוצות בעולם מעבירה לנו, בערך 45 דקות. אחר כך עוברים יחד לשיעור עולמי, לשיעור מוקלט של הרב, משולב בסדנאות, זה החלק השני. ובסוף, משעה 4:30 עד השעה 5, שוב אני בשעון ישראל, מ-4:30 עד השעה 5, אנחנו מתכנסים עם העשירייה הגרעינית שלי. אני עם פיטי 36, אם אני נמצאים איתי פה באותו חלל, יושב איתם, או שאנחנו פותחים את הזום, מערכת הערבות, וביחד אנחנו בחצי שעה שלנו מסכמים, מתרשמים, מתפעלים, נטענים אחד מהשני. מה התוכן? מה שאנחנו נחליט. לא צריך הרבה. רק שיש לנו חצי שעה ועברנו הרבה, מההתפעלות אנחנו נרים את עצמנו. אחר כך, בשעה 5 עד השעה 7:30 ואולי יותר, שוב פעם חוזרים לזמן המקומי, שוב פעם חוזרים לפעילות תוכן מקומית, לסעודת ערב משותפת, לערב תרבות, לאפטר פארטי, לישיבות חברים על הגג, ועוד הרבה הרבה פעילויות. אז עכשיו נחזור שוב פעם על הפעימות האלה שיהיה לנו ברור, יש לנו זמן מקומי, כשמו כן הוא, זמן מקומי, רק במקום עצמו, אחר כך זמן עולמי, כולנו כל העולם ביחד, בתוכו יש זמן של הסיריה, ואז יוצאים שוב פעם בחזרה לזמן המקומי שיש. נגיד בדרום אמריקה או בצפון אמריקה זה הפוך, מתחילים בזמן העולמי ועוברים לזמן המקומי. כוח הכל מקום זה אחרת, אני נתתי את הציור של ישראל, תודה.
7: דודי, אני רוצה לשאול אותך שאלה רגע.
6: בבקשה.
7: אתה איפה תהיה?
6: מקסיקו.
7: מקסיקו, יופי. אז אתה כבר מעורב בכנס במקסיקו בתוכן, או שאתה מחכה, אתה מעורב פה, ואתה מחכה ששם יעשו לך איזה הפתעה, מה אתה עושה?
6: אני, חשבתי שאני אברח מהכנס פה בארץ, והבורא נתן לי 3 כנסים. אני גם מעורב בתוכן של כנס במקסיקו, יודע מה הלוז שם, השיעורים, אפילו כבר שמעתי את השיעורים שנשמע בכנס שם, גם מעורב בכנס פה המקומי שיהיה פתח תקווה, וגם בזמן העולמי.
7: כן, זה מכוח תפקידך פה, אבל כשאתה נוסע למקסיקו, חשוב לך להיות מעורב
6: מאוד.
7: במה שקורה שם.
6: מאוד, כן.
7: יופי. אז זאת דוגמה לכל מי שכבר צפויה איזו שאלה. איפה אני צריך להיות מעורב בתוכן, כן? איפה שאני הולך להיות? הכי חשוב. איפה שאני הולך להיות, שם אני חשוב שאני אדע מה קורה. בכנס המקומי שם, בכנס העולמי, כל הדברים העולמיים, ודאי שאני חייב לדעת, אבל איפה שאני הולך להיות, אני חייב לדעת מה קורה. שאלות, חברים וחברות, קדימה. כן, בסוף שם, קייט.
8: כן, זאת שאלה קצת עדינה. ברור שאנחנו חברה מחבקת ואוהבת והכל, אבל התרגלנו להיות הרבה שנים בעשיריות, ויש חברות שהן, מה לעשות, קצת חוששות. מה אני אעשה, אני אבוא לפה, עם מי אני אהיה, עם מי אני אשב. לפחות בסעודות, אני יכולה בסעודות, אז אם אפשר ככה כמה מילים מעודדות לחברות שבטוח לא רק בעשירייה שלי, יש את זה בכל העולם, בכל הכלי.
7: אנחנו, שאלה, כן, היא ברורה ואנחנו שמענו אותה לא פעם. קודם כל החשש ברור, והוא גם מובן, כי אנחנו שמענו הרבה מאוד שנים שכל העבודה שלנו הרוחנית היא בעשירייה. ולכן אני רוצה להיות כמה שיותר קרוב לחברים שלי בעשירייה, ולעבוד איתם, ולהיות קרוב אליהם, ולאכול איתם, ולשתות איתם, ולהיות איתם בזה. אבל יחד עם זאת, אנחנו לא הולכים עכשיו לסביבה זרה. זה לא שעכשיו אנחנו מוצאים אותך לא יודע מה, לאמצע איזושהי עיר גדולה, לא נציין שמות בכל העולם, יש איזה באיזשהו מקום של פורענות כזאת או אחרת, או משהו שאנחנו לא לפי הערכים שלנו. אני הולך לשבת עכשיו עם אורן לוי, חבר שלי, אז הוא מפיטי 6 ואני מפיטי 8, אז מה? להפך, אני הולך לחזק את העשירייה שלי, כי אני אסוף מאורן לוי התפעלויות שאצלי בעשירייה אולי לא שמעתי. עוד דברים ייחודיים, עוד דברים מעניינים. זאת אומרת, אנחנו לא הולכים לשם להתערבב בשביל ערך ההתערבבות, אין ערך כזה. אנחנו רוצים להתקלל עם שאר החברים והחברות בשאר העשיריות, כדי להביא יותר רכוש לעשירייה שלנו. ואנחנו רוצים גם להביא להם את הדוגמאות, את הרוח, את מה שקורה אצלנו בעשירייה. זאת אומרת, לא רק שאנחנו לא יוצאים מהעשירייה פה, אנחנו הולכים לחזק מאוד את העשירייה שלנו דרך הכנס האזורי הזה.
5: אני רוצה להוסיף, כי אני מרגיש שכאן יש איזה בירור מאוד עמוק שהבורא מזמין אותנו אליו. אנחנו פה נמצאים בבני ברוך לא בגלל שיש פה חברים או חברות נחמדים או נחמדות, שאוהבים אותי או פחות אוהבים אותי, שמחבקים אותי או פחות. זה יש בכל בני האדם, מיליארדי אנשים, יש להם חברים, חברות, חבורות, מכל מיני סוגים. אנחנו נמצאים פה כדי לתת יסוד לבניין חברה לכל אלה שרוצים ללכת בדרכו ושיטתו של בעל הסולם, איך לעלות במעלות האדם, איך להידמות לאור העליון. מי יעזור לי להידמות לאור העליון? מי שמשתוקק להידמות לאור העליון. הבורא קיבץ מכל העמים כולם את הנבחרת של הנשמות שיש להם עכשיו אפשרות להתקרב אליו, וקיבץ אותנו יחד. כל חבר או חברה בבני ברוך הם תלמידים של הרב. יש לי אפשרות להשתהוות בפני התשוקה שלהם לאלוקות, ושהיא תהיה מלמדת אותי. ככה בעדינות, בשקט, אני צריך בשביל זה לדעת את השם שלו, את השם שלה. ממש לא. אני צריך להכיר אותם, את האופי שלהם, את הצורה שלהם. ממש לא. אני צריך שהם יעשו לי קבלת פנים מיוחדת. גם לא. אני צריך לסדר את עצמי כלפי החיים שלי. מה אני רוצה מהחיים שלי? למה אני בבני ברוך בכלל? מי אלה האנשים האלה? עכשיו שאת שאלת, אז אני נזכרתי בתמונה ממזמן, מזמן, מזמן. הכנס הראשון שהייתי בחוץ לארץ, אם אני זוכר טוב, זה היה במוסקבה. והדבר שהיה לי הכי מרגש בכנס, הייתה איזו הצגה על הבמה. משהו אליעזר, משוך בגזר, לא יודע מה. ואני ישבתי, ולא רציתי שיתרגמו לי, רציתי להרגיש את מה שקורה ככה, בלי מילים, בלי כלום. ולא האמנתי כאילו שזה אמיתי. אני יושב פה במוסקבה, בכנס של בני ברוך, הצגה משוך בגזר, שאומרת לי שרב קבוצה וספרים, זה מה שירים אותי לאור העליון. זה כאילו מוטרף, אבל זה אמיתי, זה בני ברוך. וחוץ מזה אין שום דבר שהוא אמיתי. אז אין לנו מה לחשוב פעם שאני בן זרים, אני בין המלאכים שהבורא שלח לי להציל אותי מהעולם המדומיין לקראתו. אז שנצליח ככה להיות רכים, לספוג, לספוג.
7: מוסקו 7.
9: Да, вот вопрос. Все 3 дня
10: כל אותם שלושת הימים מוקדש חצי שעה של זמן, של זמן עשיריות. האם ישנן המלצות כלפי הזמן הזה, או שהעשירייה בעצמה מחליטה מה היא עושה?
7: העשירייה בעצמה מחליטה מה היא עושה. וגם צריך להתכונן לזה. העשיריות צריכות להתכונן לזה. מה הן הולכות לעשות בכל יום? זה ודאי כל אחד ואחת מעורבים בהחלטה הזאת. כי זה הסירייה שלנו, ומה שנעשה שם, זה מה שיהיה. וומן איטליה.
11: Buon pomeriggio amici, grazie. Noi siamo molto felici, non vediamo l'ora di essere al congresso. Ma volevamo farvi una domanda perché ci saranno delle amiche che non saranno presenti per motivi personali e quindi la domanda è: come possiamo includere le amiche che non saranno fisicamente con noi al congresso facendo di comunque
12: שאלה, איך אפשר לכלול את החברים שלא יהיו פיזית בתוך הסיריה? שלא יהיו פיזית בתוך הכנס.
5: כן, כל כנס בעזרת השם, ונתפלל שזה יצליח לנו מבחינה טכנית, יוציא שידור. יוציא שידור למי שלא הצליח להגיע למקום שלו ושייך לכלי הזה, שיתהברו לשם, נגיד באיטליה, אם לא מצליחים להגיע, שיתהברו לשידור שיהיה מהכנס הזה. לא יהיה שידור אחד לכל באי עולם. למה? כי מהות הכנס הזאת זה התקבצויות באזורים שונים על פני הגלובוס. אז כל אזור יוציא שידור, וכל אחד שאנוס ולא יכול להגיע, שיתחבר לשידור שלו.
7: Women's Pain 5.
13: Gracias, amigos. Si hay amigos que vienen al Congreso...
14: אם יש חברים שבאים לכנס ועדיין אין להם אסירייה כי הם בתהליך של קבוצה צעירה, אז איך אנחנו מקבלים אותם?
7: כן, בכל אזור יש את ראש השפה והאחראי על האזור, ושם יימצא פתרון לאלה שאין להם, יקבלו אותם, יערכו אותם. גם אנחנו בישראל נערכים לזה, בכל הקבוצות וגם בפתח תקווה, בכל מקום שיבואו אנשים חדשים שאין להם סדר וארגון ולא מכירים, אנחנו נערך אותם ונשלב אותם בתוך הכנס. אז בטוח גם שם, תפנו לערן מנוחין ולכל הצוות הנפלא שמטפל בכלי הספרדי, בטוח יש לזה פתרון. כן, סוניה.
15: המשפט של רב שתפס אותי בשיעור, הוא אמר לבדוק האם מלא לשמה הזה יוכל להגיע ללשמה. איך אנחנו עושים את הבדיקה הזאת בכל פעולה שלנו עכשיו, בהכנה לכנס ובכנס הזה, ובכנס עצמו? איך מלא לשמה הזה אני מגיע ללשמה?
7: להחזיק, זה גם נכון, משפט מאוד בולט שהיה שם, שהוא אומר שיש כל מיני לא לשמה, אבל הלא לשמה שאנחנו צריכים זה שאנחנו כל הזמן מבררים מה המטרה, לראות אותה מול העיניים. להגיע ללשמה הזה, ואם הפעולה שאנחנו עושים מקרבת לזה, כמו להתקלל בכנס, להתקלל בתוכן שלנו עכשיו בכנס וכן הלאה, אז זה נכון. ואם זה משהו אחר, אז צריך לבדוק איך אפשר לכוון את זה יותר מדויק. מה כל הכלי העולמי עושה עכשיו? מכינים את עצמנו לכנס. אם אני על הקו הזה, זה בכיוון הנכון.
5: אני רוצה להוסיף את המשפט האחרון בווייב הפתיחה של הרב לשיעור. הוא אמר ככה. הבדיקה כאן היא בזה. האם אדם יכול לבטל את עצמו כלפי החברים, כי מהם רק הוא יכול לקבל כוח להתקדמות. אם יש לו את זה, כנראה שמתקדם. זה בעצם המאמר. שנזכה.
7: חברים, אנחנו מיד נצא להפסקה, האייטם הבא הוא סעודה בשעה 6 בערב, ונסיים בשיר.
16: אשא עיני אל ההרים, מאין מאין יבוא עזרי, אשא עיני

0: חברים וחברות, זכינו להשתתף בסעודה שלישית לקראת סוף, לקראת השבוע הבא, שעוד שנייה מקרבת אותנו קדימה לקראת הכנס. אני רוצה להגיד שכל מפגש שלנו בסעודה במיוחד, אנחנו מקבלים מלמעלה הזדמנות עוד קצת וקצת, עוד קצת להתחבר, להתקרב אחד לשני ולחשוב על זה, איך אנחנו נוכל להכניע את עצמנו כלפי חברים, שזה בעצם הנשק שלנו להתקרב לבורא. והבורא מחכה לנו ועלינו רק באמת להשתדל להתחבר, ואם נראה שאנחנו לא מצליחים, אנחנו מיד פונים לבורא ומבקשים עזרה. ועכשיו אני רוצה להעביר את המיקרופון לחברי האהוב מהסירייה שלי, אברהם.
1: טוב, כל אחד צריך פרבוס בסירייה, זה בטוח. שמענו היום בין איזה חברים מיוחדים אנחנו נמצאים, איזה חברים יש לי. ואחד חברים בסירה שלו שנמצא במוסקבה, כתב את זה ככה בוואטסאפ של הסירייה, אז הוא כתב, אם הבורא שואל אותי, אתה רוצה חברים אחרים? אני אגיד לו שהוא נתן לי את הטובים ביותר. זה מה שתמיר, החבר הגדול שלנו, כתב, וזה באמת ההכנעה כלפי החברים וכלפי מטרת הבריאה. אז אנחנו נשמע את דברי רב, קטע 22. מה עוד חסר? חסרים אותם המאמצים שאנחנו עושים יום-יום. עוד קצת תשומת לב, עוד קצת לחץ, עוד קצת דאגה, עוד קצת תמיכה הדדית. זהו. וצריכים לעשות תרגילים. למשל, במשך היום לעשות תרגיל בין איזה חברים מיוחדים אני נמצא, איזה חברים יש לי. כזה תרגיל. כל אחד שישתדל לשבח כל אחד. מה עוד חסר? חסרים אותם המאמצים שאנחנו עושים יום יום. עוד קצת תשומת לב, עוד קצת לחץ, עוד קצת דאגה, עוד קצת תמיכה הדדית. זהו. וצריכים לעשות תרגילים. למשל, במשך היום לעשות תרגיל בין איזה חברים מיוחדים אני נמצא, איזה חברים יש לי. כזה תרגיל. כל אחד שישתדל לשבח. כל אחד. אז בואו נדבר על זה בינינו, בשולחנות, נגדיל, לשבח, נברך. בבקשה חברים. סדנה פעילה.
2: Руслан, передаю. Или на Зарайскую, Меркас. Верим, кто готов?
3: Нет, в Меркасе, наверное,
4: смотри, мы шевелим фокус-группу.
3: Да, мы фокус-группа. Давай, Руслан.
4: Да, мы уже там сколько, 7 или 8 лет. Вместе, но от календарных. Это не важно.
5: Кен, ах, так варит за шевел, шмонышаним яхад.
4: Это время столько состояний,
5: ובמשך הזמן הזה עברנו כל כך הרבה מצבים.
4: זה
5: אני חושב,
4: זכייה
5: הכי גדולה שזכינו בה, שכל אחד נותן, זה לזה כוחות, חיים ענק לכם, חברים, בדיוק על זה.
3: תודה רבה, רוסלן.
5: כן, לחיים ותודה רבה.
3: каждому товарищу, потому что
5: הודיה גדולה לכל אחד מהחברים, כי לבד אני לא מסוגל לעשות כלום, ודווקא הודות לזה שיש לנו חברים,
3: преодолевают все препятствия,
5: дают שמתגברים על כל המכשולים, נותנים רוח חיים. כל זה נותן הזדמנות, אפשרות עוד יותר להתקרב אל מטרתנו הקדושה שנקראת להגיע לאהבת השם.
3: בבקשה, אלכסנדר, פסטרוז'ני с горячими напитками.
2: תודה רבה. Валера, дорогой товарищ, спасибо. Я хотел просто поделиться тем, как...
5: רציתי פשוט לחלוק. איך זה קורה אצלנו? שאנחנו מתחילים מזה...
2: один каббалист на уроке.
5: כמו שמקובל אחד אמר...
2: была бы замечательная десятка. Это мы начинаем с такого состояния.
5: שאנחנו מתחילים ממצב אחד, ובסוף מגיעים להפך הגמור.
2: Если скажет мне Всевышний, брось ты их, живи в раю, я скажу, не надо рая, дай...
5: Ну, כמו שנאמר.
2: Вот такие вот состояния.
5: עזוב אותם, זרוק אותם, בוא תחיה בגן עדן, אני אומר לא. אני רוצה לחיות עם החברים. זה המצבים שאנחנו עוברים בעשירייה. לחיים חברים יקרים, לחיים פורי.
6: Мои товарищи очень особенные. Чувствую сердца и...
5: אני מרגיש את לבבות החברים.
6: Из-за вот этого умения отыграть эту любовь и важность цели в любых обстоятельствах.
7: Шаману Дебрея Хаверим, Шаману Левовод. עוד קצת דברי הרב, וזה לא קצת, לפעמים אנחנו אומרים, לפעמים כל הזמן אומרים, אם הרב כמו מלאך, נבקש את התורה מפי שלו, פי שלו. אבל יש מצבים שלא שומעים שום דבר. נמצאים איפשהו בראש אחר, במקום אחר. אז אני במצב כזה עושה, חוזר למילים שלו. לא יודע על מה הוא מדבר. כמו ילד, לא יודע, הורים מתחילה שלומד שפה. לחיים חברים.
8: מה יחשב מבחינתך לכנס מוצלח?
9: כנס מוצלח זה שכולנו בלי יוצא מן הכלל, בלי יוצא דופן, שאנחנו כולנו נגיע ל... חיבור בינינו ובבורא. וזה היה מוצלח. מוצלח וגדול.
8: אפשר להמשיך?
9: כן.
8: אם אפשר לשאול, מה מרגיש מקובל לפני כנס כזה?
9: ציפייה מאוד גדולה. שכן צריך להביא לכל אחד ולכולם יחד. אני חושב שבעצם מגיע לנו, אבל צריכים לבקש יותר ויותר ויותר. אני חושב שיש לפנינו הזדמנות מאוד מיוחדת, שלא הייתה אף פעם כזאת, ואנחנו נקווה שנממש אותה. זהו.
8: תודה רבה.
9: אז לחיים.
2: היי, חיים.
10: זה מגיע לנו, אבל צריכים לבקש. ביקשו ממני לספר על חבר, חבר יקר ואהוב שלנו, קוראים לו קוסטה קלצ'נקו, ונזכרתי שלפני יותר מ-20 שנה, נדמה לי ב-2004 או 2005, היה כנס בפיטר שהרב לא נסע אליו. ואנחנו נסענו מארץ משלחת יחסית גדולה, נסענו גלעד ונסי וסשה קוזלוב, ואני ועוד חברים, והכנס לא היה בדיוק בפיטר, הוא היה מחוץ לפיטר, עוד בצפונית לפיטר. זה גם היה חורף, אמצע החורף. ואנחנו הגענו, ובאופן כללי הטמפרטורה נעה סביב מינוס 22 עד מינוס 25 מעלות. עכשיו, כמו שאתם מבינים, אנחנו לא בדיוק גדלנו בכאלה טמפרטורות, ברוב חיינו, ובגדול זה פעם ראשונה שנתקלנו בכזאת מציאות, ואני זוכר שכשהגענו לשם, נסענו די הרבה, וזה היה הכל כפוא, הכל מושלג, הכל... ופתאום באמצע שום מקום היה איזה מין בית הערכה כזה, באמת, זה נראה באמצע שום מקום, ואנחנו מגיעים ותוהים מה הולך לקרות פה, גם הרב לא היה בכנס, זה גם היה דבר... שונה מאוד, הוא נתן שיעורים מהארץ לשם. ופתאום אנחנו מגיעים, ואני זוכר ככה ממש את הרגע הזה, אנחנו יוצאים מהרכב, ומגיע בחור. מי אתה? אני קוסטה. מה? אני המנהל הכנס. ובאמת, מאז, פשוט שנים ארוכות, קוסטה ממשיך להשקיע, ולהוביל, הוא לפעמים בקרסנייארסק, בסחלין, עכשיו הוא בפיטר, עובר מכל מיני מקומות לכל מיני מקומות, אבל הוא תמיד פעיל, הוא תמיד איתנו, והלב החם שלו תמיד נמצא במרכז העשירייה. בבקשה פיטר, אליך קוסטה.
11: Привет, любимые товарищи.
5: Шалом, хаверим якарим.
11: Любимые товарищи, вам из Питера. Мы готовимся к конгрессу, мы так его ждем.
5: אנחנו מתכוננים לכנס, מצפים לכולם, וממש תודה רבה על זה שהכנס הוא אזורי. איזה שמחה לראות אנשים שקרובים אליך בצורה גיאוגרפית, לחבק אותם, לשבת איתם בסעודה. אנחנו מתכוננים כבר הרבה זמן, 10 חברים נוסעים לטיביליסי, שם הכנס דובר רוסית העיקרי, משם גם יהיה שידור, זה יהיה בטוח נפלא. 5 נוסעים למוסקבה, גם שם יש כנס מאוד גדול. מוסקבה זה תמיד הכנסים שם הכי חמים, הכי חזקים, ממש שמחה גדולה. וכאן, הודות לכנס הזה של העשיריות, העשיריות שהתחברו, לקחו על עצמם את התפקידים העיקריים, לוגיסטיקה, ההכנה של המקום, של האוכל, של הכל, והסעודות. לכן יש כל מיני הכנות, כל מיני רבדים, יש גם בטיביליסי וגם כאן בפיטר, ואתם מכירים כבר, כל הכנסים שלנו זה בעצם אנחנו מזמינים את הבורא, לא משנה איפה אתה נמצא.
11: великие общие мировые конгрессы в Питере.
5: באמת היו כנסים אדירים בקייב במהלך השנים, והייתי רוצה גם להוסיף שבכל רוסיה היו כאלה כנסים, בקרסנויארסק, אנחנו מאוד אוהבים את המקום.
11: קרסנויארסק
5: בטח ישנים כבר, כן, כבר מאוחר שם, ובסחלין יהיה כנס... ככה שאף אחד לא יישאר לבד, אל תישאר לשבת ליד הטלוויזיה, ליד המחשב, תגיעו, בכל מקום יש כנס, ואפשר להירשם, יש רשימה שלמה של כנסים אזוריים, מחכים לכולם בכל מקום, טיביליסי, מוסקבה, פיטר, סחלין, בכל מקום, מחבקים את כולכם, כבר מרגישים את החום, את הלבבות, ניפגש בקרוב, לחיים.

אחסר בינת ושימיצני על מלוכות ינעלני נפשי ישוב ינחני במגע לצדק למען שמו נפשי ישוב ינחני במגע לצדק למען שמו

שמחת עולם, ותיק אמונה רחמך, מחוסנה על בנאוב לך, כי זה כמה נחשוף נחשפתי.

ונשמח בך, מהר אהוב כבר מועד, וחננו כימי עולם.

בראשית חוכמה יראת אדוני לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה

גלינו, ומבו גלות לנו גלינו לנצח על מלך בית אדוני.

0: תעשה את כל הרצונות שלך עד כמה שאתה מסוגל לטובת חברים, וזה יהיה בדרך לשמה. תעשה את כל הרצונות שלך עד כמה שאתה מסוגל לטובת חברים, וזה יהיה בדרך ללשמה.
1: חברים יקרים, המפגש הבא שלנו בשעה 2:40 באולם הלימוד, הכנה לשיעור הבוקר. רבותיי,

0: שלום חברים, אנחנו בעוד כ-20 יום נתכנס יחד לכנס האזורי שלנו, כנס מאורים מלמטה, אבל בעצם הכנס כבר התחיל, ההכנה לכנס היא חלק בלתי נפרד מהכנס שלנו. השאלה היא מה אנחנו עושים בזמן הזה, איך אנחנו לא רק מחכים להתעוררות, אלא מאורים את עצמנו להתעוררות, מאורים את עצמנו מלמטה. מעוררים חיסרון, מעוררים רצון, משותף לגילוי הבורא בינינו, בתוך העשירייה הפרטית, בעשירייה העולמית. ועל זה בדיוק השיעור שעכשיו נשמע ונקבל מהרב שלנו. בחלק הראשון שלנו נלמד שיעור מתאריך 15 ביוני 2017. השיעור מבוסס על מאמר לשמה, זהו תרותא דלעילא, ולמה צריכים את תרותא דלתתא. בספר כתבי בעל הסולם, עמוד 18, מופיע המאמר, 518. בסיום השיעור אנחנו נעבור לסדנת סיכום קצרה, ואחריה נמשיך לזמן חברתי עם ההנהלה. נשמע גם מהחברים על ההכנות לכנס באזורים השונים, ונמשיך להוסיף בהתפעלות. אז בואו ניכנס יחד לשיעור של הרב, בבקשה.
1: שלום, אנחנו לומדים מתוך הספר כתבי בעל הסולם בעמוד 518 מתוך מאמר שמעתי, מאמר היי, לשמה זהו התערותא דלעילא ולמה צריכים התערותא דלתתא. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו קבלה לעם kav.co.il, שם תוכלו גם למצוא את המאמר וגם לשלוח אלינו שאלות. שאלות נבהרות בנושאים המדוברים בשיעור תשאלנה כאן. אז שוב נלמד מתוך הספר כתבי בעל הסולם עמוד 518 מאמר שמעתי, מאמר היי, לשמה זהו התערותא דלעילא, ולמה צריכים התערותא דלתתא?
2: זאת באמת השאלה, למה אנחנו צריכים התערותא דלתתא? אם הרצונו להיטיב לנבראיו, והוא לא משתנה, כמו שבני אדם, אלא כל הזמן נמצא באותו רצון, באותו כיוון, אז מה יכול להיות? שצריך איזושהי התעוררות מאיתנו. ובאמת, לא זקוק להתעוררות מאיתנו. אלא על ידי רצונו להיטיב לנבראיו, הוא מעורר בנו רצון להגיע אליו, רצון לקבל ממנו. מאיפה יש לנו התעוררות דלתתא? מאיפה אנחנו יודעים, מבינים, מרגישים, נמשכים אליו, לבורא, למטרת הבריאה, בכלל לכל דברים שמושכים אותנו. הכל זה על ידי אותו רצון להיטיב לנבראיו. אותו רצון להיטיב לנבראיו, הוא מגרה אותנו, הוא מעורר אותנו, ובונה בנו את הרצונות. אז אם כך, מה זה נקרא התערותא דלתתא? שאני מגיב בצורה אינסטינקטיבית, הכרחית, מוזמנת מלמעלה על ההזמנה שלו, על ההתעוררות שלו. למה אם כך זה נקרא התערותא דלתתא? באמת שאי אפשר להגיד על הרצון של האדם שזה התערותא דלתתא. כי זו התגובה הכרחית על ידי התערותא דלעילא מהבורא. שרוצה לתת משהו

0: ולכן מעורר באדם איזה התרוממות, התעוררות. ואולי אדם לא מבין למה ואיך זה הוא מתעורר, אבל ככה זה קורה בנו. איך אנחנו מגיעים לקבוצה, לחומת הקבלה במיוחד, לדברים כאלה. זה התעוררות מלמעלה מאוד מאוד מסוימת, סלקטיבית. שמעט מאוד אנשים מתעוררים לזה. זה לא כמו שבמסות יש התעוררות לכל מיני צורות החיים שלהם הכלליים, כמו דגים בים שככה, או ציפורים בשמיים שהולכים בלהקה הגדולה. אלה, כאן מדובר על זה שאדם שכבר מקבל התעוררות מיוחדת, מסוימת מהבורא, שהוא נקרא יחיד הסגולה, כן? אז מה שמתעורר בו, ממתי זה נקרא התעוררות הדליטטה? שזה כנראה שנרשם על חשבונו, שזה בא ממנו. מתי זה בא ממנו? כאן אנחנו מתחילים להבין שזה בא מהאדם רק בתנאי שהוא נמצא בקבוצה ומבין שצריכים להגיע לחיבור ולממש, לא לממש, לייצב רצון מיוחד לחיבור, ומתוך החיבור, מרצון המיוחד הזה שבין כולם, לייצב רצון לבורא. ואז ההתעוררות הזאת קבוצתית, קולקטיבית, היא תהיה התעוררות הדליטטה, כי היא לא מגיעה מלמעלה, צריכים ליישם אותה, לייצב אותה, צריכים לבנות, לא פשוט, במשך הרבה מאמצים. ואז שמגיעים כבר לתפילה, לצעקה, כמו במצרים כתוב, כן, וינחו בני ישראל מעבודה וזכו וכן הלאה, ואז וישמע אלוקים. זה בעצם הצורה של התעוררות הדליטטה אמיתית, שלא על חשבון עצמנו אנחנו צועקים, אלא על זה שלא רוצים שישלוט בנו פרעה, יצר הרע, שאנחנו לא נחשוב על עצמנו, לא רוצים על זה. אנחנו רוצים לחשוב רק איך לעשות נחת רוח בינינו לבורא. ושצעקה כזאת היא מתייצבת בלבנו, בלב הכללי, אז נקרא התעוררות הדליטטה מן. שבאמת רוצים לעלות מהמלכות לבינה. לכן, ועל זה כתוב שלא מושג שום דבר ברוחניות אלא על ידי תפילה. זאת אומרת שזו הבקשה המיוחדת מאותו רצון שאנחנו מייצבים אותו מלמטה, וזה אף אחד לא יכול לעשות את זה בצורה אישית, לבד, כי כל הרצונות שלו הם כבר אחרי השבירה, אגואיסטים, ובכלל לא שלו, אלא הבורא יצב אותם כך, אלא זה שאנחנו ביחד מייצבים את הרצון המיוחד בינינו לבורא, אז באמת הוא הרצון שיקרא דליטטה. נו, בוא נראה מה שאומר לנו רבש, או סליחה, זה בא לסולם, כן, על ה... עניין התערות הדליטטה לעומת התערות הדלילה. כן.
1: הנה, בכדי לזכות לבחינת לשמה, אין זה בידי אדם להבינה. כי אין זה בשכל אנושי להבין איך אפשר להיות דבר כזה בעולם. וזהו מטעם, כי כל מה שנותנים לאדם להבין, שאם יעסוק בתורה ומצוות, יסכים.

0: כמו שאמרו חז"ל, לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. זאת אומרת, על האדם מוטל לתת את ההתערות הדלטטה, היות שזהו בחינת תפילה. כי תפילה נקרא חיסרון, ובלי חיסרון אין מילוי. לכן, כשיש לאדם צורך לבחינת לשמה, אז בא המילוי מלמעלה, ואז בא מלמעלה עניית התפילה. היינו שהוא מקבל מילוי על חסרונו. נמצא, זה שצריכים עבודת האדם בכדי לקבל מהשם את הלשמה, הוא רק בחינת חיסרון וכלי. והמילוי, אף פעם האדם יכול להשיג מעצמו, אלא זהו מתנת אלוקים. אולם התפילה צריכה להיות תפילה שלמה. היינו מעומק הלב, שפירושו שאדם יודע 100% שאין מי בעולם שיכול לעזור לו, אלא השם בעצמו. ואיך האדם יודע זאת, שאין מי שיעזור לו, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו? הידיעה הזאת האדם יכול להשיג דווקא אם הוא השקיע כל הכוחות מה שיש ברשותו ולא עזר לו. לכן מוטל על האדם לעשות כל המעשים שאפשר להיות בעולם בכדי לזכות לבחינת לשם שמיים. אז הוא יכול לתת תפילה מעומק הלב, ואז הקדוש ברוך הוא שומע תפילתו. אבל האדם צריך לדעת, בעת השתדלותו להשיג את בחינת לשמה, שיקבל על עצמו שהוא רוצה לעבוד כולו להשפיע על תכלית השלמות. היינו כולו להשפיע ולא לקבל כלום. ורק אז הוא מתחיל לראות שאין האיברים מסכימים לדעה זו. ומזה הוא יכול לבוא לדעת בבירור שאין לו עצה אחרת, אלא שישפוך שיחו להשם. שיעזור לו, שהגוף כן יסכים לשעבד עצמו להשם בלי שום תנאים. היות שהוא רואה שאין בידו לשכנע את גופו שיבטל את עצמותו לגמרי. נמצא שדווקא בזמן שהוא רואה שאין מה לקוות שגופו יסכים מצד עצמו לעבוד לתועלת השם, אז התפילה שלו יכולה להיות מעומק הלב, ואז נתקבל תפילתו. ויש לדעת שעל ידי זה שזוכים לבחינת לשמה, הוא ממית את היצר הרע. כי היצר הרע הוא הרצון לקבל, ועל ידי זה שזוכים לרצון להשפיע, אז הוא מבטל את הרצון לקבל שיהיה בידו מה לעשות. זה נבהן שממית אותו. היות כיוון שהעבירו מתפקידו ואין לו מה לעשות, כי כבר לא משתמשים עמו, זה שנתבטל מפעולתו, זה נבהן שהמית אותו. וכשאדם ייתן השבון לנפשו מה יש לו בעמלו שיעמול תחת השמש, אז הוא יראה שלא כל כך קשה לשעבד את עצמו לשמו יתברך, משני טעמים. א', הלא בין כך ובין כך, היינו בין שהוא רוצה ובין שאינו רוצה, הוא מוכרח להתייגע בעולם הזה. ומה נשאר לו מכל היגיעה שנתן? ב', מה שאין כן, אם האדם עובד לשמה, הוא מקבל תענוג גם בזמן העבודה.
1: אז יוצא לנו כך, שאין לנו מה לעשות בכלל בחיים חוץ מכל הזמן לפנות לבורא, כן? או שיעצב את הרצון שלנו אליו, כן? שיעזור לנו להתחבר, שיעזור לנו להתכוון אליו, שייתן לנו רצון חזק וטוב, יותר חד, יותר מלוכד, כל הזמן, כל הזמן, בעצם לפנות לבורא. אין אף פעולה מצדנו חוץ מהבקשה. ולזה אנחנו צריכים להתרגל.

0: ובזה אנחנו צריכים להחזיק זה את זה. לכן תפילה בציבור היא גם כן תפילה המשותפת, ועל זה בדיוק דווקא באה לנו הערבות, שאנחנו רוצים שאף אחד לא יעזוב את הבקשה, שכל הזמן להיות בתביעה לבורא, בבקשה לבורא, בהודיה לבורא, וככה זה מאוסף של כל הפניות שלנו ומכולם אנחנו בסופו של דבר מגיעים לזה שמעוררים רצון למעלה. כי הרצון מלמעלה הוא מוכן באלמה, ודאי שלהשפיע לנו, אבל מחכה לרצון האמיתי למטה. אז אנחנו על ידי זה שכל הזמן פונים ומבקשים ומעוררים, ככה עושים גירויים כאלה. אז על ידי זה אנחנו מגיעים למצב שבכל זאת משפיעים עלינו אורות המקיפים, ואנחנו מייצבים את הפנייה שלנו בצורה כזאת נכונה, שתעשה רצונך כרצונו, מה שנקרא, שאני בדיוק ואתה והוא כולם בעשירייה פונים בצורה כזאת שבסך הכל הרצון שלנו הוא יהיה מכוון נכון לרצון של העליון. ואז אנחנו כאיש אחד בלב אחד נמצאים, כמו שכתוב במתן תורה, שהגענו לזה, אז קיבלנו את המאור המחזיר למוטף, התחלנו לקבל את התורה. ברור, כן?
1: שלום רב. אמרת הרצון האמיתי שמגיע מלמטה, האם אי פעם הרצון מלמטה יכול להיות אמיתי?
0: כן, עד כמה שאנחנו צריכים לעשות אותו, עד כמה שהבורא נותן לנו את זה, הוא אמיתי. זאת אומרת, יש כאן, כמו שאנחנו דורשים מהילדים, משהו שמתאים לדרגה שלנו. כי גם כן מה שאנחנו נמצאים במצב המסוים, גם זה מיוצף מלמעלה. ולכן יש כאן תיקון על הבקשה שלנו שהיא לא אמיתית, על הבכי שלנו שהם לא אמיתיים, וכן הלאה וכן הלאה. העליון שנותן לנו תנאים האלו גם כן נותן לנו את התיקון על כל התגובה שלנו בחזרה. בסדר? כן, מוטי.
2: אנחנו רואים משיעור לשיעור שהפנייה לבורא הדבר הכי חשוב, בלי זה אנחנו לא נוכל לממש
0: ולהצליח.
2: היחידי. ואני שומע ממך עכשיו שוב פעם שאנחנו צריכים לעזור אחד לשני ולעורר. איך באמת אפשר הכי טוב לעשות את זה, חוץ מהתפילה הפנימית, בצורה החיצונית אני מדבר אפילו.
0: אנחנו מתקדמים לזה. בכל זאת, שאני מסתכל עליכם, אני רואה, קודם כל אני מאוד מקנה, שאני לא נמצא ביניכם. ואני רואה שבכל זאת אנשים מתקרבים זה לזה, שהם יותר מבינים זה את זה, שנכנסים ככה, לא הייתי אומר שזה את הסימן, אבל נעשים יותר פתוחים זה לזה. דווקא חומת הקבלה היא לא כל כך תומכת בפתיחות מדי, כי עד שאנחנו לא מעוגנים על ידי המסכים כלפי כל אחד, כלפי האגו שלו, אנחנו יכולים אולי להזיק זה לזה. לכן זה צריך להיות הכל ככה בצורה שקולה. אבל בכל זאת רואים שנגיד כנס הזה לעומת כנס הקודם, כן? שהיו ארבע כנסים זה אחר זה, היו כנסים מצוינים, הייתה התפעלות ועבודה טובה לפני הכנסים האלה, והם עברו בצורה יפה מאוד, אבל בעוצמה ולא רגשית לעומת הכנס הזה. היה שם רגש ודאי, אבל לא כמו שעכשיו. עכשיו שאנחנו מתקרבים לכנס, אני מזהה רגישות גדולה מאוד, הציפייה גדולה מאוד, דווקא בהרגשה הפנימית, מה שלא היה לפני חודש סך הכל. כן? ולכן אנחנו מתקדמים. אני לא יכול לתת יותר עיצות ממה שאנחנו עוברים. מה עוד להגיד? מה עוד חסר? חסרים אותם מאמצים מה שאנחנו עושים יום יום. עוד קצת תשומת לב, עוד קצת לחץ, עוד קצת דאגה, עוד קצת תמיכה הדדית. זהו. וצריכים לעשות תרגילים. לעשות תרגילים, נגיד במשך היום, לעשות תרגיל בין איזה חברים מיוחדים אני נמצא. איזה חברים יש לי. ככה, כזה תרגיל. כל אחד שישתדל לשבח. כל אחד. כן? נגיד. ישנם, חפשו מה שצריכים. סך הכל רבש כתב לנו את הכל. לא, אני חושב ש יש לנו התקדמות יפה. אני לא יכול להגיד יכול להיות יותר או פחות, זה מה שיש בסופו של דבר, אבל ישנו ודי טוב. אתם לא יודעים עד כמה ש אתם כבר שנות אור קדימה מכל היתר שלומדים חוכמת הקבלה, שמממשים כאילו חוכמת הקבלה, שמתעסקים בחוכמת הקבלה, ומכל שכן אני כבר לא מדבר על האנושות. לכן גם זה צריך להיות. ויקבע לבו בדרכי השם. בסדר? טוב, אז כן.
3: לא ברור מה זה תפילה שלמה.
0: תפילה שלמה. תפילה שלמה, קודם כל כנראה, היא שהבורא כבר עונה עליה. שאנחנו כקבוצה, בחיסרון השלם, מעוררים ודבוקים בבורא השלם. כאילו שבאמת מותאמים, מתאימים את עצמנו אליו. שתעזר עצמך כרצונו. בדיוק מה שהוא רוצה לתת לנו, שזה נקרא דרגה ראשונה נגיד, לענייננו. דרגה ראשונה הרוחנית, שהכין לנו. לזה אנחנו בדיוק מייצבים את החיסרון שלנו. הכללי, זאת אומרת הקבוצתי. כן.
3: הוא מתאר כאן איזשהו שלב מאוד כביכול פשוט, שבן אדם מספיק שהוא ירגיש מיואש ויפנה לבורא שהוא יתקן אותו.
0: כן, אבל תסביר לי כל המילים האלו, אז אתה תראה עד כמה שהם מורכבים ותלויים בקבוצה ובסדרת האורות שאתה צריך לקבל כדי לתקן ולהגיע להיות מיואש נכון וכן הלאה. מה זה מיואש? בכוחותיו עצמו. מה להשיג שרוצה בכוחות עצמו? אין עוד מלבדו טוב ומטיב. איך מגיעים על זה לקבוצה? בקבוצה. כן? להיות כאדם אחד, כך כל הקבוצה. זה מאמצים. רק לדרגה ראשונה. האמת שכל הדרגות הם כאילו אותו דבר, אבל הבדל הוא גדול מאוד. כן, הבדל הוא גדול מאוד. זה כמו שראייה שמיעה טעם ריח מישוש. השפעה היא השפעה, אבל תלוי איך אתה תופס את זה, באיזה צורה, באיזה רמה וכן הלאה. אבל כן, להתאים את החיסרון גולמי, כי אנחנו לא דורשים מאיתנו עכשיו להיות בחמשת החושים שלנו מותאמים למה שאנחנו הולכים לקבל מהבורא. זה לא דורשים מאיתנו. בדרגות הראשונות זה לגמרי לא דרישה. אבל אחר כך אתה תצטרך יותר לאתר את הדברים. זאת אומרת, כי אם אתה לא תכוון את עצמך מראש על איזה צורה שאתה הולך לגלות במשהו, כן? כי מצד הכלים, אז זה לא יתגלה לך מצד האורות. אז יהיה עבודה אחרת. יותר בירור, יותר קפדנות, יותר הכנה. כן, אבל גם יותר עניינית. מה שאם כן עכשיו זה עדיין כמו עובר, כמו תינוק שנולד, רואים שזה חתיכת בשר ואין בו יותר מזה. כן.
4: דיברת שהפעולה היחידה שלנו זה תפילה. תפילה ועלות בקשה לבורא. אז הערבות היא מתבססת על זה?
0: כן. ערבות זה נקרא הקשר הנכון בינינו, שהחיסרון הזה שאנחנו מייצבים בינינו הוא מותאם לבורא. ערבות זה הכלי שנמצא בהכנה הנכונה לעניית התפילה.
4: מה הקשר בין
0: לא נראה לכם שערבות זה חיסרון?
4: כן, ערבות זה כמו שאמרת, הקשר הנכון בינינו, וכל מיני דברים שבינינו צריך...
0: במה אנחנו מתקשרים?
4: בכל מיני, במיליון ואחד דברים אנחנו מתקשרים.
0: בזה שרוצים לעזור זה לזה.
4: נכון.
0: בחיסרון. לא מיליון דברים, בחיסרונות. זהו. למי אנחנו פונים בחיסרונות האלה? למי שיכול לייצב אותם ולמלא אותם. על ידי תריאק איתן ותריאק פקודן לבורא.
4: כן. כל הפעולות שלי כלפי החברים צריך להיות תפילה על החסרונות שלהם?
0: על החסרונות שלנו. אנחנו בסך הכל צריכים כל אחד ואחד רוצה לייחד את החסרונות שלו אישיים עם חסרונות הקבוצה, כדי בסך הכל בחיסרון אחד להגיע לבורא. אז אתה רוצה להביא לו ממתק, והחבר שלך רוצה להביא לו עוגה, והשני, שלישי שם כוס קפה, והרביעי עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו. סך הכל כל אחד לפי מה שהוא מרגיש מתוך הנשמה שלו, אבל הכוונה היא אחת, ופעולה היא כביכול אחד שאתם רוצים... הוא מקבל רק חבילה שלמה. אתה צריך להביא לו סל כזה, כן? עם כל המתנות. שזה יהיה בדיוק מתאים למשהו. חסרונות, כן? זאת אומרת, אנחנו רוצים שאתה תהנה מזה, ממה? מזה שתמלא את זה, ותמלא את זה, ותמלא את זה, ותמלא את זה. למה? כי על ידי זה שאתה תמלא את זה, אנחנו נוכל למלות אותך. כן.
4: איך מפתחים יותר רגישות לחסרונות החברים? יותר להרגיש אותם, לזהות אותם?
0: אני לא חושב שזה צריכים לפתח יותר רגישות, זה צריך להיות במידה שאנחנו יכולים לכוון את כל החסרונות האלה לבורא. אחרת אתה תהיה שקוע בזה שאתה מתקן העולם. אני לא הולך למלות את החבר ולתקן את החבר, זה עבודה זרה. אני לא מסוגל את זה לעשות ואף פעם לא יוכל את זה לעשות, ואם אנחנו נתחיל לתקן את החברים ולמלות אותם, אז הבורא יקלקל את החברים האלו ויתן להם כאלה איסורים שאני אראה שרק רע יוצא מזה. זה מה שקורה לפעמים, כן? שאנחנו כאילו נכנסים פנימה ורוצים כן לראות את זה כמטרה ולא כאמצעי. דו, אנחנו צריכים לוצא את החבר מאותו מכה, מה שהוא קיבל, לא פונים לבורא. נגיד, החבר חולה במשהו, חס ושלום, כן? זהו, זה קורה. אז אנחנו צריכים להבין שצריכים לרוץ לרופאים ולכל מה שאפשר, כן, אבל אנחנו צריכים לראות איך אנחנו אחרי כל הריצות האלו שאנחנו חייבים את זה לעשות, כן? כי ניתן לרופא רשות לרפות, אבל כמו שהוא מסביר לנו שם באיגרת ט"ז בעל הסולם, כן? שאני חייב אחרי כל הדברים האלה לפנות לבורא, לדעת שזה הבורא עשה ככה ולתלות בו את הדברים. אז שאנחנו לא נסטה מהדרך. יש פה דברים הרבה, אנחנו זה במשך כל הסולם לומדים את זה. אין עבודה רק אחרת, רק זה, אבל בטיב שונה כל פעם, בעומק, ואז לפי זה נפתחים עוד ועוד ועוד רצונות ומילואים. כן.
4: אז התפילה צריכה להיות שכן ימלא את רצונו של החבר?
0: התפילה צריכה להיות שאנחנו רוצים למלות רצונות של החבר ההכרחיים, ושאנחנו כל הזמן חושבים יחד עם זה שאנחנו עוזרים לו בצורה ארצית מאוזנת להכרחיות, אנחנו פונים לבורא.
4: ומתקני עולם זה נקרא אם אין בתוך הפעולה פנייה לבורא. אם כאילו עושים פעולות למען החבר, אבל אין שם פנייה לבורא, זה נקרא
0: מתקני עולם. זה קליפה, כן. זה קליפה. אם אנחנו פונים רק לחבר, לעצמנו, לכוחות עצמנו, לשכל שלנו, אפילו בבירור, לא רק במילוי, בתיקון. ניקולאיב,
5: доброе утро, уважаемый.
6: Бокер тов, рав якар.
5: Поясните, пожалуйста,
6: если им тухала збирим ефшар.
5: Подробнее.
6: Кто ты тербы фратим?
5: Заключается подготовка.
6: Май ахана шела килим ле кабалат атшува анехона аля тфила.
0: הכנת הכלים צריכה להיות בהתאם למה שאני הולך להשיג. מה אנחנו רוצים להשיג? אנחנו רוצים להשיג אין עוד מלבדו, טוב ומיטיב, שבמה הוא אין עוד מלבדו וטוב ומיטיב? בזה שנותן לנו אפשרות להשפיע לו. אז אנחנו נמצא אחד מקבל אחד, מגיעים לדביקות. אז הכנה היא שלנו בזה שכמו שהבורא רוצה להשפיע לנו כל טוב, וכל טוב זה נקרא להיות בהשפעה הדדית ובהשפעה אליו, זה מצדנו, כן? כך אנחנו צריכים לזה להגיע, זאת ההכנה. אז הכנה לתפילה שאנחנו רוצים שיהיה לנו חיסרון כזה, התפילה שיהיה לנו חיסרון כזה אנחנו מבקשים, ועניית התפילה שאנחנו מקבלים מאור מחזיר למוטב שמייצב לנו כזה חיסרון להשפיע לבורא מעל כל החיסרונות, מעל כל השאלות האחרות שלנו. זה נקרא שהוא נותן לנו אור של פקוד, של איתין, ואחר כך כשאנחנו מממשים את החיסרון הזה, מגיעים אליו לדביקות מסוימת, לפי מידת הדביקות, אנחנו מתמלאים ממנו בתרייק פקודין. כבר האור ממלא את הקשר בינינו. הכלים המשותפים שלו ושלנו. אז אני מרגיש יחס הבורא אליי, אני מעלה לבורא יחס שלנו, אנחנו מעלים לבורא יחס שלנו, ואז בשני הרצונות האלו המשותפים, אני לדודי ודודי לי, אנחנו מרגישים את מילוי מיוחד שנקרא איחוד או דבקות. טוב, כן.
7: אז במה בזה שאנחנו נותנים לבורא סק עם חסרונות של החברים, אנחנו משתווים אליו ונותנים לו להשפיע, משפיעים לו כמו שהוא משפיע לנו?
0: עוד פעם?
7: אמרנו שאנחנו צריכים להגיע לזה.
0: אתה תשאל, תשאל, בלי שיפור. במה?
7: במה בזה שאנחנו נותנים לבורא סק עם חסרונות של החברים, אנחנו משפיעים לו?
0: כי פרה רוצה יותר להעניק ממה שהעגל רוצה לנוק. אז אנחנו צריכים להגיע למצב שהעגל הזה ירצה לנוק מהפרה במידה שהפרה רוצה להעניק. אז יש מדרגה מלמעלה, שזה החבדי עליון מלאים באור, שהוא רוצה לשפוך לתוך החיסרון שלנו. אנחנו צריכים להתאים את החיסרון שלנו בדיוק לאותו עליון. בינתיים שאנחנו לא מגלים אותו חיסרון מצדנו כלפי העליון, אז החוסר ההתאמה שלנו בחיסרון די עליון, חיסרון שלנו וחיסרון די עליון, אם לא מתאימים, הבדל בין החיסרונות האלה מורגשת בנו כהסתרה, כחושך. וכמה שאנחנו מתאימים את החיסרון שלנו כחיסרון שלו, תעשה רצונך כרצונו, אז אנחנו מגיעים יותר ויותר ויותר לנקודת מגע, שאז האור העליון בהתאם לזה יותר ויותר משפיע, עד שהחיסרונות שלנו הם יהיו מותאמים זה לזה, מצד הבורא ומצד הנברא, מצד המקבל ומצד המשפיע, ואנחנו באמת נרצה לקבל מה שהוא רוצה להשפיע. כי בזה אנחנו משפיעים לו. כן?
7: ההתאמה הזו בין הרצון שלנו להשפיע לו לבין זה שהוא משפיע לנו, איך זה קורה על ידי, דווקא על ידי החסרונות שאנחנו מעלים לו של החברים?
0: איזה חסרונות אנחנו מעלים? גשמיים.
7: כן.
0: כן. מה החסרונות האלה? מה החיסרון? אני צריך לעלות לבורא הרצונות שלנו להשפיע לו. גשמים אמרתי אולי זה מתה, כי הרצונות שלנו הם עדיין על מנת לקבל, זה נקרא גשמים. אני צריך לדייק. אנחנו מעלים לבורא הרצון שלנו המשותף, שאנחנו כן רוצים לקבל ממנו כוחות להשפיע לו. זה מה שאנחנו יכולים לבקש. כן? זהו. במידה שאנחנו עוסקים בזה, שאנחנו דווקא מבקשים את הדברים האלה, מה שיקרה לנו בצורה הגשמית, שיקרה, אנחנו מבינים שזה מגיע לנו כתנאי מהבורא. וכשאנחנו מעלים עליו את החסרונות שלנו כחסרון אחד על רוחניות, אין? אז גם כן יכול להיות כאן החסרון הגשמי של החבר, כי זה החסרון רוחני שלי, אז זהו, מקבלים על זה בסופו של דבר תגובה.
7: איך החסרון, איך זה, איך החיסרון של החבר הוא החיסר, זה שאנחנו רוצים להשפיע לו? מה הקשר בין זה שאנחנו, אמרת אנחנו מעלים לבורא את החיסרון שלנו,
0: איך אני מעלה לבורא רצון להשפיע שאני רוצה לקבל ממנו על מנת להשפיע? אנחנו כולנו, איך אנחנו עושים את זה? זה אך ורק בתנאי אם אנחנו כולנו רוצים להתחבר, לעזור זה לזה. בשביל מה? כדי לחבר את הרצונות שלנו להשפיע לו. שהוא מרגיש שלא נקלט. מאיפה יש לנו כל מיני החסרונות שהבורא מעורר בנו? מהבורא. כן? כל אחד שחסר לו משהו בחיים, מאיפה זה בא? הלך לאומן שעשני. אז זה שאנחנו מלקדים, מלקדים את החסרונות האלו, ואנחנו רוצים למלא אותם, אבל אנחנו מבינים שהבורא הוא המילוי ותיקון, אז אנחנו מודעים לזה שמה שאנחנו עכשיו הולכים להתעניין בכל חבר מה שחסר לו, מאיפה זה בא? זה בא מהבורא. בשביל מה? כדי שאנחנו נתייחד. אין שום סיבה אחרת, מטרה אחת יש לכל דבר. ואז אנחנו את זה מעלים עליו. יוצא לי במילים אותם המילים, אני לא... לא.
7: אז בעצם החסרונות הספציפיים של כל חבר הם רק לבושים לאיזשהו חיסרון להשפיע על הבורא?
0: לא די. ובשביל מה הוא מעורר את החסרון הזה? בכל אחד?
7: זה שיש לחבר עכשיו איזושהי בעיה בחיים כלשהי, זה...
0: זה לא בעיה בחיים שלו. זה ככה, זה לבוש, החיצון. זה בעיה, היא כביכול כדי לעורר אותו להשפיע לבורא.
7: ואני כחבר שעכשיו רוצה לבקש עבור החבר הזה, אני מבקש עבור עבור החיסרון של החבר להשפיע לבורא, לא עבור הלבוש? החיצון?
0: אתה שפונה עכשיו לחבר, אז מצד אחד בצורה הכרחית אנחנו צריכים לדאוג להכרחיות. כן, שחבר. כן, קמח אין תורה. מצד אחד. מצד שני, אנחנו צריכים להבין שכל החסרונות האלה ייפטרו, כן, זאת אומרת, יקבלו צורה נכונה ומילוי, אך ורק כשהם יהיו כהשפעה לבורא.
7: אז כביכול בתפילה שלי לבורא, אני אמור מה לומר? שזה בעצם חיסרון של החבר להשפיע לו? זה לא הלבוש החיצון, אלא זה הרצון של החבר להשפיע לבורא? על זה אני מבקש שיתמלא?
0: אנחנו כולנו מבקשים שכל החסרונות שישנם בחברים בצורה גשמית יתמלאו בצורה הכרחית ויתוקנו ברמה הרוחנית. יש כאן כמה דברים שאנחנו עוד לא דיברנו עליהם. זה הקשר בין גשמיות לרוחניות, זה איך אנחנו צריכים לעבוד עם הבהמה שלנו ועם האדם שבנו. יש פה עוד כמה דברים שצריכים עוד חסר לנו הרגש הפנימי לזה. אני מרגיש שאין לי גם מילים להסביר לכם, כי אין בירור בכם.
7: אנחנו כבר בימים האחרונים מנסים לעבוד עם הלבושים החיצוניים האלו, ולבקש עבורם, מה לבקש? זאת השאלה. לבקש שיתוקנו, מה זה יתוקנו הזה?

0: הלבושים החיצוניים הם נקראים שמתוקנים, שאתה מתעלה מעליהם. מתעלה מעליהם. אני לא יכול להסביר. זאת אומרת, לא כדאי להסביר עכשיו. לא כדאי. יש כאן הרבה דברים שנגדל ונבין. לא, אל תחשבו שכל הלבושים החיצוניים הגשמיים הם מתקנים. המקובלים הגדולים היו סובלים הרבה גם ממחלות, גם מרעב, גם מכל מיני בעיות אחרות. מה שאדם עובר בעולם הזה בכל מיני צורות, זאת אומרת בצורה הגשמית, זה דווקא דרגה מאוד גבוהה רוחנית שנפטרת במשך כל הסולם. כן, סבא.
1: רב, במילים פשוטות אפשר לומר שההשפעה שלנו לבורא היא בהכנת הכלי המתאים כדי שהוא יוכל להשפיע לנו את
0: הטוב
1: שלו.
0: כן, זה כן. אבל כאן מדברים לא רק על זה, מדברים במיוחד. אז אנחנו מתפטרים מהצרות או לא מתפטרים מהצרות? לא. למה לא? כאילו גמרתי את המדרגה הרוחנית, עכשיו אני דבוק למדרגה הגשמית, עכשיו אני דבוק לרוחניות, אפילו בדרגה ראשונה, אז זהו, נעלמים כל הבעיות, כל הצרות. למה? למה? לא? העולם מתוקן? לא. אז יוצא כאן, ואנחנו עוד לא הצבנו לעצמנו את הצורה הזאת, את התמונה, המערכת הזאת. אנחנו, אם אפשר כך להגיד, הבעיות שלנו הגשמיות הן נראות יותר ויותר עמוקות רוחניות. אבל זה אי אפשר למסור במילים. זה יבוא. נמצאים בזמן המעבר. כן.
2: אז על מה בדיוק אני צריך להתפלל? אם חבר כותב ש... לא יודע, יש לו בעיות עם אשתו. אם אני אתפלל עליו, הוא עלול בכלל לגמרי להתגרש ממנה. מה, על מה צריך להתפלל כדי שזה
0: יהיה נכון? אתה לא מתפלל על מה שאתה חושב שטוב לו או רע לו. אתה מתפלל על זה שהבורא יעזור לו. בלבד. מאיפה אתה יודע לטובתו להישאר או להתגרש?
2: אני לא יודע, אבל הוא כתב מה שחסר לו. אז על מה אני צריך להתפלל?
0: חסר לו עזרת השם. שום דבר חוץ מזה.
2: אני צריך לבקש בשבילו עזרה מסוימת מהבורא, או...
0: לא עזרה מסוימת, אל תכוון את הבורא למשהו מסוים.
2: אז מה זה חשוב מה הוא כותב בעצם? מה זה חשוב ואיזה בעיה ספציפית הוא כותב?
0: חשוב מפני שאני על כל הבעיות האלה צריך להביא פתרון אחד, עזרת הבורא, גילוי הבורא לנברא. רק זה פתרון לכל הבעיות.
2: אבל זה אני יכול להתפלל באופן כללי כל הזמן, אני לא צריך שהוא יכתוב לי בעיה מסוימת.
0: כן ולא, אתה גם כן לא חייב עד כדי כך להיכנס לכל הפרטים. עם איזה כלים אתה נכנס? מה יש לכם מזה שאתה עם הכלים מקולקלים שלך מתחיל שם לדון מה קורה שם אצל חבר? כן. אלה, מספיק לך לדעת בכללות שיש לו איזה צרה, בעיה, חיסרון, ובטוח שיש לו חיסרון לרוחניות, אתה לא חייב להיכנס אפילו לגשמיות, ועל זה להתפלל שזה בטוח חסר לחבר, ולכן הוא חבר שלך, שיש לו כיסרון לרוחניות.
2: כן. אז כשאנחנו כותבים מה הבעיות שלנו שמפריעות לנו בחיים וחולקים את זה עם החברים, איזה בעיות אנחנו צריכים לכתוב?
0: תנסו, אתם צריכים לא לקבל ממני נרשם מוכן לכל דבר. תנסו להיכנס לזה ולזה ולזה, ואז לראות. אבל אל תיכנסו מדי כל אחד למאיים של השני. אל תיכנסו ללב של השני, איך אומרים. זה צריך להיות בצורה כזאת שרק כדי קצת להתקלל, להתפעל, כי אנחנו עדיין נמצאים בכלים אגואיסטיים. אז קצת, אבל לא שאנחנו כבר באמת יכולים להיות המתאם בין הבורא לחברים. להתקדם לאט. כן, סבא.
1: רב, אני... זאת אומרת, אנחנו מתפללים כאילו לפתרון של בעיות מסוימות אצל החברים שלנו. אנחנו פשוט צריכים לחשוב שכל הבעיות האלה שבאות אל החברים שלנו, הבורא כבר יודע מהם, הוא הרי שולח אותם. אז לכן אנחנו רק צריכים לבקש עזרה, ולא בלי שום פירוט.
0: נכון.
1: כן.
0: נכון. אתה כאילו מודה בזה שאתה יודע על מה שהבורא יודע. כן, אמית.
3: במעבר על הרשימה של הצרות של החברים, כשמתפללים על החברים, אז יש חברים שמרגישים את הצרה שלהם יותר כואבת, יותר לעומק, יותר שלך, ויש כאלה שפחות. לעשות על זה חשבון, יש בזה איזה חוסר שוויוניות, כאילו יש חברים שאני...
0: זה הכל, כל הפוסל ממומו פוסל, זה נראה לך ככה, נראה לך אחר, זה הכל... אתה מדבר על זה כאילו שאתה, מה שאתה רואה זה אמת. אנחנו לא מודעים עד כמה שאנחנו מעבירים כל ההתפעלויות דרך המערכת שלנו, אגואיסטית, ו... מי שמוצחים בעיניי פחות, או מישהו יותר, או מישהו כך, או מישהו כך, אתה לא במצב רוח שלי, ואלה ואחד תנאים, ולפי זה אני שופט. אז זה לא... אנחנו צריכים להיות בזה כמה שיותר רחוקים מלקבוע משהו. רק כתוב שאני צריך ככה לעשות ואני עושה.
3: אז איך להוציא את עצמי מתוך זה? איך לנטרל את עצמי מתוך זה?
0: צריכים לראות, צריכים ללמוד את זה גם כן מהפעולות מצרים, שיש פרעה שעושה את הפעולות ויש משה שעושה את הפעולות לפי הפקודות מדויקות, וכך מבצע. זהו. אין כאן כל כך פעולות רגשיות, חשבונות, ישנם, אבל אנחנו צריכים להבין ש... יש מהם שאסור לקבל בחשבון. אנחנו נמצאים עכשיו בזמן הבירור, עוד כמה ימים זה יתברר. כן.
3: אבל יוצא שכאילו אם אני מוציא את עצמי מזה, אז, ואני מנטרל את עצמי מההרגשה, אז איפה הצער ואיפה הכאב, איפה...
0: מה זה נקרא מצטער בצרת חברו? שאני בוכה יחד עמו? לא יודע, אני לא מבין. אז אני יכול להזמין אנשים מבחוץ לשלם להם כסף שיבכו, כן? נו, ומה זה יהיה? זה כמו שאני האגואיסט בוכה. זה אמת? כן.
3: אני צריך להרגיש את הכאב, את הצער של החבר, את הבעיה, את הצרה הגשמית שלו, ולהתמיר את זה, לעשות לזה טרנספורמציה לרוחניות, להעלות את זה לבורא, לבקש שידבוק בעינות מלבדו, אבל אני צריך להרגיש את הכאב.
0: כן, בסדר.
3: לא?
0: אתם תדברו על זה משך היום. אני יותר לא רוצה לדבר. יש כאן בירורים כאלה ש... בינתיים אנחנו מדברים ולא שומעים זה את זה. קרמיאל,
4: בוקר טוב. כשחבר מאוד סובל בריאותית, איזה תפילה הכי מדויקת צריך לעשות?
0: אני יותר לא עונה על כל השאלות האלו, אתם בינתיים תתבשלו במה שאתם, ואחר כך נדבר. יהיו לכם שאלות ונטיות לכאן או לכאן, קצת יותר ניסיון, ואז נדבר. ויש דברים שבכל זאת לא תקבלו ממני, אלא רק מתוך הניסיון. אם אני אגיד מראש למשהו, זה יהיה כאיזה מנטרה וכאיזה חוק, וזה לא טוב. צריכים להבין מה שהם כותבים. כן.
5: רב, ברשותך, מומלץ לשמוע את השיעור של אתמול בערב, היה הרבה בירורים על זה.
0: בסדר, תודה רבה. נכון. נו. תנו לו מיקרופון.
6: נניח לרגע שלחבר יש את הגשמי, את ההכרחיות הגשמית. מה זה נקרא הכרחיות רוחנית?
0: תקרא בבקשה, נמשיך לקרוא.
7: אנחנו נמצאים בעמוד 519, תור א', למטה בפסקה לפי המשל של המגיד מדובנה. לפי המשל של המגיד מדובנה ז"ל, שאמר על הכתוב, לא אותי קראת יעקב, כי יגעת בי ישראל. ואמר שזה דומה לאיזה עשיר שיצא מהרכבת, והיה לו תיק קטן. והעמיד זה אצל המקום שכל הסוהרים מעמידים שם הבילותיהם. והסבלים לוקחים את ההבילות ומביאים אותם למלון ששם נמצאים הסוהרים. והסבל חשב שבית התיק קטן היה הסוהר בעצמו לוקח, ולא צריכים לזה סבל. לכן לקח הבילה גדולה. והסוהר רוצה לתת לו סכום קטן כפי שהוא רגיל לשלם. והסבל לא רוצה לקחת. והוא אומר, הכנסתי למחסן של המלון הבילה גדולה שנתעייפתי מאוד, ובקושי סחבתי את ההבילה שלך, ואתה רוצה לתת לי סכום פעות עבור זה? והנמשל הוא, בזמן שאדם בא ואמר שהוא נתן יגיעה גדולה בזה שקיים תורה ומצוות, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא אותי קראת יעקב. היינו לא הבילה שלי לקחת, אלא הבילה זו שייך למישהו אחר. היות שאתה אומר שיש לך הרבה יגיעה בתורה ומצוות, בטח שהיה לך בעל בית אחר שבשבילו עבדת. לכן לך אליו, שהוא ישלם לך. וזה שכתוב כי יגעת בי ישראל. זאת אומרת, מי שעובד אצל הבורא אין לו שום יגיעה, אלא להפך, תענוג והתרוממות רוח. מה שאין כן, מי שעובד לשם מטרות אחרות, אז הוא לא יכול לבוא בטענות לבורא. מדוע הבורא לא נותן לו חיות בעבודה? היות שהוא לא עבד עבור השם, שהשם ישלם לו עבור עבודתו. אלא האדם יכול לבוא בטענה לאלו אנשים שהוא עבד בשבילם, שהם ישפיעו לו תענוג והיות. והיות בשלו לשמה יש הרבה מטרות, לכן האדם צריך לדרוש מהמטרה שעבד בשבילה, שהמטרה הזו שעבד בשבילה, שהיא ייתן לו שכר. היינו תענוג והיות. ועליהם נאמר, כמוהם יהיו עושיהם, כל אשר בוטח בהם. אבל לפי זה יהיה קשה. הלא אנו רואים שאפילו בזמן שהאדם מקבל על עצמו את עול מלכות שמיים בלי שום כוונה אחרת, ומכל מקום אינו מרגיש שום חיות, שנגיד שהחיות הזאת מחייב אותו לקבל על עצמו את העול מלכות שמיים. ומה שכן הוא מקבל עליו את העול, הוא רק מטעם אמונה למעלה מהדעת. היינו שעושה זה בבחינת התגברות בכפייה שלא בטובתו. אם כן, נשאלת השאלה, מדוע הוא כן מרגיש יגיעה בעבודה זו, שהגוף מסתכל כל רגע, מתי אני יכול להתפטר מעבודה זו, היות שאין האדם מרגיש שום חיות בעבודה? ולפי הנעל, בזמן שהאדם עובד בעצני הלכת, שאין לו אז שום מטרה רק בשביל לעבוד בעל מנת להשפיע, אם כן, מדוע אין השם משפיע על אותם והיות בעבודה? והתשובה היא, כי יש לדעת שעניין זה הוא תיקון גדול, שלולי כך, היינו שאם היה מאיר אור והיות תכף בזמן שהאדם מתחיל לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, היה לו היות בעבודה. היינו שהרצון לקבל גם כן היה מסכים לעבודה זו. אז בטח מדוע הוא מסכים? בטח שהוא רוצה מטעם שרוצה למלא תאוותו. היינו שהיה עובד מטעם תועלת עצמו. ואם היה כך, לא היה שום מציאות שיהה באפשרות להגיע לשמה. כי האדם היה מוכרח לעבוד לתועלת עצמו, מטעם שהוא מרגיש בעבודת השם יותר תענוג מתאוות גשמיים. אם כן, היה האדם מוכרח להישאר בשלו לשמה. וזה מטעם שהיה לו סיפוק בעבודה. ובמקום שיש סיפוק, אין האדם מסוגל לעשות שום דבר. כי בלי רווחים, אין האדם מסוגל לעבוד. אם כן, אם האדם היה מקבל סיפוק בעבודה זו דשלא לשמה, היה מוכרח להישאר במצב הזה. וזה היה דומה, כמו שאומרים אנשים, בזמן שאנשים רודפים אחרי הגנב לתופסו, גם הגנב רץ וצועק, תפסו את הגנב. ואז אי אפשר להכיר מי הוא הגנב האמיתי כדי לתופסו ולהוציא את הגניבה מידו. אבל בזמן שהגנב, היינו הרצון לקבל, לא מרגיש טעם והיות בעבודה של קבלת עול מלכות שמיים, ואז אם האדם עובד בבחינת אמונה למעלה מהדעת, בדרך הכפייה, והגוף מתרגל בעבודה זו, היינו נגד רצונו של הרצון לקבל שלו, אז יש לאדם האמצעים שיכול לבוא לידי עבודה שיהיה על המטרה לעשות נחת רוח ליוצרו. היות שעיקר מה שדורשים מהאדם הוא בכדי שעל ידי עבודתו הוא יבוא לידי דבקות בהשם, שהוא בחינת השתוות הצורה, שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע. וזהו כמו שכתוב, אז תתענג על השם, שפירוש של אז הוא מקודם שהתחילת עבודתו לא היה לו תענוג, אלא עבודתו הייתה בדרך הכפייה, מה שאין כן אחר כך, כשכבר הרגיל את עצמו לעבוד בעל מנת להשפיע, ולא להסתכל על עצמו אם מרגיש טעם בעבודה, אלא הוא מאמין שהוא עובד בכדי שעם עבודתו הוא משפיע נחת רוח ליוצרו. והאדם צריך להאמין שהשם מקבל עבודת התחתונים, ולא חשוב כמה ואיך הצורה של עבודתם. ואת הכל הקדוש ברוך הוא מסתכל על הכוונה, ומזה יש נחת לבורא. אז האדם זוכה התענג על השם. שגם בעת עבודת השם כבר ירגיש טוב ועונג, היות שעכשיו האדם עובד ממש להשם. כי היגיעה שנתן בעת עבודת הכפייה, מכשיר את האדם שיוכל לעבוד באמת לשם השם. נמצא שגם אז התענוג שהוא מקבל הוא על השם, היינו להשם דווקא.
0: נו, אולי עוד כמה שאלות? כן, יפה. כן, יהודה.
8: נראה לי שבמצב הראשון, הראשון אדם מבקש מהבורא את השכר, הוא פונה אליו, ובמצב השני, כאילו מאמין, הוא מנותק. אז אנחנו דיברנו שהעיקר להיות כל הזמן לבקש מהבורא, כאילו המצב הראשון הוא הנכון. לא משנה, אני מבקש שכר וזה, אבל אני פונה לבורא כל הזמן. עבדתי, הגעתי ו...
0: זה שאני מגיע לקבוצה ולחיבור, זה אחרי שאני קובע שמטרה שלי היא להגיע לדבקות. ואז הקבוצה היא אמצעי. כשאני הולך לחקור את האמצעי ולהיכנס בו יותר, אני מתחיל לראות שהאמצעי הזה הוא גם כן כמו המטרה. ששם, מפני ששם בפנים, בתוך האמצעי, אני מוצא קשר עם הבורא. ולכן האמצעי הוא הכלי והבורא הוא האור, אבל אור וכלי הופכים להיות כאחד בדבקות. ולכן אין הבדל בין האמצעי, בין החברים והעשירייה והבורא, הכל זה כלפיי מתגלה כאחד. בסדר? טוב. אין יותר שאלות. כן. נו.
9: כתוב, טעמו וראו כי טוב השם.
0: כן.
9: עכשיו, רוב האנשים שפה הם פה בגלל שהם אולי הרגישו משהו שקשור לטעם כזה. אז כאילו, איך אפשר לחשוב על דבר כזה בלי ליפול לקליפה? כאילו...
0: אני לא מבין, טעמו וראו כי טוב השם. הבורא זה כוח השפעה ואהבה. אם אני תואם את ההשפעה והאהבה ובשבילי זה טוב, אז באמת טעמו וראו כי טוב השם. מה אתה שואל על זה?
9: זאת אומרת, אם אני חושב על זה, בגלל שאין, הוא כותב עכשיו שאין טעם בעבודה, וכאילו, אם אתה מנסה לחפש טעם, זה לא קליפה?
0: לא. למה זה קליפה? אנחנו צריכים ליהנות מזה. אבל ממה ליהנות? מזה שאנחנו נמצאים בעולמו של הבורא, בכוח השפעה ואהבה, שאנחנו ממש כולם ככה גם כן מתייחסים לכל המציאות. אתם, אני שומע מהשאלה הזאת שמי ששואל אותה, הוא מתאר את הבורא כחס ושלום איזה דמות, פסל, משהו, שחוץ מזה שהוא קיים, גם כן יש לו כוח השפעה ואהבה. אין דבר כזה, אלא השפעה ואהבה זה הבורא עצמו.
9: אז אין שום בעיה לבקש את הטעם הזה של השפעה ואהבה.
0: אין שום בעיה לבקש מה?
9: את הטעם הזה של השפעה.
0: טעם של השפעה ואהבה. לא, תבקש. כן? מהשפעה מותר ליהנות. מהקבלה אסור ליהנות. יש היום לפני הכנס, אני רואה איזה ירפול. יש לנו איפה? כרמיאל. כן.
10: הוא כותב כאן שהעבודה היא בכפייה, בדרך הכפייה. אלא עבודתו הייתה בדרך הכפייה. כן. מה זאת אומרת? בדרך הכפייה.
0: בכפייה? נגד הרצון ליהנות מהקבלה. אלה להפוך את עצמו, לפרמט את עצמו, לרצון ליהנות מההשפעה. זאת העבודה בכפייה. שאני צריך... להחליף בי את התוכנה הפנימית. מחשבה, רצון, כיוון, הכל זה בי יתהפך. נהפוכו. על ידי מאור המחזיר למותיו, ודאי שאני עושה את זה. אבל אני, בבקשה שלי, כל הזמן חושב על ההתהפכות הזאת של יוצרות. ניקולאייב.
11: Вопрос такой, как можно...
12: Шила козу.
11: Просить и молиться...
12: Эх, эфшар левакеш, велит падаль митух омке и либи, им давка бе омек, יש את ריכוז הרצון לקבל. ואם אתה מבקש מהייאוש, אז מה? האגו הוא מנוטרל?
0: זה שאנחנו צריכים לבקש מכל הלב, זאת אומרת, מכל הרצון שלנו, שיהיה הוא כולו כולו ניתן לתיקון. שאני ארגיש את עצמי שאני רוצה לתקן אותו כולו, ללא שום פשרות. זה נקרא מעומק הלב, מדרגה ד' אחרונה. אני רוצה להתקן. בסדר? הלאה. טוב, אז נעבור. כן, טרנס.
3: רב.
0: כן.
3: זה סד... J'essaie de décrire mes problèmes.

0: לחברים.
1: Parce que j'avais peur que si je lis leurs problèmes, je vais les voir d'une autre façon.
0: כי פחדתי שאם אני אקרא את הבעיות של החברים, אני אתחיל להסתכל עליהם בצורה שונה.
1: À cause de mon ego.
0: בגלל האגו שלי.
1: Mais je sais que les amis ont besoin de... La seule chose que les amis ont besoin, c'est la lumière.
0: אבל אני מבין שהדבר היחיד שהחברים צריכים זה את האור.
1: Et c'est ça que je dois demander pour eux. Mais si je vois leur problème corporel, je vais les juger.
0: ואת האור אני צריך לבקש עבורם. אבל אם אני אראה את הבעיות הגשמיות שלהם, אז אני אתחיל לשפוט אותם דווקא.
2: אני אגיד לך, זה נכון מצד אחד, אבל מצד שני אנחנו צריכים בכל זאת להתעלות מעל הבעיות האלה. קודם כל, למה אני צריך לשפוט אותם? אחד הוא נראה למטומטם, השני שקרן, השלישי מה? קמצן, הרביעי, נו תעזרו לי, עקשן, גאוותן, שתלטן, נו, לא חסר, כן? אז מה, אני צריך לפי זה לשפוט אותם? אני שואל אותך, איך אני צריך להסתכל עליהם? אני שופט אותם בקשר לזה, לא? זה אלו התכונות שהבורא הכניס לתוך הגוף הזה ונתן לי את הגוף הזה כחבר שאני חייב להתחבר עליו למעלה מהתכונות האלו. אני לא מסתכל על התכונות, אני מסתכל עליהם, אתה יודע מתי? כשזה מפריע לעבודה. כן, זהו. שהכוח לא רוצה לעשות משהו, ניף מתעצל, האורן נקשן, זה ככה וזה ככה, נו ויניף זה ברור שזה בכלל. כן, זהו. שזה מפריע לעבודה. אבל אם לא לעבודה, חס ושלום. זה הכל בורא עושה ואני מקבל את זה ואני צריך לאהוב אותם עם כל הדברים האלה, מה שבורא נתן להם. שהוא נתן. רק לעניין העבודה שלנו במפעל. אם לא עבודה במפעל, היינו מתייחסים אחרת לגמרי, זה לזה גם כן. היה הכל רק בצורה ש... מה יש לי מזה? שאתה ככה והוא כך והוא כך. זה מה שיש לנו בעשירייה. אני מסתכל על עשירייה. זה מה שבורא יצב כאן. 10 בובות, שכל אחד כך יצב אותם. ואנחנו צריכים מעל זה לעשות מה שניתן לנו, להוסיף משהו מצדנו, וזהו. למה אני צריך לשנות את היחס שלי אליהם בגלל שהוא כך או שהוא כך או לא כך? נו? ואנחנו צריכים להראות את זה לאנשים, שאנחנו מתייחסים אליהם רק בצורה עניינית. רק בצורה עניינית, או כדי להתקדם ברוחניות, או כדי לסדר סדרי העבודה שלנו בהפצת הקבלה. זה הכל, כן?
1: Mais est-ce que je vais demander que... Est-ce que je vais dire, par exemple, si je demande au Créateur, si mon ami a un problème de travail, okay, que je peux l'aider, je prends son CV, je donne à quelqu'un, peut-être qu'il peut l'aider.
0: למשל, אם לחבר שלי יש בעיה בעבודה, אז מה אני מבקש מהבורא? שיקח איזשהו חיסרון...
1: No, Si mon ami n'a pas de travail, je prends son CV résumé et je donne à quelqu'un. Mais si je demande la lumière, en même temps je demande la lumière pour l'ami, il reçoit tout ce dont il a besoin.
0: למשל, אם יש בעיה לחבר שאין לו עבודה, אז מה אני עושה? אני לוקח את הקורות חיים שלו ומתחיל לשלוח אותו למקומות העבודה, או אני יכול לבקש את האור, ואז אם הוא יקבל את האור, אז
2: כל הבעיות... גם זה וגם זה אני צריך לעשות. אם החבר גילה לנו את הבעיה גשמית, אז אנחנו גם כן צריכים לעזור לו בצורה הגשמית. אבל חס ושלום לחשוב שבזה באמת אנחנו פותרים את הבעיה. לא. אלא אם אין קמח, אין תורה. יש כאן בעיה מסוימת שאנחנו עדיין לא יכולים לקשור בצורה נכונה, הדדית,

0: הקור, צריך להגיד, בהתקשרות הנכונה, גשמיות ורוחניות.
1: Moi, j'ai très peur de cet exercice parce que j'ai toujours entendu que le seul problème qu'on a, c'est la connexion entre nous.
2: אני מאוד מפחד מהתרגיל הזה, כי כל הזמן שמעתי שהבעיה היחידה שיש לנו זה החיבור בינינו.
1: J'ai peur.
0: כן, אבל אנחנו חיים גם כן בעולם הזה. נתנו לנו את ההבחנה הזאת של העולם הזה המדומה, שאנחנו בכל זאת צריכים גם להשתמש בה. אני לא יכול להגיד, אין גשמיות, רק רוחניות. לא יכול. אני חייב גם כן לעשות תיקונים בדרגה הגשמית.
1: מה זה תיקונים בדרגה הגשמית?
0: שאני צריך לעשות פעולות מסוימות בעל מנת להשפיע גם כן בגשמיות. כן, נו.
1: Donc, Rav, comment je surmonte alors mon ego pour pouvoir écrire mes problèmes pour les amis?
2: אז איך אני מתעלם מעל האגו שלי כדי לכתוב את הבעיות שלי כלפי החברים?
0: זה בעיה שלך, זה עבודה שלך. זה מפני שאתה גאוותן, אתה לא מסוגל איך אני אפתח להם את הלב שלי, מה שיש לי. אתה קודם כל, אל תכתוב לגמרי הכל, אלא קצת. משהו. טיפה, שזה לא יפגע בכבוד שלך.
1: תודה.
0: זה הוא הבין, מה לעשות? ככה אנחנו, לאט לאט. אתה יודע כמה אדם צריך לפשוט מעצמו בדרך הרוחנית, איך הבורא ממש מוריד ממנו את הכל לפני כל העולם. זה מבייש אותו לפני כולם, אבל בזה מחייב את האדם לעלות למעלה מזה. עוד נעבוד על זה. כן?
3: יש לנו שאלה מאפי מניו יורק. איך אני יודע ש...
0: איזה אפי מניו יורק?
3: עשיריה חמש בניו יורק.
0: כן, זה ברור שישראלי בקבוצת ניו יורק, אבל... לא, לא. עכשיו הוא עושה לי ככה, בסדר. כן.
3: השאלה שלו, איך אני יודע שהתענוג שלי, כשאני משפיע, זה תענוג אגואיסטי?
0: איך אני יודע שתענוג שאני משפיע הוא תענוג אגואיסטי? מה אני משפיע? מה אני יכול להשפיע? רק הבורא יכול להשפיע. אני לא יכול להשפיע כלום. אני רק יכול לקבל על מנת להשפיע, או להשפיע על מנת להשפיע. אבל ממש להשפיע, לא יכול. אם אני עובד כצינור, אז בכל זאת אני מעביר לבורא. השפעה שלי זה רק שאני עושה מעצמי מעבר. זאת ההשפעה. אני בעצמי, אני לא ספק של תענוגים, אני לא ספק אור. איך אני יכול להשפיע? ההשפעה שלנו הוא רק בקבלה הנכונה. מה יש לך היום, זבא? נו, נו. בגלל שהוא תורן? נו.
4: אני רוצה להתייחס לשאלה הזאת האחרונה. אם התענוג שלי להשפיע זה תענוג אגואיסטי, הפעולות האלה שאנחנו עושים כאילו...
0: זה התענוג אגואיסטי אם אתה בצורה משפיעה, כן? כמו שאמא פולניה מכניסה לילד כל מה שהיא משפיעה, כן?
4: משהו כזה,
0: משפיעה, כן.
4: או שאנחנו עוזרים לעמים אחרים שהם לא צריכים את העזרה שלנו.
0: זאת אומרת, תענוג אתה משפיע לעצמך או למישהו בדיוק לפי הכיסרון שלו. אז צריך להיות כיסרון שלו קודם. כמו שאנחנו עם הבורא. אם החיסרון שלו קודם ובדיוק מותם למה שאתה הולך לתת לו, והוא נמשך לתענוג הזה ובא אליך ורוצה לקבל את זה, אז אתה יכול להשפיע לו. זה באמת תענוג לברכה.
4: אתה נתת לנו בזמנו דוגמה שכל המעשים האלה שאומות עושות כלפי עמי אפריקה למשל ורוצים לעזור להם, זה למעשה כדי למלות את האגו שלהם.
0: זה קלקול גדול, כי מלכתחילה האפריקאים לא היו צריכים את זה. מביאים להם תרבות כזאת, כל מיני מחלות גם כן, כל מיני בעיות מאירופה. הם היו חיים טוב בתרבות שלהם. מה צריך להיות? למה אני צריך ללכת עם עניבה ומשהו? או כמו ששם יושבים על שקי צמר ודנים בפאות, כמו באנגליה, ודנים עושים משפט ככה, אתה יודע, זה לא צריכים את זה. זאת אומרת, החיסרון מצד התחתון הוא חייב להיות קודם ומותם למה שהעליון רוצה לתת, בתנאי שהעליון באמת רוצה להשפיע לטובת התחתון. זאת אומרת, בעליון צריכה להיות מראש הרגשת החיסרון של התחתון, כן? ואז הוא רק מחכה ומצפה לזה שהתחתון ירצה לקבל ממנו, שהתחתון יבין שבאמת מה שהוא צריך לרצות זה מה שיש לעליון. יש כאן עבודה הדדית, התקללות הדדית, כזאת הדרגתית, לפני שזה קורה, שיש התאמה. ואז כשישנה התאמה אז אין הבדל בין המקבל ומשפיע, שניים מקבלים ושניים משפיעים. קרמיאל,
5: בוקר טוב רב, חברים מכם. אני קורא שחברים בקבוצות הולכים לעולמם. איזה עבודה יש לקבוצה לעשות אם מזהה שמצב כזה יכול להתקרב? ומה קורה עם חבר שהולך לעולמו, איך הוא נכלל בקבוצה, אם בכלל, מה זה המצב הזה?
0: היה לנו ככה מקרים כאלה אצל רבש גם כן, שחברים היו נפטרים, ממשיכים לעבוד ללא שום, לא יודע איך להגיד, פשוט ממשיכים לעבוד. מה זה חשוב אם נמצא איתנו בצורה כזאת, נמצא בצורה אחרת? אם ישנם 10 ועכשיו זה נשאר 9 בצורה גשמית, אז אנחנו יכולים לקבל עוד 10 ולא לעשות חשבונות כאלה שהוא נפטר כבר, מה קורה, אנחנו יושבים בוכים. לא, אנחנו מקבלים את זה כמשפט מלמעלה ועוברים הלאה. ועוברים הלאה, ממש. כך זה צריך להיות. גם כלפי המורה שנפטר. זה צריך להיות בצורה מאוד עניינית וקצרה. ולא להפוך את זה לאיזה, לא יודע איזה. לא, לא. זה ממשיכים את הדרך מה שהיה אתמול אתמול והיום, אז אנחנו ממשיכים, זהו. אין שום הבדל, ואם הוא איתנו איזה חבר או לא, מה זה חשוב? חבר לנצח זה נקרא, וזהו. בסדר? טוב, יש לנו קרמיאל שוב, מה קורה להם?
5: אם הקבוצה מזהה שמצב כזה מתקרב, אם הקבוצה מזהה שמצב כזה מתקרב, האם יש פעולות מיוחדות שצריך לעשות בשביל ללוות חבר לקראת סוף ימה?
0: תסבירו לי מה הם שואלים. חבר מאוד חולה. נו, כן. אז צריכים להתפלל? צריכים להתפלל, לא חשוב באיזה מצב הוא נמצא הכי הכי אנוש. זה לא עלינו להחליט שזה ככה, שהוא כבר זהו אבוד. אלא אנחנו צריכים, עד רגע האחרון, אסור לנו להגיד שזה לא תלוי בתפילה שלנו, זה תלוי בתפילה שלנו. אנחנו צריכים כולם להתפלל, כולם לבקש, כולם להרצות שהוא יישאר איתנו וככה כמו שצריך להיות, כמו שכך נהוג, כך גם כתוב. זהו. אבל כשנפטר, נפטר. זהו. ברגע זה, מרגע זה והלאה, נו, יש שבעה, יש ימי האבל, כן, שבעה, שלושים וכן הלאה, שנה, יש כאלה, בעולם שלנו, סימנים כנגד ההתעלות הנשמה, כשהיא נפטרת מרצון לקבל, אז גם כן, כהתקה בעולם שלנו, במנהגים שלנו כלפי המת, אבל החברים במחרת מתחילים בכל זאת ללמוד ולעסוק בכל התיקונים כמו שצריך. לא, ומקבלים העשירי במקום מי שנפטר, ממשיכים. דווקא זה כי אין עוד בלבד אותו ומיטיב. מה אנחנו עושים מזה, איזה... כמו שכל העולם, אסור. בסדר? זהו, אין. מה אדוני?
6: האם במהלך הכנס מחר אנחנו צריכים להמשיך להציב לנגד העיניים שלנו את כל הבעיות של החברים, או יש חוקיות אחרת בזמן?
0: לא, כנס זה אחרת לגמרי. אנחנו באים לכנס, וזאת השם, מחר ב-12 בצהריים, כן? לפי הזמן ה... 10 בבוקר לכם, אצלכם. ב-10, זאת אומרת, שם זה ב-1. ב-10 זה רק ישיבת חברים? או שיעור? 11 וחצי.
2: 10 וחצי ישיבת חברים.
0: 10 וחצי. כן, ו-11
2: שיעור.
0: שיעור. זאת אומרת, שם זה פלוס 3 זה ב-1 בצהריים, שיעור. נו, אז, אה? אחד עשרה פלוס שלוש שעות. שתיים בצהריים, כן. זהו. זה קצת מאוחר לכם, כן? כי אתם תהיו כאן יחד בשיעור, כן? כן, ואחרי שיעור זה יהיה סעודה?
2: אנחנו מתנהלים בדיוק לפי הלו"ז שקורה באלמתי.
0: אבל שם אנחנו גומרים, נגיד, ב-9 בערב אני גומר שיעור השני, כן?
2: אז אצלנו זה 6 בערב. השיעור האחרון, בסוף היום...
0: לכן זה...
2: כן. אין בעיה.
0: אתם דווקא
2: בודים.
0: טוב. כן. יפה. זהו. אז אין, בקשר לכנס, אין שום חוקים שהיו קודם לזמן הכנס. כן? דיברנו על עוול וכן, על מי שנפטר ושאנחנו צריכים לעבור. אנחנו עוברים לפס אחר. כן? זה כולנו נכללים יחד, יותר דואגים לכלי העולמי, עוד יותר לתרגומים, לכל הדברים האלה שיהיו במקום ונכון, לגברים, לנשים, לילדים, שכולם, מי שירצו להשתתף, יכולים להשתתף, כי כן, זה לא שיעור בוקר שהוא ככה, מי שכן, זה ממש מושקים עליו כולם. לכן צריכים לסדר מקום לכולם ולזמין ולהכין דברים, וגם כן נשים שהן קשורות לילדים שהן יכולות לבוא גם כן עם הילדים, וילדים שיהיה מקום, ממתקים, כל מיני דברים. בקיצור, תדאגו לזה. זהו. מה עוד? כן, דודי.
6: אחרי שדאגנו לכל הדברים ברמה הלוגיסטית, אני שואל לגבי אותו פתק עם כל הרשימה של הדברים שמפריעים לחברים. משתמשים בכנס לטובת זה או זונחים את זה כרגע?
0: עם הפרעות אישיות?
6: של כל חבר.
0: אין הפרעות אישיות בזמן הכנס.
6: אין הפרעות בכנס.
0: אין שום הפרעות אישיות. אני יוצא, זהו. אני יוצא לכנס, אני לא מרגיש כלום, לא אכפת לי מה שקורה. אני עכשיו נכלל עם כולם יחד בפעולה אחת של חיבור. לא, זה... האמת שכך אנחנו, אתה יכול להגיד, צריכים להיות גם יום. אבל זה בכל זאת דגש על החיבור, ומה שאנחנו עברנו על השיעורים, אני מבקש שימו לב עד כמה שזה יכול להיות שונה ההתפעלות בזמן הכנס מאותם הנושאים שאנחנו כבר מכירים. לא, כנס אין איך להגיד, אין שום בעיות, אין שום דבר בעולם לא קורה, הכל מת, לא שומעים לא חדשות ולא ישנות ולא שום דבר, אין, רק הכנס בנושא שלו. זהו, שירים, ישיבות חברים, שיעורים, שאלות תשובות, זהו, ממש כך. אני מאוד מבקש, תהיו מרוכזים, וגם כן לבדוק ולעורר את כל הקבוצות שבעולם. אתם גם כן, חוץ מזה, מרכז הלוגיסטי. אני לא חושב שמשם יש אפשרות כך לעקוב ולשמור על כולם. אני לא יודע איך זה, יש אפשרות לדעת איך זה בכלל מתפקד? לא? אני לא יודע. מישהו יכול לספר לנו?
2: מה זאת אומרת איך זה מתפקד? מה קורה עם שאר הקבוצות בעולם? זאת השאלה?
0: כן, באיזה צורה הם מחוברים, לאן הם פונים, עם כל בעיות, מתרגמים יושבים כאן, כן? מקבלים משם, מהמעט, נו, אליקס יכול להגיד, כן?
2: כן, זה הכל כרגיל, אנחנו מקבלים משם ומפיצים לכל העולם מכאן.
0: רק כאילו לא מכאן, המקור למשם המקור, כן. אבל הכל היתר זה...
2: הכל רגיל.
0: נמצא כאן.
2: כן, כל השידור יהיה בשפה טובה ויהיה יתורגם לכל השפות, כמו כרגיל.
0: בסדר גמור. לא, זאת אומרת, יכול להיות שיוצאים איזה מתרגמים שאתם צריכים אותם כאן לשם? לא? בטוח? אתם כבר... בסדר. זהו. אז מה עוד, דודי? אין שאלות. יופי. רק דבר אחד, להכין את עצמם לדבר שאתם מנותקים מהכל. מנותקים מהכל. תעשו בבית כל מיני הכנות משך היום ומחר עד הצהריים, כן? כדי שלא יצטרכו בני בית אתכם. ולהיכנס אז לחיבור כמה שיותר. זה, וגם לסדר הכל לנשים וילדים. זה הכל, אין לי יותר מה להגיד. שאלות אין? לא, רגוע הכל. בסדר גמור, 34-32. עוברים לתלמוד 10 ספירות.
7: נעבור להלק הבא של השיעור.
6: טוב חברים, בואו נסכם את השיעור, נדבר בינינו עכשיו בסדנה, מה קיבלנו מהשיעור, מה ניקח ממנו למימוש בהכנה לכנס. בבקשה.
8: טוב, אז דיברנו על תרות הדליטטה ובאמת זה דבר, אני רואה את זה מחדש. קודם כל אנחנו מדברים על החסרונות שאנחנו צריכים לאחד, כל החסרונות ולכוון אותם לבורא. החיסרון של החבר, אנחנו באמת דואגים, יחד עם זה שדואגים עליו הכרחי, אבל חשוב שנדאג שהחיסרון הזה יהיה מתוקן, יהיה מכוון לבורא. אז כך אנחנו לא נופלים לקליפה. עכשיו בורא הוא אמצעי, עכשיו בורא הוא המטרה ולא אמצעי.
9: כן, היה המון המון דברים. בסופו של דבר, בהכנה לכנס, בסוף הזה, הוא אמר, כנס זה אין, אין, איך להגיד, אין שום בעיות, אין שום דבר. מעולם לא קרה, הכל מת. לא שומעים לו חדשות, לא ישנות, רק רוחניות בכנס. ובאמת היו דברים מדהימים, איך להתייחס לחבר חולה. והוא גם אמר משהו שאני חושב שזה תמיד משהו מאוד מאוד חשוב. יש דברים שבכל זאת לא תקבלו ממני, אלא רק מתוך הניסיון. וזה העבודה מלמטה, זה העבודה שלנו.
10: תודה נתי. באמת היה שם הרבה דברים, ופשוט תפס לי דברים של זה, של שאנחנו צריכים להתייחס לחברים כגדולי הדור. זה הכי חשוב מצד אחד. מצד השני, צריכים, אני לא, באמת יש כל כך הרבה דברים שאי אפשר אפילו לתפוס את זה. אי אפשר לתקן את החברים. זה פשוט, אתה צריך כל הזמן להיות כלפיהם, כי אתה קטן מהם. לא, באמת, זה לא, אי אפשר לתאר את זה סתם.
11: אתמול במפגש שלנו אנחנו דיברנו על הזמן של ההכנה לכנס ואיך אפשר להתכונן ואיזה פעולות אפשר לעשות לקראת ההכנה בשביל להגיע, כמו שעשינו הרבה פעולות לפני כנס הסיריות. והיום השיעור הזה זה עוד פעם מביא לי את הדוגמה שהסירייה צריכה לעבוד, הסירייה צריכה להיות בבירור, הסירייה צריכה להיות במצבים של לשאול שאלות ולענות תשובות, הסירייה צריכה להיות במצבים של להציע הצעות ולעשות עליהם בירורים. העבודה הזאת, כל הזמן להיות במצב של עבודה בין החברים, היא זאת שמגבשת, היא זאת שמולידה את המצבים והתחשבויות הדדיות, היא זאת שפותחת את החברים אחד כלפי השני, היא זאת שמביאה את החיבור הזה, אם נתחיל אפילו את זה מההתחלה. ולהיות במצב הזה של, של, של ברור, זה מצב של עבודה. העבודה הזאת היא לוקח זמן, לוקח זמן לחברים להיפתח, לוקח זמן לחברים להתחבר, אבל צריך להעריך את המצבים האלה שאנחנו נמצאים בבירורים. מתוך הבירורים האלה אנחנו גדלים ומתפתחים.
12: כן, מה שאפשר לקחת באמת ישור, כמו שחברים אומרים, מלא מלא דברים, הרב נתן לנו הרבה מתנות, אבל העיקר שאני רואה זה העבודה עם החברים, עם החסרונות של החברים. הרב אמר שאתה צריך בדיוק להתאים, זה לא רק להעלות את החסרונות של החברים לבורא, אתה לא יכול לעזור שום דבר בעצמך לחברים, זה רק הבורא יכול לעזור, אבל אתה צריך לבקש מהבורא שיעזור להם, אבל אתה צריך גם להתאים ככה מה בדיוק, לא שיענה אותך אפילו שהוא ממלא אותם, אתה צריך לראות מה יענה אותם בדיוק, להתלבש בחבר. זה צריך להיות פה עבודה מאוד מדויקת, איך אפילו לעלות תפילה עבור החברים, עבור החסרונות שלהם. רב אמר גם שהמטרה זה הבורא, והאמצעי זה החברים, בסוף בגלים שזה, שהחברים והבורא זה, זה, זה מטרה אחת. אז זהו, אז בזה אני רואה את העיקר, איך אנחנו עובדים עם החברים, איך להרגיש את החברים.
7: טוב חברים, אנחנו רוצים עכשיו להשתמש בדברים ששמענו בשיעור כהתעוררות שלנו מלמטה לקראת הכנס המתקרב אלינו בעזרת השם. אני אחזור על כמה דברים ששמענו בשיעור ואז נעשה סדנה לברר איך אנחנו מעוררים מלמטה. אז קטע מתוך דברי הרב בשיעור. אז אם כך, מה זה נקרא התערותא דלתתא? שאני מגיב בצורה אינסטינקטיבית הכרחית מוזמנת מלמעלה על ההזמנה שלו, על ההתעוררות שלו. למה אם כך זה נקרא התערותא דלתתא? ממתי מה שמתעורר בו נקרא התערותא דלתתא? כנראה שזה נרשם על חשבונו, שזה בא ממנו. מתי זה בא ממנו? כאן אנחנו מתחילים להבין שזה בא מהאדם רק בתנאי שהוא נמצא בקבוצה, הוא מבין שצריכים להגיע לחיבור ולייצב רצון מיוחד לחיבור, ומתוך החיבור לרצון המיוחד הזה שבין כולם לייצב רצון לבורא. ואז ההתעוררות הזאת הקבוצתית הקולקטיבית היא תהיה התערותא דלתתא, כי היא לא מגיעה מלמעלה, צריכים ליישם אותה, לייצב אותה, צריכים לבנות, זה לא פשוט, בהרבה מאמצים. ואז שמגיעים כבר לתפילה, לצעקה, כמו שכתוב כשהיו במצרים, ויענחו בני ישראל מהעבודה ויזעקו וכן הלאה, ואז וישמע אלוקים. והבירור לסדנה, על פי ההסבר הזה ששמענו מהרב, מה הופך התעוררות כללית להתערותא דלתתא, להתעוררות מלמטה. שוב, שאלה לסדנה, על פי ההסבר ששמענו בשיעור מהרב, מה הופך התעוררות כללית להתערותא דלתתא, התעוררות מלמטה. 6 דקות, סדנה.
13: מה הופך התעוררות כללית להתערותא דלתתא? נו, אנחנו כל הזמן עכשיו חושבים על החברים, על זה שכל מה שקורה זה שלא יחליש אותם, יחזק אותם, יחזק אותם בדביקות בבורא.
9: התערותא דלתתא הזאת זה המקום שרב כבר לא יכול, מה שהוא נותן לנו הוא לא יכול להעביר לנו, הכל צריך לבוא מההתנסות שלנו ומהעבודה שלנו, וזה המקום שההתערותא דלתתא, איפה שאנחנו מתעוררים ואנחנו עושים את זה, ואנחנו, הוא נתן את כל ההסבר איך לאסוף את הרצונות של חברים לרצון אחד ולהעלות אותם לבורא בתפילה, וכל הנקודות האלה שלמדנו עכשיו, כל השיעור היה על זה. אז במקום הזה שאנחנו מיישמים את זה בתוך העשירייה, אז זה ההתערות, זה ההתעוררות מלמטה, אם אנחנו עושים את זה ביחד, באהבה, בשמחה, ברצון, אז יש התעוררות.
10: כן, אני עכשיו שומע את החברים, שחברים מדברים על גדלות השם, חברים מדברים על גדלות של החברים שנמצאים, על גדלות של הקבוצה, של הסירייה. זה פשוט מערער אותי. אני לבד לא יכול לערער את עצמי. ובהתחלה הם היה שם, איך אומרים, התערות מלמעלה. אז זה היה פשוט מאוד. יש לך כוח, יש לך אנרגיה לעשות למען הכל, למען החברים, למען הקבוצה, למען... ופתאום, הופ, לחו ממך הכל, ואתה מתחיל לעבוד. וזה אני חושב שנקרא את הרות מלמטה.
11: אנחנו אומרים אין עוד מלבדו, הכל הבורא עושה, הוא מכניס לנו את הרצונות, הוא מוציא את הרצונות, הוא מכניס לנו את המחשבות, הוא מוציא לנו את המחשבות, הכל נשלט על ידי הבורא. וההתארות הדלתתא מתחילה בזמן שאנחנו מתחברים, בזמן שכולנו מבינים שהכל מגיע מהבורא, אבל את העבודה בינינו אנחנו עושים, את המאמצים שלנו כלפי הרגישויות של החברים אנחנו עושים, את המאמצים שלנו לחיבור אנחנו עושים. וכשיש חבורה, שכל החבורה הזאת נמצאת בפעולה הזאת ביחד, בגיבוש הזה ביחד, בעבודה המשותפת ביניהם, זאת התערות מלמטה. העבודה המשותפת של אותה הסירייה.
12: כן, רב אמר, מה זה חבר? חבר זה שאיתך בדרך למטרה, שרוצה להגיע לבורא. ולמה אני פותח ככה? מפני שהחסרונות שאנחנו מבקשים עבור החברים זה לא שלמלא אותם במשהו גשמי. החיסרון היחידי שאנחנו מתפללים אחד עבור השני, שיהיה להם חיסרון לרוחניות. ואם אנחנו מתפללים אחד עבור השני, אז הנה, קיבלנו את ערות הדלטטה, התעוררות מלמטה, קיבלנו את זה. כי אחד מתפלל על השני לחיסרון הספציפי הזה, שיגיע לרוחניות, שהבורא יתגלה אליו, ואז הכל מלא והכל טוב. זהו, ככה אנחנו עוזרים אחד לשני בתפילה משותפת לרוחניות, לבורא.
14: אנחנו כל הזמן צריכים לעורר למטרה, לגילוי הבורא, לדביקות בבורא, שכולנו נדבוקים בבורא. וכל דבר שמתגלה בינינו לכל חבר זה בדרך כלל אמצעי בשביל שאנחנו נהיה עוד יותר דבוקים בבורא, שעוד יותר נבקש עבור החברים, בשביל שכל מה שאנחנו עוברים זה יהיה עוד מדרגה אחת לעוד יותר חיבור בינינו, לעוד יותר גילוי הבורא.
15: כן, זה גם קצת מתה העבודה הזאת, שצריך לבקש לא שהחבר לא יתגרש, אלא שיהיה לו בורא. שלא שהחבר, ברור שרוצים שיבריא, ברור שרוצים שהמשפחה תישאר, אבל שהחבר חולה, צריך גם לבקש שיהיה לו בורא, שהוא יהיה מכוון, שהכל יהיה מכוון לבורא, ויבין שזה הכל נתן לו מדרגה להתגבר עליה בשביל להתחבר בסירייה ולהגיע לעבודה הזאת. וזה באמת, אלה העבודות שאני רב עם חבר או מתווכח איתו או לא יודע מה, אז מתגבר מעל זה לחיבור, אז זה העבודה, לא התוכן של השטויות.
16: כן, אנחנו יודעים שכל אחד מאיתנו מלמעלה מעוררים אותו, ולכל אחד יש את החיסרון הייחודי שלו ואת ההבנות הייחודיות שלו לגבי מה זה חיסרון. כל היחס לעשירייה, היחס לחיסרון המשותף, זה מאוד אישי. ויחד עם זאת, אנחנו צריכים להגיע לאיזושהי התעוררות משותפת. לכל אחד יש התעוררות והשתוקקות וחיסרון ייחודי לבורא, והחיסרון הוא מיוחד ושונה, וגם לכל הסירייה יש את החיסרון המיוחד שלה, ולכל קבוצת חברים יש השתוקקות וחיסרון ייחודיים לבורא. והרב אמר לנו כך, על החסרונות שלנו אנחנו בסך הכל צריכים שכל אחד ואחד ירצה לייחד את החסרונות האישיים שלו עם החסרונות של הקבוצה, כדי להגיע בחיסרון אחד לבורא. אתה רוצה להביא לו ממתק, והחבר שלו שלך רוצה להביא לו עוגה, והשני והשלישי כוס קפה, והרביעי עוד משהו. בסך הכל כל אחד לפי מה שהוא מרגיש מתוך הנשמה שלו. אבל הכוונה היא אחת, והפעולה היא כביכול אחת. הוא מקבל חבילה שלמה. אתה צריך להביא לו סל עם כל המתנות שיהיה בדיוק מתאים למה שהוא, חסרונות. בשאלה שלנו לסדנה היא, איך מחברים את החסרון הפרטי שלי לחסרונות של החברים, ומה הקשר בין חיבור החסרונות שלנו להתעוררות מלמטה. שוב, איך מחברים את החיסרון הפרטי שלי לחסרונות של החברים, ומה הקשר בין חיבור החסרונות שלנו להתעוררות מלמטה. 6 דקות.
10: שאלה טובה, באמת, איך מחברים את זה, את החיסרון הפרטי שלי. אני חושב ש... קודם כל אני צריך את החיסרון שלי, אני צריך להכניס בחיסרונות של החברים. אני צריך להתחיל לחשוב עבור כל החיסרונות שיש אצל חברים. אני צריך להרגיש את הסבל שעברים את החברים, שאין לנו קשר בינינו, יותר עמוק ויותר חזקה. וזה אפשר לעשות רק מתי אנחנו באמת נפגשים ביחד, מתי אנחנו מדברים בזה, בנפגשים האלה, עבור מה חסר לנו באמת בדרך למטרה שלנו. וזהו, אפילו מילים שעכשיו אני פשוט נכנס לי בראש, זה לא של מילים שלי, זה מילים של זה, של החסרונות של זה, של החברים, שהם רוצים באמת לדעת ולהרגיש אחד את השני. הקשר צריך להיות כל כך עדוק וכל כך חזק וכל כך חם, שרק ככה אנחנו יכולים באמת להתחיל להרגיש את האחד את השני.
11: ממש ככה, הקשר צריך להיות הדוק וחם כדי שנרגיש אחד את השני. זה לוקח זמן, זה לוקח זמן של שיתופים, להיפתח אחד לשני בפגישות. לנו יש 2 פגישות פיזיות בשבוע וזומים יומיים, וכל ההזדמנויות האלה הם מקומות לבירור. אנחנו במקומות לבירור האלה צריכים לעשות שיתופים, צריכים לשאול שאלות, צריכים להקשיב לתשובות של החברים, צריכים לחלוק עם הדברים, צריכים להיות רגיש לצרכים של חברים. לאט לאט אתה נפתח כלפי החברים, ואתה יוצר את הדבר הזה שנקרא בינינו. כי כשהסירה נולדת אין עדיין בינינו, אלא עם הזמן והשביל שמתקדמים בו נוצר בינינו. הבינינו הזה הוא זה שבעצם קובע, הוא זה שהוא ההתארות מלמטה, הוא זה שיוצר את הכלי. הכלי הוא לא בבודד, הכלי הוא בקשר בינינו.
12: כן, אני שמעתי את רב שאומר לטרנס, תרשום את הדברים, את הבעיות שלך, תרשום על דף. אני לא מסוגל לרשום, ועוד יותר לא מסוגל לקרוא את הבעיות של החברים. אז תראו כמה שהאגו שלנו מפריד אותנו מלשמוע, אפילו על דף, לכתוב את הבעיות. לכן, כן, אני מסכים עם חברים, צריך לדבר, לפתוח את הלב. רב אומר, 1,000,000 פעם, תפתחו את הלב אחד כלפי השני, ככה שנרגיש אחד את השני, מה מפריע אחד לשני, מה חסר אחד לשני. ככה אנחנו מתקללים אחד עם השני. אין מה לעשות. אנחנו לעשות סעודה ביחד, כן. כל הדברים שאנחנו עושים פעולות ביחד, ומדברים ביחד, וקוראים קטעים ביחד, זה פותח את הלב.
14: כן, קודם כל צריך להיות קשר בינינו, בשביל שבאמת נוכל להרגיש את הלבבות של החברים. כל חבר פשוט חייב להיות בשדה משותף, לא לוותר על זה, אפילו שהוא במצב הכי גרוע, אבל יש כל מיני הזדמנויות, יש הזדמנויות לחיבור, יש מפגשים, יש זומים, לא כולם יכולים להגיע פיזית לסעודות, אז להתחבר, לעשות הכל בשביל להיות ביחד, ואז אנחנו יכולים כבר לדבר על על פתיחת הלב, על החסרונות, על החסרונות, איך אנחנו מחברים את החסרונות מפרטי לחסרון הכללי.
17: כן, יש לנו ציווי לנהוג בערבות. יש לכל אחד אחריות לדאוג שהחברים ירגישו את החסרון שלו. החיסרון שלו, העבודה שלנו היא על הכוונה, לא על החיסרון. החיסרון זה בא מלמעלה. והתיקונים שלנו הם על הכוונה שלנו, שהיא מכוונת לגילוי בורא עבור החברים. ומתוך מרכז העשירייה, כשאנחנו כל אחד שומר אחד על השני, שנהיה ביחד בתוך העשירייה, אז אפשר לממש את העבודה הזאת.
6: טוב, כל בוקר אנחנו יושבים פה, מחוברים אלפי חברים, אלפי נקודות שבלב, חסרונות, משתדלים לחבר את החסרונות שלנו יחד. ויש גם רגעים שזה כנס, אבל בעצם במה זה שונה? שיעור מכנס, מה התוספת של כנס לשיעור? בואו נשמע את הרב שלנו בקליפ מספר 2.
18: מהי התוספת הזאת הפנימית לעבודה היומיומית שלנו בעשירייה, כהכנה לאותה פעולה שאנחנו צריכים לעשות בכנס? זאת אומרת, מה אותו תוספת מאמץ שצריך לעשות, לא למחר, לא לשיעור מחר, אלא למשהו שיהיה בעוד חודש או בעוד שבועיים? אז זאת השאלה שלנו.
19: אין לנו מה לחפש כדוגמה בפעולות מקובלים בדורות הקודמים, כי אף פעם הם לא היו במצבים כאלה. אנחנו נמצאים בדור האחרון, בזמן החדש, ולכן כנסים, חיבורים האלה, חיבור של היום, כן? שהיו כמה אלפי אנשים, זה לא כנס? זה כנס? כן? אז מה אתם רוצים שיכול להיות? רק בגלקסיה היו לנו 1,300-1,400 איש, חוץ מאלה שעוד לא שם ושם בכל מיני בכל מיני עיגולים, בכל מיני חיבורים נמצאים איתנו יחד. זה לפי הערכה שלנו זה מ-4 עד 6 אלף, ככה אפילו יותר, תלוי באיזה יום. אז לכן אני לא חושב שכנס שלנו הוא בהרבה שונה מהיום הרגיל, חוץ מזה שהכל תלוי בהכנה, הכל תלוי בנו, עד כמה שאנחנו רוצים לתת מכת החיבור, ושבאמת כך נתקדם עליו. זה הכל תלוי בתוכנית לפני הכנס, איך אנחנו מתקדמים, איך אנחנו מכינים את עצמנו, שאני לא בא כדי, כמו לתיאטרון, שאני עכשיו צריך לראות איזה מערכה, אלא אני בעצמי צריך להשתתף במערכה הזאת, להתחבר עם כולם, להרגיש בכולם שאנחנו מגיעים למשהו. כנס זה פעולה, פעולת החיבור בינינו, בין כולנו, שכולנו מחכים, כולנו מצפים, כולנו מגיעים לזה, כדי שאנחנו נייצב את הכלי שלנו עד כדי כך שסוף סוף שם יתגלה הקשר בינינו ועם הבורא. הקשר בינינו זה הכלי, ומה שימלא את הכלי הזה זה הבורא, ואנחנו נגלה אותו. כן? וזה מהות ההכנה שלנו ומהות החיבור ומהות המעשה שלנו שבכנס, חיבור בינינו ומהבורא בפועל. ואני חושב שאנחנו מתקדמים בזה טוב טוב יום יום, אז בואו נשתדל לבצע את זה כך שכולם ירגישו את זה, שכל אחד ודאי לפי מידת ההשתתפות שלו, אבל בסופו של דבר כולם יכולים לגלות שהבורא כבר שורה בינינו, בין כולנו, שלא פה ושם ושם ופה ואיפה אנחנו, אלה שיש איזשהו מסה כזאת, כן? כמו בצק, ובו אנחנו מרגישים תנועות שלנו, חיבורים שלנו, וכוח עליון שמתגלה יותר ויותר ויותר, שקושר אותנו וממלא אותנו ומתחיל למלות את הרגש שלנו ואת השכל שלנו, שאנחנו מתחילים מקשר בינינו גם כן להבין ולהסיק מה זה נקרא חיבור האינטגרלי הזה, שזה הבורא. כך הוא יתגלה. אני מאוד מקווה, ויש לי תקווה גדולה לאותו הכנס שמגיע אלינו לטובה.
2: אני מאוד מקווה ויש לי תקווה גדולה לאותו הכנס שמגיע אלינו לטובה. אז שמענו שהכל תלוי בתוכנית לפני הכנס, איך אנחנו מכינים את עצמנו, שאנחנו לא באים כמו לתיאטרון או לראות איזה מערכה, ויש לנו הרבה מאוד חברים בארץ, בפתח תקווה, בעולם, בכל מקום, שעסוקים כבר בהכנה לכנס בצורה מאוד אינטנסיבית, בכל מיני רמות, גם בצד הלוגיסטי, ארגוני, גם בצד החיבור, הרשמה, וכמובן גם בתחום התוכן. ואנחנו רוצים לשמוע היום קצת על התוכן של שלושה כנסים ככה מרכזיים שמתקיימים בעולם. אנחנו נשמע על התוכן המתוכנן בצפון אמריקה, כדי להתרשם וללמוד, וגם לקחת רעיונות, ואחרי זה נשמע על התוכן המתוכנן בכנס טיביליסי, ולאחר מכן גם על החברים בכלי הלטיני, ואנחנו פשוט רוצים להתקלל אחד מהשני, מאחר והכנס הוא מתקיים באזורים, אנחנו לא תמיד שותפים לכל מה שקורה באזור, אבל אנחנו כן רוצים להיות שותפים, לפחות בצורה של התקללות, כמו ששמענו. אז בואו נתחיל מחברים שמובילים את זה גם מכאן וגם מצפון אמריקה, אז חיים, בבקשה.
20: שלום חברים. כן, אז אני מנהל התוכן של הכנס בצפון אמריקה, והיה לנו מאוד חשוב בכנס הזה, אחרי כנס העשיריות, לראות שכל החברים משתתפים בבניית הכנס, ולא שהם מקבלים איזשהו משהו מוכן, ובאים וזהו, נוחתים ויש כנס, אלא ממש שהחברים יבנו אותו. לכן צוות התוכן המרכזי בעצם לא בונה שום תוכן, אלא בנינו מספר שכבות כאלה של בניית תוכן, כאשר התוכן עצמו נבנה על ידי עשיריות או צוותים, שכל אחד מהם קיבל אירוע מסוים או משהו מסוים לתכנן אותו, לבנות אותו, להכין אותו תוכן. זה יכול להיות שיעור, זה יכול להיות סעודה, ישיבת חברים, או כל פעילות אחרת שקורית בין לבין, כמו הפסקות, כמו ערבי תרבות, פעילויות מיוחדות אחרות, יש משהו שנקרא Congress Village, שאחר כך נשמע עליו. ומעל זה, יש עשיריות שמנהלות את בניית התוכן של כל קטגוריה, נגיד עשירייה ניו יורק 2, שעוד מעט נשמע, היא אחראית על השיעורים. והיא בודקת את כל העשיריות שבונות את התוכן. אנחנו, צוות התוכן המרכזי, רק בעצם בודק שהכל מתנהל כמו שצריך. וכך יוצא שהחברים בנו את כל התוכן מאלף ועד תף. זה בעצם היה הרעיון. אז עכשיו אנחנו נעבור לשני חברים, נשמע תכף את ולד מניו יורק 2, שכאמור הם אחראים על השיעורים, ואחר כך את ג'יאני, שנמצא גם איתנו בצוות התוכן המרכזי, אבל גם הסירייה שלו, ניו יורק 3, גם בנתה שיעור, וגם בתור חבר בצוות התוכן המרכזי, הוא היה בין האחראים על מה שנקרא Congress Village, שזה משהו מאוד מאוד מיוחד שהוא יספר עליו אחר כך. אז בואו נשמע את ולד, ניו יורק 2, בבקשה.
21: שלום,
1: Yes, thank you, dearest Chaim. I'm so incredibly grateful to you and to the content.
21: תודה, חיים יקר. אני מאוד אסיר תודה לך ולכל צוות התוכן שנתתם לנו את ההזדמנות שנוכל להשקיע את עצמנו בכנס הזה. רציתי לחלוק בשם העשירייה שלנו את ההתפעלות שאנחנו קיבלנו מהמשימה הזאת שניתנה לנו. ממש זכות עצומה להיות אחראים על אותם הצוותים ולהנחות את אותם הצוותים שמכינים את התוכן לכנס, ומה שנתן לנו הכי הרבה התפעלות זה לא התוכן עצמו שהיה מדהים, אלא התהליך. התהליך שהוליד את אותו התוכן, החברים בעשיריות עבדו יחד, ובאופן טבעי צצו כל מיני קונפליקטים, רעיונות סותרים, כל מיני דעות סותרות. לחברים היה קשה להסכים על מהי הדרך הטובה ביותר לשרת את השיעור. ופעם אחר פעם היינו עדים למשהו שבאמת הדהים אותנו. במקום שכל אחד יחזיק בחשבונות הפרטיים שלו, החברים שחררו, ובמקום זה בחרו בחיבור. במקום להתעקש, להיות צודק, להיות מקדם, קדימה, להיות המוביל, לא. כל פעם שאלו במקום מה הדרך הטובה ביותר שבה אנחנו יכולים לשרת את כל הכלי, ומה יביא הכי הרבה תועלת רוחנית לכולנו. ומה שבסופו של דבר הכריע זה לא הגאווה והדעה הפרטית, אלא האיחוד, חיבור בין החברים. וממש הורגש איך כל הסירייה עלתה מעל הדעת והתחברו סביב הרעיון האחד הזה. ומה שיצא זה פשוט איזשהו אינטלקט חדש שנבע מתוך החיבור. לא משהו שהיה שייך לכל אחד באופן פרטי, אלא משהו שהיה שייך ללב המשותף של העשירייה, ובמיוחד הייתי רוצה לציין, משהו שנתן לנו המון התפעלות זה ששתיים מהעשיריות היותר צעירות שלנו, קאביו 9 ו-12, שקיבלו את האתגר של להתחבר ביניהם, ולבנות שיעור יחד, וזאת המשימה הראשונה הגדולה שהם קיבלו. ומה שראינו, מה שחווינו מהם, זה חוכמה אדירה, ואחריות, ובגרות, והבחירות שלהם לתוכן, באמת, הביאו לידי ביטוי אהבה גדולה לחברים, הבנה, האופן שבו הם ניגשו למשימה, זה לא כאילו הם חיפשו איזשהו הישג, אלא קיבלו הם, אלא כאילו הם קיבלו הזדמנות לשרת את הכלי, וזה ממש נתן לנו המון התפעלות. וככל שאנחנו מתקרבים לכנס, אנחנו יכולים להרגיש שמשהו מאוד מיוחד מתרקם בינינו. הכנס הזה לא נבנה על ידי אף אחד, אלא על ידינו, כולנו. העשיריות, החברים, הצוותים, כל אחד שם את הלב שלו ואת המאמץ שלו, ויחד מתגברים, וטיפה אחר טיפה אנחנו בונים את המקום המשותף שבו הבורא יכול לשרות בינינו. וממה שראינו בשיעור, מהשיעורים האלה שאנחנו בונים, זה ממש אינדיקציה לעתיד לבוא, שכל הכלי העולמי עומד לקבל משהו באמת יוצא דופן. לא סתם תוכן חזק, אלא שיעורים שנולדו מתוך החיבור בינינו, מהוויתורים שהחברים עשו זה כלפי זה, מהאחריות ההדדית שהרגישו, ומתוך הרצון שלהם להעניק שמחה וטוב לכלי. מי ייתן ונגיע לכנס עם ההתרגשות האדירה הזאת והודיה על ההזדמנות, ושהכל מה שהחברים השקיעו מכל העולם, שהכל יתחבר לתפילה אחת, ללב אחד, למש השתוקקות אחת משותפת שבה הגורא יתגלה בינינו. לחיים, חברים אהובים.
22: יפה.
3: Yes, it's clear that this is a very special congress.
21: כן, מאוד מורגש שזה כנס מאוד מיוחד, ובאמת זאת הפעם הראשונה שיש לנו התעוררות שבאמת באה מלמטה. אנחנו יודעים מה זה אומר להגיע לכנס שבו הרב מעורר אותנו מלמעלה.

0: כנס והשיעורים והקונגרס וילג' שזאת התאספות מאוד מיוחדת בין השיעורים שבה אנחנו יוצרים איזשהו כזה כמו וילג', כמו כפר כזה של ביטנים שבהם כל הסירייה או חבר מכינים משהו מאוד מיוחד עבור כולם, שמביא לידי ביטוי את ההתקללות וההשתוקקות וההתפעלות. זה כמו לבנות פאזל ביחד. יש ביטן של שוקולד חם, יש כמו ספיד דייטינג, יש המון המון דברים, חיבור, ועיקר ההרגשה של הכוח האדיר שקיים בכל הסירייה. וכל הסירייה ממש ממש משתוקקת להשפיע את האור הזה שקיבלנו מהרב, שקיבלנו מהמורים שלנו, וזה עומד לקרות בכנס הזה. זה ללא ספק הצעד הבא שלנו, המדרגה הבאה. אני ממש כבר משתוקק להרגיש את זה כאן בצפון אמריקה, ובמיוחד שזה קורה בכל העולם, שכולנו כאיש אחד בלב אחד.
1: לחיים, תודה ג'יאני, ובאמת כולנו כאיש אחד בלב אחד, ואנחנו רוצים לעבור לבני קרפלוב שיספר לנו על ההכנות ועל התוכן בכנס טביליסי. בבקשה בני.
2: כן, שלום חברים. כנס טביליסי, בעצם הקונספט של הכנס שאנחנו באים לסעודה, סעודה עם הבורא, שמתחילה ביום ראשון של הכנס ב-10 בבוקר ומסתיימת ביום שלישי של הכנס ב-9 בערב. אנחנו כל הכנס עושים סביב השולחן, ובורא הזמין אותנו לסעודה הזאת, ואז אנחנו בונים לאט לאט את ההתרגשות מיום ראשון, שאנחנו כל היום אנחנו בונים את השמחה מתוך ההתאספות שלנו, מישיבת חברים, דרך סעודה ראשונה, סעודת צהריים, ועד סעודת ערב, שבסעודת ערב אנחנו מציגים את כל האזורים בעצם שמגיעים מכל העולם, כל הדוברי רוסית שמגיעים לטביליסי. ואז יום שני של הכנס אנחנו בונים חיסרון, חיסרון מהתאספות, עד שאנחנו מגיעים ממש לערב, להתקפה, שזה יהיה טיש שלנו ביום שני של הכנס. ויום שלישי של הכנס אנחנו חותמים בערב תרבות, בשמחה ענקית מזה שאנחנו בעצם הגענו למצב שאנחנו מגלים את, בחיבור שלנו את כוח ההשפעה. בין הסעודות וישיבות חברים שאנחנו עושים יש בלוקים שאנחנו מכינים. בלוק של יום ראשון, יום שני ויום שלישי, ובערב של יום שלישי אנחנו עושים בלוק מאוד גדול שאנחנו משדרים לכל העולם. וביקשו ממני בעצם לארגן צוות שהוא אחראי על סעודות וישיבות חברים, ובנינו ממש צוות גדול מהרבה מאוד חברים דוברי רוסית מכל העולם. עבדנו על זה מאוד קשה, באמת הרבה מאוד חברים משתתפים בסעודות, משתתפים בישיבות חברים, מנהלים אותם, ו קבוצת טביליסי במיוחד שפתחה את דלתות שלה וערכה את כולנו לכנס הזה. הנה החברים הענקיים בקבוצת טביליסי, ואני חושב שאין יותר טוב מגיה שעכשיו יפרט לנו עוד יותר, והוא גם כן אחראי על פעולה שנקראת קירוב הלבבות שאנחנו משדרים לכל העולם ביום שלישי של הכנס, וגם הוא תמדה באחרי לסעודה של יום ראשון, שהוא מציג את כל האזורים, את כל הקבוצות שמגיעות לכנס. אז בבקשה, גיה.
3: שלום חברים.
4: בני
3: כמעט סיפר הכל, ואני אספר קצת על הסעודה הזאת ביום הראשון. כשאנחנו, כשיקרה המפגש הראשון, הרשמי, אתם לא מתארים לעצמכם כמה אנשים מחוברים להכנות האלה, נכנסים לפרטים, משנים, מחליפים, מתרשמים, מחליפים את החסרונות, בהכנות האלה. והכי חשוב,

0: שהמטרה שלנו, המשימה שלנו, היא להכין את כל הקבוצות, להציג את כל הקבוצות, ולהרשים אחד את השני. אבל עושים את זה ככה שכל אחד ידליק את הניצוץ שהוא מביא. כל הקבוצה שמביאה את הניצוץ שלה, שזה יתבטא. וכך אנחנו נוכל להנות את החברים, וכולנו נתרשם אחד מהשני. אז ככה נרכיב את החיסרון המשותף שלנו. ובחרנו את המקום הזה למפגש של כל הקבוצות דוברי רוסית, במיוחד ככה שנוכל לארח את כל החברים מכל הקבוצות, מכל הארצות. ואני חושב שבזכות ההכנה הזאת אנחנו נוכל להביא לביטוי של כל אחד, שכל אחד יוכל להתבטא בחיבור שלנו. ואני חושב שפה נדליק כזה מטען פגז ממש בכנס הזה, וככה נשמח את בני ברוך וכמובן את הבורא. תודה חברים.
1: לחיים, לחיים גיא, לחיים בני, באמת נשתדל ביחד לשמח את הבורא, מרגישים שהבורא כבר ככה, גם הוא מתחיל להתכונן לכנס, ובוא נשמע מהחברים הלטינים שלנו, נשמע מגלב ודוד בחדר ערבות לטין אחד על ההכנות לכנס הלטיני, בבקשה.
2: חברים יקרים וחברות יקרות, הפעם באמריקה הלטינית יהיו שלושה כנסים אזוריים, בארגנטינה, קולומביה ומקסיקו. אני מדבר מטעם צוות התוכן במקסיקו, שיהיה בגודל אחר, אבל האמת שאנחנו עובדים מאוד קרוב עם החברים מקולומביה, צ'ילה, ברזיל, שמארגנים את השתי כנסים האחרים בבונוס איירס ובוגוטה. בערך 30% מהפעילויות יהיו בצורה סימולטנית, בחיבור חי בין שלושת הכנסים. גם המשתתפים הווירטואליים באמריקה הלטינית יהיו מחוברים באותו חדר של זום, שבו אנחנו נשדר גם מבונוס איירס, בוגוטה וגואדלחרה. בגואדלחרה אנחנו נתאסף בערך 70 משתתפים מכל מקסיקו, מרכז אמריקה, ארצות הברית ועוד מקומות. בדרך כלל כשהכנס הוא נעשה בפתח תקווה או מחוץ לאמריקה והשידור נעשה משם, אז עבורנו זה כנס לילי עם כל הקשיים שזה מביא, אבל בזכות ההחלטה של המארגנים שהם עשו את השידור המרכזי רק לשעתיים וחצי ביום, אז אנחנו עשינו תוכנית יומית, לוז יומי, כאילו שהמרכז של הכנס פה במקסיקו איתנו. כל יום אנחנו נתחיל בשיעור עולמי, יחד עם כל הכלי עולמי. שער היום אנחנו נעשה פעילויות מקומיות, ויחד גם עם ארגנטינה וקולומביה. החברים מישראל בחרו שלושה שיעורים מיוחדים, מכנסים מאוד גדולים באמריקה לטינה, מברזיל ומונטרי, ב-2017 ו-2019, אנחנו נלמוד את השיעורים האלה, שהם אם אין אני לימילי, אין עד מלבדו וברית מלח. גם בגואדלחרה יבואו חברים יקרים מישראל, דודי אהרוני, גיל קדם, נורמה ליבנה ועמית שלב. אנחנו תכננו שיחות עם האורחים שלנו מישראל לכל יום בכנס, עם נושאים ספציפיים, החלטות בקבוצה, הפצה, ואתם הכי מרגש, זה ללא ספק העבודה ישירה עם הרב. כמובן, השיחות האלה גם ישודרו בזום. הערב התרבות הראשון יהיה בנושא על העבר של בני ברוך והכלי הלטיני. אנחנו נראה סרט חדש ונפלא על המורה שלנו והצעדים הראשונים של קבוצת בני ברוך. אנחנו נראה קצת רגעים חשובים של הכלי הלטיני. הערב התרבות השני יהיה בנושא על ההווה של הכלי הלטיני והערב התרבות השלישי על העתיד. אנחנו נעשה טיול בעיר ויהיה לנו תמונות קבוצתיות בכיכר בגודל החרה, הכיכר המרכזית, וזה מה שאנחנו משתוקקים בדיוק, זה כיכר של החופש וגם מה שאנחנו רוצים, את החופש מהיצר הרע. עכשיו אני רוצה שידבר חבר יקר שלי ססר, שהוא אחראי על המוזיקה וייתן לנו חדשות מרגשות על המוזיקה של הכנס. ססר, בבקשה.
3: Adelante, César.
4: Hola, queridos amigos.
2: שלום חברים יקרים. כלי עולמי. כמובן שאנחנו מאוד שמחים בהודעה מאוד גדולה עבור כל ההכנה הזאת, וכמו שהרב אמר בקליפ שהוא השאיר לנו את ההוראות, שזה לא פשוט ללכת לתיאטרון לראות איזושהי הצגה, אלא שהכל תלוי בהכנה, כמו הבצק הזה שתופח ומכינים אותו עם כל התבלינים. ואני פה רואה את החברים מהכלי המקסיקני והכלי הלטיני, איך שאנחנו בונים את הבצק הזה, את הלחם הזה, את הסעודה הזאת של ההתחלה הענקית הזאת.
4: והמוזיקה,
2: חברים, זה לא סתם עוד חלק מאולתר, אלא החברים, ובמקרה הזה כל הכלי הכללי מקסיקני ולטיני מתכללים כחלק עיקרי בתוכן, שהמוזיקה תהיה חלק עיקרי. ואתם מכירים את דוד היקר שלנו שעכשיו לא יכל לדבר, אבל הוא עבד והכין שירון של 150 שירים. עכשיו יש לנו שירים עם כל התווים עבור המוזיקאים, את כל המילים שכל החברים יוכלו לשיר, וזאת הייתה עבודה ענקית. אתם מכירים את דוד, והוא עבד הרבה מאוד כדי שיהיה לנו את השירון עבור כל החברים, ושזה יהיה כלי שההתעוררות שלנו, כמו שאומר הנושא של הכנס, יהיה ביטחון עבור כולנו. זה הולך להיות חיבור בשידור חי בין כל הכנסים הלטינים, יחד עם קולומביה וארגנטינה ומקסיקו, חיבורים עם שאר הכנסים, עם הכוונה אחת. חברים, אתם יודעים שהרצון שלנו הוא להתחבר, להתחבק ולגלות ולתת צורה לכלי הזה, כמו ששמענו לרב שהוא ביקש מאיתנו את זה, עם ההכנה שלנו ועם הפעילות. בשביל זה המוזיקה עוזרת לנו, נותנת לנו כוח ולהתרכז. אז חברים יקרים, המוזיקאים, מה שהם רוצים זה שממקסיקו ואמריקה הלטינית הלב יפעם ושיתקבל כחיבוק חם שיחבר את כולנו ויחד אותנו כדי להשפיע נחת רוח לבורא. רק את זה יחד, חברים.
1: לחיים, לחיים לכלי הלטיני ולמוזיקה שעולה מדברי החברים. אני רוצה לספר לכם שהשבוע אני הגעתי פה לאולם הלימוד ופגשתי פה את אפי שיוביץ, ויחד איתו היו עוד חברים וחברות, והם בדיוק חזרו מטעימות של הקייטרינג שמתוכנן לכנס המרכז בכלי הישראלי. וסיפרה לי אחת החברות, לא כולם בעולם מכירים, אבל אני מקווה שהמתרגמים יצליחו לתרגם, שהיא מכינה עבודת יד קוסקוס לכולם, ל-300 איש כאילו, והיא כבר עובדת על זה כבר כמה שבועות. ולמה אני מספר את זה? כי אפשר היה לראות את ההתרגשות של החברים שמארגנים כנסים. אנחנו רגילים שאת הכנס מארגנים בעיקר בפתח תקווה, וכולם בגיעים ומשתתפים בצורה כזאת או בצורה אחרת. ואנחנו רואים כמה חיות זה נותן גם בישראל, בכלי הישראלי, שעכשיו מארגן כנסים, יש חמישה אזורים שונים שמארגנים כנסים, והחברים צריכים לזכור מקום, לבנות תוכן, לעשות את כל העבודה בעצמם, דברים שהם יחסית לא כל כך היו רגילים אליהם. אריה, אסף, תנו לנו קצת התרשמות מהכלי הישראלי.
5: כן, אז בארץ, חוץ מפתח תקווה, יש כנסים בחמישה מוקדים. יש שני כנסים בצפון, באזור המערבי ובאזור המזרחי. יש כנס בשרון, נתניה, חדרה וזיכרון, מכסה את כל האזור הזה. יש כנס במרכז ויש כנס בדרום. בכל המקומות האלה לאחרונה או בזמן הזה נסגרים כבר המקומות, שזה גם כן היה איזה מאמץ לא פשוט. ועכשיו אנחנו נכנסים לישורת השנייה, שזה לקחת את הלוז, לפרק אותו למשבצות ולשים צוותים על כל אחד מהמשבצות האלה. מה שאנחנו רואים זה שיש המון התגייסות, יש המון שמחה, יש המון חיות. זה ממש, כמו שאביו אמר, מכניס המון התפעלות, וחברים באים עם רעיונות והרבה רצון, ופשוט עובדים סביב השעון. כל אחד רוצה לקחת חלק, ומה שחשוב לציין, זה שכל מי שרוצה לקחת חלק, יש הרבה תפקידים. לכל אחד יכול לבוא ולשים את הסומסום שלו. אז אנחנו נשמח לכל אחד שרוצה לקחת חלק, שיבוא ויקח חלק. ועכשיו אסף יספר לנו מה קורה בכנס הדרום.
6: כן, אז קודם כל להבין טיפה על מה זה באמת אזור הדרום, זה גם לא פשוט. בעצם היו צריכים להיות שתי אזורים, אזור אשקלון והסביבה ואזור בר שבע, דרומה. אבל החברים לא רצו לקבל את זה, אמרו אנחנו חייבים לעשות את זה ביחד. והתעקשו, וזה היה מאוד מאוד מרגש, ולכן החלטנו לעשות הכל. זאת אומרת, מה זה אומר? מרבדים, יבנה, אשדוד, אשקלון, ועד בר שבע, נגב המערבי, ועד אילת. אפילו רצינו גם קצת להמשיך, לעבור את ים סוף, ככה, ולעבור את המחסום, וזהו, ככה בעצמנו, רק אזור הדרום. אז זה בעצם לא פשוט, שתבינו, גם להכין תוכן, שבאים להכין תוכן, איך משתפים גם את כולם. אז הכנו גם תפסים, שגם עכשיו עדיין אנחנו מפרסמים אותם כל יום מחדש, כדי, בשביל התפקידים, בשביל אנשי תוכן, על כל דבר ודבר חילקנו את זה גם מבחינת תוכן. אנחנו הולכים בדיוק לפי ציר התוכן שגם קבעו החברים פה בפתח תקווה, זאת אומרת, לפי סדר ישיבת החברה, סדר ישיבת התוועדות של הרבש, בעצם סדר התפילה, וביום הראשון אנחנו יותר מתרכזים בלהרים את החשיבות, ושכל חבר יבוא וייצא מהיום הראשון, אחרי כל התוכן והשיעור הראשון, שהוא בהתלהבות, שהוא רוצה להיות חלק מהאזור, שהוא רוצה לתרום, בחלק השני מתמקדים יותר בשיעור, זה במקרה גם כן, עוד מעט נספר על זה, איך חילקנו קצת את התוכן, אבל זה בחלק יותר של הערבות, שאנחנו רוצים לחזק את האזור, מה אנחנו צריכים לעשות, כל מה שקשור לזה, איך פשוט לחזק את האזור גם הלאה, גם אחרי הכנס. וכמובן החלק השלישי, אנחנו יודעים מה עוד היה בעצם. ואיך עשינו את זה? עוד מילה אחת, בעצם על ידי העשיריות, חילקנו את התכנים, את השיעורים בעיקר, העשיריות עושות את התכנים האלה. אז מאוד ממליצים על זה, זה מאוד עובד טוב, ושיהיה בהצלחה לכולם.
7: לחיים, לחיים לכל החברים, כמו ששמענו מהרב הבוקר, אני מאוד מקווה, ויש לי תקווה גדולה לאותו הכנס שמגיע אלינו לטובה. אז מיד נצא להפסקה קצרה, והאייטם הבא, סעודה, בשעה 5:45, נסיים בשיר.

0: שלום חברים, אנחנו בעוד כ-20 יום נתכנס יחד לכנס האזורי שלנו, כנס מאורים מלמטה, אבל בעצם הכנס כבר התחיל, ההכנה לכנס היא חלק בלתי נפרד מהכנס שלנו. השאלה היא מה אנחנו עושים בזמן הזה, איך אנחנו לא רק מחכים להתעוררות, אלא מאורים את עצמנו להתעוררות, מאורים את עצמנו מלמטה. מאורים חיסרון, מאורים רצון, משותף לגילוי הבורא בינינו, בתוך העשירייה הפרטית, בעשירייה העולמית. ועל זה בדיוק השיעור שעכשיו נשמע ונקבל מהרב שלנו. בחלק הראשון שלנו נלמד שיעור מתאריך 15 ביוני 2017. השיעור מבוסס על מאמר לשמה, זהו תרותא דלעילא, ולמה צריכים את תרותא דלתתא. בספר כתבי בעל הסולם, עמוד 18, מופיע המאמר. 518, סליחה, עמוד 518. בסיום השיעור אנחנו נעבור לסדנת סיכום קצרה, ואחריה נמשיך לזמן חברתי עם ההנהלה. נשמע גם מהחברים על ההכנות לכנס באזורים השונים, ונמשיך להוסיף בהתפעלות. אז בואו ניכנס יחד לשיעור של הרב. בבקשה.
1: שלום, אנחנו לומדים מתוך הספר כתבי בעל הסולם בעמוד 518 מתוך מאמרי שמעתי, מאמר היי, לשמה זהו התערותא דלעילא ולמה צריכים התערותא דלתתא. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו קבלה לעם kab.co.il, שם תוכלו גם למצוא את המאמר וגם לשלוח אלינו שאלות. שאלות נבהרות בנושאים המדוברים בשיעור תישאלנה כאן. אז שוב נלמד מתוך הספר כתבי בעל הסולם עמוד 518 מאמרי שמעתי, מאמר היי, לשמה זהו התערותא דלעילא, ולמה צריכים התערותא דלתתא?
2: זאת באמת השאלה, למה אנחנו צריכים התערותא דלתתא? אם הרצונו להיטיב לנבראיו, והוא לא משתנה, כמו שבני אדם, אלא כל הזמן נמצא באותו רצון, באותו כיוון, אז מה יכול להיות? שצריך איזושהי התעוררות מאיתנו. ובאמת, לא זקוק להתעוררות מאיתנו. אלא על ידי רצונו להיטיב לנבראיו, הוא מעורר בנו רצון להגיע אליו, רצון לקבל ממנו. מאיפה יש לנו התעוררות דלתתא? מאיפה אנחנו יודעים, מבינים, מרגישים, נמשכים אליו, לבורא, למטרת הבריאה, בכלל לכל דברים שמושכים אותנו. הכל זה על ידי אותו רצון להיטיב לנבראיו. אותו רצון להיטיב לנבראיו, הוא מגרה אותנו, הוא מעורר אותנו, ובונה בנו את הרצונות. אז אם כך, מה זה נקרא התערותא דלתתא? שאני מגיב בצורה אינסטינקטיבית, הכרחית, מוזמנת מלמעלה על ההזמנה שלו, על ההתעוררות שלו. למה אם כך זה נקרא התערותא דלתתא? באמת שאי אפשר להגיד על הרצון של האדם שזה התערותא דלתתא. כי זו התגובה הכרחית על ידי התערותא דלעילא מהבורא. שרוצה לתת משהו ולכן מעורר באדם איזה התרוממות, התעוררות. ואולי אדם לא מבין למה ואיך זה הוא מתעורר, אבל ככה זה קורה בנו. איך אנחנו מגיעים לקבוצה, לחומת הקבלה במיוחד, לדברים כאלה. זה התעוררות מלמעלה מאוד מאוד מסוימת, סלקטיבית. שמעט מאוד אנשים מתעוררים לזה. זה לא כמו שבמסות יש התעוררות לכל מיני צורות החיים שלהם הכלליים, כמו דגים בים שככה, או ציפורים בשמיים שהולכים בלהקה הגדולה. אלא כאן מדובר על זה שאדם שכבר מקבל התעוררות מיוחדת, מסוימת, מהבורא, שהוא נקרא יחיד הסגולה, כן? אז מה שמתעורר בו, ממתי זה נקרא התערות הדליטטה? שזה כנראה שנרשם על חשבונו, שזה בא ממנו. מתי זה בא ממנו? כאן אנחנו מתחילים להבין שזה בא מהאדם רק בתנאי שהוא נמצא בקבוצה, ומבין שצריכים להגיע לחיבור ולממש, לא לממש, לייצב רצון מיוחד לחיבור, ומתוך החיבור, מרצון המיוחד הזה שבין כולם, לייצב רצון לבורא. ואז ההתעוררות הזאת קבוצתית, קולקטיבית, היא תהיה התערות הדליטטה, כי היא לא מגיעה מלמעלה, צריכים ליישם אותה, לייצב אותה, צריכים לבנות, לא פשוט, במשך הרבה מאמצים, ואז שמגיעים כבר לתפילה, לצעקה, כמו במצרים כתוב, כן, והנחו בני ישראל מעבודה, וזכו, וכן הלאה. ואז, וישמע אלוקים. זה בעצם הצורה של התערות הדליטטה אמיתית, שלא על חשבון עצמנו אנחנו צועקים, אלא על זה שלא רוצים שישלוט בנו פרו, יצר הרע, שאנחנו לא נחשוב על עצמנו, לא רוצים על זה, אנחנו רוצים לחשוב רק איך לעשות נחת רוח בינינו לבורא. ושצעקה כזאת היא מתייצבת בלבנו, בלב הכללי, אז נקרא התערות הדליטטה מן, שבאמת רוצים לעלות מהמלכות לבינה. לכן, ועל זה כתוב שלא מושג שום דבר ברוחניות אלה על ידי תפילה. זאת אומרת שזה הבקשה המיוחדת מאותו רצון שאנחנו מייצבים אותו מלמטה, וזה אף אחד לא יכול לעשות את זה בצורה אישית לבד, כי כל הרצונות שלו הם כבר אחרי השבירה, אגואיסטים, ובכלל לא שלו, אלא הבורא ייצב אותם כך, אלא זה שאנחנו ביחד מייצבים את הרצון המיוחד בינינו לבורא, אז באמת הוא הרצון שיקרא דליטטה. נו, בוא נראה מה שאומר לנו רבש, או סליחה, זה בעל סולם, כן, על העניין התערות הדליטטה לעומת התערות הדלילה. כן.
1: הנה, בכדי לזכות לבחינת לשמה, אין זה בידי אדם להבינה. כי אין זה בשכל אנושי להבין איך אפשר להיות דבר כזה בעולם. וזהו מטעם, כי כל מה שנותנים לאדם להבין, שאם יעסוק בתורה ומצוות ישיג משהו, מוכרח להיות שם תועלת עצמו. כי אחרת אין האדם מסוגל לעשות משהו, אלא זהו הערה הבאה מלמעלה. ורק מי שתואם זה, הוא יכול לדעת ולהבין. ועל זה נאמר, טעמו וראו כי טוב השם. אם כן, יש להבין בשביל מה האדם צריך לעשות תהבולות ועצות איך להגיע לשמה. הלא, לא יעזור לו שום עצות, ואם השם לא ייתן לו את הטבע השני, הנקרא רצון להשפיע, לא יועיל לאדם שום יגיעה בכדי להשיג את העניין של לשמה. והתשובה היא, כמו שאמרו הזל, לא עליך מלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. זאת אומרת, על האדם מוטל לתת את ההתערות הדלטטה, היות שזהו בחינת תפילה. כי תפילה נקרא חיסרון, ובלי חיסרון אין מילוי. לכן, כשיש לאדם צורך לבחינת לשמה, אז בא המילוי מלמעלה, ואז בא מלמעלה עניית התפילה. היינו שהוא מקבל מילוי על חסרונו. נמצא, זה שצריכים עבודת האדם בכדי לקבל מהשם את הלשמה, הוא רק בחינת חיסרון וכלי. והמילוי, אף פעם האדם יכול להשיג מעצמו, אלא זהו מתנת אלוקים. אולם התפילה צריכה להיות תפילה שלמה. היינו מעומק הלב, שפירושו שאדם יודע 100% שאין מי בעולם שיכול לעזור לו, אלא השם בעצמו. ואיך האדם יודע זאת, שאין מי שיעזור לו, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו? הידיעה הזאת האדם יכול להשיג דווקא אם הוא השקיע כל הכוחות מה שיש ברשותו ולא עזר לו. לכן מוטל על האדם לעשות כל המעשים שאפשר להיות בעולם בכדי לזכות לבחינת לשם שמיים. אז הוא יכול לתת תפילה מעומק הלב, ואז הקדוש ברוך הוא שומע תפילתו. אבל האדם צריך לדעת, בעת השתדלותו להשיג את בחינת לשמה, שיקבל על עצמו שהוא רוצה לעבוד כולו להשפיע על תכלית השלמות. היינו כולו להשפיע ולא לקבל כלום. ורק אז הוא מתחיל לראות שאין האיברים מסכימים לדעה זו. ומזה הוא יכול לבוא לדעת בבירור שאין לו עצה אחרת, אלא שישפוך שיחו להשם. שיעזור לו, שהגוף כן יסכים לשעבד עצמו להשם בלי שום תנאים. היות שהוא רואה שאין בידו לשכנע את גופו שיבטל את עצמותו לגמרי. נמצא שדווקא בזמן שהוא רואה שאין מה לקוות שגופו יסכים מצד עצמו לעבוד לתועלת השם, אז התפילה שלו יכולה להיות מעומק הלב, ואז נתקבל תפילתו. ויש לדעת שעל ידי זה שזוכים לבחינת לשמה, הוא ממית את היצר הרע. כי היצר הרע הוא הרצון לקבל, ועל ידי זה שזוכים לרצון להשפיע, אז הוא מבטל את הרצון לקבל שיהיה בידו מה לעשות. זה נבהן שממית אותו. היות כיוון שהעבירו מתפקידו ואין לו מה לעשות, כי כבר לא משתמשים עמו, זה שנתבטל מפעולתו, זה נבהן שהמית אותו. וכשאדם ייתן השבון לנפשו מה יש לו בעמלו שיעמול תחת השמש, אז הוא יראה שלא כל כך קשה לשעבד את עצמו לשמו יתברך, משני טעמים. א', הלא בין כך ובין כך, היינו בין שהוא רוצה ובין שאינו רוצה, הוא מוכרח להתייגע בעולם הזה. ומה נשאר לו מכל היגיעה שנתן? ב', מה שאין כן, אם האדם עובד לשמה, הוא מקבל תענוג גם בזמן העבודה.
2: אז יוצא לנו כך, שאין לנו מה לעשות בכלל בחיים חוץ מכל הזמן לפנות לבורא, כן? או שיעצב את הרצון שלנו אליו, כן? שיעזור לנו להתחבר, שיעזור לנו להתכוון אליו, שייתן לנו רצון חזק וטוב, יותר חד, יותר מלוכד, כל הזמן, כל הזמן, בעצם לפנות לבורא. אין אף פעולה מצדנו חוץ מהבקשה. ולזה אנחנו צריכים להתרגל. ובזה אנחנו צריכים להחזיק זה את זה. לכן, התפילה בציבור היא גם כן תפילה המשותפת, ועל זה בדיוק דווקא באה לנו הערבות, שאנחנו רוצים שאף אחד לא יעזוב את הבקשה, שכל הזמן להיות בתביעה לבורא, בבקשה לבורא, בהודעה לבורא, וככה זה מאוסף של כל הפניות שלנו ומכולם אנחנו בסופו של דבר מגיעים לזה שמעוררים רצון למעלה. כי הרצון מלמעלה הוא מוכן באלמה, ודאי שלהשפיע לנו, אבל מחכה לרצון האמיתי למטה. אז אנחנו על ידי זה שכל הזמן פונים ומבקשים ומעוררים, ככה עושים גירויים כאלה, אז על ידי זה אנחנו מגיעים למצב שבכל זאת משפיעים עלינו אורות המקיפים, ואנחנו מייצבים את הפנייה שלנו בצורה כזאת נכונה, שתעשה רצונך כרצונו, מה שנקרא, שאני בדיוק ואתה והוא והוא כולם בעשירייה פונים בצורה כזאת שבסך הכל הרצון שלנו הוא יהיה מכוון נכון לרצון של העליון, ואז אנחנו כאיש אחד בלב אחד נמצאים, כמו שכתוב במתן תורה, שהגענו לזה אז קיבלנו את המאור המחזיר למוטף, התחלנו לקבל את התורה. ברור, כן?
3: שלום רב. אמרת הרצון האמיתי שמגיע מלמטה, האם אי פעם הרצון מלמטה יכול להיות אמיתי?
2: כן, עד כמה שאנחנו צריכים לעשות אותו, עד כמה שהבורא נותן לנו את זה, הוא אמיתי. זאת אומרת, יש כאן, כמו שאנחנו דורשים מהילדים, משהו שמתאים לדרגה שלנו, כי גם כן מה שאנחנו נמצאים במצב המסוים, גם זה מיוצף מלמעלה, ולכן יש כאן תיקון על הבקשה שלנו שהיא לא אמיתית, על הבכי שלנו שהם לא אמיתיים, וכן הלאה וכן הלאה. העליון שנותן לנו תנאים האלו גם כן נותן לנו את התיקון על כל התגובה שלנו בחזרה. בסדר? כן, מוטי.
4: אנחנו רואים משיעור לשיעור שהפנייה לבורא הדבר הכי חשוב, בלי זה אנחנו לא נוכל למנש
2: ולהצליח. היחידי.
4: ואני שומע ממך עכשיו שוב פעם שאנחנו צריכים לעזור אחד לשני ולעורר. איך באמת אפשר הכי טוב לעשות את זה, חוץ מהתפילה הפנימית, בצורה החיצונית אני מדבר אפילו.
2: אנחנו מתקדמים לזה. בכל זאת, שאני מסתכל עליכם, אני רואה, קודם כל אני מאוד מקנה שאני לא נמצא ביניכם, ואני רואה שבכל זאת אנשים מתקרבים זה לזה, שהם יותר מבינים זה את זה, שנכנסים ככה, לא הייתי אומר שזה את הסימן, אבל נעשים יותר פתוחים זה לזה. דווקא חומת הקבלה היא לא כל כך תומכת בפתיחות מדי, כי עד שאנחנו לא מעוגנים על ידי המסכים כלפי כל אחד, כלפי האגו שלו, אנחנו יכולים אולי להזיק זה לזה, לכן זה צריך להיות הכל ככה בצורה שקולה. אבל בכל זאת רואים שנגיד כנס הזה לעומת כנס הקודם, כן? שהיו ארבע כנסים זה אחר זה, היו כנסים מצוינים, הייתה התפעלות ועבודה טובה לפני הכנסים האלה, והם עברו בצורה יפה מאוד, אבל בעוצמה ולא רגשית לעומת הכנס הזה. היה שם רגש ודאי, אבל לא כמו שעכשיו. עכשיו שאנחנו מתקרבים לכנס אני מזהה רגישות גדולה מאוד, הציפייה גדולה מאוד, דווקא בהרגשה הפנימית, מה שלא היה לפני חודש סך הכל, כן? ולכן אנחנו מתקדמים, אני לא יכול לתת יותר עיצות ממה שאנחנו עוברים. מה עוד להגיד? מה עוד חסר? חסרים אותם מאמצים מה שאנחנו עושים יום יום. עוד קצת תשומת לב, עוד קצת לחץ, עוד קצת דאגה, עוד קצת תמיכה הדדית. זהו. וצריכים לעשות תרגילים. לעשות תרגילים, נגיד במשך היום, לעשות תרגיל בין איזה חברים מיוחדים אני נמצא. איזה חברים יש לי. ככה, כזה תרגיל. כל אחד שישתדל לשבח. כל אחד. כן? נגיד. ישנם, חפשו מה שצריכים. סך הכל רבש כתב לנו את הכל. לא, לא, אני חושב ש יש לנו התקדמות יפה. אני לא יכול להגיד יכול להיות יותר או פחות, זה מה שיש בסופו של דבר, אבל ישנו ודי טוב. אתם לא יודעים עד כמה ש אתם כבר שנות אור קדימה מכל היתר שלומדים חוכמת הקבלה, שמממשים כאילו חוכמת הקבלה, שמתעסקים בחוכמת הקבלה, ומכל שכן אני כבר לא מדבר על האנושות. לכן גם זה צריך להיות. ויקבע לבו בדרכי השם. בסדר? טוב, אז כן.
5: לא ברור מה זה תפילה שלמה.
2: תפילה שלמה. תפילה שלמה, קודם כל כנראה היא שהבורא כבר עונה עליה. שאנחנו כקבוצה, בחיסרון השלם, מעוררים ודבוקים בבורא השלם. כאילו שבאמת מותאמים, מתאימים את עצמנו אליו. שתעשה רצונך כרצונו. בדיוק מה שהוא רוצה לתת לנו, שזה נקרא דרגה ראשונה נגיד, לענייננו. דרגה ראשונה הרוחנית שהכין לנו. לזה אנחנו בדיוק מייצבים את החיסרון שלנו. הכללי, זאת אומרת הקבוצתי. כן.
5: הוא מתאר כאן איזשהו שלב מאוד כביכול פשוט, שבן אדם מספיק שהוא ירגיש מיואש ויפנה לבורא שהוא יתקן אותו.
2: כן, אבל תסביר לי כל המילים האלה, אז אתה תראה עד כמה שהם מורכבים ותלויים בקבוצה ובסדרת האורות שאתה צריך לקבל כדי לתקן ולהגיע להיות מיואש נכון וכן הלאה. מה זה מיואש? בכוחותיו עצמו. מה להשיג שרוצה בכוחות עצמו? אין עוד מלבדו טוב ומטיב. איך מגיעים על זה לקבוצה? בקבוצה. כן, להיות כאדם אחד, כך כל הקבוצה. זה מאמצים. רק לדרגה ראשונה. אמת שכל הדרגות הם כאילו אותו דבר, אבל הבדל הוא גדול מאוד. כן, הבדל הוא גדול מאוד. זה כמו שראייה שמיעה טעם ריח מישוש. השפעה היא השפעה, אבל תלוי איך אתה תופס את זה, באיזה צורה, באיזה רמה וכן הלאה. אבל כן, להתאים את החיסרון גולמי, כי אנחנו לא דורשים מאיתנו עכשיו להיות בחמשת החושים שלנו מותאמים למה שאנחנו הולכים לקבל מהבורא. זה לא דורשים מאיתנו. בדרגות הראשונות זה לגמרי לא דרישה. אבל אחר כך אתה תצטרך יותר לאתר את הדברים. זאת אומרת, כי אם אתה לא תכוון את עצמך מראש על איזה צורה שאתה הולך לגלות במשהו, כן? כי מצד הכלים, אז זה לא יתגלה לך מצד האורות. אז יהיה עבודה אחרת. יותר בירור, יותר קפדנות, יותר הכנה. כן, אבל גם יותר עניינית. מה שאם כן עכשיו זה עדיין כמו בר, כמו תינוק שנולד, רואים שזה חתיכת בשר ואין בו יותר מזה. כן.
6: דיברת שהפעולה היחידה שלנו זה תפילה. תפילה ועלות בקשה לבורא. אז הערבות היא מתבססת על זה?
2: כן. ערבות זה נקרא הקשר הנכון בינינו, שהחיסרון הזה שאנחנו מייצבים בינינו הוא מותאם לבורא. ערבות זה הכלי שנמצא בהכנה הנכונה לעניית התפילה.
6: מה הקשר בין
2: לא נראה לכם שערבות זה חיסרון?
6: כן, ערבות זה כמו שאמרת, הקשר הנכון בינינו, וכל מיני דברים שבינינו צריך...
2: במה אנחנו מתקשרים?
6: בכל מיני, במיליון ואחד דברים אנחנו מתקשרים.
2: בזה שרוצים לעזור זה לזה.
6: נכון.
2: בחיסרון. לא מיליון דברים, בחיסרונות. זהו. למי אנחנו פונים בחיסרונות האלה? למי שיכול לייצב אותם ולמלא אותם. על ידי תריאק איתן ותריאק פקודן לבורא.
6: כן. כל הפעולות שלי כלפי החברים צריך להיות תפילה על החסרונות שלהם?
2: על החסרונות שלנו. אנחנו בסך הכל צריכים כל אחד ואחד רוצה לייחד את החסרונות שלו אישיים עם חסרונות הקבוצה, כדי בסך הכל בחיסרון אחד להגיע לבורא. אז אתה רוצה להביא לו ממתק, והחבר שלך רוצה להביא לו עוגה, והשני, שלישי שם כוס קפה, והרביעי עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו. סך הכל כל אחד לפי מה שהוא מרגיש מתוך הנשמה שלו, אבל הכוונה היא אחת, ופעולה היא כביכול אחד שאתם רוצים... הוא מקבל רק חבילה שלמה. אתה צריך להביא לו סל כזה, כן? עם כל המתנות. שזה יהיה בדיוק מתאים למשהו. חסרונות, כן? זאת אומרת, אנחנו רוצים שאתה תהנה מזה, ממה? מזה שתמלא את זה, ותמלא את זה, ותמלא את זה, ותמלא את זה. למה? כי על ידי זה שאתה תמלא את זה, אנחנו נוכל למלות אותך. כן.
6: איך מפתחים יותר רגישות לחסרונות החברים? יותר להרגיש אותם, לזהות אותם?
2: אני לא חושב שזה צריכים לפתח יותר רגישות, זה צריך להיות במידה שאנחנו יכולים לכוון את כל החסרונות האלה לבורא. אחרת אתה תהיה שקוע בזה שאתה מתקן העולם. אני לא הולך למלות את החבר ולתקן את החבר, זה עבודה זרה. אני לא מסוגל את זה לעשות ואף פעם לא יוכל את זה לעשות, ואם אנחנו נתחיל לתקן את החברים ולמלות אותם, אז הבורא יקלקל את החברים האלו ויתן להם כאלה איסורים שאני אראה שרק רע יוצא מזה. זה מה שקורה לפעמים, כן? שאנחנו כאילו נכנסים פנימה ורוצים כן לראות את זה כמטרה ולא כאמצעי. דב, אנחנו צריכים לוצא את החבר מאותו מכה, מה שהוא קיבל. לא פונים לבורא. נגיד, החבר חולה במשהו, חס ושלום. כן? זהו, זה קורה. אז אנחנו צריכים להבין שצריכים לרוץ לרופאים ולכל מה שאפשר, כן. אבל אנחנו צריכים לראות איך אנחנו אחרי כל הריצות האלו שאנחנו חייבים את זה לעשות, כן? כי ניתן לרופא רשות לרפות, אבל כמו שהוא מסביר לנו שם באיגרת תת זין בעל הסולם, כן? שאני חייב אחרי כל הדברים האלה לפנות לבורא, לדעת שזה הבורא עשה ככה ולתלות בו את הדברים. אז שאנחנו לא נסתה מהדרך. יש פה דברים הרבה, אנחנו זה במשך כל הסולם לומדים את זה. אין עבודה רק אחרת, רק זה, אבל בטיב שונה כל פעם, בעומק, ואז לפי זה נפתחים עוד ועוד ועוד רצונות ומילואים. כן.
6: אז התפילה צריכה להיות שכן ימלא את רצונו של החבר?
2: התפילה צריכה להיות שאנחנו רוצים למלות רצונות של החבר ההכרחיים, ושאנחנו כל הזמן חושבים יחד עם זה שאנחנו עוזרים לו בצורה ארצית מאוזנת להכרחיות, אנחנו פונים לבורא.
6: ומתקני עולם זה נקרא אם אין בתוך הפעולה פנייה לבורא. אם כאילו עושים פעולות למען החבר, אבל אין שם פנייה לבורא, זה נקרא
2: זה קליפה. כן. זה קליפה. אם אנחנו פונים רק לחבר, לעצמנו, לכוחות עצמנו, לשכל שלנו, אפילו בבירור, לא רק במילוי, בתיקון. ניקולאיב.
7: Доброе утро, уважаемый.
8: Бокер тов, рав якар.
7: Поясните, пожалуйста, если...
8: Аим тухал ласбир, им эфшар.
7: ...подробнее.
8: Кстати, тэрбэ пфратим.
7: ...заключается подготовка...
8: ...май ахана шела келим лекабалат отчува анехона ала тфила.
2: הכנת הכלים צריכה להיות בהתאם למה שאני הולך להשיג. מה אנחנו רוצים להשיג? אנחנו רוצים להשיג אין עוד מלבדו, טוב ומטיב, שבמה הוא אין עוד מלבדו וטוב ומטיב? בזה שנותן לנו אפשרות להשפיע לו. אז אנחנו נמצא אחד מקבל אחד, מגיעים לדביקות. אז הכנה היא שלנו בזה שכמו שהבורא רוצה להשפיע לנו כל טוב, וכל טוב זה נקרא להיות בהשפעה הדדית ובהשפעה אליו, זה מצדנו, כן? כך אנחנו צריכים לזה להגיע, זאת ההכנה. אז הכנה לתפילה שאנחנו רוצים שיהיה לנו חיסרון כזה, התפילה שיהיה לנו חיסרון כזה אנחנו מבקשים, ועניית התפילה שאנחנו מקבלים מאור מחזיר למוטב שמייצב לנו כזה חיסרון להשפיע לבורא מעל כל החיסרונות, מעל כל השאלות האחרות שלנו. זה נקרא שהוא נותן לנו אור של פקוד, של איתין, ואחר כך כשאנחנו מממשים את החיסרון הזה, מגיעים אליו לדביקות מסוימת, לפי מידת הדביקות, אנחנו מתמלאים ממנו בתרייק פקודין. כבר האור ממלא את הקשר בינינו. הכלים המשותפים שלו ושלנו. אז אני מרגיש יחס הבורא אליי, אני מעלה לבורא יחס שלנו, אנחנו מעלים לבורא יחס שלנו, ואז בשני הרצונות האלו המשותפים, אני לדודי ודודי לי, אנחנו מרגישים את המילוי מיוחד שנקרא איכות. ודבקות. טוב, כן.
9: אז במה בזה שאנחנו נותנים לבורא סק עם חסרונות של החברים, אנחנו משתווים אליו ונותנים לו להשפיע, משפיעים לו כמו שהוא משפיע לנו?
2: עוד פעם?
9: אמרנו שאנחנו צריכים להגיע לזה.
2: אתה תשאל, תשאל, בלי שיפור. במה?
9: במה בזה שאנחנו נותנים לבורא סק עם חסרונות של החברים, אנחנו משפיעים לו?
2: כי פרה רוצה יותר להעניק ממה שהעגל רוצה לנוק. אז אנחנו צריכים להגיע למצב שהעגל הזה ירצה לנוק מהפרה במידה שהפרה רוצה להעניק. אז יש מדרגה מלמעלה, שזה החבדי עליון מלאים באור, שהוא רוצה לשפוך לתוך החיסרון שלנו. אנחנו צריכים להתאים את החיסרון שלנו בדיוק לאותו עליון. בינתיים, שאנחנו לא מגלים אותו חיסרון מצדנו כלפי העליון, אז החוסר ההתאמה שלנו בחיסרון די עליון, חיסרון שלנו וחיסרון די עליון אם לא מתאימים, הבדל בין החיסרונות האלה מורגשת בנו כהסתרה, כחושך. וכמה שאנחנו מתאימים את החיסרון שלנו כחיסרון שלו, תעשה רצונך כרצונו, אז אנחנו מגיעים יותר ויותר ויותר לנקודת מגע, שאז האור העליון בהתאם לזה יותר ויותר משפיע, עד שהחיסרונות שלנו הם יהיו מותאמים זה לזה, מצד הבורא ומצד הנברא, מצד המקבל ומצד המשפיע, ואנחנו באמת נרצה לקבל מה שהוא רוצה להשפיע. כי בזה אנחנו משפיעים לו. כן?
9: ההתאמה הזו בין הרצון שלנו להשפיע לו לבין זה שהוא משפיע לנו, איך זה קורה על ידי, דווקא על ידי החסרונות שאנחנו מעלים לו של החברים?
2: איזה חסרונות אנחנו מעלים? גשמיים.
9: כן.
2: כן. מה החסרונות האלה? מה החיסרון? אני צריך לעלות לבורא הרצונות שלנו להשפיע לו. גשמים אמרתי אולי זה מתה, כי הרצונות שלנו הם עדיין על מנת לקבל, זה נקרא גשמים. אני צריך לדייק. אנחנו מעלים לבורא הרצון שלנו המשותף, שאנחנו כן רוצים לקבל ממנו כוחות להשפיע לו. זה מה שאנחנו יכולים לבקש. כן? זהו. במידה שאנחנו עוסקים בזה, שאנחנו דווקא מבקשים את הדברים האלה, מה שיקרה לנו בצורה הגשמית, שיקרה, אנחנו מבינים שזה מגיע לנו כתנאי מהבורא. וכשאנחנו מעלים עליו את החסרונות שלנו כחסרון אחד על רוחניות, אין? אז גם כן יכול להיות כאן החסרון הגשמי של החבר, כי זה החסרון רוחני שלי, אז זהו, מקבלים על זה בסופו של דבר תגובה.
9: איך החסרון, איך זה, איך החיסרון של החבר הוא זה שאנחנו רוצים להשפיע לו? מה הקשר בין זה שאנחנו, אמרת אנחנו מעלים לבורא את החיסרון שלנו?
2: איך אני מעלה לבורא רצון להשפיע שאני רוצה לקבל ממנו על מנת להשפיע? אנחנו כולנו, איך אנחנו עושים את זה? זה אך ורק בתנאי אם אנחנו כולנו רוצים

0: מבינים שהבורא הוא המילוי ותיקון, אז אנחנו מודעים לזה שמה שאנחנו עכשיו הולכים להתעניין בכל חבר מה שחסר לו, מאיפה זה בא? זה בא מהבורא. בשביל מה? כדי שאנחנו נתייחד. אין שום סיבה אחרת, מטרה אחת יש לכל דבר. ואז אנחנו את זה מעלים עליו. יוצא לי במילים אותם המילים, אני לא... לא.
1: אז בעצם החסרונות הספציפיים של כל חבר הם רק לבושים לאיזשהו חיסרון להשפיע על הבורא?
0: לא יודע. אלא בשביל מה הוא מעורר את החסרון הזה? בכל אחד?
1: זה שיש לחבר עכשיו איזושהי בעיה בחיים כלשהי, זה...
0: זה לא בעיה בחיים שלו. זה ככה, זה לבוש, החיצון. זה בעיה, היא כביכול כדי לעורר אותו להשפיע לבורא.
1: ואני כחבר שעכשיו רוצה לבקש עבור החבר הזה, אני מבקש עבור עבור החיסרון של החבר להשפיע לבורא, לא עבור הלבוש? החיצון?
0: אתה שפונה עכשיו לחבר, אז מצד אחד בצורה הכרחית אנחנו צריכים לדאוג להכרחיות, כן, שחבר, כן, קמח אין תורה, מצד אחד. מצד שני אנחנו צריכים להבין שכל החסרונות האלה ייפטרו, כן, זאת אומרת יקבלו צורה נכונה ומילוי אך ורק כשהם יהיו כהשפעה לבורא.
1: אז כביכול בתפילה שלי לבורא אני אמור מה לומר? שזה בעצם חיסרון של החבר להשפיע לו? זה לא הלבוש החיצון, אלא זה הרצון של החבר להשפיע לבורא? על זה אני מבקש שיתמלא?
0: אנחנו כולנו מבקשים שכל החסרונות שישנם בחברים בצורה גשמית התמלאו בצורה הכרחית והתוקנו ברמה הרוחנית. יש כאן כמה דברים שאנחנו עוד לא דיברנו עליהם. זה הקשר בין גשמיות לרוחניות, זה איך אנחנו צריכים לעבוד עם הבהמה שלנו ועם האדם שבנו. יש פה עוד כמה דברים שצריכים עוד חסר לנו הרגש הפנימי לזה. אני מרגיש שאין לי גם מילים להסביר לכם, כי אין בירור בכם.
1: אנחנו כבר בימים האחרונים מנסים לעבוד עם הלבושים החיצוניים האלו, ולבקש עבורם, מה לבקש? זאת השאלה. לבקש שיתוקנו, מה זה יתוקנו הזה?

הלבושים החיצוניים הם נקראים שמתוקנים, שאתה מתעלה מעליהם. מתעלה מעליהם. אני לא יכול להסביר. זאת אומרת, לא כדאי להסביר עכשיו. לא כדאי. יש כאן הרבה דברים שנגדר ונבין. לא, אל תחשבו שכל הלבושים החיצוניים הגשמיים הם מתקנים. המקובלים הגדולים היו סובלים הרבה גם ממחלות, גם מרעב, גם מכל מיני בעיות אחרות. מה שאדם עובר בעולם הזה בכל מיני צורות, זה, זאת אומרת בצורה הגשמית, זה דווקא דרגה מאוד גבוהה רוחנית שנפטרת במשך כל הסולם.

0: כן, סבא.
1: רב, במילים פשוטות, אפשר לומר שההשפעה שלנו לבורא היא בהכנת הכלי המתאים כדי שהוא יוכל להשפיע לנו את
0: הטוב
1: שלו.
0: כן, זה כן, אבל כאן מדברים לא רק על זה, מדברים במיוחד, אז אנחנו מתפטרים מהצרות או לא מתפטרים מהצרות? לא. למה לא? כאילו גמרתי את המדרגה הרוחנית, עכשיו אני דבוק למדרגה הגשמית, עכשיו אני דבוק לרוחניות, אפילו בדרגה ראשונה, אז זהו, נעלמים כל הבעיות, כל הצרות. למה? למה? לא? העולם מתוקן? לא. אז יוצא כאן, ואנחנו עוד לא הצבנו לעצמנו את הצורה הזאת, את התמונה, המערכת הזאת. אנחנו, אם אפשר כך להגיד, הבעיות שלנו הגשמיות הן נראות יותר ויותר עמוקות רוחניות. אבל זה אי אפשר למסור במילים. זה יבוא. נמצאים בזמן המעבר. כן.
2: אז על מה בדיוק אני צריך להתפלל? אם חבר כותב ש... לא יודע, יש לו בעיות עם אשתו. אם אני אתפלל עליו, הוא עלול בכלל לגמרי להתגרש ממנה. מה, על מה צריך להתפלל כדי שזה
0: יהיה נכון? אתה לא מתפלל על מה שאתה חושב שטוב לו או רע לו. אתה מתפלל על זה שהבורא יעזור לו. בלבד. מאיפה אתה יודע לטובתו להישאר או להתגרש?
2: אני לא יודע, אבל הוא כתב מה שחסר לו. אז על מה אני צריך להתפלל?
0: חסר לו עזרת השם. שום דבר חוץ מזה.
2: אני צריך לבקש בשבילו עזרה מסוימת מהבורא, או...
0: לא עזרה מסוימת, אל תכוון את הבורא למשהו מסוים.
2: אז מה זה חשוב מה הוא כותב בעצם? מה זה חשוב ואיזה בעיה ספציפית הוא כותב?
0: חשוב מפני שאני על כל הבעיות האלה צריך להביא פתרון אחד, עזרת הבורא, גילוי הבורא לנברא. רק זה פתרון לכל הבעיות.
2: אבל זה אני יכול להתפלל באופן כללי כל הזמן, אני לא צריך שהוא יכתוב לי בעיה מסוימת.
0: כן ולא, אתה גם כן לא חייב עד כדי כך להיכנס לכל הפרטים. עם איזה כלים אתה נכנס? מה יש לכם מזה שאתה עם הכלים מקולקלים שלך מתחיל שם לדון מה קורה שם אצל חבר? כן? אלה, מספיק לך לדעת בכללות שיש לו איזה צרה, בעיה, חיסרון, ובטוח שיש לו חיסרון לרוחניות, אתה לא חייב להיכנס אפילו לגשמיות, ועל זה להתפלל שזה בטוח חסר לחבר, לכן הוא חבר שלך, שיש לו כיסרון לרחוניות. כן.
2: אז כשאנחנו כותבים מה הבעיות שלנו שמפריעות לנו בחיים, וחולקים את זה עם החברים, איזה בעיות אנחנו צריכים לכתוב?
0: תנסו, אתם צריכים לא לקבל ממני נרשם מוכן. לכל דבר. תנסו להיכנס לזה ולזה ולזה, ואז לראות. אבל אל תיכנסו מדי כל אחד למאיים של השני. אל תיכנסו ללב של השני, איך אומרים. זה צריך להיות בצורה כזאת שרק כדי קצת להתקלל, להתפעל, כי אנחנו עדיין נמצאים בכלים אגואיסטיים. אז קצת, אבל לא שאנחנו כבר באמת יכולים להיות המתאם בין הבורא לחברים. להתקדם לאט. כן, סבא.
1: רב, אני, זאת אומרת, אנחנו מתפללים כאילו לפתרון של בעיות מסוימות אצל החברים שלנו. אנחנו פשוט צריכים לחשוב שכל הבעיות האלה שבאות אל החברים שלנו, הבורא כבר יודע מהם. הוא הרי שולח אותם. אז לכן אנחנו רק צריכים לבקש עזרה ולא בלי שום פירוט.
0: נכון.
1: כן.
0: נכון. אתה כאילו מודה בזה שאתה יודע על מה שהבורא יודע. כן, אמית.
3: במעבר על הרשימה של הצרות של החברים, כשמתפללים על החברים, אז יש חברים שמרגישים את הצרה שלהם יותר כואבת, יותר לעומק, יותר שלך, ויש כאלה שפחות. לעשות על זה חשבון, יש בזה איזה חוסר שוויוניות, כאילו יש חברים ש...
0: זה הכל, כל הפוסל ממומו פוסל, זה נראה לך ככה, נראה לך אחרת, זה הכל... אתה מדבר על זה כאילו שאתה, מה שאתה רואה זה אמת. אנחנו לא מודעים עד כמה שאנחנו מעבירים כל ההתפעלויות דרך המערכת שלנו, אגואיסטית, ומי שמוצא חן בעיניי פחות, או מישהו יותר, או מישהו כך, או מישהו כך, אתה לא במצב רוח שלי, ואלה ואחד תנאים, ולפי זה אני שופט. אז זה לא... אנחנו צריכים להיות בזה כמה שיותר רחוקים מלקבוע משהו. רק כתוב שאני צריך ככה לעשות ואני עושה.
3: אז איך להוציא את עצמי מתוך זה? איך לנטרל את עצמי מתוך זה?
0: צריכים לראות, צריכים ללמוד את זה גם כן מהפעולות מצרים. שיש פרעה שעושה את הפעולות ויש משה שעושה את הפעולות לפי הפקודות מדויקות וכך מבצע. זהו. אין כאן כל כך פעולות רגשיות, חשבונות, ישנם, אבל אנחנו צריכים להבין שיש מהם שאסור לקבל בחשבון. אנחנו נמצאים עכשיו בזמן הבירור, עוד כמה ימים זה יתברר. כן.
3: אבל יוצא שכאילו אם אני מוציא את עצמי מזה, אז, ואני מנטרל את עצמי מההרגשה, אז איפה הצער ואיפה הכאב, איפה...
0: מה זה נקרא מצטער בצרת חברו? שאני בוכה יחד עמו? לא יודע. אני לא מבין, אז אני יכול להזמין אנשים מבחוץ, לשלם להם כסף שיבכו. כן? נו, ומה זה יהיה? זה כמו שאני האגואיסט בוכה. זה אמת? כן?
3: אני צריך להרגיש את הכאב, את הצער של החבר, את הבעיה, את הצרה הגשמית שלו, ולהתמיר את זה, לעשות לזה טרנספורמציה לרוחניות. להעלות את זה לבורא, לבקש שדבוק בין עוד מלבדו, אבל אני צריך להרגיש את הכאב.
0: כן. בסדר.
3: לא?
0: אתם תדברו על זה משך היום. אני יותר לא רוצה לדבר. יש כאן בירורים כאלה ש... בינתיים אנחנו מדברים ולא שומעים זה את זה. קרמיאל.
4: בוקר טוב. כשחבר מאוד סובל בריאותית, איזה תפילה הכי מדויקת צריך לעשות?
0: אני יותר לא עונה על כל השאלות האלו, אתם בינתיים תתבשלו במה שאתם, ואחר כך נדבר. יהיו לכם שאלות ונטיות לכאן או לכאן, קצת יותר ניסיון, ואז נדבר. ויש דברים שבכל זאת לא תקבלו ממני, אלא רק מתוך הניסיון. אם אני אגיד מראש למשהו, זה יהיה כאיזה מנטרה וכאיזה חוק, וזה לא טוב. צריכים להבין מה שהם פותבים. כן.
5: רב, ברשותך, מומלץ לשמוע את השיעור של אתמול בערב, היה הרבה בירורים על זה.
0: בסדר, תודה רבה. נכון. נו. תנו לו מיקרופון.
6: נניח לרגע שלחבר יש את הגשמי, את ההכרחיות הגשמית. מה זה נקרא הכרחיות רוחנית?
0: תקרא בבקשה, נמשיך לקרוא.
7: אנחנו נמצאים בעמוד 519, תור א'. למטה בפסקה לפי המשל של המגיד מדובנה. לפי המשל של המגיד מדובנה ז"ל, שאמר על הכתוב, לא אותי קראת יעקב, כי יגעת בי ישראל. ואמר שזה דומה לאיזה עשיר שיצא מהרכבת, והיה לו תיק קטן. והעמיד זה אצל המקום שכל הסוהרים מעמידים שם הבילותיהם. והסבלים לוקחים את ההבילות ומביאים אותם למלון ששם נמצאים הסוהרים. והסבל חשב שבית התיק קטן היה הסוהר בעצמו לוקח, ולא צריכים לזה סבל. לכן לקח הבילה גדולה. והסוהר רוצה לתת לו סכום קטן כפי שהוא רגיל לשלם. והסבל לא רוצה לקחת. והוא אומר, הכנסתי למחסן של המלון הבילה גדולה שנתעייפתי מאוד, ובקושי סחבתי את ההבילה שלך, ואתה רוצה לתת לי סכום פעות עבור זה? והנמשל הוא, בזמן שאדם בא ואמר שהוא נתן יגיעה גדולה בזה שקיים תורה ומצוות, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא אותי קראת יעקב. היינו לא הבילה שלי לקחת, אלא הבילה זו שייך למישהו אחר. היות שאתה אומר שיש לך הרבה יגיעה בתורה ומצוות, בטח שהיה לך בעל בית אחר שבשבילו עבדת. לכן לך אליו, שהוא ישלם לך. וזה שכתוב, כי יגעת בי ישראל. זאת אומרת, מי שעובד אצל הבורא, אין לו שום יגיעה, אלא להפך, תענוג והתרוממות רוח. מה שאין כן, מי שעובד לשם מטרות אחרות, אז הוא לא יכול לבוא בטענות לבורא. מדוע הבורא לא נותן לו חיות בעבודה? היות שהוא לא עבד עבור השם, שהשם ישלם לו עבור עבודתו. אלא האדם יכול לבוא בטענה לאלו אנשים שהוא עבד בשבילם, שהם ישפיעו לו תענוג והיות. והיות בשלו לשמה יש הרבה מטרות, לכן האדם צריך לדרוש מהמטרה שעבד בשבילה, שהמטרה הזו שעבד בשבילה, שהיא ייתן לו שכר, היינו תענוג והיות. ועליהם נאמר, כמוהם יהיו עושיהם, כל אשר בוטח בהם. אבל לפי זה יהיה קשה. הלא, אנו רואים שאפילו בזמן שהאדם מקבל על עצמו את עול מלכות שמיים בלי שום כוונה אחרת, ומכל מקום אינו מרגיש שום חיות, שנגיד שההיות הזאת מחייב אותו לקבל על עצמו את העול מלכות שמיים. ומה שכן הוא מקבל עליו את העול, הוא רק מטעם אמונה למעלה מהדעת. היינו שעושה זה בבחינת התגברות בכפייה שלא בטובתו. אם כן, נשאלת השאלה, מדוע הוא כן מרגיש יגיעה בעבודה זו, שהגוף מסתכל כל רגע, מתי אני יכול להתפטר מעבודה זו, היות שאין האדם מרגיש שום חיות בעבודה? ולפי הנעל, בזמן שהאדם עובד בעצני הלכת, שאין לו אז שום מטרה רק בשביל לעבוד בעל מנת להשפיע, אם כן, מדוע אין השם משפיע על אותם והיות בעבודה? והתשובה היא, כי יש לדעת שעניין זה הוא תיקון גדול, שלולי כך, היינו שאם היה מאיר אור והיות תכף בזמן שהאדם מתחיל לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, היה לו חיות בעבודה. היינו שהרצון לקבל גם כן היה מסכים לעבודה זו. אז בטח מדוע הוא מסכים? בטח שהוא רוצה מטעם שרוצה למלות תאוותו. היינו שהיה עובד מטעם תועלת עצמו. ואם היה כך, לא היה שום מציאות שיהיה באפשרות להגיע לשמה. כי האדם היה מוכרח לעבוד לתועלת עצמו, מטעם שהוא מרגיש בעבודת השם יותר תענוג מתאוות גשמיים. אם כן, היה האדם מוכרח להישאר בשלו לשמה, וזה מטעם שהיה לו סיפוק בעבודה. ובמקום שיש סיפוק, אין האדם מסוגל לעשות שום דבר. כי בלי רווחים, אין האדם מסוגל לעבוד. אם כן, אם האדם היה מקבל סיפוק בעבודה זו דשלו לשמה, היה מוכרח להישאר במצב הזה. וזה היה דומה, כמו שאומרים אנשים, בזמן שאנשים רודפים אחרי הגנב לתופסו, גם הגנב רץ וצועק, תפסו את הגנב. ואז אי אפשר להכיר מי הוא הגנב האמיתי כדי לתופסו ולהוציא את הגניבה מידו. אבל בזמן שהגנב, היינו הרצון לקבל, לא מרגיש טעם והיות בעבודה של קבלת עול מלכות שמיים, ואז אם האדם עובד בבחינת אמונה למעלה מהדעת, בדרך הכפייה, והגוף מתרגל בעבודה זו, היינו נגד רצונו של הרצון לקבל שלו, אז יש לאדם האמצעים שיכול לבוא לידי עבודה, שיהיה על המטרה לעשות נחת רוח ליוצרו. היות שעיקר מה שדורשים מהאדם, הוא בכדי שעל ידי עבודתו הוא יבוא לידי דבקות בהשם, שהוא בחינת השתוות הצורה, שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע. וזהו כמו שכתוב, אז תתענג על השם, שפירוש של אז הוא מקודם שהתחילת עבודתו לא היה לו תענוג, אלא עבודתו הייתה בדרך הכפייה. מה שאין כן, אחר כך, כשכבר הרגיל את עצמו לעבוד בעל מנת להשפיע, ולא להסתכל על עצמו אם מרגיש טעם בעבודה, אלא הוא מאמין שהוא עובד בכדי שעם עבודתו הוא משפיע נחת רוח ליוצרו. והאדם צריך להאמין שהשם מקבל עבודת התחתונים, ולא חשוב כמה ואיך הצורה של עבודתם, ואת הכל הקדוש ברוך הוא מסתכל על הכוונה, ומזה יש נחת לבורא. אז האדם זוכה התענג על השם, שגם בעת עבודת השם כבר ירגיש טוב ועונג, היות שעכשיו האדם עובד ממש להשם, כי היגיעה שנתן בעת עבודת הכפייה מכשיר את האדם שיוכל לעבוד באמת לשם השם. נמצא שגם אז התענוג שהוא מקבל הוא על השם, היינו להשם דווקא.
0: נו, אולי עוד כמה שאלות? כן, יופי. כן, יהודה.
8: נראה לי שבמצב הראשון שאדם מבקש לי מהבורא את השכר, הוא פונה אליו, ובמצב השני כאילו מאמין הוא מנותק. אז אנחנו דיברנו שהעיקר להיות כל הזמן לבקש מהבורא, כאילו המצב הראשון הוא הנכון. לא משנה, אני מבקש שכר וזה, אבל אני פונה לבורא כל הזמן. עבדתי, הגעתי ו...
0: זה שאני מגיע לקבוצה ולחיבור, זה אחרי שאני קובע שמטרה שלי היא להגיע לדבקות. ואז הקבוצה היא אמצעי. כשאני הולך לחקור את האמצעי ולהיכנס בו יותר, אני מתחיל לראות שהאמצעי הזה הוא גם כן כמו המטרה. ששם, מפני ששם בפנים, בתוך האמצעי, אני מוצא קשר עם הבורא. ולכן האמצעי הוא הכלי, והבורא הוא האור, אבל אור וכלי הופכים להיות כאחד בדבקות. ולכן אין הבדל בין האמצעי, בין החברים והעשירייה והבורא, הכל זה כלפיי מתגלה כאחד. בסדר? טוב. אין יותר שאלות. כן. נו.
9: כתוב, תאמו וראו כי טוב השם.
0: כן.
9: עכשיו, רוב האנשים שפה הם פה בגלל שהם אולי הרגישו משהו שקשור לטעם כזה. אז כאילו, איך אפשר לחשוב על דבר כזה בלי ליפול לקליפה? כאילו...
0: אני לא מבין. תאמו וראו כי טוב השם. עבור איזה כוח השפעה ואהבה. אם אני תואם את ההשפעה והאהבה ובשבילי זה טוב, אז באמת תאמו וראו כי טוב השם. מה אתה שואל על זה?
9: זאת אומרת, אם אני חושב על זה, בגלל שאין, הוא כותב עכשיו שאין טעם בעבודה, וכאילו, אם אתה מנסה לחפש טעם, זה לא קליפה?
0: לא. למה זה קליפה? אנחנו צריכים ליהנות מזה. אבל ממה ליהנות? מזה שאנחנו נמצאים בעולמו של הבורא, בכוח השפעה ואהבה, שאנחנו ממש כולם ככה גם כן מתייחסים לכל המציאות. אתם, אני שומע מהשאלה הזאת שמי ששואל אותה, הוא מתאר את הבורא כחס ושלום איזה דמות, פסל, משהו, שחוץ מזה שהוא קיים, גם כן יש לו כוח השפעה ואהבה. אין דבר כזה, אלא השפעה ואהבה זה הבורא עצמו.
9: אז אין שום בעיה לבקש את הטעם הזה של השפעה ואהבה.
0: אין שום בעיה לבקש מה?
9: את הטעם הזה של השפעה.
0: טעם של השפעה ואהבה. אם לא, תבקש. כן? מהשפעה מותר ליהנות. מהקבלה אסור ליהנות. יש היום לפני הכנס, אני רואה איזה ירפול. יש לנו איפה? קרמל. כן.
10: כותב כאן שהעבודה היא בכפייה, בדרך הכפייה. אלא עבודתו הייתה בדרך הכפייה. כן. מה זאת אומרת? בדרך הכפייה.
0: בכפייה? נגד הרצון ליהנות מהקבלה. אלה להפוך את עצמו, לפרמט את עצמו, לרצון ליהנות מההשפעה. זאת העבודה בכפייה. שאני צריך להחליף בי את התוכנה הפנימית. מחשבה, רצון, כיוון, הכל זה בי יתהפך. נהפוכו. על ידי מאור המחזיר למותיו, ודאי שאני עושה את זה. אבל אני, בבקשה שלי, כל הזמן חושב על ההתהפכות הזאת של יוצרות. ניקולאייב.
11: Вопрос такой, как можно...
12: Шила козу.
11: Просить и молиться...
12: Эх, эфшар левакеш валит падаль митух омке и либи, им давка бе омек, еш эт реку за рацион ле кабель. Ва им этом вакеш ма иуш азма, а эго уменутрал?
0: Зе ше анахто цихим левакеш ми кола лев... זאת אומרת, מכל הרצון שלנו שיהיה הוא כולו כולו ניתן לתיקון. שאני ארגיש את עצמי שאני רוצה לתקן אותו כולו. ללא שום פשרות. זה נקרא מעומק הלב. מדרגה ד' האחרונה. אני רוצה להתקן. בסדר? הלאה. טוב, אז נעבור... כן, טרנס.
13: רב.
0: כן.
13: זה סד... זה סד דקריך מפרובלם, מזה פער רוסי.
14: ניסיתי לכתוב את הבעיות שלי, אבל לא הצלחתי.
0: בכלל לא הצלחת?
13: לא.
0: לא. זאת אומרת, אתה לא מסוגל לבטא את הבעיות, לכתוב אותם על הנייר?
13: יש לי הרבה בעיות.

0: זה ברור, אתה כל יום מדבר עליהם.
1: יש לי הרבה בעיות. Mais j'ai pas pu écrire mes problèmes et en même temps aussi j'ai pas pu lire les problèmes des amis.
2: מצד אחד לא יכולתי לכתוב את הבעיות שלי וגם כן לא הצלחתי לקרוא את הבעיות של החברים.
1: Parce que j'avais peur que si je lis leurs problèmes, je vais les voir d'une autre façon.
2: כי פחדתי שאם אני אקרא את הבעיות של החברים אני אתחיל להסתכל עליהם בצורה שונה.
1: À cause de mon ego.
2: בגלל האגו שלי.
1: Mais je sais que les amis ont besoin de la seule chose que les amis ont besoin c'est la lumière.
2: אבל אני מבין שהדבר היחיד שהחברים צריכים זה את האור.
1: Et c'est ça que je dois demander pour eux, mais si je vois leur problème corporel, je vais les juger.
2: ואת האור אני צריך לבקש עבורם, אבל אם אני רואה את הבעיות הגשמיות שלהם אז אני אתחיל לשפוט אותם דווקא.
0: אני אגיד לך, זה נכון מצד אחד, אבל מצד שני אנחנו צריכים בכל זאת להתעלות מעל הבעיות האלה. קודם כל, למה אני צריך לשפוט אותם? אחד הוא נראה למטומטם, השני שקרן, השלישי, מה? קמצן, הרביעי, נו תעזרו לי, עקשן, גאוותן, שתלטן, נו, לא חסר, כן? אז מה, אני צריך לפי זה לשפוט אותם? אני שואל אותך, איך אני צריך להסתכל עליהם? אני שופט אותם בקשר לזה, לא. זה אלו התכונות שהבורא הכניס לתוך הגוף הזה ונתן לי את הגוף הזה כחבר שאני חייב להתחבר עליו למעלה מהתכונות האלו. אני לא מסתכל על התכונות, אני מסתכל עליהם, אתה יודע מתי? כשזה מפריע לעבודה. כן, זהו. שהכוח לא רוצה לעשות משהו, ניף מתעצל, האורן נקשן, זה ככה וזה ככה, נו, ויניף זה ברור שזה בכלל. כן, זהו. שזה מפריע לעבודה. אבל אם לא לעבודה, חס ושלום. זה הכל בורא עושה, ואני מקבל את זה, ואני צריך לאהוב אותם עם כל הדברים האלה, מה שבורא נתן להם. שהוא נתן. רק לעניין העבודה שלנו במפעל. אם לא עבודה במפעל, היינו מתייחסים אחרת לגמרי, זה לזה גם כן. היה הכל רק בצורה ש... מה יש לי מזה? שאתה ככה והוא כך והוא כך. זה מה שיש לנו בעשירייה. אני מסתכל על עשירייה. זה מה שבורא יצב כאן. 10 בובות, שכל אחד כך יצב אותם. ואנחנו צריכים מעל זה לעשות מה שניתן לנו, להוסיף משהו מצדנו, וזהו. למה אני צריך לשנות את היחס שלי אליהם בגלל שהוא כך או שהוא כך או לא כך? נו?
1: Si je demande
0: ואנחנו צריכים להראות את זה לאנשים, שאנחנו מתייחסים אליהם רק בצורה עניינית. רק בצורה עניינית, או כדי להתקדם ברוחניות, או כדי לסדר סדרי העבודה שלנו בהפצת הקבלה. זה הכל, כן?
1: Mais est-ce que je vais demander que... Est-ce que je vais dire, par exemple, si je demande au créateur, si mon ami a un problème de travail, okay, que je peux l'aider, je prends son CV, je donne à quelqu'un, peut-être qu'il peut l'aider.
2: למשל, אם לחבר שלי יש בעיה בעבודה, אז מה אני מבקש מהבורא? שיקח איזשהו חיסרון?
1: No, si mon ami n'a pas de travail, je prends son CV résumé et je donne à quelqu'un. Mais si je demande la lumière, en même temps je demande la lumière pour l'ami, il reçoit tout ce dont il a besoin.
2: למשל, אם יש בעיה לחבר שאין לו עבודה, אז מה אני עושה? אני לוקח את הקורות חיים שלו ומתחיל לשלוח אותו למקומות העבודה, או אני יכול לבקש את האור, ואז אם הוא יקבל את האור, אז
0: כל הבעיות... גם זה וגם זה אני צריך לעשות. אם החבר גילה לנו את הבעיה, גשמית, אז אנחנו גם כן צריכים לעזור לו בצורה הגשמית. אבל חס ושלום לחשוב שבזה באמת אנחנו פותרים את הבעיה. לא. אלא אם אין קמח, אין תורה. יש כאן בעיה מסוימת שאנחנו עדיין לא יכולים לקשור בצורה נכונה, הדדית, שיהיה כאקורד, איך להגיד, בהתקשרות הנכונה, גשמיות ורוחניות.
1: Moi, j'ai très peur de cet exercice parce que j'ai toujours entendu que le seul problème qu'on a, c'est la connexion entre nous.
2: אני מאוד מפחד מהתרגיל הזה, כי כל הזמן שמעתי שהבעיה היחידה שיש לנו זה החיבור בינינו.
1: J'ai peur.
0: כן, אבל אנחנו חיים גם כן בעולם הזה. נתנו לנו את ההבחנה הזאת של העולם הזה המדומה, שאנחנו בכל זאת צריכים גם להשתמש בה. אני לא יכול להגיד, אין גשמיות, רק רוחניות. לא יכול. אני חייב גם כן לעשות תיקונים בדרגה הגשמית.
1: מה זה תיקונים בדרגה הגשמית?
0: שאני צריך לעשות פעולות מסוימות בעל מנת להשפיע גם כן בגשמיות. כן, נו.
1: Donc, Rav, comment je surmonte alors mon ego pour pouvoir écrire mes problèmes pour les amis?
2: אז איך אני מתעלם מעל האגו שלי כדי לכתוב את הבעיות שלי כלפי החברים?
0: זה בעיה שלך, זה עבודה שלך. זה מפני שאתה גאוותן, אתה לא מסוגל איך אני אפתח להם את הלב שלי, מה שיש לי. אתה קודם כל, אל תכתוב לגמרי הכל, אלא קצת. ככה, משהו. טיפה, שזה לא יפגע בך בכבוד שלך.
1: תודה.
0: זה הוא הבין, מה לעשות? ככה אנחנו, לאט לאט. אתה יודע כמה אדם צריך לפשוט מעצמו בדרך הרוחנית, איך הבורא ממש מוריד ממנו את הכל לפני כל העולם. זה מבייש אותו לפני כולם, אבל בזה מחייב את האדם לעלות למעלה מזה. עוד נעבוד על זה. כן?
3: יש לנו שאלה מאפי מניו יורק. איך אני יודע ש...
0: איזה אפי מניו יורק?
3: עשיריה חמש בניו יורק.
0: כן, זה ברור שישראלי בקבוצת ניו יורק, אבל... לא. עכשיו הוא עושה לי ככה, בסדר. כן.
3: השאלה שלו, איך אני יודע שהתענוג שלי, כשאני משפיע, זה תענוג אגואיסטי?
0: איך אני יודע שתענוג שאני משפיע הוא תענוג אגואיסטי? מה אני משפיע? מה אני יכול להשפיע? רק הבורא יכול להשפיע. אני לא יכול להשפיע כלום. אני רק יכול לקבל מעט להשפיע, או להשפיע על מעט להשפיע. אבל ממש להשפיע, לא יכול. אם אני עובד כצינור, אז בכל זאת אני מעביר לבורא. השפעה שלי זה רק שאני עושה מעצמי מעבר. זאת ההשפעה. אני בעצמי, אני לא ספק של תענוגים, אני לא ספק אור. איך אני יכול להשפיע? ההשפעה שלנו הוא רק בקבלה הנכונה. מה יש לך היום, זבא? נו. בגלל שהוא תורן? נו.
4: אני רוצה להתייחס לשאלה הזאת האחרונה. אם התענוג שלי להשפיע זה תענוג אגואיסטי, הפעולות האלה שאנחנו עושים כאילו...
0: זה התענוג אגואיסטי אם אתה בצורה משפיעה, כן? כמו שאמא פולניה מכניסה לילד כל מה שהיא משפיעה, כן?
4: משהו כזה.
0: משפיעה, כן.
4: או שאנחנו עוזרים לעמים אחרים שהם לא צריכים את העזרה שלנו.
0: זאת אומרת, תענוג, אתה משפיע לעצמך או למישהו בדיוק לפי הכיסרון שלו. אז צריך להיות כיסרון שלו קודם, כמו שאנחנו עם הבורא. אם החיסרון שלו קודם ובדיוק מותם למה שאתה הולך לתת לו, והוא נמשך לתענוג הזה ובא אליך ורוצה לקבל את זה, אז אתה יכול להשפיע לו. זה באמת תענוג לברכה.
4: אתה נתת לנו בזמנו דוגמה שכל המעשים האלה שאומות עושות כלפי עמי אפריקה למשל, ורוצים לעזור להם, זה למעשה כדי למלות את האגו שלהם.
0: זה קלקול גדול, כי מלכתחיל האפריקאים לא היו צריכים את זה. מביאים להם תרבות כזאת, כל מיני מחלות גם כן, כל מיני בעיות מאירופה. הם היו חיים טוב בתרבות שלהם. מה צריך להיות? למה אני צריך ללכת עם עניבה ומשהו? או כמו ששם יושבים על שקי צמר ודנים בפאות, כמו באנגליה, ודנים עושים משפט ככה, אתה יודע, זה לא צריכים את זה. זאת אומרת, החיסרון מצד התחתון הוא חייב להיות קודם ומותם למה שהעליון רוצה לתת, בתנאי שהעליון באמת רוצה להשפיע לטובת התחתון. זאת אומרת, בעליון צריכה להיות מראש הרגשת החיסרון של התחתון, כן? ואז הוא רק מחכה ומצפה לזה שהתחתון ירצה לקבל ממנו, שהתחתון יבין שבאמת מה שהוא צריך לרצות זה מה שיש לעליון. יש כאן עבודה הדדית, התכללות הדדית, כזאת הדרגתית, לפני שזה קורה, שיש התאמה. ואז כשישנה התאמה אז אין הבדל בין המקבל ומשפיע. שניים מקבלים ושניים משפיעים. קרמיאל,
5: בוקר טוב רב, חברים מכם. אני קורא שחברים בקבוצות הולכים לעולמם. איזה עבודה יש לקבוצה לעשות ש... אם זה שמצב כזה יכול להתקרב, ומה קורה עם חבר שהולך לעולמו, איך הוא נכלל בקבוצה, אם בכלל, מה זה המצב הזה?
0: היה לנו ככה מקרים כאלה אצל רבש גם כן, שחברים היו נפטרים, ממשיכים לעבוד ללא שום, לא יודע איך להגיד, פשוט ממשיכים לעבוד. מה זה חשוב אם נמצא איתנו בצורה כזאת, נמצא בצורה אחרת? אם ישנם 10 ועכשיו זה נשאר 9 בצורה גשמית, אז אנחנו יכולים לקבל עוד 10 ולא לעשות חשבונות כאלה שהוא נפטר כבר, מה קורה, אנחנו יושבים בוכים. לא, אנחנו מקבלים את זה כמשפט מלמעלה ועוברים הלאה. ועוברים הלאה, ממש. כך זה צריך להיות. גם כלפי המורה שנפטר. צריך להיות בצורה מאוד עניינית וקצרה, ולא להפוך את זה לאיזה, לא יודע איזה. לא, לא. זה ממשיכים את הדרך מה שהיה אתמול אתמול והיום, אז אנחנו ממשיכים, זהו. אין שום הבדל, ואם הוא איתנו איזה חבר או לא, מה זה חשוב? חבר לנצח זה נקרא, וזהו. בסדר? טוב, יש לנו קרמיאל שוב, מה קורה להם?
5: אם הקבוצה מזהה שמצב כזה מתקרב, אם הקבוצה מזהה שמצב כזה מתקרב, האם יש פעולות מיוחדות שצריך לעשות בשביל ללוות חבר לקראת סוף ימה?
0: תסבירו לי מה הם שואלים. חבר מאוד חולה. נו, כן. אז צריכים להתפלל. צריכים להתפלל, לא חשוב באיזה מצב הוא נמצא הכי הכי אנוש. זה לא עלינו להחליט שזה ככה, שהוא כבר זהו אבוד. אלא אנחנו צריכים עד רגע האחרון, אסור לנו להגיד שזה לא תלוי בתפילה שלנו, זה תלוי בתפילה שלנו. אנחנו צריכים כולם להתפלל, כולם לבקש, כולם להרצות שהוא יישאר איתנו, וככה כמו שצריך להיות, כמו שכך נהוג, כך גם כתוב. זהו. אבל כשנפטר, נפטר. זהו. ברגע זה, מרגע זה והלאה, נו, יש שבעה, יש ימי האבל, כן, שבעה, שלושים וכן הלאה, שנה. יש כאלה, בעולם שלנו, סימנים כנגד ההתעלות הנשמה, כשהיא נפטרת מרצון לקבל, אז גם כן, כהתקה בעולם שלנו, במנהגים שלנו כלפי המת, אבל החברים במחרת מתחילים בכל זאת ללמוד ולעסוק בכל התיקונים כמו שצריך. ומקבלים העשירי במקום מי שנפטר, ממשיכים. דווקא זה כן עוד בלבד אותו ומיטיב. מה אנחנו עושים מזה, איזה כמו שכל העולם, אסור. בסדר? זהו, אין. מה אדוני?
6: האם במהלך הכנס מחר אנחנו צריכים להמשיך להציב לנגד העיניים שלנו את כל הבעיות של החברים, או יש חוקיות אחרת בזמן?
0: לא, כנס זה אחרת לגמרי. אנחנו באים לכנס בזאת השם מחר ב-12 בצהריים, כן? לפי הזמן עשר בבוקר לכם, אצלכם. ב-10. זאת אומרת, שם זה ב-1. ב-10 זה רק ישיבת חברים? או שיעור? 11:30.
2: 10:30 ישיבת חברים.
0: 10:30. כן, ב-11
2: שיעור.
0: זאת אומרת, שם זה פלוס 3 זה ב-1 בצהריים, שיעור. נו, אז... אחד עשרה פלוס שלוש שעות. שתיים בצהריים, כן. זהו. זה קצת מאוחר לכם, כן? כי אתם תהיו כאן יחד בשיעור, כן? כן, ואחרי שיעור זה יהיה סעודה?
2: אנחנו מתנהלים בדיוק לפי הלו"ז שקורה באלמתי.
0: אבל שם אנחנו גומרים, נגיד, ב-9 בערב אני גומר שיעור השני, כן?
2: אז אצלנו זה 6 בערב. השיעור האחרון,
0: בסוף היום... לכן זה...
2: אין בעיה.
0: אתם דווקא טוב. כן. יפה. זהו, אז אין, בקשר לכנס, אין שום חוקים שהיו קודם לזמן הכנס, כן? דיברנו על עוול וכן, על מי שנפטר ושאנחנו צריכים לעבור, אנחנו עוברים לפס אחר, כן? זה כולנו נכללים יחד, יותר דואגים לכלי העולמי, עוד יותר לתרגומים, לכל הדברים האלה שיהיו במקום ונכון, לגברים, לנשים, לילדים, שכולם מי שירצו להשתתף יכולים להשתתף, כי כן זה לא שיעור בוקר שהוא ככה, מי ש... כן זה ממש מושקים עליו כולם. לכן צריכים לסדר מקום לכולם ולהזמין ולהכין דברים, וגם כן נשים שהן קשורות לילדים שהן יכולות לבוא גם כן עם הילדים, וילדים שיהיה מקום, ממתקים, כל מיני דברים. בקיצור, תדאגו לזה. זהו. מה עוד? כן, דודי.
6: אחרי שדאגנו לכל הדברים ברמה הלוגיסטית, אני שואל לגבי אותו פתק עם כל הרשימה של הדברים שמפריעים לחברים, משתמשים בכנס לטובת זה או זונחים את זה כרגע?
0: עם הפרעות אישיות?
6: של כל חבר.
0: אין הפרעות אישיות בזמן הכנס.
6: אין הפרעות בכנס?
0: אין שום הפרעות אישיות. אני יוצא, זהו. אני יוצא לכנס. אני לא מרגיש כלום, לא אכפת לי מה שקורה. אני עכשיו נכלל עם כולם יחד בפעולה אחת של חיבור. לא, זה... האמת שכך אנחנו, אתה יכול להגיד, צריכים להיות גם יום. אבל זה בכל זאת דגש על החיבור, ומה שאנחנו עברנו על השיעורים, אני מבקש שימו לב עד כמה שזה יכול להיות שונה ההתפעלות בזמן הכנס מאותם הנושאים שאנחנו כבר מכירים. לא, כנס אין שום בעיות, אין שום דבר בעולם לא קורה, הכל מת, לא שומעים לא חדשות ולא ישנות ולא שום דבר, אין, רק הכנס בנושא שלו. זהו, שירים, ישיבות חברים, שיעורים, שאלות תשובות, זהו, ממש כך. אני מאוד מבקש, תהיו מרוכזים, וגם כן לבדוק ולעורר את כל הקבוצות שבעולם. אתם גם כן, חוץ מזה, מרכז הלוגיסטי. אני לא חושב שמשם יש אפשרות כך לעקוב ולשמור על כולם. אני לא יודע איך זה, יש אפשרות לדעת איך זה בכלל מתפקד? לא? אני לא יודע. מישהו יכול לספר לנו?
2: מה זאת אומרת איך זה מתפקד? מה קורה עם שאר הקבוצות בעולם? זאת השאלה?
0: כן, באיזה צורה הם מחוברים, לאן הם פונים, עם כל בעיות, מתרגמים יושבים כאן, כן? מקבלים משם, מהמעדנו, אלכס יכול להגיד, כן?
2: כן, זה הכל כרגיל, אנחנו מקבלים משם ומפיצים לכל העולם מכאן.
0: רק כאילו לא מכאן המקור, אלא משם המקור. כן. אבל הכל היתר זה...
2: הכל רגיל.
0: נמצא כאן.
2: כן, כל השידור יהיה בשפה טובה, ויתורגם לכל השפות, כמו כרגיל.
0: בסדר גמור. לא, זאת אומרת, יכול להיות שיוצאים איזה מתרגמים שאתם צריכים אותם כאן לשם? לא? בטוח. אתם כבר... בסדר. זהו. אז מה עוד דודי? אין שאלות, יופי. רק דבר אחד, להכין את עצמם לדבר שאתם מנותקים מהכל. מנותקים מהכל. תעשו בבית כל מיני הכנות במשך היום ומחר עד הצהריים, כן? כדי שלא יצטרכו בני בית אתכם. ולהיכנס אז לחיבור כמה שיותר. זה, וגם לסדר הכל לנשים וילדים. זה הכל, אין לי יותר מה להגיד. שאלות אין? לא, רגוע הכל. בסדר גמור, 34-32, עוברים לתלמוד עשר הספירות.
7: נעבור לחלק הבא של השיעור.
6: טוב חברים. בואו נסכם את השיעור, נדבר בינינו עכשיו בסדנה, מה קיבלנו מהשיעור, מה ניקח ממנו למימוש בהכנה לכנס. בבקשה.
8: טוב, אז דיברנו על תרוטה דליטטה, ו... באמת, זה דבר, אני רואה את זה מחדש. קודם כל, אנחנו מדברים על החסרונות שאנחנו צריכים לאחד. כל החסרונות ולכוון אותם לבורא. החיסרון של החבר, אנחנו באמת דואגים, יחד עם זה שדואגים עליו הכרחי, אבל חשוב שנדאג שהחיסרון הזה יהיה מתוקן, יהיה מכוון לבורא. אז כך אנחנו לא נופלים לקליפה. עכשיו בורא הוא אמצעי.

0: עכשיו הוא בורא, הוא המטרה ולא אמצעי.
1: כן, היה המון המון דברים בסופו של דבר בהכנה לכנס, בסוף הזה הוא אמר, כנס זה אין, איך להגיד, אין שום בעיות, אין שום דבר, מעולם לא קרה, הכל מת, לא שומעים לו חדשות, לא ישנות, רק רוחניות בכנס. ובאמת היו דברים מדהימים, איך להתייחס לחבר חולה. והוא גם אמר משהו שאני חושב שזה תמיד משהו מאוד מאוד חשוב, יש דברים שבכל זאת לא תקבלו ממני אלא רק מתוך הניסיון, וזה זה העבודה מלמטה, זה העבודה שלנו.
2: תודה נתי. באמת היה שם הרבה דברים, ופשוט תפס לי דברים של הזה, של שאנחנו צריכים להתייחס לחברים כגדולי הדור, זה הכי חשוב מצד אחד. מצד השני צריכים, אני לא, באמת יש כל כך הרבה דברים שאי אפשר אפילו לתפוס את זה, ואי אפשר לתקן את החברים, זה פשוט אתה צריך כל הזמן להיות כלפיהם, כי אתה קטן מהם. ו לא, באמת זה לא, אי אפשר לתאר את זה סתם.
3: אתמול במפגש שלנו אנחנו דיברנו על הזמן של ההכנה לכנס ואיך אפשר להתכונן ואיזה פעולות אפשר לעשות לקראת ההכנה בשביל להגיע, כמו שעשינו הרבה פעולות לפני כנס הסיריות. והיום השיעור הזה זה עוד פעם מביא לי את הדוגמה ש הסירייה צריכה לעבוד, הסירייה צריכה להיות בבירור, הסירייה צריכה להיות במצבים של לשאול שאלות ולענות תשובות, הסירייה צריכה להיות במצבים של להציע הצעות ולעשות עליהם בירורים. העבודה הזאת, כל הזמן להיות במצב של עבודה בין החברים, היא זאת שמגבשת, היא זאת שמולידה את המצבים והתחשבויות הדדיות, היא זאת שפותחת את החברים אחד כלפי השני, היא זו שמביאה את החיבור הזה, אם נתחיל אפילו את זה מההתחלה. ולהיות במצב הזה של, של, של ברור, זה מצב של עבודה. העבודה הזאת היא לוקח זמן, לוקח זמן לחברים להיפתח, לוקח זמן לחברים להתחבר, אבל צריך להעריך את המצבים האלה שאנחנו נמצאים בבירורים. מתוך הבירורים האלה אנחנו גדלים ומתפתחים.
4: כן, מה שאפשר לקחת באמת ישור, כמו שחברים אומרים, מלא מלא דברים, הרב נתן לנו הרבה מתנות, אבל העיקר שאני רואה זה העבודה עם החברים, עם החסרונות של החברים. הרב אמר שאתה צריך בדיוק להתאים, זה לא רק להעלות את החסרונות של החברים לבורא, אתה לא יכול לעזור שום דבר בעצמך לחברים, זה רק הבורא יכול לעזור, אבל אתה צריך לבקש מהבורא שיעזור להם, אבל אתה צריך גם להתאים ככה מה בדיוק, לא שיענה אותך אפילו שהוא ממלא אותם, אתה צריך לראות מה יענה אותם בדיוק, להתלבש בחבר. זה צריך להיות פה עבודה מאוד מדויקת, איך אפילו לעלות תפילה עבור החברים, עבור החסרונות שלהם. רב אמר גם שהמטרה זה הבורא והאמצעי זה החברים, בסוף בגלים שזה שהחברים והבורא זה מטרה אחת. אז זהו, אז בזה אני רואה את העיקר, איך אנחנו עובדים עם החברים, איך להרגיש את החברים.
5: טוב חברים, אנחנו רוצים עכשיו להשתמש

0: כנראה שזה נרשם על חשבונו, שזה בא ממנו. מתי זה בא ממנו? כאן אנחנו מתחילים להבין שזה בא מהאדם רק בתנאי שהוא נמצא בקבוצה, הוא מבין שצריכים להגיע לחיבור ולייצב רצון מיוחד לחיבור. ומתוך החיבור לרצון המיוחד הזה שבין כולם, לייצב רצון לבורא. ואז ההתעוררות הזאת הקבוצתית, הקולקטיבית, היא תהיה התערות הדלטטה. כי היא לא מגיעה מלמעלה, צריכים ליישם אותה, לייצב אותה. צריכים לבנות, זה לא פשוט, בהרבה מאמצים. ואז, שמגיעים כבר לתפילה, לצעקה, כמו שכתוב כשהיו במצרים, ויענחו בני ישראל מהעבודה ויזעקו, וכן הלאה, ואז וישמע אלוקים. והבירור לסדנה, על פי ההסבר הזה ששמענו מהרב, מה הופך התעוררות כללית להתערותא דלתתא, להתעוררות מלמטה. שוב, שאלה לסדנה, על פי ההסבר ששמענו בשיעור מהרב, מה הופך התעוררות כללית להתערותא דלתתא, התעוררות מלמטה. 6 דקות, סדנה.
1: מה הופך התעוררות כללית להתערותא דלתתא? נו, אנחנו כל הזמן עכשיו חושבים על החברים, על זה שכל מה שקורה זה שלא יחליש אותם, יחזק אותם, יחזק אותם בדביקות בבורא.
2: התערותא דלתתא הזאת זה המקום שרב כבר לא יכול, מה שהוא נותן לנו הוא לא יכול להעביר לנו, הכל צריך לבוא מההתנסות שלנו ומהעבודה שלנו, וזה המקום שההתערותא דלתתא, איפה שאנחנו מתעוררים ואנחנו עושים את זה, ואנחנו, הוא נתן את כל ההסבר איך לאסוף את הרצונות של חברים לרצון אחד ולהעלות אותם לבורא בתפילה, ו כל הנקודות האלה שלמדנו עכשיו, כל השיעור היה על זה. אז במקום הזה שאנחנו מיישמים את זה בתוך העשירייה, אז זה ההתעוררות, זה ההתעוררות מלמטה, אם אנחנו עושים את זה ביחד, באהבה, בשמחה, ברצון, אז יש התעוררות.
3: כן, אני עכשיו שומע את החברים, שחברים מדברים על גדלות השם, חברים מדברים על גדלות של החברים שנמצאים, על גדלות של הקבוצה, של הסירייה. זה פשוט מערער אותי. אני לבד לא יכול לערער את עצמי. ובהתחלה הם היה שם, איך אומרים, התערות מלמעלה. אז זה היה פשוט מאוד. יש לך כוח, יש לך אנרגיה לעשות למען הכל, למען החברים, למען הקבוצה, למען... ופתאום, הופ, לחו ממך הכל, ואתה מתחיל לעבוד. וזה אני חושב שנקרא את רותה מלמטה.
4: אנחנו אומרים אין עוד מלבדו, הכל הבורא עושה, הוא מכניס לנו את הרצונות, הוא מוציא את הרצונות, הוא מכניס לנו את המחשבות, הוא מוציא לנו את המחשבות, הכל נשלט על ידי הבורא. וההתערות הדלתתא מתחילה בזמן שאנחנו מתחברים, בזמן שכולנו מבינים שהכל מגיע מהבורא, אבל את העבודה בינינו אנחנו עושים. את המאמצים שלנו כלפי הרגישויות של החברים אנחנו עושים, את המאמצים שלנו לחיבור אנחנו עושים. וכשיש חבורה, שכל החבורה הזאת נמצאת בפעולה הזאת ביחד, בגיבוש הזה ביחד, בעבודה המשותפת ביניהם, זאת התערות מלמטה.

0: העבודה המשותפת של אותה עשירייה.
1: כן, רב אמר, מה זה חבר? חבר זה שאיתך בדרך למטרה, שרוצה להגיע לבורא. ולמה אני פותח ככה? מפני שהחסרונות שאנחנו מבקשים עבור החברים, זה לא למלא אותם במשהו גשמי. החיסרון היחידי שאנחנו מתפללים אחד עבור השני, שיהיה להם חיסרון לרוחניות. ואם אנחנו מתפללים אחד עבור השני, אז הנה, קיבלנו את ערותא דלתתא, התעוררות מלמטה, קיבלנו את זה. כי אחד מתפלל על השני, לחיסרון הספציפי הזה, שיגיע לרוחניות, שהבורא יתגלה אליו, ואז הכל מלא והכל טוב. זהו, ככה אנחנו עוזרים אחד לשני, בתפילה משותפת לרוחניות, לבורא.
2: אנחנו כל הזמן צריכים לעורר למטרה, לגילוי הבורא, לדבקות בבורא, שכולנו נהיה דבוקים בבורא. וכל דבר שמתגלה בינינו לכל חבר, זה בדרך כלל אמצעי בשביל שאנחנו נהיה עוד יותר דבוקים בבורא, שעוד יותר נבקש עבור החברים, בשביל שכל מה שאנחנו עוברים זה יהיה עוד מדרגה אחת לעוד יותר חיבור בינינו, לעוד יותר גילוי הבורא.
3: כן, זה גם קצת מתה העבודה הזאת, שצריך לבקש לא שהחבר לא יתגרש, אלא שיהיה לו בורא. שלא שהחבר, ברוך שרוצים שיבריא, ברוך שרוצים שהמשפחה תישאר, אבל שהחבר חולה, צריך גם לבקש שיהיה לו בורא, שהוא יהיה מכוון, שהכל יהיה מכוון לבורא, ויבין שזה הכל נתן לו מדרגה להתגבר עליה בשביל להתחבר בעשירייה ולהגיע לעבודה הזאת. וזה באמת, אלה העבודות שאני רב עם חבר או מתווכח איתו או לא יודע מה, אז מתגבר מעל זה לחיבור, אז זה העבודה, לא התוכן של השטויות.
4: כן, אנחנו יודעים שכל אחד מאיתנו מלמעלה מעוררים אותו, ולכל אחד יש את החיסרון הייחודי שלו ואת ההבנות הייחודיות שלו לגבי מה זה חיסרון. כל היחס לעשירייה, היחס לחיסרון המשותף, זה מאוד אישי. ויחד עם זאת, אנחנו צריכים להגיע לאיזושהי התעוררות משותפת. את לכל אחד יש התעוררות והשתוקקות וחיסרון ייחודי לבורא, והחיסרון הוא מיוחד ושונה. וגם לכל הסירייה יש את החיסרון המיוחד שלה, ולכל קבוצת חברים יש תוקקות וחיסרון ייחודיים לבורא. והרב אמר לנו כך, על החסרונות שלנו אנחנו בסך הכל צריכים שכל אחד ואחד ירצה לייחד את החסרונות האישיים שלו עם החסרונות של הקבוצה, כדי להגיע בחיסרון אחד לבורא. אתה רוצה להביא לו ממתק, והחבר שלו שלך רוצה להביא לו עוגה, והשני והשלישי כוס קפה, והרבי עוד משהו. בסך הכל כל אחד לפי מה שהוא מרגיש מתוך הנשמה שלו, אבל הכוונה היא אחת והפעולה היא כביכול אחת. הוא מקבל חבילה שלמה. אתה צריך להביא לו סל עם כל המתנות שיהיה בדיוק מתאים למה שהוא, חסרונות. בשאלה שלנו לסדנה היא, איך מחברים את החסרון הפרטי שלי לחסרונות של החברים, ומה הקשר בין חיבור החסרונות שלנו להתעוררות מלמטה? שוב, איך מחברים את החיסרון הפרטי שלי לחסרונות של החברים, ומה הקשר בין חיבור החסרונות שלנו להתעוררות מלמטה? 6 דקות.
5: שאלה טובה, באמת, איך מחברים את החיסרון הפרטי שלי אני חושב ש קודם כל אני צריך את החיסרון שלי, אני צריך להכניס בחיסרונות של החברים. אני צריך להתחיל לחשוב עבור כל החיסרונות שיש אצל חברים. אני צריך להרגיש את הסבל שעברים את החברים, שאין לנו קשר בינינו, יותר עמוק ויותר חזקה. וזה אפשר לעשות רק מתי אנחנו באמת נפגשים ביחד, מתי אנחנו מדברים בזה, בנפגשים האלה, עבור מה חסר לנו באמת בדרך למטרה שלנו. וזהו, אפילו מילים שעכשיו אני פשוט נכנס לי בראש, זה לא של מילים שלי, זה מילים של זה, של החסרונות של זה, של החברים, שהם רוצים באמת לדעת ולהרגיש אחד את השני. הקשר צריך להיות כל כך עדוק וכל כך חזק וכל כך חם, שרק ככה אנחנו יכולים באמת להתחיל להרגיש את האחד את השני.
6: ממש ככה, הקשר צריך להיות הדוק וחם כדי שנרגיש אחד את השני. זה לוקח זמן, זה לוקח זמן של שיתופים, להיפתח אחד לשני בפגישות. לנו יש שתי פגישות פיזיות בשבוע וזומים יומיים, וכל ההזדמנויות האלה הם מקומות לבירור. אנחנו במקומות לבירור האלה צריכים לעשות שיתופים, צריכים לשאול שאלות, צריכים להקשיב לתשובות של החברים, צריכים לחלוק עם הדברים, צריכים להיות רגיש לצרכים של חברים. לאט לאט אתה נפתח כלפי החברים, ואתה יוצר את הדבר הזה שנקרא בינינו. כי כשהסירה נולדת, אין עדיין בינינו, אלא עם הזמן והשביל שמתקדמים בו נוצר בינינו. הבינינו הזה הוא זה שבעצם קובע, הוא זה שהוא ההתארות מלמטה, הוא זה שיוצר את הכלי. הכלי הוא לא בבודד, הכלי הוא בקשר בינינו.
1: כן, אני שמעתי את רב שאומר לטרנס, תרשום את הדברים, את הבעיות שלך, תרשום על דף. אני לא מסוגל לרשום, ועוד יותר לא מסוגל לקרוא את הבעיות של החברים. אז תראו כמה שהאגו שלנו מפריד אותנו מלשמוע, אפילו על דף לכתוב את הבעיות. לכן, כן, אני מסכים עם חברים, צריך לדבר, לפתוח את הלב. רב אומר מיליון פעם, תפתחו את הלב אחד כלפי השני, ככה שנרגיש אחד את השני, מה מפריע אחד לשני, מה חסר אחד לשני. ככה אנחנו מתקללים אחד עם השני. אין מה לעשות, אנחנו לעשות סעודה ביחד, כן, כל הדברים שאנחנו עושים פעולות ביחד ומדברים ביחד וקוראים קטעים ביחד, זה פותח את הלב.
2: כן, קודם כל צריך להיות קשר בינינו, בשביל שבאמת נוכל להרגיש את הלבבות של החברים. כל חבר פשוט חייב להיות בשדה משותף, לא לוותר על זה, אפילו שהוא במצב הכי גרוע, אבל יש כל מיני הזדמנויות, יש הזדמנויות לחיבור, יש מפגשים, יש זומים, לא כולם יכולים להגיע פיזית לסעודות, אז להתחבר, לעשות הכל בשביל להיות ביחד, ואז אנחנו יכולים כבר לדבר על פתיחת הלב, על החסרונות, על החסרונות, איך אנחנו מחברים את החסרונות מפרטי לחיסרון כללי.
7: כן, יש לנו ציווי לנהוג בערבות. יש לכל אחד אחריות לדאוג שהחברים ירגישו את החיסרון שלו. החיסרון שלו, העבודה שלנו היא על הכוונה, לא על החיסרון. החיסרון זה בא מלמעלה. והתיקונים שלנו הם על הכוונה שלנו שהיא מכוונת לגילוי בורא עבור החברים. ומתוך מרכז העשירייה, כשאנחנו כל אחד שומר אחד על השני, שנהיה ביחד בתוך העשירייה, אז אפשר לממש את העבודה הזאת.
8: טוב, כל בוקר אנחנו יושבים פה, מחוברים אלפי חברים, אלפי נקודות שבלב, חסרונות, משתדלים לחבר את החסרונות שלנו יחד, ויש גם רגעים שזה כנס, אבל בעצם במה זה שונה? שיעור מכנס, מה התוספת של כנס לשיעור? בואו נשמע את הרב שלנו בקליפ מספר 2.
9: מהי התוספת הזאת הפנימית לעבודה היומיומית שלנו בעשירייה, כהכנה לאותה הפעולה שאנחנו צריכים לעשות בכנס? זאת אומרת, מה אותו תוספת מאמץ שצריך לעשות, לא למחר, לא לשיעור מחר, אלא למשהו שיהיה בעוד חודש או בעוד שבועיים? אז זאת השאלה שלנו.
10: אין לנו מה לחפש כדוגמה בפעולות מקובלים בדורות הקודמים, כי אף פעם הם לא היו במצבים כאלה. אנחנו נמצאים בדור האחרון, בזמן החדש, ולכן כנסים, חיבורים האלה, חיבור של היום, כן? שהיו כמה אלפי אנשים, זה לא כנס, זה כנס, כן? אז מה אתם רוצים שיכול להיות? רק בגלקסיה היו לנו 1,300-1,400 איש, חוץ מאלה שעוד לא שם ושם, בכל מיני בכל מיני עיגולים, בכל מיני חיבורים נמצאים איתנו יחד. זה לפי הערכה שלנו זה מ-4,000 עד 6,000, ככה אפילו יותר, תלוי באיזה יום. אז לכן אני לא חושב שכנס שלנו הוא בהרבה שונה מהיום הרגיל, חוץ מזה שהכל תלוי בהכנה, הכל תלוי בנו, עד כמה שאנחנו רוצים לתת מכת החיבור, ושבאמת כך נתקדם עליו. זה הכל תלוי בתוכנית לפני הכנס, איך אנחנו מתקדמים, איך אנחנו מכינים את עצמנו, שאני לא בא כדי, כמו לתיאטרון, שאני עכשיו צריך לראות איזה מערכה, אלא אני בעצמי צריך להשתתף במערכה הזאת, להתחבר עם כולם, להרגיש בכולם שאנחנו מגיעים למשהו. כן, זה פעולה, פעולת החיבור בינינו, בין כולנו, שכולנו מחכים, כולנו מצפים, כולנו מגיעים לזה, כדי שאנחנו נייצב את הכלי שלנו עד כדי כך שסוף סוף שם יתגלה הקשר בינינו ועם הבורא. הקשר בינינו זה הכלי, ומה שימלא את הכלי הזה זה הבורא, ואנחנו נגלה אותו, כן? וזה מהות ההכנה שלנו ומהות החיבור ומהות המעשה שלנו שבכנס, חיבור בינינו ומהבורא בפועל. ואני חושב שאנחנו מתקדמים בזה טוב טוב, יום יום. אז בואו נשתדל לבצע את זה כך שכולם ירגישו את זה, שכל אחד ודאי לפי מידת ההשתתפות שלו, אבל בסופו של דבר כולם יכולים לגלות שהבורא כבר שורה בינינו, בין כולנו, שלא פה ושם ושם ופה ואיפה אנחנו, אלה שיש איזשהו מסה כזאת, כן? כמו בצק, ובו אנחנו מרגישים תנועות שלנו, חיבורים שלנו, וכוח עליון שמתגלה יותר ויותר ויותר, שקושר אותנו וממלא אותנו, ומתחיל למלות את הרגש שלנו ואת השכל שלנו, שאנחנו מתחילים מקשר בינינו גם כן להבין ולהסיק מה זה נקרא חיבור האינטגרלי הזה, שזה הבורא. כך הוא יתגלה. אני מאוד מקווה, ויש לי תקווה גדולה לאותו הכנס שמגיע אלינו לטובה.
11: אני מאוד מקווה, ויש לי תקווה גדולה לאותו הכנס שמגיע אלינו לטובה. אז שמענו שהכל תלוי בתוכנית לפני הכנס, איך אנחנו מכינים את עצמנו, שאנחנו לא באים כמו לתיאטרון, או לראות איזה מערכה, ויש לנו הרבה מאוד חברים בארץ, בפתח תקווה, בעולם, בכל מקום, שעסוקים כבר בהכנה לכנס, בצורה מאוד אינטנסיבית, בכל מיני רמות, גם בצד הלוגיסטי, ארגוני, גם בצד החיבור, הרשמה, וכמובן גם בתחום התוכן. ואנחנו רוצים לשמוע היום קצת על התוכן של שלושה כנסים, שלושה כנסים ככה מרכזיים שמתקיימים בעולם. אנחנו נשמע על התוכן המתוכנן בצפון אמריקה, כדי להתרשם וללמוד, וגם לקחת רעיונות, ואחרי זה נשמע על התוכן המתוכנן בכנס טיביליסי, ולאחר מכן גם על החברים בכלי הלטיני. ואנחנו פשוט רוצים להתקלל אחד מהשני, מאחר והכנס הוא מתקיים באזורים, אנחנו לא תמיד שותפים לכל מה שקורה באזור, אבל אנחנו כן רוצים להיות שותפים, לפחות בצורה של התקללות, כמו ששמענו. אז בואו נתחיל מחברים שמובילים את זה גם מכאן וגם מצפון אמריקה. אז חיים, בבקשה.
12: שלום חברים. כן, אז אני מנהל התוכן של הכנס בצפון אמריקה. והיה לנו מאוד חשוב בכנס הזה, אחרי כנס העשיריות, לראות שכל החברים משתתפים בבניית הכנס, ולא שהם מקבלים איזשהו משהו מוכן, ובאים וזהו, נוחתים ויש כנס, אלא ממש שהחברים יבנו אותו. לכן צוות התוכן המרכזי בעצם לא בונה שום תוכן, אלא בנינו מספר שכבות כאלה של בניית תוכן, כאשר התוכן עצמו נבנה על ידי עשיריות או צוותים, שכל אחד מהם קיבל אירוע מסוים או משהו מסוים לתכנן אותו, לבנות אותו, להכין אותו תוכן. זה יכול להיות שיעור, זה יכול להיות סעודה, ישיבת חברים, או כל פעילות אחרת שקורית בין לבין, כמו הפסקות, כמו ערבי תרבות, פעילויות מיוחדות אחרות. יש משהו שנקרא Congress Village, שאחר כך נשמע עליו. ומעל זה, יש עשיריות שמנהלות את בניית התוכן של כל קטגוריה, נגיד עשירייה ניו יורק 2, שעוד מעט נשמע, היא אחראית על השיעורים, והיא בודקת את כל העשיריות שבונות את התוכן. אנחנו, צוות התוכן המרכזי, רק בעצם בודק שהכל מתנהל כמו שצריך. וככה יוצא שהחברים בנו את כל התוכן מאלף ועד תף. זה בעצם היה הרעיון. אז עכשיו אנחנו נעבור לשני חברים, נשמע תכף את ולד מניו יורק 2, שכאמור הם אחראים על השיעורים, ואחר כך את ג'יאני, שנמצא גם איתנו בצוות התוכן המרכזי, אבל גם הסירייה שלו, ניו יורק 3, גם בנתה שיעור, וגם בתור חבר בצוות התוכן המרכזי, הוא היה בין האחראים על מה שנקרא Congress Village, שזה משהו מאוד מאוד מיוחד שהוא יספר עליו אחר כך. אז בואו נשמע את ולד, ניו יורק 2, בבקשה.
13: Yes, thank you, dearest Chaim. I'm so incredibly grateful to you and to the content.
14: תודה, חיים יקר. אני מאוד אסיר תודה לך ולכל צוות התוכן שנתתם לנו את ההזדמנות שנוכל להשקיע את עצמנו בכנס הזה. רציתי לחלוק בשם העשירייה שלנו את ההתפעלות שאנחנו קיבלנו מהמשימה הזאת שניתנה לנו. ממש זכות עצומה להיות אחראים על אותם הצוותים ולהנחות לפחות את אותם הצוותים שמכינים את התוכן לכנס, ומה שנתן לנו הכי הרבה התפעלות זה לא התוכן עצמו שהיה מדהים, אלא התהליך. התהליך שהוליד את אותו התוכן, החברים בעשיריות עבדו יחד, ובאופן טבעי צצו כל מיני קונפליקטים, רעיונות סותרים, כל מיני דעות סותרות. לחברים היה קשה להסכים על מהי הדרך הטובה ביותר לשרת את השיעור. ופעם אחר פעם היינו עדים למשהו שבאמת הדהים אותנו. במקום שכל אחד יחזיק בחשבונות הפרטיים שלו, החברים שחררו, ובמקום זה בחרו בחיבור. במקום להתעקש, להיות צודק, להיות מקדם, קדימה, להיות המוביל, לא. כל פעם שאלו במקום מה הדרך הטובה ביותר שבה אנחנו יכולים לשרת את כל הכלי, ומה יביא הכי הרבה תועלת רוחנית לכולנו. ומה שבסופו של דבר הכריע זה לא הגאווה והדעה הפרטית, אלא האיחוד, חיבור בין החברים. וממש הורגש איך כל הסירייה עלתה מעל הדעת והתחברו סביב הרעיון האחד הזה. ומה שיצא זה פשוט איזשהו אינטלקט חדש שנבע מתוך החיבור. לא משהו שהיה שייך לכל אחד באופן פרטי, אלא משהו שהיה שייך ללב המשותף של העשירייה, ובמיוחד הייתי רוצה לציין, משהו שנתן לנו המון התפעלות, זה ששתיים מהעשיריות היותר צעירות שלנו, קביוניים ו-12, שקיבלו את האתגר של להתחבר ביניהם, ולבנות שיעור יחד, וזאת המשימה הראשונה הגדולה שהם קיבלו. ומה שראינו, מה שחווינו מהם, זה חוכמה אדירה, ואחריות, ובגרות, והבחירות שלהם לתוכן, באמת, הביאו לידי ביטוי אהבה גדולה לחברים, הבנה, האופן שבו הם ניגשו למשימה, זה לא כאילו הם חיפשו איזשהו הישג, אלא כאילו הם קיבלו הזדמנות לשרת את הכלי, וזה ממש נתן לנו המון התפעלות. וככל שאנחנו מתקרבים לכנס, אנחנו יכולים להרגיש שמשהו מאוד מיוחד מתרקם בינינו. הכנס הזה לא נבנה על ידי אף אחד, אלא על ידינו, כולנו. העשיריות, החברים, הצוותים, כל אחד שם את הלב שלו ואת המאמץ שלו, ויחד מתגברים, וטיפה אחר טיפה אנחנו בונים את המקום המשותף שבו הבורא יכול לשרות בינינו. וממה שראינו בשיעור, מהשיעורים האלה שאנחנו בונים, זה ממש אינדיקציה לעתיד לבוא, שכל הכלי העולמי עומד לקבל משהו באמת יוצא דופן. לא סתם תוכן חזק, אלא שיעורים שנולדו מתוך החיבור בינינו, מהוויתורים שהחברים עשו זה כלפי זה, מהאחריות ההדדית שהרגישו, ומתוך הרצון שלהם להעניק שמחה וטוב לכלי. מי ייתן ונגיע לכנס עם ההתרגשות האדירה הזאת והודיה על ההזדמנות, ושהכל מה שהחברים השקיעו מכל העולם, שהכל יתחבר לתפילה אחת, ללב אחד, למש השתוקקות אחת משותפת שבה הגורא יתגלה בינינו. לחיים, חברים אהובים.
15: Yes, it's clear that this is a very special congress.
14: כן, מאוד מורגש שזה כנס מאוד מיוחד, ובאמת זאת הפעם הראשונה שיש לנו התעוררות שבאמת באה מלמטה. אנחנו יודעים מה זה אומר להגיע לכנס שבו הרב מעורר אותנו מלמעלה. היה לנו כנס עשיריות שבהן העשיריות עוררו את עצמן, ובפעם הראשונה אנחנו מרגישים שזה כנס שבו עשיריות שצברו את כל הכוח האדיר הזה, אבל הוא היה נעול בתוך העשירייה. עכשיו אנחנו נפתח את הזרימה בין כל העשיריות, וזה בעצם מה שבניית התוכן לכנס הזה, החוויה שקיבלנו ממנה. אני לא מרגיש שאני כחבר בצוות התוכן עשיתי משהו מיוחד, אלא אנחנו פשוט, כל העשיריות מצפון אמריקה עזרנו להן לשפר את החיבור, את הייחוד, ולהזרים את כל הטוב הזה בינינו. ממש הכל, כל התוכן, טיולים בטבע וכנס והשיעורים והקונגרס וילג', שזאת התאספות מאוד מיוחדת בין השיעורים שבה אנחנו יוצרים איזשהו כזה כמו וילג', כמו כפר כזה של ביטנים שבהם כל הסירייה או חבר מכינים משהו מאוד מיוחד עבור כולם, שמביא לידי ביטוי את ההתקללות וההשתוקקות וההתפעלות. זה כמו לבנות פאזל ביחד. יש ביטן של שוקולד חם, יש כמו ספיד דייטינג, יש המון המון דברים, חיבור, ועיקר ההרגשה של הכוח האדיר שקיים בכל הסירייה. וכל הסירייה ממש ממש משתוקקת להשפיע את האור הזה שקיבלנו מהרב, שקיבלנו מהמורים שלנו, וזה עומד לקרות בכנס הזה. זה ללא ספק הצעד הבא שלנו, המדרגה הבאה. אני ממש כבר משתוקק להרגיש את זה כאן בצפון אמריקה, ובמיוחד שזה קורה בכל העולם, שכולנו כאיש אחד בלב אחד.
16: לחיים, תודה ג'יאני, ובאמת כולנו כאיש אחד בלב אחד, ואנחנו רוצים לעבור לבני קרפלוב שיספר לנו על ההכנות ועל התוכן בכנס טביליסי. בבקשה בני.
17: כן, שלום חברים, כנס טביליסי. בעצם הקונספט של הכנס, שאנחנו באים לסעודה, סעודה עם הבורא, שמתחילה ביום ראשון של הכנס ב-10 בבוקר, ומסתיימת ביום שלישי של הכנס ב-9 בערב. אנחנו כל הכנס עושים סביב השולחן, ובורא הזמין אותנו לסעודה הזאת, ואז אנחנו בונים לאט לאט את ההתרגשות מיום ראשון, שאנחנו כל היום אנחנו בונים את השמחה מתוך ההתאספות שלנו, מישיבת חברים, דרך סעודה ראשונה, סעודת צהריים, ועד סעודת ערב, שבסעודת ערב אנחנו מציגים את כל האזורים בעצם שמגיעים מכל העולם, כל הדוברי רוסית שמגיעים לטביליסי. ואז יום שני של הכנס אנחנו בונים חיסרון, חיסרון מהתאספות, עד שאנחנו מגיעים ממש לערב, להתקפה, שזה יהיה טיש שלנו ביום שני של הכנס. ויום שלישי של הכנס אנחנו חותמים בערב תרבות, בשמחה ענקית מזה שאנחנו בעצם הגענו למצב שאנחנו מגלים את, בחיבור שלנו את כוח ההשפעה. בין הסעודות וישיבות חברים שאנחנו עושים, יש בלוקים שאנחנו מכינים. בלוק של יום ראשון, יום שני ויום שלישי, ובערב של יום שלישי אנחנו עושים בלוק מאוד גדול שאנחנו משדרים לכל העולם. וביקשו ממני בעצם לארגן צוות שהוא אחראי על סעודות וישיבות חברים, ובנינו ממש צוות גדול מהרבה מאוד חברים דוברי רוסית מכל העולם. עבדנו על זה מאוד קשה, באמת הרבה מאוד חברים משתתפים בסעודות, משתתפים בישיבות חברים, מנהלים אותם, ו קבוצת טביליסי במיוחד שפתחה את דלתות שלה וערכה את כולנו לכנס הזה. הנה החברים הענקיים בקבוצת טביליסי, ואני חושב שאין יותר טוב מגיה שעכשיו יפרט לנו עוד יותר, והוא גם כן אחראי על פעולה שנקראת קירוב הלבבות שאנחנו משדרים לכל העולם ביום שלישי של הכנס, וגם הוא תמדה באחרי לסעודה של יום ראשון, שהוא מציג את כל האזורים, את כל הקבוצות שמגיעות לכנס. אז בבקשה, פגיעה.
12: שלום חברים. בני כמעט סיפר הכל, ואני אספר קצת על הסעודה הזאת ביום הראשון, כשאנחנו, כשיקרה המפגש הראשון, הרשמי, אתם לא מתארים לעצמכם כמה אנשים מחוברים להכנות האלה, נכנסים לפרטים, משנים, מחליפים, מתרשמים, מחליפים את החסרונות בהכנות האלה. והכי חשוב, שהמטרה שלנו, המשימה שלנו, היא להכין את כל הקבוצות, להציג את כל הקבוצות, ולהרשים אחד את השני. אבל עושים את זה ככה שכל אחד ידליק את הניצוץ שהוא מביא. כל הקבוצה שמביאה את הניצוץ שלה, שזה יתבטא. וכך אנחנו נוכל להנות את החברים, וכולנו נתרשם אחד מהשני. אז ככה נרכוב את נרכיב את החיסרון המשותף שלנו. ובחרנו את המקום הזה למפגש של כל הקבוצות דוברי רוסית, במיוחד ככה שנוכל לארח את כל החברים מכל הקבוצות, מכל הארצות. ואני חושב שבזכות ההכנה הזאת אנחנו נוכל להביא לביטוי של כל אחד, שכל אחד יוכל להתבטא בחיבור שלנו. ואני חושב שפה נדליק כזה מטען פגז ממש בכנס הזה, וככה נשמח את הבני ברוך וכמובן את הבורא. תודה חברים.
16: לחיים, לחיים גיא, לחיים בני, באמת נשתדל ביחד לשמח את הבורא, מרגישים שהבורא כבר ככה, גם הוא מתחיל להתכונן לכנס, ובוא נשמע מהחברים הלטינים שלנו, נשמע מגלב ודוד בחדר ערבות לטין אחד על ההכנות לכנס הלטיני, בבקשה.
18: חברים יקרים וחברות יקרות, הפעם באמריקה הלטינית יהיו שלושה כנסים אזוריים, בארגנטינה, קולומביה ומקסיקו. אני מדבר מטעם צוות התוכן במקסיקו, שיהיה בגודל אחר, אבל האמת שאנחנו עובדים מאוד קרוב עם החברים מקולומביה, צ'ילה, ברזיל, שמארגנים את השתי כנסים האחרים בבונוס איירס ובוגוטה. בערך 30% מהפעילויות יהיו בצורה סימולטנית, בחיבור חי בין שלושת הכנסים. גם המשתתפים הווירטואליים באמריקה הלטינית יהיו מחוברים באותו חדר של זום, שבו אנחנו נשדר גם מבונוס איירס, בוגוטה וגואדלחרה. בגואדלחרה אנחנו נתאסף בערך 70 משתתפים מכל מקסיקו, מרכז אמריקה, ארצות הברית ועוד מקומות. בדרך כלל כשהכנס הוא נעשה בפתח תקווה או מחוץ לאמריקה והשידור נעשה משם, אז עבורנו זה כנס לילי עם כל הקשיים שזה מביא, אבל בזכות ההחלטה של המארגנים שהם עשו את השידור המרכזי רק לשעתיים וחצי ביום, אז אנחנו עשינו תוכנית יומית, לוז יומי, כאילו שהמרכז של הכנס פה במקסיקו איתנו. כל יום אנחנו נתחיל בשיעור עולמי, יחד עם כל הכלי עולמי. שער היום אנחנו נעשה פעילויות מקומיות, ויחד גם עם ארגנטינה וקולומביה. החברים מישראל בחרו שלושה שיעורים מיוחדים, מכנסים מאוד גדולים באמריקה הלטינה, מברזיל ומונטרי, מ-2017 ו-2019, אנחנו נלמוד את השיעורים האלה, שהם, אם אין אני לי מי לי, אין עד מלבדו, וברית מלח. גם בגודל החרה יבואו חברים יקרים מישראל, דודי אהרוני, גיל קדם, נורמה ליבנה ועמית שלב. אנחנו תכננו שיחות עם האורחים שלנו מישראל לכל יום בכנס, עם נושאים ספציפיים, החלטות בקבוצה, הפצה, ואתם הכי מרגש, זה ללא ספק העבודה ישירה עם הרב. כמובן, השיחות האלה גם ישודרו בזום. הערב התרבות הראשון יהיה בנושא על העבר של בני ברוך והכלי הלטיני. אנחנו נראה סרט חדש ונפלא על המורה שלנו והצעדים הראשונים של קבוצת בני ברוך. אנחנו נראה קצת רגעים חשובים של הכלי הלטיני. הערב התרבות השני יהיה בנושא על ההווה של הכלי הלטיני, וערב התרבות השלישי על העתיד. אנחנו נעשה טיול בעיר ו... יהיה לנו תמונות קבוצתיות בכיכר בגודל החרה, הכיכר המרכזית, וזה מה שאנחנו משתוקקים בדיוק, זה כיכר של החופש, וגם מה שאנחנו רוצים, את החופש מהיצר הרע. עכשיו אני רוצה שידבר חבר יקר שלי, ססר, שהוא אחראי על המוזיקה, וייתן לנו חדשות מרגשות על המוזיקה של הכנס. ססר, בבקשה.
19: Adelante, César.
20: Hola, queridos amigos.
18: Shalom, חברים יקרים. כלי עולמי. כמובן שאנחנו מאוד שמחים ויודעה מאוד גדולה עבור כל ההכנה הזאת, וכמו שהרב אמר בקליפ שהוא השאיר לנו את ההוראות, שזה לא פשוט ללכת לתיאטרון לראות איזושהי הצגה, אלא שהכל תלוי בהכנה, כמו הבצק הזה שתופח ומכינים אותו עם כל התבלינים. ואני פה רואה את החברים מהכלי המקסיקני והכלי הלטיני, איך שאנחנו בונים את הבצק הזה, את הלחם הזה, את הסעודה הזאת של ההתחלה הענקית הזאת. והמוזיקה, חברים, זה לא סתם עוד חלק מאולתר, אלא החברים, ובמקרה הזה כל הכלי הכללי מקסיקני ולטיני, מתכללים כחלק עיקרי בתוכן, שהמוזיקה תהיה חלק עיקרי. ואתם מכירים את דוד היקר שלנו, שעכשיו לא יכול לדבר, אבל הוא עבד והכין שירון של 150 שירים. עכשיו יש לנו שירים
20: אקורדס para la música, para los músicos,
18: עם כל התווים עבור המוזיקאים, את כל המילים שכל החברים יוכלו לשיר, וזאת הייתה עבודה ענקית. אתם מכירים את דוד, והוא עבד הרבה מאוד כדי שיהיה לנו את השירון עבור כל החברים, ושזה יהיה כלי שההתעוררות שלנו, כמו שאומר הנושא של הכנס, יהיה ביטחון עבור כולנו. זה הולך להיות חיבור בשידור חי בין כל הכנסים הלטינים, יחד עם קולומביה וארגנטינה ומקסיקו, חיבורים עם שאר הכנסים, עם הכוונה אחת, חברים, אתם יודעים שהרצון שלנו הוא להתחבר, להתחבק ולגלות ולתת צורה לכלי הזה, כמו ששמענו הרב שהוא ביקש מאיתנו את זה, עם ההכנה שלנו ועם הפעילות. בשביל זה המוזיקה עוזרת לנו, נותנת לנו כוח ולהתרכז. אז חברים יקרים, המוזיקאים, מה שהם רוצים זה שממקסיקו ואמריקה הלטינית הלב יפעם ושיתקבל כחיבוק חם שיחבר את כולנו ויחד אותנו כדי להשפיע נחת רוח לבורא, רק את זה יחד חברים.
16: לחיים, לחיים לכלי הלטיני ולמוזיקה שעולה מדברי החברים. אני רוצה לספר לכם שהשבוע אני הגעתי פה לאולם הלימוד ופגשתי פה את אפי שיוביץ, ויחד איתו היו עוד חברים וחברות, והם בדיוק חזרו מתאימות, תאימות של הקייטרינג שמתוכנן לכנס המרכז בכלי הישראלי. וסיפרה לי אחת החברות, לא כולם בעולם מכירים, אבל אני מקווה שהמתרגמים יצליחו לתרגם, שהיא מכינה עבודת יד קוסקוס לכולם, ל-300 איש כאילו, והיא כבר עובדת על זה כבר כמה שבועות. ולמה אני מספר את זה? כי אפשר היה לראות את ההתרגשות של החברים שמארגנים כנסים. אנחנו רגילים שאת הכנס מארגנים בעיקר בפתח תקווה, וכולם מגיעים ומשתתפים בצורה כזאת או בצורה אחרת. ואנחנו רואים כמה חיות זה נותן גם בישראל, בכלי הישראלי, שעכשיו מארגן כנסים, יש 5 אזורים שונים שמארגנים כנסים, והחברים צריכים לזכור מקום, לבנות תוכן, לעשות את כל העבודה בעצמם, דברים שהם יחסית לא כל כך היו רגילים אליהם. אריה, אסף, תנו לנו קצת התרשמות מהכלי הישראלי.
0: כן, אז בארץ, חוץ מפתח תקווה, יש כנסים ב5 מוקדים, יש 2 כנסים בצפון, באזור המערבי ובאזור המזרחי, יש כנס בשרון, נתניה, חדרה וזיכרון, מכסה את כל האזור הזה, יש כנס במרכז, ויש כנס בדרום. בכל המקומות האלה לאחרונה או בזמן הזה נסגרים כבר המקומות, שזה גם כן היה איזה מאמץ לא פשוט, ועכשיו אנחנו נכנסים לישורת השנייה, שזה לקחת את הלוז, לפרק אותו למשבצות ולשים צוותים על כל אחד מהמשבצות האלה. מה שאנחנו רואים זה שיש המון התגייסות, יש המון שמחה, יש המון חיות, זה ממש כמו שאביו אמר, מכניס המון התפעלות, וחברים באים עם רעיונות והרבה רצון, ופשוט עובדים סביב השעון. כל אחד רוצה לקחת חלק, ומה שחשוב לציין, זה שכל מי שרוצה לקחת חלק, יש הרבה תפקידים, לכל אחד יכול לבוא ולשים את הסומסום שלו. אז אנחנו נשמח לכל אחד שרוצה לקחת חלק, שיבוא ויקח חלק. ועכשיו אסף יספר לנו מה קורה בכנס הדרום.
21: כן, אז קודם כל להבין טיפה על מה זה באמת אזור הדרום, זה גם לא פשוט. בעצם היו צריכים להיות 2 אזורים, אזור אשקלון והסביבה ואזור בר שבע, דרומה. אבל החברים לא רצו לקבל את זה, אמרו אנחנו חייבים לעשות את זה ביחד. והתעקשו, וזה היה מאוד מאוד מרגש, ולכן החלטנו לעשות הכל. זאת אומרת, מה זה אומר? מרבדים, יבנה, אשדוד, אשקלון, ועד בר שבע, נגב המערבי, ועד אלת. אפילו רצינו גם קצת להמשיך, לעבור את ים סוף, ככה, ולעבור את המחסום, וזהו, ככה בעצמנו, רק אזור הדרום. אז זה בעצם לא פשוט, שתבינו, גם להכין תוכן, שבאים להכין תוכן, איך משתפים גם את כולם. אז הכנו גם תפסים, שגם עכשיו עדיין אנחנו מפרסמים אותם כל יום מחדש, כדי, בשביל התפקידים, בשביל אנשי תוכן, על כל דבר ודבר חילקנו את זה גם מבחינת תוכן. אנחנו הולכים בדיוק לפי ציר התוכן שגם קבעו החברים פה בפתח תקווה, זאת אומרת לפי סדר ישיבת החברה, סדר ישיבת התוועדות של הרבש, בעצם סדר התפילה, וביום הראשון אנחנו יותר מתרכזים בלהרים את החשיבות, ושכל חבר יבוא וייצא מהיום הראשון, אחרי כל התוכן והשיעור הראשון, שהוא בהתלהבות, שהוא רוצה להיות חלק מהאזור, שהוא רוצה לתרום, בחלק השני מתמקדים יותר בשיעור, זה במקרה גם כן, עוד מעט נספר על זה, איך חילקנו קצת את התוכן, אבל זה בחלק יותר של הערבות, שאנחנו רוצים לחזק את האזור, מה אנחנו צריכים לעשות, כל מה שקשור לזה, איך פשוט לחזק את האזור גם הלאה, גם אחרי הכנס, וכמובן החלק השלישי, אנחנו יודעים מה עוד היה בעצם, ואיך עשינו את זה? עוד מילה אחת, בעצם על ידי העשיריות, חילקנו את התכנים, את השיעורים בעיקר, העשיריות עושות את התכנים האלה. אז מאוד ממליצים על זה, זה מאוד עובד טוב, ושיהיה בהצלחה לכולם.
8: לחיים, לחיים לכל החברים, כמו ששמענו מהרב הבוקר, אני מאוד מקווה, ויש לי תקווה גדולה לאותו הכנס שמגיע אלינו לטובה. אז מיד נצא להפסקה קצרה, והאייטם הבא, סעודה, בשעה 5:45, נסיים בשיר.

0: שלום חברים, אנחנו בעוד כ-20 יום נתכנס יחד לכנס האזורי שלנו, כנס מאורים מלמטה, אבל בעצם הכנס כבר התחיל, ההכנה לכנס היא חלק בלתי נפרד מהכנס שלנו. השאלה היא מה אנחנו עושים בזמן הזה, איך אנחנו לא רק מחכים להתעוררות, אלא מאורים את עצמנו להתעוררות, מאורים את עצמנו מלמטה. מאורים חיסרון, מאורים רצון, משותף לגילוי הבורא בינינו, בתוך הסירייה הפרטית, בסירייה העולמית. ועל זה בדיוק השיעור שעכשיו נשמע ונקבל מהרב שלנו. בחלק הראשון שלנו נלמד שיעור מתאריך 15 ביוני 2017. השיעור מבוסס על מאמר לשמה, זהו תרותא דלעילא, ולמה צריכים את תרותא דלתתא. בספר כתבי בעל הסולם, עמוד 18, מופיע המאמר. 518. בסיום השיעור אנחנו נעבור לסדנת סיכום קצרה, ואחריה נמשיך לזמן חברתי עם ההנהלה. נשמע גם מהחברים על ההכנות לכנס באזורים השונים, ונמשיך להוסיף בהתפעלות. אז בואו ניכנס יחד לשיעור של הרב. בבקשה.
1: שלום, אנחנו לומדים מתוך הספר כתבי בעל הסולם בעמוד 518 מתוך מאמרי שמעתי, מאמר היי, לשמה זהו התערותא דלעילא ולמה צריכים התערותא דלתתא. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו קבלה לעם, kav.co.il, שם תוכלו גם למצוא את המאמר וגם לשלוח אלינו שאלות. שאלות נבהרות בנושאים המדוברים בשיעור תישאלנה כאן. אז שוב נלמד מתוך הספר כתבי בעל הסולם עמוד 518 מאמרי שמעתי, מאמר היי, לשמה זהו התערותא דלעילא, ולמה צריכים התערותא דלתתא?
2: זאת באמת השאלה, למה אנחנו צריכים התערותא דלתתא? אם הרצונו להיטיב לנבראיו, והוא לא משתנה, כמו שבני אדם, אלא כל הזמן נמצא באותו רצון, באותו כיוון, אז מה יכול להיות? שצריך איזושהי התעוררות מאיתנו. ובאמת, לא זקוק להתעוררות מאיתנו. אלא על ידי רצונו להיטיב לנבראיו, הוא מעורר בנו רצון להגיע אליו, רצון לקבל ממנו. מאיפה יש לנו התעוררות דלתתא? מאיפה אנחנו יודעים, מבינים, מרגישים, נמשכים אליו, לבורא, למטרת הבריאה, בכלל לכל דברים שמושכים אותנו. הכל זה על ידי אותו רצון להיטיב נבראיו. אותו רצון להיטיב נבראיו, הוא מגרה אותנו, הוא מעורר אותנו, ובונה בנו את הרצונות. אז אם כך, מה זה נקרא את הרצונות דלתתא? שאני מגיב בצורה אינסטינקטיבית, הכרחית, מוזמנת מלמעלה על ההזמנה שלו, על ההתעוררות שלו. למה אם כך זה נקרא התעוררותא דלתתא? באמת שאי אפשר להגיד על הרצון של האדם שזה התעוררותא דלתתא. כי זו התגובה הכרחית על ידי התעוררותא דלעילא מהבורא. שרוצה לתת משהו, ולכן מעורר באדם איזה התרוממות, התעוררות. ואולי אדם לא מבין למה ואיך זה הוא מתעורר, אבל ככה זה קורה בנו. איך אנחנו מגיעים לקבוצה, לחומת הקבלה במיוחד, לדברים כאלה. זה התעוררות מלמעלה מאוד מאוד מסוימת, סלקטיבית. שמעט מאוד אנשים מתעוררים לזה. זה לא כמו שבמסות יש התעוררות לכל מיני צורות החיים שלהם הכלליים, כמו דגים בים שככה, או ציפורים בשמיים שהולכים בלהקה הגדולה. אלא כאן מדובר על זה שאדם שכבר מקבל התעוררות מיוחדת, מסוימת מהבורא, שהוא נקרא יחיד הסגולה, כן? אז מה שמתעורר בו, ממתי זה נקרא התערות הדלטטה? שזה כנראה שנרשם על חשבונו, שזה בא ממנו. מתי זה בא ממנו? כאן אנחנו מתחילים להבין שזה בא מהאדם רק בתנאי שהוא נמצא בקבוצה, ומבין שצריכים להגיע לחיבור ולממש, לא לממש, לייצב רצון מיוחד לחיבור, ומתוך החיבור, מרצון המיוחד הזה שבין כולם, לייצב רצון לבורא, ואז ההתעוררות הזאת קבוצתית, קולקטיבית, היא תהיה התערות הדליטטה, כי היא לא מגיעה מלמעלה, צריכים ליישם אותה, לייצב אותה, צריכים לבנות, לא פשוט, במשך הרבה מאמצים, ואז שמגיעים כבר לתפילה, לצעקה, כמו במצרים כתוב, כן, וינחו בני ישראל מעבודה, וזכו, וכן הלאה. ואז, וישמע אלוקים. זה בעצם הצורה של התערות הדליטטה אמיתית, שלא על חשבון עצמנו אנחנו צועקים, אלא על זה שלא רוצים שישלוט בנו פרעה, יצר הרע, שאנחנו לא נחשוב על עצמנו, לא רוצים על זה. אנחנו רוצים לחשוב רק איך לעשות נחת רוח בינינו לבורא. ושצעקה כזאת היא מתייצבת בלבנו, בלב הכללי, אז זה נקרא התערות הדליטטה מן. שבאמת רוצים לעלות מהמלכות לבינה. לכן, ועל זה כתוב שלא מושג שום דבר ברוחניות אלא על ידי תפילה. זאת אומרת שזו הבקשה המיוחדת מאותו רצון שאנחנו מייצבים אותו מלמטה, וזה אף אחד לא יכול לעשות את זה בצורה אישית, לבד, כי כל הרצונות שלו הם כבר אחרי השבירה, אגואיסטים, ובכלל לא שלו, אלא הבורא יצב אותם כך, אלא זה שאנחנו ביחד מייצבים את הרצון המיוחד בינינו לבורא, אז באמת הוא הרצון שיקרא דליטטה. נו, בוא נראה מה שאומר לנו רבש, או סליחה, זה בא לסולם, כן, על ה... עניין התערות הדליטטה לעומת התערות הדלילה. כן.
1: הנה, בכדי לזכות לבחינת לשמה, אין זה בידי אדם להבינה. כי אין זה בשכל אנושי להבין איך אפשר להיות דבר כזה בעולם. וזהו מטעם, כי כל מה שנותנים

0: אדם שום יגיעה בכדי להשיג את העניין של לשמה. והתשובה היא, כמו שאמרו הזל, לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. זאת אומרת, על האדם מוטל לתת את ההתערותא דלתתא, היות שזהו בחינת תפילה. כי תפילה נקרא חיסרון, ובלי חיסרון אין מילוי. לכן, כשיש לאדם צורך לבחינת לשמה, אז בא המילוי מלמעלה, ואז בא מלמעלה עניית התפילה. היינו שהוא מקבל מילוי על חסרונו. נמצא, זה שצריכים עבודת האדם בכדי לקבל מהשם את הלשמה, הוא רק בחינת חיסרון וכלי. והמילוי, אף פעם האדם יכול להשיג מעצמו, אלא זהו מתנת אלוקים. אולם התפילה צריכה להיות תפילה שלמה. היינו מעומק הלב, שפירושו שאדם יודע 100% שאין מי בעולם שיכול לעזור לו, אלא השם בעצמו. ואיך האדם יודע זאת, שאין מי שיעזור לו, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו? הידיעה הזאת האדם יכול להשיג דווקא אם הוא השקיע כל הכוחות מה שיש ברשותו ולא עזר לו. לכן מוטל על האדם לעשות כל המעשים שאפשר להיות בעולם בכדי לזכות לבחינת לשם שמיים. אז הוא יכול לתת תפילה מעומק הלב, ואז הקדוש ברוך הוא שומע תפילתו. אבל האדם צריך לדעת, בעת השתדלותו להשיג את בחינת לשמה, שיקבל על עצמו שהוא רוצה לעבוד כולו להשפיע על תכלית השלמות. היינו כולו להשפיע ולא לקבל כלום. ורק אז הוא מתחיל לראות שאין האיברים מסכימים לדעה זו. ומזה הוא יכול לבוא לדעת בבירור שאין לו עצה אחרת, אלא שישפוך שיחו להשם. שיעזור לו, שהגוף כן יסכים לשעבד עצמו להשם בלי שום תנאים. היות שהוא רואה שאין בידו לשכנע את גופו שיבטל את עצמותו לגמרי. נמצא שדווקא בזמן שהוא רואה שאין מה לקוות שגופו יסכים מצד עצמו לעבוד לתועלת השם, אז התפילה שלו יכולה להיות מעומק הלב, ואז נתקבל תפילתו. ויש לדעת שעל ידי זה שזוכים לבחינת לשמה, הוא ממית את היצר הרע. כי היצר הרע הוא הרצון לקבל, ועל ידי זה שזוכים לרצון להשפיע, אז הוא מבטל את הרצון לקבל שיהיה בידו מה לעשות. זה נבהן שממית אותו. היות כיוון שהעבירו מתפקידו ואין לו מה לעשות, כי כבר לא משתמשים עמו, זה שנתבטל מפעולתו, זה נבהן שהמית אותו. וכשאדם ייתן השבון לנפשו, מה יש לו בעמלו שיעמול תחת השמש, אז הוא יראה שלא כל כך קשה לשעבד את עצמו לשמו יתברך, משני טעמים. א', הלא בין כך ובין כך, היינו בין שהוא רוצה ובין שאינו רוצה, הוא מוכרח להתייגע בעולם הזה. ומה נשאר לו מכל היגיעה שנתן? ב', מה שאין כן, אם האדם עובד לשמה, הוא מקבל תענוג גם בזמן העבודה.
1: אז יוצא לנו כך, שאין לנו מה לעשות בכלל בחיים חוץ מכל הזמן לפנות לבורא, כן? או שיעצב את הרצון שלנו אליו, כן? שיעזור לנו להתחבר, שיעזור לנו להתכוון אליו, שייתן לנו רצון חזק וטוב, יותר חד, יותר מלוכד, כל הזמן, כל הזמן, בעצם לפנות לבורא. אין אף פעולה מצדנו

0: חוץ מהבקשה. ולזה אנחנו צריכים להתרגל, ובזה אנחנו צריכים להחזיק זה את זה. לכן תפילה בציבור היא גם כן תפילה המשותפת, ועל זה בדיוק דווקא באה לנו הערבות, שאנחנו רוצים שאף אחד לא יעזוב את הבקשה, שכל הזמן להיות בתביעה לבורא, בבקשה לבורא, בהודעה לבורא, וככה זה מאוסף של כל הפניות שלנו ומכולם, אנחנו בסופו של דבר מגיעים לזה שמעוררים רצון למעלה. כי הרצון מלמעלה הוא מוכן באלמה, ודאי שלהשפיע לנו, אבל מחכה לרצון האמיתי למטה. אז אנחנו על ידי זה שכל הזמן פונים ומבקשים ומעוררים, ככה עושים גירויים כאלה. אז על ידי זה אנחנו מגיעים למצב שבכל זאת משפיעים עלינו אורות המקיפים, ואנחנו מייצבים את הפנייה שלנו בצורה כזאת נכונה, שתעשה רצונך כרצונו, מה שנקרא. שאני בדיוק, ואתה והוא והוא, כולם בעשירייה, פונים בצורה כזאת שבסך הכל הרצון שלנו הוא יהיה מכוון נכון לרצון של העליון. ואז אנחנו כאיש אחד בלב אחד נמצאים, כמו שכתוב במתן תורה, שהגענו לזה, אז קיבלנו את המאור המחזיר למוטף, התחלנו לקבל את התורה. ברור, כן?
1: שלום רב. אמרת הרצון האמיתי שמגיע מלמטה, האם אי פעם הרצון מלמטה יכול להיות אמיתי?
0: כן, עד כמה שאנחנו צריכים לעשות אותו, עד כמה שהבורא נותן לנו את זה, הוא אמיתי. זאת אומרת, יש כאן, כמו שאנחנו דורשים מהילדים, משהו שמתאים לדרגה שלנו. כי גם כן מה שאנחנו נמצאים במצב המסוים, גם זה מיוצף מלמעלה. ולכן יש כאן תיקון על הבקשה שלנו שהיא לא אמיתית, על הבכי שלנו שהם לא אמיתיים, וכן הלאה וכן הלאה. העליון שנותן לנו תנאים האלו גם כן נותן לנו את התיקון על כל התגובה שלנו בחזרה. בסדר? כן, מתי.
2: אנחנו רואים משיעור לשיעור שהפנייה לבורא הדבר הכי חשוב, בלי זה אנחנו לא נוכל לממש
0: ולהצליח. היחידי.
2: ואני שומע ממך עכשיו שוב פעם שאנחנו צריכים לעזור אחד לשני ולעורר. איך באמת אפשר הכי טוב לעשות את זה, חוץ מהתפילה הפנימית, בצורה החיצונית אני מדבר אפילו.
0: אנחנו מתקדמים לזה. בכל זאת, שאני מסתכל עליכם, אני רואה, קודם כל אני מאוד מקנה, שאני לא נמצא ביניכם. ואני רואה שבכל זאת אנשים מתקרבים זה לזה, שהם יותר מבינים זה את זה, שנכנסים ככה, לא הייתי אומר שזה את הסימן, אבל נעשים יותר פתוחים זה לזה. דווקא חומת הקבלה היא לא כל כך תומכת בפתיחות מדי, כי עד שאנחנו לא מעוגנים על ידי המסכים כלפי כל אחד, כלפי האגו שלו, אנחנו יכולים אולי להזיק זה לזה. לכן זה צריך להיות הכל ככה בצורה שקולה. אבל בכל זאת רואים שנגיד כנס הזה לעומת כנס הקודם, כן? שהיו ארבע כנסים זה אחר זה, היו כנסים מצוינים, הייתה התפעלות ועבודה טובה לפני הכנסים האלה, והם עברו בצורה יפה מאוד, אבל בעוצמה ולא רגשית לעומת הכנס הזה. היה שם רגש ודאי, אבל לא כמו שעכשיו. עכשיו שאנחנו מתקרבים לכנס, אני מזהה רגישות גדולה מאוד, הציפייה גדולה מאוד, דווקא בהרגשה הפנימית. מה שלא היה לפני חודש סך הכל. כן? ולכן אנחנו מתקדמים. אני לא יכול לתת יותר עיצות ממה שאנחנו עוברים. מה עוד להגיד? מה עוד חסר? חסרים אותם מאמצים מה שאנחנו עושים יום יום. עוד קצת תשומת לב, עוד קצת לחץ, עוד קצת דאגה, עוד קצת תמיכה הדדית. זהו. וצריכים לעשות תרגילים. לעשות תרגילים, נגיד במשך היום, לעשות תרגיל בין איזה חברים מיוחדים אני נמצא. איזה חברים יש לי. ככה, כזה תרגיל. כל אחד שישתדל לשבח. כל אחד. כן? נגיד. ישנם, חפשו מה שצריכים. סך הכל רבש כתב לנו את הכל. לא, לא, אני חושב ש יש לנו התקדמות יפה. אני לא יכול להגיד יכול להיות יותר או פחות, זה מה שיש בסופו של דבר, אבל ישנו ודי טוב. אתם לא יודעים עד כמה ש אתם כבר שנות אור קדימה מכל היתר שלומדים חוכמת הקבלה, שמממשים כאילו חוכמת הקבלה, שמתעסקים בחוכמת הקבלה, ומכל שכן אני כבר לא מדבר על האנושות. לכן גם זה צריך להיות. ויקבע לבו בדרכי השם. בסדר? טוב, אז כן.
3: לא ברור מה זה תפילה שלמה.
0: תפילה שלמה. תפילה שלמה, קודם כל כנראה, היא שהבורא כבר עונה עליה. שאנחנו כקבוצה, בחיסרון השלם, מעוררים ודבוקים בבורא השלם. כאילו שבאמת מותאמים, מתאימים את עצמנו אליו. שתעזר עצמך כרצונו. בדיוק מה שהוא רוצה לתת לנו, שזה נקרא דרגה ראשונה נגיד, לענייננו. דרגה ראשונה הרוחנית, שהכין לנו. לזה אנחנו בדיוק מייצבים את החיסרון שלנו. הכללי, זאת אומרת הקבוצתי. כן.
3: הוא מתאר כאן איזשהו שלב מאוד כביכול פשוט, שבן אדם מספיק שהוא ירגיש מיואש ויפנה לבורא שהוא יתקן אותו.
0: כן, אבל תסביר לי כל המילים האלו, אז אתה תראה עד כמה שהם מורכבים ותלויים בקבוצה ובסדרת האורות שאתה צריך לקבל כדי לתקן ולהגיע להיות מיואש נכון וכן הלאה. מה זה מיואש? בכוחותיו עצמו. מה להשיג שרוצה בכוחות עצמו? אין עוד מלבדו טוב ומטיב. איך מגיעים על זה לקבוצה? בקבוצה. כן? להיות כאדם אחד, כך כל הקבוצה. זה מאמצים. רק לדרגה ראשונה. אמת שכל הדרגות הם כאילו אותו דבר, אבל הבדל הוא גדול מאוד. כן, הבדל הוא גדול מאוד. זה כמו שראייה שמיעה טעם ריח מישוש. השפעה היא השפעה, אבל תלוי איך אתה תופס את זה, באיזה צורה, באיזה רמה וכן הלאה. אבל כן, להתאים את החיסרון גולמי, כי אנחנו לא דורשים מאיתנו עכשיו להיות בחמשת החושים שלנו מותאמים למה שאנחנו הולכים לקבל מהבורא. זה לא דורשים מאיתנו. בדרגות הראשונות זה לגמרי לא דרישה. אבל אחר כך אתה תצטרך יותר לאתר את הדברים. זאת אומרת, כי אם אתה לא תכוון את עצמך מראש על איזה צורה שאתה הולך לגלות במשהו, כן? כי מצד הכלים, אז זה לא יתגלה לך מצד האורות. אז יהיה עבודה אחרת. יותר בירור, יותר קפדנות, יותר הכנה. כן, אבל גם יותר עניינית. מה שאינכן עכשיו זה עדיין כמו עובר, כמו תינוק שנולד, רואים שזה חתיכת בשר ואין בו יותר מזה. כן.
4: דיברת שהפעולה היחידה שלנו זה תפילה. תפילה ועלות בקשה לבורא. אז הערבות היא מתבססת על זה?
0: כן. ערבות זה נקרא הקשר הנכון בינינו, שהחיסרון הזה שאנחנו מייצבים בינינו הוא מותאם לבורא. ערבות זה הכלי שנמצא בהכנה הנכונה לעניית התפילה.
4: מה הקשר בין
0: לא נראה לכם שערבות זה חיסרון?
4: כן, ערבות זה כמו שאמרת, הקשר הנכון בינינו, וכל מיני דברים שבינינו צריך...
0: במה אנחנו מתקשרים?
4: בכל מיני, במיליון ואחד דברים אנחנו מתקשרים.
0: בזה שרוצים לעזור זה לזה.
4: נכון.
0: בחיסרון. לא מיליון דברים, בחיסרונות. זהו. למי אנחנו פונים בחיסרונות האלה? למי שיכול לייצב אותם ולמלא אותם. על ידי תריאק איתן ותריאק פקודן לבורא.
4: כן. כל הפעולות שלי כלפי החברים צריך להיות תפילה על החסרונות שלהם?
0: על החסרונות שלנו. אנחנו בסך הכל צריכים כל אחד ואחד רוצה לייחד את החסרונות שלו אישיים עם חסרונות הקבוצה, כדי בסך הכל בחיסרון אחד להגיע לבורא. אז אתה רוצה להביא לו ממתק, והחבר שלך רוצה להביא לו הוגה, והשני, שלישי שם כוס קפה, והרביעי עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו. סך הכל כל אחד לפי מה שהוא מרגיש מתוך הנשמה שלו, אבל הכוונה היא אחת, ופעולה היא כביכול אחד שאתם רוצים... הוא מקבל רק חבילה שלמה. אתה צריך להביא לו סל כזה, כן? עם כל המתנות. שזה יהיה בדיוק מתאים למשהו. חסרונות, כן? זאת אומרת, אנחנו רוצים שאתה תהנה מזה, ממה? מזה שתמלא את זה, ותמלא את זה, ותמלא את זה, ותמלא את זה. למה? כי על ידי זה שאתה תמלא את זה, אנחנו נוכל למלות אותך. כן.
4: איך מפתחים יותר רגישות לחסרונות החברים? יותר להרגיש אותם, לזהות אותם?
0: אני לא חושב שזה צריכים לפתח יותר רגישות, זה צריך להיות במידה שאנחנו יכולים לכוון את כל החסרונות האלה לבורא. אחרת אתה תהיה שקוע בזה שאתה מתקן העולם. אני לא הולך למלות את החבר ולתקן את החבר, זה עבודה זרה. אני לא מסוגל את זה לעשות ואף פעם לא יוכל את זה לעשות, ואם אנחנו נתחיל לתקן את החברים ולמלות אותם, אז הבורא יקלקל את החברים האלו ויתן להם כאלה איסורים שאני אראה שרק רע יוצא מזה. זה מה שקורה לפעמים, כן? שאנחנו כאילו נכנסים פנימה ורוצים כן לראות את זה כמטרה ולא כאמצעי. טוב, אנחנו צריכים לוצא את החבר מאותו מכה, מה שהוא קיבל. לא פונים לבורא. נגיד, החבר חולה במשהו, חס ושלום. כן? זהו, זה קורה. אז אנחנו צריכים להבין שצריכים לרוץ לרופאים ולכל מה שאפשר, כן. אבל אנחנו צריכים לראות איך אנחנו אחרי כל הריצות האלו שאנחנו חייבים את זה לעשות, כן? כי ניתן לרופא רשות לרפות, אבל כמו שהוא מסביר לנו שם באיגרת ט"ז בעל הסולם, כן? שאני חייב אחרי כל הדברים האלה לפנות לבורא, לדעת שזה הבורא עשה ככה ולתלות בו את הדברים. אז שאנחנו לא נסטה מהדרך. יש פה דברים הרבה, אנחנו זה במשך כל הסולם לומדים את זה. אין עבודה רק אחרת, רק זה, אבל בטיב שונה כל פעם, בעומק, ואז לפי זה נפתחים עוד ועוד ועוד רצונות ומילואים. כן.
4: אז התפילה צריכה להיות שכן ימלא את רצונו של החבר?
0: התפילה צריכה להיות שאנחנו רוצים למלות רצונות של החבר ההכרחיים, ושאנחנו כל הזמן חושבים יחד עם זה שאנחנו עוזרים לו בצורה ארצית מאוזנת להכרחיות, אנחנו פונים לבורא.
4: ומתקני עולם זה נקרא אם אין בתוך הפעולה פנייה לבורא. אם כאילו עושים פעולות למען החבר, אבל אין שם פנייה לבורא, זה נקרא
0: זה קליפה. כן. זה קליפה. אם אנחנו פונים רק לחבר, לעצמנו, לכוחות עצמנו, לשכל שלנו, אפילו בבירור, לא רק במילוי, בתיקון. ניקולאיב,
5: доброе утро, уважаемый.
6: Бокер тов, рав якар.
5: Поясните, пожалуйста,
6: если им тухал сбир им фшар.
5: Подробнее.
6: Кто тут рыб фратим?
5: Заключается подготовка.
6: Май ахана шела килим ле кабалат атшува анехона аля тфила.
0: הכנת הכלים צריכה להיות בהתאם למה שאני הולך להשיג. מה אנחנו רוצים להשיג? אנחנו רוצים להשיג אין עוד מלבדו, טוב ומטיב, שבמה הוא אין עוד מלבדו וטוב ומטיב? בזה שנותן לנו אפשרות להשפיע לו. אז אנחנו נמצא אחד מקבל אחד, מגיעים לדביקות. אז הכנה היא שלנו בזה שכמו שהבורא רוצה להשפיע לנו כל טוב, וכל טוב זה נקרא להיות בהשפעה הדדית ובהשפעה אליו, זה מצדנו, כן? כך אנחנו צריכים לזה להגיע, זאת ההכנה. אז הכנה לתפילה שאנחנו רוצים שיהיה לנו חיסרון כזה, התפילה שיהיה לנו חיסרון כזה אנחנו מבקשים, ועניית התפילה שאנחנו מקבלים מאור מחזיר למוטב שמייצב לנו כזה חיסרון להשפיע לבורא מעל כל החיסרונות, מעל כל השאלות האחרות שלנו. זה נקרא שהוא נותן לנו אור של פקוד, של איתין, ואחר כך כשאנחנו מממשים את החיסרון הזה, מגיעים אליו לדביקות מסוימת, לפי מידת הדביקות, אנחנו מתמלאים ממנו בתרייק פקודין. כבר האור ממלא את הקשר בינינו. הכלים המשותפים שלו ושלנו. אז אני מרגיש יחס הבורא אליי, אני מעלה לבורא יחס שלנו, אנחנו מעלים לבורא יחס שלנו, ואז בשני הרצונות האלו המשותפים, אני לדודי ודודי לי, אנחנו מרגישים את המילוי מיוחד שנקרא איכות ודביקות. טוב, כן.
7: אז במה בזה שאנחנו נותנים לבורא סק עם חסרונות של החברים, אנחנו משתווים אליו ונותנים לו להשפיע, משפיעים לו כמו שהוא משפיע לנו?
0: עוד פעם?
7: אמרנו שאנחנו צריכים להגיע לזה.
0: אתה תשאל, תשאל, בלי שיפור. במה
7: בזה שאנחנו נותנים לבורא סק עם חסרונות של החברים, אנחנו משפיעים לו?
0: כי פרה רוצה יותר להעניק ממה שהעגל רוצה לנוק. אז אנחנו צריכים להגיע למצב שהעגל הזה ירצה לנוק מהפרה במידה שהפרה רוצה להעניק. אז יש מדרגה מלמעלה, שזה החבדי עליון מלאים באור, שהוא רוצה לשפוך לתוך החיסרון שלנו. אנחנו צריכים להתאים את החיסרון שלנו בדיוק לאותו עליון. בינתיים, שאנחנו לא מגלים אותו חיסרון מצדנו כלפי העליון, אז החוסר ההתאמה שלנו בחיסרון די עליון, חיסרון שלנו וחיסרון די עליון אם לא מתאימים, הבדל בין החיסרונות האלה מורגשת בנו כהסתרה, כחושך. וכמה שאנחנו מתאימים את החיסרון שלנו כחיסרון שלו, תעשה רצונך כרצונו, אז אנחנו מגיעים יותר ויותר ויותר לנקודת מגע, שאז האור העליון בהתאם לזה יותר ויותר משפיע, עד שהחיסרונות שלנו הם יהיו מותאמים זה לזה, מצד הבורא ומצד הנברא, מצד המקבל ומצד המשפיע, ואנחנו באמת נרצה לקבל מה שהוא רוצה להשפיע. כי בזה אנחנו משפיעים לו. כן?
7: ההתאמה הזו בין הרצון שלנו להשפיע לו לבין זה שהוא משפיע לנו, איך זה קורה על ידי, דווקא על ידי החסרונות שאנחנו מעלים לו של החברים?
0: איזה חסרונות אנחנו מעלים? גשמיים.
7: כן.
0: כן. מה החסרונות האלה? מה החיסרון? אני צריך לעלות לבורא הרצונות שלנו להשפיע לו. גשמים אמרתי אולי זה מתה, כי הרצונות שלנו הם עדיין על מנת לקבל, זה נקרא גשמים. אני צריך לדייק. אנחנו מעלים לבורא הרצון שלנו המשותף, שאנחנו כן רוצים לקבל ממנו כוחות להשפיע לו. זה מה שאנחנו יכולים לבקש. כן? זהו. במידה שאנחנו עוסקים בזה, שאנחנו דווקא מבקשים את הדברים האלה, מה שיקרה לנו בצורה הגשמית, שיקרה, אנחנו מבינים שזה מגיע לנו כתנאי מהבורא. וכשאנחנו מעלים עליו את החסרונות שלנו כחסרון אחד על רוחניות, אין? אז גם כן יכול להיות כאן החסרון הגשמי של החבר, כי זה החסרון רוחני שלי, אז זהו, מקבלים על זה בסופו של דבר תגובה.
7: איך החסרון, איך זה, איך החיסרון של החבר הוא החיסר, זה שאנחנו רוצים להשפיע לו? מה הקשר בין זה שאנחנו, אמרת אנחנו מעלים לבורא את החיסרון שלנו להשפיע לו?
0: איך אני מעלה לבורא רצון להשפיע, שאני רוצה לקבל ממנו על מנת להשפיע? אנחנו כולנו, איך אנחנו עושים את זה? זה אך ורק בתנאי אם אנחנו כולנו רוצים להתחבר, לעזור זה לזה. בשביל מה? כדי לחבר את הרצונות שלנו להשפיע לו. שמרגיש שלא נקלט. מאיפה יש לנו כל מיני החסרונות שהבורא מעורר בנו? מהבורא. כן? כל אחד שחסר לו משהו בחיים, מאיפה זה בא? הלך לאומן שעשני. אז זה שאנחנו מלקטים את החסרונות האלו, ואנחנו רוצים למלא אותם, אבל אנחנו מבינים שהבורא הוא המילוי ותיקון, אז אנחנו מודעים לזה שמה שאנחנו עכשיו הולכים להתעניין בכל חבר מה שחסר לו, מאיפה זה בא? זה בא מהבורא. בשביל מה? כדי שאנחנו נתייחד. אין שום סיבה אחרת, מטרה אחת יש לכל דבר. ואז אנחנו את זה מעלים עליו. יוצא לי במילים אותם המילים, אני לא... לא.
7: אז בעצם החסרונות הספציפיים של כל חבר הם רק לבושים לאיזשהו חיסרון להשפיע על הבורא?
0: לא די. אלא בשביל מה הוא מעורר את החסרון הזה? בכל אחד?
7: זה שיש לחבר עכשיו איזושהי בעיה בחיים כלשהי, זה...
0: זה לא בעיה בחיים שלו. זה ככה, זה לבוש, החיצון. זה בעיה, היא כביכול כדי לעורר אותו להשפיע לבורא.
7: ואני כחבר שעכשיו רוצה לבקש עבור החבר הזה, אני מבקש עבור עבור החיסרון של החבר להשפיע לבורא, לא עבור הלבוש? החיצון?
0: אתה שפונה עכשיו לחבר, אז מצד אחד בצורה הכרחית אנחנו צריכים לדאוג להכרחיות. כן, שחבר. כן, קמח אין תורה. מצד אחד. מצד שני, אנחנו צריכים להבין שכל החסרונות האלה ייפטרו, כן, זאת אומרת, יקבלו צורה נכונה ומילוי, אך ורק כשהם יהיו כהשפעה לבורא.
7: אז כביכול בתפילה שלי לבורא, אני אמור מה לומר? שזה בעצם חיסרון של החבר להשפיע לו? זה לא הלבוש החיצון, אלא זה הרצון של החבר להשפיע על הבורא? על זה אני מבקש שיתמלא?
0: אנחנו כולנו מבקשים שכל החסרונות שישנם בחברים בצורה גשמית יתמלאו בצורה הכרחית ויתוקנו ברמה הרוחנית. יש כאן כמה דברים שאנחנו עוד לא דיברנו עליהם. זה הקשר בין גשמיות לרוחניות, זה איך אנחנו צריכים לעבוד עם הבהמה שלנו ועם האדם שבנו. יש פה עוד כמה דברים שצריכים עוד חסר לנו הרגש הפנימי לזה. אני מרגיש שאין לי גם מילים להסביר לכם, כי אין בירור בכם.
7: אנחנו כבר בימים האחרונים מנסים לעבוד עם הלבושים החיצוניים האלו ולבקש עבורם, מה לבקש? זאת השאלה. לבקש שיתוקנו. מה זה יתוקנו הזה?

0: הלבושים החיצוניים הם נקראים שמתוקנים, שאתה מתעלה מעליהם. מתעלה מעליהם. אני לא יכול להסביר. זאת אומרת, לא כדאי להסביר עכשיו. לא כדאי. יש כאן הרבה דברים שנגדר ונבין. לא, אל תחשבו שכל הלבושים החיצוניים הגשמיים הם מתקנים. המקובלים הגדולים היו סובלים הרבה גם ממחלות, גם מרעב, גם מכל מיני בעיות אחרות. מה שאדם עובר בעולם הזה בכל מיני צורות, זה, זאת אומרת בצורה הגשמית, זה דווקא דרגה מאוד גבוהה רוחנית שנפטרת במשך כל הסולם. כן, סבא.
1: רב, במילים פשוטות אפשר לומר שההשפעה שלנו לבורא היא בהכנת הכלי המתאים כדי שהוא יוכל להשפיע לנו את
0: הטוב
1: שלו.
0: כן, זה כן, אבל כאן מדברים לא רק על זה, מדברים במיוחד. אז אנחנו מתפטרים מהצרות או לא מתפטרים מהצרות? לא. למה לא? כאילו גמרתי את המדרגה הרוחנית, עכשיו אני דבוק מדרגה הגשמית, עכשיו אני דבוק לרוחניות, אפילו בדרגה ראשונה, אז זהו, נעלמים כל הבעיות, כל הצרות. למה? למה? לא? העולם מתוקן? לא. אז יוצא כאן, ואנחנו עוד לא הצבנו לעצמנו את הצורה הזאת, את התמונה, המערכת הזאת. אנחנו, אם אפשר כך להגיד, הבעיות שלנו הגשמיות הן נראות יותר ויותר עמוקות רוחניות, אבל זה אי אפשר למסור במילים, זה יבוא, נמצאים בזמן המעבר. כן,
2: אז על מה בדיוק אני צריך להתפלל? אם חבר כותב ש לא יודע, יש לו בעיות עם אשתו, אם אני אתפלל עליו, הוא עלול בכלל לגמרי להתגרש ממנה. מה, על מה צריך להתפלל כדי שזה
0: יהיה נכון? אתה לא מתפלל על מה שאתה חושב שטוב לו או רע לו. אתה מתפלל על זה שהבורא יעזור לו. בלבד. מאיפה אתה יודע לטובתו להישאר או להתגרש?
2: אני לא יודע, אבל הוא כתב מה שחסר לו. אז על מה אני צריך להתפלל?
0: חסר לו עזרת השם. שום דבר חוץ מזה.
2: אני צריך לבקש בשבילו עזרה מסוימת מהבורא, או
0: לא עזרה מסוימת, אל תכוון את הבורא למשהו מסוים.
2: אז מה זה חשוב מה הוא כותב בעצם? מה זה חשוב ואיזה בעיה ספציפית הוא כותב?
0: חשוב מפני שאני על כל הבעיות האלה צריך להביא פתרון אחד, עזרת הבורא, גילוי הבורא לנברא. רק זה פתרון לכל הבעיות.
2: אבל זה אני יכול להתפלל באופן כללי כל הזמן, אני לא צריך שהוא יכתוב לי בעיה מסוימת.
0: כן ולא, אתה גם כן לא חייב עד כדי כך להיכנס לכל הפרטים. עם איזה כלים אתה נכנס? מה יש לכם מזה שאתה עם הכלים מקולקלים שלך מתחיל שם לדון מה קורה שם אצל חבר? כן? אלי, מספיק לך לדעת בכללות שיש לו איזה צרה, בעיה, חיסרון, ובטוח שיש לו חיסרון לרוחניות, אתה לא חייב להיכנס אפילו לגשמיות, ועל זה להתפלל שזה בטוח חסר לחבר, לכן הוא חבר שלך, שיש לו כיסרון לרוחניות. כן.
2: אז כשאנחנו כותבים מה הבעיות שלנו שמפריעות לנו בחיים וחולקים את זה עם החברים, איזה בעיות אנחנו צריכים לכתוב?
0: תנסו, אתם צריכים לא לקבל ממני נרשם מוכן לכל דבר. תנסו להיכנס לזה ולזה ולזה, ואז לראות. אבל אל תיכנסו מדי כל אחד למאיים של השני. אל תיכנסו ללב של השני, איך אומרים. זה צריך להיות בצורה כזו שרק כדי קצת להתקלל, להתפעל, כי אנחנו עדיין נמצאים בכלים אגואיסטיים. אז קצת, אבל לא שאנחנו כבר באמת יכולים להיות המתאם בין הבורא לחברים. להתקדם לאט. כן, סבא.
1: רב, אני... זאת אומרת, אנחנו מתפללים כאילו לפתרון של בעיות מסוימות אצל החברים שלנו. אנחנו פשוט צריכים לחשוב שכל הבעיות האלה שבאות אל החברים שלנו, הבורא כבר יודע מהם. הוא הרי שולח אותם. אז לכן אנחנו רק צריכים לבקש עזרה, ולא בלי שום פירוט.
0: נכון.
1: כן.
0: נכון. אתה כאילו מודה בזה שאתה יודע על מה שהבורא יודע. כן, אמית.
3: במעבר על הרשימה של הצרות של החברים, כשמתפללים על החברים, אז יש חברים שמרגישים את הצרה שלהם יותר כואבת, יותר לעומק, יותר שלך, ויש כאלה שפחות. לעשות על זה חשבון, יש בזה איזה חוסר שוויוניות, כאילו יש חברים ש...
0: זה הכל, כל הפוסל ממומו פוסל, זה נראה לך ככה, נראה לך אחרת, זה הכל... אתה מדבר על זה כאילו שאתה, מה שאתה רואה זה אמת. אנחנו לא מודעים עד כמה שאנחנו מעבירים כל ההתפעלויות דרך המערכת שלנו, אגואיסטית, ו... מי שמוצא חן בעיניי פחות, או מישהו יותר, או מישהו כך, או מישהו כך, אתה לא במצב רוח שלי, ואלה ואחד תנאים, ולפי זה אני שופט. אז זה לא... אנחנו צריכים להיות בזה כמה שיותר רחוקים מלקבוע משהו. רק כתוב שאני צריך ככה לעשות ואני עושה.
3: אז איך להוציא את עצמי מתוך זה? איך לנטרל את עצמי מתוך זה?
0: צריכים לראות, צריכים ללמוד את זה גם כן מהפעולות מצרים, שיש פרעה שעושה את הפעולות ויש משה שעושה את הפעולות לפי הפקודות מדויקות, וכך מבצע. זהו. אין כאן כל כך פעולות רגשיות, חשבונות, ישנם, אבל אנחנו צריכים להבין ש... יש מהם שאסור לקבל בחשבון. אנחנו נמצאים עכשיו בזמן הבירור, עוד כמה ימים זה יתברר. כן.
3: אבל יוצא שכאילו אם אני מוציא את עצמי מזה, אז, ואני מנטרל את עצמי מההרגשה, אז איפה הצער ואיפה הכאב, איפה...
0: מה זה נקרא מצטער בצרת חברו? שאני בוכה יחד עמו? לא יודע, אני לא מבין. אז אני יכול להזמין אנשים מבחוץ לשלם להם כסף שיבכו, כן? נו, ומה זה יהיה? זה כמו שאני האגואיסט בוכה. זה אמת? כן.
3: אני צריך להרגיש את הכאב, את הצער של החבר, את הבעיה, את הצרה הגשמית שלו, ולהתמיר את זה, לעשות לזה טרנספורמציה לרוחניות, להעלות את זה לבורא, לבקש שידבוק בין עוד מלבדו, אבל אני צריך להרגיש את הכאב.
0: כן, בסדר.
3: לא?
0: אתם תדברו על זה משך היום. אני יותר לא רוצה לדבר. יש כאן בירורים כאלה ש... בינתיים אנחנו מדברים ולא שומעים זה את זה. קרמיאל,
4: בוקר טוב. כשחבר מאוד סובל בריאותית, איזה תפילה הכי מדויקת צריך לעשות?
0: אני יותר לא עונה על כל השאלות האלו, אתם בינתיים תתבשלו במה שאתם, ואחר כך נדבר. יהיו לכם שאלות ונטיות לכאן או לכאן, קצת יותר ניסיון, ואז נדבר. ויש דברים שמכל זאת לא תקבלו ממני, אלא רק מתוך הניסיון. אם אני אגיד מראש למשהו, זה יהיה כאיזה מנטרה וכאיזה חוק, וזה לא טוב. צריכים להבין מה שהם כותבים. כן.
5: רב, ברשותך, מומלץ לשמוע את השיעור של אתמול בערב, היה הרבה בירורים על זה.
0: בסדר, תודה רבה. נכון. נו. No.

0: תנו לו מיקרופון.
1: נניח לרגע שלחבר יש את ההכרחיות הגשמית, מה זה נקרא הכרחיות רוחנית?
0: תקרא בבקשה, נמשיך לקרוא.
2: אנחנו נמצאים בעמוד 519, תור א', למטה בפסקה לפי המשל של המגיד מדובנה. לפי המשל של המגיד מדובנה ז"ל, שאמר על הכתוב, לא אותי קראת יעקב, כי יגעת בי ישראל. ואמר שזה דומה לאיזה עשיר שיצא מהרכבת, והיה לו תיק קטן. והעמיד זה אצל המקום שכל הסוהרים מעמידים שם הבילותיהם. והסבלים לוקחים את ההבילות ומביאים אותם למלון ששם נמצאים הסוהרים. והסבל חשב שבית התיק קטן היה הסוהר בעצמו לוקח, ולא צריכים לזה סבל. לכן לקח הבילה גדולה. והסוהר רוצה לתת לו סכום קטן כפי שהוא רגיל לשלם. והסבל לא רוצה לקחת. והוא אומר, הכנסתי למחסן של המלון הבילה גדולה שנתעייפתי מאוד. ובקושי סחבתי את ההבילה שלך, ואתה רוצה לתת לי סכום פעות עבור זה? והנמשל הוא, בזמן שאדם בא ואמר שהוא נתן יגיעה גדולה בזה שקיים תורה ומצוות, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא אותי קראת יעקב. היינו לא הבילה שלי לקחת, אלא הבילה זו שייך למישהו אחר. היות שאתה אומר שיש לך הרבה יגיעה בתורה ומצוות, בטח שהיה לך בעל בית אחר שבשבילו עבדת. לכן לך אליו, שהוא ישלם לך. וזה שכתוב, כי יגעת בי ישראל. זאת אומרת, מי שעובד אצל הבורא, אין לו שום יגיעה, אלא להפך, תענוג והתרוממות רוח. מה שאין כן, מי שעובד לשם מטרות אחרות, אז הוא לא יכול לבוא בטענות לבורא. מדוע הבורא לא נותן לו חיות בעבודה? היות שהוא לא עבד עבור השם, שהשם ישלם לו עבור עבודתו. אלא האדם יכול לבוא בטענה לאלו אנשים שהוא עבד בשבילם, שהם ישפיעו לו תענוג והיות. והיות בשלו לשמה יש הרבה מטרות, לכן האדם צריך לדרוש מהמטרה שעבד בשבילה, שהמטרה הזו שעבד בשבילה, שהיא ייתן לו שכר. היינו תענוג והיות. ועליהם נאמר, כמוהם יהיו עושיהם, כל אשר בוטח בהם. אבל לפי זה יהיה קשה. הלא, אנו רואים שאפילו בזמן שהאדם מקבל על עצמו את עול מלכות שמיים בלי שום כוונה אחרת, ומכל מקום אינו מרגיש שום חיות, שנגיד שההיות הזאת מחייב אותו לקבל על עצמו את העול מלכות שמיים. ומה שכן הוא מקבל עליו את העול, הוא רק מטעם אמונה למעלה מהדעת. היינו שעושה זה בבחינת התגברות, בכפייה, שלא בטובתו. אם כן, נשאלת השאלה, מדוע הוא כן מרגיש יגיעה בעבודה זו, שהגוף מסתכל כל רגע, מתי אני יכול להתפטר מעבודה זו, היות שאין האדם מרגיש שום חיות בעבודה? ולפי הנעל, בזמן שהאדם עובד בעצני הלכת, שאין לו אז שום מטרה רק בשביל לעבוד בעל מנת להשפיע, אם כן, מדוע אין השם משפיע על אותם והיות בעבודה? והתשובה היא, כי יש לדעת שעניין זה הוא תיקון גדול, שלולי כך, היינו שאם היה מאיר אור והיות תכף בזמן שהאדם מתחיל לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, היה לו חיות בעבודה. היינו שהרצון לקבל גם כן היה מסכים לעבודה זו.

0: אז בטח מדוע הוא מסכים? בטח שהוא רוצה מטעם שרוצה למלא תאוותו. היינו שהיה עובד מטעם תועלת עצמו. ואם היה כך, לא היה שום מציאות שיהיה באפשרות להגיע לשמה. כי האדם היה מוכרח לעבוד לתועלת עצמו, מטעם שהוא מרגיש בעבודת השם יותר תענוג מתעבוד גשמיים. אם כן, היה האדם מוכרח להישאר בשלו לשמה. וזה מטעם שהיה לו סיפוק בעבודה. ובמקום שיש סיפוק, אין האדם מסוגל לעשות שום דבר. כי בלי רווחים, אין האדם מסוגל לעבוד. אם כן, אם האדם היה מקבל סיפוק בעבודה זו דשלו לשמה, היה מוכרח להישאר במצב הזה. וזה היה דומה, כמו שאומרים אנשים, בזמן שאנשים רודפים אחרי הגנב לתופסו, גם הגנב רץ וצועק, תפסו את הגנב. ואז אי אפשר להכיר מי הוא הגנב האמיתי כדי לתופסו ולהוציא את הגנבה מידו. אבל בזמן שהגנב, היינו הרצון לקבל, לא מרגיש טעם והיות בעבודה של קבלת עול מלכות שמיים, ואז, אם האדם עובד בבחינת אמונה למעלה מהדעת, בדרך הכפייה, והגוף מתרגל בעבודה זו, היינו נגד רצונו של הרצון לקבל שלו, אז יש לאדם האמצעים שיכול לבוא לידי עבודה, שיהיה על המטרה לעשות נחת רוח ליוצרו. היות שעיקר מה שדורשים מהאדם הוא בכדי שעל ידי עבודתו הוא יבוא לידי דבקות בהשם, שהוא בחינת השתוות הצורה, שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע. וזהו כמו שכתוב, אז תתענג על השם, שפירוש של אז הוא מקודם שהתחילת עבודתו לא היה לו תענוג, אלא עבודתו הייתה בדרך הכפייה. מה שאין כן, אחר כך, כשכבר הרגיל את עצמו לעבוד בעל מנת להשפיע, ולא להסתכל על עצמו אם מרגיש טעם בעבודה, אלא הוא מאמין שהוא עובד בכדי שעם עבודתו הוא משפיע נחת רוח ליוצרו. והאדם צריך להאמין שהשם מקבל עבודת התחתונים, ולא חשוב כמה ואיך הצורה של עבודתם. ואת הכל הקדוש ברוך הוא מסתכל על הכוונה, ומזה יש נחת לבורא. אז האדם זוכה התענג על השם. שגם בעת עבודת השם כבר ירגיש טוב ועונג, היות שעכשיו האדם עובד ממש להשם. כי היגיעה שנתן בעת עבודת הכפייה מכשיר את האדם שיוכל לעבוד באמת לשם השם. נמצא שגם אז התענוג שהוא מקבל הוא על השם, היינו להשם דווקא.
1: נו, אולי עוד כמה שאלות. כן, יפה. כן, יהודה.
2: נראה לי שבמצב הראשון שאדם מבקש מהבורא את השכר, הוא פונה אליו, ובמצב השני, כאילו מאמין, הוא מנותק. אז אנחנו דיברנו שהעיקר להיות כל הזמן לבקש מהבורא, כאילו המצב הראשון הוא הנכון. לא משנה, אני מבקש שכר וזה, אבל אני פונה לבורא כל הזמן. עבדתי, הגעתי ו...
1: זה שאני מגיע לקבוצה ולחיבור, זה אחרי שאני קובע שמטרה שלי היא להגיע לדבקות. ואז הקבוצה היא אמצעי. כשאני הולך לחקור את האמצעי ולהיכנס בו יותר, אני מתחיל לראות שהאמצעי הזה הוא גם כן כמו המטרה. ששם, מפני ששם בפנים, בתוך האמצעי, אני מוצא קשר עם הבורא. כן? ולכן האמצעי הוא הכלי והבורא הוא האור, אבל אור וכלי הופכים להיות כאחד בדבקות. ולכן אין הבדל בין האמצעי, בין החברים והעשירייה והבורא, הכל זה כלפי מתגלה כאחד. בסדר? טוב. אין יותר שאלות. כן. נו.
3: כתוב, תאמו וראו כי טוב השם.
1: כן.
3: עכשיו, רוב האנשים שפה הם פה בגלל שהם אולי ירגישו משהו שקשור לטעם כזה. אז כאילו, איך אפשר לחשוב על דבר כזה בלי ליפול לקליפה? כאילו.
1: אני לא מבין. תאמו וראו כי טוב השם. עבור איזה כוח השפעה ואהבה. אם אני תואם את ההשפעה והאהבה ובשבילי זה טוב, אז באמת תאמו וראו כי טוב השם. מה אתה שואל על זה?
3: זאת אומרת, אם אני חושב על זה, בגלל שאין, הוא כותב עכשיו שאין טעם בעבודה, וכאילו, אם אתה מנסה לחפש טעם, זה לא קליפה?
1: לא. למה זה קליפה? אנחנו צריכים ליהנות מזה. אבל ממה ליהנות? מזה שאנחנו נמצאים בעולמו של הבורא, בכוח השפעה ואהבה, שאנחנו ממש כולם ככה גם כן מתייחסים לכל המציאות. אתם, אני שומע מהשאלה הזאת שמי ששואל אותה, הוא מתאר את הבורא כחס ושלום איזה דמות, פסל, משהו, שחוץ מזה שהוא קיים, גם כן יש לו כוח השפעה ואהבה. אין דבר כזה, אלא השפעה ואהבה זה הבורא עצמו.
3: אז אין שום בעיה לבקש את הטעם הזה של השפעה ואהבה.
1: אין שום בעיה לבקש מה?
3: את הטעם הזה של השפעה.
1: טעם של השפעה ואהבה. לא, תבקש. כן? מהשפעה מותר ליהנות. מהקבלה אסור ליהנות. יש היום לפני הכנס, אני רואה איזה ירפול. יש לנו איפה? כרמל. כן.
4: כותב כאן שהעבודה היא בכפייה, בדרך הכפייה. אלא עבודתו הייתה בדרך הכפייה. כן. מה זאת אומרת? בדרך הכפייה.
1: בכפייה? נגד הרצון ליהנות מהקבלה. אלה להפוך את עצמו, לפרמט את עצמו, לרצון ליהנות מההשפעה. זאת העבודה בכפייה. שאני צריך להחליף בי את התוכנה הפנימית. מחשבה, רצון, כיוון, הכל זה בי יתהפך. נהפוכו. על ידי מאור המחזיר למותיו, ודאי שאני עושה את זה. אבל אני, בבקשה שלי, כל הזמן חושב על ההתהפכות הזאת של יוצרות. ניקולאייב.
5: Вопрос такой, как можно просить и молиться из
6: Эх אפשר לבקש ולהתפלל מתוך עומק ליבי, אם דווקא בעומק יש את ריכוז הרצון לקבל. ואם אתה מבקש מהייאוש, אז מה, האגו הוא מנוטרל?
1: זה שאנחנו צריכים לבקש מכל הלב, זאת אומרת, מכל הרצון שלנו שיהיה הוא כולו כולו ניתן לתיקון. שאני ארגיש את עצמי שאני רוצה לתקן אותו כולו. ללא שום פשרות. זה נקרא מעומק הלב. מדרגה ד' האחרונה. אני רוצה להתקן. בסדר? הלאה. טוב, אז נעבור, כן, טרנס.
7: רב,

0: בעיות שלי וגם כן לא הצלחתי לקרוא את הבעיות של החברים.
1: Parce que j'avais peur que si je lis leurs problèmes, je vais les voir d'une autre façon.
0: כי פחדתי שאם אני אקרא את הבעיות של החברים, אני אתחיל להסתכל עליהם בצורה שונה.
1: À cause de mon ego.
0: בגלל האגו שלי.
1: Mais je sais que les amis ont besoin de la seule chose que les amis ont besoin, c'est la lumière.
0: אבל אני מבין שהדבר היחיד שהחברים צריכים זה את האור.
1: Et c'est ça que je dois demander pour eux, mais si je vois leur problème corporel, je vais les juger.
0: ואת האור אני צריך לבקש עבורם, אבל אם אני אראה את הבעיות הגשמיות שלהם, אז אני אתחיל לשפוט אותם דווקא.
2: אני אגיד לך, זה נכון מצד אחד, אבל מצד שני אנחנו צריכים בכל זאת להתעלות מעל הבעיות האלה. קודם כל, למה אני צריך לשפוט אותם? אחד הוא נראה למטומטם, השני שקרן, השלישי מה? קמצן, הרביעי, נו תעזרו לי, עקשן, גאוותן, שתלטן, נו, לא חסר, כן? אז מה, אני צריך לפי זה לשפוט אותם? אני שואל אותך, איך אני צריך להסתכל עליהם? אני שופט אותם בקשר לזה, לא? זה אלו התכונות שהבורא הכניס לתוך הגוף הזה ונתן לי את הגוף הזה כחבר שאני חייב להתחבר עליו למעלה מהתכונות האלו. אני לא מסתכל על התכונות, אני מסתכל עליהם, אתה יודע מתי? כשזה מפריע לעבודה. כן, זהו. שהכוח לא רוצה לעשות משהו, ניף מתעצל, האורן נקשן, זה ככה וזה ככה, נו ויניב זה ברור שזה בכלל, כן, זהו, שזה מפריע לעבודה, אבל אם לא לעבודה, חס ושלום, זה הכל בורא עושה ואין, ואני מקבל את זה ואני צריך לאהוב אותם עם כל הדברים האלה, מה שבורא נתן להם, שהוא נתן. רק לעניין העבודה שלנו במפעל. אם לא עבודה במפעל, היינו מתייחסים אחרת לגמרי, זה לזה גם כן. היה הכל רק בצורה ש... מה יש לי מזה? שאתה ככה והוא כך והוא כך. זה מה שיש לנו בעשירייה. אני מסתכל על עשירייה. זה מה שבורא יצב כאן. 10 בובות, שכל אחד כך יצב אותם. ואנחנו צריכים מעל זה לעשות מה שניתן לנו, להוסיף משהו מצדנו, וזהו. למה אני צריך לשנות את היחס שלי אליהם בגלל שהוא כך או שהוא כך או לא כך? נו?
1: Si je demande
2: ואנחנו צריכים להראות את זה לאנשים, שאנחנו מתייחסים אליהם רק בצורה עניינית. רק בצורה עניינית, או כדי להתקדם ברוחניות, או כדי לסדר סדרי העבודה שלנו בהפצת הקבלה. זה הכל, כן?
1: Mais est-ce que je vais demander que... Est-ce que je vais dire, par exemple, si je demande au Créateur, si mon ami a un problème de travail, okay, que je peux l'aider, je prends son CV, je donne à quelqu'un, peut-être qu'il peut l'aider.
0: למשל, אם לחבר שלי יש בעיה בעבודה, אז מה אני מבקש מהבורא? שיקח איזשהו חיסרון?
1: לא, si mon ami n'a pas de travail, je prends son CV résumé et je donne à quelqu'un. Mais si je demande la lumière, en même temps je demande la lumière pour l'ami, il reçoit tout ce dont il a besoin.
0: למשל, אם יש בעיה לחבר שאין לו עבודה, אז מה אני עושה? אני לוקח את הקורות חיים שלו ומתחיל לשלוח אותו למקומות העבודה, או אני יכול לבקש את האור, ואז אם הוא יקבל את האור, אז
2: כל הבעיות... גם זה וגם זה אני צריך לעשות. אם החבר גילה לנו את הבעיה גשמית, אז אנחנו גם כן צריכים לעזור לו בצורה הגשמית. אבל חס ושלום לחשוב שבזה באמת אנחנו פותרים את הבעיה. לא. אלא אם אין קמח, אין תורה. יש כאן בעיה מסוימת שאנחנו עדיין לא יכולים לקשור בצורה...

0: בצורה נכונה, הדדית, שיהיה כאקורד, צריך להגיד, בהתקשרות הנכונה, גשמיות ורוחניות.
1: Moi j'ai très peur de cet exercice parce que j'ai toujours entendu que le seul problème qu'on a c'est la connexion entre nous.
2: אני מאוד מפחד מהתרגיל הזה כי כל הזמן שמעתי שהבעיה היחידה שיש לנו זה החיבור בינינו.
1: J'ai peur.
0: כן, אבל אנחנו חיים גם כן בעולם הזה. נתנו לנו את ההבחנה הזאת של העולם הזה המדומה שאנחנו בכל זאת צריכים גם להשתמש בה. אני לא יכול להגיד, אין גשמיות, רק רוחניות. לא יכול. אני חייב גם כן לעשות תיקונים בדרגה הגשמית.
1: ומה זה תיקונים בדרגה הגשמית?
0: שאני צריך לעשות פעולות מסוימות בעל מנת להשפיע גם כן בגשמיות. כן, נו.
1: Donc, Rav, comment je surmonte alors mon ego pour pouvoir écrire mes problèmes pour les amis?
2: אז איך אני מתעלם מעל האגו שלי כדי לכתוב את הבעיות שלי כלפי החברים?
0: זה בעיה שלך, זה עבודה שלך. זה מפני שאתה גאוותן, אתה לא מסוגל איך אני אפתח להם את הלב שלי, מה שיש לי. אתה קודם כל, אל תכתוב לגמרי הכל, אלא קצת. משהו טיפה שזה לא יפגע בך בכבוד שלך.
1: תודה.
0: זה הוא הבין מה לעשות, ככה אנחנו לאט לאט. אתה יודע כמה אדם צריך לפשוט מעצמו בדרך הרוחנית, איך הבורא ממש מוריד ממנו את הכל לפני כל העולם. זה מבייש אותו לפני כולם, אבל בזה מחייב את האדם לעלות למעלה מזה. עוד נעבוד על זה. כן?
3: יש לנו שאלה מאפי מניו יורק. איך אני יודע ש...
0: איזה אפי מניו יורק?
3: עשיריה חמש בניו יורק.
0: כן, זה ברור שישראלי בקבוצת ניו יורק, אבל... לא, לא. עכשיו הוא עושה לי ככה, בסדר. כן.
3: השאלה שלו, איך אני יודע שהתענוג שלי, כשאני משפיע, זה תענוג אגואיסטי?
0: איך אני יודע שתענוג שאני משפיע הוא תענוג אגואיסטי? מה אני משפיע? מה אני יכול להשפיע? רק הבורא יכול להשפיע. אני לא יכול להשפיע כלום. אני רק יכול לקבל מעט להשפיע או להשפיע על מעט להשפיע. אבל ממש להשפיע לא יכול. אם אני עובד כצינור, אז בכל זאת אני מעביר לבורא. השפעה שלי זה רק שאני עושה מעצמי מעבר. זאת ההשפעה. אני בעצמי לא ספק של תענוגים, אני לא ספק אור. איך אני יכול להשפיע? ההשפעה שלנו הוא רק בקבלה הנכונה. מה יש לך היום, זבא? נו. בגלל שהוא תורן? נו.
4: אני רוצה להתייחס לשאלה הזאת האחרונה. אם התענוג שלי להשפיע זה תענוג אגואיסטי, הפעולות האלה שאנחנו עושים כאילו...
0: זה התענוג אגואיסטי אם אתה בצורה משפיעה, כן? כמו שאמא פולניה מכניסה לילד כל מה שהיא משפיעה, כן?
4: משהו כזה,
0: משפיעה, כן.
4: או שאנחנו עוזרים לעמים אחרים שהם לא צריכים את העזרה שלנו.
0: זאת אומרת, תענוג אתה משפיע לעצמך או למישהו בדיוק לפי הכיסרון שלו. אז צריך להיות כיסרון שלו קודם. כמו שאנחנו עם הבורא. אם החיסרון שלו קודם ובדיוק מותם למה שאתה הולך לתת לו, והוא נמשך לתענוג הזה ובא אליך ורוצה לקבל את זה, אז אתה יכול להשפיע לו. זה באמת תענוג לברכה.
4: אתה נתת לנו בזמנו דוגמה שכל המעשים האלה שאומות עושות כלפי עמי אפריקה למשל ורוצים לעזור להם, זה למעשה כדי למלות את האגו שלהם.
0: זה קלקול גדול, כי מלכתחילה האפריקאים לא היו צריכים את זה. מביאים להם תרבות כזאת, כל מיני מחלות גם כן, כל מיני בעיות מאירופה. הם היו חיים טוב בתרבות שלהם. מה צריך להיות? למה אני צריך ללכת עם עניבה ומשהו? או כמו ששם יושבים על שקי צמר ודנים בפאות, כמו באנגליה, ודנים עושים משפט ככה, אתה יודע, זה לא צריכים את זה. זאת אומרת, החיסרון מצד התחתון הוא חייב להיות קודם ומותם למה שהעליון רוצה לתת, בתנאי שהעליון באמת רוצה להשפיע לטובת התחתון. זאת אומרת, בעליון צריכה להיות מראש הרגשת החיסרון של התחתון, כן? ואז הוא רק מחכה ומצפה לזה שהתחתון ירצה לקבל ממנו, שהתחתון יבין שבאמת מה שהוא צריך לרצות זה מה שיש לעליון. יש כאן עבודה הדדית, התקללות הדדית, כזאת הדרגתית, לפני שזה קורה, שיש התאמה. ואז כשישנה התאמה אז אין הבדל בין המקבל ומשפיע, שניים מקבלים ושניים משפיעים. קרמיאל,
5: בוקר טוב רב, חברים מכם. אני קורא שחברים בקבוצות הולכים לעולמם, איזה עבודה יש לקבוצה לעשות היא מזהה שמצב כזה יכול להתקרב? ומה קורה עם חבר שהולך לעולמו, איך הוא נכלל בקבוצה, אם בכלל, מה זה המצב הזה?
0: היה לנו ככה מקרים כאלה אצל רבש גם כן, שחברים היו נפטרים, ממשיכים לעבוד ללא שום, לא יודע איך להגיד, פשוט ממשיכים לעבוד. מה זה חשוב אם נמצא איתנו בצורה כזאת, נמצא בצורה אחרת? אם ישנם 10 ועכשיו זה נשאר 9 בצורה גשמית, אז אנחנו יכולים לקבל עוד 10 ולא לעשות חשבונות כאלה שהוא נפטר כבר, מה קורה, אנחנו יושבים בוכים. לא, אנחנו מקבלים את זה כמשפט מלמעלה ועוברים הלאה ממש. כך זה צריך להיות גם כלפי המורה שנפטר, צריך להיות בצורה מאוד עניינית וקצרה, ולא להפוך את זה לאיזה לא יודע איזה, לא זה... ממשיכים את הדרך מה שהיה אתמול והיום, אז אנחנו ממשיכים, זהו. אין שום הבדל, ואם הוא איתנו איזה חבר או לא, מה זה חשוב? חבר לנצח זה נקרא, וזהו. בסדר? טוב, יש לנו קרמיאל שוב, מה קורה להם?
5: אם הקבוצה מזהה שמצב כזה מתקרב, אם הקבוצה מזהה שמצב כזה מתקרב, האם יש פעולות מיוחדות שצריך לעשות בשביל ללוות חבר לקראת סוף ימה?
0: תסבירו לי מה הם שואלים. חבר מאוד חולה. נו, כן. אז צריכים להתפלל? צריכים להתפלל, לא חשוב באיזה מצב הוא נמצא הכי הכי אנוש. זה לא עלינו להחליט שזה ככה, שהוא כבר זהו אבוד. אלא אנחנו צריכים עד רגע האחרון, אסור לנו להגיד שזה לא, לא, לא תלוי בתפילה שלנו, זה תלוי בתפילה שלנו. אנחנו צריכים כולם להתפלל, כולם לבקש, כולם להרצות,

0: שהוא יישאר איתנו, וככה כמו שצריך להיות, כמו שכך נהוג, כך גם תעטוף. זהו. אבל כשנפטר, נפטר. זהו. ברגע זה, מרגע זה והלאה, נו, יש שבעה, יש ימי האבל, כן, שבעה, שלושים וכן הלאה, שנה, יש כאלה, בעולם שלנו, סימנים כנגד ההתעלות הנשמה, כשהיא נפטרת מרצון לקבל, אז גם כן, כהתקה בעולם שלנו, במנהגים שלנו כלפי המת, אבל החברים במחרת מתחילים בכל זאת ללמוד ולעסוק בכל התיקונים כמו שצריך. ומקבלים העשירי במקום מי שנפטר, ומשיכים. דווקא זה כי אין עוד בלבד אותו ומיטיב. מה אנחנו עושים מזה, איזה... כמו שכל העולם, אסור. בסדר? זהו, אין. מה אדוני?
1: האם במהלך הכנס מחר אנחנו צריכים להמשיך להציב לנגד העיניים שלנו את כל הבעיות של החברים, או יש חוקיות אחרת בזמן?
0: לא, כנס זה אחרת לגמרי. אנחנו באים לכנס, וזאת השם, מחר ב-12 בצהריים, כן? לפי הזמן ה... 10 בבוקר לכם, אצלכם. ב-10, זאת אומרת, שם זה ב-1. ב-10 זה רק ישיבת חברים? או שיעור? 11 וחצי.
2: 10 וחצי ישיבת חברים.
0: 10 וחצי. כן, ו-11
2: שיעור.
0: זאת אומרת, שם זה פלוס 3 זה ב-1 בצהריים, שיעור. נו, אז, אה? אחד עשרה פלוס שלוש שעות. שתיים בצהריים, כן. זהו. זה קצת מאוחר לכם, כן? כי אתם תהיו כאן יחד בשיעור, כן? כן, ואחרי שיעור זה יהיה סעודה?
2: אנחנו מתנהלים בדיוק לפי הלו"ז שקורה באלמתי.
0: אבל שם אנחנו גומרים, נגיד, ב-9 בערב אני גומר שיעור השני, כן?
2: אז אצלנו זה 6 בערב. השיעור האחרון, סוף היום...
0: לכן זה...
2: אין בעיה.
0: אתם דווקא טוב. כן. יפה. זהו. אז אין, בקשר לכנס, אין שום חוקים שהיו קודם לזמן הכנס. כן? דיברנו על עוול וכן, על מי שנפטר ושאנחנו צריכים לעבור. אנחנו עוברים לפס אחר. כן? זה... כולנו נכללים יחד, יותר דואגים לכלי העולמי, עוד יותר לתרגומים, לכל הדברים האלה שיהיו במקום ונכון, לגברים, לנשים, לילדים, שכולם, מי שירצו להשתתף, יכולים להשתתף, כי כן, זה לא שיעור בוקר שהוא ככה, מי ש... כן, זה ממש מושקים עליו כולם. לכן צריכים לסדר מקום לכולם ולזמין ולהכין דברים, וגם כן נשים שהן קשורות לילדים שהן יכולות לבוא גם כן עם הילדים, וילדים שיהיה מקום, ממתקים, כל מיני דברים. בקיצור, תדאגו לזה. זהו. מה עוד? כן, דודי.
1: אחרי שדאגנו לכל הדברים ברמה הלוגיסטית, אני שואל לגבי אותו פתק עם כל הרשימה של הדברים שמפריעים לחברים, משתמשים בכנס לטובת זה או זונחים את זה כרגע?
0: עם הפרעות אישיות?
1: של כל חבר.
0: אין הפרעות אישיות בזמן הכנס.
1: אין הפרעות בכנס.
0: אין שום הפרעות אישיות, אני יוצא, זהו. אני יוצא לכנס, אני לא מרגיש כלום, לא אכפת לי מה שקורה. אני עכשיו נכלל עם כולם יחד בפעולה אחת של חיבור. לא, זה... האמת שכך אנחנו, אתה יכול להגיד, צריכים להיות גם יום. אבל זה בכל זאת דגש על החיבור, ומה שאנחנו עברנו על השיעורים, אני מבקש שימו לב עד כמה שזה יכול להיות שונה ההתפעלות בזמן הכנס מאותם הנושאים שאנחנו כבר מכירים. כנס אין שום בעיות, אין שום דבר בעולם לא קורה, הכל מת, לא שומעים לא חדשות ולא ישנות ולא שום דבר, אין, רק הכנס בנושא שלו. זהו, שירים, ישיבות חברים, שיעורים, שאלות תשובות, זהו, ממש כך. אני מאוד מבקש, תהיו מרוכזים, וגם כן לבדוק ולעורר את כל הקבוצות שבעולם. אתם גם כן, חוץ מזה, מרכז הלוגיסטי. אני לא חושב שמשם יש אפשרות כך לעקוב ולשמור על כולם. אני לא יודע איך זה, יש אפשרות לדעת איך זה בכלל מתפקד? לא? אני לא יודע. מישהו יכול לספר לנו?
2: מה זאת אומרת איך זה מתפקד? מה קורה עם שאר הקבוצות בעולם? זאת השאלה?
0: כן, באיזה צורה הם מחוברים, לאן הם פונים, עם כל בעיות, מתרגמים יושבים כאן, כן? מקבלים משם, מהמעדנו, אלכס יכול להגיד, כן?
3: כן, זה הכל כרגיל, אנחנו מקבלים משם ומפיצים לכל העולם מכאן.
0: רק כאילו לא מכאן המקור אלא משם המקור, אבל הכל היתר
3: הכל רגיל
0: נמצא כאן.
3: כן, כל השידור יהיה בשפת טובה ויהיה תורגם לכל השפות כמו כרגיל.
0: בסדר גמור. לא, זאת אומרת יכול להיות שיוצאים איזה מתרגמים שאתם צריכים אותם כאן לשם? לא? בטוח? אתם כבר בסדר, זהו. אז מה עוד דודי? אין שאלות, יופי. רק דבר אחד, להכין את עצמם לדבר שאתם מנותקים מהכל. מנותקים מהכל. תעשו בבית כל מיני הכנות משך היום ומחר עד הצהריים, כן? כדי שלא יצטרכו בני בית אתכם. ולהיכנס אז לחיבור כמה שיותר. זה, וגם לסדר הכל לנשים וילדים. זה הכל, אין לי יותר מה להגיד. שאלות אין? לא, רגוע הכל. בסדר גמור, 34-32. עוברים לתלמוד עשר ספירות.
4: נעבור להלק הבא של השיעור.
1: טוב חברים. בואו נסכם את השיעור, נדבר בינינו עכשיו בסדנה, מה קיבלנו מהשיעור, מה ניקח ממנו למימוש בהכנה לכנס. בבקשה.
5: טוב, אז דיברנו על תרות הדליטטה, ו... באמת, זה דבר, אני רואה את זה מחדש. קודם כל, אנחנו מדברים על החסרונות שאנחנו צריכים לאחד, כל החסרונות ולכוון אותם לבורא. החיסרון של החבר, אנחנו באמת דואגים, יחד עם זה שדואגים עליו הכרחי, אבל חשוב שנדאג שהחיסרון הזה יהיה מתוקן, יהיה מכוון לבורא. אז כך אנחנו לא נופלים לקליפה. עכשיו בורא הוא אמצעי. עכשיו הבורא הוא המטרה ולא אמצעי.
6: כן, היה המון המון דברים. בסופו של דבר, בהכנה לכנס, בסוף הזה, הוא אמר, כנס זה אין, איך להגיד, אין שום בעיות, אין שום דבר. מעולם לא קרה, הכל מת. לא שומעים לו חדשות, לא ישנות, רק רוחניות בכנס. ובאמת היו דברים מדהימים, איך להתייחס לחבר חולה. והוא גם אמר משהו שאני חושב שזה תמיד משהו מאוד מאוד חשוב. יש דברים שבכל זאת לא תקבלו ממני, אלא רק מתוך הניסיון. וזה העבודה מלמטה, זה העבודה שלנו.
7: תודה נתי. באמת היה שם הרבה דברים, ופשוט תפס לי דברים של הזה, של שאנחנו צריכים להתייחס לחברים כגדולי הדור. זה הכי חשוב מצד אחד. מצד השני, צריכים, אני לא, באמת יש כל כך הרבה דברים שאי אפשר אפילו לתפוס את זה. אי אפשר לתקן את החברים. זה פשוט, אתה צריך כל הזמן להיות כלפיהם, כי אתה קטן מהם. לא, באמת, זה לא, אי אפשר לתאר את זה סתם.
8: אתמול במפגש שלנו אנחנו דיברנו על הזמן של הכנה לכנס ואיך אפשר להתכונן ואיזה פעולות אפשר לעשות לקראת ההכנה בשביל להגיע, כמו שעשינו הרבה פעולות לפני כנס הסיריות. והיום השיעור הזה זה עוד פעם מביא לי את הדוגמה ש הסירייה צריכה לעבוד, הסירייה צריכה להיות בבירור, הסירייה צריכה להיות במצבים של לשאול שאלות ולענות תשובות, הסירייה צריכה להיות במצבים של להציע הצעות ולעשות עליהם בירורים. העבודה הזאת, כל הזמן להיות במצב של עבודה בין החברים, היא זאת שמגבשת, היא זאת שמולידה את המצבים והתחשבויות הדדיות, היא זאת שפותחת את החברים אחד כלפי השני, היא זו שמביאה את החיבור הזה. אם נתחיל אפילו את זה מההתחלה. ולהיות במצב הזה של, של, של ברור, זה מצב של עבודה. העבודה הזאת היא לוקח זמן, לוקח זמן לחברים להיפתח, לוקח זמן לחברים להתחבר, אבל צריך להעריך את המצבים האלה שאנחנו נמצאים בבירורים. מתוך הבירורים האלה אנחנו גדלים ומתפתחים.
9: כן, מה שאפשר לקחת באמת ישור, כמו שחברים אומרים, מלא מלא דברים, הרב נתן לנו הרבה מתנות, אבל העיקר שאני רואה זה העבודה עם החברים, עם החסרונות של החברים. הרב אמר שאתה צריך בדיוק להתאים, זה לא רק להעלות את החסרונות של החברים לבורא, אתה לא יכול לעזור שום דבר בעצמך לחברים, זה רק הבורא יכול לעזור, אבל אתה צריך לבקש מהבורא שיעזור להם, אבל אתה צריך גם להתאים ככה מה בדיוק, לא שיענה אותך אפילו שהוא ממלא אותם, אתה צריך לראות מה יענה אותם בדיוק, להתלבש בחבר. זה צריך להיות פה עבודה מאוד מדויקת, איך אפילו לעלות תפילה עבור החברים, עבור החסרונות שלהם. רב אמר גם שהמטרה זה הבורא והאמצעי זה החברים, בסוף בגלים שזה שהחברים והבורא זה מטרה אחת. אז זהו, אז בזה אני רואה את העיקר, איך אנחנו עובדים עם החברים, איך להרגיש את החברים.
10: טוב חברים, אנחנו רוצים עכשיו להשתמש בדברים ששמענו בשיעור כהתעוררות שלנו מלמטה לקראת הכנס המתקרב אלינו בעזרת השם. אני אחזור על כמה דברים ששמענו בשיעור ואז נעשה סדנה לברר איך אנחנו מעוררים מלמטה. אז קטע מתוך דברי הרב בשיעור. אז אם כך, מה זה נקרא התערותא דלתתא? שאני מגיב בצורה אינסטינקטיבית הכרחית מוזמנת מלמעלה על ההזמנה שלו, על ההתעוררות שלו. למה אם כך זה נקרא התערותא דלתתא? ממתי מה שמתעורר בו נקרא התערותא דלתתא? כנראה שזה נרשם על חשבונו, שזה בא ממנו. מתי זה בא ממנו? כאן אנחנו מתחילים להבין שזה בא מהאדם רק בתנאי שהוא נמצא בקבוצה, הוא מבין שצריכים להגיע לחיבור ולייצב רצון מיוחד לחיבור. ומתוך החיבור לרצון המיוחד הזה שבין כולם, לייצב רצון לבורא. ואז ההתעוררות הזאת הקבוצתית הקולקטיבית, היא תהיה התערותא דלתתא. כי היא לא מגיעה מלמעלה, צריכים ליישם אותה, לייצב אותה. צריכים לבנות, זה לא פשוט. בהרבה מאמצים. ואז, שמגיעים כבר לתפילה, לצעקה, כמו שכתוב כשהיו במצרים, ויאנחו בני ישראל מהעבודה ויזעקו, וכן הלאה, ואז וישמע אלוקים. והבירור לסדנה, על פי ההסבר הזה ששמענו מהרב, מה הופך התעוררות כללית להתערותא דלתתא, להתעוררות מלמטה. שוב, שאלה לסדנה, על פי ההסבר ששמענו בשיעור מהרב, מה הופך התעוררות כללית להתערותא דלתתא, התעוררות מלמטה. 6 דקות, סדנה.
11: מה הופך התעוררות כללית להתערותא דלתתא? נו, אנחנו... אנחנו כל הזמן עכשיו חושבים על החברים, על זה שכל מה שקורה זה שלא יחליש אותם, יחזק אותם, יחזק אותם בדביקות בבורא.
6: התערותא דלתתא הזאת זה המקום שרב כבר לא יכול, מה שהוא נותן לנו הוא לא יכול להעביר לנו, הכל צריך לבוא מההתנסות שלנו ומהעבודה שלנו, וזה המקום שההתערותא דלתתא, איפה שאנחנו מתעוררים ואנחנו עושים את זה, ואנחנו, הוא נתן את כל ההסבר איך לאסוף את הרצונות של חברים לרצון אחד ולהעלות אותם לבורא בתפילה, ו כל הנקודות האלה שלמדנו עכשיו, כל השיעור היה על זה. אז במקום הזה שאנחנו מיישמים את זה בתוך העשירייה, אז זה ההתערות, אז זה ההתעוררות מלמטה. אם אנחנו עושים את זה ביחד, באהבה, בשמחה, ברצון, אז יש התעוררות.
7: כן, אני עכשיו שומע את החברים, שחברים מדברים על גדלות השם, חברים מדברים על גדלות של החברים שנמצאים, על גדלות של הקבוצה, של הסירייה. זה פשוט מערער אותי. אני לבד לא יכול לערער את עצמי. ובהתחלה הם היה שם, איך אומרים, התערות מלמעלה. אז זה היה פשוט מאוד. יש לך כוח, יש לך אנרגיה לעשות למען הכל, למען החברים, למען הקבוצה, למען... ופתאום, אופ, לחו ממך הכל, ואתה מתחיל לעבוד. וזה, אני חושב, שנקרא את רות מלמטה.
8: אנחנו אומרים, אין עוד מלבדו, הכל הבורא עושה, הוא מכניס לנו את הרצונות, הוא מוציא את הרצונות, הוא מכניס לנו את המחשבות, והוא מוציא לנו את המחשבות. הכל נשלט על ידי הבורא. וההתארות הדלתתא מתחילה בזמן שאנחנו מתחברים. בזמן שכולנו מבינים שהכל מגיע מהבורא, אבל את העבודה בינינו אנחנו עושים. את המאמצים שלנו כלפי הרגישויות של החברים אנחנו עושים. את המאמצים שלנו לחיבור אנחנו עושים. וכשיש חבורה, שכל החבורה הזאת נמצאת בפעולה הזאת ביחד, בגיבוש הזה ביחד, בעבודה המשותפת ביניהם, זאת התערות מלמטה. העבודה המשותפת של אותה עשירייה.
9: כן, רב אמר, מה זה חבר? חבר זה שאיתך בדרך למטרה, שרוצה להגיע לבורא. ולמה אני פותח ככה? מפני שהחסרונות שאנחנו מבקשים עבור החברים, זה לא למלא אותם במשהו גשמי. החיסרון היחידי שאנחנו מתפללים אחד עבור השני, שיהיה להם חיסרון לרוחניות. ואם אנחנו מתפללים אחד עבור השני, אז הנה, קיבלנו את ערותא דלתתא, התעוררות מלמטה, קיבלנו את זה. כי אחד מתפלל על השני, לחיסרון הספציפי הזה, שיגיע לרוחניות, שהבורא יתגלה אליו, ואז הכל מלא והכל טוב. זהו, ככה אנחנו עוזרים אחד לשני, בתפילה משותפת לרוחניות, לבורא.
11: אנחנו כל הזמן צריכים לעורר למטרה, לגילוי הבורא, לדבקות בבורא, שכולנו נהיה דבוקים בבורא. וכל דבר שמתגלה בינינו לכל חבר, זה בדרך כלל אמצעי בשביל שאנחנו נהיה עוד יותר דבוקים בבורא, שעוד יותר נבקש עבור החברים, בשביל שכל מה שאנחנו עוברים זה יהיה עוד מדרגה אחת לעוד יותר חיבור בינינו, לעוד יותר גילוי הבורא.
12: כן, זה גם קצת מתה העבודה הזאת, שצריך לבקש לא שהחבר לא יתגרש, אלא שיהיה לו בורא. שלא שהחבר, ברור שרוצים שיבריא, ברור שרוצים שהמשפחה תישאר, אבל שהחבר חולה, צריך גם לבקש שיהיה לו בורא, שהוא יהיה מכוון, שהכל יהיה מכוון לבורא, ויבין שזה הכל נתן לו מדרגה להתגבר עליה, בשביל להתחבר בעשירייה ולהגיע לעבודה הזאת. וזה באמת, אלה העבודות שאני רב עם חבר או מתווכח איתו או לא יודע מה, אז מתגבר מעל זה לחיבור, אז זה העבודה, לא התוכן של השטויות.
13: כן, אנחנו יודעים שכל אחד מאיתנו מלמעלה מעוררים אותו, ולכל אחד יש את החיסרון הייחודי שלו ואת ההבנות הייחודיות שלו לגבי מה זה חיסרון. כל היחס לעשירייה, היחס לחיסרון המשותף, זה מאוד אישי. ויחד עם זאת, אנחנו צריכים להגיע לאיזושהי התעוררות משותפת. ואת לכל אחד יש התעוררות והשתוקקות וחיסרון ייחודי לבורא, והחיסרון הוא מיוחד ושונה. וגם לכל הסירייה יש את החיסרון המיוחד שלה, ולכל קבוצת חברים יש תוקקות וחיסרון ייחודיים לבורא. והרב אמר לנו כך, על החסרונות שלנו אנחנו בסך הכל צריכים שכל אחד ואחד ירצה לייחד את החסרונות האישיים שלו עם החסרונות של הקבוצה, כדי להגיע בחיסרון אחד לבורא. אתה רוצה להביא לו ממתק, והחבר שלו שלך רוצה להביא לו עוגה, והשני והשלישי כוס קפה, והרביעי עוד משהו. בסך הכל כל אחד לפי מה שהוא מרגיש מתוך הנשמה שלו. אבל הכוונה היא אחת, והפעולה היא כביכול אחת. הוא מקבל חבילה שלמה. אתה צריך להביא לו סל עם כל המתנות שיהיה בדיוק מתאים למה שהוא, חסרונות. בשאלה שלנו לסדנה היא, איך מחברים את החיסרון הפרטי שלי לחסרונות של החברים, ומה הקשר בין חיבור החסרונות שלנו להתעוררות מלמטה. שוב, איך מחברים את החיסרון הפרטי שלי לחסרונות של החברים, ומה הקשר בין חיבור החסרונות שלנו להתעוררות מלמטה. 6 דקות.
7: שאלה טובה, באמת איך מחברים את זה, את החיסרון הפרטי שלי. אני חושב ש קודם כל אני צריך את החיסרון שלי, אני צריך להכניס בחיסרונות של החברים. אני צריך להתחיל לחשוב עבור כל החיסרונות שיש אצל חברים. אני צריך להרגיש את הסבל שעברים את החברים, שאין לנו קשר בינינו, יותר עמוק ויותר חזקה. וזה אפשר לעשות רק מתי אנחנו באמת נפגשים ביחד, מתי אנחנו מדברים בנפגשים האלה עבור מה חסר לנו באמת בדרך למטרה שלנו. וזהו, אפילו מילים שעכשיו אני פשוט נכנס לי בראש, זה לא של מילים שלי, זה מילים של זה, של החסרונות של זה, של החברים, שהם רוצים באמת לדעת ולהרגיש אחד את השני. הקשר צריך להיות כל כך עדוק וכל כך חזק וכל כך חם, שרק ככה אנחנו יכולים באמת להתחיל להרגיש את אחד את השני.
8: ממש ככה. הקשר צריך להיות הדוק וחם כדי שנרגיש אחד את השני. זה לוקח זמן. זה לוקח זמן של שיתופים, להיפתח על השני בפגישות. לנו יש 2 פגישות פיזיות בשבוע וזומים יומיים. וכל ההזדמנויות האלה הן מקומות לבירור. אנחנו במקומות לבירור האלה צריכים לעשות שיתופים, צריכים לשאול שאלות, צריכים להקשיב לתשובות של החברים, צריכים לחלוק עם הדברים, צריכים להיות רגיש לצרכים של חברים. לאט לאט אתה נפתח כלפי החברים ואתה יוצר את הדבר הזה שנקרא בינינו. כי כשהסירה נולדת אין עדיין בינינו, אלא עם הזמן והשביל שמתקדמים בו נוצר בינינו. הבינינו הזה הוא זה שבעצם קובע, הוא זה שהוא ההתארות מלמטה, הוא זה שיוצר את הכלי. הכלי הוא לא בבודד, הכלי הוא בקשר בינינו.
9: כן, אני שמעתי את רב שאומר לטרנס, תרשום את הדברים, את הבעיות שלך, תרשום על דף, אני לא מסוגל לרשום, ועוד יותר לא מסוגל לקרוא את הבעיות של החברים, אז תראו כמה שהאגו שלנו מפריד אותנו מלשמוע, אפילו על דף לכתוב את הבעיות. לכן, כן, אני מסכים עם חברים, צריך לדבר, לפתוח את הלב. רב אומר, 1,000,000 פעם, תפתחו את הלב אחד כלפי השני, ככה שנרגיש אחד את השני, מה מפריע אחד לשני, מה חסר אחד לשני, ככה אנחנו מתקללים אחד עם השני. אין מה לעשות, אנחנו לעשות סעודה ביחד, כן, כל הדברים שאנחנו עושים פעולות ביחד ומדברים ביחד וקוראים קטעים ביחד, זה פותח את הלב.
14: כן, קודם כל צריך להיות קשר בינינו, בשביל שבאמת נוכל להרגיש את הלבבות של החברים. כל חבר פשוט חייב להיות בשדה משותף, לא לוותר על זה, אפילו שהוא במצב הכי גרוע, אבל יש כל מיני הזדמנויות, יש הזדמנויות לחיבור, יש מפגשים, יש זומים, לא כולם יכולים להגיע פיזית לסעודות, אז להתחבר, לעשות הכל בשביל להיות ביחד, ואז אנחנו יכולים כבר לדבר על על פתיחת הלב, על החסרונות, על החסרונות, איך אנחנו מחברים את החסרונות מפרטי לחסרון הכללי.
15: כן, יש לנו ציווי לנהוג בערבות. יש לכל אחד אחריות לדאוג שהחברים ירגישו את החסרון שלו. החיסרון שלו, העבודה שלנו היא על הכוונה, לא על החיסרון. החיסרון זה בא מלמעלה. והתיקונים שלנו הם על הכוונה שלנו, שהיא מכוונת לגילוי בורא עבור החברים. ומתוך מרכז הסירייה, כשאנחנו כל אחד שומר אחד על השני, שנהיה ביחד בתוך הסירייה, אז אפשר לממש את העבודה הזאת.
1: טוב, כל בוקר אנחנו יושבים פה, מחוברים אלפי חברים, אלפי נקודות שבלב, חסרונות, משתדלים לחבר את החסרונות שלנו יחד. ויש גם רגעים שזה כנס, אבל בעצם במה זה שונה? שיעור מכנס, מה התוספת של כנס לשיעור? בואו נשמע את הרב שלנו בקליפ מספר 2.
16: מה היא התוספת הזאת הפנימית לעבודה היומיומית שלנו בעשירייה, כהכנה לאותה פעולה שאנחנו צריכים לעשות בכנס? זאת אומרת, מה אותו תוספת מאמץ שצריך לעשות, לא למחר, לא לשיעור מחר, אלא למשהו שיהיה בעוד חודש או בעוד שבועיים? אז זאת השאלה שלנו.
17: אין לנו מה לחפש כדוגמה בפעולות מקובלים בדורות הקודמים, כי אף פעם הם לא היו במצבים כאלה. אנחנו נמצאים בדור האחרון, בזמן החדש, ולכן כנסים, חיבורים האלה, חיבור של היום, כן? שהיו כמה אלפי אנשים, זה לא כנס, זה כנס, כן? אז מה אתם רוצים שיכול להיות? רק בגלקסי היו לנו 1,300-1,400 איש, חוץ מאלה שעוד לא שם ושם, בכל מיני בכל מיני עיגולים, בכל מיני חיבורים נמצאים איתנו יחד. זה לפי הערכה שלנו זה מ-4 עד 6 אלף, ככה אפילו יותר, תלוי באיזה יום. אז לכן אני לא חושב שכנס שלנו הוא בהרבה שונה מהיום הרגיל, חוץ מזה שהכל תלוי בהכנה, הכל תלוי בנו, עד כמה שאנחנו רוצים לתת מכת החיבור, ושבאמת כך נתקדם עליו. זה הכל תלוי בתוכנית לפני הכנס, איך אנחנו מתקדמים, איך אנחנו מכינים את עצמנו, שאני לא בא כדי, כמו לתיאטרון, שאני עכשיו צריך לראות איזה מערכה, אלא אני בעצמי צריך להשתתף במערכה הזאת, להתחבר עם כולם, להרגיש בכולם שאנחנו מגיעים למשהו. כנס זה פעולה, פעולת החיבור בינינו, בין כולנו, שכולנו מחכים, כולנו מצפים, כולנו מגיעים לזה, כדי שאנחנו נייצב את הכלי שלנו עד כדי כך שסוף סוף שם מתגלה הקשר בינינו ועם הבורא. הקשר בינינו זה הכלי, ומה שימלא את הכלי הזה זה הבורא, ואנחנו נגלה אותו, כן? וזה מהות ההכנה שלנו ומהות החיבור ומהות המעשה שלנו שבכנס, חיבור בינינו ומהבורא בפועל. ואני חושב שאנחנו מתקדמים בזה טוב טוב, יום יום, אז בואו נשתדל לבצע את זה כך שכולם ירגישו את זה, שכל אחד ודאי לפי

0: מידת ההשתתפות שלו, אבל בסופו של דבר כולם יכולים לגלות שהבורא כבר שורה בינינו, בין כולנו, שלא פה ושם ושם ופה ואיפה אנחנו, אלה שיש איזשהו מסה כזאת, כן, כמו בצק, ובו אנחנו מרגישים תנועות שלנו, חיבורים שלנו, וכוח עליון שמתגלה יותר ויותר ויותר, שקושר אותנו וממלא אותנו ומתחיל למלות את הרגש שלנו ואת השכל שלנו, שאנחנו מתחילים מקשר בינינו גם כן להבין ולהסיק מה זה נקרא חיבור האינטגרלי הזה, שזה הבורא. כך הוא יתגלה. אני מאוד מקווה, ויש לי תקווה גדולה לאותו הכנס שמגיע אלינו לטובה.
1: אני מאוד מקווה ויש לי תקווה גדולה לאותו הכנס שמגיע אלינו לטובה. אז שמענו שהכל תלוי בתוכנית לפני הכנס, איך אנחנו מכינים את עצמנו, שאנחנו לא באים כמו לתיאטרון או לראות איזה מערכה, ויש לנו הרבה מאוד חברים בארץ, בפתח תקווה, בעולם, בכל מקום, שעסוקים כבר בהכנה לכנס בצורה מאוד אינטנסיבית, בכל מיני רמות, גם בצד הלוגיסטי, ארגוני, גם בצד החיבור, הרשמה, וכמובן גם בתחום התוכן. ואנחנו רוצים לשמוע היום קצת על התוכן של שלושה כנסים ככה מרכזיים שמתקיימים בעולם. אנחנו נשמע על התוכן המתוכנן בצפון אמריקה, כדי להתרשם וללמוד, וגם לקחת רעיונות, ואחרי זה נשמע על התוכן המתוכנן בכנס טיביליסי, ולאחר מכן גם על החברים בכלי הלטיני, ואנחנו פשוט רוצים להתקלל אחד מהשני, מאחר והכנס הוא מתקיים באזורים, אנחנו לא תמיד שותפים לכל מה שקורה באזור, אבל אנחנו כן רוצים להיות שותפים, לפחות בצורה של התקללות, כמו ששמענו. אז בואו נתחיל מחברים שמובילים את זה גם מכאן וגם מצפון אמריקה, אז חיים, בבקשה.
2: שלום חברים. כן, אז אני מנהל התוכן של הכנס בצפון אמריקה, והיה לנו מאוד חשוב בכנס הזה, אחרי כנס העשיריות, לראות שכל החברים משתתפים בבניית הכנס, ולא שהם מקבלים איזשהו משהו מוכן, ובאים וזהו, נוחתים ויש כנס, אלא ממש שהחברים יבנו אותו. לכן צוות התוכן המרכזי בעצם לא בונה שום תוכן, אלא בנינו מספר שכבות כאלה של בניית תוכן, כאשר התוכן עצמו נבנה על ידי עשיריות או צוותים, שכל אחד מהם קיבל אירוע מסוים או משהו מסוים לתכנן אותו, לבנות אותו, להכין אותו תוכן. זה יכול להיות שיעור, זה יכול להיות סעודה, ישיבת חברים, או כל פעילות אחרת שקורית בין לבין, כמו הפסקות, כמו ערבי תרבות, פעילויות מיוחדות אחרות. יש משהו שנקרא Congress Village, שאחר כך נשמע עליו. ומעל זה, יש עשיריות שמנהלות את בניית התוכן של כל קטגוריה, נגיד עשיריית ניו יורק 2, שעוד מעט נשמע, היא אחראית על השיעורים, והיא בודקת את כל העשיריות שבונות את התוכן. אנחנו, צוות התוכן המרכזי, רק בעצם בודק שהכל מתנהל כמו שצריך. וכך יוצא שהחברים בנו את כל התוכן מאלף ועד תף. זה בעצם היה הרעיון. אז עכשיו אנחנו נעבור לשני חברים, נשמע תכף את ולד מניו יורק 2, שכאמור הם אחראים על השיעורים, ואחר כך את ג'יאני, שנמצא גם איתנו בצוות התוכן המרכזי, אבל גם הסירייה שלו, ניו יורק 3, גם בנתה שיעור, וגם בתור חבר בצוות התוכן המרכזי, הוא היה בין האחראים על מה שנקרא Congress Village, שזה משהו מאוד מאוד מיוחד שהוא יספר עליו אחר כך. אז בואו נשמע את ולד, ניו יורק 2, בבקשה.
3: שלום, Yes, thank you, dearest Chaim. I'm so incredibly grateful to you and to the content.
4: תודה, חיים יקר. אני מאוד אסיר תודה לך ולכל צוות התוכן שנתתם לנו את ההזדמנות שנוכל להשקיע את עצמנו בכנס הזה. רציתי לחלוק בשם העשירייה שלנו את ההתפעלות שאנחנו קיבלנו מהמשימה הזאת שניתנה לנו. ממש זכות עצומה להיות אחראים על אותם הצוותים ולהנחות את אותם הצוותים שמכינים את התוכן לכנס, ומה שנתן לנו הכי הרבה התפעלות זה לא התוכן עצמו שהיה מדהים, אלא התהליך, התהליך שהוליד את אותו התוכן. החברים בעשיריות עבדו יחד, ובאופן טבעי צצו כל מיני קונפליקטים, רעיונות סותרים, כל מיני דעות סותרות. לחברים היה קשה להסכים על מהי הדרך הטובה ביותר לשרת את השיעור. ופעם אחר פעם היינו עדים למשהו שבאמת הדהים אותנו. במקום שכל אחד יחזיק בחשבונות הפרטיים שלו, החברים שחררו, ובמקום זה בחרו בחיבור. במקום להתעקש, להיות צודק, להיות מקדם, קדימה, להיות המוביל, לא. כל פעם שאלו במקום מה הדרך הטובה ביותר שבה אנחנו יכולים לשרת את כל הכלי, ומה יביא הכי הרבה תועלת רוחנית לכולנו. ומה שבסופו של דבר הכריע זה לא הגאווה והדעה הפרטית, אלא האיחוד, חיבור בין החברים. וממש הורגש איך כל הסירייה עלתה מעל הדעת והתחברו סביב הרעיון האחד הזה. ומה שיצא זה פשוט איזשהו אינטלקט חדש שנבע מתוך החיבור. לא משהו שהיה שייך לכל אחד באופן פרטי, אלא משהו שהיה שייך ללב המשותף של העשירייה, ובמיוחד הייתי רוצה לציין, משהו שנתן לנו המון התפעלות זה, ששתיים מהעשיריות היותר צעירות שלנו, קאביו 9 ו-12, שקיבלו את האתגר של להתחבר ביניהם, ולבנות שיעור יחד, וזאת המשימה הראשונה הגדולה שהם קיבלו. ומה שראינו, מה שחווינו מהם, זה חוכמה אדירה, ואחריות, ובגרות, והבחירות שלהם לתוכן, באמת, הביאו לידי ביטוי אהבה גדולה לחברים, הבנה, האופן שבו הם ניגשו למשימה, זה לא כאילו הם חיפשו איזשהו הישג, אלא כאילו הם קיבלו הזדמנות לשרת את הכלי, וזה ממש נתן לנו המון התפעלות. וככל שאנחנו מתקרבים לכנס, אנחנו יכולים להרגיש שמשהו מאוד מיוחד מתרקם בינינו. הכנס הזה לא נבנה על ידי אף אחד, אלא על ידינו, כולנו. העשיריות, החברים, הצוותים, כל אחד שם את הלב שלו ואת המאמץ שלו, ויחד מתגברים, וטיפה אחר טיפה, אנחנו בונים את המקום המשותף שבו הבורא יכול לשרות בינינו. וממה שראינו בשיעור, מהשיעורים האלה שאנחנו בונים, זה ממש אינדיקציה לעתיד לבוא, שכל הכלי העולמי עומד לקבל משהו באמת יוצא דופן. לא סתם תוכן חזק, אלא שיעורים שנולדו מתוך החיבור בינינו. מהוויתורים שהחברים עשו זה כלפי זה, מהאחריות ההדדית שהרגישו, ומתוך הרצון שלהם להעניק שמחה וטוב לכלי. מי ייתן ונגיע לכנס עם ההתרגשות האדירה הזאת והודיה על ההזדמנות, ושהכל מה שהחברים השקיעו מכל העולם, שהכל יתחבר לתפילה אחת, ללב אחד, למש השתוקקות אחת משותפת שבה הגורא יתגלה בינינו. לחיים, חברים אהובים.
5: Yes, it's clear that this is a very special congress.
4: כן, מאוד מורגש שזה כנס מאוד מיוחד, ובאמת זאת הפעם הראשונה שיש לנו התעוררות שבאמת באה מלמטה. אנחנו יודעים מה זה אומר להגיע לכנס ש...

0: את האיחוד ולהזרים את כל הטוב הזה בינינו. ממש הכל, כל התוכן, הטיולים בטבע וכנסי והשיעורים והקונגרס וילג' שזאת התאספות מאוד מיוחדת בין השיעורים שבה אנחנו יוצרים איזשהו כזה כמו וילג', כמו כפר כזה של ביטנים שבהם כל הסירייה או חבר מכינים משהו מאוד מיוחד עבור כולם, שמביא לידי ביטוי את ההתקללות וההשתוקקות וההתפעלות. זה כמו לבנות פאזל ביחד. יש ביטן של שוקולד חם, יש כמו ספיד דייטינג, יש המון המון דברים, חיבור, ועיקר ההרגשה של הכוח האדיר שקיים בכל הסירייה. וכל הסירייה ממש ממש משתוקקת להשפיע את האור הזה שקיבלנו מהרב, שקיבלנו מהמורים שלנו, וזה עומד לקרות בכנס הזה. זה ללא ספק הצעד הבא שלנו, המדרגה הבאה. אני ממש כבר משתוקק להרגיש את זה כאן בצפון אמריקה, ובמיוחד שזה קורה בכל העולם, שכולנו כאיש אחד בלב אחד.
1: לחיים, תודה ג'יאני, ובאמת כולנו כאיש אחד בלב אחד, ואנחנו רוצים לעבור לבני קרפלוב שיספר לנו על ההכנות ועל התוכן בכנס טביליסי. בבקשה בני.
2: כן, שלום חברים. כנס טביליסי, בעצם הקונספט של הכנס שאנחנו באים לסעודה, סעודה עם הבורא, שמתחילה ביום ראשון של הכנס ב-10 בבוקר ומסתיימת ביום שלישי של הכנס ב-9 בערב. אנחנו כל הכנס עושים סביב השולחן, ובורא הזמין אותנו לסעודה הזאת, ואז אנחנו בונים לאט לאט את ההתרגשות מיום ראשון, שאנחנו כל היום אנחנו בונים את השמחה מתוך ההתאספות שלנו, מישיבת חברים, דרך סעודה ראשונה, סעודת צהריים, ועד סעודת ערב, שבסעודת ערב אנחנו מציגים את כל האזורים בעצם שמגיעים מכל העולם, כל הדוברי רוסית שמגיעים לטביליסי. ואז יום שני של הכנס אנחנו בונים חיסרון, חיסרון מהתאספות, עד שאנחנו מגיעים ממש לערב, להתקפה, שזה יתיש שלנו ביום שני של הכנס. ויום שלישי של הכנס אנחנו חותמים בערב תרבות, בשמחה ענקית מזה שאנחנו בעצם הגענו למצב שאנחנו מגלים את, בחיבור שלנו את כוח ההשפעה. בין הסעודות וישיבות חברים שאנחנו עושים יש בלוקים שאנחנו מכינים. בלוק של יום ראשון, יום שני ויום שלישי, ובערב של יום שלישי אנחנו עושים בלוק מאוד גדול שאנחנו משדרים לכל העולם. וביקשו ממני בעצם לארגן צוות שהוא אחראי על סעודות וישיבות חברים, ובנינו ממש צוות גדול מהרבה מאוד חברים דוברי רוסית מכל העולם. עבדנו על זה מאוד קשה, באמת הרבה מאוד חברים משתתפים בסעודות, משתתפים בישיבות חברים, מנהלים אותם, ו קבוצת טביליסי במיוחד שפתחה את דלתות שלה וערכה את כולנו לכנס הזה. הנה החברים הענקיים בקבוצת טביליסי, ואני חושב שאין יותר טוב מגיה שעכשיו יפרט לנו עוד יותר, והוא גם כן אחראי על פעולה שנקראת קירוב הלבבות שאנחנו משדרים לכל העולם ביום שלישי של הכנס, וגם הוא תמדה באחרי לסעודה של יום ראשון, שהוא מציג את כל האזורים, את כל הקבוצות שמגיעות לכנס. אז בבקשה, גיה.
3: שלום חברים.
4: בני
3: כמעט סיפר הכל, ואני אספר קצת על הסעודה הזאת ביום הראשון. כשאנחנו, כשיקרה המפגש הראשון, הרשמי. אתם לא מתארים לעצמכם כמה אנשים מחוברים להכנות האלה, נכנסים.

0: לפרטים, משנים, מחליפים מתרשמים, מחליפים את החסרונות בהכנות האלה. והכי חשוב, שהמטרה שלנו, המשימה שלנו, היא להכין את כל הקבוצות, להציג את כל הקבוצות, ולהרשים אחד את השני. אבל עושים את זה ככה שכל אחד ידליק את הניצוץ שהוא מביא. כל הקבוצה שמביאה את הניצוץ שלה, שזה יתבטא. וכך אנחנו נוכל להנות את החברים, וכולנו נתרשם אחד מהשני. אז ככה נרכיב את החיסרון המשותף שלנו. ובחרנו את המקום הזה למפגש של כל הקבוצות דוברי רוסית, במיוחד ככה שנוכל לארח את כל החברים מכל הקבוצות, מכל הארצות. ואני חושב שבזכות ההכנה הזאת אנחנו נוכל להביא לביטוי של כל אחד, שכל אחד יוכל להתבטא בחיבור שלנו. ואני חושב שפה נדליק כזה מטען פגז ממש בכנס הזה, וככה נשמח את בני ברוך וכמובן את הבורא. תודה חברים.
1: לחיים, לחיים גיא, לחיים בני, באמת נשתדל ביחד לשמח את הבורא, מרגישים שהבורא כבר ככה, גם הוא מתחיל להתכונן לכנס, ובוא נשמע מהחברים הלטינים שלנו, נשמע מגלב ודוד בחדר ערבות לטין אחד על ההכנות לכנס הלטיני, בבקשה.
2: חברים יקרים וחברות יקרות, הפעם באמריקה הלטינית יהיו שלושה כנסים אזוריים, בארגנטינה, קולומביה ומקסיקו. אני מדבר מטעם צוות התוכן במקסיקו, שיהיה בגודל אחר, אבל האמת שאנחנו עובדים מאוד קרוב עם החברים מקולומביה, צ'ילה, ברזיל, שמארגנים את השתי כנסים האחרים בבונוס איירס ובוגוטה. בערך 30% מהפעילויות יהיו בצורה סימולטנית, בחיבור חי בין שלושת הכנסים. גם המשתתפים הווירטואליים באמריקה הלטינית יהיו מחוברים באותו חדר של זום, שבו אנחנו נשדר גם מבונוס איירס, בוגוטה וגואדלחרה. בגואדלחרה אנחנו נתאסף בערך 70 משתתפים מכל מקסיקו, מרכז אמריקה, ארצות הברית ועוד מקומות. בדרך כלל כשהכנס הוא נעשה בפתח תקווה או מחוץ לאמריקה והשידור נעשה משם, אז עבורנו זה כנס לילי עם כל הקשיים שזה מביא, אבל בזכות ההחלטה של המארגנים שהם עשו את השידור המרכזי רק לשעתיים וחצי ביום, אז אנחנו עשינו תוכנית יומית, לוז יומי, כאילו שהמרכז של הכנס פה במקסיקו איתנו. כל יום אנחנו נתחיל בשיעור עולמי, יחד עם כל הכלי עולמי. שער היום אנחנו נעשה פעילויות מקומיות ויחד גם עם ארגנטינה וקולומביה. החברים מישראל בחרו שלושה שיעורים מיוחדים מכנסים מאוד גדולים באמריקה הלטינה, מברזיל ומונטרי, מ-2017 ו-2019. אנחנו נלמוד את השיעורים האלה שהם אם אין אני לימילי, אין עד מלבדו וברית מלח. גם בגואדלחרה יבואו חברים יקרים מישראל, דודי אהרוני, גיל קדם, נורמה ליבנה ועמית שלב. אנחנו תכננו שיחות עם האורחים שלנו מישראל לכל יום בכנס, עם נושאים ספציפיים, החלטות בקבוצה, הפצה, ואתם הכי מרגש, זה ללא ספק העבודה ישירה עם הרב. כמובן, השיחות האלה גם ישודרו בזום. הערב התרבות הראשון יהיה בנושא על העבר של בני ברוך והכלי הלטיני. אנחנו נראה סרט חדש ונפלא על המורה שלנו והצעדים הראשונים של קבוצת בני ברוך. אנחנו נראה קצת רגעים חשובים של הכלי הלטיני. הערב התרבות השני יהיה בנושא על ההווה של הכלי הלטיני, והערב התרבות השלישי על העתיד. אנחנו נעשה טיול בעיר ו... יהיה לנו תמונות קבוצתיות בכיכר בגודל אחר, הכיכר המרכזית, וזה מה שאנחנו משתוקקים בדיוק, זה כיכר של החופש, וגם מה שאנחנו רוצים, את החופש מהיצר הרע. עכשיו אני רוצה שידבר חבר יקר שלי, ססר, שהוא אחראי על המוזיקה, וייתן לנו חדשות מרגשות על המוזיקה של הכנס. ססר, בבקשה.
3: Adelante, César.
4: Hola, queridos amigos.
2: Shalom, חברים יקרים. כלי עולמי. כמובן שאנחנו מאוד שמחים ביודעיה מאוד גדולה עבור כל ההכנה הזאת, וכמו שהרב אמר בקליפ שהוא השאיר לנו את ההוראות, שזה לא פשוט ללכת לתיאטרון לראות איזושהי הצגה, אלא שהכל תלוי בהכנה, כמו הבצק הזה שתופח ומכינים אותו עם כל התבלינים. ואני פה רואה את החברים מהכלי המקסיקני והכלי הלטיני, איך שאנחנו בונים את הבצק הזה, את הלחם הזה, את הסעודה הזאת של ההתחלה הענקית הזאת. והמוזיקה, חברים, זה לא סתם עוד חלק מאולתר, אלא החברים, ובמקרה הזה כל הכלי הכללי מקסיקני ולטיני, מתכללים כחלק עיקרי בתוכן, שהמוזיקה תהיה חלק עיקרי. ואתם מכירים את דוד היקר שלנו, שעכשיו לא יכול לדבר, אבל הוא עבד והכין שירון של 150 שירים. עכשיו יש לנו שירים
4: אקורדס פארה לה מוזיקה, פארה לוס מוזיקוס,
2: עם כל התווים עבור המוזיקאים, את כל המילים שכל החברים יוכלו לשיר. וזאת הייתה עבודה ענקית. אתם מכירים את דוד, והוא עבד הרבה מאוד כדי שיהיה לנו את השירון עבור כל החברים, ושזה יהיה כלי שההתעוררות שלנו, כמו שאומר הנושא של הכנס, יהיה ביטחון עבור כולנו. זה הולך להיות חיבור בשידור חי בין כל הכנסים הלטינים, יחד עם קולומביה וארגנטינה ומקסיקו, חיבורים עם שאר הכנסים, עם הכוונה אחת. חברים, אתם יודעים שהרצון שלנו הוא להתחבר, להתחבק ולגלות ולתת צורה לכלי הזה, כמו ששמענו לרב שהוא ביקש מאיתנו את זה, עם ההכנה שלנו ועם הפעילות. בשביל זה המוזיקה עוזרת לנו, נותנת לנו כוח ולהתרכז. אז חברים יקרים, המוזיקאים, מה שהם רוצים זה שממקסיקו ואמריקה לטינית הלב יפעם, ושיתקבל כחיבוק חם שיחבר את כולנו ויחד אותנו, כדי להשפיע נחת רוח לבורא. רק את זה יחד, חברים.
1: לחיים, לחיים לכלי הלטיני ולמוזיקה שעולה מדברי החברים. אני רוצה לספר לכם שהשבוע אני הגעתי פה לאולם הלימוד ופגשתי פה את אפי שיוביץ, ויחד איתו היו עוד חברים וחברות, והם בדיוק חזרו מטעימות של הקייטרינג שמתוכנן לכנס המרכז בכלי הישראלי. וסיפרה לי אחת החברות, לא כולם בעולם מכירים, אבל אני מקווה שהמתרגמים יצליחו לתרגם, שהיא מכינה עבודת יד, קוסקוס לכולם, ל-300 איש כאילו, והיא כבר עובדת על זה כבר כמה שבועות. ולמה אני מספר את זה? כי אפשר היה לראות את ההתרגשות של החברים שמארגנים כנסים. אנחנו רגילים שאת הכנס מארגנים בעיקר בפתח תקווה, וכולם בגיעים ומשתתפים בצורה כזאת או בצורה אחרת. ואנחנו רואים כמה חיות זה נותן גם בישראל, בכלי הישראלי, שעכשיו מארגן כנסים, יש 5 אזורים שונים שמארגנים כנסים, והחברים צריכים לזכור מקום, לבנות תוכן, לעשות את כל העבודה בעצמם, דברים שהם יחסית לא כל כך היו רגילים אליהם. אריה, אסף, תנו לנו קצת התרשמות מהכלי הישראלי.
5: כן, אז בארץ, חוץ מפתח תקווה, יש כנסים ב5 מוקדים, יש 2 כנסים בצפון, באזור המערבי ובאזור המזרחי, יש כנס בשרון, נתניה, חדרה וזיכרון, מכסה את כל האזור הזה, יש כנס במרכז, ויש כנס בדרום. בכל המקומות האלה לאחרונה או בזמן הזה נסגרים כבר המקומות, שזה גם כן היה איזה מאמץ לא פשוט. ועכשיו אנחנו נכנסים לישורת השנייה, שזה לקחת את הלוז, לפרק אותו למשבצות ולשים צוותים על כל אחד מהמשבצות האלה. מה שאנחנו רואים זה שיש המון התגייסות, יש המון שמחה. יש המון חיות, זה ממש כמו שאביו אמר, מכניס המון התפעלות, וחברים באים עם רעיונות והרבה רצון, ופשוט עובדים סביב השעון. כל אחד רוצה לקחת חלק, ומה שחשוב לציין, זה שכל מי שרוצה לקחת חלק, יש הרבה תפקידים, לכל אחד יכול לבוא ולשים את הסומסום שלו. אז אנחנו נשמח לכל אחד שרוצה לקחת חלק, שיבוא ויקח חלק. ועכשיו אסף יספר לנו מה קורה בכנס הדרום.
6: כן, אז קודם כל להבין טיפה על מה זה באמת אזור הדרום, זה גם לא פשוט. בעצם היו צריכים להיות 2 אזורים, אזור אשקלון והסביבה ואזור בר שבע, דרומה. אבל החברים לא רצו לקבל את זה, אמרו אנחנו חייבים לעשות את זה ביחד. והתעקשו, וזה היה מאוד מאוד מרגש, ולכן החלטנו לעשות הכל, זאת אומרת, מה זה אומר? מרבדים, יבנה, אשדוד, אשקלון, ועד בר שבע, נגב המערבי, ועד אלת. אפילו רצינו גם קצת להמשיך, לעבור את ים סוף, ככה, ולעבור את המחסום, וזהו, ככה בעצמנו, רק אזור הדרום. אז זה בעצם לא פשוט, שתבינו, גם להכין תוכן, שבאים להכין תוכן, איך משתפים גם את כולם. אז הכנו גם תפסים, שגם עכשיו עדיין אנחנו מפרסמים אותם כל יום מחדש, כדי, בשביל התפקידים, בשביל אנשי תוכן, על כל דבר ודבר חילקנו את זה, גם מבחינת תוכן. אנחנו הולכים בדיוק לפי ציר התוכן, שגם קבעו החברים פה, בפתח תקווה. זאת אומרת, לפי סדר ישיבת החברה, סדר ישיבת התוועדות של הרבש, בעצם סדר התפילה, וביום הראשון אנחנו יותר מתרכזים בלהרים את החשיבות, ושכל חבר יבוא וייצא מהיום הראשון, אחרי כל התוכן והשיעור הראשון, שהוא בהתלהבות, שהוא רוצה להיות חלק מהאזור, שהוא רוצה לתרום, בחלק השני מתמקדים יותר בשיעור, זה במקרה גם כן, עוד מעט נספר על זה, איך חילקנו קצת את התוכן, אבל זה בחלק יותר של הערבות, שאנחנו רוצים לחזק את האזור, מה אנחנו צריכים לעשות, כל מה שקשור לזה, איך פשוט לחזק את האזור גם הלאה, גם אחרי הכנס. וכמובן החלק השלישי, אנחנו יודעים מה עוד היה בעצם. ואיך עשינו את זה? עוד מילה אחת, בעצם על ידי העשיריות, חילקנו את התכנים, את השיעורים בעיקר, העשיריות עושות את התכנים האלה. אז מאוד ממליצים על זה, זה מאוד עובד טוב, ושיהיה בהצלחה לכולם.
7: לחיים, לחיים לכל החברים, כמו ששמענו מהרב הבוקר, אני מאוד מקווה, ויש לי תקווה גדולה לאותו הכנס שמגיע אלינו לטובה. אז מיד נצא להפסקה קצרה, והאייטם הבא, סעודה, בשעה 5:45, נסיים בשיר.

0: שלום חברים, אנחנו בעוד כ-20 יום נתכנס יחד לכנס האזורי שלנו, כנס מאורים מלמטה, אבל בעצם הכנס כבר התחיל, ההכנה לכנס היא חלק בלתי נפרד מהכנס שלנו. השאלה היא מה אנחנו עושים בזמן הזה, איך אנחנו לא רק מחכים להתעוררות, אלא מאורים את עצמנו להתעוררות, מאורים את עצמנו מלמטה. מעורים חיסרון, מעורים רצון, משותף לגילוי הבורא בינינו, בתוך העשירייה הפרטית, בעשירייה העולמית. ועל זה בדיוק השיעור שעכשיו נשמע ונקבל מהרב שלנו. בחלק הראשון שלנו נלמד שיעור מתאריך 15 ביוני 2017. השיעור מבוסס על מאמר לשמה, זהו תרותא דלעילא, ולמה צריכים את תרותא דלתתא. בספר כתבי בעל הסולם, עמוד 18, מופיע המאמר 518. בסיום השיעור אנחנו נעבור לסדנת סיכום קצרה, ואחריה נמשיך לזמן חברתי עם ההנהלה. נשמע גם מהחברים על ההכנות לכנס באזורים השונים, ונמשיך להוסיף בהתפעלות. אז בואו ניכנס יחד לשיעור של הרב, בבקשה.
1: שלום, אנחנו לומדים מתוך הספר כתבי בעל הסולם בעמוד 518 מתוך מאמרי שמעתי, מאמר היי, לשמה זהו התערותא דלעילא ולמה צריכים התערותא דלתתא. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו קבלה לעם kab.co.il, שם תוכלו גם למצוא את המאמר וגם לשלוח אלינו שאלות. שאלות נבהרות בנושאים המדוברים בשיעור תישאלנה כאן. אז שוב נלמד מתוך הספר כתבי בעל הסולם עמוד 518 מאמרי שמעתי, מאמר היי, לשמה זהו התערותא דלעילא, ולמה צריכים התערותא דלתתא.
2: זאת באמת השאלה, למה אנחנו צריכים התערותא דלתתא. אם הרצונו להיטיב לנבראיו, והוא לא משתנה, כמו שבני אדם, אלא כל הזמן נמצא באותו רצון, באותו כיוון, אז מה יכול להיות? שצריך איזושהי התעוררות מאיתנו. ובאמת לא זקוק להתעוררות מאיתנו. אלא על ידי רצונו להיטיב לנבראיו, הוא מעורר בנו רצון להגיע אליו, רצון לקבל ממנו. מאיפה יש לנו התעוררות דלתתא? מאיפה אנחנו יודעים, מבינים, מרגישים, נמשכים אליו, לבורא, למטרת הבריאה, בכלל לכל דברים שמושכים אותנו. הכל זה על ידי אותו רצון להיטיב לנבראיו. אותו רצון להיטיב לנבראיו, הוא מגרה אותנו, הוא מעורר אותנו, ובונה בנו את הרצונות. אז אם כך, מה זה נקרא התערותא דלתתא? שאני מגיב בצורה אינסטינקטיבית, הכרחית, מוזמנת מלמעלה על ההזמנה שלו, על ההתעוררות שלו. למה אם כך זה נקרא התערותא דלתתא? באמת שאי אפשר להגיד על הרצון של האדם שזה התערותא דלתתא. כי זו התגובה הכרחית על ידי התערותא דלעילא מהבורא. שרוצה לתת משהו ולכן מעורר באדם איזה התרוממות, התעוררות. ואולי אדם לא מבין למה ואיך זה הוא מתעורר, אבל ככה זה קורה בנו. איך אנחנו מגיעים

0: לקבוצה, לחומת הקבלה במיוחד, לדברים כאלה. זה התעוררות מלמעלה מאוד מאוד מסוימת, סלקטיבית, שמעט מאוד אנשים מתעוררים לזה. זה לא כמו שבמסות יש התעוררות לכל מיני צורות החיים שלהם הכלליים, כמו דגים בים שככה, או ציפורים בשמיים שהולכים בלהקה הגדולה. אלא כאן מדובר על זה שאדם שכבר מקבל התעוררות מיוחדת, מסוימת, מהבורא, שהוא נקרא יחיד הסגולה, כן? אז מה שמתעורר בו, ממתי זה נקרא התעוררות הדליטטה? שזה כנראה שנרשם על חשבונו, שזה בא ממנו. מתי זה בא ממנו? כאן אנחנו מתחילים להבין שזה בא מהאדם רק בתנאי שהוא נמצא בקבוצה ומבין שצריכים להגיע לחיבור ולממש, לא לממש, לייצב רצון מיוחד לחיבור, ומתוך החיבור, מרצון המיוחד הזה שבין כולם, לייצב רצון לבורא. ואז ההתעוררות הזאת קבוצתית, קולקטיבית, היא תהיה התעוררות הדליטטה, כי היא לא מגיעה מלמעלה, צריכים ליישם אותה, לייצב אותה, צריכים לבנות, לא פשוט, במשך הרבה מאמצים, ואז שמגיעים כבר לתפילה, לצעקה, כמו במצרים כתוב, כן, וינחו בני ישראל מעבודה, וזעקו, וכן הלאה. ואז, וישמע אלוקים. זה בעצם הצורה של התערות הדליטטה אמיתית, שלא על חשבון עצמנו אנחנו צועקים, אלא על זה שלא רוצים שישלוט בנו פרו, יצר הרע, שאנחנו לא נחשוב על עצמנו, לא רוצים על זה. אנחנו רוצים לחשוב רק איך לעשות נחת רוח בינינו לבורא. ושצעקה כזאת היא מתייצבת בלבנו, בלב הכללי, אז נקרא התערות הדליטטה מן, שבאמת רוצים לעלות מהמלכות לבינה. לכן, ועל זה כתוב שלא מושג שום דבר ברוחניות אלא על ידי תפילה. זאת אומרת שזו הבקשה המיוחדת מאותו רצון שאנחנו מייצבים אותו מלמטה, וזה אף אחד לא יכול לעשות את זה בצורה אישית, לבד, כי כל הרצונות שלו הם כבר אחרי השבירה, אגואיסטים, ובכלל לא שלו, אלא הבורא ייצב אותם כך, אלא זה שאנחנו ביחד מייצבים את הרצון המיוחד בינינו לבורא, אז באמת הוא הרצון שיקרא דליטטה. נו, בוא נראה מה שאומר לנו רבש, או סליחה, זה בא לסולם, כן, על העניין התערות הדליטטה לעומת התערות הדלילה. כן.
1: הנה, בכדי לזכות לבחינת לשמה, אין זה בידי אדם להבינה. כי אין זה בשכל אנושי להבין איך אפשר להיות דבר כזה בעולם. וזהו מטעם, כי כל מה שנותנים לאדם להבין, שאם יעסוק בתורה ומצוות ישיג משהו, מוכרח להיות שם תועלת עצמו. כי אחרת אין האדם מסוגל לעשות משהו, אלא זהו הערה הבאה מלמעלה. ורק מי שתואם זה הוא יכול לדעת ולהבין. ועל זה נאמר, טעמו וראו כי טוב השם. אם כן, יש להבין בשביל מה האדם צריך לעשות תהבולות ועצות איך להגיע לשמה. הלא, לא יעזור לו שום עצות. ואם השם לא ייתן לו את הטבע השני, הנקרא הרצון להשפיע, לא יועיל לאדם שום יגיעה בכדי להשיג את העניין של לשמה. והתשובה היא, כמו שאמרו הזל, לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. זאת אומרת, על האדם מוטל לתת את ההתערותא דלתתא, היות שזהו בחינת תפילה. כי תפילה נקרא חיסרון, ובלי חיסרון אין מילוי. לכן, כשיש לאדם צורך לבחינת לשמה, אז בא המילוי מלמעלה, ואז בא מלמעלה עניית התפילה. היינו שהוא מקבל מילוי על חסרונו. נמצא, זה שצריכים עבודת האדם בכדי לקבל מהשם את הלשמה, הוא רק בחינת חיסרון וכלי. והמילוי, אף פעם האדם יכול להשיג מעצמו, אלא זהו מתנת אלוקים. אולם התפילה צריכה להיות תפילה שלמה. היינו מעומק הלב, שפירושו שאדם יודע 100% שאין מי בעולם שיכול לעזור לו, אלא השם בעצמו. ואיך האדם יודע זאת, שאין מי שיעזור לו, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו? הידיעה הזאת האדם יכול להשיג דווקא אם הוא השקיע כל הכוחות מה שיש ברשותו ולא עזר לו. לכן מוטל על האדם לעשות כל המעשים שאפשר להיות בעולם בכדי לזכות לבחינת לשם שמיים. אז הוא יכול לתת תפילה מעומק הלב, ואז הקדוש ברוך הוא שומע תפילתו. אבל האדם צריך לדעת, בעת השתדלותו להשיג את בחינת לשמה, שיקבל על עצמו שהוא רוצה לעבוד כולו להשפיע על תכלית השלמות. היינו כולו להשפיע ולא לקבל כלום. ורק אז הוא מתחיל לראות שאין האיברים מסכימים לדעה זו. ומזה הוא יכול לבוא לדעת בבירור שאין לו עצה אחרת, אלא שישפוך שיחו להשם, שיעזור לו, שהגוף כן יסכים לשעבד עצמו להשם בלי שום תנאים. היות שהוא רואה שאין בידו לשכנע את גופו שיבטל את עצמותו לגמרי. נמצא שדווקא בזמן שהוא רואה שאין מה לקוות שגופו יסכים מצד עצמו לעבוד לתועלת השם, אז התפילה שלו יכולה להיות מעומק הלב, ואז נתקבל תפילתו. ויש לדעת שעל ידי זה שזוכים לבחינת לשמה, הוא ממית את היצר הרע. כי היצר הרע הוא הרצון לקבל.
2: אחד.
1: ועל ידי זה שזוכים לרצון להשפיע,
2: שלוש.
1: אז הוא מבטל את הרצון לקבל,
2: ארבע,
1: שיהיה בידו מה לעשות. זה נבהן שממית אותו. היות כיוון שהעבירו מתפקידו ואין לו מה לעשות, כי כבר לא משתמשים עמו, זה שנתבטל מפעולתו, זה נבהן שהמית אותו. וכשאדם ייתן השבון לנפשו, מה יש לו בעמלו שיעמול תחת השמש, אז הוא יראה שלא כל כך קשה לשעבד את עצמו לשמו יתברך, משני טעמים. א', הלא בין כך ובין כך, היינו בין שהוא רוצה ובין שאינו רוצה, הוא מוכרח להתייגע בעולם הזה. ומה נשאר לו מכל היגיעה שנתן? ב', מה שאין כן, אם האדם עובד לשמה, הוא מקבל תענוג גם בזמן העבודה.
0: אז יוצא לנו כך, אין לנו מה לעשות בכלל בחיים חוץ מכל הזמן לפנות לבורא, כן? או שיעצב את הרצון שלנו אליו, כן? שיעזור לנו להתחבר, שיעזור לנו להתכוון אליו, שייתן לנו רצון חזק וטוב, יותר חד, יותר מלוקד, כל הזמן, כל הזמן, בעצם לפנות לבורא. אין אף פעולה מצדנו חוץ מהבקשה. ולזה אנחנו צריכים להתרגל. ובזה אנחנו צריכים להחזיק זה את זה. לכן תפילה בציבור היא גם כן תפילה המשותפת. ועל זה בדיוק דווקא באה לנו הערבות. שאנחנו רוצים שאף אחד לא יעזוב את הבקשה. שכל הזמן להיות בתביעה לבורא. בבקשה לבורא, בהודעה לבורא. וככה זה מאוסף של כל הפניות שלנו ומכולם. אנחנו בסופו של דבר מגיעים לזה שמעוררים רצון למעלה. כי הרצון מלמעלה הוא מוכן באלמה, ודאי שלהשפיע לנו. אבל מחכה לרצון האמיתי למטה. אז אנחנו על ידי זה שכל הזמן פונים ומבקשים ומעוררים, ככה עושים גירויים כאלה. אז על ידי זה אנחנו מגיעים למצב ש... בכל זאת משפיעים עלינו אורות המקיפים, ואנחנו מייצבים את הפנייה שלנו בצורה כזאת נכונה, שתעשה רצונך כרצונו, מה שנקרא. שאני בדיוק, ואתה והוא, כולם בעשירייה, פונים בצורה כזאת שבסך הכל הרצון שלנו הוא יהיה מכוון נכון לרצון של העליון. ואז אנחנו כאיש אחד בלב אחד, נמצאים, כמו שכתוב במתן תורה, שהגענו לזה, אז קיבלנו את המאור המחזיר למוטף, התחלנו לקבל את התורה. ברור, כן?
3: שלום רב. אמרת הרצון האמיתי שמגיע מלמטה, האם אי פעם הרצון מלמטה יכול להיות אמיתי?
0: כן. עד כמה שאנחנו צריכים לעשות אותו, עד כמה שהבורא נותן לנו את זה, הוא אמיתי. זאת אומרת, יש כאן, כמו שאנחנו דורשים מהילדים, משהו שמתאים לדרגה שלנו. כי גם כן מה שאנחנו נמצאים במצב המסוים, גם זה מיוצף מלמעלה. ולכן יש כאן תיקון על הבקשה שלנו שהיא לא אמיתית, על ה... בכי שלנו שהם לא אמיתיים וכן הלאה וכן הלאה. העליון שנותן לנו תנאים האלו גם כן נותן לנו את התיקון על כל התגובה שלנו בחזרה. בסדר? כן, מוטי.
4: אנחנו רואים משיעור לשיעור שהפנייה לבורא הדבר הכי חשוב, בלי זה אנחנו לא נוכל לממש
0: ולהצליח. היחידי.
4: ואני שומע ממך עכשיו שוב פעם שאנחנו צריכים לעזור אחד לשני ולעורר. איך באמת אפשר הכי טוב לעשות את זה, חוץ מהתפילה הפנימית, בצורה החיצונית אני מדבר אפילו.
0: אנחנו מתקדמים לזה. בכל זאת, שאני מסתכל עליכם, אני רואה, קודם כל אני מאוד מקנה, שאני לא נמצא ביניכם. ואני רואה שבכל זאת אנשים מתקרבים זה לזה, שהם יותר מבינים זה את זה, שנכנסים ככה, לא הייתי אומר שזה את הסימן, אבל נעשים יותר פתוחים זה לזה. דווקא חומת הקבלה היא לא כל כך תומכת בפתיחות מדי, כי עד שאנחנו לא מעוגנים על ידי המסכים כלפי כל אחד כלפי האגו שלו, אנחנו יכולים אולי להזיק זה לזה. לכן זה צריך להיות הכל ככה בצורה שקולה. אבל בכל זאת רואים שנגיד כנס הזה לעומת כנס הקודם, כן? שהיו ארבע כנסים זה אחר זה. היו כנסים מצוינים. הייתה התפעלות ועבודה טובה לפני הכנסים האלה, והם עברו בצורה יפה מאוד, אבל בעוצמה ולא רגשית, לעומת הכנס הזה. היה שם רגש, ודאי, אבל לא כמו שעכשיו. עכשיו, שאנחנו מתקרבים לכנס, אני מזהה רגישות גדולה מאוד. הציפייה גדולה מאוד, דווקא בהרגשה הפנימית. מה שלא היה לפני חודש, סך הכל. כן? ולכן, אנחנו מתקדמים. אני לא יכול לתת יותר עיצות ממה שאנחנו עוברים. מה עוד להגיד? מה עוד חסר? חסרים אותם מאמצים מה שאנחנו עושים יום יום. עוד קצת תשומת לב, עוד קצת לחץ, עוד קצת דאגה, עוד קצת תמיכה הדדית. זהו. וצריכים לעשות תרגילים. לעשות תרגילים, נגיד במשך היום, לעשות תרגיל בין איזה חברים מיוחדים אני נמצא. איזה חברים יש לי. ככה, כזה תרגיל. כל אחד שישתדל לשבח. כל אחד. כן? נגיד. ישנם, חפשו מה שצריכים. סך הכל רבש כתב לנו את הכל. לא, לא, אני חושב ש יש לנו התקדמות יפה. אני לא יכול להגיד יכול להיות יותר או פחות, זה מה שיש בסופו של דבר, אבל ישנו ודי טוב. אתם לא יודעים עד כמה ש אתם כבר שנות אור קדימה מכל היתר שלומדים חוכמת הקבלה, שמממשים כאילו חוכמת הקבלה, שמתעסקים בחוכמת הקבלה, ומכל שכן אני כבר לא מדבר על האנושות. לכן גם זה צריך להיות. ויקבע לבו בדרכי השם. בסדר? טוב, אז כן.
5: לא ברור מה זה תפילה שלמה.
0: תפילה שלמה. תפילה שלמה, קודם כל כנראה, היא שהבורא כבר עונה עליה. שאנחנו כקבוצה, בחיסרון השלם, מעוררים ודבוקים בבורא השלם. כאילו שבאמת מותאמים, מתאימים את עצמנו אליו.

והטבע, זהו, נורא אפילו את זה.

0: אנחנו נקרא קטע מקור מתוך מאמר הערבות של בעל הסולם. כל אחד מישראל יקבל על עצמו לדאוג ולעבוד בעד כל אחד מחברי האומה, למלא את כל צרכיו, לא פחות ממה שהוטבע באדם לדאוג בעד צרכיו עצמו. ואחר שכל האומה הסכימו פה אחד ואמרו נעשה ונשמע, הרי שכל אחד מישראל נעשה ערב שלא יחסר דבר מה לשום חבר מחברי האומה, אשר אז נעשו ראויים לקבלת התורה ולא זולת. נקרא שוב. כל אחד מישראל יקבל על עצמו לדאוג ולעבוד בעד כל אחד מחברי האומה, למלות כל צרכיו, לא פחות ממה שהוטבע באדם לדאוג בעד צרכיו עצמו. ואחר שכל האומה הסכימו פה אחד ואמרו נעשה ונשמע, הרי שכל אחד מישראל נעשה ערב שלא יחסר דבר מה לשום חבר מחברי האומה, אשר אז נעשו ראויים לקבלת התורה ולא זולת. בעל הסולם, מאמר הערבות. נעבור עכשיו בבקשה לחברים מיפן.
1: ימי סן.
2: アクティブワークショップ県として世界の国とクリエイターに対して私たちの間でどのようにサ
3: ドナピーラ
2: 実現できるでしょうか。
3: ケイツァドネマメシエトハアルヴォトベイネヌケアシリアクラペアクリアオラミウェクラペアボレシュウケイツァドネマメシエトハアルヴォトベイネヌケアシリアクラペアクリアオラミウェクラペアボレサドナピーラ
4: כמו ששמענו בקטע אחד, לדבר אחד את השני, וגם ביחד כדי לפתוח את הלב אחד את השני. וזה בדיוק מה שאנחנו רוצים לעלות בעצמו.
5: זה כלי אחד, שכל האזורים יהיו ככה מחוברים, ולכולנו, שנרגיש שיש לנו פשוט מטרה משותפת לכל הכנס הזה.
6: כן, ויש לנו הערבות שאנחנו דואגים ואחראים על כל אחד ואחד וכל אחרי במקום שלו.
7: כן, דבר ראשון להסכים, כמו שכתוב פה, שכל אחד מישראל נעשה ערב שלא יחסר דבר מה לשום חבר מחברי האומה, וככה אנחנו בעצם מממשים את הערבות בינינו.
8: כן, אם בתוך הסירייה שלנו יתממש חוק ערבות, אז אנחנו נהפוך להיות כתא בגוף שיכולה להעביר את הקשר. ואם אנחנו מדברים על כנס רגיונלי המקומי הזה, אז מטרה לא לקבל התפעלות, אלא להביא לשם את הקשר שלנו, כדי להיות שם חלק פעיל.
9: כן, אנחנו עושים תחנה כבר עכשיו, כבר עכשיו אנחנו עובדים על הערבות, כבר עכשיו אנחנו יודעים מה כל אחד יעשה בכל מקום, ואנחנו הולכים כעשירייה אחת לכנס, וכמה שאנחנו לפעמים קצת מפוזרים, אבל אנחנו הולכים כעשירייה אחת בשביל לעשות נחת רוח לבורא.
10: כן, לפי כוח הערבות שאנחנו מרגישים בעשירייה, אנחנו פשוט זקוקים בזה של להשפיע, לעזור, לדאוג על הרחוניות של כל הכלי עולמי, וזה קורה דווקא, אנחנו באמת, כל הכנסים שיש בעולם, זה בעצם דאגה שלנו גם, והשתתפות ואחריות.
11: כן, נעשה מאמץ לתמוך בצורה פנימית אחד בשני, ולרצות, לאחל שהכנס הכללי יצליח.
12: יחיד לא יכול לספק מה שחסר לכל האומה, אבל כל האומה, אם כל אחד באומה דואג לזה, אז זה באמת הערבות שיכולה להתקיים.
1: כן, היום יש לנו כנס, היום אנחנו פוקוס גרופה, ואנחנו צריכים לתת כוח אחד לשני, להיות כעשירייה אמיתית כזאת, שנותנת כוח לכל הכלי העולמי. בזה שכל החברים יחשבו רק על רוחניות, רק על הבורא, עכשיו, דווקא עכשיו, היום בכנס.
13: 皆さん、こんにちは。日本の天グループの友博です。私はカバラの基礎講座の2期生です。日本の天グループで毎日のミーティング、
3: Shalom,
13: 動画の視聴、翻訳
3: さんを呼んでいます
13: 。今回の地域コングレスでは、世界の国の皆様と、
3: מאסיריית יפן, אני תלמיד במחזור השני של הקמפוס הגלובלי.
13: קריאטר に感謝します。
3: אנחנו צופים בשיעורים ואנחנו מתכוננים לכנס ואני מאוד מקווה להתחבר עם כל החברים בכלי העולמי דרך אהבת החברים ואני אסיר תודה לבורא על שנתן לנו את ההזדמנות להתאסף יחד עם כל החברים מהקבוצה העולמית סדנה שקטה, נתפלל שנגיע לערבות ונהיה ראויים לקבלת התורה. נתפלל שנגיע לערבות ונהיה ראויים לקבלת התורה. סדנה שקטה.

שיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 12 למאי 2004. השיעור מבוסס על המאמר הסתר וגילוי פנים של השם יתברך א'. בספר כתפי בעל הסולם זה מופיע בעמוד 766. אנחנו נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 10 דקות, בבקשה. הסתר וגילוי פנים של השם יתברך א'. הסתר א', ציור שאין פניו יתברך מגולים, דהיינו שאין השם יתברך מתנהג עמו בהתאם לשמו יתברך הטוב ומיטיב, אלא חס ושלום להפך מזה, כי הוא מקבל ממנו ייסורין, או שהוא מחוסר פרנסה ויש לו בעלי חוב מרובים הממררים לו את חייו, והוא מלא טרדות ודאגות כל היום, או שסובל חס ושלום ממחלות ואינו מכובד על הבריות. כל תוכנית שמתחיל אינה עולה בידו לגומרו, והולך כל היום בלי סיפוק נפשי. והנה באופן זה אין האדם רואה את פניו הטוב של השם יתברך. כמובן, אם הוא מאמין שעל כל פנים השם יתברך סובב לו הדברים הללו, או מהמת עונש על העבירות שעשה, או כדי להיטיב בהריתו, כמו שכתוב את אשר יאהב השם יוכיח, וכן אשר הצדיקים תחילתן ייסורים מהמת שהשם יתברך רוצה ליתן להם בסופם שלווה רבה. אבל אינו נכשל לומר שכל זה הגיע לו מגורל עיוור ומטבע חס ושלום בלי חשבון ודעת, אלא מתחזק להאמין שהשם יתברך סובב לו בהשגהתו את כל אלה. נבחן שרואה על כל פנים את האחוריים של השם יתברך. הסתר ב', הסתר ב', דהיינו הנקרא בספרים הסתר תוך הסתר, פירושו שאינו רואה אפילו את האחוריים של השם יתברך, אלא אומר שהשם יתברך עוזב אותו ואינו משגיח עליו, וכל האיסורים שמקבל תולה שקיבלם מתחת ידי הגורל העיוור והטבע, והוא כי דרכי ההשגחה נעשים לו מסובכים ביותר, שמביאים לידי כך עד להתפקר חס ושלום. דהיינו שמתפלל ועושה צדקה על צרותיו ואינו נענה כלל, ודווקא בשעה שפוסק מלהתפלל על צרתו, אז נענה. בכל שעה שמתגבר להאמין בהשגחה ומיטיב מעשיו, פונה לו ההצלחה עורף, ויורד אחורנית באכזריות גדולה. ובשעה שמתפקר חס ושלום ומתחיל להרע מעשיו, אז מתחיל להצליח ביותר וינשום להרווחה ביותר. לא יזדמן לו פרנסה בדרך כשרות, אלא דווקא בדרך הונאה לבריות, או על ידי הילול שבת וכדומה, או שכל המכירים שלו שהם בעלי תורה ומצווה סובלים עניות ומחלות מרובות ומבוזים מאוד בעיני הבריות, והבעלי מצווה האלו נדמה לו שהם חסרי דרך ארץ וטיפשים מלידה וצבועים גדולים, עד שמאוס לו לשב בהברתם אפילו רגע. בכל המכירים הרשעים המתלוצצים על אמונתו, הנה הם המוצלחים ביותר, בריאים ושלמים, לא ידעו מהלה.

פיקחים, בעלי מידות טובות וסימפטיים בכל דרכיהם. יושבים בלי דאגות ובביטחון ובשלווה רבה, נמצאים כל היום ותמיד. וכשהשגחה מסתדרת לו לאדם באופן כזה, נקרא הסתר תוך הסתר. כי אז, חס ושלום רובץ תחת מסעו. לא יוכל עוד להמשיך בהתהזקות, להאמין שיסוריו באים לו מהשם יתברך מאיזה טעם כמוס. עד שנכשל ומתפקר לומר חס ושלום, שהשם יתברך אינו משגיח כלל על בריאותיו. וכל מה שבא לו חס ושלום מידי הגורל והטבע, שזהו שאינו רואה אפילו את אחוריים. ציור של גילוי פנים. הביקוש של האדם להתחזק באמונת השגחתו יתברך על העולם בזמן ההסתרה, מביאהו להגות בספרים, בתורה, לקח משם הערה והבנה איך להתחזק באמונת השגחתו יתברך. והנה ההערות וההתבוננות הללו שמקבל על ידי התורה מכונה בשם תורה תבלין. עד שיתקבץ לשיעור מסוים והקדוש ברוך הוא מרחם עליו ויערה רוח ממרום, זאת אומרת שפע עליונה. אבל אחר שגילה בשלמות את התבלין, דהיינו האור תורה שהאדם שואף לגופו מהמת התחזקותו באמונת השם יתברך, כי אז נעשה מוכשר להשגחה בגילוי פניו יתברך, שפירושו שהשם יתברך מתנהג עמו בהתאם כשמו הטוב ומיטיב יתברך. שמו יתברך מראה לנו שהוא טוב ומיטיב לכל בריאותיו, דהיינו בכל דרכי הטבה המספיק לכל מיני המקבלים שבכלל ישראל, שבוודאי אין תענוג וטוב של אחד דומה לתענוג וטוב של חברו. למשל, העוסק בחוכמה לא יתענג מכבוד ועושר, ושאינו עוסק בחוכמה לא יתענג מהשגות והמצאות גדולות שבחוכמה, אלא ודאי שלזה נותן עושר וכבוד, ולזה נותן השגות נפלאות בחוכמה. נמצא שמקבל מהשם יתברך רוב טוב ושלווה רבה, ומצוי תמיד בסיפוק נפשי, כי משיג פרנסתו בקלות גדול ובמילואו, לא ידע טרדות ודוחק לעולם, לא ידע משום מחלה, מכובד מאוד בעיני הבריות, גומר בקלות כל מיני תוכניות שעולות על דעתו, ובכל אשר יפנה יצליח. וכשהסר לו דבר מה הוא מתפלל, ונענה תכף על המקום, כי עונה לו תמיד בכל מה שידרוש ממנו יתברך, אף תפילה אחת לא שווה ריקם. ובשעה שמתגבר במעשים טובים, הצלחתו עולה במידה מרובה, וכשמתרשל נמצא שבמידה זו יורד הצלחתו. כל המכירים שלו הולכי בדרך הישר, הם בעלי פרנסה, לא ידעו מהלה, והם המכובדים ביותר בעיני הבריות, ואין להם שום טרדות, והשקט ושלווה רבה להם כל היום ותמיד. והם הפיקחים, אנשי אמת, בעלי צורה, עד שמתברך ומתענג ביותר לשב בחברתם. וכל המכירים שלו שאינם הולכים בדרך התורה, הם מחוסרי הפרנסה, מוטרדים בחובות מרובים.